מעשה, אנחנו רגע אחד, יומיים, לפני י' זין בתמוז, היום ה-17 של החודש, פתיחת שלושת השבועות, שלושה שבועות, עד לתשעה באב, שאם יש מילה אחת שמסמלת אותם בתודעה היהודית ההיסטורית, פורענות. אנחנו יודעים שיש זמנים של שמחה בלוח השנה העברי, אבל כאן אין מדובר בעצב, או רק בעצב. פורענות היא דבר מה מסוכן בהרבה, אולי אפילו ממית. והמוות, כלומר ההרס המרכזי שמצוי בתודעה, כמובן החורבן. חורבן הבית הראשון, אחר כך הבית השני. חומות ירושלים הובקעו לא ממש באותו היום בשני הבתים, אבל החודש אותו החודש תמוז, והנטייה של חכמנו לאחד, למצוא יום אחד לאחז בו, למקד בו את הזיכרון. האדם זקוק לדברים שהוא יוכל למקד בהם את זיכרונו, לקולבים לתלות עליהם את זיכרונותיו, ואנחנו הולכים אל היום שהוא היום שבו הובקעו חומות העיר, כלומר זה זמן שחומות קורסות, שהגנות מתפוגגות, והאדם עומד לבדו מול הקושי של העולם. חורבנות המקדשים, אלו אירועים היסטוריים, אבל גם כשאתה מסתכל מעבר להיסטוריה הספציפית, על חודש תמוז, מרגע שנכנסנו לחודש תמוז, אני לא מפסיק לחשוב על השם הזה, אשר בא לנו מבבל, שמו של האל, תמוז, דומוזיד, שמת בחודש שלו, ואחר כך הוא ישוב לתחייה, כשכל העולם ישוב לתחייה עם הגשמים, אבל בקיץ הוא מת. בקיץ הוא נשרף. יש איזה יסוד ממית בתמוז. יש בו מיסוד התמותה, כך הייתה כותבת זאת זלדה שניאורסון משקובסקי, היא הייתה נדרשת לזה. מיסוד התמותה בחודש תמוז, מיסוד השריפה. וכאשר המשנה מונה לנו, מה אירע ביום ה-17 של חודש תמוז, אז היא גם מזכירה שריפה. יש איזה אפוסטומוס אחד, דמות לא ממש נודעת, דמות די מסתורית, מי הוא היה? האם הוא היה רומאי? האם הוא היה סלאוקי? כלומר, הלניסטי בין האזור שכובש את ארץ ישראל? מי הוא היה? איננו יודעים, אבל מספרים לנו שהוא שרף את התורה. כלומר, הייתה שריפה ביום הזה. ואפשר לראות בזמן שאנחנו נמצאים בו את ראשית הקיץ הארץ ישראלי, אנחנו חשים זאת על בשרנו, ובקיץ הזה, כן, יש גם סכנת שריפות. אם אנחנו מסתכלים מבחינת החום כשלעצמו, הרי שהיסטוריונים של מזג האוויר יגידו לנו שתמיד שיא החום הארץ ישראלי הוא בחודש אב, פחות או יותר באמצע חודש אב. אז אותם שלושה שבועות של פורענות, אפשר לראות אותם כאוטוסטרדה אל הזמן החם ביותר בשנה. אל התופת, כן? אל איזשהו גיהנום, גיא בן אינום רותח. אבל אני חושב שמתוך הדברים שאמרתי, אפשר לבנות איזו תפיסה שבעצם בכל התרבויות מתייחסים לזמן הזה כזמן קשה, כזמן ממית, הקיץ והשממה שבו. ועל כן גם המסורת היהודית אספה מאורעות קשים ויצרה לה את שלושת השבועות, זה לא כך. באמת, חורבן הבית הראשון, למעלה ממנו חורבן הבית השני, מאורעות קשים כל כך, שהיה בהם גם מוות בזמן אמת, בנקודות המסוימות בזמן, וגם מוות שנגזר מהם אחר כך, הלא חורבן בית שני, בסופו של דבר הוא הרס בעין הגלות. אפשר לומר גם הרס באלף ובסמך, הרעל של הגלות, כל כאבי ההיסטוריה היהודית במצב הזה של היות בן בלי בית. אני לא מתכוון לומר שהכל כאן בעצם זו איזושהי התייחסות לעונות השנה שהתגלגלה בכל מיני צורות, ממש לא. ואני רוצה לומר דבר מה אחר. הקיץ, בתרבות האנושית, גם של האזור שלנו, זה כך מספר שמואל, דיברנו על זאת באש זרה, כשנכנסנו לאביב, זה כך במרחב המסופוטמי, מן האביב ועד לסוף הקיץ, זמן המלחמה. שיא זמן המלחמה בשיא הקיץ. זה כך. מלחמות כבר לא קורות בחורף כידוע, הן קורות בקיץ. וגם אם נסתכל יחסית את תקופתנו שלנו, כלומר עם מלחמות העולם של המאה הקודמת, אפשר לטעון ש...
זמנים של שיא בלחימה, בשיא הקיץ. אני חושב על ארנסט המינגווי, הסופר האמריקני, שאני כל כך אוהב להזכירו, זוכה פרס נובל לספרות, ששלח את עצמו לכל כך הרבה מלחמות, כשהוא כותב, בהקץ לנשק, על מלחמת העולם הראשונה, הוא מדבר בפירוש על כך שכאשר החורף מתגבר, המלחמה עוצרת. ייפסק החורף, תשוב המלחמה, אל המלחמה, מרס. האביב על שמו, ואם מתחילים לשוב, לנוע, לקראת המלחמה באביב, הרי ששיא המלחמה היא בקיץ. ויש לזה גם משמעות היסטורית, כן? כאשר נחרבים בתי המקדש, זה צעד מלחמתי על הישוב היהודי. בבית שני, כן, על הישוב היהודי. בבית ראשון, על הממלכה היהודית. זה צעד של מלחמה. זה לא היה קורה בעולם שבו ממלכות לא עושות מלחמות. כך שהזמן הזה שאנחנו נכנסים אליו, הוא גם זמן של אבל על ההיסטוריה הפרטית שלנו, כמו שם השיר של דליה רביקוביץ', היסטוריה של הפרט. אבל זה גם אבל על העובדה שמשך ההיסטוריה האנושית כולה, כשפתאום אין בוץ, הכל יבש, חם מאוד ושורף, אבל יש גם משהו פתוח ולא חסום. כשהדברים נפתחים ויש אור שמש, מה אנחנו עושים באוויר הפתוח תחת אור השמש? אנחנו עושים מלחמות. אנחנו מביאים על עצמנו, לא מבחוץ. החום הוא דבר קשה, ואנחנו צריכים לנסות להתמודד איתו, אבל בסופו של דבר, האנושי מביא על עצמו את הפורענויות הקשות ביותר.

זירי קיץ, מאיר אריאל אהובנו. ועכשיו, כן, השאלה, מה אתה עושה עם הזרעים של הקיץ? הקיץ, יש בו משהו באמת שנפרס לפניך. אמנם, אתה זקוק למים מול האופק הרחב הזה, אבל מה אתה עושה? איזה מין קיץ זה יהיה? האם זה יהיה קיץ של מלחמה? אנחנו כבר לא הרבה פחות משלוש שנים, הרבה יותר משלושה שבועות, עם התחושה הזאת של מלחמה ושל פורענות ששולטים בעולם. ובין הדברים שנמנים במשנה, במסכת תענית, על מה שאירע ביום שפותח את שלושת השבועות, ביום י' ז' של תמוז, נשתברו הלוחות, כלומר לוחות הברית שהוריד משה מהר סיני. הוא שובר אותם. נשתברו הלוחות, זה נשמע משהו, כן, שקרה מאליו. משה עשה זאת. היה אדם, הוא קיבל את ההחלטה הזאת, אבל אולי יש פה רצון לומר שזה לא היה יכול להיות אחרת. שהלוחות נשתברו לא כשמשה שבר בעצמו, אלא כשחגו סביב עגל הזהב. זה הזמן שבו הלוחות נשתברו. משה רק מבטא, כלומר, ברגע שהוא רואה שהעם שזה אך יצא ממצרים באותות ובמופתים, שב כבר אל העבודה הזאת של העגל, אל איזשהו ביטוי שהוא מוחשי ופשוט. בין אם אנחנו נכנסים למחקר ההיסטורי, מה היה מעמד העגלים במצרים, מה הם באמת עבדו, אבל יש כאן סמל. וכך שהוא רואה ששוב חגים סביב עגל הזהב, בעצם הלוחות שהוא הוריד, הוא מרגיש שהם שבורים. וזה מה שאני רוצה לומר אתה, כי זה משונה להתייחס לעובדה שהלוחות נשברו כאחד האסונות שהראו לנו בי"ז בתמוז. כי לרוב אנחנו מדברים על אסונות שעשו לנו אחרים. את הלוחות שבר משה. הוא לא אחר. הוא ממש לא אחר. הוא המנהיג באי הידיעה. זו הייתה החלטה שלא לשבור את הלוחות. זה לא איזה אויב, זה לא איזה צר, זה לא איזה אפוסטומוס ולא איזה אנטיוכוס. ולא נבוכדנצר. לא, זה משה. אבל אני חושב שיש פה טענת עומק. שמשה, כשהוא שבר את הלוחות, זה לא האסון. זו רק תגובה לאסון. שיקוף של האסון. האסון הוא עגל הזהב. זה האסון. ואם כך, היית אומר שצריך לציין, צריך לצום ביום אשר בו נעשה עגל הזהב. לא כשמשה רואה אותו ומחליט לשבור את הלוחות. הרגע שצריך להיות תחת הזרקור, להימנות ברשימות, הוא רגע עשיית עגל הזהב. אבל גם י' זין בתמוז הוא לא זמן החורבן. ואני לא רוצה לומר שהוא מקדים את החורבן. כן, החורבן הוא בתשעה באב. אבל אנחנו יודעים שעוד הרבה לפני כן, כבר בטבת, הוא שם המצור על העיר, שבעצם היה כאן מסע ארוך ותהליך ארוך אל החורבן. והנקודה האמיתית אשר בה דברים נשברו היא כנראה הרבה לפני י' ז' בתמוז. המצב היה אבוד הרבה לפני י' ז' בתמוז. מה הרע בי' ז' בתמוז? נפל האסימון. כשחומות העיר נבקעו, כבר אף אחד לא היה יכול לומר שלא יקרה דבר. הנה, כבר הכוחות שועטים פנימה. אתה לא יכול להתעלם. עד אז אולי היית יכול לנסות למסך את עצמך בשלל אשליות, עכשיו זה כבר לא יעבוד. כלומר, השבר היה הרבה קודם לכן. כמו שעגל הזהב היה לפני שנשתברו הלוחות. ואנחנו לא מציינים את רגע השבר, אולי כי קשה לשים עליו את האצבע. זה באמת רגע דק, אנחנו צריכים לחשוב ולשאול, האם זה בטבת? האם זה עוד לפני כן? האם כשנקראו הממלכות לשניים, כפי שמספר המקרא, מתי החל השבר? על זאת קשה לשים את האצבע, אנחנו לא יודעים לציין. אנחנו יודעים לומר מתי אנחנו הבנו, שנשברנו. והקושי במצב הזה, הוא ההכרה בכך שבמציאות האנושית, טוב להכיר
בשבר שלך מאוחר מאשר אף פעם. אבל לפעמים, הרגע שבו אתה יודע לומר, זה שבר, הוא פשוט מאוחר מדי.

מחיאות הכפיים לדניאל הספקטור, יחד עם רונה קינן, שתיים, שאנחנו כל כך אוהבים כאן באש זרה, עם הכוכב הזה מת. הכוכב הזה מת, אבל רואים אותו כאן. כלומר, כבר נשברנו. ויש את הזמן שבו אתה מבין שהדברים שבורים, וזה לא אותו הרגע. אמנם, בין עשיית עגל הזהב והעילולה סביב עגל הזהב, עד שבא משה, כנראה זמנים קצרים למדי. אבל עדיין, יש את הרגע שבו אתה עושה את העגל, ויש את הרגע שבו אתה רואה את המנהיג שלך שובר למולך את הלוחות. אלו רגעים שונים. כמובן שכשמפנים אליך כזו אצבע מאשימה בדמות שבירת הלוחות אשר ירדו מלמעלה, אתה אומר לעצמך, כנראה עשיתי משהו לא נכון. אבל זה מה שעצוב כל כך במצב האנושי, שאנחנו נפלאים בחוכמת הבדיעבד. אני אומר זאת על חיי, כן? בדיעבד, אתה כל כך מלא בינה לגבי חייך, אתה יודע שזו הייתה טעות. אבל כשעשית את הטעות, לאו דווקא ידעת, או אם ידעת, לא ידעת במסמרות ממש, לומר לעצמך, זו טעות. זה המצב האנושי. זאת פורענות אנושית קבועה. גם עליה צריך להתאבל. גם אליה צריך להישיר מבט. בכל זאת אני רוצה לומר עוד משהו על המאורע הזה שהוא לצד הבקעת חומות ירושלים, לצד שריפת התורה בידי הפוסטומוס המסתורי, סיבה לכך שיום 17 בתמוז שאנחנו הולכים לכיוונו, הוא היום שפותח את תקופת הפורענות העברית. שבירת הלוחות. שבירת הלוחות היא 40 יום בעצם אחר מעמד הר סיני. יש עניין של דיוק הספירה. 40 יום או 40 ועוד יום. האם אתה סופר את יום העלייה של משה? האם אתה לא סופר? אנחנו לא ניכנס אל הדיוקים הללו שהיו חשובים לחושבים לאורך הדורות. אבל עצם המחשבה על כך שיש פה תקופה של 40 יום ו-40 לילה. 40 יום ו-40 לילה שעוברים מאז שמשה עולה להר, מאז תום מעמד הר סיני, ההתגלות המופלאה, בסך הכל 40 יום, תקופה קצרה מאוד, מן ההתעלות הכי גדולה והכי מפורסמת במקרא, לחטא הכי גדול. עכשיו, המספר 40 הוא גם מספר, כן, שאפשר להשתמש לגביו במונח טיפולוגי, אם תרצו. או פשוט לומר, יותר נכון, שהוא מספר סמלי, סימבולי, כן? יונה נותן לנינווה 40 יום עד שהעיר תחרב, תהפך. זו נבואתו. 40 יום זה זמן של איזה מסע. לא לשווא, המסע הגדול במדבר הוא הכפלה. 40 שנה במדבר, 40 יום אתה עובר איזשהו תהליך. והיית אומר לעצמך, שאחר מעמד הר סיני, אחר ההתגלות, אם אתה עובר איזה תהליך של 40 יום, בסופו אתה רק תהיה אדם שנמצא במקום מתוקן יותר. כי ההתגלות, וגם קיבלת את החוקה, את העקרונות היסודיים, עשרת הדיברות. עכשיו אתה רק תלך ותשתפר, תלך ותהיה באמת מתוקן יותר ומדויק יותר. וההפך הוא נכון. 40 יום אחרי, עגל הזהב. וזה דבר מה שהאנושי צריך לזכור. אני חושב שאנחנו צריכים לזכור שאין איזו נוסחת קסם, לא התגלות קסם ולא דיברות של קסם, שאם נשמע אותם או אם נשאה בהם, אנחנו נפתור את בעיותינו. ואנחנו נתקן את כל פגמנו. זה לא המצב. האדם הוא פגום, ועל כן, העם הוא פגום, והאומות כולן פגומות. האנושי, אפשר גם לדבר מעבר לאנושי, אבל אנחנו מדברים על הגן שלנו, אנחנו נותרים את כרמנו, עובדים את גננו כמאמר וולטר, ואנחנו עשויים, כן, לטעויות, לפגמים, ואנחנו צריכים להיות מודעים לזאת לכל הפחות. ולכן אני חושב שלא נשב חלק מן הפרויקט של החכמים
גם לגבי חורבן הבית הראשון, שאלו הנביאים, ובוודאי חורבן הבית השני, שאלו ממש החכמים, הוא הפרויקט של אומר, אל תגידו, זו רק אשמתם של אחרים. מה אעשה? ישנו השליט הזר הזה, צבאו, המצביעים שלו, ואני לא יכולתי לעשות דבר. תנסה לתקן את מה שבתחומך. אל תחשוב שכבר פתרת את כל בעיותיך מתישהו, באיזושהי נקודה בזמן. כי זה תמיד מתכון לעגל של זהב וללוחות שבורים. נסה להסתכל במראה. נסה לראות מה היה מקולקל. מה היה מקולקל בירושלים, ביהודה של בית ראשון, הנביאים אומרים זאת בצורה הקשה ביותר. בצע, דם, כל דבר שאפשר להעלות על הדעת. וגם ירושלים של חורבן בית שני. כאשר הכהונה הפכה פשוט לאיזשהו אמצעי שלטוני, שוב שחיתות, אתה צריך להסתכל בפיקחון על הדברים האלה. לא להתעלם מן ההיסטוריה, מן הנסיבות המדיניות והפוליטיות שהובילו למה שקרה, אבל גם לא לנסות מתוך המבט הזה לצייר את עצמך רק כמי שאין לו אחריות. יש לך אחריות, ועדיין לא פתרת את בעיותיך.

עגל הזהב, אהוד בנאי, גרסת באופק אחר. עגל הזהב. אנחנו לא יכולים למחות את העגל הזה מזיכרוננו, וטוב שכך, האמת. ואנחנו נכנסים לשלושת השבועות, וחשבתי על עוד אחד מן הדברים שנמנים כמאורעות נוראים שהראו לנו ביום 17 של חודש תמוז. הוא עמד צלם בהיכל, כלומר, אל ההיכל, אל הקודש פנימה, בבית המקדש, צלם. והחכמים גם כאן, כמו שהם לא יודעים מי הוא אפוסטומוס, אז יש כאלה שמייחסים לאפוסטומוס את הכנסת הצלם הזה, ויש שמייחסים זאת לאנטיוכוס, כלומר, כן, סיפור חנוכה, פסל זהוס בבית המקדש. ויש שאומרים שזוהי עבודה זרה שמלכי ישראל הכניסו לבית המקדש עצמם. ואני חושב שאם אנחנו בחודש תמוז, אז אנחנו צריכים להכיר בכך שאולי מוטב לנו באמת גם את העמדת הצלם בהיכל לא לייחס לאחרים. כמו שאמרתי, לא לאפוסטומוס ולא לאנטיוכוס. אלא לעצמנו. כי בספר יחזקאל ישנו החיזיון המפורסם שבמסגרתו יחזקאל רואה נשים המבכות את התמוז. זה איזה חיזיון. יחזקאל הוא בגלות, הוא בבבל, הוא לא בארץ. ובחזיונו הוא נלקח אל בית המקדש והוא רואה את מצבו. הוא רואה כהנים שעושים את עבודתם באופן שאי אפשר שלא לפרשו כעבודה זרה, והוא רואה נשים מבכות את התמוז, פולחן התמוז, פולחן שגם אכן במחקר יש לו מקור, מבכים את פסל התמוז. גורמים לעיניו לבכות, אבל הבכי כאן הוא גם בכי על מותו של התמוז, בכי על הקיץ ועל השיממון, על המחזור הזה של חיינו. וזה בתוך בית המקדש, כלומר התמוז עצמו נכנס לתוך בית המקדש. ובחודש תמוז, אני חושב שנכון שנביט על זאת, לא על מה שהכניסו אחרים לבית המקדש, אלא אנחנו הכנסנו לבית המקדש שלנו את הדברים הגרועים ביותר. ואני חושב שזה איזשהו המשך של הלוך הרוח הזה, של האחריות. כך אתה אחריות על הלוחות שנשברים בעולמך, כך אתה אחריות על הצלמים. בוודאי יש צלמים שאחרים הכניסו אל הקודש. יותר מזה, יש אין ספור צלמים ועבודות זרות שהן מעבר לנו, מחוץ לסיפור שלנו. אבל יש גם את מה שאנחנו מכניסים לתוך הסיפור של עצמנו, את הפורענות שאנחנו בפירוש מביאים אותה על עצמנו. ואני אפילו לא יודע לומר אם זה בידיים שלנו, אבל על זה אנחנו צריכים לקחת אחריות. אם יש משהו שהמסורת שלנו מלמדת אותנו ממשה, וזה דבר קשה ונורא, זהו מנהיג שמוכן לקחת אחריות גם על דברים שבפירוש לא היו בידיו, בוודאי לא באופן ישיר. אבל הוא אומר, אם זה קרוב אליי, אם זה היה סביבי, אולי הייתי יכול לעשות משהו. אני חושב שהרצון הוא לבנות תרבות של מי שאומרים לעצמם, אנחנו לוקחים אחריות כמה שיותר. אנחנו לא מצרים את תחום האחריות, אנחנו מרחיבים את תחום האחריות. כי אולי אם כל אחד ירחיב במשהו את תחום האחריות שלו, אז פחות ימי פורענות יהיו לנו בעולמנו, והקיצים שלנו יהיו ממיתים מעט, מעט פחות.

אני לא יודע איך לומר לך, תמוז, להקת תמוז, קולו של שלום חנוך, והגיטרה של יהודה עדר, ועוד ועוד. לא יכולתי שלא לשים משהו מתמוז, כשכל כך אנחנו מדברים על התמוז, וגם כן, היא הידיעה, אנחנו לא יודעים איך לומר לעצמנו דברים מסוימים, אפילו. לא כל שכן שאני אומר לך, ואנחנו ממש בסוף בעירת האש הזרה, נכנסים לשלושת השבועות, זמן של פורענות, אבל גם זמן של התבוננות, אולי כדאי לומר זאת כך, לפחות זה מה שיוצא מן המסע שאנחנו עשינו. יש בי אהבת קיץ גדולה וגם קושי גדול עם הקיץ, ואני חושב שבמקרה שלי זה אך טבעי, כי אני ג'ינג'י, לכאורה אינני בנוי לקיץ הארץ ישראלי מצד גופי, אולי מצד נפשי. ואני רוצה שניפרד עם שיר של זלדה לפני זמן לא רב, יום הולדתה, היא ילידת יוני. זלדה, הזכרתי אותה בראשית דבריי, ונסיים עמה. שיר שהוא קטן וקצר ואין לו שם, אבל יש בו חורבן, יש בו הריסות, אבל מתחת להריסות ואחר ההריסות יש גם דברים אחרים. אחר שאקרא מזלדה, אנחנו נשמע את הביצוע של פסנתרן הג'אז הקנדי המופלא אוסקר פיטרסון לסאמר טיים של גרשווין. אנחנו הרי נכנסים אל הקיץ, אל שלושת השבועות, סאמר טיים, וגם אחר שקנדה המשיכה בדרכה במונדיאל שהיא בין המערכות שלו, אז ללכת אל הג'אז הקנדי. כדאי. כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב הלפר, אימייג' בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם. אני באמת מחכה לכם. גם באינסטגרם אשמח שתעקבו אחריי, זה יסייע מאוד. יסייע מאוד גם אם תדרגו את השזרה בספוטיפיי. בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאונו. גם בטלגרם אתם יכולים להצטרף לערוצנו, גם באקס, טוויטר לשעבר, אתם יכולים לעקוב, לכתוב, וכו' וכו'. ועכשיו, מתוך השוני המרעיב, זלדה. מן האגדות שנקברו תחת הריסות חגי, יכולתי לבנות עיר אהובה, ואיזה חורשות, ואיזה בוסתנים.

0: שנדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו. יהי רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.
1: I love this song.

עכשיו, התוכנית רדיו מונדו, בשידור נוסף. כאן תרבות. כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.

0: ואנוכי, הו-הו, הי-הי, ומי יודע מהו שמי?
1: שמו המפורש של הו-הי זה הוא
2: הוא סוד כמוס במחזה.

0: עכשיו. המעבדה.
1: המעבדה, עם גיל מרקוביץ'.

0: למדנו מהו ניאו-ליברליזם וכיצד גישה ניאו-ליברלית מעצבת מדיניות ומשפיעה גם על תודעת היחיד, שנצפת במושגי השוק ומתארגנת לפיהם, למשל לפי המושג משילות עצמית. בדקנו איך המציאות הניאו-ליברלית משפיעה על נשים בחברה הערבית בישראל. בפרק הרביעי יחד, פרופסור עמליה סער, חוקרת ומרצה בחוג לאנתרופולוגיה באוניברסיטת חיפה, ופעילת שלום פמיניסטית, חברת ארגון אישה לאישה, המרכז הפמיניסטי בחיפה, תספר מה אפשר ללמוד על המציאות החברתית בישראל ועל יחסי יהודים וערבים לנוכח 4 השנים האחרונות. שלום עמליה.
1: שלום.
0: כל הדברים שדיברנו עליהם בפרקים הקודמים, את עושה אותם הרבה לפני 4 השנים האחרונות, שבהן אפשר להגיד שהיחסים, לא יודעת אם עלו על סרטון, אבל כמו מהן נוצרו עוד דרמות בתוך היחסים בין יהודים וערבים. ויש כאן גם את האלמנט המגדרי שהיה רלוונטי עוד קודם, אבל רלוונטי עכשיו אולי יותר, וגם את האלמנט הגזעי או האתני, או איך שאנחנו נקרא לו, והדתי כמובן. כל הדברים האלה היו רלוונטיים גם קודם, אבל ב4 השנים האחרונות באמת אפשר לראות איזו התעצמות גם של מגמות של מדיניות, ואנחנו נדבר עליהן כדי לראות איך זה גורם לך להסתכל על מושאי המחקר שלך, שתמיד חקרת אותם, ועכשיו הם הופכים לעוד יותר תזזיתיים ומעניינים.
1: אוקיי, אז אני חושבת שמקום טוב להתחיל בו, זה עוד פעם לחזור להפרטה הכלכלית ולתפנית הניאו-ליברלית, ולהסתכל מה היו ההשלכות שלה כלפי האזרחים הפלסטינים.
0: כן.
1: אז בעצם ישראל של ה-20 שנה האחרונות, היו בה שתי התפתחויות שהן נראות הפוכות, אבל הן בעצם משולבות. אחת, זה הקצנה של מרכיב המדיר, היהודי המדיר של הגדרת המדינה, שראינו אותו דרך שורה ארוכה של חוקים שבעצם עושים פיחות של האזרחות של הפלסטינים, חוק הלאום, חוק האזרחות, ועוד שורה ארוכה של חוקים וחקיקת משנה, וגם יותר היתר לשיח גזעני משתלח, אפילו של נבחרי ציבור, שלא זוכה לשום סנקציה. זה מצד אחד. מצד שני, ראינו מדיניות עקבית של שילוב כלכלי.
0: של האזרחים הפלסטינים?
1: של האזרחים הפלסטינים, על ידי הממשלות שהובלו על ידי נתניהו.
0: מה זאת
1: שהיו
0: אומרת?
1: שהיו רוב איך? הממשלות. זאת אומרת, החל מהקמה עוד בסוף שנות ה-90 של רשות מיוחדת במשרד ראש הממשלה לשילוב כלכלי של האזרחים הערבים, והמשך בתקציבים חסרי תקדים, שתי תוכניות חומש ב-2015 וחמש שנים מאוחר יותר, תוכנית 922 ותוכנית 550, תוכניות ש... לפחות על הנייר, היו אמורות להזרים מיליארדים לפיתוח תשתיות, לכל מה שהמדינה הייתה אמורה לעשות ולא עשתה עשורים, הקמת אזורי תעשייה, הגדלת מקומות עבודה, פיתוח הרשויות המקומיות, וכן הלאה, תקציבים ייעודיים לפיתוח כלכלי ולשילוב כלכלי בארגוני המגזר הציבורי, וגם בארגונים הפרטיים, וראינו את התוצאות של חלק מהתוצאות של זה בפרק הקודם, בשיחה על נשות הקריירה ועל גיוון תעסוקתי, מדיניות של שילוב תעסוקתי, אז אלה דברים שהם לכאורה נוגדים אחד את השני. אבל בעצם מה שקרה פה זה שישראל מכל מיני לחצים בינלאומיים עוד בשנות ה-2000 לעמוד במדדים של ה-OECD, של הארגון לפיתוח כלכלי והבינלאומי ומדדים של האום ושל האיחוד האירופי, הייתה צריכה להראות שיש העדפה מתקנת למיעוטים ובעיקר שילוב של נשים מקבוצות מיעוט, ונכנס פה גם שיח תועלתני של אם הנשים הערביות לא בכוח העבודה, אנחנו מפסידים את כוח העבודה היצרני שלהם.
0: מאבדים הרבה מאוד רווח פוטנציאלי.
1: לא דיברנו על זה בפרקים הקודמים, אבל שיעור ההשתתפות של נשים ערביות בישראל בכוח העבודה, עד לפני עשור וחצי היה נמוך ברמות שערורייתיות. משהו כמו 20%, קצת יותר מ-20%. לעומת 70% של נשים יהודיות, משהו שלא עומד בשום מדדים בינלאומיים,
0: כן.
1: של מדינות מפותחות, או מדינות עם תעשייה מפותחת. עכשיו, בעקבות מדיניות השילוב הכלכלי, השיעור הזה עולה בהתמדה, היום הוא עומד, הממוצעים הם תמיד קצת מתאים, הוא עומד משהו כמו בין, יש אומרים 34, יש אומרים 40%, זה מאוד שונה בין נשים משכילות ונשים לא משכילות, אבל יש פה מכוונות של התעשייה ושל המדינה לשלב נשים ערביות ולשלב את האזרחים הערבים בכלל, mm-hmm. כשהרעיון הוא, גם אנחנו, המשק הישראלי, יתרם מכוח עבודה יצרני, גם נוריד אותם מקצבאות הרווחה, וגם, הנה דרך להקל על העוני בחברה הערבית, מאחר שהחברה הערבית סובלת מעוני במדדים גבוהים מאוד, זאת הקבוצה עם שיעורי העוני הכי גבוהים באוכלוסייה, יותר מהאוכלוסייה החרדית, והרבה יותר מהאוכלוסיות, קבוצות אחרות באוכלוסייה החילונית, אז הנה, במקום שהמדינה תשקיע בתשתיות שיוציא אותם מהעוני, אנשים ייכנסו לתוך, לשוק העבודה, ודרך כוח העבודה שלהם, ככה נפתור את בעיות העוני, מה שנקרא פיתוח באמצעות השוק. אני קוראת לזה,
0: כן,
1: פיתוח
0: כן.
1: באמצעות השוק.
0: כן. אז המדינה אומרת גם יותר רווחים, כי יותר אזרחים משתתפים בשוק העבודה, יותר הכנסות, יותר מיסים, ויותר גם אולי צרכנות, וגם פחות הוצאות, כי אני יכולה להשקיע פחות בקצבאות שלי, כן? וגם עמידה ביעדים בינלאומיים ומיתוג טוב.
1: נכון. עכשיו, הדואליות הזאת היא משהו שהרבה חוקרים וחוקרות נדרשו אליו בשנים האחרונות. אני רוצה בהזדמנות הזאת לציין ספר טוב במיוחד שנקרא שילוב מתוך הפרדה בעריכת מיכאל שלו, שגם אני תרמתי לו מאמר, ובאמת הספר הזה מנסה לחסות כמה וכמה היבטים של התופעה שדיברתי עליה עכשיו. אני מתייחסת אליה באמצעות המושג אזרחות כלכלית. מה זה אזרחות כלכלית? זה מושג שיש לו כל מיני משמעויות, אבל בהקשר שלנו, אני מדברת על כך שבלי לקרוא לדבר במושג עצמו, זה מושג שאני פה מביאה, זה לא שהמדינה מדברת במושג הזה.
0: כן.
1: למעשה, המסר הוא, אנחנו מודעים לכך שבמדינה היהודי-דמוקרטית, עם או בלי מרכאות, האזרחים הערבים בהגדרה לעולם לא יוכלו להיות אזרחים שווי זכויות. אנחנו לא מוכנים לוותר על הדומיננטיות היהודית ולראיה החקיקה הגזענית והמפלה של השנים האחרונות שהתגברה, אבל
0: שממקמת את הערכים ואת הסמלים היהודים כגבוהים יותר בהיררכיה,
1: נכון.
0: לעומת למשל השפה הערבית,
1: נכון.
0: שעכשיו בחוק הלא מוגדרת, השפה העברית מוגדרת כשפה היחידה רשמית וכן הלאה.
1: היא איבדה את מעמדה כשפה רשמית ושוות ערך. אבל אנחנו, בשביל לא לוותר לגמרי על הרכיב הדמוקרטי לאזרחים הפלסטינים, אנחנו נגדיל את ההשתתפות הכלכלית שלהם. כאמור, זה גם יתרום למשק הישראלי, וזה גם ייתן להם יותר רווחה אישית, ובתמורה שיפסיקו עם הדרישות שלהם לאוטונומיה תרבותית, להזדהות לאומית, להכרה כמיעוט לאומי. זה לא יקרה, אנחנו מפסיקים אפילו להתנצל על זה שזה יקרה. הנה נתיב, מה שנקרא, אני קוראת לזה נתיב עוקף להשתתפות אזרחית. תעבדו יותר, תחיו יותר טוב, תצרכו יותר, תשקעו יותר בחובות, כן? וזה מה שנקרא השתתפות דמוקרטית מבחינתנו בישראל.
0: ולכן את אומרת שזו אזרחות כלכלית, כי
1: כן.
0: זאת אזרחות שהיא מצומצמת רק להשתתפות במרחב הכלכלי,
1: כן.
0: אבל במרחבים אחרים, אני יודעת, יום העצמאות, בחגים,
1: כן.
0: בשפה הרשמית,
1: כן.
0: אנחנו לא נרצה להרחיב שם את ההשתתפות של האזרחים
1: כן.
0: והאזרחיות
1: אז
0: הערבים
1: הפלסטינים. אז עכשיו אני אחזור בהמשך מה קורה עם הסתירה הזאת? הסתירה הזאת היא לא נעלמת. הסתירה בין ההדרה מהותית להכלה כלכלית, זאת סתירה שלא נעלמת ושבעצם הגיעה למשבר בשנים האחרונות. אבל לפני שנגיע לשם, אני רוצה להחזיר את הדיון קצת לאנשים.
0: כן.
1: בפרק השני דיברנו על המחקר שלי, אנשים מעוטות הכנסה, ובפרק השלישי על נשות קריירה. אז אני בדקתי איך המושג הזה, המדיניות של פיתוח באמצעות השוק ואזרחות כלכלית, מה הוא עושה לנשים מכל אחת מהקבוצות האלה? כי אני מזכירה, פמיניזם הצטלבותי מדבר על ההצטלבות של מגדר, מעמד ולאום.
0: כן.
1: אז הנה יש לנו פה קייס סטאדי ממש מזמין, נשים משתי קבוצות, מאותה קבוצת מיעוט לאומי, אבל משתי קבוצות מעמדיות שונות. ונראה מה קורה לאזרחות הכלכלית שלהן. אז באמת, בהקשר של אנשים מעוטות ההכנסה, ברמת התודעה, הרבה נשים קנו את ההבטחה הזאת של שיהיו יותר מקומות עבודה. נשים בכלל בארץ, וגם נשים ערביות, מאוד בקלות קונות את ההבטחה של השתתפות בשוק העבודה, תגדיל את הרווחה האישית שלי. אני אצא מהבית, תהיה לי משכורת עצמאית, כן. יהיה יותר כסף בבית, אני אממש את עצמי.
0: כמה אני הייתי קונה את זה?
1: אני אהיה אימא יותר טובה לילדים, כי הילדים יראו מה זה אימא שיוצאת לעבודה.
0: מודל החיקוי.
1: ובסדרת מחקרים שערכתי עם נשים מוטות הכנסה, זה חזר שוב ושוב, וזה כל הזמן הפתיע אותי. למה אנשים ממשיכות לקנות את ההבטחה הזאת, כשבעצם חוויית העבודה שלהם היא מה שנקרא bad jobs, עבודות רעות, עבודות שאין בהן ביטחון תעסוקתי, שיש בהן סיכוי גבוה לפוגענות,
0: להלנת
1: שכר, לניצול, אבל נשים מאוד נמשכו להבטחה הזאת, למה שמישהי, אני לא זוכרת מי אחת מהשותפות שלי, קראה פנטזיית המזכירה, אני אגיע, אני אתלבש יפה, יהיה לי את הקוס קפה שלי במשרד. זה לא חוויית העבודה של נשים ערביות מעוטות הכנסה כמעט בכלל, אבל זאת פנטזיה. עכשיו, האתוס של אזרחות כלכלית, אם כן, בעצם מה שהוא עשה לאנשים האלה, זה עוד יותר הגביר את אפקט הדלת המסתובבת. נכנסות לשוק העבודה, נפלטות משם, נכנסות, נפלטות. ככל שהן יותר נכנסות ונפלטות, יורד הקרדיט שלהן בתור עובדות יציבות ואמינות. מה שעוד יותר מאפשר לנצל אותן.
0: וואו.
1: ובינתיים הקצבאות הולכות ומצטמצמות. זה,
0: כי הן עובדות,
1: כי הן
0: מכניסות לכאורה
1: כן,
0: לבד,
1: כן עובדות, עכשיו כשאנחנו מדברות על נשים מוטות הכנסה פלסטיניות, צריך לזכור שרובן הגדול חיות במשפחות עם גברים, ומה שקורה לגברים זה ששיעורי האבטלה הולכים ועולים עם הגיל, בעיקר גברים שהם לא אקדמיים,
0: כן.
1: שהגוף שלהם נחלש, הם עוברים תאונות עבודה, והם עובדים בעבודות כפיים, ושיעורי ההיפלטות שלהם מכוח העבודה עולה עם הגיל, ואז נשים, ככל שהן מתקדמות בגיל, יותר נושאות על הכתפיים שלהן.
0: את נטל הפרנסה.
1: את נטל הפרנסה, בין אם הן רוצות בכך או לא רוצות בכך. וזה שהשוק העבודה לא עובד לטובתן, זה מצב קשה מאוד. זאת אומרת, ההבטחה לאזרחות כלכלית עבור נשים מעוטות הכנסה שהן הרוב של החברה הפלסטינית, היא הבטחה שאין לה כיסוי.
0: לא מתממשת.
1: כן. לעומת זאת, הנשים הקרייריסטיות, פה יש יותר כיסוי. כי אם מדיניות השילוב הכלכלי נולדו יחסית מלגות לאוניברסיטה, ויחסית כל מיני משרות צבועות לקליטה בארגוני עבודה, בעיקר במגזר הציבורי, ויותר משרות גם בשוק הפרטי, ויותר ובכלל, אנחנו יודעות שאחוזי, שיעורי התעסוקה של נשים אקדמיות ערביות הם מאוד גבוהים, הם 70% או קצת יותר מזה, הם זהים לשיעורים של נשים יהודיות. מה שאנחנו פחות יודעות זה שעדיין המשכורות שלהן יותר נמוכות, ולא תמיד הן עובדות בדיוק במקצוע שהן למדו, זאת אומרת, יש תת ניצול של ההשכלה, אבל לפחות הן עובדות ומועסקות בשכר שהוא יותר טוב מאנשים האחרות, הפלסטיניות שהן לא אקדמיות. אז במובן זה מדיניות השילוב הכלכלי עבדה בהחלט לטובתן,
0: כן.
1: קדמה מאוד. כן, יש לה את האפקט של הגברת התעסוקה, המשמרות הכפולות, בגלל שעדיין בחברה הפלסטינית בישראל אין מספיק, למשל, גני ילדים ציבוריים באיכות טובה, אין מספיק מקומות עבודה מקומיים, אין מספיק תחבורה ציבורית, ונשים שחיות למשל בגליל משלמות מחיר מאוד גבוה של משרות שהולכות להם לאיבוד במרכז, כי הן לא יכולות לפתור את בעיית המשמרת הכפולה, שעדיין לא מתחלקת שווה ושווה עם הגברים.
0: צריכות להגיע מוקדם.
1: אז התשתיות החסרות פוגעות בהן, למרות שיש יחסית התחלה של פיתוח תשתיות, אבל הוא לא מספק, אז ההבטחה של אזרחות כלכלית אצל האנשים האלה היא יותר טובה. התממשת
0: חלקית.
1: כן, היא יותר טובה, ואני פגשתי במחקרים שלי הרבה נשים שמרגישות הרבה סיפוק מהקריירות החדשות, mm-hmm. שלא היו לאמהות שלהם, כן. אולי אפילו לא היו לאחיות המבוגרות שלהן, אולי תכף אני זוכר בכמה סיפורים, כרגע אני לא כך זוכרת, אבל בתוך כל זה יש גם רזולוציה שלא תמיד אנחנו ערות לה, והיא ההבדלי גילאים, בתוך התהליך הזה, זאת אומרת, היום, כשאנחנו מדברות על השתתפות גבוהה של נשים אקדמיות, ערביות בשוק העבודה, זה בעיקר בשנות ה-20 וה-30 שלהם. יש תופעה שהפתיעה אותי של ירידה מאוד משמעותית, של פרישה מוקדמת מאוד משמעותית. התופעה הזאת...
0: בעקבות הורות? בעקבות אימהות?
1: אני תכף אגיד, אני קודם כל אתן קרדיט.
0: כן.
1: יש לי שני קולגות. מה הקרקר בסבח וסמי מיארי, הזמינו אותי לעשות מחקר, הם גילו את זה בסטטיסטיקות, ואז הם אמרו לי, בואי נעשה מחקר, וגם נעשה רעיונות, וננסה להבין מה קורה פה, למה נשים ערביות פורשות מוקדם מכוח העבודה. אם נשים יהודיות נשארות כמעט ב-80% שיעור תעסוקה, אם הן רק יכולות כמעט עד גיל הפרישה, נשים ערביות... מגיל 45 ועוד יותר גיל 50, כבר חצי מהם כבר פרשו. Mm-hmm. פרישה מוקדמת. אז מה שגילינו זה שילוב של כמה דברים. תמיד חושבים שנשים הכי קשה להם בשוק העבודה כשהילדים שלהם תינוקות. אבל מסתבר שזה לא ככה. זה נכון שזה קשה כשהילדים תינוקות, כשאין גני ילדים ואין מעונות יום.
0: כן.
1: אבל הרבה נשים ערביות, מי שעוזרות להן זה האימהות. והחמיות, הסבתות.
0: ואז כן? בגיל 45 ו-50 העזרה נפסקת?
1: לא, בגיל 45 ו-50 הם עצמם האימהות והסבתות.
0: אפילו לא חשבתי בכיוון
1: הן
0: הזה.
1: הן עצמן פורשות, חלקן, לא כולן,
0: כדי לעזור
1: לבנות שלהם שרק פורצות, ולקלות שלהן. משום שכסף הן לא יכולות לתת להם, אין מספיק, אבל את העבודה של עצמן... הן יכולות לתת.
0: וואו.
1: כן? ומעבר לכך, הרבה פעמים נשים ערביות בגיל 50, הן כבר עובדות 30 שנה. הן שחוקות מאוד מחוויית העסקה, שלפעמים היא ממש פוגענית, ולפעמים היא פשוט נצלנית באופן סמוי יותר, שהם ג'ינגלו את המשרות הכפולות, שהם לא קיבלו קידום.
0: כן.
1: גם אם הן אקדמיות, כן? ואז הן אומרות, די, אני לא יכולה יותר, הנה
0: לי.
1: הבת שלי עכשיו צריכה אותי, הנכדים שלי עכשיו צריכים אותי, שם אני יכולה לתת, שם אני יודעת לתת, שם זה מתגמל אותי לתת. עזבו אותי, אני יוצאת.
0: כן, כן? וואו.
1: והנה התסריט התרבותי מגיע עוד פעם של החוזה המגדרי, אבל הפעם בתור הסבתא.
0: כן.
1: הפעם הציפייה היא רב דורית. עכשיו יש עוד...
0: עיניים מצפות.
1: עיניים מצפות אחרות שגיליתי אותם, זה הילדים המתבגרים. מסתבר שאימהות לילדים מתבגרים או בוגרים צעירים שהם עוד לא הורים בעצמם, מצופות להשקיע בהם. זאת אומרת, אם הילדים שלנו עכשיו, אם הילדים שלי עכשיו עושים בגרויות, עכשיו אני צריכה לעזוב הכל ולדחוף אותם בכל הכוח.
0: כדי שהם
1: אני צריכה להיות שם כדי שהם יצליחו ב-100%. ואם הם עכשיו סטודנטים, אני צריכה להיות עכשיו 100% בשבילהם. ונשים לפעמים פורשות בשלב הזה. זה שוב, זה הצטברות של השחיקה, של השוק העבודה המתסכל, ושל הציפיות המשפחתיות, וגם הרצון הזה עכשיו להשקיע איפה שמתגמל אותי.
0: החוזה המגדרי הזה הוא לא נגמר, הוא לא מסתיים, הוא פשוט קצת משנה את צורתו. מה שמעניין אותי זה שגם בקרב נשים שחיות בעוני, וגם בקרב נשים קרייריסטיות בחברה הערבית בישראל, אני לא שומעת אותך אומרת שיש להן ציפיות שהחוזה הכלכלי גם ישנה משהו באזרחות הכללית שלהם, האזרחות המהותית שלהם.
1: בטח שיש להן ציפיות.
0: יש להן?
1: כן, בטח שיש להן ציפיות. תראי, אני דיברתי בפרק הקודם על העסקה הליברלית, על התודעה שהיא נכונה אצל הרבה פרטים. להגיד, אוקיי, זה הסדר, הסדר הוא לא שוויוני, אבל פה אני, בחיים הפרטיים שלי, הנה אני רוכשת השכלה, אני, יש לי עבודה, אני בונה בית, אני מתקדמת, דה, עזבו אותי, אני לא כל היום רק אשא על גבי את התודעה הלאומית.
0: בסדר, אבל זה לא
1: זה
0: בטוח.
1: חלק, זה חלק, זה חלק. זה חלק מהסיפור, אבל זה לא כל הסיפור. ודווקא ככל שיותר ויותר נשים נכנסות להשכלה, ודיברתי, נדמה לי, בפרק הקודם, על זה שהשיעור השתלש, כן? אז זה הולך יחד עם סקיפות קומה גם פוליטית.
0: ואגב, תודעה... זה יוצר אכזבה מאוד גדולה בקרב הציבור היהודי. הם אומרים, מה? אבל דווקא כשאתם משתלבים ומשתלבות, והנה, כל הדלתות פתוחות בפניכן, הלכתן להיות רופאות, ואתן מנהלות קריירה, ויש לכן בית, כי קניתן אותו בזכות הכסף שהרווחתן, אז עכשיו אתן באות בטענות אלינו שהמדינה לא מספיק מקבלת אתכן, לא מספיק רואה את הזהות שלכם על מה אתן מדברות, ואז כמובן תמיד כן. מגיע הטיעון, תראו מה הייתן עושות במצרים או בירדן או בלא יודעת
1: אז
0: איפה.
1: אז זה תסריט הדומיננטיות היהודית, זה התסריט שמבצבץ גם כשחשבנו שהוא הלך ודאך. כי כשהרוב מתחיל, זה פרדוקס, עם השילוב הכלכלי, ועם זה שהמרחב הסימבולי הלבן, שהיה לכאורה רק יהודי, מתחיל להיות יותר מגוון, הרוב היהודי מאבד ביטחון. כן? ואז הגזענות יוצאת בצורה יותר בוטה. עכשיו, על ההשוואה הפופוליסטית למדינות ערביות, היא השוואה פופוליסטית, משום שישראל בתור מדינה עם תל"ג גבוה, עם תוצר לאומי גולמי גבוה, משווה את עצמה למדינות אחרות, עם תוצר לאומי גולמי גבוה, ושם השיעור ההשתתפות המזעזע של נשים ערביות בכוח עבודה, הוא קטם.
0: כן.
1: אז זו השוואה פופוליסטית ולא רלוונטית בכלל. זה לא שהיהודים עשו טובה לנשים הערביות והצילו אותם מציפורני תרבותן הדכאנית. זה לא. זה מאוד נוח ללכת למקום הזה. תרבות, כל תרבות היא דבר דינמי. התרבות הערבית היא גם דינמית, היא פטריארכלית, גם התרבות היהודית היא פטריארכלית. ההשתלבות של נשים במקצועות שונים, בכוח העבודה, היא תהליך גלובלי. אנחנו יכולות להקדיש פרק לאיך היא משפיעה על פטריארכיה, אבל נראה לי שזה לא הפרק הזה. אז מבחינת האזרחות הכלכלית, אם כן, הקונספט התועלתני שהנה המדינה תאפשר לערבים יותר תקציבי פיתוח ויותר השתלבות בכוח העבודה בתמורה לשקט העשייתי בחזית הפוליטית, הוא מבחינת אנשים הוא עובד אחרת במעמדות שונים.
0: אבל הן יוצאות לשוק העבודה, אותן נשים פלסטיניות, ואולי זה גם קורה בקרב הגברים יותר ויותר, בזכות גם תוכניות החומש, ואולי בזכות דברים אחרים, ובכל זאת הם פוגשים את ההתנגשות בין ההשתתפות הכלכלית שלהם, והמקצועית, לבין מה שהכרנו מקודם, האזרחות המלאה, כן? נכון. האזרחות השלמה, המהותית, את אמרת.
1: נכון.
0: אז יש את ההתנגשות הזאת והם פוגשים אותה. קל וחומר, ככל שהמדינה הולכת ויוצאת מיותר ויותר תחומי חיים, רווחה, חינוך, כל התחומים, בריאות, יותר ויותר יוצאת מהם. ואז מה שקורה, שהאוכלוסייה הערבית בישראל גם חובה את היציאה של המדינה, אפילו בצורה עוד יותר חריפה, כי היא הייתה במקום אחר מול המדינה, עוד קודם להפרטות המאוד מהירות והמאוד עמוקות שקורות בשנים האחרונות. ואז החברה הערבית נשארת בעצם משתתפת מאוד יותר פעילה בתחום הכלכלי, אבל מקבלת פחות אולי, נכון להגיד?
1: תראי, זה מאוד מתעתע, משום ששיעורי העוני מאוד גבוהים, אבל מצד שני אנחנו רואות התפתחות של סגנון חיים של מעמד בינוני. בגלל שאנחנו בעידן של צריכה קפיטליסטית מוגברת, והסחורות הקפיטליסטיות, המוצרי הצריכה, הפכו מאוד זולים, זה כולל טיסות, זה כולל מלונות, זה כולל מכוניות, כן? אז טלפונים, מחשבים, כל הדברים האלה שפעם בעצמם היו סמלי סטטוס,
0: כן.
1: הם הופכים פופולריים, ובהחלט הם פתוחים גם לאזרחים הפלסטינים, שצורכים אותם הרבה. אבל יש לזה חלק סמוי, והוא חובות הולכים ומעמיקים. ככל שהציפיות לצרכנות ולסמלי סטטוס הולכות ונעשות יותר כבדות, קודם כל, אנשים, גם גברים וגם נשים, עובדים סביב השעון. סביב השעון. עכשיו, זה לא רק טיסות לחול, זה גם חוגים לילדים. זה גם, כן, זה גם כל המכשירים בבית. אז עובדים יותר ויותר ויותר, זה לחץ מאוד מאוד גדול, וזה גם, דיברתי על הקפיטליזם הרגשי, זה גם לחץ להיות הורים עדכניים.
0: כן, כן.
1: זה לחץ להיות הורים רפלקסיביים. כן. זה איך להתמודד עם ילדים שהם היום הפכו להיות יותר מרוכזים בעצמם, אולי פחות צייטנים, גם לא יכולים לצאת החוצה לשחק, כי הסביבה הפכה כל כך מסוכנת. אז צריך היום לארגן את ההורות בצורה שהיא הרבה יותר חומרית, הרבה יותר תובענית גם ברמה הזאת, ואז האימהות, גם האבות, אבל בעיקר האימהות, הן צריכות להצטיין בעוד ועוד ועוד מדדים, כן? כן? ולעבוד מאוד מאוד קשה. Mm-hmm. אז זה מאוד מתעתע, כי יש את החופשות, ויש את הנוחות הזאת, והפינוקים של החיים הקפיטליסטיים, אבל יש גם המון חובות. ופה נכנס גם הפשע המאורגן.
2: או, oh, זה בדיוק מה שרציתי להגיד, וגם, בדיוק מה שרציתי להגיד, וגם, שוב, זה מפגיש, עם היעדר המדינה, כן. למשל, בביטחון ברחוב.
1: כן. אז מה שקרה, אין, אחד
2: אין
1: הדברים...
2: אין משטרה.
1: הממש נוראיים שקראו בחברה, לא אמרנו שרוב האזרחים הפלסטינים גרים באזורים פלסטינים הומוגנים. Mm. כן? המעט...
2: כלומר, לא מקומות כמו חיפה, שהיא או אקו.
1: 10% אולי גרים במה שנקרא ערים מעורבות.
2: כן.
1: כן? אז ביישובים הערבים, יש כבר 10 שנים, קצת יותר, אבל 10 שנים של השתלטות של הפשע המאורגן. אנחנו רואות את זה, א', בעלייה מסחררת בכמות הרציחות. עכשיו, אם עוד פעם בתקשורת בעברית היו אומרים, נרצחו על רקע של, אני יודעת מה, פשע, או לא זוכרת איך אומרים את זה. לא, אנחנו רואים רציחות של מנהלי בתי ספר, של רופאים, של סטודנטים, של אנשים נורמטיביים לחלוטין, של פרוטקשן, של מכרזים בתוך הרשויות המקומיות, של שיתוק היכולת של הרשויות המקומיות לעבוד. עכשיו, באופן פרדוקסלי, ההזרמה של הכספים עם תוכניות החומש לרשויות המקומיות הפכה אותן פגיעות לפשע המאורגן, כי איפה שיש הזרמה של כספים, יש התלבשות של הפשע המאורגן, בנושא של איסוף זבל, בנושא, בכל הנושאים המאורגנים. ובעצם המדינה לא עושה כלום, ואולי גם מעודדת את זה באופן גלוי, באופן מכוון, ואז אנחנו רואים בעצם הצטמצמות דרסטית של הביטחון האישי. אנשים מפחדים לצאת החוצה.
2: כן.
1: מפחדים לשלוח את הילדים החוצה. והחיים הפכו להיות מאוד מאוד מסוכנים ושברירים. יש גם תפוצת נשק מאוד גדולה.
0: כן.
1: נשק לא חוקי, נשק שנסחר מהגדה המערבית, מעזה אגב, mm-hmm. נגנב מבסיסי צבא, נסחר מבסיסי צבא, וגם פה אותה מדינה שיודעת כשהיא רוצה להיכנס ולהתערב, נמנעת מלהתערב, ובעצם מפקירה את האזרחים הפלסטינים לחוסר ביטחון קיצוני.
2: וזה בזמן שהיד השנייה, יד ימין, ממשיכה לעודד אותם להשתלב בשוק,
1: כן.
2: להיות יותר עצמאים כלכלית,
1: כן.
2: להרוויח יותר, לכאורה להיות יותר אוטונומיים, חופשיים כן. בבחירות שלהם,
1: כן.
2: אבל אני לא יכולה לשלוח ילדים לגן או לחוג,
1: נכון.
2: אם, אין לי ביטחון, אם אין לי ביטחון
1: או לבית הספר, האלימות חדרה כן. מאוד מאוד קשה גם לבתי הספר, המורים בסכנה, תלמידים בסכנה, מצב מאוד מאוד קשה ומבהיל, mm-hmm. וזה בעצם מחבר אותנו לתחילת השיחה, לדואליות הזאת בין הדרה ושילוב, הדרה אזרחית ושילוב. עכשיו ישראל, אם אני עוזבת שנייה את האזרחים הפלסטינים, מנסה לרבע את המעגל, אני קוראת על זה, בין היהודית והדמוקרטית. איך המדינה יכולה להיות גם בדומיננטיות אתנית וגם דמוקרטית? אז הרבה שנים...
2: אגב, משפטנים מצאו הרבה פתרונות.
1: כן,
2: גם
1: כן,
2: בכל
1: כן.
2: מיני יוזמות שכללו את מגוון האוכלוסיות שמקיימות את החברה הישראלית.
1: נכון, אז יש על זה המון דיונים, אני לא אכנס אליה, mm-hmm. אני גם לא אכנס לטרמינולוגיות, אבל ההיגיון הדומיננטי בקרב הרוב היהודי נאמר, הציוני, הליברלי, הרבה שנים היה, בסדר, אנחנו בזהות שלנו כמדינה, אנחנו יהודים, אנחנו נותנים פה העדפה ליהודים, אבל יש פה אזרחים ערבים, הם יכולים להיות אזרחים מלאים ברמה האינדיבידואלית, חוץ ממימוש לאומי.
0: קבוצה okay. לאומית, כן.
1: קולקטיבית. קולקטיבית, mm-hmm. הם יכולים לקבל חינוך, הם יכולים לקבל בריאות, אינדיבידואלית הם יכולים לקבל שילוב, והם לא יקבלו מימוש לאומי. לא נורא, יש גם יהודים בארצות הברית, הם מזדהים עם ארצות הברית וכן הלאה. אפשר להיכנס לזה, לא ניכנס לזה. אבל זה לא עבד. זה לא עבד. ואנחנו עכשיו רואות בשנים האחרונות, נאמר, 4 השנים האחרונות זה רדיקלי עם הממשלה הנוכחית, אבל זה לא התחיל, ממש לא התחיל עם הממשלה הנוכחית, תפנית סמכותנית, ברוטלית הייתי אומרת, של כרסום האזרחות גם לאזרחים היהודים.
0: מה זה אומר כרסום האזרחות?
1: זאת אומרת, החלשה של מערכת בתי המשפט, החלשה של המנגנונים שמאזנים את השלטון, מה זה דמוקרטיה? דמוקרטיה זה שילוב של שלטון הרוב והגבלת השלטון. שלטון הרוב ושמירה על זכויות המיעוטים. אם זה רק שלטון הרוב, זה כבר לא דמוקרטיה. Mm-hmm. הסיסמה הפופוליסטית שמפריחים נציגי הממשלה, העם בחר, העם בחר, לא העם בחר. קבוצת רוב בחרה, ודמוקרטיה יכולה להתקיים רק אם מוטמעים לתוכה מנגנונים של הגבלת הרוב השלטוני. Mm-hmm. עכשיו, הממשלה הנוכחית, וזה לא התחיל בממשלה הנוכחית, אבל הממשלה הנוכחית, באופן מאוד מאוד ברוטלי, מנסה לקעקע את מנגנוני שלטון החוק, את המנגנונים שאמורים להגביל את כוחה של הממשלה הנבחרת, והיום הרבה בציבור היהודי הציוני נזעקים, עוד לפני המלחמה, נכון? ההפגנות הגדולות נזעקים בגלל שהיסודות המבניים של הדמוקרטיה הולכים ומתכרסמים. עכשיו, לגבי האזרחים הפלסטינים, מלכתחילה, ההגנות הדמוקרטיות היו מוגבלות. הן לא היו בלתי קיימות, הן היו קיימות, אבל הן היו מוגבלות יותר. ככל שלא השכלנו לשמור עליהם כשזה פגע בערבים, אנחנו פחות מוכשרות לשמור עליהם כשזה מגיע גם אלינו, וזה היה בלתי נמנע שזה יגיע גם לחלקים גדולים והולכים בציבור היהודי. ולכן בעצם הסתירה הזאת של היהודית והדמוקרטית, אנחנו, זאת אומרת, היהודים הליברליים, אני קוראת להם היהודים חפצי החיים. היהודים שאומרים, אוקיי, אולי הדמוקרטיה פה מוגבלת. אולי יש בה קלקולים. אבל יש על מה להילחם. כי בלי דמוקרטיה בכלל זה הרבה יותר הרסני. בעצם צריכים להתעורר ולהבין שהשותפים הטבעיים שלהם להצלת המצב הם האזרחים הערבים. היום אנחנו, מה? לפני בחירות תכף. לפחות אני מקווה שיהיו לנו בחירות, כן? אז אנחנו שומעות את השיח הפוליטי במרכז היהודי, נאמר במרכז הציוני. אני לא מדברת על הימין הרדיקלי. אלא על הימין הרך והמרכז והשמאל הציוני, שזה רוב האוכלוסייה. נזעק איך להחליף את הממשלה שפוגעת באושיות הדמוקרטיה, איך להחזיר לעצמנו מערכת שלטונית שלפחות תהיה סבירה מבחינת הגבלת השלטון. ויש טאבו על שותפות עם האזרחים הערבים. יש טאבו, הטאבו אומר, אנחנו עוצרים בגבולות של מי שמגדיר את עצמו ציוני. אני חושבת שזו טעות טרגית. זו טעות טרגית. אני מחזירה לפני פרק או שניים שדיברתי על כך שצריך להבחין בין זהות והזדהות. לא כולם צריכים להיות זהים.
0: אז תדגישי את ההבדל הזה, כי את ממש הזכרת אותו רק.
1: השותפות פוליטית היא עניין פרגמטי, שותפות פרלמנטרית היא עניין פרגמטי. אני מבינה שיש פה בישראל רוב ציוני. הרוב הזה כנראה ימשיך להיות. הוא עדיין יכול לעשות שותפות פרגמטית עם אזרחים פלסטינים שלא מגדירים את עצמם כציונים, אבל מתחייבים שיתוף פעולה על הגדרות מינימליות של שלטון החוק. לעומת, סליחה, קבוצות שמגדירות את עצמם כציוניות, ברמה של הזהות, אבל לא מזדהות עם הרעיון הדמוקרטי הבסיסי. השאלה, איך אנחנו מייצרות פה מדינה שהיא דמוקרטיה, אולי דמוקרטיה לא מספקת, אבל דמוקרטיה שבתוכה אפשר לקיים אופוזיציה, אפשר לקיים ויכוחים, אפשר לקיים חילוקי דעות, כי הרי אנחנו חברה מגוונת, זה לא הולך להשתנות. יש פנטזיה של חברה טהורה, של חברה שהיא אין בה שום שונות, אבל זאת פנטזיה שהיסטורית אף פעם לא התממשה ולא תתממש.
0: עמליה, את מדברת על שותפות פרגמטית, אבל כל הפרקים הקודמים דיברנו על ההשתתפות הכלכלית, נשמע לי שזאת הייתה האסטרטגיה לשותפות פרגמטית.
1: זאת הייתה האסטרטגיה
0: כלכלית
1: של המדינה, אבל היא הצליחה בצורה מוגבלת. אנחנו רואות בעיקר בשנתיים וחצי האחרונות של מלחמה בלתי פוסקת, והתגייסות, התלהמות של הצד הגזעני והמדיר, אנחנו רואות שזה לא מחזיק מים. זה לא מספיק. זה לא מספיק. אם הציבור הליברלי, הציוני, רוצה להציל את המנגנונים הדמוקרטיים, האויב הראשון במעלה זה הציבור הפשיסטי הימני, הציוני. זה לא הציבור הערבי. בתוך הציבור הערבי יש חילוקי דעות ויש הזדהויות שונות, אבל לאזרחים הערבים יש מספיק אינטרס להציל יחד עם הציבור הליברלי את המנגנונים הדמוקרטיים.
0: זה מה שרציתי לשאול אותך. יש לו מספיק אינטרס? כל מה שדיברנו עד עכשיו... אוקיי, כן, אני חשבתי שכל מה שאמרנו על השתתפות כלכלית והיכולת ללכת ללמוד וכולי, לכאורה, אמור לספק את הציבור הזה, וכל עוד הוא יכול לעשות את זה, אז זה בסדר.
1: אבל הוא לא יוכל לעשות את זה עם התמוטטות של המנגנונים הדמוקרטיים. הנה, אנחנו כבר רואות שמשטרה אין.
0: כי זה היה גם הטיעונים...
1: משטרה אין. משטרה אין. הציבור הזה... צמוד לקיר, הציבור הזה מפחד לצאת מהבית היום מרוב חוסר ביטחון.
0: כן. אבל גם אין אמון, אני חושבת, של הקבוצות האלה כדי לחבור אחת לשנייה.
1: אמון והזדהות.
0: ולפעול ביחד כדי להתנגד.
1: אלה דברים שנבנים. צריך לקבל החלטה פרגמטית על שותפות. לא צריך לאהוב אחד את השני. אנחנו מתבלבלים לפעמים. לא צריך להיות דומים, ולא צריך לאהוב אחד את השני. צריך לקבל החלטה פרגמטית על קווי יסוד משותפים. וזה חברה עם מנגנונים דמוקרטיים של הגנת השלטון, של סדר וחוק וסדר. זה צריך להיות, להתחיל משם. אמון זה דבר שנבנה, אבל בשביל שהוא יבנה צריך מנגנונים של חוק וסדר.
0: כשאת מסתכלת על המצב היום וגם על רטרוספקטיבה, על מה שהספקת לחקור עד עכשיו, יש שאלות חדשות שבוער לך לחקור אותן, לגשת אליהן מזווית מחקרית שדיברנו על מגדר, דיברנו על החוזה האתני, כן, על הדומיננטיות היהודית, דיברנו על הרבה דברים, ובאמת הארבע שנים האחרונות הן מאוד מאוד דרמטיות, וזה לא שהדברים האלה לא היו כאן קודם, אבל משהו בארבע השנים האחרונות כמו עושה להן מרקר, מדגיש את כל הבעיות שאולי לחלק מהאוכלוסיות היה נעים להתעלם מהן או לחשוב שהן בסך הכל בסדר, או הולכות בכיוון טוב. יש משהו שהאנתרופולוגית שבך מתבוננת בו ואומרת, זה יהיה הדבר שעכשיו אני אחקור, זה מסקרן אותי?
1: כן, אני אגיד דבר שמסקרן אותי, ואני לא אחקור אותו. אני חושבת שזה עכשיו ממש זמן לחקור גבריות רעילה.
0: גבריות רעילה.
1: כן. אני עשיתי כמה מחקרים על גבריות עם שותף, אבל אני חושבת שהיום התפנית הסמכותנית שקורית, ההיסטריה במנגנון השלטוני, היא קשורה לגבריות מתגוננת.
0: מפני הצלחות הפמיניזם?
1: מפני הצלחות הפמיניזם, מפני השילוב של האזרחים הערבים, מפני האובדן של הדומיננטיות שנראתה טבעית.
0: שילוב של אזרחים ערבים וערביות בהכרח מתקיף גבריות?
1: התפנית הסמכותנית, אנחנו רואות אותה לא רק בישראל, מה זה המאגה מובמנט, Make America Great Again, זאת תנועה שמובלת על ידי גברים אולטרה עשירים מעמק הסיליקון ומהאליטה השלטונית בארצות הברית, שהסנטימנטים שהיא מלבה זה סנטימנטים של להקיע חוצה את המהגרים, את הקווירים, את הגייז, להחזיר את הנשים למקומם בבית, זה כל הקבוצות שנכנסו והשתלבו בעמל רב במשך שנים והפכו את המרחב הלבן ליותר מגוון.
0: אז השתלבו, נגיד במילים אחרות, נגסו.
1: נגסו, בטח, נתח, נגסו נתח, בהחלט.
0: בהשתתפות של המרחב הציבורי, ההשתתפות הכלכלית, הפוליטית.
1: וגם רצו לעצב את הליבה הסימבולית, כי על זה המאבק. אז אני חושבת שזה מחקר שמאוד נדרש בישראל, אבל זה לא מה שאני חושבת שאני הולכת לעשות. אני אישית מאוד מקווה להתחיל בשנה הבאה, מחקר שהמון שנים רציתי לעשות אותו, והוא חיכה וחיכה, והוא על עבודה בלתי פורמליות של נשים פלסטיניות. אני חקרתי נשים פלסטיניות בכמה מקומות בשוק העבודה.
0: כן.
1: כלומר, איפה שמשלמים.
0: כן.
1: אבל עדיין לא נכנסתי לעבודה הביתית הבלתי משולמת, שהיא מניבת הכנסה או חוסכת הוצאה. והיא ממש מה שמאפשר למשקי הבית לשרוד.
0: אלה העבודות השקופות.
1: כן.
0: אז את רוצה לראות אותן בחברה הפלסטינית בתוך ישראל.
1: כן, לתעד אותן, כן.
0: מעניין.
1: אני מאוד מקווה לעשות את זה. עם שותפות פלסטיניות.
0: כן, אני מקווה בשבילך גם.
1: תודה רבה.
0: תודה, עמליה.
1: תודה לך.
3: התפנית הנאו-ליברלית בישראל שהצגנו בפרקים הקודמים גורמת להשלכות מיוחדות על החברה הערבית, על פלסטיניות ופלסטינים, אזרחי המדינה. תפנית זו קשורה ביחס הדואלי הבא לביטוי במדיניות הישראלית. מחד, הדרה אזרחית, הבאה לביטוי בחקיקת יותר חוקים לאומניים, המדגישים את הצביון היהודי של המדינה ומבטלים את מעמדם של סמלים מתרבויות אחרות, כמו השפה הערבית, ומידך, שילוב אזרחי, הבא לביטוי במדיניות הנחקקת ומיוסמת לשילוב כלכלי של האזרחים והאזרחיות הפלסטינים, הכולל את העברת התקציבים להשגת המטרה של השילוב. למדנו שאפשר להסביר את המגמות המקבילות הללו באמצעות המושג אזרחות כלכלית. לפי מושג זה, חשוב לשלב את אזרחי החברה הערבית בשוק העבודה והצריכה כדי להרוויח מיצרנותם. לפי מדיניות זו, השילוב יפחית עוני, יאפשר להפחית את מתן הקצבאות, והמשתלבים יהנו מרווחה אישית בדרך של צרכנות פעילה. במקביל, חשוב להצהיר כי במדינה היהודית והדמוקרטית האזרחים הערבים לא יוכלו להיות אזרחים שווי זכויות, והדומיננטיות היהודית תודגש ותגבר. בתמורה לשילוב הכלכלי, על האזרחיות והאזרחים הפלסטינים להפסיק לדרוש הכרה כמיעוט לאומי. 20 השנים האחרונות בישראל מוכיחות כי גם במסגרת מודל זה, הקשיים אינם נעלמים. חלקם אפילו מתעצמים, משום שהם מדגישים את הבעיות הקיימות עוד יותר. למרות השילוב הכלכלי, בעיות משמעותיות לא נפטרו. משמע שהפתרון הכלכלי לא מצליח לגעת בכל תחומי החיים של החברה הפלסטינית בישראל. פעמים רבות קורה ששיעורי העוני הנמדדים גם בחובותיו של אדם נשארים גבוהים, אך הוא סמוי. ומה שגלוי הוא אורח חיים בורגני צרכני המאופיין בסמלי סטטוס. עוד קורה כי ההשתלבות של האזרחים הערבים בשוק העבודה, כולל במשרות יוקרתיות, דווקא מאיימת על הרוב היהודי, שחושש לאבד את מקומו או לצמצם את הזדמנות הניעות שלו, וכך עולה רמת הגזענות והתמיכה בחוקים לאומניים. נוסף לזה, הפרטת מוסדות המדינה ויציאתה מתחומי חיים מסוימים בלי השגחה מפנה מקום להשתלטות של ארגוני פשע. כך קורה למשל בתחום איסוף הזבל ביישובים הערביים. התוצאה היא הצטמצמות קיצונית של הביטחון האישי ביישובים והפיכת החיים היומיומיים לשבריריים ומסוכנים. המצב הזה מעורר שאלות ביחס לכדאיותה של האזרחות הכלכלית ובאשר ליחסים שבין יהודים וערבים בישראל. תודה רבה לך, פרופסור עמליה סער, חוקרת ומרצה בחוג לאנתרופולוגיה באוניברסיטת חיפה, פעילת שלום פמיניסטית, חברת ארגון, אישה לאישה, המרכז הפמיניסטי בחיפה.
0: תודה רבה לצוות שלנו, לביביאנה דייץ', לתמר בנימין, לדימה קרנצוב. תודה רבה לכן ולכם שממשיכים ללמוד באומץ, בקשב, ביחד איתנו, נושאים מגוונים במעבדה. נשתמע.

0: עשרות מוצרים.
1: זאת הדרך של יוחנן.
0: כפוף לתנאי המבצע.
1: כאן תרבות.
2: כאן תרבות, מיד חוזרים.
3: פסטיבל הקולנוע ירושלים כבר כאן, ואיתו הסרטים המדוברים של השנה. בואו ליהנות מעשרה ימים של הקרנות בכורה מכל העולם. בואו לחגוג בפרמיירות ובמסיבות, ותוכלו לקבל הטבות לינה במלונות בעיר. בואו להיות איתנו בפסטיבל הקולנוע ירושלים. 9-19 ביולי. פרטים באתר הפסטיבל.
1: כאן תרבות.
2: אחרי החדשות, שלושה שיודעים. עם דניאלה רגב.
0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. טראמפ שקל בימים האחרונים לחדש את המלחמה הכוללת נגד איראן, אך החליט לדבוק בדיפלומטיה לעת עתה.

0: תוכנית הניסוי לנסיגה מדרום לבנון מתעכבת עד להסכמה על מנגנון פיקוח משותף לצהל ולצבא לבנון בתאום אמריקני. חשד לרצח בשפרעם ובאזור יגור. צרפת ונורווגיה עלו לשלב שמינית הגמר במונדיאל. התחזית התקררות קלה.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 7. העיתון וול סטריט ג'ורנל מדווח כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שקל בימים האחרונים לחדש את המלחמה הכוללת נגד איראן, אך החליט להמשיך לפי שעה בנתיב הדיפלומטי. טראמפ שוחח על אפשרות לסבב תקיפות נרחב עם שר המלחמה הקסת ועם יושב ראש המטות המשולבים הגנרל קיין, אך הבהיר ליועציו כי תקיפה צבאית בעת הזו עלולה לפגוע בסיכויה של וושינגטון לפרק את תוכנית הגרעין של טהרן. ותוך כך סגן הנשיא ג'יי די ונס אומר כי מתקיימות שיחות עם האיראנים.
2: There are talks, there were scheduled talks, really technical talks building on the negotiation that we've already had. Those are definitely happening tomorrow. One of the things I find just fascinating and frustrating about the Iranians is they'll say, no.
0: בראיון להסקט של מייקל נולס, אמר ונס כי תוכננו שיחות טכניות שממשיכות את המסע ומתן שכבר ניהלו הצדדים והן יקרו. הוא הוסיף כי אחד הדברים המתסכלים שהאיראנים עושים הוא לומר שאין שיחות שלום, אלא שיחות טכניות בין הצדדים בנוגע להסכם השלום. לדבריו, זו טקטיקת מסע ומתן ואמצעי רטורי איראני. ונס הוסיף כי מצר הורמוז פתוח ומחירי הנפט יורדים. מדבריו הביא קשבנו ישי בר יוסף. חבר הקבינט המדיני-ביטחוני השר אלי כהן מהליכוד מבהיר כי ישראל לא תשב בחיבוק ידיים אם תנסה איראן לחדש את תוכנית הטילים או את תוכנית הגרעין.
3: אנחנו מחויבים לביטחון מדינת ישראל, ואני אומר את זה כאן, ואני בטוח שגם אחרים מאזינים לנו. אם איראן תפעל לחדש את תוכנית הגרעין, את הטילים הבליסטיים, אנחנו נפעל סימן קריאה.
0: השר כהן אמר את הדברים אמש בריאיון לדוב אייכלר בכאן מורשת. תוכנית הניסוי לנסיגה מדרום לבנון מתעכבת עד להסכמה על מנגנון פיקוח משותף לצבא לבנון ולצהל בתאום אמריקני. גורמי ביטחון ישראלים אמרו לכתבנו איתי בלומנטל כי לפי שעה אין לוחות זמנים, והדגישו כי למרות לחץ אמריקני תצא נסיגת הכוחות אל הפועל רק לאחר קביעת אמות מידה ברורות שיחייבו את צבא לבנון לפעול מיד נגד מחבלי חיזבאללה ונגד תשתיות של הארגון. יושב ראש מפלגת ישר, גדי אייזנקוט, השיק אמש את מסע הבחירות של מפלגתו. בנאומו התחייב כי ממשלה בראשותו תגדיל את שורות הצבא ותקים ועדת חקירה ממלכתית לאירועי 7 באוקטובר.
4: האמנתי שנחוצה לישראל מנהיגות ציונית, אמיתית, ראויה וישרה. הממשלה שנקים עבור כל הישראלים לא תכריע צד אחד או תרומם צד אחר. אך היא תדע להכריע באומץ בנושאים שהם בנפשנו וחובה להכריע בהם.
0: אייזנקוט הוסיף כי יעשה הכל לאחד את עם ישראל ויפעל להקים ממשלה ציונית, מאחדת וראויה. כך מוסר כתבנו שחר גליק. מונדיאל 2026, לפני זמן קצר ניצחה מקסיקו את אקוודור 2-0. הלילה הביסה צרפת את שוודיה 3-0 והעפילה לשמינית הגמר לאחר צמד שערים של אמבפה.
1: אוליסה,

0: בשמינית הגמר תתמודד צרפת עם פרגוואי, אמש ניצחה נורווגיה את חוף השנהב 2-1 ועלתה אף היא לשמינית הגמר. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי. כעת נמסר על 3 מעשי רצח בתוך שעה. בשפרעם נורה למוות צעיר בן 24, המשטרה פתחה בחקירה ומסרה שהרקע לאירוע פלילי. במתחם קניות באזור יגור נורה גבר כבן 21, מותו נקבע במקום, הרקע לאירוע אינו ברור. בישיבה בנתניה נדקר למוות גבר כבן 70.
1: כאן תחזית
2: הלילה בכאן 11, ערב דרמטי נוסף בשלב הנוקאוט במונדיאל. מי יעלו לשמינית הגמר? השידורים הישירים הלילה בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
0: בתחזית היום התקררות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עורכי החדשות נפתלי מנשה ואלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. חוגגים אמריקה, יום שידורי מיוחד בכאן תרבות לרגל 250 שנות עצמאות לארצות הברית.
3: כאן תרבות.
4: עכשיו, 3 שיודעים, מגזין המדע והידע של ישראל.

טוב, מאזינות ומאזינים, אנחנו שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של ישראל איתכם בכל בוקר בין 7 ל-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. היום אנחנו נקדיש את התוכנית לאחות הגדולה, לדוד סם, למלכה האם אמריקה, יותר נכון ארצות הברית של אמריקה, לרגל 250 שנות שתחגוג בסופש הקרוב. ולא רק אנחנו נציין את ציון הדרך הזה, אנחנו פה בעצם פותחים יום שידורי מיוחד בכאן תרבות, שבא לחגוג ולחשוב מחדש ולעומק על ידידתנו הקרובה במערב. כל תוכניות התחנה יוקדשו היום לאחות הגדולה. ננסה להבין איך התרבות האמריקאית השפיעה עלינו ועל העולם בכלל, מה ההישגים הגדולים שלה לאורך השנים ולאן היא צועדת. ובאמת, כמו בחברות או ביחסים בין החיות, יש הרבה אהבה והשראה, אבל גם ביקורת, קנאה, כעס, ומערכת יחסים מורכבת וסבוכה. וכך גם המבט שלנו על ארצות הברית, ואנחנו ננסה הבוקר לארוז את כל התחושות האלה יחד, ואנחנו נראה מה יצא. אז נאחל שוב יום הולדת שמח לאמריקה, והנה מה שמצפה לנו בתוכנית היום לכבודה. האם המדיניות של טראמפ מאיימת על עולם המדע האמריקאי? המרוץ לחלל שעיצב את ארצות הברית מההפסד לרוסים ועד הפרטת החלל. נדבר גם על תרבות הצריכה האמריקאית שמגיעה לשיא בתחום האופנה, ונבין למה גם שוק היד שנייה הוא לא פתרון הולם. ונסיים עם פינת השירה שתוקדש, כן, כמו שניחשתם, לאמריקה. זהו הנושא של התוכנית. אז את התוכנית הזו עורך יונתן קיטאין, המפיקה שלנו איתמר בנימין, ופה באולפן טל ניסן, יובל יסוד על הביצוע הטכני, אני דניאלה רגב, let's start.

0: כיף זה דייוויד בואי על הבוקר. האבות המייסדים של ארצות הברית האמינו במדע וטיפחו אותו, אבל, והמלחמה קרה, נתנה לו דחיפה אדירה והפכה את ארצות הברית למעצמה מדעית ללא מתחרים בכלל, אבל אז הגיעו שתי הקדנציות של טראמפ והן עומדות בסימן של התנגדות לקדמה, הכחשת חיסונים, החלשת האוניברסיטאות ופגיעה בגופים ירוקים. מה דוחף את טראמפ לעבר הגישה הזו, והאם אנחנו על סף עידן שבו ארצות הברית כבר לא תוביל את התחום? איתנו דוקטור יואב פרומר, ראש המרכז לחקר ארצות הברית באוניברסיטת תל אביב. בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: אז עד כמה באמת אנחנו רואים צעידה אחורה בכל הנוגע לתמיכה וקידום המדע בארצות הברית?
1: אם אנחנו חושבים על זה מבחינת הממשל הפדרלי, יש פה תמיד את הפרדוקס, כי מבחינת השוק הפרטי ועמק הסיליקון הם ממשיכים במלוא המרץ הרי לכיוון הזה.
0: בטח.
1: אבל דווקא הממשל הפדרלי, הנוכחי לפחות, הממשל של טראמפ בקיצור, כמו שאמרת, אז הוא באמת, הוא לקח כל מיני תהליכים, וצריך גם כך שטראמפ לא ממציא את הדברים האלה, הרבה מהדברים האלה נמצאים כבר הרבה שנים, עוד מהקדנציה של ג'ורג' בוש הבן לצורך העניין. כל העניין של התנגדות נכון, התחממות אקלים ואפילו לדברים דתיים יותר, נכון, של מחקר בתאים עוברים ואפילו קשר לאבולוציה לצורך העניין. אז דברים שהיו תמיד, וכבר אצל ממשל בוש הבן רואים את זה, אפילו חלק מהדברים קצת אצל רייגן, אבל טראמפ כמובן מביא את זה לממדים חסרי תקדים שגם כל קודמיו, לא רק שלא היו מדמיינים, גם היו מתנגדים לזה.
0: כן, נשיא שעם נטייה לשבור שיאים באמת. אז אתה באמת ציינת כאן כמה ממשלות רפובליקניות בארצות הברית שאולי נהגו באיזושהי מדיניות כזו, אנחנו יכולים להצביע על איזשהו קשר בין השמרנות האמריקאית, הימין הדתי האמריקאי, לבין מדיניות כזו של נסיגה מעולם המדע?
1: כן, אז אני רק רוצה לציין, בגלל שאנחנו באמת מציינים וחוגגים השבוע, אני חושב, נכון? ברביעי ליולי.
0: נכון, ביום שבת. חשוב
1: שנה להכרזת עצמאות, אז אני כן, אני חשוב לזכור, הכרזת עצמאות במובן מסוים היא טקסט שחוגג את המדע ואת האינטלקטואליזם ואת הנאורות, נכון? ואת היכולת של האדם לחשוב ולפענח את הסודות של הטבע. We hold this truth to be self-evident. הפסקה השנייה הכי מפורסמת של הכרזת העצמאות. הרי זה השפה של המדע, זה בן פרנקלין, עורך את ג'פרסון, זה אחד מהתרומות הגדולות שלנו שאנחנו תמיד שוכחים, והם שניהם היו מדענים הרי, גם ג'פרסון וגם פרנקלין. ויש פה הצהרה הרי שאנחנו מקימים מדינה חדשה, והצהרה הייתה, כבר ג'פרסון, המשפט המקורי זה sacred. סליחה, we hold the truth to be sacred. נכון, משהו קדוש, ושפה מאוד דתית, והעובדה שפרנקלין עורך אותו ומשנים את זה לשפה אבידנט, זה מדהים בעיניי, כי זו הצהרת כוונות על לאן אמריקה צועדת, או לפחות אמורה לצעוד, נכון, לעבר המדע והנאורות.
0: השאלה היא באמת אם זו מלחמה במדע, מה שקורה עכשיו, או משהו שהוא אנטי-ממסדי?
1: זה, אוקיי, זו שאלה טובה, וזה הולך ביחד. נכון, וזה בעצם הפרדוקס, כי זה לאו דווקא שנאה למדע, או התנגדות למדע, זה למה שהמדע מסמל מבחינת האמריקאים, לפחות ב-150 שנה האחרונה של המודרנה, מאז המהפכה התעשייתית לפחות, נגיד, וזה העובדה של אליטות, של אינטלקטואלים, ויש פה משהו מאוד דמוקרטי, אגב, אנחנו תמיד חושבים על דמוקרטיה בצורה נורא רומנטית, אבל יש לה גם צד אפל, נכון, הצד הפופוליסטי הזה שאומר שאף אחד לא יגיד לי מה לעשות. במקרה הזה, המדענים, נכון, זה האנשים שחושבים או יודעים יותר טוב ממני, ולכן הם גם יקחו את זה, הם יקחו את הסמכויות לנהל לי את החיים. והזכרת מקודם, באמת, אם חושבים אחורה על הימין הדתי, אז בהחלט זה אחד מהכוחות המניעים של הימין הדתי, לאורך המאה ה-20, ואם אני חושב למשל על משפט הקופים, שזה איזשהו רגע מכונן, נכון, ב-1925, שבעצם אוסרים במדינת טנסי ללמד אבולוציה של דרווין, בניסיון לשמר את, נכון, את האמונה שבעצם של ספר בראשית, כהסבר לבריאת היקום.
0: כן, זה נשמע כמעט דמיוני להגיד דבר כזה, סיפור כזה. כן.
1: אז אני חייב לציין, וזה, אני בודק את זה כל כמה חודשים, כיום, ב-2026, 20-23 יותר משליש מהציבור האמריקאי, לפי סקרים של גלופ, והם שואלים את השאלה הזו כל שנה כמעט, יותר משליש מהציבור האמריקאי עדיין מתנגד לאבולוציה ומאמין בסיפור הבריאה.
0: זה מטורף לחשוב. כלומר, המעצמה המערבית הגדולה, זה פשוט דמיוני מה שאתה אומר פה.
1: כן, אבל זה צריך להבין, אבל זה הפרדוקסים, כי אמריקה היא פרדוקס אחד גדול, היא תמיד הייתה, נכון? כי בעצם זה גם אותה אמריקה שמייצרת את בנג'מין פרנקלין לצורך, נכון? אבות המייסדים של אמריקה, הוא היה מדען גדול.
0: נכון.
1: והיא מייצרת את הנרי פורד ואת תומאס אדיסון, נכון? ואת אלכסנדר גרהם בל, הטלפון, והאחים רייט, והמטוס, ושכל המאגרים, כמו ברין ו... וכמובן אילן מאסק, נכון? שמביאים לנו את גוגל ואת כל הדברים שאילן מאסק עושה. אז כן, אז זה חלק מהפרדוקס הזה.
0: כן. אז כמה אני, אתה יודע, אני חושבת על טראמפ, אם אני חושבת על מה שקורה בימינו אנו, אני חושבת כמה זה באמת, כמו מה שדיברנו עליו עד עכשיו, שזה אידיאולוגיה, וכמה זה אולי אינטרסים כלכליים. כלומר, כמה זה משחק פה תפקיד?
1: זה שלושה דברים. הראשון זה שזה אידיאולוגיה של הרבה מהבייס, לא של טראמפ עצמו. טראמפ עצמו, שאם את זוכרת שהוא חלה בקורונה, הוא יפה מאוד קיבל את כל התרופות הכי חדשניות.
0: נכון.
1: והוא הלך שם לוולטר ריד, לבית חולים של הנייבי האמריקאי, והוא נהנה מאוד מהפירות של, נכון, של המדע האמריקאי. אבל כמו שאת אומרת, בבייס שלו, קודם כל, כל הרעיון של מאגה, היה, נכון? איך הוא אמר בנאום השבעה הראשון שלו, נכון? Today I return the power to you. אז כל הרעיון הזה של להוציא את הסמכויות מידי הפקידים, השפה הזו מוכרת לנו, כי גם הממשלה לנו, כי היא יבעה את זה, נכון?
0: Deep state,
1: בטח. הרעיון שיש ממשלת פקידים, שאומרת לנו מה לעשות, שחושבת יותר טוב מאיתנו, זה מאוד חשוב לבית שלו. אז עבורן זה אידיאלוגי, ובזה את צודקת. זה גם אידיאולוגי לימין האבנגליסטי, הרי שהוא חלק חשוב מאוד מהבייס של טראמפ, שהרבה מהדברים האלה, לצורך העניין, כל מיני תרופות שקשורות להפלות, באמצעי מניעה, כבר יש דברים שמשרתים את האמונה שלהם. אז לטראמפ זה נוח גם אידיאולוגית, אבל כמו שאמרת, זה גם מאוד נוח לו, כי הרבה מהרגולציות האלה הן מגבילות חברות כלכליות. חלקן מקורבות לטראמפ, או בכלל, הוא באמת רוצה להסיר רגולציות. אז אם אני מסתכל, נכון, אנחנו נחבר את זה קצת לכל התהפוכות ב-FDA, ברשות התרופות.
0: כן.
1: נכון, שרוברט קנדי, הרי עצם ההכנסה של RFK, שרוברט קנדי ג'וניור, טיפוס מאוד שנוי במחלוקת, ואני מדבר בצורה מנומסת עליו.
0: כמובן.
1: אז באמת, זה היה לטלטל את כל המערכת הזאת. ידעו הרי שהוא מביא איתו כל מיני רעיונות שאני חושב שטראמפ מעמיד להם, כל מיני, נכון, התנגדות לחיסונים וספקולציות ולהפריח וכל מיני קונספירציות על כל מיני תרופות.
0: תרופות שהם מחברים אותם לאוטיזם, וגם פירמידת התזונה המומלצת שפרסמו לפני כמה חודשים, שגם עשתה הקטה גלים, ואני אומרת את זה גם בצורה מנומסת.
1: אז בדיוק, אז העניין הזה של לפרק את ה-FDA, לצורך העניין, או להחליש את ה-FDA, וכמובן, גם זה משרת בייס אידיאולוגי, שמאוד מתנגד לאינטלקטואליזם ולמומחים האלה, אבל זה גם משרת תאגידים. חלק מהדברים שנגיד טראמפ מאיץ ב-FDA היה משהו עם הסיגריות האלקטרוניות, אני זוכר. כי הוא רצה להסיר רגולציות כדי שיאפשרו, נכון, להרחיב שם את המחירות וכל מיני דברים כאלה. אז יש פה, וכמובן התחממות אקלים, זה יותר מכל דבר הרי.
0: נכון.
1: וזה באמת מקדים את טראמפ הרבה, זה גם היה ככה בממשל בוש השני, אבל בטח לא בכזו חריפות. הרי טראמפ קורא לגלובל וורמינג, the biggest hoax ever made. נכון? ההונאה הגדולה בהיסטוריה.
0: כן.
1: וכמובן, המדע, יש מעט דברים בהיסטוריה שהמדע כל כך בטוח לגביו. נכון, מאשר העובדה שבני אדם, באמצעות הפליטה העודפת של פחמן דו-חמצני, בעצם גורמים, נכון, משנים את האקלים בכדור הארץ. אבל זה כמובן משרת את חברות הנפט. הם משנות ה-80 כבר מנסות בכל מיני דרכים, במיוחד השפעות פוליטיות, למשל, לצמצם את הרגולציה פה, וטראמפ עושה את זה. הוא עושה את זה, הוא הסיר הרבה מאוד מהרגולציה ב-EPA, שזה הסוכנות בעצם לשמירה על הסביבה האמריקאית. הם ברמה הזאת אפילו הסירו, הרי אצל טראמפ, בממשל טראמפ אסור לדבר על התחממות אקלים. זאת אומרת, מסתכלים על האתרים, אחד הדברים הראשונים שהם עושים גם בקדנציה הראשונה וגם השנייה, זה ללכת לאתרי הממשל הפדרלי, שזה לא רק מידע לציבור, יש שם המון דאטה. יש שם המון דאטה שחוקרים בכל העולם משתמשים בו, ופשוט להוריד את זה, ולמחוק את זה, ולהעלים את זה, ולהגיד, הנה, עכשיו אין התחממות אקלים, כי העלמנו את השיח הזה.
0: זה פשוט מוטרף ומרתיח, אפרופו התחממות. אנחנו רואים פה, זה משהו שהוא זמני, זה משהו שהוא הפיך. כלומר, אני תוהה כמה נזק נעשה פה.
1: נעשה נזק גדול, זה אנחנו כבר יודעים, אפילו ברמה של, נכון, דיברת מקודם על המלחמה הקרה. צריך העובדה שאמריקה מובילה, קודם כל האוניברסיטאות מחקר אמריקאיות הן המובילות בעולם, זה לא בא משום מקום, זה בטח לא בא מהמגזר הפרטי, זה בא כי באמת במיוחד במסגרת ה-Space Race, נכון? המלחמה לחלל, במיוחד אחרי ספוטניק, בסוף שנות ה-50, הקונגרס תופס את המושכות ומבין שיש פה איום אסטרטגי מול ברית המועצות, אם ארצות הברית לא תתאפס.
0: כן.
1: ולכן האוניברסיטאות מחקר, ולכן יש מיליארדים של מיליארדים של מיליארדים שהולכים לאוניברסיטאות המחקר, שהולכים נגיד כל מה שקשור ל-NIH, NIH זה National Institute of Health, זה בעצם המכון הלאומי לבריאות, שמממן במיליארדי דולר מחקר נגד סרטן, נגד אולצהיימר, נגד כל הדברים באמת בניסיון לשפר את בריאות הציבור. ופה זה נזקים שלא יהיה אפשר לתקן, כי פשוט, נכון, אנחנו פה מעכבים בעצם את המחקר ואת היכולת למצוא תרופות לדברים האלה בצורה משמעותית.
0: כן.
1: לגבי, אם אפשר לתקן את זה, אפשר לתקן את כל הדברים האלה מהסיבה פשוטה שטראמפ כמעט את כל זה עשה בצווים נשיאותיים. בדיוק בגלל שהקונגרס לא תומך בזה.
0: כלומר, לא
1: איזושהי
0: חקיקה...
1: זה בדיוק זה. לא הייתה חקיקה.
0: בדיוק.
1: בגלל שהקונגרס לא היה הולך עם הדברים האלה. מצד שני, הקונגרס מאוד חלש, והרפובליקנים הרי מפחדים להתעמת איתו אפילו היום. אז הם יכלו לבלום את זה בחקיקה, אבל זה כן אומר שנשיא או נשיאה הבא, הם יכולים לתקן את זה, אבל אני חושש שבגלל הפילוג חסר תקדים באמריקה, לא מצליחים לחוקק שום דבר, אפילו דברים כאלה שהיית חושבת שהם יהיו בקונצנזוס, ושעד טראמפ, משהו כמו מחקר נגד סרטן, בהחלט היה בקונצנזוס.
0: כן, ואני קשה לחשוב על הסיבות להתנגד לזה ולהילחם בזה. זה באמת לא מתיישב. ועם האמירה הזו אנחנו גם נסיים ונגיד שאנחנו מאחלים לממשל שיודע לתמוך ולגבות הרבה יותר את עולם המדע, ובטח לזנוח קונספירציות מטופשות כמו התחממות גלובלית היא הונאה. ההונאה הגדולה ביותר שהייתה. זה פשוט, באמת, זה מרתיח ועושה לי צמרמורות בכל הגוף לחשוב על הדבר הזה. לא סיימנו בנימה אופטימית מדי, אבל אני מקווה שאולי אולי עוד כמה שנים בכל זאת נשמע קצת אחרת. אני מודה לך מאוד על השיחה הזו, דוקטור יואב פרומר, ראש המרכז לחקר ארצות הברית באוניברסיטת תל אביב. שיהיה יום נהדר.
1: תודה רבה.

0: אי אפשר לדבר על ארצות הברית והמדע בלי להזכיר את המרוץ לחלל שעיצב את האומה האמריקאית ואת האתוס שלה. זה התחיל במפלה קשה מול הרוסים, המשיך למהפך גדול שבסיוע נחיתת אדם על הירח, וכעת נראה שאנחנו בפתחו של עידן חדש שבו הכוח בתחום יוצא מידי המדינה ועובר למיליארדרים אקצנטרים יותר או פחות. אז מה אפשר לומר על המרוץ הזה במבט לאחור ולאן אנחנו הולכים מכאן? איתנו איתי נבו, כתב החלל של אתר מכון דוידסון. בוקר טוב.
1: בוקר טוב, דניאלה.
0: אז יצא שגם בשיחה הקודמת ציינו את זה, שבאמת המלחמה הקרה היא שגרה את ארצות הברית להוביל בתחום החלל ברמה העולמית, אבל זה לא בדיוק התחיל ככה.
1: נכון, הסיבה שהיא שגרה את ארצות הברית ככה הייתה ביתה בתחת שהיא קיבלה מהרוסים, קודם כל ב-1957, עם השיגור של הספוטניק אחת, הלוויין הראשון אי פעם מעשה ידי אדם, שוגר לחלל ב-1957. זה קורה בעוד האמריקאים מתמחבשים להם ומקימים ועדות ועדה שתחליט בין הזרועות של הצבא, בין הציל, חיל האוויר, ביבשה, מי ישגר את הלוויין הראשון ואיך זה יהיה. והממשל של הנשיא אייזנהאואר היה מאוד מאוסס בכלל אם לעשות דבר כזה, מחשש פן הרוסים יפרשו את זה כצעד צבאי. והרוסים לא חיכו, עשו את ההישג שלהם והכניסו את האמריקאים להיסטריה, גם בגלל המחשבה שהנה עובר לוויין רוסי מעל הראש שלנו, ומי יודע מה יוכל לזרוק עלינו, אנחנו כמובן בעידן הנשק הגרעיני.
0: ברור.
1: וגם בגלל מה שנקרא פער הטילים, כלומר, הידיעה שאם לרוסים יש טילים שמספיק חזקים בשביל להציב לוויין בחלל, אפשר להשתמש באותה טכנולוגיה כדי להציב ראש נפץ גרעיני איפה שהם רוצים, כולל בשטחה של ארצות הברית היבשתית. אבל למרות ההתעוררות האמריקאית, או נגיד ככה, ההתעוררות האמריקאית לקחה זמן, הרוסים ממשיכים להקדים אותה בכל דבר. ב-1961 הם מקדימים אותה בשיגור אדם לחלל, עם הטיסה של יורי גגארין.
0: כן.
1: ואחר כך הם ממשיכים להקדים אותם. גגארין עשה הקפה מלאה של כדור הארץ, אלן שפרד שבא כמה שבועות אחריו, עשה רק טיסה שתת מסלולית, עליו ירד בגובה החלל תוך רבע שעה. והרוסים ממשיכים להקדים, הם הראשונים שמשלבים משקל לחלל, והראשונים שיוצאים להליכת חלל מתוך החללית, והראשונים שעושים טיסה של יותר מבן אדם אחד בחללית באותו זמן. כל הזמן הם מקדימים את האמריקאים, ובעקבות הטיסה של גגארין, וגם הכישלון הדיפלומטי של מפרץ החזירים, והניסיון להפיל את המשטר בקובה בערך באותו זמן, בתחילת 1961 נכנס לבית הלבן נשיא חדש, צעיר ומבטיח, ג'ון קנדי.
0: כמובן.
1: והוא מגבש תוכנית, כל הדברים האלה, גם הטיסה של גגארין וגם קצת החזרים, קורה ממש בחודשים הראשונים לקדנציה שלו. והוא אומר ליועצים שלו, אנחנו צריכים להציב איזה יעד שאפתני, משהו שיאחד את האומה האמריקאית. ואחרי כמה התייעצויות די חפיפניקיות, הוא מגבש את היעד של להנחית אדם על הירח עד סוף העשור ולהחזיר אותו בשלום. עד סוף העשור, כלומר עד סוף שנות ה-60, במאי 61 הוא נושא נאום מפורסם בקונגרס ומציג את היעד הזה לציבור האמריקאי. אנחנו יכולים לשמוע קטע קטן ממנו.
0: כן, בוא נשמע.
2: I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. No single space project in this period will be more impressive to mankind or more important for the long-range exploration of space, and none will be so difficult or expensive to accomplish.
0: בעצם שמענו אותו אומר, אוקיי, בסדר, יש ששלחו אנשים לחלל, עשו כל מיני דברים. אנחנו, זה הדבר הכי חשוב. אנחנו הולכים להנחית על הירח, ושום כסף או מכשול לא יעמוד בדרכנו.
1: זהו, והוא גם סיים עם מילות המבטחות האלה, שזה יהיה קשה וזה יהיה יקר, ובאמת בהמשך אותו נאום ביקש הקצבה ראשונה מהקונגרס לממן את ההרפתקה הזאת. וזה הכניס את ארצות הברית באמת ל מסלול מטורף, שממש שיעבד את הכלכלה שלה לטובת הדבר הזה. ההוצאות של תוכנית אפולו והתוכניות שקדמו לה, ג'מיני בעיקר, היו אסטרונומיות, מילולית.
0: כן.
1: זה מעשית. ממש, זה הגיע למשהו כמו 4% מהכלכלה האמריקאית בשיא העבודה. על תוכנית אפולו עבדו לפי הערכות משהו כמו 400,000 בני אדם. חלקם הקטן בנאסה והרוב בקבלני משנה שסיפקו לה הכל, מהחלליות עד חליפות חלל ואוכל לאסטרונאוטים וציוד תקשורת וכל הדברים האלה. קנדי כמובן נרצח ב-63, ובשלב שהוא כבר התחיל לנסות לחפש דרכים לרדת מהעץ המטורף הזה של טיסה לירח, אבל זה נשאר כמעין צוואה לממשיך שלו, לסגן שלו לינדון ג'ונסון, שאחר כך נבחר בעצמו להיות נשיא. ובסופו של דבר באמת אחרי דרך ארוכה וקשה ויקרה, ב-1969, ב-20 ביולי, באמת בני אדם הראשונים נוחתים על הירח, ומשאירים לנו כמה מהתמונות והרגעים האיקונים ביותר של המאה ה-20 עם הניצחון הזה.
0: וצריך אולי בכל זאת לחדד, זה שנים ספורות, זה כלום זמן.
1: נכון, ממש, ממש ככה. בסך הכל, מרגע ששוגר הלוויין הראשון, הרוסי, ב-1957, ועד שבני אדם נחתו על הירח, עברו פחות מ-12 שנים.
0: שזה באמת, זה כלום ושום דבר.
1: זמן הפיתוח של טלסקופ ג'יימס ווב היה יותר ארוך.
0: כן.
1: ופה אנחנו מדברים על טלסקופ אחד, ולא על משימות שהובילו להם חטא בני אדם על הירח. זה באמת הישג יוצא דופן בכל קנה מידה.
0: ממש.
1: למרבה האירוניה, אגב, הנשיא שישב בבית הלבן ועשה את שיחת הטלפון עם האסטרונאוטים על הירח, היה כבר ריצ'רד ניקסון, שיריבו שהפסיד לקנדי בבחירות של 1960. אבל בכל אופן, ארצות הברית באמת, כמו שאומרים, המנצחים כותבים את ההיסטוריה, הציגה את זה כאילו תמיד המרוץ לחלל היה בעצם המרוץ לירח.
0: כן.
1: ומכיוון שבזה היא ניצחה, היה אפשר למצב את ארצות הברית מעצמת החלל המובילה בעולם.
0: אבל באמת זה רגע שהוא כן תפנית במרוץ החלל, אפשר להגיד.
1: בהחלט. הניצחון האמריקאי פה ממש קיבע את היתרון שלהם, את המעמד שלהם כמעצמה המובילה בחלל. אפשר גם להגיד שאולי אחד האחראים למהפך הזה היה דווקא בברית המועצות. סרגי קורוליוב, המתכנן הראשי האגדי של תוכנית החלל הסובייטית, הוא זה שהוביל את כל הניצחונות הקטנים של ברית המועצות בדרך, או הניצחונות העצומים שלהם בדרך. וב-1966 הוא מת באופן מפתיע ממחלות שליוו אותו, וזה באמת אפשר לאמריקאים לעשות את העקיפה בישורת האחרונה. יכול להיות שאם הוא היה חי יותר, אז הרוסים היו רושמים עוד כמה הישגים, הם ניסו לעשות, לשגר אולי טיסה מאוישת סביב הירח, או משהו לפני האמריקאים, להקדים אותם קצת, אבל בלי קורוליוב, תוכנית החלל שלהם ממש הייתה מפורקת, והפוליטיקה קראה אותה לגזרים.
0: אז באמת אתה אומר שיכול להיות שזה קם ונופל על מדען בכיר רוסי אחד, אני גם תוהה כמה כסף מעורב פה, כלומר, כמו שאמרת, כמו שקנדי אמר בעצמו, העסק הזה הוא יקר, יש כאן גם עניין של ממש השקעה כספית, נכון. שאני תוהה אם פשוט לאמריקאים היה יתרון.
1: אני לא חושב שזה נופל על אדם אחד, אבל קצת כמו במלחמת העולם השנייה, בסופו של דבר היכולת הטכנולוגית והתעשייתית האמריקאית ניצחה את המערכת היותר פוליטית של הרוסים, נגיד הרוסים לא הייתה להם תוכנית חלל מסודרת שבאמת כמו קנדי שהציג יעד לעשר שנים קדימה, הם רצו ממטרה למטרה לעשות הישגים תעמולתיים נקודתיים, והם היו טובים מאוד בזה.
0: כן. רגע, אתה איתנו?
1: כן, סליחה. הם היו טובים מאוד בזה?
0: כן.
1: אבל זה לא הספיק בסופו של דבר ללונגרן, הסמך הארוך. ואם נמשיך רגע אחרי תוכנית אפולו, שני הצדדים בעצם מתמקדים בדברים אחרים, הרוסים בהתחלה בעיקר בתחנות חלל, מתוך מחשבה שתחנות חלל יהיו היעד הצבאי הבא, היו להם תחנות שנועדו בעצם להיות מין מצפה מודיעיני לאסוף נתונים על ארצות הברית ועל הכוחות הצבאיים שלה וכן הלאה, ואולי אפילו מתוך מחשבות לזרוק משם פצצות למטה וכן הלאה. לאמריקאים הייתה תוכנית הרבה יותר תנועה של תחנת חלל אחת, שנקרא סקיילאב, בתחילת שנות ה-70. וב-1975, באופן מפתיע לגמרי, בעיצומה של המלחמה הקרה, ארצות הברית ורוסיה עושות משימת חלל משותפת, משימת אפולו סויוז, חללית אפולו האחרונה שנשארה, לא הייתה מיועד לנחיתה על הירח, נפגשת בחלל עם חללית רוסית, והאסטרונאוטים והקוסמונאוטים נפגשים ולוחצים יד, וזה בעצם צעד ראשון לסלול, שיסלול את הדרך למה שקורה אחרי התפרקותה של ברית המועצות, הרוסים נשארים עם קשיים כלכליים מאוד גדולים, מה שסולל מוביל בסופו של דבר להקמת תחנת חלל בינלאומית, שמהפירות שלה ומהפעילות שלה אנחנו נהנים עד היום.
0: כן. לצערי, בגלל שאנחנו ממש כבר צריכים לסיים, אני אבקש ממך משפט סיכום קצר שהוא כל כך, נראה לי קשה לסכם את כל הדבר הזה במשפט, אבל רציתי לשאול לגבי העליונות של ארצות הברית, אם אנחנו יכולים להגיד שהיא עדיין שם, כי מרוץ החלל היום הוא נראה אחרת לגמרי.
1: נכון. היום מעצמת החלל הגדולה ביותר, בפער עצום מכל השאר, יותר מסין, יותר מארצות הברית עצמה, היא חברת SpaceX, כן. חברה אמריקאית של אילון מאסק, שמשגרת יותר טילים ולוויינים מכל מדינות העולם ביחד.
0: מטורף.
1: כולל מה שבארצות הברית שהוא לא SpaceX.
0: כן.
1: עכשיו, זה נובע מזה שהאמריקאים שינו את המדיניות שלהם, באמת העבירו חלק מהפעילות ליזמים פרטיים, אבל אסור לטעות, חלק גדול מהפעילות של SpaceX היא עדיין נעשית בכסף ציבורי. זאת אומרת, SpaceX היא ספק מאוד גדול של הממשל האמריקאי, היא מקבלת הרבה כסף על הטסת אסטרונאוטים וציוד והספקה לתחנות החלל, על שיגור לוויינים עבור נאסא ועבור חיל החלל האמריקאי, Space Force, ועוד ועוד ועוד שירותים שהיא מפתחת עבור הממשל, כל הפיתוחים תמורת, למשל, רכב הנחיתה החדש על הירח, אמור להיות אולי רכב החלל של SpaceX, הסטארשיפ, היא מקבלת מיליארדים על הפיתוח שלו כרכב נחיתה, שאחר כך היא תוכל להשתמש בהם גם ליישומים הפרטיים שלה, כמו שהיא עושה למשל עם חלליות דרגון, שהיא משתמשת בהם להטסת אסטרונאוטים עבור נאסא, וגם באופן משימות פרטיות.
0: כן, עברנו מזירה שהייתה זירת קרב בין מעצמות למגרש משחקים, אני רוצה להגיד של יזמים, אבל זה של יזם, אני מרגישה שזה מגרש המשחקים של מאסק.
1: יש עוד יזמים בתחום, אף אחד לא מתקרב אליו מבחינת, לא מבחינת ההישגים בחלל ולא מבחינת כרגע היכולות הכלכליות. מדברים כמובן, הפנטזיה הגדולה הבאה של מאסק זה הדאטה סנטרס בחלל, לא רק שלו. בעצם העברה של כל חוות השרתים הגדולות שאנחנו זקוקים להם לתעשיית הבינה המלאכותית, להעביר אותם לחלל, שם יש הרבה אנרגיה, זה לא צריך להוציא כל כך הרבה אנרגיה על קירור, כי החלל יכול להיות יותר קר באופן טבעי וכן הלאה. אז כן, יזמים פרטיים היום משחקים תפקיד מאוד מאוד מרכזי בשוק החלל, אבל השוק הזה כשלעצמו עדיין מתקשה מאוד להיות רווחי, יש כמובן את הסטארלינג של SpaceX, רשת לווייני התקשורת, שהיא באמת יחסית נהייתה מקור הכנסה מאוד חשוב של SpaceX.
0: כן, אבל היא עדיין, באמת כמו שאתה אומר, זה עדיין לא משתווה להשקעה האסטרונומית, אם נשתמש במילה הזו שוב, של שאר הפיתוחים. אנחנו נאלצים לסיים, אני רק רוצה להגיד שאני מאחלת, אולי גם למאסק, אבל בכלל לאנושות, את אותה נחישות של המרוץ לחלל בתחילת דרכו, שתוך כמה שנים ספורות הייתה כזו התקדמות והצעה בפיתוחים האלה. אני רק מאחלת לנו לחזור לאותה אנרגיה. אם אפשר רק לא מבוססת אגו, זה יהיה נהדר.
1: אגו זה חלק מהטבע האנושי, וחשוב להזכיר שגם הנחישות והאנרגיה הזאת היו באמת שיעבדו את הכלכלה האמריקאית לפרויקט אחד, שהוא בסופו של דבר היה יותר פוליטי מאשר מדעי.
0: נכון, ככל הנראה. זאת
1: אומרת, הסיבה שלא היה המשך ישיר לתוכנית אפולו, ורק עכשיו אנחנו מגששים את דרכנו חזרה לירח.
0: כן.
1: אבל בהחלט יש הרבה לאן לשאוף גם בתחום הזה, ויהיה מעניין לראות איך הכסף הפרטי בסופו של דבר ישנה ויעצב את היעדים שלנו בחלל.
0: מעניין, מעניין מאוד. אני מודה לך מאוד על השיחה הזו, איתי נבו, כתב החלל של אתר מכון דוידסון, שיהיה יום נהדר.
1: תודה רבה, ויום עצמאות שמח לידידינו מעבר לים.
0: יום הולדת שמח, תודה.
1: להתראות.

0: חזרתם אלינו לשלושה שיודעים איתכם בכל בוקר בין 7 ל-8 בכאן תרבות 104.9 ו-105.3 FM. כמה פעמים אתם לובשים בגד חדש שקניתם לפני שאתם זורקים אותו ומחליפים אותו בחדש? אם אתם באירופה, כנראה שאתם רוכשים 19 קילוגרם של בגדים בשנה וזורקים 16 קילוגרם מתוכם לאחר כמה פעמים בלבד. ואם אתם בארצות הברית, המדינה שמובילה את תרבות הצריכה הקיצונית של העולם המערבי, כנראה שהמצב אצלכם גרוע אפילו יותר. אז איך הפכה תעשיית האופנה לסמל לזיהום הכדור ולבזבוז קיצוני של משאבים? מה התרומה של האומה האמריקאית לכך? והאם יש מה לעשות כדי לשפר את המצב? אגב, אם חשבתם לקנות יד שנייה, אז נפסלתם, כי מתברר שגם זה לא ממש פתרון. איתנו דוקטור מיטל פלג מזרחי, חוקרת אופנה בת קיימה, עמיתת פוסט-דוקטורט במחלקה לכלכלה באוניברסיטת ייל ומרצה באוניברסיטת קונטיקט ובתל חי. בוקר טוב.
1: בוקר טוב. איזה כיף לדבר בעברית, בוקר טוב.
0: אנחנו גם יודעים אנגלית פה, אבל אנחנו שמחים לספק את יצר העברית, כי אנחנו נגיד שבאמת את מדברת איתנו מארצות הברית.
1: נכון.
0: אז אצלנו גוד מורנינג, אצלך גוד נייט. אז בואי באמת נצלול, אין לנו המון זמן, איך אופנה דווקא הפכה לסמל כל כך קיצוני של תרבות הצריכה?
1: תראי, אופנה היא ה-case study הכי טוב להבין את תרבות הצריכה בכלל, כי כשאנחנו מדברים על אופנה, אנחנו מדברים על משהו שהוא לא מוצר צריכה בסיסי ברוב המוחלט של המקרים. זאת אומרת, אנחנו קונים בגדים כמו שאנחנו קונים, ובטח ובטח בכמויות שאנחנו קונים, לא כי אם לא נקנה בגדים אנחנו ניצא החוצה ערומים, אלא כי אנחנו רוצים לייצג את עצמנו, כי בא לנו להתלבש יפה, כי בא לנו להיות חלק מהתרבות הזאת, כי יש בזה הרבה מאוד כיף. ככה שבמובן הזה, אופנה היא התעשייה הכי טובה לייצג את תרבות הצריכה. ובאמת, אנחנו בדפוסי הצריכה שלנו, ובדרך שהתעשייה הזאת מתנהלת, אנחנו חורגים הרבה הרבה הרבה מעבר לצריכה הבסיסית.
0: כן. ואיפה הצרה הצרורה פה, כלומר, מה הבעייתיות הכי גדולה? האם זה הפסולת, הייצור יתר, מה הבעייתיות בעצם לכדור, אם נקרא לזה? מה הבעיה של התעשייה הזו?
1: כן, אז תעשיית האופנה נחשבת היום לאחת מהתעשיות הכי מזהמות על פני כדור הארץ. יש שיגידו במקום השני, יש שיגידו במקום השלישי, זה לא כל כך משנה, כך או כך אנחנו מדברות על תעשייה מאוד מזהמת, כזו שאחראית לבין 8-10% מהפליטות של גזי החממה, שזה מה שגורם למשבר האקלים, ויותר מכל הטיסות וכלי הרכב גם יחד. המקור השני בגודלו לזיהום של מים מתוקים, מים ש... בכל קונסטלציה אחרת היו משמשים אנשים לשתייה, משמשים אותנו בעצם לצביעה של הבגדים שלנו.
0: לצביעה של הבגדים.
1: נכון, כי בעצם בשביל לצבוע את הבגדים שלנו בכל הצבעים היפים האלה, אנחנו צריכות להשתמש בהרבה מאוד כימיקלים רעילים והרבה מאוד מים. אז כמה זה הרבה מאוד? בכל שנה תעשיית האופנה, אם אני לא טועה במספר, משתמשת ב-79 טריליון ליטרים של מים, שזה רק בשביל לסבר את האוזן, יותר מהתצרוכת השנתית של סין, ארצות הברית והאיחוד האירופי גם יחד.
0: מטורף.
1: וזה כל שנה. בדיוק. תוסיפי לזה את הכמויות של, כן, תוסיפי לזה את הכמויות של פסולת טקסטיל, שזה בניגוד למה שנשמע, לא זה ולא השפעה, אלא בגדים שקנינו ולבשנו פעם, פעמיים, שלוש, מקסימום 7 לפי הממוצעים הכי נדיבים, והופכים להיות פסולת פשוט כי הם יצאו מהאופנה. ואנחנו מקבלות באמת תעשייה מאוד מאוד מזהמת ומנצלת.
0: והמחקר שלך מצא שגם, אני לא יודעת אם לקרוא לזה תעשיית יד שנייה או שוק היד שנייה, שזה נשמע לכאורה פתרון ירוק ממחזר, אבל שהוא בעצם גם בעצמו יכול לעודד צריכת יתר. איך זה עובד?
1: נכון. אז באמת במחקר שלי ושל דוקטור אורי שרון מבר אילן, מה שאנחנו מצאנו זה שאנשים שקונים הרבה מאוד בגדי יד שנייה, קונים בעצם גם הרבה מאוד בגדים חדשים. כלומר, יש לנו איזושהי מחשבה שאנשים שקונים יד שנייה, קונים בגדי יד שנייה, במקום לקנות בגדים חדשים כאלטרנטיבה, בפועל זה לא עובד ככה, בדיוק להפך. ככל שאנחנו נמצאים יותר במעגל של הצריכה, ככה אנחנו קונים יותר. זה בעצם אפקט ריבאונד. ולא רק זה, אנחנו גם גילינו שצרכנים שקונים הרבה בגדי יד שנייה, הם גם אותם צרכנים שנפטרים מהבגדים שלהם הכי מהר שאפשר, מהר יותר מכל צרכן אחר, ומייצרים יותר פסולת טקסטיל מכל צרכן אחר. למה? כי אנחנו נותנים לעצמנו רישיון מוסרי, אנחנו בעצם מרגישים שאם קנינו בגד שהוא משומש, אז לא קרה שום דבר אם מקום בגד אחד נקנה 3-4-5 בגדים.
0: כלומר, זה פתרון חלקי שלא לומר, יכול בטעות להפוך לאיזה כדור שלג של צריכה.
1: בדיוק. נכון, נכון. בסוף, הבגד הכי מקיים, הכי סביבתי, הכי ירוק, הוא זה שכבר יש לנו בארון, וזה ממש לא משנה אם קנינו אותו בזרה או בחנות יד שנייה.
0: שזה אגב מעניין שאת אומרת זרה, כי באמת אנחנו חושבים על הרשתות הגדולות, אולי זרה, אבל שיין, שיין, אני לא בטוחה אפילו איך אומרים את זה, או תמו, ודומיהם, שהם הצרה הגדולה, הרוע הגדול, אבל זה משהו שמשותף להרבה מאוד חברות, שלא למר לכולן.
1: נכון, נכון. אז צריך באמת להבין שהדבר המרכזי פה, הוא לא בהכרח אופנה מהירה, או חברה כזו או אחרת, למרות שזה אכן המקור של זה, אלא דפוסי הצריכה שלנו. זאת אומרת, מאוד קל להפנות אצבע מאשימה לחברות האופנה המהירה, כמו זרה, H&M, או אופנה אולטרה מהירה, כמו שיין וטימו, וגם בצדק. זאת אומרת, אנחנו מדברות על שיין לצורך העניין, מעלים בכל יום לאתר שלהם, בין 3,000 ל-11,000 דגמים חדשים.
0: מטורף.
1: כל יום. בדיוק, אבל בסוף, הדבר המרכזי, המשמעותי והמשנה ביותר, זה הדפוסי הצריכה שלנו. כמה אנחנו קונים, כמה אנחנו משתמשים בבגדים שקנינו, האם אנחנו משתמשים בהם כמו הממוצע העולמי של פעם, פעמיים, שלוש, ואחר כך הם הופכים לפסולת טקסטיל כי הם יצאו מהאופנה, או שאנחנו ממצים את השימוש בכל בגד. זה מה שקובע את ההשפעה הסביבתית של זה.
0: אז הפתרון הוא בעצם, הוא די פשוט. לקנות פחות, שלא לומר, לא לקנות.
1: פשוט, ואם זאת כל כך קשה לביצוע.
0: ברור. זו ההנחתה שרציתי להרים לה. זה נשמע כל כך פשוט, אבל...
1: בדיוק.
0: כן.
1: בדיוק. אבל אני כן רוצה להודד, יש מחקר מאוד מעניין שיצא לפני כמה שנים, שבדק כמה בגדים אנחנו יכולים להרשות לעצמנו לקנות בשנה, בשביל לעמוד ביעדים של הסכם פריז, כלומר, לעצור את ההתחממות הגלובלית, מחקר של מכון הוטרקול אינסטיטושן. מה שהם מצאו, עכשיו אני מתנצלת, זה יהיה קצת כואב, אבל מה שהם מצאו זה שאפשר, אנחנו יכולים להרשות לעצמנו לקנות 5 בגדים בשנה, במקום הממוצע של 68 בגדים.
0: הממוצע הוא 68...
1: אם זה מעודד או קשה.
0: רגע. 68 פריטי ביגוד בשנה זה הממוצע.
1: לאדם במדינה מערבית, כן.
0: וכדי לעמוד בהסכמי פריז...
1: זה ממוצע, זאת אומרת, יש גם את מי שקונה 100. נכון.
0: אני גם 68 נשמע לי מטורף, אבל כדי לעמוד ביעדי הסכמי פריז, שאמורים למנוע את המשך הידרדרות מצב האקלים, 5 פריטים בשנה.
1: נכון, נכון. וכן, וכולל בתוכו גם בגדי יד שנייה.
0: אוקיי, אנחנו נסיים עם ההמלצה הנוקשה הזו, ואני מעודדת את מאזיננו לנסות לעמוד בזה. אני יכולה להגיד שאני כבר השנה נכשלתי, אבל אני אחשוב על זה בהמשך, זה מאוד קשה.
1: אתה נכשל לתור שנה עברית.
0: יפה, אוקיי. עוד יותר גרוע השנה העברית, אוי ואבוי לנו. טוב, בסדר, עוד חודשיים מתחלף. בסדר גמור, אני מודה לך מאוד על השיחה הזו, דוקטור מיטל פלג מזרחי, חוקרת אופנה בת קיימה, עמיתת פוסט-דוקטורט במחלקה לכלכלה באוניברסיטת ייל, ומרצה באוניברסיטת קונטיקט ובתל חי. תודה שעלית לשיחה מארצות הברית הרחוקה, ונאחל לכם יום עצמאות שמח.
1: תודה רבה.

0: כן, הנה פינת השירה שלנו, ואיך אפשר באמת לעשות תוכנית שלמה על ארצות הברית בלי לצלול קצת למוזיקה האמריקאית. אז גם פינת השירה תוקדש לעניין, ותעשה איתנו רוטריפ בעולמות האמריקנה, רונה ישראל קולט, מורה לפיתוח קול וחוקרת קוגניציה ווקלית באוניברסיטה העברית. בוקר טוב.
1: אאודי. אז השאלה, איך אנחנו נצמצם את האוקיינוס, גם את האטלנטי, גם את הפסיפי, לטיפה הזו? כי באמת ההשפעה היא פשוט מוחצת כמעט של המוזיקה הפופולרית האמריקאית את העולם. אז בחרתי זווית לא מקורית, אבל מעניינת שירים לא המנונים שמזכירים במפורש את אמריקה או USA בכותרת או בגוף הטקסט. נומן אסט אומן. אז אני חושבת שראית כבר את הפלייליסט, אבל כמה מפתיע שיש עוד המון, המון, המון, המון, המון שירים כאלה.
0: כי ברור.
1: אמריקה כנושא לשיר עליו הוא פופולרי כמעט כמו, כמו שירי אהבה, פרידה, היא והוא. זה מעניין, כי כשאני מנסה לחשוב על כמה שירים עולים לי בהשוואה לאירופה כנושא, או אפילו אנגליה, אז נגיד עולה לי קייט בוש, אבל זהו. זה לא נושא גורף. כמו שאמריקה, היא הופכת להיות מואנשת, היא הופכת להיות הנושא של הכמיהה. אז בואי באמת, דרך הבחירות, נראה למה היא באמת היא נושא כל כך פופולרי, ואני הולכת מהפטריוטי, ללא ספקות, אלא הפוך על הפוך, אז מתחילים בשיר הכי ברור מאליו, God Bless America, של אירווינג ברלין, בהקלטה מ-1938 עם קייט סמית הענקית.

0: Home Sweet Home.
1: כן, נו, את כבר בדמעות.
0: האמת היא שכשרואים גם את ה... אני גם נעלה את זה אולי לעמוד פייסבוק, כשגם רואים את הווידאו של זה, אז בכלל, הגרנדיוזיות, הדבר הזה.
1: נכון, כשאת חושבת על שנת הכתיבה, אז את מגלה לנו למה פאטוס, 1938, אבל למעשה, עוד יותר מורכב, כי שנת הכתיבה המקורית היא 1918. אירווינג ברלין שרת אז בצבא, וכתב את זה למלחמת העולם הראשונה, אבל אירווינג ברלין, בשם הלידה שלו, ישראל איזדור ביילין, המאגר מרוסיה, הגיע לארץ המובטחת. הארץ ההזדמנויות, הזהב מתגלגל ברחובות, הקם בבוקר אני, הולך לישון מיליונר.
0: בטח.
1: אז, כן, ברור, לפחות על הנייר. אז מאגרים נמצאים כל הזמן בדיאלוג עם הזהות החדשה, והכתיבת שירים על הזהות הזו היא דרך נוספת לכבוש אותה ולקחת עליה בעלות. ותחשבי על השירים שעיצבו את הזהות של אמריקה המודרנית, ברודווי, הוליווד, טין פן אלי, השירים שסטנדרטים של ג'אז מבוססים עליהם, חלקם הארי נכתב על ידי מאגרים יהודים. וגם השיר הזה, למעשה יש אנקדוטה מעניינת, הוא מבוסס על שיר בדיחה יהודי שנקרא When Moses with his nose leads the band. כשאת מקשיבה על הפזמון של זה, זה בדיוק זה. אז יכול להיות שיש פה איזה דחקה שהוא הכניס, לדעתי פשוט אמר אנחנו מחלחלים לכל מקום, אבל ההשפעה הזו לא תמיד מצא חן בעיני נוצרים לבנים רפובליקאים. אני חושבת שעד אמצע המאה ה-20 המאגרים היהודים הכתיבו את הטון של המוזיקה האמריקאית, אבל מהחצי השני את יכולה למצוא סוג של תשובה במוזיקת קאנטרי, ובמיוחד בשיר של לי גרינווד, God Bless USA, ובווידאו, אני לא שמתי את זה, בווידאו אין אף אישה ללא סינר, ואין אף גבר לא לבן, ומי שיש רכוב על טרקטורים עם איזה רובה מטפורי. אז מעניין להשוות את זה, אבל אני רוצה לעבור לאחד השירים הכי יפים שנכתבו על אמריקה, ובדיוק על החיפוש אחרי ההבטחה שהיא מגלמת, ושוב שני צאצאי מאגרים מההופעה בסנטרל פארק 1981, פול סיימון הנערץ וארט גרפנקל.

0: כל כך יפה.
1: כל כך, כל כך יפה. קודם כל... אהבה לשני האנשים האלה ביחד, צנו אחד את השני, אבל עשו מוזיקה כל כך יפה.
0: אני אוהבת רק אחד מהם, אבל לא נורא.
1: אני יכולה לנחש מי, אני גם כנראה אוהבת אותו יותר, אבל מקודם שמענו איזה מקרו על אמריקה, ופה סיימון וגרפונקל יורדים לפרטים הקטנים.
0: נכון, נכון, הם ממש מספרים לך את הסיפור, את ממש רואה את דרך החלון, האוטובוס, את רואה את אמריקה נפרסת, וזה באמת נכתב בסוף שנות ה-60, ואני רואה שכל ההבטחות מתגשמות, אני, הדור שלי, עולם נלך נעשה יותר נאור, ונולדנו לתוך איזו הנחת רווחה מתמשכת, ומדומה, את יודעת, אמריקה מתחילה להגשים את מה שהבטיחה, peace and love, אבל בהופעה הזו מ-1981, הקהל, הוא כבר מחפש נחמה, כי זה לא קרה, מיתון כלכלי כבד, מלחמה קרה, AIDS, אבטלה, ניקור עירוני, אז זה עוד יותר מתוק, אבל מר מתוק. אז הנה, עוד ביצוע מר מתוק, ריי צ'ארלס בהופעה חיה עם America the Beautiful, 28 באוקטובר 2001, שוב, התאריך, לפני משחק של ה-World Series Baseball, נשמע את זה בהופעה חיה. Oh, beautiful. Oh.

0: thinking about the dead, Lord. This America, sweet America.
1: הוא יושב שם בווידאו רואים ב-28 באוקטובר 2001, כמה שבועות אחרי הטראומה הכי קשה של אמריקה, כן. 9-11, ורואים אותו יושב שם עם דגל ענק נפרס על ידי חיילים, ורואים שהוא האפרו-אמריקאי היחיד בכל הבייסבול, הספורט הלבן הזה, מזל שהוא עצמו כנראה לא יודע את זה, כן. ורק הביצוע הבלוזי הזה, האישי, הוא גם מדבר תוך כדי עם מישהו, משהו מייצג בלב של זה, הופך את זה באמת את השיר המתוק הזה אולי באמת קצת יותר מריר. אז אני רוצה באמת לעבור למעבר לא מדורג לחקירה הלא רגשית, האינטליגנטית והאינטלקטואלית של הזהות האמריקאית, וכשביקשו ממני לעשות את הפינה, אני חשבתי עליה. בשבילי היא אמריקה, אז זה לורי אנדרסון עם או סופרמן.

0: זה הכי נוגע, והשירים האלה שלה, אני חושבת שהלכתי להופעה, זה פשוט כאילו blew my mind, זה באמת
1: זה אומנות מסוג אחר ממש.
0: כן, כן, אבל זה ממש עובד, כי ממש היא שואלת שם על American Plains, היא פשוט חוקרת את כל ה... כשאת קצת מגרדת את ה-America, the beautiful, זה בעצם מה שאת קבלת, את החרדות, איפה את אמריקה, למה הפרת את ההבטחה, ושהיא מדברת אל אמא שלה בקול של המכונה.
1: כן.
0: זה עובד. אבל בואי, יאללה, בואי נעבור למשהו...
1: אנחנו נאלץ שזה באמת יהיה הקטע האחרון, אנחנו חייבות להיפרד, כן.
0: אוקיי, אז אנחנו לא נשמע את וויזר, I Love the USA, של ריברס קואמו, ואני ממליצה להקשיב לזה, שיר מדהים של וויזר, אבל נסיים עם פרינס.
1: כן.
0: הכי מדהים שיש. היצוא המדהים שלו עם השיר אמריקה.
1: הנסיך האמריקאי, ואנחנו, לפני שנשמע אותו, אנחנו ניפרד ממך ונודה לך מאוד על פינה מקסימה. כתמיד, רונה ישראל קולט, מורה לפיתוח קול וחוקרת קוגניציה ווקלית באוניברסיטה העברית. אני מודה לך מאוד.
0: תודה, דניאלה.
1: וגם ניפרד מכם, מאזיננו היקרים, עד כאן שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של ישראל, איתכם בכל בוקר בין 7-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. העורך שלנו הוא יונתן קיטאין, המפיקה היא תמר בנימין, ובאולפן פה איתנו טל ניסן. יובל יסוד על הביצוע הטכני. לפני שניפרד, נזכיר שכל התוכניות שלנו של שלושה שיודעים מחכות לכם להזנה גם כעסקט, בכל זמן ובכל מקום, באמצעות היישומון של כאן, וגם בכל פלטפורמות השמע השונות באשר הן. מפה אני אעביר את המיקרופון לגם כן תרבות עם גואל פינטו, שגם כן יעסוק בשלל צדדיה היפים יותר ופחות של התרבות האמריקאית, איך היא השפיעה על התרבות והמוזיקה הישראלית, והאייטם שאני הכי מחכה לו, הערבוב של האנגלית האמריקאית בעברית. אני רק תן לי אייטמים של בלשנות, גואל. זה נשמע מעניין, תאזינו לו. אני דניאלה רגב, תודה רבה שהייתם איתנו. Have a wonderful day, כמו שאומרים באנגלית. והנה פרינס, כמובטח.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: טוסקה, יצירת המופת של פוצ'יני, מגיעה לאופרה הישראלית. עידו ריקלין מביים את אופרת המתח המסעירה על זמרת האופרה שנאבקת להציל את אהובה. בניצוחו של דן אטינגר. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביולי, רק באופרה הישראלית.
2: כאן תרבות.
3: מהצבעים של וורהול ועד הסדרות של HBO. מהגיטרה של אלוויס ועד הצ'יפס של מקדונלדס. היא איתנו. מעצבת את החלומות, הפנטזיות והתרבות שלנו. היום, כאן תרבות חוגגת 250 שנות עצמאות לארצות הברית ביום שידורי מיוחד שייוחד כולו לתרבות האמריקנית. איך היא השתנתה והשפיעה עלינו לאורך השנים? ומהו החלום האמריקני האמיתי? כאן תרבות חוגגת 250 שנה לארצות הברית ביום שידורי מיוחד. היום, מ-7 בבוקר.
0: אחרי החדשות, גם כן תרבות. מגזין התרבות של ישראל.
4: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. 3 מעשי רצח הבוקר בתוך שעה. טראמפ שקל בימים האחרונים לחדש את המלחמה הכוללת נגד איראן, אך החליט לדבוק בדיפלומטיה לעת עתה. חברת הכנסת בן ארי מביחד אומרת כי הירידה בסקרים אינה נובעת מבריחת מצביעי ימין. התחזית, התקררות קלה.
5: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 8. 3 מעשי רצח הבוקר בתוך שעה. בבית כנסת בנתניה נדקר למוות הרב עמוס גואטה בשנות ה-70 לחייו.

0: אדם השייך לחצר הרב והמוכר מעורער בנפשו, דרש להתפלל עם הרב ולאחר ויכוח דקר אותו ונמלט. כתבתנו מיכל וסרמן מוסרת כי המשטרה מנהלת אחריו מצוד. בחניון של מתחם קניות באזור יגור נורה למוות תושב בסמת טבעון בן 21. המשטרה סבורה שהרקע הוא ככל הנראה פלילי. בשפרעם נרצח צעיר בן 24. צוות של מגן דוד אדום קבע את מותו במקום. העיתון וול סטריט ג'ורנל מדווח כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שקל בימים האחרונים לחדש את המלחמה הכוללת נגד איראן, אך החליט להמשיך לפי שעה בנתיב הדיפלומטי. טראמפ שוחח על אפשרות לסבב תקיפות נרחב עם שר המלחמה הקסף ועם יושב ראש המטות המשולבים הגנרל קיין, אך הבהיר ליועציו כי תקיפה צבאית בעת הזו עלולה לפגוע בסיכוייה של וושינגטון לפרק את תוכנית הגרעין של טהרן. בתוך כך סגן הנשיא ג'יי די ונס אומר כי מתקיימות שיחות עם האיראנים.
1: There are talks, there were scheduled talks, really technical talks building on the negotiation that we've already had. Those are definitely happening tomorrow. One of the things I find just fascinating and frustrating about the Iranians is they'll say, no, no, no.
0: בריאיון להסקט של מייקל נולס אמר ונס כי תוכננו שיחות טכניות שממשיכות את המסע ומתן שכבר ניהלו הצדדים והן יקרו. הוא הוסיף כי אחד הדברים המתסכלים שהאיראנים עושים הוא לומר שאין שיחות שלום, אלא שיחות טכניות בין הצדדים בנוגע להסכם השלום. לדבריו, זו טקטיקת מסע ומתן ואמצעי רטורי איראני. ואין סוסיף כי מיצר הורמוז פתוח ומחירי הנפט יורדים. מדבריו הביא קשבנו ישי בר יוסף. הסכם המסגרת בין ישראל ללבנון, חבר הפרלמנט הלבנוני מטעם חיזבאללה, איהאב חמאדה, אומר כי ההימור שאליו נכנס השלטון בלבנון אינו הימור על הזרוע הצבאית של חיזבאללה או על הנשק שלה, אלא על לבנון.
2: המוקאמרה التي دخلت فيها هذه السلطه هي ليست مقامره بالمقاومه.
0: בנאום באחד הכפרים בדרום לבנון הוסיף חמאדה שמסמך הסכם המסגרת בין ישראל ללבנון נולד שרוף ומת כלשונו, משום שהשלטון בלבנון אינו יכול להכניס את המדינה למאבק פנימי. ידיעה של קשבנו שמעון מיג'אן. הסערה בעקבות ההשתלחות ברמטכ"ל זמיר בעצרת ש"ס. חבר הכנסת משה אבוטבול מש"ס אומר כי אף שרשמית מפלגתו נגד הפגנות, הוא מבין מדוע ההורים אינם רוצים לשלוח את ילדיהם לצבא.
3: התנועה שלנו היא לא מעודדת יציאה להפגנות, כי יש לנו את מועצת חכמי התורה שלא מאפשרת. הצבא לא אמור לשמש ככור היתוך לשינוי ומיזוג דעות. אותו אחד שהגיע חרדי לצבא, בקצה הוא יצא אחרת בדעות שלו. וזה אותו הורי.
4: בגלל הצבא?
3: ושולח את הבן שלו בגלל זה שהוא התערה שם בכל מיני חברה כזו ואחרת.
0: את הדברים אמר חבר הכנסת אבוטבול לאריה גולן בכאן חדשות ברשת ב'. חברת הכנסת מירב בן ארי ממפלגת ביחד התייחסה בכאן חדשות ברשת ב' לקריסת המפלגה בסקרים ואומרת כי היא אינה נובעת מבריחת מצביעי ימין בשל האיחוד של נפתלי בנט עם יאיר לפיד.
5: נבדק, עשינו סקר עומק בתוך מפלגת ביחד, ולפיד לא מבריח מצביעי ימין. אגב, מה זה ימין היום? מה, כסף קטרי בלשכת ראש הממשלה? השתמטות מאורגנת זה ימין? איזה ערכים יש בימין היום שאתה אומר, זה ערכים של ימין, של ז'בוטינסקי, של בגין? הרי אתה יודע מה בגין דיבר על יש שופטים בירושלים? הוא לא ממנה אפילו שופטים. זאת אומרת, כל אותם ערכי ימין שהוא מוכר זה שקר.
6: כאן תחזית.
7: הלילה בכאן 11, ערב דרמטי נוסף בשלב הנוקאוט במונדיאל. מי יעלו לשמינית הגמר? השידורים הישירים, הלילה בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
0: והתחזית היום, התקררות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עורכי החדשות, נפתלי מנשה ואלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
8: כאן תרבות.
9: עכשיו, גם כן תרבות. מגזין התרבות של ישראל.
8: כאן תרבות.
10: גם כן תרבות. עם גואל פינטו.

0: שלום שלום לכולכם, אנחנו כאן גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות בכל יום, משמונה ועד עשר בבוקר. היום בתוכנית אלף ימים של אבל, מחר שניים ביולי נציין אלף ימים לטבח ומחדל שבעה באוקטובר. אירועים רבים השתפו את הארץ, צעדות, מחאות ותערוכות. אנחנו נדבר על כאב שאינו נגמר עם שתיים מהמעגל הראשון של האבל, שיר מתיאס, ביתם של שחר ושלומי מתיאס, זכרם לברכה, שנרצחו בקיבוץ חולית, ועם חביבה איציק זון, אחותה הגדולה של הפרמדיקית המתמן שנרצחה בקיבוץ בערי, שתיהן מיד תהיינה איתנו. נציין גם את אירוע פתיחת המכבייה, ממש הערב, שורדת השבי, הזמרת דניאלה גלבוע תופיע, גם יובל רפאל, נטע ברזילאי, דן רייכל ואחרים, כולם הערב באצטדיון טדי ירושלים, וגם משדר מיוחד לפני 250 שנים ב-4 ביולי 1776 נחתמה בפילדלפיה הכרזת העצמאות של ארצות הברית. לציון התאריך אנחנו כאן בכאן תרבות ביום שידורי מיוחד מהבוקר ועד לשעות הערב. נדבר על ארצם של בני החורין ועל מולדתם של האמיצים וכדרכנו נתמקד בתרבות ובשאלה כיצד השפיעה התרבות האמריקנית על זו הישראלית. עוד דברים רבים על שולחננו, אנחנו כמובן עם עיניים ואוזניים אל כיוון חדר החדשות, אם יהיו דיווחים חדשותיים נעדכן מיד. עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה שיר רונן, על הביצוע הטכני יובל יסוד.
1: גם כן תרבות,
0: גם כן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. מחר, שניים ביולי, נספור אלף ימים מאז יום טבח ומחדל שבעה באוקטובר, אלף ימים של שבעה. לציון התאריך, מועצת אוקטובר מכריזה על מגוון רב של אירועים שישתפו את הארץ. פתיחת האירועים בשעה 6:29, אתם כבר יודעים למה. אחר כך מחאות מול שרי הממשלה, מייצגים, צעדים. עדות, הקרנת עדויות שורדים, ולבסוף בשעה 8 בערב בעצרת מרכזית בכיכר החטופים שתהפוך לכיכר הזיכרון. בבית אריאלה תוצג תערוכה רק ליום אחד, שמה אלף זיכרונות, ובה יוצגו חפצים אישיים של נרצחי 7 באוקטובר, של נופלים ושל חטופים, מהאופניים של אריאל ביבס זכרו לברכה, דרך הקומטה של נועה פרייס ועד החולצה שאיתן נחטף איתי חן, ועוד ועוד. שתיים איתנו כעת, נברך לשלום את שיר מתיאס, ביתם של צמד המוסיקאים שחר ושלומי מתיאס, שנרצחו ביום הטבח והמחדל בקיבוץ חולית, שבתערוכה תוצג הגיטרה של שחר. שיר, שלום לך.
2: בקרוב.
0: תודה רבה לך שאת נמצאת איתנו, ולצידך חביבה איציק זון, אחותה הגדולה של עמית מן, זכרה לברכה. היא הייתה הפרמדיקית הכוננית של קיבוץ בערי, היא נרצחה בזמן שטיפלה בפצועי ירי במרפאת השיניים של הקיבוץ, ובתערוכה יוצג הסטטוסקופ ומדעי הפרמדיק שלה. חביבה, בוקר טוב לך.
2: בוקר טוב.
0: תודה רבה לך שגם את נמצאת איתנו. שיר, אני רוצה להתחיל איתך ברשותך. הזכרתי, או אולי עוד לא הספקתי להזכיר, גם האמא שלך וגם עמית, האחות של חביבה, שתיהן היו מוסיקאיות. האם זה בסדר שאשמיע את אמך שרה?
2: בטח, אני רק אוסיף שגם אבא שלי היה מוזיקאי.
0: אז בואו נשמע בבקשה.

0: כך, זו שחר מתיאס. כשאת שומעת את אימא ככה, שיר?
1: אני מתגעגעת אליה מאוד. אלף ימים אחר כך, מרגיש שהגעגוע רק מתגבר, ובתוך המדינה שלנו, כשנראה משום מה הגיוני לראש הממשלה לעשות בדיחה שיורד במשקל על מה הוא השתנה בו מאז השבעה באוקטובר, אני חושבת שהגעגועים הופכים לקשים יותר ובלתי נתפסים יותר, וזה פשוט לשמוע אותה. אז לכמה דקות האלה של השירי, כאילו, עושה לי הופעה בבית.
0: העצב הגעגוע מקבל צורה אחרת?
1: אני חושבת שזה נורא מורכב. אני יודעת להגיד שככל שהזמן עובר, נורא קשה לי לזכור אותם בפנים. אני כאילו, מה שיש לי בראש זה בעיקר תמונות וסרטונים, זה משהו שאי אפשר כל כך להסביר לבן אדם אחר, וזה תחושות נורא מורכבות והמון המון כאב על כך שעדיין לא הייתה ועדת חקירה ממלכתית, ואלף שמים אחר כך אנחנו עוד נלחמים על הדבר הכל כך כל כך בסיסי הזה. אבא שלי היה אמור לחגוג ביום שבת הבא את היום הולדת 50 שלו. הוא נרצח כשהוא היה בן 47, והדבר היחיד שאני כאילו הייתי רוצה לאחל לו ליום הולדת, שתהיה ועדת חקירה ממלכתית. אני חושבת שאנחנו כל המשפחות נאבקות בשיניים, כי אני לא מצליחה אפילו להתאבל על הרצח שלהם, מרוב שאני נלחמת ומחכה לתשובה על איך בכלל זה קרה במדינת ישראל.
0: את יודעת, אימאמת אותי עכשיו כשאמרת לי את הגיל של אבא שלך, זכרו לברכה. אני עוד מבוגר ממנו, תארי לך את הדבר הזה בגיל כל כך צעיר, להירצח. את עוד מעלעלת בתמונות, שירו?
1: אני עוד מה? סליחה?
0: מעלעלת בתמונות? את מתבוננת? או שאת מעדיפה להשאיר את זה בצד?
1: אני כן. אני חושבת שזה לא משהו שאני כל כך בוחרת לעשות אותו כמו שהוא... הוא נורא נוכח אצלי. זה לא משהו ששוכחים לא בשנייה ולא באלף ימים, וגם לא בחמישים אלף ימים. אני בחיים שלי לא אשכח את מה שראיתי, את מה ששמעתי. אני לא אשכח את התמונות של החדר ממד שבו ההורים שלי נרצחו. אני לא אשכח את הרגע ש... הגעתי לממד בפעם הראשונה וראיתי את סימוני הניקיון של זקה, ופתאום הבנתי כמה קשה הייתה שם התקרית מול המחבלים, הזירה.
0: נשים נקודה ברשותך. אני רוצה לעבור אלייך, חביבה איציק זון, אחותה הגדולה של עמית מן, בדיוק כמו ההורים של שיר מתיאס, גם אחותך הייתה מוסיקאית. האם זה בסדר, חביבה, שנשמע את קולה של אחותך?
2: בוודאי.
0: בואו נשמע.
3: שום דבר לא יפגע בי, שום דבר

0: זה הורג אותי הדבר הזה, חביבה. שום דבר לא יפגע בי, לא כדור מחבלים, כי ככה נשבעתי לאחי ואחותי. מתי היא הקליטה את זה?
1: ממש חודשים ספורים לפני מותה. נודע לנו על זה רק אחרי מותה, כאילו מצאנו את הסרטון, היא הקליטה ולא שלחה לנו, ולא בדרך כלל הייתה שולחת לנו ומפרסמת באינסטגרם שלה, אבל זה היא ככה, זה נשמר אצלה בגלריה של הטלפון, ורק כמה שבועיים בערך אחרי 7 באוקטובר גילינו את זה, וכמובן שהצטמררנו מאוד מהמילים, מהמשמעות. המילים שכתב ארז שטרק, זיכרונו לברכה, שנפל באסון המסוקים, והתחברו גם למקרה של עמית בגורל ככה אכזר ומשותף. כן, יש הרבה מילים בשיר הזה שהן ממש מצמררות ונבואיות, גם קולו של אבי, זה משפט מאוד משמעותי במקרה של עמית, ועוד.
0: להשתגע מהתסריט המעוות הזה, נכון חביבה?
1: תסריט לגמרי, ממש. אני כל הזמן אומרת כאילו ישב איזה תסריטאי ציניקן גאון, ופשוט כתב תסריט, כי החיים של עמית, היום כשמסתכלים לאחור, זה ממש ממש כאילו שמישהו כתב תסריט, כל התחנות שלה בחיים, הרבה דברים שמתחברים, שהכל, הכל, כל מה ומי שהיא הייתה התנקז לשביעי באוקטובר. זה מטורף. לראות את זה. לגמרי.
0: אצלך, חביבה, הכאב, הגעגוע, קיבלו צורה אחרת עכשיו שאנחנו כבר ביום האלף?
1: קודם כל, הגעגוע רק הולך ומתגבר. ככל שהזמן עובר. זה כמו ערבה לנשמה, ככל שעובר הזמן והיא איננה, אז אתה מתגעגע יותר וחסר אותה יותר. אתה יודע, זה, אני אומרת, נכון, זה 1,000 ימים, זה ציון דרך משמעותי, וזה גם יוצא בקטע מקרי ביוזיין
0: בתמוז,
1: בצום יוזיין בתמוז, שזה גם מתחיל המצור על העם היהודי, התקופה הכי קשה, עד חורבן בית המקדש, וכל המנהגי אבלות והחורבן שעברנו, זה גם איזשהו ככה נקודה מעניינת למחשבה, אבל אני עדיין בשביעי באוקטובר, זאת האמת. אני כל יום משחזרת את היום הזה, נזכרת, חיה אותו מחדש, אז עברו 1,000 ימים, והגעגוע מתגבר, והחוסר שלה מתגבר. אני עוד שם, וכן, אני מתחברת גם למה ששיר אמרה, שהכאב הוא קשה יותר עם מה שנגרם לנו, משפחות הנרצחים, משפחות שכולות, כי כל האמירות וכל הניסיונות הקטנה וטשטוש של מה שקרה, פשוט מוסיף עוד ועוד ועוד כאב, לכאב העצום שגם ככה קיים. אז כן, הכאב משנה את הצורה שלו עם כל אמירה, עם כל ניסיון להקטין, ועוד סכין בלב.
0: את ממש מרגישה את זה מסביב יום-יום, שיש ניסיון ליצור נרטיב אלטרנטיבי?
1: מרגישים את זה, כן, זאת המציאות, מה זאת אומרת? חד משמעית. כאילו, אני לא מחפשת את ה... אתה יודע, למצוא איזה משפט לא במקום, או איזה אמירה מקוממת, זה פשוט קורה, זה לבד קורה. אני מרגישה שכל פעם שאני מנסה להוציא טיפה את הראש מעל המים, מישהו בא עם נבוד ומוריד אותי חזרה. כאילו, זה כל הזמן קורה, רק שבוע שעבר. אני שומעת את ראש הממשלה שלנו מדבר עם שר בכיר בכנסת על סחר, נושאים התמחות על איך לחקור את האסון הגדול ביותר שקרה לנו. סחר במוות של אחותי. תיתן לי את זה ואני אתן לך את זה. זה הזוי. אין להם מנדט לבחור במוות של אחותי ובמוות של מעל 1,200 אנשים באותו יום. איך הם יכולים בכלל? איך, אתה יודע, כאילו, לא חסר דוגמאות. לצערי.
0: למה בחרתם דווקא להציג את הסטטוסקופ ואת מדעי הפרמדיק שלה?
1: זו מי שהיא הייתה. זה המהות שלה, זה השליחות שלה, ה-DNA שלה, הצלת חיים, אהבת אדם, קידוש חיים. זה מי שהיא הייתה, ובאמת עד רגעי האחרונים היא נרצחה כשהיא במרפאה עם מדי פרמדיק, עם כפפות טיפול על הידיים, בעודה מצילה חיים. היא הייתה כזו, והיא גם מתה באותה דרך שבה היא חיה עד נשימותיה האחרונות. אז כן, זה מי שהיא הייתה, זה כל כך מזוהה איתה.
0: זה יהיה נכון לומר, או מדויק לומר, חביבה, שאת בשלוש שנים האחרונות הקדשת את חייך לזיכרון של אחותך?
1: כן. כן, לגמרי. אני לא חזרתי לעבודות הקודמות שלי. אני כל הזמן אומרת שכשקברתי את עמית, קברתי את מי שאני הייתי עד אותו רגע ביחד איתה, ו... נולדתי מחדש כאדם אחר ממה שהייתי לפני כן, וזה בהמון המון מובנים ותחומים. וכן, אחד הדברים שאני עושה מאותו יום, ממש מהשביעי באוקטובר, ליטרלי, ופשוט, כן, הנצחה של עמית, שידעו מה קרה פה, שיזכרו כל הזמן להיאבק על הזיכרון, להיאבק על האמת, לדרוש את האמת, את התשובות, דבר כל כך טריוויאלי. אתה יודע, אני זוכרת שדיברנו ביום המאה, ביום ה-500, על ועדת חקירה, על לדרוש את האמת, על ככל שהזמן עובר העדויות מתשתשות, ואנחנו ביום האלף. ואבסורד וכאב ותסכול ואכזבה שבאמת, באמת, באמת כבר לא נותרו מילים יותר. אני ממש ממש מצטערת בשביל אמא שלי, בשביל עמית, בשבילי, בשביל הילדים שלי, שזאת המציאות שלנו. אני מתביישת בזה.
0: אני רוצה לשאול אותך, שיר ברשותך. חביבה דיברה איתנו על להיאבק על הזיכרון. במקרה שלך, אולי היה קשה יותר לזכור את הזיכרון, במובן הזה שהבית של ההורים שלך, שנרצחו שחר ושלומי מתיאס, נהרס, הרסו אותו בחודשים האחרונים, ביולי שעבר, עכשיו כבר עסוקים בלבנות בית חדש. זו הייתה גם החלטה שלך? רציתם שהבית יארס?
2: האמת שלא. אני חושבת שנורא קשה לנו שלא נשארה לנו איזושהי פיסה מוחשית מהבית, מעבר לערך ההיסטורי, אוקיי, של הדבר הזה. אני יכולה להעיד על עצמי שהבית הוא המקום היחיד בעולם שאני הרגשתי ממש את הנוכחות של ההורים שלי, שזה אולי נשמע קצת נאיבי או קצת ילדותי, אבל אני חושבת שהרבה מאיתנו נאחזים בכל דבר קטן שגורם לנו להרגיש שהם עדיין לידינו, ולא הייתה לנו האופציה לשמור את הבית, וזה נורא נורא קשה. אני חושבת שגם זה נורא אבסורדי להתעסק בבנייה של בית חדש, ופתאום ללכת ולבחור ריצוף, כשאני בפועל הייתי נותנת הכל כדי לחזור לאותו הבית הישן והמקרטע, אבל שההורים שלי בפנים. ואני הזדהיתי עם המון ממה שנאמר, ואני חושבת שאנשים שעומדים מבחוץ לא מבינים כמה זה קשה להתמודד עם מוות של בן אדם. כאילו, מה זאת אומרת? הם פשוט נעלמו, הם הפסיקו כאילו להיות, כאילו, זה כל כך קשה לתפוס את זה, ואפילו לתפוס את האסון של השבעה באוקטובר, אנחנו עכשיו 1,000 ימים אחר כך, זה עדיין לא יום לכל נופל מאותו הטבח. זה מספר בלתי נתפס של נרצחים והרוגים, וזה מספר בלתי נתפס של ימים שאנחנו צריכים להיאבק על דבר כל כך בסיסי, ומספר בלתי נתפס של ימים שאומרים דברים שהם פשוט אין עוד מקום להכיל אותם. זה, אני מרגישה לפעמים שמישהו יושב למעלה ופשוט צוחק.
0: אנחנו שומעים את הכאב שלך, שיר, ואנחנו בוכים יחד איתך. את מרגישה לבד אל מול הציבוריות הישראלית? את חושבת שאנחנו כחברה כללית, לא כיחידים, רוצים לשכוח, רוצים לא לשמוע יותר את הבכי הזה?
2: אני מרגישה שאנשים שמנהיגים את הציבור הזה מנסים להשכיח. אני כן מרגישה תמיכה, אבל זה נורא מורכב, נורא נורא מורכב. אני חושבת שנורא מנסים להפוך את זה לפוליטי, כשבפועל אנחנו מבקשים, דורשים משהו שהוא לא, זה לא העניין גם של רק התשובות של איך דבר כזה קרה, ולמה התעלמו מהזרות, ובאמת, זה לא רק השאלות והתשובות האלה, זה גם כדי שאנחנו נוכל להמשיך לחיות כאן, כדי שאנחנו נלך לישון בשקט, בלי לפחד שבגבול לבנון, או בגבול עם אילת, או שוב פעם בעוטף יקרה משהו, אנחנו צריכים שזה ייחקר, כדי שאנחנו נדע איך לתקן את עצמנו, שלא תהיה עוד פעם כזאת. כשאני רואה כותרת שראש השב"כ מזהיר שהשבעה באוקטובר הבא אמור להיות באילת, מה אני אמורה להסיק מזה? אתם אמורים לעשות ועדת חקירה ממלכתית, מקצועית, לא מוטט פוליטית, שתיתן לכולנו שקט, שתיתן לכולנו עתיד במדינה הזאת.
0: אולי מילה לסיום שלך, חביבה, האחות הגדולה של עמית מן, זכרה לברכה. את חושבת או את מדמיינת את תחילת תהליך הריפוי שלך, או שזה בכלל לא על האג'נדה שלך?
1: זה באג'נדה.
0: אני
1: מאוד בסיפור הזה, החיים ממשיכים, גם אם נרצה וגם אם לא. וכדי שיהיה לנו את הכוח להמשיך להנציח את עמית ולהמשיך לדרוש את הדברים שחשובים לנו, אנחנו באמת צריכים המון משאבים וכוחות נפש, וחלק מזה זה באמת לטפל גם בעצמנו ולנשום. אז לאט לאט, כן.
0: מחר, מאזינות ומאזינים, יום האלף לטבח ומחדל 7 באוקטובר, אירועים בכל רחבי הארץ. אני רוצה להודות מאוד לשתיכן, שיר מתיאס, ביתם של שחר ושלומי מתיאס, זכרם לברכה, שנרצחו ביום הטבח בקיבוץ חולית. תודה רבה לך שהיית איתנו הבוקר, ותודה גם לך, חביבה איציק זון, אחותה הגדולה של עמית מן, שנרצחה בקיבוץ בערי. תודה רבה לך, חביבה.
1: תודה, גואל.
2: להתראות.

0: בשדה מאחורי ביתי, קרן פלס וילדי 7 באוקטובר, כאמור מאזינות ומאזינים, מחר יום האלף לציון טבח ומחדל 7 באוקטובר, אירועים בכל רחבי הארץ, חפשו את זה במרשתת. אנחנו כאן, גם כן תרבות, בכל יום מ-8 ועד 10 בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. לראשונה מודה המדינה במסמך רשמי שתלמידים חילונים ותלמידים ערבים מופלים לרעה במערכת החינוך. הם מקבלים 30% ו-40% פחות משמקבל תלמיד דתי בתיכון. את זה לא אנחנו אומרים, את זה המדינה אומרת במסמך רשמי סביב דיוני בגץ שדן בעתירה על אפליית התלמיד החילוני. אחרי הודעה כזאת אפשר להכריז לא העגלה החילונית ריקה, כפי שגורמים דתיים גרמו לנו להאמין מעצמנו, אלא שהעגלה פשוט ריקה מתקציבים. נדבר על ההודעה החשובה ועל דוגמאות פרטניות של אפליה ואב, נמצא איתנו ליאור דטל, אנחנו לומדים רבות מכתבותיו המתפרסות בדמרקר. ליאור דטל, בוקר טוב לך.
1: תודה, בוקר טוב.
0: תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו. תשמע, זה רגע של ממש, נכון? לא רק העתירה שנידונה בבגץ, שזו עתירה חדשה מסוגה, אלא עצם ההודעה של משרד החינוך שאומר, כן, אנחנו מפלים תלמידים חילונים.
1: כן, למרות שנתונים היו חשופים לציבור, בעשור האחרון, בכל שנה משרד החינוך פרסם את זה כנתונים רשמיים, שהיו זמינים ברשת ודיווחנו עליהם כל הזמן, אבל כאן באה המדינה לבגץ ואומרת, כן, זה נכון, אבל זה מוצדק. המדינה אמרה, אנחנו לא בטוחים, זה נכון, אנחנו לא כל כך יודעים איך זה קורה, וגם אין איזה בסיס חוקי, זה לא מעוגן כל כך בנהלים ובכללים של משרד החינוך, אבל אנחנו מצדיקים את זה. הם בעצם אומרים...
0: איזה מין הצדקה, ליאור? תתן לי את המשפט.
1: אז זה מסבירים ככה. הדיון בבגץ היה ביום שלישי האחרון. הייתי בדיון. ובעצם המדינה אומרת שהחינוך הממלכתי-דתי הוא זרם ייחודי, שדורש משאבים נוספים כדי לשמר את הייחודיות שלו ואת התרבות הממלכתי-דתית. ובעצם כשהם אומרים את זה, אז הם אומרים, זה הזרם הייחודי היחיד שצריך השקעה נוספת מהמדינה. והזרם הממלכתי, היהודי, חילוני, המסורתיים, או הערבי, הם לא ייחודיים, והם יכולים להסתפק במה שיש. אבל הדתיים צריכים השקעה נוספת, והם מקבלים אותה.
0: וצריך להגיד, נכון ליאור זה חשוב, צריך להגיד שהעתירה שנידונה כעת בבגץ לא מבקשת להוריד מהחינוך הממלכתי דתי תקציבים, אלא מבקשת להשוות את אותם תקציבים ממש ואת אותם תנאים גם לחינוך הכללי הממלכתי, מה שנקרא.
1: כן, זה בעצם שתי עתירות, אחת של מרכז מנור למדיניות חינוכית ושל הנהגת ההורים הארצית, ועתירה נוספת של קרן ברל קצנצון וחברי הכנסת ולדימיר בליאק וגלעד צריב. הם אמרו בבית המשפט, אנחנו לא רוצים לקצץ להם בתקציבים, אנחנו רוצים להשוות את התנאים, ושגם תלמידים חילונים ומסורתיים יקבלו תוספות כאלה שמתאימות לזרם שלהם.
0: אז בוא...
1: אני כן רוצה להגיד שבמצב... שאני מסכים עם העתירה, וכמובן שאני מבין גם למה הנהגת ההורים אומרת, אנחנו לא רוצים לפגוע באף אחד, אנחנו רוצים רק לשפר את המערכת עבור כולם. אבל באמת צריך לראות פה מה סדר העדיפויות של משרד החינוך, בתקופה כזאת שבה המערכת כולה במשבר, ויש מחסור במורים, וההישגים על הפנים, כולם מכירים את הבעיות במערכת.
0: אז תן לנו ליאור...
1: האם נכון להמשיך את העדף ככה תלמידים רק בזרים מסוימים?
0: אז תן לנו ליאור, ככה, בשביל המאזינות והמאזינים, את הדוגמאות, לא יודע, הקטנות ביותר, מה זה אומר? מה יש בממלכתי דתי שאין בממלכתי?
1: אז קודם כל המדינה אומרת, תקשיבו, יש פה תוצאה של לימודים בכיתות יותר קטנות. בחינוך הדתי הכיתות פחות צפופות. אז הם נהנים מלימודים בכיתות פחות צפופות. המדינה אומרת, זה קורה מסיבות דמוגרפיות. ביישובים הגדולים יש פחות תלמידים דתיים, אז בתי ספר יותר קטנים. היא לא אומרת...
0: וגם אנחנו רוצים בתי ספר יותר קטנים, כן?
1: נכון. היא לא אומרת אבל שיש גם יישובים שבהם פותחים בתי ספר דתי כללי לכולם. ואז יש דרישה מהציבור או מפוליטיקאים, כי גם חלק מהעניין פה הוא כספים קואליציוניים, ולחצים פוליטיים, ואז יש דרישה, בואו נפתח עוד שני בתי ספר בהפרדה מגדרית, לבנים ובנות, ואז יש דרישה של עוד, זרמים בתוך החינוך הדתי, לפתוח עוד בתי ספר, על זה פחות נוח להם לדבר, וזה משהו שכנראה בררו במהלך הדיונים בעתירה, שיש יישובים דתיים עם כמות בלתי ניתנת של בתי ספר ביחס לגודל היישוב, כאשר בחינוך הממלכתי פותחים בית ספר נוסף, רק אם יש הצדקה ממש...
0: כן.
1: הכיתות כבר הגיעו ל-40 תלמידים ו...
0: אבל אולי צריך להגיד שזה הרבה יותר מאזינות ומאזינים, כי אנחנו מדברים באמת על היקף מאוד מאוד רחב של פער מאוד גדול, וזה לא רק בגודל הכיתות, אלא גם בדוגמאות הטריוויאליות ביותר. אני לומד ממך ליאור, למשל, שבחינוך הממלכתי דתי יש רב או מנהיג רוחני לכל בית ספר, כן, שמגיע ל-35 מיליון שקלים.
1: נכון. אז זה גם החידוש בעתירה, בתקופת המדינה, שבעצם המדינה מפרטת, המדינה אומרת, כן, חוץ מהנסיבות האלו של גודל הכיתות, ויש גם אולי יותר עולים חדשים בחינוך הדתי שצריכים יותר תמיכה, המדינה אומרת, אנחנו לא יודעים להסביר את הפער במלוא, אבל הנה דוגמאות, לא דוגמאות, הם פשוט פרטו את כל התוספות התקציביות שתלמידים הדתיים מקבלים. למשל, מה שאמרת, הרב בכל חטיבה או תיכון, זה עולה 130 מיליון שקלים, והם אומרים, כן, הם צריכים מנהיג רוחני או רב בכל המסגרת, שכל יפקור גטיונית ונוסף למנהל. אין שום תקן דומה.
0: אין שום תקן דומה. ועוד דוגמה שממש ממש הפתיע אותי, ליאור, ולמדתי אותה ממך כמובן, זה עניין הליווי בנושא מין ומגדר, גם זה 30 מיליון שקלים. למה יש ליווי בנושא מין ומגדר בבתי ספר ממלכתיים דתיים?
1: בנציג המדינה בבג"ץ ממש דיבר על זה, וגם דיבר על הכנה לשירות משמעותי, שגם על זה, אז צריך להגיד משהו. הם אומרים בעצם, בתשובת המדינה, הם בעצם אומרים לבג"ץ, המדינה אומרת לבג"ץ, סליחה, תלמידים דתיים לומדים בהפרדה מגדרית, חלק מהם, חלק גדול מהם, לומדים בהפרדה מגדרית, ובעצם עד גיל התיכון, עד השחרור מהתיכון, הם לא
0: פגשו בנות בחיים.
1: לא פגשו בנות, בנות לא פגשו בנים. וצריך לדבר איתם על המפגש שיהיה להם עם המין השני, ועל נושאים של אימנות, ציטוט מתוך התגובה של המדינה. וזה גם קורה בשביל לתקן בעצם את משהו שהמדינה בעצמה עשתה, את ההפרדה המגדרית. אז אחר כך עושים הכוונה מיוחדת על חשבון נוסף של מהמדינה. כבר ככה ההפרדה המגדרית גוררת השקעה,
0: כן,
1: מאוד מאוד גדולה. וגם בסוף נשיג המדינה אומר, כן, גם צריך להכין אותם לשירות משמעותי בצהל. וישר נזרקה הערה בבית המשפט, גם חילונים עושים שירות משמעותי בצהל. אבל אז אתה מבין מתגובת המדינה שלא מדובר בהכרח על הכנה לשירות צבאי, אלא גם על בעצם הכנה לשירות צבאי שיכלול מפגש עם תלמידים חילונים. ואיך מתגברים על הפערים שיבטרו ועל הפיתויים וסוגיות כאלה. חוץ מזה יש גם תוספות מאוד משמעותיות על תגבור לימודי יהדות, על בגרות במקצועות, במקצועות כמו תורה שבעל פה, החווה בבגרות בתנך, שעות תפילה, הכל מצטבר ביחד למשהו בסביבות 400 מיליון שקל, בניתוח שעשו במרכז מנור. 400 מיליון שקל נוספים שמסבירים רק חלק מהאפליה התקציבית, ולפי המרכז, בשביל לתת את התנאים האלו גם לשאר התלמידים החילונים, בגלל שיש הרבה יותר תלמידים חילונים ומסורתיים וערבים, תידרש השקעה של מיליארדי שקלים נוספים.
0: טוב, מילה לסיום, איפה זה עומד? מתי בגץ? מה הולך לקרות?
1: אז בדיון השופטים החליטו שהמדינה ביקשה לדחות את המשך הדיונים, עד שתוכל לבדוק לעומק את הפערים, כי העתירה הוגשה כבר לפני שנה וחצי. ועד היום המדינה אומרת שהיא לא מצליחה להבין את המקור של כל הפערים, ושהיא צריכה עוד זמן בשביל לברר אותם. אז השופטים נתנו להם תוספת זמן עד לנובמבר, ואז המדינה תעדכן.
0: מקווה גם שהמדינה תעדכן אותנו, ואם לא, אתה תעשה את זה. ליאור דטל, כתב החינוך של דמרקר, לעונג, תודה שהיית איתי הבוקר.
1: תודה רבה.
2: נו, מתי יש מכבייה?

0: השיר הזה, מאזינות ומאזינים, של נונו וג'ימבו ג'יי, הוא השיר הרשמי של המכבייה. טקס פתיחת המכבייה 2026 יערך הערב באצטדיון טדי ירושלים. שורדת השבי, הזמרת דניאלה גלבוע תופיע, כמו גם יובל רפאל, נטע ברזילאי, עידן רייכל ואחרים. 5,000 ספורטאיות וספורטאים יהודים מכל רחבי העולם, מפינלנד ובוליביה, גיברלטר ועודו, אוקראינה, זימבבואה וכמובן ישראל וארצות הברית השתתפו במשחקים. יש שם ענפי תחרות שונים ומגוונים, כדור מים וכדור אף חופים ורוגבי ושחייה והתעמלות, טניס, אפילו בדמינגטון. אנחנו נבקש כעת להתעלות בקלישה, אולי בדעה קדומה, ונשאל מה הקשר בין יהודים לספורט. נדבר על הקשר בין ספורט לציונות. נמצא איתנו כעת הדוקטור חיים קאופמן, חוקר ציונות וספורט, לשעבר מרצה במכללה האקדמית ווינגייט. בוקר טוב לך דוקטור קאופמן.
1: בוקר טוב לך ולכל המאזינים.
0: תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו הבוקר. תשמע, זו קלישאה, אבל אולי היא קלישאה, ועכשיו אני כבר שומע את היועצת הלשונית שלנו צועקת עליי, כי צריך להגיד קלישאה ולא קלישאה. כי יהודים לא אמורים להיות טובים בספורט, נכון?
1: למה לא אמורים להיות טובים בספורט? זה באמת קלישאה שלא אמורים להיות טובים בספורט. קודם כל, בוא נגיד, נתחיל מההתחלה. היהדות לדורותיה לספורט ופעילות גופנית מעולם לא התנגדה לזה. זה רק משהו של העת החדשה. כי אנשי הספורט והפעילות גופנית זוהתה עם תנועת ההשכלה, אז היא יצרה איזה אנטיגוניזם נגד ספורט, כי זה מזוהה עם השכלה ומודרניזציה. אבל היא לא התנגדה, תראה, תקרא את הרמב״ם, תקרא את חכמי ישראל לדורותיהם, שהיו די בקיאים אפילו בספורט היווני וכיוצא בזה.
0: אז איפה מתחיל בעצם אולי הגדרת יהדות השרירים?
1: תראה, היהדות השרירים, קודם כל צריך לראות שעיסוק מודרני ופעילות גופנית, שזה התעמלות וספורט, החלה בעצם, לא התחילה אצל היהודים, היהודים הושפעו מהכתיבה. באותה תקופה, במאה ה-19, כדי ליצור זהות לאומית, כדי ליצור זהות לאומית, כל הלאומיות המודרנית נוצרה בעצם במאה ה-19. ונוצרו כל מיני, כדי לעודד אותה ולחזק את ה... אחד האמצעים היה עידוד פעילות גופנית משותפת. נוצרו התעמלותיות המוניות, שיצרו פעילות גופנית משותפת של אותה תאומה, כושר גופני וכיוצא בזה. כמה תנועת המונים בגרמניה, דויצ'ה טורנר שאף, כמה תנועת המונים בכל הארצות הסלאביות, כמו הסוקול בצ'כיה וכיוצא בזה. ואז מה שקורה, גם התנועה הציונית שקמה, ובכלל הלאומיות המודרנית, חיכתה את אותה התעוררות, וראתה גם בפעילות הגופנית אמצעי לחיזוק האחדות הלאומית ויצירת הזהות הלאומית המשותפת.
0: אבל כן, וזה מתחבר לדברים שאיתם פתחתי, זה כן נבע מהרצון ליצור יהודי חדש,
1: ברור,
0: בניגוד ליהודי הגלותי, ברור, בניגוד ברור, למה שחשבו על מהות היהודי.
1: כן, זה בעיקר מדובר על יהודי מזרח אירופה, מה ששם היה המסה הגדולה של היהודים. אל תשכח שיהודי מרכז ומערב אירופה השתלבו היטב כיהודים אמנציפציונים בארצות מוצאם, והצטיינו אפילו בספורט, הרבה יותר מאשר נגיד יהודים בישראל לעתיד. רוב האלופים האולימפיים היהודים ורוב הספורטאים היהודים הם מהגולה ולא מישראל.
0: כן.
1: יש הרבה יותר מדליות יהודיות של יהודים בגולה מאשר יהודים במדינת ישראל ובארץ ישראל. אז כך שמדובר בעיקר באמת על היהודי הגלותי, היהודי המזרח אירופאי, היהודי מה שנקרא הלומד תורה, שלא עוסק בפעילות גופנית, שיש לו דימוי גופני נמוך. ואם אנחנו מדברים על זה, זה כמובן, זה היה דיון בזה בקונגרס הציוני השני ב-1898, ומקס נורדה הוא זה שטבע את המושג יהדות השרירים. אגב, המושג הזה, יהדות השרירים, הוא גם נובע מאיזושהי גישה של, בוא נקרא, לא יודע אם נקרא לזה גזענית, אבל באותם הימים הרי כל התורות הגזעניות למעשה ראו בהם משהו עובדתי. חכו אותנו שלכל גזע יש איזה תכונות, ולא ראו בזה משהו כמו שהנאצים טיפחו את זה בהמשך, ואנטישמיות טיפחו בהמשך. וליהודים היה דימוי אצל הגויים כאנשים שהם בעצם חסרי יכולות גופניות. עכשיו, מה שטען נורדאו, כשהיה גם רופא, טען שזה לא שליהודים אין יכולות גופניות, היהודים התנוונו. ואם היהודים יעסקו בפעילות גופנית, הם יחזרו להיות יהודים חזקים, וזה לא משהו גנטי גזעני, אלא משהו שנובע כתוצאה מחינוך לקוי. וזה גם כן אחד הנושאים של מה שנקרא יהדות השרירים.
0: וכל אגודות ההתעמלות למיניהם ברחבי העולם קמו בעקבות הנאום של נרדו, או שכבר הייתה תחייה לפני?
1: לא, קודם כל אפשר להגיד שאגודות יהודיות, לפחות אגודה אחת שהייתה אגודה היהודית הראשונה ברישומים ההיסטוריים, קמה בקושטה או איסטנבול של היום, קמה באגודה, אבל היא קמה כתוצאה מהאנטישמיות. היו הרי גרמנים באותה תקופה, היה קשרים בין גרמניה לטורקיה, והיה שם אגודה יהודית, אגודה גרמנית שלא קיבלה יהודים. ואז היהודים התארגנו, והקימו לעצמם אגודה משלהם כתוצאה מהאנטישמיות, לא כתוצאה מאיזשהו זיקה לאומי. וקראו לעצמם אגודה הישראלית להתעמלות. מאוחר יותר, כשזה הפך להיות לאומי יותר וכולי, הם הפכו להיות למכבי קושטה, כן? מכבי קושטה. עכשיו, אבל באמת הדחיפה הגדולה ביותר היה הנאום של נורדאו. עובדה היא שמשנת 1898 ואילך, החלו לצוץ אגודות ספורט לאומיות יהודיות, לאו דווקא ציוניות, כי אתה יודע שלא כל היהודים, הציונות היא לא תנועה של כל היהודים.
0: שמחייבת את כולנו, כן.
1: בדיוק, לא, תנועת מיעוט, אנחנו, לנו נוח להגיד, העם היהודי היה בגולה, קמה תנועה ציונית וחזרנו לארץ. לא, גם שקמה תנועה ציונית הייתה תנועת מיעוט, והיו זרמים לאומיים יהודים שלא היו ציונים וגם ראו בפעילות הגופנית אמצעי לחיזוק הפעילות המשותפת, ולכן בשנת קמו אגודה הראשונה שקמה הייתה בר כוכבה ברלין ב-1898, ואחר כך קמו אגודות, ובשנת 1903 בקונגרס הציוני השישי, הקונגרס הידוע כקונגרס באזל, ב-1906 קמה מה שנקרא אגודת המתעמלים היהודית, או מה שנקרא היידישה טורנרשפט, כלומר האגודה שחיכתה את האגודה הגרמנית כיהודית, שהייתה ארגון גג לכל האגודות ההתעמלות היהודיות באותה תקופה.
0: באיזה סוג של התעמלות הם עשו? איזה פעילות גופנית הם עשו?
1: זהו, זה בדיוק הנקודה. לא כל כך מודעים לזה, וזה סיפור ארוך. מדובר, תראה, בתקופה היה רק מאוד קשה, הייתי אומר, קשה, זה מילה קצת זה, היה מאבק מר בין התעמלות לבין ספורט. התעמלות, ההגדרה שלה זה כל הפעילות גופנית שאיננה מכוונת לתכלית הישגית. כלומר, פעילות גופנית שעוסקת בעיקר מה שהתפתח, למשל התעמלות מכשירים, והתעמלות השוודית, וההתעמלות הגרמנית. כלומר, כל פעילות גופנית שהיא, אבל שאיננה, היא מכוונת לכולם. היא לא מכוונת להגיע להישג או להגיע למטרה. דווקא בארצות הקפיטליסטיות, מארצות הברית ובריטניה, שלא עסקו בבעיות לאומיות, התפתח הספורט. הספורט, זאת אומרת, כל מה שקשור בספורט המודרני, התחיל בעצם באנגליה או בארצות הברית. שזה בעצם ערכים של תחרותיות, של הישגיות, של שיאים וכיוצא בזה. ולכן עסקו בכל פעילות גופנית שהיא, כמובן שהייתה יותר עסקה במכשירים, ואפילו במשחקים, לא משנה מה, אבל כשהמטרה בפירוש, שכמה שיותר יעסקו, וכמה שיותר יבואו, ולאו דווקא על מנת להגיע להישגים או לתוצאות, זה לא חשוב.
0: וכשאתה מסתכל אחורה, ואתה מסתכל על היום, כן. מהמבט של היום, המטרה הזו לאחד את הציונים בעזרת פעילות גופנית, השיגה את מטרתה?
1: תשמע, אני לא קשה מאוד להגיד, כי הציונות הציגה את מטרתה בהרבה אמצעים אחרים. דווקא הספורט לא היה בראש סדר העדיפויות, כשאתה מסתכל במבט, אתה יודע מה, עשית פתיח על המכביה. כן, פתיח על המכביה. אני אתן לך רק כדוגמה של המכביה. בהתחלה, כשעשו את המכביות הראשונות, ב-1932, התנועה הציונית נלחמה עם זרמים יהודים אחרים. היא רצתה להיות הגורם המרכזי, שארץ ישראל הגורם המרכזי, ולכן למכביות הראשונות היה ערך לאומי חשוב במעלה, להראות את המרכזיות של ארץ ישראל, להראות את המרכזיות של תנועת מכבי, כמאחדת את כל הלאומיות היהודית והקבוצות לקראת בניית מולדת בארץ ישראל, וכולי. כיום אם אתה שם לאמצע מכבייה, אם אתה לא היית אומר בפתיח, רוב האנשים שמאזינים בך לא יודעים בכלל.
0: מי יודע?
1: כיום המכבייה הפכה להיות לאיזשהו אירוע נחמד של תפוצות, של יחסי ישראל והתפוצות, שבאים חבר'ה נורא נחמדים מכל העולם, ועוסקים בפעילות גופנית חובבנית, וזה כבר איבד את המשמעות של משהו מאחד לאומי או משהו כזה, כי יש לנו מדינה, ויש לנו ספורט ממקצועי, ויש לנו ספורט תחרותי, ויש כבר כזה...
0: טוב, היום יש לנו את רז הרשקו, אנחנו הגענו לאן שרק אפשר.
1: מה?
0: אני אומר, היום יש לנו את רז הרשקו, הגענו לאן שרק אפשר.
1: אנחנו יכולים להיות יותר טובים, תראה, אני אגיד לך מה, אולי עוד משהו גם. אצלנו הטיפוח של הלאומיות, נגיד, בוא ניקח את ארץ ישראל, תעזוב את הגולה, בוא נחזור לארץ ישראל. בארץ ישראל, למשל, למרות שהרעיון יהדות השרירים היה מאוד מרכזי, הוא לא כל כך התבטא באמצעות פעילות גופנית. יהודי שרירי אצלנו, בארץ ישראל, בתקופת היישוב, זה החקלאי. העיקר, העיקר, הלוחם, לא דווקא ספורטאי. לכן, כלומר, אצלנו הרעיון כן היה מאוד חשוב להפוך יהודית של שרירים נגד גלותי, אבל שיהיה לוחם, שיהיה עיקר, שיהיה חלוץ. לא דווקא שיהיה ספורטאי. אתה מבין, לכן הרעיון הזה מבחינה מסוימת קצת אצלנו מעולם לא קיבל סדר עדיפות של פעילות גופנית. כן, זה...
0: אולי עוד מילה אחת לסיום, אתה עצמך עוסק בספורט או בהתעמלות?
1: קודם כל אני כבר אדם קשיש, וכבר אם אני מרוצה אם אני מצליח לעלות במדרגות עד הבית. אבל כן, תראה, שהייתי בצעירותי, לא הייתי ספורטאי דגול, אין לי כישורים מצטייר, אבל אני הייתי, תראה, הייתי בנבחרת האוניברסיטה בכדורסל, שחקתי המון כדורגל, הייתי, שחקתי בליגה למקומות עבודה, כדורסל, אבל לא המקצועני, אבל עסקתי המון בפעילות גופנית, זה כן, בצעירותי.
0: תשמע, בירה, בטוח הייתי שותה איתך. היום מאזינות ומאזינים, מקביה, יש מקביה. היום היא נפתחת שבועיים טיפה יותר. הדוקטור חיים קאופמן, חוקר ציונות וספורט, לעונג רב, תודה שהיית איתי הבוקר.
1: תודה גם לך.
0: זהו, מאזינות ומאזינים, אתן שומעות ושומעים את הצלילים, הצלילים המורים על סיומה של השעה הראשונה, רק הראשונה של גם כן תרבות. אנחנו נשוב אליכם מיד אחרי חדשות השעה 9 עם משדר מיוחד. לפני 250 שנים, ב-4 ביולי 1776, נחתמה בפילדלפיה הכרזת העצמאות של ארצות הברית, ולציון התאריך, אנחנו בכאן תרבות, לאורך היום כולו, מהבוקר ועד לשעות הערב, ביום שידורים מיוחד, נדבר על ארצם של בני החורין, על מולדתם של האמיצים, וכדרכנו נתמקד בתרבות, ובשאלה כיצד השפיעה התרבות האמריקנית על זו הישראלית. שובו אלינו מיד אחרי החדשות, אנחנו מחכים לכם.

0: עשרות מוצרים. זאת הדרך של יוחננוף. כפוף לתנאי המבצע.
1: מהצבעים של וורהול ועד הסדרות של HBO, מהגיטרה של אלוויס ועד הצ'יפס של מקדונלדס, היא איתנו. מעצבת את החלומות, הפנטזיות והתרבות שלנו. היום, כאן תרבות חוגגת 250 שנות עצמאות לארצות הברית, ביום שידורי מיוחד שייוחד כולו לתרבות האמריקנית. איך היא השתנתה והשפיעה עלינו לאורך השנים? ומהו החלום האמריקני האמיתי? כאן תרבות חוגגת 250 שנה לארצות הברית ביום שידורי מיוחד. היום, משבע בבוקר.
2: אחרי החדשות, גם כן תרבות. מגזין התרבות של ישראל.
3: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. המשטרה עצרה חשוד ברצח הרב עמוס גואטה. עוד שני בני אדם נרצחו הבוקר. חבר פרלמנט לבנוני מחיזבאללה אומר שהסכם המסגרת עם ישראל הוא הימור על לבנון. חבר הכנסת אבוטבול משס אומר כי הוא מבין מדוע הורים אינם רוצים לשלוח את ילדיהם לצבא. נסגר תיק החקירה נגד חשוד בסחר בתמונות ובסרטונים אינטימיים של נשים. התחזית התקררות קלה.
4: חדשות ברשת בית החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 9. המשטרה עצרה חשוד ברצח הרב עמוס גואטה בנתניה הבוקר. מחקירה ראשונה עולה כי החשוד שנהג לפקוד את ישיבתו של הרב בא לביתו, דקר אותו ונמלט מהמקום. צוות מד"א פינה את הרב הפצוע לבית החולים ושם נקבע מותו. בתוך כך חוקרת המשטרה את נסיבות הרצח של עוד שני בני אדם שנרצחו בשני אירועים אחרים הבוקר. בחניון של מתחם קניות באזור יגור נורה למוות תושב בסמת טבעון בן 21, בשפרעם נרצח צעיר בן 24. הסכם המסגרת בין ישראל ללבנון, חבר הפרלמנט הלבנוני מטעם חיזבאללה,

0: איהאב חמדה אומר כי ההימור שאליו נכנס השלטון בלבנון אינו הימור על הזרוע הצבאית של חיזבאללה או על הנשק שלה, אלא על לבנון.
1: المقامره التي دخلت فيها هذه السلطه هي ليست مقامره
0: בנאום באחד הכפרים בדרום לבנון הוסיף חמדה שמסמך הסכם המסגרת בין ישראל ללבנון נולד שרוף ומת כלשונו, משום שהשלטון בלבנון אינו יכול להכניס את המדינה למאבק פנימי, ידיעה של קשבנו שמעון מיג'אן. ותוך כך אמרו מקורות ביטחון בלבנון לעיתון נידה אל וטן כי מנגנוני הביטחון במדינה העלו את רמת התאום ונקטו צעדים מקדימים כדי להתמודד עם המצב בשלב הבא. המקורות ציינו כי המטרה היא למנוע כל צעד שחיזבאללה עלול להוביל שיכול לאיים על הביטחון הפנימי בלבנון ולא לפתוח באימות. בד בבד מסרו המקורות הדיפלומטיים כי ליושב ראש הפרלמנט הלבנוני נביה ברי הגיעו מסרים ישירים בעיקר מוושינגטון, מריאד, מדוחה ומקהיר בדרישה לשמר את הממשלה, למנוע טלטלה במצב הפוליטי ולמנוע את הכנסת לבנון לאימות פנימי שישבש את הערוץ שהחל להתגבש בחסות אזורית ובינלאומית. הסערה בעקבות ההשתלחות ברמטכ"ל זמיר בעצרת ש"ס. חבר הכנסת משה אבוטבול מש"ס אומר כי אף שרשמית מפלגתו נגד הפגנות, הוא מבין מדוע הורים אינם רוצים לשלוח את ילדיהם לצבא.
2: התנועה שלנו היא לא מעודדת יציאה להפגנות, כי יש לנו את מועצת חכמי התורה שלא מאפשרת. הצבא לא אמור לשמש ככור היתוך לשינוי ומיזוג דעות. אותו אחד שהגיע חרדי לצבא, בקצה הוא יצא אחרת בדעות שלו. ואת זה אותו הורה...
3: בגלל הצבא?
2: ששולח את הבן שלו בגלל זה שהוא התערה שם בכל מיני חברה כזו ואחרת.
0: את הדברים אמר חבר הכנסת אבוטבול לאריה גולן בכאן חדשות ברשת ב'. ראש בית מדרש ישיבת ההסדר משמר התורה הרב בניהו טבילה אומר כי המדינה אינה מתנהלת נכון מול הצעירים החרדים היכולים ומוכנים להתגייס, וכי יש להפריד בין הרובד שלומד ואינו צריך להתגייס לבין השאר.
4: המעצרים הם דבר פסול. המעצרים לא מקדמים שום דבר חוץ מכותרות. הם מצטלמים נורא והיום, ובאמת יש גם תלמידים שהם באמת באמת לומדים 15 ו-16 שעות, תלמידים יקרים, שאנחנו חושבים שלא איתם, לא אותם צריך לבוא ולקחת לצבא כרגע. יש אלפי בחורי ישיבה שיכולים להשתלב בישיבות ההסדר שלנו, שהם לומדים פחות בשקידה, עדיין תלמידים מאוד טובים, אבל לא השכבה העליונה ביותר. השכבה העליונה ביותר צריך להשאיר.
0: המשטרה סגרה את תיק החקירה נגד סוחר בתמונות ובסרטונים אינטימיים של נשים ביישומון טלגרם כשנה לאחר שהוגשה נגדו תלונה, ומבלי לחקור אותו או לגבות עדויות מן הנשים שנפגעו. מנהלת עמותת מעט המסייעת לנפגעי ולנפגעות עבירות מין ברשת, נעמה פיילכנפלד, הביעה אכזבה מסגירת התיק ואמרה כי מדובר באדם שהוגשו נגדו תלונות רבות לאורך השנים. מנגד, ממשטרת ישראל נמסר כי החקירה נפתחה עם קבלת התלונה וכי בניגוד לנטען, שום מתלוננת לא הסכימה למסור עדות. עוד נמסר מהמשטרה כי ההחלטה על סגירת התיק התקבלה על בסיס התשתית הראייתית הקיימת ומשיקולים מקצועיים, וכי אם יועבר מידע חדש הוא ייבחן כמקובל. כך מוסרת כתבתנו ורד פלמן.
5: כאן תחזית
6: הלילה בכאן 11, ערב דרמטי נוסף בשלב הנוקאוט במונדיאל. מי יעלו לשמינית הגמר? השידורים הישירים הלילה בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
0: והתחזית היום התקררות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עורכי החדשות נפתלי מנשה ואלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות. חוגגים אמריקה, יום שידורי מיוחד בכאן תרבות לרגל 250 שנות עצמאות לארצות הברית.
7: כאן תרבות
8: עכשיו, גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל.
7: גם כן תרבות, עם גואל פינטו.

0: שלום שלום לכולכם, חזרתם אלינו, אנחנו בשעה השנייה של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, והיום משדר מיוחד, לפני 250 שנים, בארבעה ביולי 1776, נחתמה בפילדלפיה הכרזת העצמאות של ארצות הברית. לציון התאריך, אנחנו כאן בכאן תרבות, ביום שידורי מיוחד, מהבוקר ועד לשעות הערב, נדבר על ארצם של בני החורין ועל מולדתם של האמיצים, וכדרכנו נתמקד בתרבות ובשאלה כיצד השפיעה התרבות האמריקנית על זו הישראלית.
1: חוגגים אמריקה, יום שידורי מיוחד בכאן תרבות לרגל 250 שנות עצמאות לארצות הברית.
0: אנחנו כאן, גם כן תרבות, במשדר מיוחד. אוי, אמריקה, אמריקה, ארצם של מרק טוויין, של לואי ארמסטרונג, של ארנסט אמינגווי, של וולט דיסני, של אנדי וורול, של בוב דילן ואופרה ווינפרי, של ג'יימס בולדווין, של וולט ויטמן, של אמילי דיקנסון, גם של ביל גייטס וסטיב ג'ובס. אבל אמריקה היא גם זו שהחלה בג'ורג' וושינגטון והגיעה עד לדונלד טראמפ. אמריקה שהחלה כמקום מפלט למאה גרי העולם והפכה למקום שמשסה בהם שוטרי הגירה. נדבר על המהלך שעברה אמריקה ב-250 שנים. נמצא איתנו כעת הפרופסור גד יאיר, סוציולוג מן החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטה העברית, מחבר הספר זוהי אמריקה. הפרופסור יאיר, בוקר טוב לך.
2: בוקר טוב.
0: תודה רבה לך ומזל טוב לאמריקה. אם אנחנו מסתכלים על המהלך הזה של 250 שנים, מה הדבר הראשון שבוער לך לומר? מהו השינוי הגדול במיוחד?
2: אז אני רוצה לומר בדיוק את הדבר ההפוך. אני רוצה להצביע על חוסר השינוי, או על בעצם תעודת הזהות התרבותית העקבית מאוד של ארצות הברית של אמריקה. אז באמת הרבה מאוד סוציולוגים עוסקים בשאלה כמה השתנתה החברה האמריקנית לאורך השנים. אני מחפש דווקא את תעודת זהות הקבועה שלה. אני יכול לפתוח באיזה דוגמה קטנה שישבתי לראיין סטודנטים אמריקנים שמבקרים פה בארץ. שיטת המחקר שלי היה בין השאר לשלוף ספר מהספרייה ולשאול האם לזה את מתכוונת? ושוחחתי על נושא החברות בישראל עם דוקטורנטית אמריקנית, ותוך כדי זה שהיא מסבירה לי שבאמריקה אף פעם לא היו לה חברים כמו שיש לה בישראל, כי בישראל יש איזה משהו מיוחד בחברות, שלפתי ספר שנקרא ההמון הבודד, והיא פרצה בבכי.
0: בבכי,
2: היא פרצה בבכי, כי היא אמרה, עד שהגעתי לפה לא הבנתי מה חסר לי בחיים באמריקה, מה שחסר לי זה הראות הישראלית, העזרה הדדית הישראלית. אז הספר הזה מ-1950 פוגש אותה ב-2020, בדיוק באותה נקודה שיש איזושהי כרוניקה של בדידות באינדיבידואליזם האמריקני, שעליו הצביע כבר אלכסי דה טוקוויל ב-1830. אז אני מחפש, כמו דה טוקוויל, אני מחפש את קווי הזהות ארוכי הטווח, ולא את השינויים המקומיים. לכן גם כשאתה אומר, היה חסר לי שתגיד את דונלד טראמפ בסיום.
0: כן, וכך אמרנו, מוושינגטון לדונלד טראמפ.
2: בדיוק, ודונלד טראמפ מגלם בעצם את כל מה שהעולם הישן פחד ממנו בהולדתה של אמריקה. הקפיטליזם, חוסר האמונה האמיתי באל, השחתת המידות. אז במובן הזה דונלד טראמפ מגלם את האמריקאיות שכל כך מפחידה את אירופה. ואני רוצה להזכיר אולי איזה נתון שהתפרסם לפני שבוע, שמלמד על איזושהי זהות או אחאות או אחייתיות בין ישראל לבין אמריקה.
0: על אהבה, לא סתם. לא רק זהות, על אהבה.
2: נכון. ישראל היא המדינה שהסימפתיה בה היא הגבוהה ביותר בעולם כלפי ארצות הברית. אז כל הבדיחות האלה, אחותנו הגדולה, יש להן תימוכין אמפיריים, ודווקא המולדת הישנה, בריטניה, גרמניה, שוודיה, המקומות שמהם יגרו המאגרים אל אמריקה במאות ה-18 וה-19, דווקא שם כאב הבטן למול אמריקה הוא הגבוה ביותר, התינה כלפי אמריקה היא הגבוהה ביותר, וזה לא רק בגלל המילים של טראמפ על אני אקח לכם את גרנלנד.
0: כן.
2: זה לא רק המאבק הזה, זה באמת מאבק שהסוציולוג אנדרי מרקוביץ' מאוניברסיטת מישיגן הצביע עליו כבר לפני 20 שנה, על התינה העמוקה מאוד שכבר 200 שנה אירופה נושאת כלפי ארצות הברית, ולמול התינה הגדולה הזאת ישראל עומדת כזה מגדלור של תמיכה שלא משנה מה אמריקה עושה, אנחנו איתם.
0: גם אם היא הופכת אותנו למדינת חסות, כמו שאנחנו רואים בוודאי בשנה האחרונה לאור המלחמה המתחללת בכל המקומות האפשריים. נדבר ברשותך על שוויון. מושג את שוויון הוא אירופי או שהוא אמריקני?
2: זה נורא מעניין, כי פה אנחנו שוב נחזור לאירופה ואולי גם לציונות. בעצם שתי תנועות יוצאות מאירופה בשם המחאה כנגד ההיררכיה. האחת פונה מערבה והולכת לארצות הברית, זה האמריקנים, והשנייה זו הציונות שפונה מזרחה, אבל שתיהן מביטות על המהפכה הצרפתית, על ההבטחה שלחולל בזכות הנאורות, שוויון מלא בין בני האדם וזכויות יסוד לכל בני האדם. והנה 200 שנה אחרי באירופה עדיין יש מלכים ונסיכות, והאמריקאים הבטיחו שהדבר הזה לא יקרה בארצם באותה חתימה ברביעי ביולי 1776, וכאשר האמריקאים מוחים כנגד ניסיונות לחולל היררכיה, כן, שטראמפ רואה עצמו כמלך אמריקה, אז יש מחאות no kings לכל אורך אמריקה.
0: לא אצלנו, חבר, לא אצלנו.
2: לא אצלנו, אצלנו זה השוויון. ושוב אני חוזר לאלכסי דה טוקוויל, כשהוא מגיע ב-1830, והוא אריסטוקרט צרפתי, ואריסטוקרט צריך לומר אחרי המהפכה הצרפתית, 50 שנה אחרי המהפכה הצרפתית, והוא מגיע לשם, והוא מופתע מהשוויון האמריקני. והדבר הזה לא השתנה, הוא רק הלך והתרחב. הזכויות האזרחיות שבעבר כשהוא...
0: למרות שאתה רואה השוויון, היום והעולם כולו רואה את שוטרי אייס עוצרים אנשים ברחובות, עדיין אתה מדבר על שוויון?
2: כן, השוויון הוא בעמדה, מה שאנחנו קוראים פרדיספוזיציה, זה איזושהי עמדה מול הממסד, אף אחד לא יגיד לי מה לעשות. כן? זה ארץ האפשרויות הבלתי מוגבלות, זו ארץ החלומות, אני יכול לעשות מה שאני רוצה כל זמן שאני לא פוגע בחירותם של אחרים. לכן אתה רואה גם באמריקה תופעות קיצון של אינדיבידואליזם, בין בשמאל ובין בימין, של תנועות רדיקליות מאוד, כן? יש תנועה שמגדירה את ישראל כמדינה שבעצם ציונית ששולטת באמריקה מבחוץ, אבל הם מחליטים, יום השבת שלנו זה יום שלישי, ואנחנו, הם משנים את השעון, משנים את ה... ומורדים בכלל, לא לוקחים אזרחות אמריקנית ולא מכירים באמריקה. הם מממשים את החירות שהובטחה להם, גם אם זה מגיע לתופעות קיצוניות מאוד.
0: אבל אני תוהה איך אפשר לדבר על שוויון בצורה בה אתה מדבר עליה, כאשר אנחנו קוראים אנשים כמו טנאסי קוטס, שמדברים על כך שהגזענות כל כך מושרשת מאמריקה, עד כדי שהוא מגיע למונחים כאילו העבדות מאוד לא, אף פעם לא הפסיקה.
2: נכון, אני מקדיש לזה פרק, זה לא שאני מתעלם מהתופעה הזאת. ב-20 השנה האחרונות יש כל מיני ניסיונות תיקון מתוך הבנה של, למרות תנועת קודם כל מלחמת האזרחים ב-1861 עד 1865, אמריקאים חיסלו 600 אלף מבני עמם במאבק על העבדות. על העבדות. והחופש ניצח, והאמירה שאמריקה כולה היא מדינה ללא עבדות. אבל זה לקח עוד 100 שנים אחרי המלחמה ההיא כדי להגיע באמת לשוויון אזרחי. ועדיין הצל הארוך של העבדות עדיין מוטל על ארצות הברית, תוך ניסיונות מאוד בוטים של הממשל של טראמפ למשל, להכחיש את הדבר הזה, אל מול ניסיונות להזכיר, כמו הניסיון המאוד מאוד מעניין של אוניברסיטת הרווארד.
0: הם שמו כסף, נכון?
2: שמו 100 מיליון דולר כדי לאתר את בני המשפחה של מי שהרווארד נהנתה מעבדותם לאורך ההיסטוריה. והם התחילו לגלות מספרים מאוד מאוד גדולים.
0: כן.
2: ולכן הפרויקט הזה די תקוע באיזושהי מבוכה מאוד גדולה. כמה ניתן בסוף פיצויים, $1,000, לא הגיוני. אבל זה מראה לנו שהמאבק על הגזע בארצות הברית, אם חשבנו שהוא יסתיים, שהצל הזה עדיין מוטל ארוך על כל הארץ הזאת.
0: אולי לסיום אמור לנו, עם כל מה שאמרנו עד עכשיו, ועם כל מה שהעולם חושב על הנשיא טראמפ וכו' וכו', איך המדינה הזאת, איך האומה הזאת עדיין נשארת בגדר חלום? למה כולם רוצים להגר לאמריקה?
2: כן, וצריך לומר שזה דבר מאוד מאוד מיוחד, כי אתה יודע, אנחנו נאבקים היום, העולם נאבק על האם יהיה עולם תחת דיקטטורה אמריקנית, זה הפרספקטיבה הרוסית והסינית, או שזה יהיה עולם דמוקרטי בעל שלוש דיקטטורות, שרוסיה תיתן אופציה וסין תיתן אופציה ואמריקה תהיה אופציה, אבל אתה לא רואה הגירה לא לסין ולא לרוסיה, אנשים באמת רוצים להגר לאמריקה. כי אמריקה, אתה יודע, הנאום הפרידה של הנשיא רונלד רייגן, שיושב באובל אופיס ומכריז, אנחנו עיר בוהקת על גבעה,
0: כן.
2: שערינו תמיד או דלתותינו תמיד היו פתוחות למאגרים ותמיד תהיינה פתוחות למאגרים.
0: מגדלור של טראמפ, ממש, כן.
2: ממש מגדלור. עכשיו זה לגמרי מהדהד את ג'ון וינטרופ שיושב על ספינתו ב-1630 ומפליג מאנגליה לארצות הברית, מקים את בוסטון בעצם, ואומר, אנחנו נהיה עיר מוסרית על גבעה, כמו שירושלים הקים מציון תצא תורה, והמסר שלנו ימשיך וידעד. והנה אנחנו רואים 250 שנה אחרי, ארצות הברית עדיין שואפת להיות אותה עיר מוסרית על גבעה, וקוראת לכל מחפשי חירות בעולם. דלתנו למעט האפיזודה הקצרה שדונלד טראמפ ואייס מטילים חיטתם, דלתנו תמיד תהיה פתוחה.
0: God save America. פרופסור גד יאיר, אני מודה לך מאוד. תודה שהיית איתי הבוקר.
2: תודה רבה.

0: חוגגים אמריקה. יום שידורי מיוחד בכאן תרבות לרגל 250 שנות עצמאות לארצות הברית.
1: אנחנו כאן, מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, במשדר מיוחד של כאן תרבות שלאורך היום כולו, לציון יום הולדת 250 לארצות הברית. אחרי ששוחחנו עם הפרופסור גד יאיר על המקרו, נבקש כעת להיכנס לפרטים. עורכת התוכנית שלנו, מיכל שטורחן, שוחחה עם אנשי תרבות מובילים, כל אחד מומחה בתחומו, וביקשה ממנו להתמקד בדוגמה אחת שמייצגת את השפעה האמריקנית על התרבות הישראלית. ננוע בין קולנוע, טלוויזיה, תיאטרון, מוסיקה וגם השפה העברית ונשאל האם אנחנו מושפעים. אנחנו מתחילים עם יאיר רווה, מבקר הקולנוע של כלכליסט. מיכל שטורחן, בבקשה.
2: ארצות הברית היא מדינה אימפריאליסטית. אני חושב שמבחינת אמריקה כל עסקים וכל העולם הוא לקוח פוטנציאלי. אני חושב שהקולנוע הישראלי הפך בינלאומי בעיקר בזכות סרט סלח שבתי של אפרים קישון מ-1964. אפרים קישון העריץ קולנוע בכלל, וקולנוע אמריקאי בפרט. וכדי להוכיח את זה, הוא הביא לסרט את הצלם פלויד קרוסבי, צלם אמריקאי שצילם את הסרט, והוא צילם לפני זה את המערבון בצהרי היום עם גרגורי פק וגרייס קלי. בזכותו, בזכות הצלם האמריקאי, יש לסלח שבתי לוק של סרט אמריקאי. יש מאפיינים וויזואלים של מערבון, או אפשר לקרוא לזה בקונטקסט המקורי מזרחון. אז הנה דוגמה למין משהו כזה שיבוא אמריקאי שמשפיע על משהו שהוא מאוד מאוד ישראלי ונותן לזה את, את המיקס הזה בין האמריקאי ובין הישראלי. אורי זוהר למשל הושפע מהסרטים של ג'ון קסווטס בתחילה שנות ה-70 כשעשה את מטיצים ואת עיניים גדולות. אסי דיין הושפע ממש של רוברט אלטמן כשיצר את גבעת חלפון אין העונה ובעצם ברא את כל הדבר שנקרא הקומדיה הצהלית, הקומדיה הצבאית בהשראת האנרכיזם של, של מש. אבי נשר, כשהוא עשה את, את הלהקה, הוא הושפע מנשוויל, והמיוזיקל של הוליווד, כשהוא עשה את הסרט שלו. כל היוצרים האלה לקחו נוסחה אמריקאית, איזשהו ז'אנר אמריקאי, ושיפרו אותה עם תבלין ישראלי, נתנו לזה איזשהו טעם ישראלי מאוד מקומי. אני חושב שבשנות ה-60 וה-70, הצופים בישראל אהבו קולנוע אירופאי לא פחות משהם אהבו קולנוע אמריקאי, אולי אפילו יותר, סרטים צרפתיים, סרטים צ'כים, עשו כאן חיל. אבל בשנות ה-80 זה התהפך. תחילה זה קרה כששני האחים בשם משה ולאון אדרי הפיצו בישראל את סופרמן, זה היה ב-78, מחר מעל מיליון כרטיסים, ובעצם הכניס לפה את הבלוקבאסטר האמריקאי הגדול. בשנות ה-80 כשאר הבלוקבאסטרים האמריקאים כבשו את האולמות. אני חושב שזה לא קרה רק בישראל, זה קרה בכל העולם. זה הרגע שבו הקולנוע הוליוודי נקנה על ידי תאגידי ענק בינלאומיים, וזה באמת פלש לתוך לתוך התרבויות בכל העולם.
3: יאיר, הקולנוע האמריקאי הושפע מישראלים או מישראל?
2: גם ישראל הקטנה תרמה משהו לאמריקה הגדולה ולקולנוע האמריקאי. למשל הצלם אדם גרינברג, הצלם הישראלי, צילם בארץ את מציצים ואת אסקימו לימון. הוא צילם באמריקה את הסרטים של ג'יימס קמרון ושל ארנולד שוורצנגר. העורך דוב הניג שערך בארץ את הסרטים של מנחם גולן, את מבצע יונתן ואת הבית ברחוב שלוש של משה מזרחי, ערך את הסרטים של מייקל מן, שניהם היו מועמדים לאוסקר על העבודות שלהם. יוצרים כמו בועז יכין, נטלי פורטמן, אנשים שנולדו בישראל או שהוריהם ישראלים עשו חייל בהוליווד. ואולי זה בעצם הסוד והכוח והקסם של הקולנוע האמריקאי, ואולי של אמריקה כולה, שהיא מדינת הגירה. שהיא מקבלת את תוכה מהגרים, גם ממדינה קטנה כמו ישראל, ונותנת לה להשפיע על התרבות המקומית האמריקאית. אני חושב שהיוצרים האמריקאים הגדולים נתנו גם לישראלים להשפיע על אופן שבו הוליווד הגדולה עושה סרטים.
1: על הדרך בהוליווד הגדולה עושה סרטים. נודה ליאיר רווה, מבקר הקולנוע של כלכליסט, וכאמור, במקבץ הזה, מאזינות ומאזינים, אנחנו שואלים איך התרבות האמריקנית השפיעה על זו הישראלית, ועכשיו קבלו את רוני ורטהיימר, מגיש בכאן 88, כל המוסיקה וכאן תרבות.
4: ההשפעה האמריקאית המשמעותית החלה בשנות ה-60. מה שהיה מקובל בארץ, מוזיקה אמריקאית היה בעיקר ג'אז, ומה שקראו אז ספיריטואל, מה שאנחנו אולי היום מכנים יותר כמו גוספל, מוזיקה דתית כנסייתית. אז חיים חפר, היסטוריון של הפלמ"ח, שכתב שיר על קרב הראל המיתולוגי, והשתמש בבסיס של שלושה שירי עם אמריקאים שנכתבו בתקופת מלחמת האזרחים, המאה ה-19 בארצות הברית, אבל באמת בסגנון הזה היותר כנסייתי, דתי, ספיריטואליסטי. קרב הראל.

גברת נדידה. אז כן, שלישיית גשר הירקון כמובן, והשם אריק איינשטיין עוד ימשיך ללוות אותנו, ולא במקרה. אריק איינשטיין, הרומנטיקן של ארץ ישראל, זה שגם שר הכי יפה את שיראי ארץ ישראל הישנה והטובה, הוא גם האיש שאחראי עם האוזן שלו ועם החיפוש המתמשך שלו להביא את ההשפעות האמריקאיות האמיתיות למוזיקה הישראלית. ועכשיו אנחנו כבר מדברים על רוק אנד רול. למעשה כל מוזיקת הפופ שאנחנו מכירים במאות ה-20 וה-21 מבוסס על הבלוז שהתחיל על גדות המיסיסיפי. כל ההשפעות האלה יחד נכנסו גם אל תוך הפופ של המאה ה-21. ושוב, בתחילת שנות ה-60 מתחילה מהפכת הרוקנרול, או מתחילה להגיע לכאן לארץ, והזמר, הכוכב הצעיר, אריק איינשטיין, הוא מחפש את הצליל החדש, והוא מחפש אנשים שיוכלו לבטא את הצליל החדש הזה בעברית. ואז במועדון ביפו הוא פוגש את שמוליק וג'וזי, עוד השפעה אמריקאית על המוזיקה הישראלית, ג'וזי קאץ. ושוב, חיים חפר כתב מילים. אגב, השיר יחזקאל נפסל בשעתו להשמעות ברדיו מחשש לפגיעה ברגשות הדתיים.

0: ורוני, אפשר להגיד או להצביע על איזושהי השפעה ישראלית על מוזיקה אמריקאית?
1: זה מוזיקה ג'אז. בעיקר לקראת סוף שנות ה-90, מוזיקאים ישראלים, ג'אזיסטים, התחילו לנסוע לניו יורק ולנגן שם עם הגדולים ביותר, וגם להביא את הסטייל, את הניחוח המקומי, הים תיכוני, הישראלי. בזמנו קראו לזה, וחלק מהמוזיקאים קצת נעלבו מהכינוי הזה, פלאפל ג'אז, אבל היום, או למעשה כבר 30 שנה ואולי יותר, הג'אז הישראלי הוא מאוד מקובל, מאוד מוביל, גם בארצות הברית, גם באירופה. יש כאן בהחלט דינמיקה הפוכה, שגם המוזיקה הישראלית, הרבה מאוד מוזיקאים גדולים ניגנו עם מוזיקאים ישראלים. אפשר לקרוא לזה השפעה, והשפעה ברוכה אפילו.
0: אז השארנו את חותמנו.
1: אנחנו לא יכולים בלי זה.
2: אנחנו לא יכולים בלי זה. אז שמעתם מאזינות ומאזינים, אריק איינשטיין הביא את אמריקה לפה, ואנחנו הבאנו את הג'אז לשם. אנחנו במקבץ הזה, מאזינות ומאזינים, שואלים איך התרבות האמריקנית השפיעה על התרבות הישראלית. עכשיו, רותה קופפר, מבקרת הטלוויזיה של כלכליסט, ומגישה את הפינה הדבוקה למסך, אצלנו, בגם כן תרבות.
3: אני רוצה לספר לך איזה משהו, מין משהו אישי. אני הגעתי מארצות הברית באמצע שנות ה-70 כילדה לשממה טלוויזיונית. אי אפשר בכלל לתאר את זה. אנחנו הגענו עם טלוויזיה צבעונית, וכל הבניין שלנו בא לראות את האירוויזיון או משהו כזה כדי ליהנות מההמצאה החדשה הזאת שקיימת כבר עשרות שנים בארצות הברית. וכתבתי אז לאבא שלי שעוד נשאר בארצות הברית כדי לסגור כמה עניינים גלויה, ובה הביקורת טלוויזיה הראשונה שלי, שבה אמרתי בישראל אין טלוויזיה, יש רדיו עם תמונות. מה קרה מאז? מאז נהפכנו לאימפריה שאפילו מוכרת לארצות הברית דורות שעשינו בעקבות ההשפעה שלה עלינו.
0: ומה נקודת המפנה, אם יש רגע שאת יכולה להגיד, זו סדרה שהיא באמת ככה מאוד אמריקאית, אבל ישראלית.
3: הנקודת המפנה היא כמובן בטיפול. בטיפול נמכרה ל-HBO. HBO זה פשוט היה ספינת הדגל האמריקאית. לשם נמכרה סדרה ישראלית, עם אסי דיין כפסיכולוג. היא אולי לא הייתה סדרה הראשונה שעברה איזשהו עיבוד לטלוויזיה האמריקאית, אבל היא הייתה הראשונה שהגיעה ל-HBO והצליחה במידה שהיא הצליחה. ובעצם פתחה לא רק לחגי לוי, שאחרי זה עשה סדרות משלו ל-HBO, כן, סדרות אמריקאיות עצמן, שזה ממש בבחינת למכור קרח לאסקימוסים, כן? סדרה על המציאות הישראלית הפצועה והמדממת הנערים, ואחרי זה את תמונות מחיי ניסים, זאת אומרת, הוא בעצמו עשה סדרות, ואחרי זה הדלת נפתחה ו... כל כך הרבה סדרות ישראליות הצליחו, גם בנטפליקס, גם, והיום גם משודרות כפי שהן, כן, לא כעיבודים לאנגלית, אלא פשוט כפי שהן, כמו שטיסל ופאודה וטהרן כמובן, שהיא כאילו חתמו על זה, על אחת העסקאות הכי גדולות בתולדות אפל טיווי, הוכחות מוצקות להצלחה של הטלוויזיה הישראלית במתחם האמריקאי, שכולן התחילו מזה שאנחנו בעצם כולנו מושפעים מהטלוויזיה האמריקאית. ההשפעה של הטלוויזיה האמריקאית על התרבות הישראלית ניכרת בכל מיני מנהגים שהשתרשו כאן ומעולם לא היו. כל העניין של, למשל, תחום החתונות, כן? זה שרוסים שמבקשים את ידה של מישהי ברוב טקס, בקריאה על ברך, זאת אומרת, זה משהו ש... עד לפני אפילו 30 שנה, אני חושבת שזה היה ממש ממש מוזר. החלטתם להתחתן? כן, בסדר, החלטנו להתחתן. ואז מתחתנים עם חופה, אנשים מסביב. עכשיו זה מין, יש את כל השלבים האלה, והם לגמרי לגמרי לקוחים מעולם הטלוויזיה והקולנוע האמריקאי.
2: הכל לקוח מהטלוויזיה האמריקנית. נודה לרותה קופפר, מבקרת הטלוויזיה של כלכליסט ומגישת הפינה דבוקה למסך בגם כן תרבות. אז כאמור, מאזינות ומאזינים, אנחנו במקבץ מיוחד, במשדר מיוחד לציון 250 שנים לאמריקה. אנחנו שואלים כעת איך התרבות האמריקנית השפיעה על התרבות הישראלית, ועכשיו על התיאטרון הישראלי. הנה יאיר אשכנזי, מבקר התיאטרון של גם כן תרבות.
4: המחזאות האמריקאית הקנונית של המאה ה-20 הביאה אל הבמה הישראלית את בשורת הריאליזם וההיפר-ריאליזם במלוא עוצמתה. נכון שסטרינברג, איבסן וצ'כוב היו שם עוד קודם, אבל אין ספק שאולבי, מילר, וויליאמס ואוניל סיפקו לתיאטראות הרפרטוארים בעשורים הראשונים של המדינה, מבחר של עלילות שנשמעו ונראו כלקוחות מהמציאות הקרובה. דרמות משפחתיות וחברתיות על האמריקנה שלפני ואחרי מלחמת העולם השנייה ומלחמת וייטנאם, קונפליקטים מדממים בין בני זוג או בין הורים לילדיהם, תארי מעמדות, שאלות של מוסר, דת והיסטוריה ושל נאמנות לעקרונות הפרט אל מול התיישרות לפי ערכי החברה. עם הוראות במה ובימוי מפורטות, עלילות וספסיפיקציה בהירה של טיפוסים מן היומיום, שפה טבעית ומדוברת וכן תיאור מדוקדק של החלל שבו התרחשו המחזות, נסחפים במאים, במאיות, שחקנים ושחקניות משנות ה-50 ועד לימינו, אחר בלנש דיבואה, מרתה וג'ורג', ווילי לומן, ג'ו קלר, מגי וביג דדי ועוד דמויות רבות מורכבות, אבל לא פחות מהריאליזם שתרם לנו, התיאטרון האמריקאי בזק על התעשייה המקומית, אבקנית ושמה מסחור, וכמה שהיא ממכרת. אין מקום בעולם שהסוכן של ארתור מילר מת כל כך הרבה פעמים כמו בארץ. הוא לא מצליח למות, הוא חי כל הזמן. כך אמר לי לפני עשור השחקן והבמאי חתן פרס ישראל עודד קוטלר. לכולם היו בני של מילר כבר יש נכדים ונינים, למה? כי הולכים אל בטוח. אין מספיק ריח רוח אמיתי ומלא תשוקה אחר דברים מיוחדים, כי מפחדים להפסיד קהל, כך הוא הוסיף. ואכן, בישראל ניתן למצוא כיום בתיאטרות את אותם החומרים הדרמטיים והקומיים של המחזאים האמריקאים הגדולים, שהפכו פופולריים וכמעט עממיים. אלה שברגע שמעלים אותם, זה כמעט ללכת על בטוח. קחו לדוגמה את ניל סיימון, מחזאי יהודי שבכל פעם ששמו מופיע ברפרטואר חדש של תיאטרון, ניתן לקבל איזה מושג על מצבו הכלכלי של המוסד. מי הזוג המוזר, וגם הקומיקאי, מטרילוגיית יוג'ין עם יומן חוף ברייטון ועד עבודים ביונקר, מנהלים אומנותיים ישמחו להעלות איזה ניל סיימון באוב כדי לחמם את לב הקהל בהומור יהודי, במתחים משפחתיים, בעיסוק בזקנה, בעולם הבמה, וגם למלא את הכיסים בצורה יחסית פשוטה, כי בדרך כלל כשמעלים ניל סיימון, לא משנה באיזו פרשנות, הקהל יתחבר, יאהב, ותמיד זאת תהיה הצגה עם נשמה. אחד הסממנים המובהקים של ההשפעה התרבותית האמריקאית על התיאטרון הישראלי הופיע כאן לראשונה בשנות ה-60 בדמות מחזות הזמר הרבים שיובאו לכאן מברודווי. הלו דולי, גברתי הנווה, מלך ואני, כנר על הגג ועוד רבים אחרים. למעשה מאז ועד היום תיאטרון ציבורי ומסחרי שמכבד את עצמו מקפיד לכלול איזה מחזמר אמריקאי נוצץ ברפרטואר שלו. הנה רק השנה ראינו את הייבן הנסן וקברט בתיאטרון הקאמרי לצד סיפור הפרברים בבית לסין. זה מרגיש כמו ברודווי, נהנים התיאטראות לצטט את הצופים שיצאו מהפקות הענק שלהם. ובאמת, אמריקה זה כאן.
0: יאיר, מה נקודת המפנה? מה הרגע שבו אתה יכול להגיד, הנה ההשתלטות האמריקאית על התיאטרון הישראלי הגיעה לשיאה?
4: נקודת המפנה המשמעותית בתהליך האמריקניזציה של התיאטרון הישראלי בעשורים הראשונים לקיומו הייתה הפקת מי מפחד מווירג'יניה וולף מאת אדוארד אולבי, שהועלתה בהבימה ב-1965 בבימויו של היי קיילוס, ובחיכובם של מרים זוהר ומישה אשרוב כג'ורג' ומרתה. תרצה אתר תרגמה את הטקסט הרווי במילות גנאי ובניבולי פה שעוררו את חמת המבקרים. אמותו של אולבי סיפרה לי זוהר בראיון לארץ כי הייתה דממה באולם. הם לא היו רגילים לזה, וזאת הייתה שפה שונה. אבל אחד המחזות האמריקאים המצליחים בעשורים האחרונים שאינו מגיע ביתיים לישראל, הוא דווקא המילטון, מחזמר מקורי מטריף שכבש בינתיים גם את בדממות לונדון, ועוסק בדור המייסדים. החומר הזה כנראה יישאר נחלתם בלבד, ולא יישמע כאן בבמות בישראל.
2: אני עדיין צוחק מהדברים של יאיר אשכנזי. אין מקום שהסוכן של ארתור מילר מת כל כך הרבה פעמים כמו אצלנו בישראל. אנחנו כאן מאזינות ומאזינים במשדר מיוחד לציון 250 שנים לאמריקה, במשדר מיוחד של גם כן תרבות, ובכלל ביום שידורים מיוחד וארוך עד הערב של כאן תרבות. וכאמור, במקבץ הזה אנחנו שואלים איך התרבות האמריקנית השפיעה על התרבות הישראלית, ועכשיו איך האמריקנית השפיעה על העברית. הנה רות אלמגור המון, יועצת הלשון של כאן בתאגיד השידור הישראלי.
5: אז קודם כל צריך לציין משהו כללי, שבכל תקופה מתקופותיה של העברית השפיעה עליה שפה כלשהי. והיום, באמת השפה המשפיעה ביותר, היא השפה, לא סתם אנגלית, האנגלית של ארצות הברית, האנגלית האמריקנית. ובואו נראה את הסוגי ההשפעות. יש השפעות שהן טובות, יש השפעות פחות טובות, יש מעשירות ויש שאינן מעשירות. לכבוד גביע העולם, נתחיל אולי בספורט. למשל, נוקאוט. כמה זה אנגלית, כן, לגמרי אנגלית. עכשיו, המילה נוקאוט, דווקא יש לה מילה עברית, אבל מי יודע אותה? מיגור. מיגור היא המילה. אז עכשיו השאלה היא, אם אני אוכל לדרוש משדרנו לומר שלב המיגור? נראה לי שלא. אז נשאר נוקאוט, אנגלית אמיתית, ממש כמו שהיא. עכשיו, מילה עוד יותר מעניינת בתחום הספורט היא הפנדל. כי פנדל היא אפילו לא אנגלית, אלא היא שיבוש של המילה האנגלית פנלטי, עונש. ויש לה בעברית תרגום נהדר, בעיטת עונשין. פה ושם, אנחנו שומעים, כן, ניצחו ב-11 בעיתות עונשין, ועדיין אומרים פנדל, שזאת באמת מילה מצחיקה, היא לא קיימת בשום שפה, היא השפעה של אנגלית שקיימת בתוך העברית. עכשיו, מילים מיושבות, שנשאלו לעברית, כמו מילה, נגיד, ליברלי, כן? מילה, אפשר להגיד שהיא מילה לועזית, אבל בעצם באמת בא מאנגלית, ומהי המילה ליברלי? לוקחים את המילה ליברל, מוסיפים עוד יוד של התואר העברי, כאילו מגיירים אותה כהלכה, ויש לנו אנגלית בתוך העברית, אבל עם תוספת של העברית, עם סימן של העברית. אבל לא חודשה מילה. אוניברסלי, כן? אפשר לומר שליברלי היא מילה אוניברסלית. היא מילה אנגלית בעצם, נכון? מילה אנגלית אוניברסל. ואין לה תחליף, ומשתמשים במילה האנגלית. ניקח את הסופרמרקט, שבתוך העברית הוא עבר קיצור לסופר. והיום כשאנחנו מתקנים את לשון הפרסומות, פעמים רבות אנחנו משנים למרקול, שזאת המילה העברית, אבל היא מילה שאיננה אהובה במיוחד, והמפרסמים מבקשים על נפשם להישאר עם המילה סופרמרקט או אפילו סופר, ואנחנו בדרך כלל נכנעים, אבל פה ושם, בכל זאת אנחנו שומעים גם את התרגום העברי. אבל כל זה זה השפעה של האמריקנית. עכשיו נעבור לביטויים. למשל, המונח התחזיתי של תחזית מזג האוויר, מעונן חלקית, partly cloudy, כן? ממש, ממש אנגלית. אבל הוא נכנס כל כך יפה לעברית. מי מרגיש שיש פה תרגום? או כשאנחנו אומרים נחקר תחת הזרה. המילה שייחס תחת פה, היא לא עברית, היא מאוד מאוד אנגלית, under caution, כן? נחקר תחת הזרה. אבל אנחנו מציעים, וגם האקדמיה ללשון מציעה, נחקר באזהרה. הכל בסדר, רק את מילת היחס תנו לנו בעברית.
0: רות, יש מילים בעברית שנכנסו לאנגלית אמריקאית?
5: או, בוודאי, חוצפה. כן. היא בעצם בהגיעה שהיא ביידיש, אבל זאת המילה העברית חוצפה, במצווה. He was במצווד, כן? אז זה הפך לפועל באנגלית וזה קיים. אז יש ביטויים שהגיעו להם באנגלית והם השפעה חיובית, ויש כאלה שהם השפעה חיובית פחות.
2: אחלה דיל, נכון, מאזינות ומאזינים? אנחנו נתנו להם את החוצפה, והם נתנו לנו את הסופרמרקט, את המעונן חלקית, גם את הנוקאוט. אנחנו כאן, מאזינות ומאזינים, במשדר מיוחד לציון 250 שנים להולדתה של האומה האמריקנית. במקבץ הזה שאלנו איך התרבות האמריקנית השפיעה על התרבות הישראלית. אני רוצה להודות בסוף המקבץ הזה לעורכת התוכנית שלנו, מיכל שטורחן, ששוחחה עם כל אנשי התרבות, וגם לשירונן, המפיקה היקרה שלנו.
6: חוגגים אמריקה, יום שידורי מיוחד בכאן תרבות לרגל 250 שנות עצמאות לארצות הברית.
2: אנחנו כאן, גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, במשדר מיוחד של כאן תרבות לציון יום ההולדת ה-250 לארצות הברית. אבי לי את בנייך היגעים, העניים, ערב רב של המונים כמאים לנשום כבני חורין. כך נכתב בשירה האלמותי של אמה לזרוס, שחקוק על בסיס פסל החירות בניו יורק. לזרוס מתארת בשירה את החלום האמריקני כולו. בואו, לא משנה מי אתם, בואו, לא משנה מאיכן אתם, בואו, אגשימו את חלומותיכם. אבל האם כך? האם ארצות הברית היא ארץ האפשרויות? האם החלום האמריקני אמת הוא? נמצא איתנו כעת הסופר, חתן פרס ספיר, רובי נמדר, שחי בניו יורק יותר מ-20 שנים כבר. רובי, בוקר טוב לך.
7: בוקר טוב, אצלי זה לילה עדיין.
2: תודה רבה שנשארת ער עבורנו בשעה הזאת. האם החלום האמריקני, רובי?
7: החלום האמריקאי מעולם לא היה שבור יותר, גואל. אנחנו במצב, יש כאן ממש משבר, באמת בדיוק הרעיון של חלום אמריקאי. אנשים הגיעו ועדיין מגיעים לארצות הברית בגלל אותו חלום שכמו שאתה אמרת, לבוא ולהצליח בזכות מי שאתה ומה שאתה וכישרונך, בלי מגבלות של זהות ובלי מגבלות של חולה. והחלום הזה היה חלום מאוד חי ורענן לגבי, להרבה מאוד אנשים במשך הרבה דורות. הוא באמת הצליח, אנשים באו ובנו ונבנו כאן. ואנחנו עכשיו נמצאים בזמן שבו הרבה מאוד אמריקאים, במיוחד צעירים, בעצמם לא מאמינים בחלום הזה.
2: לך היה חלום, רובי, כשהגעת לשם?
7: אני אגיד לך את האמת, אני הגעתי הנה בגלל חלום מאוד מאוד ספציפי, יש לו שם וקומה ותואר, קוראים לה קרולין כהן, אישה צעירה ונהדרת שפגשתי בירושלים לפני המון שנים, והיינו ביחד ונפרדנו, והייתה סאגה רומנטית מאוד מסובכת ונפתלת, ואחרי 7 שנים בדיוק הגעתי לניו יורק כדי לפגוש אותה מחדש ולתת לזה צ'אנס, אחרי שנים של פרידה. אז החלום שלי היה מאוד ספציפי וקונקרטי, ותודה לאל הוא התקשם מאוד יפה.
2: נו, אם זה לא חלום, מה זה חלום, רובי? אם זה לא חלום.
7: זהו, בדיוק, אתה מבין, אני לא יכול...
2: אם אישה היא לא חלום, אז מהו חלום?
7: אין לי תלונות.
2: אז לא היו לך כוונות להגר מישראל? זה לא היה משהו שהוביל את חייך?
7: לא. לא היה בכלל, גם לא חשבתי שאני בא להגיר, ובכלל לא היה ברור, אני בהתחלה חשבנו שאנחנו נחיה בין הארצות, שנעשה סמסטר פה, בסמסטר שם, וכל מיני חלומות מהספמיה, אפרופו חלומות. עד שאתה יודע, נולדים ילדים ומתחילים, ואתה מבין שזה קשקוש, ואין לחיות בין הארצות, ואין לגרר הלוך ושוב על פני האוקיינוס. וצריך להחליט, באיזשהו שלב, הבנו ש... ביתנו יהיה בניו יורק, ונבקר הרבה בארץ, כמו שאכן עשינו המון.
2: אבל ניו יורק מרגשת אותך, נכון, רובי?
7: ניו יורק מאוד מרגשת אותי, וכמו שאתה יודע, אני הקדשתי לרומן גדול ומסועף, כן, שעבדתי עליו הרבה שנים. בעצם שיר תהילה, שיר אהבה לעיר המדהימה הזאת. ואז ללא ספק הייתה הקסמות מניו יורק, הייתה התפעלות, הייתה התפעמות, כן, ביניהם. זו עיר מאוד מאוד מרתקת, זו עיר מאוד מאוד מרגשת, מפעירה, קשה.
2: היא שחררה משהו מעניין. אצלך מבחינה ספרותית?
7: אז תשמע, זה מעניין, והתשובה היא כן. זאת אומרת, לכאורה, אתה יודע, סופר עברי הוא משוגע לגמרי, אם הוא קם ועוזב את העברית. והולך לגור בשפה אחרת ובארץ אחרת. אתה מתרחק מהשפה, אתה מתרחק מהקוראים, מהמבקרים, מהחבר'ה, מהברנז'ה, מכל מה שהופך אותך לפועל בעולם הספרות. אבל במקרה שלי היה משהו מאוד מעניין. אני מראש היו לי נטיות. הנטיות הספרותיות שלי היו אף פעם כאלה, לא מכאן ועכשיו. והעברית שלי תמיד נטתה לכיוון הספרותי יותר. ככה זה, אפילו כשאני מדבר, אתה בתשונה הזה. תמיד, זה ככה אהבתי. ולקום ולעזוב את העברית, את העולם של העברית, ולהיות מהגר זר במקום אחר, הפך את העברית שלי לעוד יותר מה שהיא. באיזשהו מקום, הזרות הפכה לי מקור השראה. זה מקור של התרגשות, וכשאני באתי לכתוב עברית, אני אוהב לעבוד בבית קפה כשאני יכול. אני יושב בבית קפה ואני פותח את הלפטופ, מסביב כולם מדברים אנגלית. ומהעברית, מהלפטופ בוקעת העברית פתאום. וזה כזה, זו תחושה מאוד, מאוד מרגשת. פתאום לשמוע את הקול של העברית עולה מהטקסט. אז מבחינתי כן, זה בהחלט שחרר, וזה בהחלט הפרעה אותי, באופנים שאני בכלל לא צפיתי, לא ציפיתי להם ולא צפיתי אותם.
2: אתה לפעמים משחק?
7: זה רק בדיעבד.
2: אתה לפעמים משחק בדלתות מסתובבות? מה היה קורה אם לא הייתה קרוליין? אם לא היה לך את החלום על האישה?
7: אני לפעמים כן, לרוב לא. לפעמים כן ולרוב לא. כי אני כבר, אתה יודע, אני כל כך התרגלתי לעבוד עם המגבלה שהפכה ליתרון, או עם הריחוק שהפך אותי ליותר קרוב באיזשהו אופן, שכבר קשה לי לדמיין היום חיים, אתה יודע, שהם לא החיים שלי, ולא החיים שבראתי לי. אז אני לא, אתה יודע, אחרי כך הרבה שנים אתה חושב על זה פחות, אולי בהתחלה היו לי רגעים כאלה. אבל גם אני אגיד לך משהו האינטרנט נורא נורא עוזר. אם בתקופה שלפני האינטרנט, אתה באמת גלית, ולא היית בבית, וזהו, בעלמת. והיום זה אפשר לקום ולחיות במין אשליה, שאתה באמת בין העולמות ובין הארצות. זאת אומרת, אני פותח את הבוקר עם הארץ ועם כאן חדשות. אני לא פותח את הבוקר שלי עם הניו יורק טיימס. ואתה מבין, הפיד שלי בפייסבוק הוא 95% בעברית.
2: כן. אבל הדברים האלה שאתה עכשיו מציין, רובי, לא הופכים אותך לזר בתוך הבית שלך פנימה? זר אל מול האישה וזר אל מול הילדות שלך? יש לך ילדות שהן כל כולן אמריקניות, אבל האבא הוא ירושלמי.
7: האבא ירושלמי,
2: אבא
7: תמיד יישאר ירושלמי, והבנות הן גם לא כל כולן אמריקאיות. הבנות מדברות עברית שוטפת, מאוד אוהבות את ישראל. וגם להן יש כבר איזו תחושת זרות פוריה כזאת. תראה, זר, כל אדם שהוא אדם יוצר, יש בו איזה ממד של זרות, זה נשמע כמו קלישאה מביכה, אבל זה נכון. תמיד יש איזשהו משהו, איזה משהו, איזה עולם סודי שאתה לא... הנה, הבוקר סיימתי לכתוב איזו סצנה מטורפת לגבר ברומן החדש שאני עובד עליו. ואמרתי לי, קרון, למעלה, אני פשוט משוגע, אני לא יודע מאיפה הדבר הזה יצא, וסיפרתי לה בתווים כלליים מאוד את הסצנה. אמרה, מאיפה זה בא הדבר הזה? אמרתי, אין לי מושג. זאת אומרת, יש לך, כאדם כותב, כאדם יוצר, מראש יש לך איזה עולם פנימי, סודי, מוזר, אידיוסינקרטי, אז עכשיו גם עוד, אז תוסיף שזה גם עוד רכיב, לשון, בשפה. בסדר, אתה יודע. על כל הזרויות מוסיף עוד זרות, דובדבן על הקצפת.
2: אז אם אנחנו נותנים שם לאותו חלום אמריקני, גם כאשר מגשימים אותו, עדיין נשארים זרים שם?
7: תראה, אני גם יכול לדבר איתך רק על ניו יורק, כי זו החוויה שלי. וכשאתה מגיע לניו יורק, או שאתה נשאר תמיד זר, או שאתה אשר מרגיש שתמיד היית ניו יורקר. יש קלישאה כזאת שאומרים, ניו יורקר אמיתי ירד מהאוטובוס בניו יורק וישר הבין שלא יכול לעולם לחיות בשום מקום אחר. ולי מאוד מאוד נוח ונעים בניו יורק. זאת אומרת, ניו יורק, להיות זר פה זה המצב הטבעי. זאת אומרת, כולם זרים וכולם באו הנה כדי לחיות, כמו אתה אומר, איזה חלום, איזו פנטזיה, איזשהו להוציא את עצמם לפועל, להמציא את עצמם מחדש באיזה אופן. זה לא מקום שהוא מקומי, קטן, אתה יודע, זה מקום שהוא כל העולם וכל העולם הוא בו. ובו זמנית, כן, כולם גם נשארים קצת זרים. אבל אתה יודע, גואל, אני לא פוחד מהמילה זרות. המילה זרות לא מפחידה אותי, אני לא... גם כשהייתי ילד וגדלתי בארץ, אני בן למשפחת מהגרים, בן בכור, אתה יודע, שתמיד סוחב איתו את המולדת הראשונה.
2: כן.
7: אני תמיד הרגשתי במקום ולא במקום. הכי ישראלי והכי לא ישראלי. הכי, אתה יודע, עברית, אבל הייתה לי גם את הפרסית, ואז תמיד אנגלית. זרות היא המצב הטבעי שלי.
2: ובין העברית...
7: זה לא מפחיד אותי, זרות.
2: ובין העברית לאנגלית ולפרסית, באיזו שפה אתה מקלל?
7: ערבית כמובן, כמו כולנו.
2: ובאיזה שפה אתה אוהב?
7: בגלל נסיבות חיי המיוחדות, אני חושב שלשון האהבה שלי היא אנגלית.
2: אז מה אתה עושה בעברית? רק חולם?
7: חולם, כותב, חושב, סופר. אני עדיין סופר בעברית. אני בוחן את עצמי מדי פעם. אומרים שזה מתי שיש את הקריסה הלשונית. עכשיו מתחיל לספור בשפה אחרת. אני תופס את עצמי סופר בעברית. פעם, פעמיים תפסתי את עצמי חולם מאנגלית, זה מאוד הפחיד אותי. כי אז הרגשתי שגמרנו, התת מודע שלי קורס לתוך הלשון האחרת, והפסקתי לקרוא באנגלית. גזרתי על עצמי לקרוא בעברית מאז. וזה עזר. אני צריך לשמור על העברית. כשאתה לא חי בתוך העברית, העברית היא שריר שצריך כל הזמן לעמל אותו. אי אפשר לשקוע ברשלנות, כי אז זה הולך לאיבוד, ואם זה ילך לאיבוד, זה גם לעולם לא יחזור. אתה רואה, יש כאן איזה חרב חדה, כן. בתוך כל הזרות הזאת. יש חרב.
2: החלום ושברו, God Save America, סופר, חתן פרס ספיר, רובי נמדר, תודה רבה שהיית איתנו הבוקר.
7: תודה לך, ולהתראות בקרוב.
6: חוגגים אמריקה, יום שידורי מיוחד בכאן תרבות לרגל 250 שנות עצמאות לארצות הברית.
2: 250 שנות עצמאות לארצות הברית, אנחנו במשדר מיוחד של גם כן תרבות, ואת התוכנית אנחנו מסיימים עם המשורר האמריקני הלאומי וולט ויטמן. האזינו למשורר ערן צלגוב שתרגם והיא גם יקרא עבורנו את אני שומע את אמריקה שרה.
8: אני שומע את אמריקה שרה, מגוון מזמורים אני שומע, את אלו של האומנים, כל אחד שר שלו כראוי, בעוז ובשמחה. הנגר שר את שלו כשהוא מודד לוחות של עץ או את עובי הקורה. הבנאי שר את שלו בבואו לעבודה או בשובו. המלאך שר שלו בסירתו, שר גם נער הסיפון על סיפון ספינת כיתור. הסנדלר שר כשהוא ישוב על שרפפו, הקובען בעמידה. שיר חוטב העצים, שיר הנער החורש בדרכו עם בוקר בהפסקת חצי היום או עם שקיעה, שירתה המתוקה של אם, של הרעיה הצעירה בעבודה, או של תופרת או כובסת צעירה. כל אחד וכל אחת שרים את השירים אשר להם ולא לאף אחד אחר. היום את השיר ליום. בלילה חבורת הצעירים, איתנה, ידידותית, שרה בפה פעור את שיריהם קולניים.
2: אני שומע את אמריקה שרה, שירו של המשורר האמריקני הלאומי וולט ויטמן. אנחנו נודה למשורר ערן צלגוב שתרגם וקרא עבורנו. והנה מאזינות ומאזינים, אנחנו הגענו לסיומה של תוכנית נוספת של המשדר המיוחד של גם כן תרבות לציון 250 שנות אמריקה. מיד אחרינו מאיה סלע עם מה שכרוך, היא תדבר על האופן שבו הספרות האמריקנית היא השפיע על הספרות הישראלית, ולא רק היא, בכלל לאורך היום כולו, כל כאן תרבות מתלבשת אמריקה. אנחנו נקדיש את שידורנו לציון היום הזה, צליל אברהם עם חיות כיס על שוק חופשי, ויביאנה דייץ' עם גבוהה גבוהה על הכרזת העצמאות האמריקנית, ענת שרון בלייס בשיחה על אומנות אמריקנית, יום יום בשעה 17:00 הערב בהגשת צליל אברהם על הניבה

אז שלום, נודה לכל האורחות והאורחים שליוו את המשדר הזה, ונודה גם לכם מאזינות ומאזינים תודה על שהייתם איתי במסע שכל כולו תרבות ואומנות. שמרו על עצמכם, קראו ספר, האזינו לכאן תרבות. אנחנו נשוב ונהיה איתכם ביום ראשון בשעה 8 בבוקר. תודה שהייתם, מקווה שתהיו, וגוד סייב אמריקה.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: פסטיבל הקולנוע ירושלים כבר כאן, ואיתו הסרטים המדוברים של השנה. בואו ליהנות מעשרה ימים של הקרנות בכורה מכל העולם. בואו לחגוג בפרמיירות ובמסיבות, ותוכלו לקבל הטבות לינה במלונות בעיר. בואו להיות איתנו בפסטיבל הקולנוע ירושלים. 9-19 ביולי. פרטים באתר הפסטיבל.
2: טוסקה, יצירת המופת של פוצ'יני, מגיעה לאופרה הישראלית. עידו ריקלין מביים את אופרת המתח המסעירה על זמרת האופרה שנאבקת להציל את אהובה. בניצוחו של דן אטינגר. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביולי, רק באופרה הישראלית.
3: כאן תרבות.
4: מהצבעים של וורהול ועד הסדרות של HBO. מהגיטרה של אלוויס ועד הצ'יפס של מקדונלדס. היא איתנו. מעצבת את החלומות, הפנטזיות והתרבות שלנו. היום, כאן תרבות חוגגת 250 שנות עצמאות לארצות הברית ביום שידורי מיוחד שייוחד כולו לתרבות האמריקנית. איך היא השתנתה והשפיעה עלינו לאורך השנים? ומהו החלום האמריקני האמיתי? כאן תרבות חוגגת 250 שנה לארצות הברית ביום שידורי מיוחד. היום, מ-7 בבוקר.
0: אחרי החדשות, מה שקרו עם מאיה סלע.
5: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. המשטרה עצרה חשוד ברצח הרב עמוס גואטה. עוד שני בני אדם נרצחו הבוקר. מהומה פרצה בוועדת החינוך לאחר שהאופוזיציה יזמה הפרדה מגדרית בסדר הישיבה של חברי הכנסת. שר הביטחון קץ הטיל עיצומים על ארנקים דיגיטליים של משמרות המהפכה המשמשים את חיזבאללה. פורסם מכרז להרחבה משמעותית של טרמינל 3 בנתב"ג. התחזית התקררות.
6: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 10. המשטרה עצרה חשוד ברצח הרב עמוס גואטה בנתניה הבוקר. האיש נהג לפקוד את הישיבה של הרב, בא לביתו, דקר אותו ונמלט מהמקום. כתבתנו מיכל וסרמן מציינת כי עוד שני בני אדם נרצחו בשני אירועים אחרים הבוקר. בחניון של מתחם קניות באזור יגור, נורה למוות תושב בסמת טבעון בן 21, ובשפרעם נרצח צעיר בן 24. מהומה פרצה הבוקר בוועדת החינוך של הכנסת לאחר שחברות וחברי האופוזיציה יזמו הפרדה מגדרית בחדר וחילקו אותו לעזרת נשים ועזרת גברים. חברת הכנסת עדים עזוז מביחד אמרה כי חברי הכנסת של הקואליציה צריכים להתמודד עם המציאות האבסורדית שהם יוצרים בעצמם. אתם יורקים על זכויות נשים ואומרים שזה גשם, אמרה עזוז. שר הביטחון ישראל כץ חתם על צווים להטלת עיצומים נגד 37

0: ארנקים דיגיטליים של משמרות המהפכה של איראן, שאותרו בהם מטבעות קריפטוגרפיים בשווי של יותר מ-24 מיליון שקלים. התשתית ששימשה להעברת עשרות מיליוני דולרים לאורך השנים נחשפה בפעילות של המטה הלאומי ללוחמה כלכלית בטרור במשרד הביטחון וקהיליית המודיעין. מהחקירה עולה כי הכספים נועדו למימון שלוחיה של איראן ובראשם חיזבאללה, כך מוסרת כתבתנו כרמלה מנשה. גל האנטישמיות הגואה בעולם. הרב הראשי של בריטניה, אפרים מירוויס, קורא להפוך את הקריאה מוות לצהל לעבירה פלילית. מירוויס הוסיף באירוע של התקשורת הדתית בווסטמינסטר כי נרמול האנטישמיות הוא קטם על החברה הבריטית. הוא קרא לעצור את ההסלמה בשיח הציבורי נגד ישראל. כך מוסר כשבנו רם ברנדס. 5,000 רופאים מ-46 מדינות בעולם הגישו להסתדרות הרפואית העולמית עצומה התומכת בישראל ומתנגדת לקריאות להחרים את הרופאים הישראלים. העצומה הוגשה במסגרת פנייתה של ההסתדרות הרפואית בישראל להסתדרות העולמית כדי שתפעל נגד אפליה ותפריד בין רפואה לבין פוליטיקה. כתבתנו קטי דור מוסרת כי הפנייה הישראלית באה בתגובה לעצומה של כ-1,000 רופאים מהעולם הקוראים להחרים את הרופאים הישראלים. רשות שדות התעופה מפרסמת מכרז להרחבת טרמינל 3 בנמל התעופה בן גוריון. המיזם כולל בין השאר הקמת אגף חדש בצידו המזרחי של הטרמינל, ובו 86 דלפקי רישום חדשים, שטחי מסחר וחנויות פטורות ממכס, ומערכת מתקדמת לבידוק ולמיון כבודה. שרת התחבורה מירי רגב מסרה כי הרחבת הטרמינל היא השקעה אסטרטגית שתבטיח לציבור שירות מתקדם ויעיל בשל הגידול הצפוי בביקוש. ביקוש לטיסות. יושב ראש רשות שדות התעופה יפתח רון טל ומנכ״ל הרשות שרון קדמי ציינו כי הפרויקט נועד להגדיל את קיבולת הנוסעים בנתב"ג ל-40 מיליון בשנה ולהבטיח היערכות אסטרטגית לעשורים הבאים.
1: כאן תחזית הלילה בכאן 11, ערב דרמטי נוסף בשלב הנוקאוט במונדיאל. מי יעלו לשמינית הגמר? השידורים הישירים הלילה בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
0: והתחזית, מחר עוד ירידה קלה במידות החום, בעיקר בהרים. ביום שישי טמפרטורות רגילות בעונה, ובשבת דומה. עורכי החדשות נפתלי מנשה ואלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. חוגגים אמריקה, יום שידורי מיוחד בכאן תרבות לרגל 250 שנות עצמאות לארצות הברית.
2: כאן תרבות.
3: עכשיו מה שקרו עם מה יעשה לה.
1: מה שכרוך עם מאיה סלע.

0: בוקר טוב, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אתם מאזינים לנו ב-104.9 או ב-105.3 FM בשידור חי וישיר. אתם יכולים להקשיב לנו גם כסקט באתר או ביישומון של כאן, וגם בשאר יישומוני הסקטים. עורכת המשנה שלנו היא נועם ישראל, על הביצוע הטכני הלאה נדיונוב. בסוף השבוע הקרוב, 4 ביולי, תחגוג ארצות הברית 250 שנה להיווסדה. ואנחנו ביום שידורי מיוחד בכאן תרבות מבקשים לחגוג ולחשוב מחדש על ידידתנו הגדולה במערב. משעות הבוקר ועד 20:00 אנחנו ביום שכולו אמריקנה. ננסה להבין איך התרבות האמריקאית השפיעה עלינו ועל התרבות הישראלית, מה ההישגים הגדולים שלה לאורך השנים, ולאן היא צועדת, לאן כל זה הולך. בכל הדברים האלה אנחנו נעסוק ביום השידורים המיוחד הזה, ובשעה הזאת אנחנו מתמקדים כמובן בספרות אמריקאית ובהשפעה שלה עלינו, על הספרות הישראלית, העברית אפילו. איתי באולפן מגיש אורח, איש הספרות יובל פלוטקין, ביחד נתהה מה יש לנו מארצות הברית של אמריקה, למה אנחנו אוהבים ושונאים אותה, מאמצים את האייקונים שלה ודוחים אותם, לפעמים בבת אחת, ואיך הספרות העברית התייחסה אליה. שלום יובל פלוטקין.
1: היי מאיה, תגידי, את מרגישה שארצות הברית היא ידידתך הגדולה ביותר באופן אישי ממש?
0: לעתים כן,
1: נכון.
0: כי זה כבר המקום היחיד שהוא קצת ידידות, יש שם גורמים שהם לא ידידותיים, אבל לפעמים אני מרגישה, כן.
1: זאת תרבות שאנחנו יחסית סוחים בה.
0: נכון, יכול להיות שזה גם העניין, שאנחנו מכירים, אנחנו מרגישים לפחות שאנחנו מאוד מכירים אותם.
1: בדיוק.
0: אנחנו מבינים את הסמלים שלהם.
1: בדיוק.
0: אני לא יודעת אם זה ממש נכון, אבל יש לנו את התחושה
1: אנחנו
0: הזאת.
1: אנחנו חושבים שכן.
0: כן. שומעים מוזיקה, ויש את הקולנוע, וכאילו, אתה יודע, אנחנו מרגישים שאנחנו מבינים
1: לגמרי,
0: אותם.
1: לגמרי, אנחנו גם אומרים שסרט זר הוא סרט לא אמריקאי, אנחנו אימצנו לחלוטין את הדבר הזה.
0: זה מאוד נכון. טוב, עוד מעט נדבר על כל הדברים האלה, ועל עד כמה אנחנו מכירים. אני חושבת שיש כאן גם את האלמנט הזה שחלק מהסופרים האמריקאים הכי גדולים היו יהודים.
1: בדיוק.
0: יהודים אמריקאים. ולכן, נגיד, בהקשר הזה של ספרות, יש לנו את התחושה הזאת שאנחנו מבינים על מה פיליפ רוט מדבר, כשמדבר על אמא שלו.
1: שכונה בתל אביב.
0: יפה מאוד, בדיוק ככה. אבל נדמה לי שהספרות העברית הסתכלה על רוסיה ועל צרפת לפני שהיא הפנתה את המבט שלה אל ארצות הברית. אתה לא חושב ככה?
1: גם אני חושב, הספרות העברית ממש הושפעה נניח מדוסטויבסקי, סערת הנפש, אפשר לראות את זה אצל ברנר. אתה קורא ברנר וזה כמעט כמו דוסטויבסקי בעברית בלי להוריד מברנר. יש השפעות בטח מהספרות הצרפתית, מהריאליזם של פלובר, משהו מהספרות הגרמנית, הרומנטיקה, ואני חושב שבשלב מאוחר יותר הגענו לספרות האמריקאית, גם בשלב מאוחר יותר נולדה הספרות האמריקאית.
0: נכון,
1: זה קשור.
0: נכון, יכול להיות שזה קשור. מי היה הסופר האמריקאי הראשון שלך שהתאהבת בו?
1: אז אני חושב שהראשון שלי באמת היה פול אוסטר. פול אוסטר הוא מין גשר טוב בין קריאה של נאורים לקריאה של החיים הבוגרים. יש בו מין, הוא מתאים גם וגם. אבא שלי מאוד אוהב את פול אוסטר.
0: אז הוא היה שם בספרייה וככה...
1: בדיוק.
0: אוקיי.
1: אז היה בספרייה, אני זוכר שמבחינתי זה... קראתי פול אוסטר ואף לי המוח צירופי המקרים ו... משהו בגישה המאוד ישירה שלו, אבל גם הרבה מסתורין. פול אוסטר גם, כמובן יהודי. קרוב משפחה רחוק של אחד מראשי עיריית ירושלים, אגב, היה איזה אוסטר בירושלים פעם. ואני חושב, אגב, שגם פול אוסטר באמריקה הוא פחות מוערך, נניח, מאשר באירופה. אני חושב שדווקא שם קראו אותו הרבה. אז אחרי פול אוסטר, כמובן סיפורים קצרים, סלינג'ר, רמינגווי וקרבר. עד היום אני חושב שהסיפורים הקצרים של שלושת החבר'ה האלה, ובכלל של הספרות האמריקאית, זה משהו שאני מאוד אוהב, זה מבחינתי מפסגת היצירה הספרותית. ואני רק אז אגיד שגם בתיכון הצלחתי לצלוח איכשהו את מובי דיק. עכשיו אני נזכר בזה, ואני לא מבין איך זה יכול להיות. אני זוכר המון תיאורים של כל מה שאפשר לעשות עם שומן לוויתנים, וכנראה ש... עד היום זה נחשב לרומן האמריקאי הגדול ביותר, ובאמת הוא ככה השפיע עליי. אני מרגיש שממש, אני זוכר ממש את ההרגשה הזאת של אני קורא דבר גדול, דבר שמשנה אותך, שאתה נכנס לאיזשהו עולם. זה אחר כך הגיעו דברים קצת יותר מחשביים, ספרות שיש בה משהו קצת יותר מגוון. ספרות שחורה, כמו ג'יימס בולדווין או טוני מוריסון, סופרים שאפשר לקטלג אותם כפוסט-מודרניסטים, דיוויד פוסטר וואלאס, ג'ורג' סונדרס. אז כן, אפשר לעבור מסלול די ארוך עם הספרות האמריקאית. מה איתך? מה היה הספר האמריקאי?
0: קודם כל, אני חושבת שכשאתה קורא משהו בגיל 16, זה מין מזל כזה.
1: ממש.
0: שהוא חד פעמי. כלומר, קראת את מובי דיק בטח בגיל כזה.
1: בדיוק.
0: כשקוראים בגיל 16 ופול אוסטר, לא משנה את מי. מי שאתה נתפס עליו, זה משהו שאתה לא, זה חוויה שאי אפשר לשחזר אותה.
1: לגמרי. אני תמיד, כשאני ממליץ לאנשים על ספרים, אני גם אומר להם באיזה גיל לקרוא את זה. עכשיו, לפעמים זה מאוחר מדי בשבילה. אני אומר, לא קראת את הזר, אתה חייב לקרוא את זה בכיתה י'. אם מתישהו יצא לך שוב להיות בכיתה יוד, אתה חייב לקרוא את הזר.
0: אז שתיכנס לאיזה מדיטציית יוד
1: ממש,
0: כזאת.
1: כן.
0: אני יכולה להגיד שהסופר האמריקאי הראשון שלי היה הנרי מילר. אולי, אגב, היו כאלה שקראתי לפניו, אבל אני לא זוכרת, והם לא השפיעו עליי ככה. קראתי את סלינג'ר, למשל, קודם, את התפסן, אבל משום מה עליי הוא לא השפיע, כמו שהוא השפיע על כל העולם.
1: נכון.
0: לא ככה. קראתי, אני חושבת, את הנרי מילר לראשונה בגיל 18-19. פעם ראשונה שקראתי ספר של מישהו והלכתי לחפש עוד ספרים שלו, זאת אומרת, קראתי את חוג גדי.
1: כל ספר זה ספר אצל הנרי מילר.
0: נכון, נכון. היה שם, מבחינתי היה שם הכל, והיה שם את מה שלא קראתי קודם. אוקיי, לא קראתי הרבה קודם. הייתה שם ביקורת נוקבת על החיים האמריקאים, ודאי שאני לא הכרתי את זה. היה שם חיי אהבה פרועים. הייתה איזו חיות כזאת של אף על פי כן ולמרות הכל. מין, אנחנו עניים ואף אחד לא, ואין לנו כסף ואין לנו כלום, אבל אנחנו חיים. היה שם, יש לו את הדבר הזה. וכתיבה שהיום אני מניחה שהם אומרים, זה אוטו-פיקשן.
1: נכון, זה מילה שהמציאו באיזשהו שלב.
0: אבל זה לא היה, אז לא קראו לזה ככה. כתיבה אוטוביוגרפית בכל אופן.
1: אז קראו לזה ספרות פשוט או משהו.
0: נכון. מין זרם תודעה גם, שזה כמובן, כל הדברים שחדשים לך כשאתה בנעורים, אתה לא מכיר כלום.
1: יש תחושה, יש עולם שם בחוץ.
0: נכון. הרגשתי שנפתח העולם. זה בדיוק כמו שחשבתי, שראיתי את העולם. לא ידעתי כלום על הנרי מילר. לא היה לנו גוגל, לא ידעתי שזה ספר שראה אור לראשונה ב-1939, שהוא כבר ספר בזמן בעולם. קדם לו חוג הסרטן, אני יצא לי לקרוא קודם את חוג הגדי. לא ידעתי שהוא נאסר לפרסום בארצות הברית, כי הוא היה מגונה ומלא בסקס ומחשבות מגונות על כלכלה ועל אמריקה ועל חיי הנישואים ועל דת ועל אלוהים ועל נשים ועל גברים ועל אומנות. כל זה לא ידעתי. ידעתי שאני קוראת את זה, אבל לא ידעתי שזה מגונה כזה. גם לא ידעתי שאחרי הרבה שנים, או כמה וכמה שנים, אני אשמע נשים שמדברות איתי על זה שהנרי מילר הוא שוביניסט, ומה פתאום לקרוא אותו. גם את זה לא ידעתי. או בכל אופן שזה סופר מאוד גברי, ושנשים צריכות לקרוא ספרות של נשים, וכל הדבר הזה לא היה לי בראש בכלל אז. וזה נכון שהוא סופר מאוד גברי, אבל זה לא שינה לי אז, והאמת היא שגם היום זה לא משנה לי בכלל, אני הזדהיתי איתו מאוד, מאוד. יכול להיות שזה סיפור, הסיפור שאני מספרת עכשיו, הוא הסיפור על התודעה הכוזבת שלי. שבמקום להזדהות עם ג'ו מנשים קטנות, אני הזדהיתי עם הנרי מילר. ורציתי להיות הנרי מילר.
1: יש משהו נורא מצער בזה שאנחנו מסתכלים על עצמנו ועל הספרות שאהבנו, ומסתכלים על זה כעל מין אולי טעינו, אולי זאת הייתה תודעה כוזבת, כי בקריאה הזאת של הנאורים יש משהו מאוד טהור ותמים, ובעיקר לא מתווח.
0: נכון.
1: זה רק אתה והספר.
0: בלי החוג למגדר.
1: מה שכתוב בספר, זה מה שאתה יודע, ואתה לא קורא כל כך על הסופר, אתה לא, אין לך את כל השיח הפרשני, וזה באמת רק אתה והספר. ויש משהו מעניין שאני חושב שספרים שצלחתי די בקלות בגיל ההוא, עכשיו הייתי מתקשה יותר לקרוא אותם, למרות שלכאורה אתה הופך להיות קורא יותר מיומן עם השנים, יש יותר מדי אינפורמציה שנלוות לזה. יש משהו כל כך פשוט ברק אתה והספר, בלי לדעת כלום.
0: נכון. כל השכבות שהונחו עליך מאז, של כל הדברים שאתה
1: בדיוק.
0: יודע מאז.
1: כן.
0: למשל, להבין שאני אמורה להזדהות עם אנשים שעליהן הוא כותב, ואז לא לאהוב, נגיד, לפעמים את היחס שלו. לא, אני, כן. זה, הוא הגיבור, ואני מבחינתי מזדהה עם הגיבור. זה ברור. אני הגיבור,
1: נכון,
0: הוא
1: אנחנו
0: הגיבור.
1: אנחנו נהיים חסינים יותר לסיפורים באיזשהו אופן, עם הזמן.
0: זה מאוד מצער. זה בהחלט דבר. באמת כדאי לקרוא את הכל, אם שומעים אותנו בני נוער, את כל מה שיש לקרוא, תקראו עכשיו.
1: כן.
0: זאת החוויה הכי טובה שיש. עוד מעט, נדבר עם סופרים עבריים על השפעות אמריקאיות עליהם ועל הספרות העברית. למה תמיד גם קצת מזלזלים באמריקה? אתה יודע, היא גם מפלסטיק והיא קוקה קולה והיא מוטלים זולים.
1: נכון, פעם היו אומרים אמריקה, כי מותר להגיד את זה ברדיו.
0: אותי זה נורא הרשים תמיד, וזה כבר נפסק. אני לא יודעת, אתה יותר צעיר ממני בהרבה, אבל אני חושבת בשנות ה-70, ה-80, בסרטי קולנוע אמריקאים, תמיד היה איזה מין גיבור כזה שמסתבך בארץ זרה, כן. והוא היה אומר את המשפט הנהדר, אתם לא יכולים לעשות לי את זה, אני אזרח אמריקאי. וואו. I'm an American citizen. וואו. You can't do that to me. עכשיו, זה גם כנראה נגמר בשביל אמריקאים, אבל זה היה מין כזה, להיות American citizen זה דבר בעולם, זה לא סתם. אנחנו פה...
1: כן. איכשהו טראמפ לקח את כל הקלישאות על אמריקה והוכיח אותן באיזשהו אופן, ממש הגשים אותן.
0: הוא תמיד מגשים את זה ואז הופך עליך את השולחן, ואתה אומר, רגע, אז כן או לא? אני לא יודע מה קורה. איך הוא קם היום בבוקר? זאת השאלה.
1: אי אפשר לדעת.
0: נדמה לי שאני רוצה לציין פה סופר אחד עברי, חשוב בעיניי בהקשר הזה האמריקאי, וזה יורם קניוק.
1: לגמרי.
0: בניגוד לסופרים העבריים, בני דורו ואלה שקדמו לו, וגם קצת אחריו, הוא היה בארצות הברית אחרי מלחמת, שהוא נלחם במלחמת השחרור, הוא היה שם 10 שנים בניו יורק, וכשהוא התחיל לכתוב בעיניי, הוא כתב כמו אדם שהיה בארצות הברית, 10 שנים.
1: כן, בחיים על נייר זכוכית.
0: נכון, אבל חיים על נייר זכוכית זה יותר מאוחר. אפילו כשהוא לא כתב על ארצות הברית, אני חושבת שהוא כתב כמו איזה מין בן אדם כזה ששמע ג'אז.
1: לגמרי.
0: כשכאן עוד לא שמעו ג'אז, שפגש את צ'רלי פארקר, כן, שחי איזה חיים.
1: הוא היה שם צייר בכלל.
0: נכון, שם
1: כן,
0: הוא עשה משהו אחר.
1: זמנו, הוא מאוד הקדים את זמנו. דברים.
0: אגב, אני חושבת שיכול להיות שבגלל זה ההתקבלות שלו כאן הייתה יותר קשה. Mm-hmm. בטח בהתחלה, אבל לכל אורך השנים הוא לא נחשב לקנוני כמו עמוס עוז. זה לא.
1: נכון.
0: הוא היה משהו אחר, היה לו את החספוס, היה את הג'אז אצלו בפנים.
1: משהו ביטניקי, ג'אזי כזה.
0: נכון.
1: אולי הכבד מספיק. טוב, מאיה, אבל האמת היא גם שאמריקה היא הרבה יותר מדבר אחד, כשאנחנו מדברים על ספרות אמריקאית, זה, קודם כל המילה אמריקה, אני כמי שמאוד אוהב ספרות לטינו-אמריקאית, קודם כל חשוב להגיד שזה כבר, זה שארצות הברית לקחה בעלות על שם כל היבשת, זה קשה לי.
0: אבל גם ארצות הברית של אמריקה.
1: בדיוק. אבל גם כשאנחנו מדברים על ארצות הברית, זה כל כך הרבה דברים. אפשר לדבר על הצפון ועל הדרום ועל האליטה ועל העם ועל שחורים ועל לבנים. ואני חושב שאולי הספרות האמריקאית היא עוד לא בוגרת מספיק כדי לעבור את התהליך הזה של להתגבש לכדי דבר אחד. נניח אם אנחנו חושבים על סופר יווני עכשווי, הוא ממשיך את אותה הדרך של הספרות היוונית העתיקה, או גם סופרים ישראלים עבריים, אי אפשר לכתוב ספר ולא לחשוב באיזשהו אופן על טקסטים עבריים קדומים, אפילו אם אתה לא רוצה לעשות איזושהי מחווה, ובטח שנניח ספרות אירופאית יושבת על איזשהו מיתן היסטורי. ואמריקה זה מעניין, אני חשבתי לפני כמה ימים, עכשיו טראמפ חוגג 80, וארצות הברית חוגגת 250, וחשבתי על זה שהוא, הגיל שלו זה שליש מהגיל של ארצות הברית, זה לא מעט. נכון. פתאום אתה מבין כמה המקום הזה הוא צעיר.
0: צעיר.
1: עכשיו, ברור שהם היו שם עוד קודם, וברור שמדובר בהתיישבות שהיא הרבה יותר קדומה מזה, בוא נגיד מהמאה ה-15, ושיש פה איזושהי המשכיות של הספרות האנגלית, אבל אולי ספרות אמריקאית היא עדיין דבר חדש. אולי ככה אנחנו צריכים להסתכל עליה, כעל מישהו שעדיין מנסה להבין מיהו, ולעבור איזשהו תהליך התבגרות מסוים.
0: מה אנחנו נגיד עלינו בהקשר הזה? ביום העצמאות שלנו, עוד מעט.
1: נכון.
0: זאת אומרת, בשנה הבאה.
1: אז אנחנו באיזשהו פיצול אישיות כזה, שמצד אחד ישראל היא מדינה מאוד צעירה, ומצד שני אנחנו כל הזמן יכולים להגיד, לא, אנחנו ממשיכים איזושהי מסורת.
0: יש לנו את התנך למען השם.
1: בדיוק.
0: אוקיי.
1: נכון.
0: טוב, עוד מעט נדבר על כל זה. בוא נשמע קצת שירים אמריקאים. אוקיי.

0: כן, זאת לייזה מנלי.
1: וואו.
0: האמריקאים גם סיפקו לנו כמה דיבות ליהנות
1: מהם. ממש, ממש, הכל גדול כל כך.
0: נכון. אז זאת לייזה מנלי, ואנחנו מה שכרוך, ככה זה. אנחנו מנסים להיות גדולים מהחיים, לפעמים זה אפילו מצליח כמעט. אנחנו מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, באולפן איתי, כמו שאתם שומעים, מגיש אורח, איש הספרות. יובל פלוטקין.
1: היי, מאיה.
0: אלן. אנחנו מתעסקים היום עם אמריקה, חוגגים ל-200 ארצות הברית של אמריקה.
1: או, בדיוק.
0: חוגגים ל-250 שנה, לה וליחסים המורכבים שלנו איתה, באהבה ובסיאוב.
1: ממש,
0: לפעמים, נכון?
1: בדיוק.
0: נדבר על כך עם הסופרת ענת עינהר, ספרה האחרון שראה האור הוא האחו, הכריש את אוזניי, קדמו לו טורפים של קיץ, תמונות עירום ואף יהודי. שלום ענת עינהר.
2: בוקר טוב.
0: בוקר אור.
2: אני, וואו, זו הייתה זריקת מרץ עכשיו עם לייזה מנלי, ואני חושבת שיש ברגע בחייו של כל אדם, במיוחד בגיל שלי, שאתה מבין שכבר לא תכבוש את ניו יורק.
1: אבל את יודעת שאם תכבשי אותה, תוכלי לעשות את זה בכל מקום, ענת.
2: אז זהו, זה כבר, יש עליו בחיים שאתה כבר מבין שזה לא יקרה לעולם.
1: כן,
2: יש
1: עליו בחיים שאתה אומר, אם אני אצליח לקפל את כל סל הכביסה הזה, אולי אני אצליח לעשות את זה. אולי אני אצליח לקפל כל סל.
0: חכו, אבל למה אתם כאלה פסימים, ענת? את יכולה עוד לתרגם איזה, את הספר הבא שלך לאנגלית, ופתאום הוא יצליח בניו יורק. זה עוד יכול לקרות.
1: אגב, היום רק באיזה גיל 80 אתה נבחר לנשיאות ארצות הברית. היום מתחילים מאוחר.
0: בדיוק. הכל עוד יכול לקרות, הכל עוד אפשרי. אני חושבת שזה...
2: טוב, רשמתי לי.
0: רק צריך לתקן את היחסים שלנו עם השמאל האמריקאי והכל מסתדר.
1: ענת, חוץ מזה שאת סופרת מצליחה ובעלת ידע מפליג, אנחנו חשבנו עליך בין היתר כי את אוהבת ספרות אמריקאית, נכון? אפשר להגיד את זה?
2: נכון, בטח, למה לא? אני אוהבת את אמריקה בכלל.
1: כן, מה את אוהבת באמריקה?
2: אני חושבת שזו טרגדיה מבחינתי שלא נולדתי באמריקה.
1: אבל בדרום, לא?
2: לא יודעת, אני אוהבת את התרבות האמריקאית, אני אוהבת מוזיקה אמריקאית. תכלס כולנו, רוב החברים שלי ממש מתעליינים על התרבות האמריקאית.
0: נכון.
2: כולל על הספרות האמריקאית, אבל אני חושבת ש... לא יודעת, נראה לי שהיה ממש כיף שם.
1: אני, את כותבת לא מעט בפייסבוק על ג'ון אפדייק, נכון? שאת קוראת את ספריו, בעיקר את אלה שלא תורגמו לעברית. אני מרגישה שאת ממש סוג של שליחה או שגרירה של איזושהי ספרות שלא הגיעה לישראל. ואני חושב שיש משהו מעניין בג'ון אפדייק, שהוא מהסופרים האלה שמאתגרים את מה שאנחנו חושבים על אמריקה או על ספרות אמריקאית. כשאומרים לנו אמריקה, אנחנו חושבים על משהו נוצץ ולפעמים קצת זול ושטחי, אבל הנה, יש ספרות אמריקאית שהיא מעמיקה, מורכבת, מאתגרת.
2: כן, אני מאוד אוהבת את אפדייק, שאגב, דווקא כמה וכמה ספרים שלו תורגמו לעברית, אבל אתה צודק בזה שזה לא ממש נכנס לקאנון, זאת אומרת, אלה לא ספרים מדוברים כל כך או נקראים כל כך, אני חושבת שחלקם אולי יצאו בתרגומים פחות מוצלחים, ולכן אני מעדיפה לקרוא אותם באנגלית. ואפדייק באמת, הוא כותב על הסדרה שהכי מזוהה איתו, היא סדרה על הרי אנגסטרום, הסדרה הזאת נקראת רביט, יש שם ארבעה ואפילו חמישה ספרים שיצאו בסדרה הזאת, ובעצם הם פורסמו בהפרשים של כעשורים, והם מלווים בעצם את הדמות הזאת, את רביט, שהוא יליד פנסילבניה, בדיוק כמו אפדייק, אלא שאפדייק יצא מפנסילבניה והפך לאדם מאוד משכיל ומאוד משפיע, וסופר שזכה בפוליצר, ואנגסטרום בעצם נשאר בפנסילבניה, והוא דמות בעצם, הוא דמות ספרותית מאוד מעניינת ואתגר גדול, לכתיבה, כי בדרך כלל אנחנו כותבים על דמויות שיש בהם איזה משהו, יש להם איזה ייחוד, יש להם איזה חריגות, יש להם סיפור חיים אולי מאוד, או רגע בחיים שהוא קיצוני, שהוא רדיקלי, ואיינשטיין הוא בעצם בדיוק ההפך, זאת אומרת, הוא נשאר מאוד פרובינציאלי, יש לו דעות, הוא גם סקסיסט, הוא גם לוקה בגזענות פרובינציאלית, ועדיין הוא דמות מרתקת, ויחד בעצם דרך הספרים האלה, דרך הסדרה הזאת ששוב נכתבה לפני כמה עשורים, בהפרשים של עשורים, גם מתקבל איזשהו דיוקן של אמריקה, אמריקה המשתנה. זו ספרות שבעצם יש בה, יש בה גמישות גדולה. זאת אומרת, מצד אחד, וזה באמת משהו שבספרות העברית הוא לא ממש, הוא לא ממש השתרש, וזה העניין של השפה המדוברת, ואפילו התעתיק, האופן שבה, שבו בעצם כותבים את השפה המדוברת, זאת אומרת שגם המילים עצמן מעוצבות, כן, כתובות, האיות שלהן, הוא תואם בעצם את השפה המדוברת, ויש שם שפה מדוברת מאוד מאוד טבעית, ומצד שני זו ספרות מופת, זאת אומרת, יש שם רגעים תמירים, נשגבים של, של ספרות מזוקקת.
0: בואי נדבר רגע, ענת עינר, על העניין הזה שהספרות העברית, דיברנו על זה בהתחלה, לא הסתכלה על אמריקה כל כך בשמחה. כמו שאת אומרת, החברים שלך, כמו החברים שלך,
1: שקצת מתעליינים.
0: מתעליינים. הספרות העברית גם אולי הפנתה עורף. דפנו, העדיפו להסתכל על הרוסים, על הצרפתים, על הגרמנים גם, אפילו על האנגלים, אבל לא על האמריקאים האלה, נכון? ככה היה פעם.
2: זה היה פעם, נכון. זאת אומרת, אני חושבת שבסך הכל רוב הסופרים, כן, רוב סופרי דור תשח, שבעצם עיצבו כאן את הספרות אחרי קום המדינה, בסופו של דבר הם בני מאגרים של ברובם, כן, של, של, של ההורים שלהם הגיעו מאירופה, והם גדלו, וגדלו בעצם על ספרות רוסית, על ספרות גרמנית, על ספרות אירופית, וזה באמת משהו שהכתיב כאן את הטון, ובאמת הספרות שנכתבה כאן הייתה ספרות מז'ורית, גדולה, שבעצם הייתה כרוכה לגמרי בסיפור של, של המדינה, של הציונות, כן? נגד הציונות, בעד הציונות, אבל היא בעצם הייתה כרוכה בסיפור הציוני. ורק בשנות התשעים, בתחילת שנות התשעים, משה רון, מוקי רון, התחיל לתרגם ופרופסור לספרות, שגם שהה בארצות הברית ולמד בארצות הברית, תרגם לעברית ספרות אמריקאית עכשווית לזמנה, שהשפיע פה מאוד בעצם, עיצבה מאוד את ה...
0: על דור שלם בעצם, של סופרים, נכון?
2: ממש דור שלם, עיצבה פה ממש גם איזשהו זרם שנקרא שפה רזה, למשל,
0: כן.
2: שכלל את אתגר קרת, את אורלי קסטל בלום, כן, שהייתה מאוד גם, הספרות שלה היה בה משהו שהוא פוסט-מודרני, מטה-ספרות, שזה בפירוש השפעות אמריקאיות, של הסיפור הקצר האמריקאי, של קארוור, של ברטלמי, של גרייס פיילי.
1: אז מה באמת מאפיין את הספרות הזאת?
2: הספרות הזאת בעצם, אני חושבת שזה גם, זה הגיע לכאן ברגע מאוד, בזמן הנכון, כי אלה היו תחילת שנות ה-90, היו פה הסכמי שלום, גם התקשורת העברית, כן, גם בעיתונות, גם בטלוויזיה, ערוץ 2, עיתון חדשות, מקומונים, זאת אומרת, השפה העברית בעצם השתחררה קצת, כן, מהממלכתיות שלה, וגם הנושאים נהיו הרבה יותר אינדיבידואליסטיים. זאת אומרת, היה פה איזה רגע שחשבנו שבאמת, לא יודעת, שישראל תהיה חלק מהעולם, כן? זאת אומרת, שהיא תהיה חלק, והעולם זה ארצות הברית. והסיפורים האלה, הקבצי סיפורים של קארוור, של פיילי, של ברטלמי, אלה סיפורים, עוד פעם, מדובר קודם כל בסיפורים קצרים, כן. שיש להם פחות נפח, כן? הם לא רומנים גדולים כמו מיכאל שלי, או התגנבות יחידים, או מולכו, ואלה סיפורים קצרים שיש בהם משהו הרבה יותר, גם מתחינה לשונית, יש בהם משהו הרבה יותר פשוט, מדובר עירוני, וגם העיסוק היה הרבה יותר אינדיבידואליסטי, כן? זאת אומרת, מה קורה לי? רוב הסופרים היו צעירים יותר.
0: אפשר כן? להגיד אני פתאום, נכון? אני, זה בסדר.
2: בדיוק, זאת אומרת, מה קורה לי ממש בבית, פתאום היה אפשר אולי לדבר על דכדוך ודיכאון שלא קשור במדינה, כן? ולא קשור בציונות, אלא סתם קשור במצב רוח שלי.
0: כן.
2: משהו באמת הרבה יותר, אני חושבת שהוא יוחס גם לתל אביב באיזשהו אופן. וזה בהחלט גדי טאובז, כן, שהוא היה מגיש טלוויזיה וסופר צעיר, הוא כתב ספר של סיפורים קצרים שמושפע עמוקות מקארוור, כן?
1: מה היה קורה אם היינו שוכחים את דוב?
2: נכון, נכון, שזה היה ספר שמאוד הצליח, ואני אז למדתי בצלל, והרבה מאיתנו כתבנו, ואני זוכרת שזה ספר שממש עבר מיד ליד, ואפילו קנינו אותו במתנה לאיזה מורה שפרש וקראו לו דוב. זאת אומרת, זה היה ספר... עוד לפני המרד הזקוף, השפוף, סליחה, זה כן. היה כאילו...
1: אחר כך, איזה... המרד הזקוף זה בא אחר כך. העניין בקרבר זה שאתה קורא אותו ואתה בטוח שזה קל. זה נראה די קל, שגם אתה יכול לעשות את זה.
2: נכון.
1: כמובן
2: נכון.
1: שזה לא.
2: נכון, אני לא יודעת אם זה לא, אבל בוא נגיד שאם אני... אני חושבת שגם אתגר קרת, כן? שהיה מאוד כן. מושפע מ... ספרות אמריקאית, וגם אחר כך הצליח מאוד בארצות הברית. הוא הסופר שלדעתי הכי השפיע כאן על הכתיבה של בני הדור הזה של תחילת שנות ה-90. זאת אומרת, אנשים בהמוניהם פתאום אמרו, לא צריך לכתוב עכשיו כמו עמוס עוז, אפשר פשוט לכתוב רגיל, כן, במרכאות. זאת אומרת, אני פשוט יכולה או יכול לכתוב מה שקרה לי, מה שאני עושה, מה שאני עושה. בשפה המדוברת, בשפה שמוכרת לי, ולאתגר קרת, כן, שהוא באמת בן וצאצא בעצם של הספרות האמריקאית, קמו פה הרבה, לא יודעת אפילו עם חקיינים, משהו בין חקיינים לממשיכים, או אנשים שממש שאהבו השראה מהספרות הזאת. הייתה פה פריחה עצומה פתאום, אני חושבת שאז התחיל בעצם העניין הזה שאנשים התחילו לכתוב. באמת לכתוב הרבה. השתחררו מה...
0: שזה יכול להיות גם שלהם. שזה יכול להיות גם שלהם. שזה לא רק של עמוס עוז.
2: בדיוק, מכל הבחינות, כן? גם מבחינת מה שקרה לי היום בבוקר, וגם מבחינת השפה עצמה, כן? ששוב, זה גם היה משהו שרווח מאוד בתקשורת הישראלית. זאת אומרת, הפסיקו לדבר בצורה הזאת של כל ישראל, ובצורה הממלכתית הזאת, אלא גם בעיתונות, גם במקומונים. הייתה איזו פריחה כזאת... מאוד אופטימית, אני חושבת, כשאני מסתכלת על זה לאחור,
0: נכון.
2: של איזה תחושה מאוד קוסמופוליטית, אוניברסלית. זאת אומרת, כן, אנחנו לא צריכים עכשיו לעצב פה את העברית ולהילחם עליה. העברית היא בעצם, בואו ניקח את הסיפור הזה, אם נתרגם אותו לאנגלית, שום דבר לא ילך לאיבוד, כן? זה מין שפה כמעט שקופה כזאת, כמו שכינו את זה שפה רזה.
0: אני רוצה לשאול אותך, ענת, איך את רואה את ההשפעה של הספרות האמריקאית עלייך כסופרת?
2: אני מרגישה בעיקר שאני חושבת שיש עכשיו משבר בכל מה שנוגע לפיקשן, כן? ובאנגלית אנחנו קוראים לזה פרוזה או סיפורת, באנגלית קוראים לזה פיקשן. פיקשן זו המצאה, זה...
1: בדיון.
2: ובישראל כרגע יש, אני חושבת שיש משבר בכל מה שקשור לעניין הזה של פיקשן, של המצאת הסיפור. יש כאן כרגע פריחה של ממוארים, של הרבה ספרים שאם אנחנו באמת קצת נזכרים בדור תשח, הם קשורים מאוד לסיפור של המדינה, כן, מאז השבעה באוקטובר. הרבה ספרים שקשורים עכשיו בשבעה באוקטובר, או ממוארים שקשורים בשבעה באוקטובר, אבל כל הדברים האלה קצת מפנים עורף כרגע לעניין שהוא הלחם והחמאה של פרוזה, וזו המצאה, כן? זה הפיקשן, זה בדיית הסיפור.
0: כן.
2: זה בעצם איזו יכולת וכישרון שהוא ייחודי לכל מי שעוסק באומנות הסיפור, כן? ופרוזה היא בראש ובראשונה אומנות הסיפור, ואני שואבת השראה עמוקה מספרות אמריקאית שיש בה איזה חדווה עמוקה של המצאת סיפור, של סיפור טוב, כן? שזה מה שאנחנו מכירים אותו היטב גם מטלוויזיה ומקולנוע, אבל בספרות אמריקאית טובה יש גם פשוט חדווה של המצאת סיפור. אם דיברנו על אפדייק, הוא באמת, הוא בודה סיפור לרוחב ולאורך. בכל השלבים, בכל הממדים. וזה משהו שאני לא בהכרח, נגיד, בספר שלי האחרון, באחו שהזכרת, אני דווקא באמת קצת גם אני כתבתי על דברים קרובים לבית, אבל אני מעריצה סיפור טוב. ואני לא מדברת על זה במובן הפיתורי, אלא במובן הזה של כושר ההמצאה, ובעצם להקים לחיים משהו שבדית, ולתת לו איזה תוקף חי, בספר, וזה משהו שאני מנסה לשאוב ממנו השראה.
1: כן, הזכות לדמיין.
2: ולזכור את החשיבות שלו, כן.
0: ראיתי שאת, נשאל אותך לסיום, ראיתי שתרגמת או מתרגמת את קאובוי של חצות.
1: וואו.
0: שזה, אמרתי לעצמי, זה היה ספר? זה סרט איקוני.
2: נכון, זה סרט איקוני שתתפלי, אבל אנשים מתחת לגיל 40 כבר לא מכירים אותו. ובאמת, אנחנו גדלנו על סרט הזה. נכון. סרט, זה גם באמת, באמת אדפטציה קולנועית מדהימה, מעולה. הרבה פעמים יש אכזבה, כאילו, תחושת כזב שאנחנו רואים אדפטציות. אבל זאת אדפטציה באמת יפהפייה, אבל קדם לספר הזה, אל הסרט הזה ספר, ממש גם ב... זאת אומרת, הסרט נסע ממש זמן קצר, שנתיים, שלוש אחרי שהספר יצא לאור, והספר הזה די נשכח, גם מכיוון שהסופר, ג'יימס ליאו הרלי, הוא מעט לכתוב, הוא גם התאבד אחר כך, אבל זה ספר יפהפה, שכמובן יש לו מעלות שייחודיות ל... בספרות ולא מתקיימות בסרט, ואני הרבה זמן רציתי לתרגם אותו, כדי גם באמת, לא לעשות צדק, אבל כדי שאנשים יכירו את הסיפור המופלא הזה גם מהצד הכתוב שלו, ובאיזשהו מקום אני גם קצת שמחה על, על, על בני הדור הצעיר, על בני התשחורת שלא מכירים את הסרט, כי... הם ירגיעו בעצם לספר הזה בלי לחשוב על ג'ון וויט ודסטין הופמן.
0: היה להם את הסדר הנכון של הדברים. קודם הספר ואחרי זה הסרט. ואיזה כיף להם שהם לא יצטרכו להתאכזב מהסרט. כמו שבדרך כלל קורה.
2: נכון.
0: ענת עינר, תודה רבה לך על השיחה הזאת. חג שמח.
2: תודה, מאיה ויובל. ביי ביי.
0: להתראות.

0: מה שכרוך בכאן תרבות, אנחנו מציינים היום 250 שנות עצמאות לארצות הברית של אמריקה, עוד מעט 4 ביולי, ולצידי מגיש, אורח, איש הספרות, יובל פלוטקין. כי למה לחגוג לבד? שלום יובל
1: אף
0: פלוטקין.
1: אף פעם לא לחגוג לבד, די מאיה, הזמנו גם את הסופר מתן חרמוני למסיבה הזאת.
0: נכון.
1: היי מתן.
2: אני גם כאן, גם משתתף במסיבה, הוא אחד מסיבה.
1: אתה עם כובע מסיבה?
2: 250, כן, ודאי.
0: אז בוא נגיד רגע שבין הספרים שפרסם מתן חרמוני עד כה, תכנסו רגע לקונטקסט, אנחנו פה בעסקי הספרות, Hebrew Publishing Company, 4 ארצות, קרבת דם, שפיל פוגל, שפיל פוגל, מחר אני יוצא מזה, ובעצלתיים, בחודש אוגוסט, יראה אור, רומן חדש שלו, פלטיאל זל, אבל עליו אנחנו נדבר בנפרד פה.
1: לגמרי. מתן, אנחנו גם נזכיר את כותרת הדוקטורט שלך. כל הנחלים זורמים לאמריקה על תפקיד העולם החדש בספרות תקופת התחייה. אז אמריקה מעניינת אותך, נכון?
2: לגמרי, כן. זה גם אצלי בתור מי שיצא לו לגור שם בתור ילד, ולא למצות את החוויה, זה נשאר איזה ממשהו, עוד איזה משהו שצריך מיצוי.
0: עדיין, חזרת כמבוגר אבל לשם.
2: חזרתי כמבוגר ועדיין אתה מחפש למצות את החוויה, זאת אומרת זה נשאר, זה תמיד האופציה הלא ממומשת, תמיד זה איזה שהוא תת מודע כזה שיכול להיות גם אחרת, איזה היסטוריה, באמת איזה היסטוריה הושתלה בי, כנראה מהתקופה.
0: כי אנחנו רוצים, מה זה החוויה האמריקאית כשאתה נוסע? אתה רוצה להיות באיזה road trip כזה, עם מוזיקה, Grateful Dead במקרה שלך, ראיתי שאתה בעניין. נכון? זאת אמורה להיות החוויה האמריקאית, לא כילד להורים או כאבא לילדים.
2: גם, אבל גם העניין של לעשות את זה באמריקה, גם העניין של להצליח באמריקה, בין אם כסופר ובין אם בעל רשת מסעדות פלאפל, אבל העניין הזה של כאילו לטעום מכל הגוונים שאמריקה מציעה.
0: כן.
1: מתן, יש משהו מעניין שנניח פוגשים אמריקאים בחול, אז מדברים איתם על ארצות הברית, אני אצא לפגוש אמריקאים באירופה, לדבר איתם על ניו יורק, הם לא היו בניו יורק, זה לא כל כך מעניין אותם, אמריקאים.
2: לא, הם הרבה פעמים לא גם היו מחוץ לעיירה שהם ישבו בכל חיים.
1: בדיוק, באיזשהו אופן אנחנו הישראלים חיים קצת בסרט שאנחנו יותר אמריקאים מהאמריקאים, לא?
2: אנחנו קולטים את החוויה האמריקאית דרך פילטרים.
1: כן.
2: דרך פרטיים ודרך כל מיני מוסכמות תרבותיות וכל מיני חוויות חלקיות. עכשיו, וזה הופך את זה לאידאה, פחות אגב מסת נפש. כי, בסדר, היינו באמריקה, זה יכול לשעמם אחרי זה שנה, שנתיים. אבל האידאה עדיין נשארת, ואנחנו בונים גם את ה... יש גם את זה, כאילו... כמו שנורית זרחי אמרה שיש אזורים של הנפש שהם אפריקה, אז יש גם אזורים של הנפש שהם אמריקה.
1: זהו, וההתקרבות הגיאוגרפית לאמריקה לאו דווקא מקרבת אותך לאידאה. זה מה שמעניין, אפשר אולי בתל אביב יותר להתמסר לאידאה הזאת לפעמים.
0: לא, לא, אל תשנה את עצמך, אני לא בטוחה בזה. לא, לא, לא.
1: לא יודע, חרמוני אמר לי לגמרי.
0: בסדר, תתמחה.
2: אני לא יודע, ברגע ש... לא יודע, אם הייתם מראיינים אותי מתוך הלימוזינה ב... L.A. יושב עם הסיגר במושב האחורי עם חולצת הוואי, אז אולי הייתה לי פרספקטיבה אחרת. אבל...
0: אוקיי, זה עוד יכול לקרות, ואנחנו, ואני מקווה שגם אז אתה תענה לטלפון. אני רוצה לשאול אותך, מתן, על ה... בוא נעבור רגע לספרות. הספרות, אנחנו מוקבים אחרי הדבר הזה, פה דיברנו לאורך כל התוכנית על העניין הזה שהספרות העברית, היא הפנתה קודם כל מבט אל הרוסים, אל הצרפתים, אל הגרמנים, לא אל אמריקה. אבל מעניין אותי דווקא הדבר הזה שבסופו של דבר, כמה מהסופרים הכי גדולים האמריקאים הם יהודים, אז כן יש לנו עניין איתם.
2: זה לא רק יש לנו עניין, לדעתי זה גם יש פה משהו שהתפצל ויש חשבון לא סגור. כי אנחנו מוצאים את העניין האמריקאי כבר באמת בספרות ההשכלה, אפשר למצוא את זה אצל, אני יודע, אצל סמולנסקין אפילו, ואצל... בטח שאצל ברנר תמיד כולם יושבים ומחכים, ואחר כך גם אצל יעקב שבתאי תמיד היה איזה דוד פרוורט יותר, ש... הגיע בסופו של אמריקה, ואפילו אצל עמוס עוז. פרוורטים שהגיעו בסופו של דבר לאמריקה.
0: יש את הדוד מאמריקה, זה חייב להיות, כן.
2: כן. אז זה גם במנוחה נכונה מופיע, וזה גם מופיע בזיכרון דברים ובעוד מקומות. אבל אני חושב שמי שהכניסו את האמריקאיות מן הבחינה הנרטיבית, זה דווקא המהלך של הסופרי בשנות ה-70, זאת אומרת, סופרי דור המדינה שהתחילו לכתוב בשנות ה-70, וגילו את פוקנר, בעיקר. אוקיי, ואז אנחנו רואים את א' ב' יהושע הולך בצורה מאוד מובהקת בעקבות פוקנר, ואנחנו רואים את הספרות האמריקאית מגיעה. אני עכשיו מדבר, בדיוק לימדתי כאן עכשיו באוניברסיטת תל אביב, ואני מגיע ממש, יוצא מן הבניין המפורסם גילמן, הספרות האמריקאית.
1: הידוע לשמצה.
2: הידוע גם וגם, תשמע.
1: כולנו עברנו בגילמן.
2: הידוע להרבה דברים, כן. כולנו עשינו תחת כנפי...
1: וממש.
2: אבל בחוג לספרות השוואתית, שקם אז, התחילו להביא לא רק את פוקנר, אלא גם את כל העניינים הנרטיביים, ופתאום מנחם פרי, אדם רב זכויות, מלמד את המינגווי, ואת אמבר מובהר, ועוד ואת ורד לאמילי, והרבה שהם סיפורים של טכניקות סיפוריות, לא רק של אמריקנה דרומית ו... אלא איזה שהן טכניקות, עכשיו, לא בטוח שאלה הטכניקות הכי משוכללות, אבל הן הטכניקות שהכי התאימו לסופרים באותו זמן.
1: אז כשאלף בית יהושע לוקח משהו מפוקנר, מה הוא לוקח בעצם?
2: את ה... טוב, קודם כל את ה... תראה, את המאהב בנוי כמו הכל והזהב.
1: כן.
2: עם המונולוגים של...
1: קולות שונים, פוליפוניה.
2: אז יש שיגידו שזה לא פוליפוניה, בדיוק. כי פוליפוני יותר מזוהה עם הספרות הרוסית, עד כמה שאני... זה דרכים שונות לספר סיפור, לפעמים זה יוצא בכל דומה, גם, תראה, נבוקוב למשל, כשהוא, ויש איזה פיתות מפורסם שלו, שהוא כותב לחבר ששכחתי עם עצמו, החבר האמריקאי הוא קורא, הוא כותב, "Avred your Faulkner, you must be pulling my leg." אוקיי? עכשיו, הוא בכל זאת...
0: קראתי את הפוקנר שלך, אתה בוודאי מתבדח. אתה עובד עליי.
2: אתה עובד עליי.
0: אתה
2: לא רציני.
0: אתה לא רציני, בדיוק.
2: או משהו כזה. כן, ומה שאת מזכירה, מאיה, זה את הסופרים היהודים. והסופרים היהודים, אגב, הטכניקות הרבה יותר משוכללות, טכניקות הסיפור, קחו את פיליפ רוט ותשבו את דרכי הסיפור שלו לסופרים אמריקאים נורא מובהקים. אבל שוב, יש את החשבון הזה שדיברנו עליו, והוא גם חשבון נרטיבי.
1: חרמוני, בהיברו פאבלישינג קומפני אתה מספר על ספרי השונד, שבהם יש משהו יותר מין כזה כמעט פלפ פיקשני. זה מבחינתך נניח חלק מהספרות האמריקאית גם?
2: טוב, ספרי השונד הם ספרי יידיש.
1: כן.
2: שחלקה זה חלק מהמורשת, זה חלק מה... זאת אומרת, היום אנחנו לא נשב ונקרא את זה כספרות אמריקאית. היום אנחנו נבדוק את הטקסטים האלה בתור אבני יסוד, אבני הבניין הפופולריים של סופר. כמו שנבוקוב מזכיר, אני יודע, את בת מונטסומה וספרי ההרפתקאות של מיין ריד, אז ככה הספרי השון. זה משהו שהעלה את חדוות הקריאה, ויצר בין היתר את האבני בניין שמהם אחר כך הרכיבו את הפסיפסים המורכבים יותר. זה לא בדיוק חלק מהספרות האמריקאית, זה לא הספרות האמריקאית שהספרות העברית מתכתבת איתה.
0: אבל אם אתה שם שם לא, על יד, בפינה או באמצע את בשבי זינגר למשל, כבר סופר אמריקאי.
2: סופר, כן, אבל הוא סופר שגדל בחדר.
0: נכון.
2: זאת אומרת, השיטות התרבותיות שלו יותר קרובות לביאליק מאשר לפוקנר, מן הסתם. התוכן של הימים האלה, התרבותי, שהוא מביא לתוך כתיבה שלו, אז הוא רק מסתכל על אמריקה מבעד להרבה צעיפים ופילטרים, זה פה משהו קצת אחר.
0: נכון.
2: אמריקה שלא היא אמריקה אפוקליפטית, אמריקה שמתרחשת כאילו מתחת לאדמה. אני חושב שבספרות העברית וגם בשירה אגב, כל מקום, כל מטבע שתזרוק, אתה תמצא את ההשפעה או את מה שנקרא היום דיס השפעה.
0: כן.
2: איפה הלכו ועשו ההפך.
1: תספר לנו על הספר שלך שאתה הולך להוציא עכשיו, פלטיאל זר.
0: הוא אמריקאי?
2: יש בו אלמנטים, יהיו בו איזה ביקור.
1: תשכנע אותנו שהוא אמריקאי כדי שיתאים לנושא של התוכנית, אתה יודע.
2: הוא אמריקאי למהדרין.
1: נהדר.
2: בעיקר יש שם אפילו דמות של
1: הדוד מאמריקה.
2: ישראלי שהיה באמריקה וחזר לישראל בשביל שכולנו נדע שהוא היה באמריקה. אבל לא, זה בעצם איך אני אגיד, זה מין ספר נוארי שמתרחש בתל אביב ושל שנות 2011 ועוסק, כמו שאני מנסה לעשות בכמה מהספרים שלי, בניסיון להסביר מה זה סיפור, איך זה סיפור, וגם לבחון את חולשותיהם האנושיות של האנשים הסובבים אותם.
0: מתן חרמוני, אנחנו נקדיש לזה זמן בנפרד כמובן.
2: תודה, זהו, אחר כך תיתנו לזה כותרות אתם, אני אשמח ש...
0: אנחנו אחרי זה נחליט מה קראנו.
2: כן, אני די מתרגש, אני חייב להגיד, שלוש שנים לא הוצאתי ספר.
0: אז אנחנו ניפגש באוגוסט בנפרד. תודה רבה לך, מתן, חג שמח.
2: תודה, מתן. גם אתכם, ביי.
0: להתראות. עד כאן, יובל פלוטקין. תודה שחגגת איתי, זה היה...
1: תודה שהזמנת אותי למסיבה שלך.
0: זה היה על קצה המזלג, נכון? כאילו, אפשר לדבר על זה עוד כמה שעות. אני על הנרי מילר, למשל, יכולה לעשות יום שידורים. ואולי כדאי, אני חושבת שמגיע לו. בהזדמנות נעשה את זה. תודה לעורכת המשנה שלנו, נועם ישראל, ולאלן אדיונוב על הביצוע הטכני. תודה לך, יובל פלוטקין, על כל האמריקנה הזאת, שאין דבר יותר כיפי מזה.
1: ממש.
0: כיף. אזכיר לכם שכל התוכניות של מה שכרוך מחכות לכם להזנה ביישומון של כאן. אפשר למצוא שם את כל עולם התוכן שלנו, בדיגיטל, בטלוויזיה, ברדיו. אני רוצה גם לספר לכם שאחרינו תוכלו לשמוע את חיות כיס, פרק מיוחד על השוק החופשי בארצות הברית, האם הוא בעיקר מיתוס, עד כמה הרגולציה עיצבה את הכלכלה האמריקאית החופשית, ועוד שאלות גדולות. אחר כך, בשעה 12, ויביאנה דייץ' רובינזון בגבוהה גבוהה, תדבר על הכרזת העצמאות האמריקאית, ככה זה יהיה כל היום, כל מיני תוכניות, תכנים מעניינים אמריקנה. אני רוצה לומר שבשבע בערב נדב הלפרין, ידידי וראי, ידבר באש זרה על איך המיתוסים המכוננים של אמריקה משפיעים עליה עד זמננו. מסע, ממגילת העצמאות ועד אמריקה של היום. להתראות.

0: השעה בחסות
1: יוחננוף מורידים את המחירים 50% הנחה על עשרות מוצרים
2: זאת הדרך של יוחננוף
1: כפוף לתנאי המבצע
2: כאן תרבות
0: כאן תרבות, מיד חוזרים
3: טוסקה, יצירת המופת של פוצ'יני מגיעה לאופרה הישראלית עידו ריקלין מביים את אופרת המתח המסעירה על זמרת האופרה שנאבקת להציל את אהובה בניצוחו של דן אטינגר לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר רק ביולי, רק באופרה הישראלית
2: כאן תרבות
0: אחרי החדשות פרק של חיות כיס
4: מבית כאן הסקטים
5: כאן חדשות ברשת בית הכותרות ניסיון פיגוע דקירה נגד שוטרים בלוד המחבל חוסל אייזנקוט חושף כי בתחילת המלחמה קיבל הצעה של חברי קואליציה לעמוד לזמן קצר בראשות הממשלה מאומה פרצה בוועדת החינוך לאחר שהאופוזיציה יזמה הפרדה מגדרית בסדר הישיבה של חברי הכנסת שר הביטחון קץ הטיל עיצומים על ארנקים דיגיטליים של משמרות המהפכה המשמשים את חיזבאללה התחזית התקררות קלה
6: חדשות ברשת ב' החדשות
5: כל ישראל מירושלים שלום רב כאן צבי סלטון השעה 11 ניסיון פיגוע בלוד לפני כשעה מפרטים ראשונים עולה כי במהלך פעילות בעיר זיהו שוטרים בניידת משטרה חשוד האוחז בסכין וקראו לו לעצור החשוד החל בריצה לעבר צוות של לוחמי יסם שפעלו במקום וניסה לדקור אחד מהם הלוחם ירה אל המחבל והרגו אין נפגעים בקרב כוחותינו כתבתנו יעל צ'חנובר מוסרת כי המשטרה בודקת את נסיבות האירוע יושב ראש מפלגת ישר, גדי אייזנקוט, חושף שכחודש לאחר שהחלה המלחמה, פנו אליו חברי כנסת מהקואליציה והעלו אפשרות שהוא יעמוד בראש הממשלה לפרק זמן קצר כדי להציל את ישראל, וכדי שלא יעמוד בראש מפלגה לאחר מכן. אייזנקוט אמר בכינוס הרצליה כי הניסיון הזה לא צלח, וכי בחודשים האחרונים הוא הבין שזו חובתו לנצח את הממשלה הרעה ביותר מאז הקמת המדינה. ראש מפקדת השבועים והנעדרים לשעבר, אלוף במילואים ניצן אלון, אומר כי אפשר היה לסיים את המלחמה שנה מוקדם יותר. אלון הוסיף בכינוס בהרצליה שכ-40 חטופים נרצחו בשבי, וכי במקומות מסוימים אולי היה אפשר להחזירם בחיים באמצעות מסע ומתן והחלטות שונות מאלו שהתקבלו. לדבריו, השר סמוטריץ' שהתנגד למקצת ההסכמים בשלבים השונים, אינו יכול לקבל קרדיט על החזרת כל החטופים. הקבינט וההנהגה המדינית סירבו לעסקאות מוקדמות יותר, שלמות, בשם אותו ניצחון מוחלט שהוא בעצם כזב, אמר אלוף במילואים אלון. שר הביטחון ישראל קץ חתם על צווים להטלת עיצומים נגד 37 ארנקים דיגיטליים של משמרות המהפכה של איראן שאותרו בהם מטבעות קריפטוגרפיים

0: בשווי של יותר מ-24 מיליון שקלים. התשתית ששימשה להעברת עשרות מיליוני דולרים לאורך שנים נחשפה בפעילות של המטה הלאומי ללוחמה כלכלית בטרור במשרד הביטחון וקהיליית המודיעין. מהחקירה עולה כי הכספים נועדו למימון שלוחיה של איראן ובראשם חיזבאללה, כך מוסרת כתבתנו קרמלה מנשה. מאומה פרצה הבוקר בוועדת החינוך של הכנסת לאחר שחברות וחברי אופוזיציה יזמו הפרדה מגדרית בחדר וחילקו אותו לעזרת נשים ועזרת גברים.
1: הפרדה צריך הפרדה.

0: חברת הכנסת עדי עזוז מביחד אמרה כי חברי הכנסת של הקואליציה צריכים להתמודד עם המציאות האבסורדית שהם יוצרים בעצמם. אתם יורקים על זכויות נשים ואומרים שזה גשם, אמרה עזוז. בהיכל הזיכרון הממלכתי בהר הרצל צפוי להתחיל כעת טקס ההזכרה הממלכתי לציון 20 שנה למלחמת לבנון השנייה. בטקס משתתפים בין השאר הנשיא, ראש הממשלה, שר הביטחון והרמטכ"ל. כך מוסר כתבנו חיים גולדיץ'.
1: כאן תחזית. הלילה בכאן 11, ערב דרמטי נוסף בשלב הנוקאוט במונדיאל. מי יעלו לשמינית הגמר? השידורים הישירים, הלילה בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת בית.
0: והתחזית, מחר עוד ירידה קלה במידות החום, בעיקר בהרים, ביום שישי טמפרטורות רגילות בעונה ובשבת דומה. עורכי החדשות נפתלי מנשה ואלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: כאן תרבות.
3: עכשיו, פרק של חיות כיס מבית כאן הסקטים.
1: חוגגים אמריקה, יום שידורי מיוחד בכאן תרבות לרגל 250 שנות עצמאות לארצות הברית.
4: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
5: היי, אתם על חיות כיס, אני צליל אברהם. בשבת הקרובה, 4 ביולי 2026, 340 מיליון בני אדם יחגגו יום הולדת עגול. יום העצמאות ה-250 של ארצות הברית. קשה לדמיין איך היו נראים חיינו ללא ארצות הברית. לאורך כל תקופת חיינו, כמעט של כולנו, ארצות הברית היא הכלכלה הגדולה בעולם. ההגמון הפוליטי הגלובלי, הכוח הצבאי הגדול בעולם, והאימפריה התרבותית הגדולה ביותר. זו שמנסחת את המיתוסים, החלומות והסיפורים של תקופתנו. עשרות ספרים, סרטים וסדרות עוסקים בלתאר היסטוריה אלטרנטיבית במה היה קורה עם מדינה אחרת הייתה המעצמה הגדולה בעולם. זה אתגר לדמיון האנושי. אבל אם היינו חוזרים בזמן, אפילו לא 250 שנה, רק נניח 150, היינו רואים משהו אחר לגמרי.
6: בשנת 1850, כמעט 60% ממה שארצות הברית מייצרת מבחינת ערך זה כותנה, כותנה גולמית שזורמת לאירופה ומזינה את המהפכה התעשייתית.
5: זה דוקטור נועם אגור. אתם אולי זוכרים אותו משני פרקים אחרים של חיות כיס.
6: אני מרצה בכיר בחוג להיסטוריה באוניברסיטת Queen Mary, University of London.
5: דוקטור מגור הוא חוקר של הקפיטליזם האמריקאי, וכשמסתכלים על השורשים שלו, רואים בעיקר שדות על שדות של כותנה.
6: בראייה גלובלית, ארצות הברית בחצי הראשון של המאה ה-19, זה בעצם המקום שממנו הכותנה הגולמית מגיעה. לארצות הברית יש כמעט מונופול על זה. ברגע שאתה מבין את זה, פתאום נוצרת לך בעיה, אז אתה אומר, רגע, אז איך בעצם הגענו ממצב של ארצות הברית בתור רפובליקה של עבדים, שמייצאת כותנה גולמית, עד סוף המאה ה-19 לעומת התעשייתית הכי גדולה בעולם. פתאום נוצר פה איזשהו פער במחקר, פתאום אתה מבין את הצמיחה של הקפיטליזם האמריקאי, לא בתור משהו ליניארי, אלא חייבת להיות פה איזושהי נקודת מפנה, איזשהו פיבוט שהכלכלה האמריקאית עוברת מכיוון אחד לכיוון אחר.
5: אז השבוע בחיות כיס, איך הפכה ארצות הברית לאמריקה? למה דווקא ארצות הברית, מדינה חקלאית שרוב כלכלתה התבססה על כותנה, הפכה לכלכלה המפותחת והעשירה בעולם, ונשארה כזו עד היום? איך זה קשור לתעשיית הרכבות? ומה אפשר ללמוד מזה על העולם שלנו עכשיו? ארצות הברית של הכותנה הייתה במאה ה-19 מדינה חקלאית עשירה, אבל היא לא הייתה מדינה יוצא דופן בכלכלה הגלובלית. רוב המדינות בעולם היו כאלה.
6: מבחינה הזאת היא מקבילה למדינות אחרות, כמו ברזיל, כמו ארגנטינה, שבסוף המאה ה-19 הם צמחו בקצב מאוד מאוד גדול, והם היו נחשבות בעצם חברות יחסית עשירות, אבל המודל העסקי שלהם היה מודל של ייצוא של חומרי גלם.
5: באותה תקופה התפתחה כלכלה גלובלית שבה כל מדינה התמחתה בגידול אחד, או באוצר טבע אחד שבו היא בורחה. בברזיל זה היה קפה וגומי, בקובה סוכר, בארגנטינה בשר וחיטה, בצ'ילה ובפרו נחושת, ברוסיה ובקנדה חיטה. כל הסחורות כולן זרמו אל הצרכנית הגדולה, הלב המתועס של העולם, אל אירופה.
6: זה המודל של סוף המאה ה-19, כלכלנים קוראים לזה The Great Specialization.
5: ההתמחות הגדולה עבדה על עיקרון כלכלי בסיסי.
6: אם יש לך כוח עבודה זול, יש לך משאבי טבע, אז אתה בונה את הכלכלה שלך סביב הדבר הזה. זה היתרון היחסי שלך. יש תיאוריה כלכלית של דייוויד ריקרדו, שבעצם מאשש את זה, בעצם אומר, זה מאפשר לכל הכלכלה הגלובלית לצמוח, וכולנו נרוויח מזה.
5: מקובל לומר שכותנה הייתה הנפט של המאה ה-19. ובאמת באמצע המאה ה-19, למעלה מ-50% מכלל הייצוא של ארצות הברית היה כותנה. היא סיפקה 80% מהכותנה שצרכה תעשיית הטקסטיל באותן שנים. מתוך כ-10 מיליון תושבי הדרום, כ-2 מיליון עבדו בגידול כותנה, רובם עבדים, וכמעט כולם התפרנסו ממנה בדרך כזו או אחרת. הכסף של הכותנה היה גם הבסיס לתעשיות הבנקאות והביטוח שהתבססו בצפון. נועה מסביר שבדיעבד ההתבססות על יתרון יחסי אחד, ועליו בלבד, חורצת את דינה של הכלכלה לשנים קדימה.
6: אם יש לך כלכלה שהיא מסתמכת על ייצוא של חומר גלם מסוים, אז קומץ האנשים ששולט בחומר הגלם הזה מתעשרים מאוד, הם מעוותים ומשפיעים על המערכת הפוליטית, משחיתים אותה, התמריץ להשקיע בתשתיות לאורך זמן, בחינוך, בבנייה של מערכת רווחה במקומות האלה, נחלשת, כי בעצם זה לא חלק מהמודל הכלכלי.
5: למאזינים ותיקים של חיות כיס, הסיפור הזה אולי נשמע מוכר. זה למשל הסיפור של ונצואלה. אבל לא רק שלה. ההסתמכות על משאב אחד, באופן שמרוקן את הכלכלה המקומית מכל פוטנציאל הפיתוח שלה, נקרא כללת המשאבים.
6: חלק מהכללה זה שיש לך מטבע זר שמאפשר לך לקנות מוצרים מאוד בזול ממקומות אחרים. הם הופכים להיות מאוד מוכוונים כדי לייצא את הדבר הזה, זה מה שמכניס להם את המטבע הזר. בעצם יש להם אנטי תמריץ, כן? דיסאינסנטיב, לנסות לבנות תשתית תעשייתית בשביל עצמם, בגלל שיותר מדי קל לרכוש את הדברים האלה בשוק הבינלאומי.
5: זה מה שקרה בהרבה מקומות במחצית השנייה של המאה ה-19. אבל לא בארצות הברית.
6: מאוד טבעי דווקא לארצות הברית בתוך כללי המשחק הקיימים של השוק הגלובלי והמסחר החופשי להמשיך להתפשט מערבה בתור אומה חקלאית שמייצאת חומרי גלם, ובעצם ההתפשטות מערבה הייתה באופן טבעי יכולה לחזק את הנטייה הזאת, בגלל שכמה שארצות הברית מתפשטת מערבה, אז יש יותר מחצבים, יותר אדמה, יותר חומרי גלם כדי לייצא את הסחורות האלה לשוק הבינלאומי.
5: מה שהסיט את ארצות הברית מהמסלול הזה היה מלחמת האזרחים.
6: יש כאן מפנה מאוד מאוד חזק. בעצם הדרום לקח הימור על מלחמת האזרחים, והם הפסידו את זה בגדול. פתאום הכוח שלהם, גם הכלכלי וגם הפוליטי בעיקר, נחלש מאוד. כלומר, הם לא מיוצגים יותר בקונגרס.
5: מלחמת האזרחים של ארצות הברית נטשה בין 1861 ל-1865, לאחר ש-13 מדינות בדרום פרשו מהברית והקימו קונפדרציה משלהן. המלחמה זכורה בזיכרון הציבורי כמלחמה על העבדות, שבסופה ניצח הצפון, שהתנגד לעבדות, והנשיא אברהם לינקולן ביטל אותה. אבל מלחמת האזרחים לא הייתה רק מלחמה בין תומכי העבדות למתנגדיה. היא הייתה מלחמה בין שני מודלים כלכליים, שלא יכלו עוד להתקיים ביחד. הדרום רצה להמשיך לנהל כלכלה חקלאית, מבוססת עבדים שמייצאת באופן חופשי לאירופה. בצפון, התעשייתי, רצו דברים אחרים.
6: אותם הגורמים בצפון שלאורך שנים אמרו, אנחנו לא רוצים להיות חקלאים, אנחנו רוצים שיהיה לנו שוק יותר מאוזן, יותר עצמאי, תעשייתי לצד חקלאי, אנחנו לא רוצים להיות תלויים בכלכלה הגלובלית, שכל פעם שיש בה משבר, אנחנו גם כן כרוכים בו, אנחנו רוצים שתהיה לנו איזושהי עצמאות מהבחינה הזאת.
5: אחרי שהצפון ניצח במלחמה, המחנה הזה היה יכול לעצב את כלכלת ארצות הברית בדיוק למטרות האלה. וזה מה שהוא עשה.
6: הגורמים האלה פתאום מאוד מאוד מתחזקים בתוך הפוליטיקה האמריקאית, מה שמאפשר להם להעביר כבר בזמן המלחמה כל מיני סוגים של חקיקה שמיועדת באמת להמציא את הקפיטליזם האמריקאי מחדש. להתניע איזשהו תהליך שיביא אותו מלהיות חקלאי ומוכוון כלפי ייצוא, לקפיטליזם שיהיה מוכוון כלפי השוק הלאומי, הפנימי, וגם יתניע תהליך תאוס מאוד מאוד מסיבי.
5: את הבנייה של הכלכלה האמריקאית החדשה הוביל לינקולן על פי תפיסה כלכלית שניסח כלכלן בשם הנרי קרי. הדבר הראשון שהם עשו כדי לפתח את התעשייה הוא להגן על ארצות הברית. מי יבוא?
6: זה מתחיל כמובן ברמה הכי בסיסית במחסים מאוד מאוד גבוהים. כלומר, הם ממסים את היבוא האמריקאי כדי להגן על יצרנים אמריקאים, לתת להם תמריץ לייצר בתוך ארצות הברית במקום לייצא מבחוץ.
5: עוד דבר שהם עשו הוא לבנות אוניברסיטאות.
6: האוניברסיטאות הציבוריות הגדולות של וויסקונסין ומישיגן ואילינוי ופנסילבניה, כל ספינות הדגל האלה בעצם נבנות כתוצאה מסבסוד ציבורי של הממשלה הפדרלית. כלומר, זה פרויקט מודע של הממשלה שהיא אומרת, אנחנו רוצים גם שהעיקרים שלנו הם לא יהיו עיקרים כמו הפלחים באירופה או העבדים בדרום, אלא שהעיקר הצפוני האמריקאי הוא ישתמש בשיטות גידול מדעיות, הוא יגדיל את התפוקה של החקלאות, הוא יהיה חקלאי, אבל גם אינטלקטואל, כלומר שהוא מבין את המדע מאחורי העבודה החקלאית.
5: דוגמה למדיניות הזאת נמצאת בספר סטונר מאת ג'ון וויליאמס, ספר שהיה רב מחר בעשור הראשון של המאה ה-21 בארצות הברית וגם בישראל. הספר מספר את סיפורו של וויליאם סטונר, שנולד במיזורי להורים עיקרים קשי יום, ששלחו אותו ללמוד חקלאות באוניברסיטה כדי שיחזור לנהל את החווה המשפחתית. סטונר מתאהב בלימודי הספרות והופך לפרופסור לספרות, ומתנתק מהחיים שתכננו להוריו. מסלול החיים גם של ההורים וגם של סטונר, כולם תוצאה של התקופה והמדיניות שדוקטור מגור מדבר עליהן.
6: כל האוניברסיטה כזאת עושים ניסויים ולומדים איך בעצם להפיק יותר חלב מהפרות, להגדיל את המשקל של הפרות, אבל גם יש שם גם הכשרה טכנית, ככה שבתוך כל מדינה כזאת יש מהנדסים, יש הון אנושי שבעצם מזין תהליך פיתוח כלכלי הרבה יותר רחב.
5: ב-1859, חצי שנה לפני מלחמת האזרחים, נשא אברהם לינקולן נאום בפני האגודה החקלאית של וויסקונסין. Members of the Agricultural Society
6: and citizens of Wisconsin. הוא מסביר להם כמה שהעיקר הוא לא רק עובד כפיים, אלא שעיקר הוא בעצם צריך להיות חצי מדען וחצי מהנדס. זה בעצם החזון שמניע את המפלגה הרפובליקנית.
5: אבל הצעד המשמעותי ביותר שנקטה בו ממשלת ארצות הברית כדי לבנות כלכלה תעשייתית ומודרנית, כלכלה שמייצרת מוצרים ולא מייצאת כותנה, קשור לתעשייה הגלובלית הגדולה ביותר במאה ה-19. תעשיית הרכבות.
6: כל הבורסה בניו יורק ובלונדון זה בעצם מניות של רכבות בתקופה הזאת. זה בעצם הנכס הפיננסי הכמעט אקסקלוסיבי שמושך אל עצמו כמעט את כל ההשקעות של השווקים הפיננסיים. כלומר, זו תעשייה מאוד מאוד מרכזית, וגם כמובן, בגלל שמדובר פה בתשתית, שכל הכלכלה מסביבה יושבת עליה.
5: תעשיית הרכבות והפלדה הייתה כמו תעשיית הטכנולוגיה, הסושיאל וה-AI של היום. היא הזרימה לכיסיהם של עשירי העולם סכומי כסף דמיוניים, ויצרה את הפערים החברתיים הגדולים ביותר שנראו עד אז. אם צפיתם אי פעם באיזושהי דרמה היסטורית על אמריקאים או בריטים עשירים, צפיתם בדרמה על תעשיית הרכבות. הכסף של עשירי ניו יורק בהעידן המוזהב, רכבות. המניה שהלורד גרנט ממר עליה והפסיד את הונו בדאונטון אדי, חברת רכבות. עשירי הטיטניק, נציגים מובהקים של עידן הרכבות. שמותיהם של ברוני הפלדה והרכבת, כמו קרנגי, ונדרבילט או ג'יי פי מורגן, הפכו לשם נרדף לכסף.
6: כלומר, אין חקלאות במידווסט האמריקאי אם אין רכבות שמסוגלות לשנע את התבואה הזאת.
5: תעשיית הרכבות הייתה התעשייה שעליה נבנתה הכלכלה המודרנית. ומה שעמד לקבוע את עתידה של כלכלת ארצות הברית היה שאלה אחת. איפה תעצור הרכבת?
6: רכבות ברוב רחבי העולם זה אינסטרומנט קולוניאליסטי. ברזיל ובארגנטינה ואפריקה ובהודו, כשבונים מסילות רכבת, זה בעיקר כדי גם לשלוט על המקומות האלה מבחינה פוליטית, אבל אפילו יותר כדי לקחת את חומרי הגלם ולהכניס אותם לתוך הכלכלה הגלובלית.
5: זאת אומרת, הרכבת בעצם מוקמת כדי להסיע את המחצבים מהמכרה לנמל, זה המטרה.
6: בדיוק, או נגיד אם יש איזשהו אזור של מטעי קפה, אז בונים קו רכבת כדי להביא את זה לקו החוף, ומשם זה נכנס לתוך הכלכלה הגלובלית, והקפה הזה ישתו אותו בפריז ובלונדון. אנשים שמטיילים בסוף המאה ה-19 בכל מיני מקומות בעולם, כותבים הרבה על החוויה הזאת של לנסוע באמצע היער, הג'ונגל בברזיל, ברכבת. בדרך כלל מדובר באירופאים לבנים, מסתכלים בקו הרכבת והם רואים את הילידים או את העובדי המטעים, הולכים לאורך קווי הרכבת, כלומר, המסחר המקומי לא מתנהל בתשתית המודרנית הזאת, אלא הוא ממשיך להתנהל על חמורים ופרדות, וגם כמובן בני אדם שסוחבים סחורות על הגב שלהם. בגלל זה למשל בהודו, הבריטים תמיד גאים בזה ואומרים, אנחנו בנינו לכם את הרכבות. ההודים אומרים, תודה שבניתם את הרכבות, אבל אתם בניתם את הרכבות לא כדי שאנשים בתוך הודו יוכלו לנסוע ולסחור אחד עם השני, אלא אתם בניתם תשתית שהיא מוכוונת כלפי ייצוא.
5: אני יודעת שאי אפשר לא לחשוב על זה, אז כן, גם פה הבריטים בנו את הרכבות, וכן, גם פה הם חשבו בעיקר על עצמם. המיקום של תחנת הרכבת, הנמל ובתי הזיקוק בחיפה, למשל, נועדו כולם למטרה אחת, לשמש תחנה לצורך ייצוא נפט לבריטניה. אבל אנחנו לא ניכנס לזה עכשיו, בכל מקרה רכבות במאה ה-19 נסעו בעיקר במסלול אחד, והייתה לזה סיבה כלכלית.
6: אם אתה בא למשקיעים ואתה אומר להם, בואו תבנו רכבת כדי לפתח את הכלכלה ההודית או לפתח את הכלכלה האמריקאית, אז הם אומרים, אין לזה התכנות. אתם לא תוכלו לשלם את הריבית על החוב שאנחנו מגייסים כדי לבנות את התשתית הזאת. אם יש לך מחצב שאתה אומר, אנחנו בונים רכבת כדי, נגיד במקסיקו, שמגיע למחצבי הכסף, אנחנו נוציא את המינרלים האלה מהאדמה ונמכור אותם, אז הם אומרים, אוקיי, רכבת כזאת אנחנו יכולים לממן. כי יש לזה צידוק.
5: גם בארצות הברית רצו טייקוני הרכבות לעשות את אותו דבר בדיוק. לבנות תחנות רכבת שיובילו ממחסני התבואה והמחצבים הישר לנמל. רצו, אבל לא קיבלו.
6: יש חיוב על חברות הרכבות לעצור לאורך הקו בכל מקום ומקום. המדינה האמריקאית אומרת, אתם חייבים לתת שירות לכל אורך הקו.
5: ראשי תעשיית רכבות כמובן לא סמכו לעשות את זה. כדי שזה יקרה, היה צריך להכריח אותם.
6: המשקיעים אומרים, רגע, אבל זה תוריד לנו מהרווחים, ואין לזה התכנות כלכלית, יהיה נורא יקר, וזה יכניס מעט מאוד כסף. הם עושים מסע ומתן, אומרים, בלי זה אתה לא יכול לקבל את הרישיון שלך שאתה רוצה כדי לבנות את הקו שכן יניב לך רווחים. את המשקיעים חייבים לתת איזה שהם ויתורים, כדי שיאפשרו להם לבנות את התשתית שהם כן רוצים.
5: ואין חשש שאם לא נעשה מה שאומרים בעלי ההון, אז הם לא יבואו.
6: כמובן שיש פה ויכוח פוליטי, שיכול להיות שהוא יישמע לנו אפילו מוכר, שבו בעלי ההון אומרים, אם תכפו עלינו יותר מדי רגולציה, יותר מדי מיסוי, תנאי העסקה, כל מיני דברים מהסוג הזה, אז אנחנו נלך למקום אחר. והם מנסים קצת לשחק מדינה מול מדינה. כלומר, חבר'ה בקולורדו, אז הם אומרים, אנחנו נלך לוויומינג, אם אתם לא תיתנו לנו את מה שאנחנו רוצים, ומאיימים, לא ייבנה פה אפילו קו רכבת נוסף. אם אתם תעזו לחוקק את החוק הזה או את חוק אחר, אז בהחלט יש פה איום גלוי של ההון שאומר, תנו לי את המסגרת הרגולטיבית שהיא מטיבה איתי, או שאני אלך למקום אחר. מצד שני, אבל יש גם טיעון נגד שהוא מיוצג בצורה מאוד מאוד חזקה בתוך הפוליטיקה של הפועלים, העיקרים שאומרים, רגע, אם אנחנו לא נכפה את הרגולציה ולא נכפה תנאים על ההון, אז מה שיקרה זה שיבנו קו רכבת לכמה נקודות בתוך המדינה שיש שם איזשהו משאב טבעי שהם רוצים, ואחרי שהפחם במכרה הזה ייגמר, אז בעצם אנחנו נשאר מול שוקת שבורה, בלי בעצם שום בסיס כלכלי שיאפשר לנו להמשיך. זה לא העתיד הכלכלי שאנחנו רוצים, שאנחנו חייבים לכפות איזושהי רגולציה, כדי שהעובדה שיש לנו משאבי טבע, שיש לנו מוצרים שאנחנו יכולים למכור, ויש להם ביקוש בשוק הבינלאומי, הוא הופך להיות מנוף כדי לפתח כלכלה הרבה יותר רחבה והרבה יותר מגוונת.
5: ב-1950 בפסק הדין מן נגד מדינת אילינוי בשנת 1877 קבע בית המשפט העליון של ארצות הברית כי למדינה יש זכות להתערב ברכוש פרטי ולהסדיר את השימוש בו אם מדובר בתשתית כלכלית שיש לגביה אינטרס חברתי רחב. אבל זה לא הכל. ההתערבות הממשלתית האגרסיבית ביותר הייתה בתעריפי הרכבת. כי ההיגיון הכלכלי הקר של בעלי הרכבות אמר שנסיעה קצרה צריכה לעלות יותר.
6: משלוחים למרחקים ארוכים הם הכי כלכליים, ובגלל זה הם צריכים גם לקבל את המחירים הכי טובים. כלומר, שם אנחנו נוריד את המחיר. סחורה מקומית ומסחר מקומי היא בסדר גודל יותר קטן, ואז המחירים שם צריכים להיות גבוהים.
5: זאת אומרת, לא שווה לי לעצור בעיירה הזאת בדרך או בעיר הזאת, אבל אם כבר הכרחת אותי לעצור, אז אני אגבה ממך על זה הרבה כסף.
6: בדיוק, אני מתרגם את זה, את ההיגיון הכלכלי, לתעריפים שאני גובה ממך. התושבים של המקומות האלה עושים את החישוב ומבינים שמה שזה אומר זה שהם רק יהיו יצואנים של חיטה. הם בעולם לא יוכלו גם לייצר תעשייה ואיור מקומי, בגלל שהסחורות יגיעו אליהם בתעריפים מאוד מאוד זולים מכל מיני מרכזי ערים שקיימים כבר. כלומר, אנחנו מבינים שההיגיון הכלכלי גרידה הוא כזה, אבל אנחנו צריכים שהמדינה דווקא תאבט אותו לטובתנו, ותיתן גם לתעשיינים המקומיים יכולת להשתתף בפעילות הכלכלית, ואז הכלכלה שלנו תהפוך להיות מכלכלה של עיקרים שרק מוציאים חיטה בקונטקסט הזה, לכלכלה יותר מאוזנת שיש בה גם ערים וגם תעשייה.
5: המדינה כפתה על חברות הרכבות תעריפים שמכונים בשפה הכלכלית תעריפים שגויים, כלומר, אין בהם כל היגיון כלכלי, והם לא משקפים את העלות או את האינטרס הכלכלי של חברת הרכבות. ההתערבות של המדינה במיקום התחנות ובתעריפי הנסיעה, היא, מסביר נועם, אחד מהגורמים הקריטיים שהיטו את הכף והפכו את ארצות הברית לכלכלה מודרנית. תחנות הרכבת אפשרו לתעשייה מקומית להתפתח.
6: כשאתה מתחיל לראות שיש תעשייה במקומות כמו פיטסבורג, במקומות כמו קליבלנד, סינסינטי, שיקגו, דטרויט, מילווקי, כלומר כל מיני מרכזי ערים בינוניות בשלב הזה, שמתפתחות ומתחילות לפתח בסיס תעשייתי עצמאי, זה לא משהו שהשוק החופשי היה מייצר. וזה באמת בעיה שמסתכלים, חוקרים שמסתכלים על אמריקה הלטינית, אז הם אומרים, יש לנו את בואנוס איירס, יש לנו את סן פאולו, אבל אין לנו את הרשת של ערים בסדר גודל קטן, בינוני, גדול, יש לנו רק את המטרופולין העצום, שבעצם שואב לתוכו את כל הפעילות הכלכלית הלאומית, והוא מייבש את הפעילות הכלכלית מכל האזורים האחרים של המדינה. אתה מסתכל על ארצות הברית בסוף המאה ה-19, פתאום אתה רואה שאומנם יש לך ערים גדולות, ניו יורק, שיקגו, אבל מסביבן יש רשת שלמה של ערים בכל מיני גדלים, ואז עוד עשרות של עיירות, וכשאתה מסתכל על הפעילות הכלכלית במקומות האלה, אתה רואה בכל מקום גם תעשייה, כלומר, זה מקומות שהם לא רק נועדו כדי לקחת סחורה חקלאית או סחורות גולמיות אחרות ולשנע אותם, אלא זה מקומות שיש להם יכולת תעשייתית עצמאית, והרבה בעצם השרירים התעשייתיים שארצות הברית בונה באותה תקופה, נוצרים במקומות האלה. ובעצם היכולת לשלוט, מה שהיום היינו קוראים לזה באלגוריתם, האלגוריתם של הרכבות, מי בעצם יש לו זכות להשתתף בכלכלה, באיזה תנאים, באיזה תעריפים הם גובים מהם, זה מה שמאפשר להרים מהסוג הזה לצמוח ולהיות תחרותיות.
5: אבל למה זה קרה דווקא בארצות הברית? למה הממשלות של ברזיל, ארגנטינה או מקסיקו לא עשו את מה שארצות הברית השכילה לעשות? נועם מסביר שזה קשור לעוד משתנה אחד קריטי, דמוקרטיה.
6: דמוקרטיה לא אולי במובן הרומנטי והאוטופי שלפעמים מדברים עליו, אבל במובן המאוד מאוד מעשי, שבתוך בתי המחוקקים במקומות האלה, בוויסקונסין, במישיגן, באילינוי, באיווה, מינסוטה, זה מדינות חקלאיות. לציבור העיקרים יש זכות הצבעה, הם מיוצגים בתוך בתי המחוקקים, והם משתמשים בכוח הפוליטי הזה כדי לכפות את הרגולציה הזאת, מה שלא קיים במקומות אחרים. כלומר, אם אתה בונה רכבת במקסיקו, אז אתה הולך למושל, אתה לוחץ איתו יד, אתה עושה דיר, ו... זה מאוד מאוד פשוט. אם אתה רוצה לבנות רכבת במישיגן, אתה צריך ללכת לבית המחוקקים של מישיגן, ושם יושבים קורי הפחם, העובדים של היערות, החקלאים מיוצגים שם, ואז הם מתחילים לשים עליך תנאים ולהגיד, אתה רוצה לבנות קו רכבת שיוציא את הנחושת מהמכרה, אז הקו רכבת הזה יצטרך לעבור בכל מחוז ומחוז ולשרת אותנו גם כן. הדוגמה הכי קלאסית לפירות שכל התהליך הזה שאני מדבר עליו מביא, זה דטרויט. דטרויט במישיגן זה עיר ספר. בכל מקום בעולם, דטרויט הייתה הופכת להיות פשוט שער שמכניס את הסחורות האלה, משנע אותם מדטרויט, מהמידווסט לניו יורק, ומשם ללונדון או לאחד מהנמלים באירופה. אבל לא, דטרויט מפתחת תעשייה מקומית עצמאית.
5: והאקוסיסטם התעשייתי שנוצר במישיגן, הודות לתחנות הרכבת, הוליד המצאות ששינו את העולם.
6: זה לא מקרה שהנוף התעשייתי הזה של מישיגן מייצר אנשים כמו הנרי פורד, שהוא בעצם מהנדס שכמותו יש עוד כמה עשרות, שמתחילים להתנסות ולנסות לייצר משהו חדש שנחשב כזה טכנולוגיה מאוד מאוד cutting edge באותה תקופה, שנקרא האוטומוביל, כן? המכונית המודרנית. אנשים שהם במוסך שלהם, יש להם את הידע הטכני כתוצאה מזה שהם עבדו בתעשייה המקומית, מתחילים להתנסות ומתחילים לבנות כל מיני מודלים של אוטומובילס, וגם יש להם איזושהי תובנה, שהתובנה הזאת לא קיימת, למשל, בוול סטריט, בניו יורק, שהם אומרים, אנחנו נבנה מכונית שכל עיקר במידווסט יהיה יוכל לקנות אותה ולהשתמש בה. כלומר, יש להם איזשהו חזון שאנחנו לא נייצר מכוניות, מה שהיה עד אז, כמו יחטות לעשירי ניו יורק, שהם רק רוצים לנסוע בסופי השבוע כמשהו שהוא תחביב, אלא אנחנו נייצר מכונית שתהיה שימושית לכל פועל ולכל עובד במידווסט, וגם, לפי המודל שלנו, גם יהיה לעיקרים האלה מספיק כסף כדי לרכוש את המכונית הזאת, והם ממציאים את דטרויט בתור המוקד של התעשייה האמריקאית הכי חשובה של המאה ה-20, שזה תעשיית הרכב. זה משהו שהוא תוצר של האקוסיסטם הספציפי הזה של המידווסט, וזה מה שמייצר בעצם את הפריצת דרך של הקפיטליזם האמריקאי במאה ה-20.
5: בעצם אתה לוקח את הסיפור המכונן של הולדתה של אומה, שבזכות עקרון החירות היא הופכת לאומה המובילה בעולם, ואפילו אתה לוקח את הסמל שלה, את פורד, וכל זה אתה אומר, זה לא בגלל קפיטליזם משולח רסן, אלא בגלל רגולציה וחינוך ציבורי ומעורבות מדינתית.
6: לחלוטין.
5: אתה לא מתבייש?
6: אז קודם כל, לשמחתי, אני לא לגמרי לבד, כלומר, אני חלק מקבוצת חוקרים שבעצם מגלה מחדש את המדינה האמריקאית, כלומר, המיתוס של רונלד רייגן, למשל, אהב לדבר עליו, זה האומה האמריקאית כביכול, שבה המדינה היא חלשה, היא לא נוכחת, וזה מה שמאפשר לאזרחים האמריקאים להיות חופשיים, בגלל שהמדינה לא מתערבת להם בחיי היום-יום, ועכשיו יש מהלך מאוד מאוד מודע של חוקרים, להפריך את המיתוס הזה ולגלות שבעצם המדינה האמריקאית הייתה מאוד מאוד נוכחת בכלכלה האמריקאית לאורך המאה
5: ה-19. את הסיפור הזה לא נסיים כאן עם פורד והאוטומוביל, דטרויט הפורחת ואמריקה המשגשגת. אנחנו נרוץ קצת קדימה בזמן, בערך 120 שנה קדימה. גם היום, כמו בעידן המוזהב של מפני המאה ה-20, אנחנו בשיאה של מהפכה טכנולוגית שהעולם נערך סביב המחדש. גם היום, כמו אז, יש כמה אנשים עם כמויות של כסף שלא היו לבן אדם אחד מעולם. גם היום האנשים האלה הם הבעלים של תשתית חיונית לכלכלה של כולנו.
6: היה לנו את הרכבות במאה ה-19, עכשיו יש לנו AI, יש לנו סושיאל מדיה, יש לנו כל מיני פלטפורמות חדשות, שהן לא פחות אסטרטגיות לקיום החברתי והכלכלי שלנו. אנחנו רוצים לעשות רגולציה על אמזון, או על טוויטר, או על AI, אנחנו לא צריכים מהפכה במערכת המשפט, אלא אנחנו צריכים בעצם לעורר מחדש, לגשת לתקדימים שקיימים בתוך המשפט האמריקאי. אנחנו יכולים לקחת את העקרונות האלה ולהגיד, אוקיי, איך אנחנו מיישמים אותם היום?
5: מה המקבילה היום לקו רכבת שחייב לעצור בכל עיר בדרך ולעשות את זה במחיר נמוך כדי שכולם יוכלו להשתתף בשוק?
6: אז היום אמזון למשל יש לה אלגוריתם והיא נותנת תיעדוף קודם כל לעצמה, כלומר אם אתה בפלטפורמה מנסה לקנות משהו אז אם יש מוצר שאמזון בעצמו מייצרים אותו והם משתמשים כמובן גם בדאטה שיש להם כדי לדעת מה לייצר, אבל הם נותנים תיעדוף למוצרים של עצמם, למוצרים של יצרנים שיש להם מערכת יחסים איתם, ואם אתה יצרן קטן שמנסה לחדור לאיזשהו שוק, או שאתה משלם להם, או שמאוד מאוד קשה לך בעצם לחדור, אתה כאילו אינביזיבל, אתה לא קיים בתוך הפלטפורמה הזאת. אז לפי החוק האמריקאי, ההיסטוריה הזאת, זה סוג של אפליה, שהיא לא חוקית. ויש כמובן בארצות הברית אלה שמקדמים תביעות בעניין הזה, שאמזון אסור לה לעשות אפליה מהסוג הזה. אבל אם אנחנו לומדים את הלקח המלא מהמאה ה-19, אז הייתי אומר אפילו משהו יותר שאפתני, שבעצם האלגוריתם של אמזון צריך להיות עליו שליטה מדינית הרבה יותר חזקה, שלמשל יכולה לקדם אינטרסים ציבוריים, למשל אם אתה מוכר משהו שיש לו השלכות סביבתיות מאוד מאוד גרועות, אז אנחנו יכולים לחוקק שזה יהיה מאוד יקר, או שזה לא יהיה משהו שאפשר למכור אותו בפלטפורמה. אם יש כאן מוצרים שיוצרו על ידי, בכל מיני תנאי העסקה, נצלניים, אלימים, אם יש לך שליטה על האלגוריתם, אז אתה יכול להגיד, את המוצרים האלה אנחנו לא רוצים למכור. כלומר, אם אתה שולט באלגוריתם, אתה לא צריך להיות הבעלים של אמזון. אתה יכול להחליט איזה סוג מסחר אתה רוצה לקדם, ואתה נותן לו איזשהו תיעדוף בתעריפים, ואתה רואה שלאורך זמן אתה בעצם מייצר כלכלה מאוד מאוד שונה.
5: מי שקובע היום את עתידה של הכלכלה האמריקאית, החברה האמריקאית, ומכאן גם את עתידן של חברות רבות אחרות, זו לא הממשלה, או בוודאי לא רק היא, אלה חברות הטכנולוגיה. אם האינטרס של מרק צוקרברג הוא שחצי מבני הנוער יגללו כל היום באינסטגרם ויכנסו לחרדה, אז זה מה שיהיה, כי זו חברה בעם ואסור להתערב בשוק. אם האינטרס של אובר הוא שכל נהגי המוניות יאבדו את העבודה שלהם וכל מי שיחליף אותם יהיו עובדים חסרי זכויות במעמד נמוך, אז אובר תקבל את הזכות לקבוע את עתידם של הילדים של הנהגים האלה, כי זה שוק חופשי. או הדוגמה הכי מתבקשת.
6: AI זה גם כן דוגמה מהסוג הזה. בעצם לוקחים פה את הידע האנושי, כלומר, משהו שכולנו יצרנו אותו ביחד, כל אחד שכתב משהו, כל אחד שהגיב באינטרנט, או ברמות מחקריות וברמות יותר ציבוריות, ולוקחים את זה, מכניסים את זה לתוך מין meat grinder כזה גדול, ופתאום זה הופך להיות הקניין של איזושהי קבוצה של משקיעים. הוא יכול להיות משהו שיוצר חברה כמעט דיסטופית, שבה כל הידע שייך לקומץ של אנשים, וכל השאר מאבדים את העבודה שלנו, אנחנו כולנו בעצם חוזרים לסטטוס שלנו בתור פלחים, כן? חסרי כל שחשופים לגמרי לכוח של בעלי ההון. בעצם אם אנחנו קופים על זה את הריבונות שלנו, אז אנחנו יכולים להתחיל להגיד, אוקיי, אז אולי בעצם הרווחים של החברות האלה לא שייכים רק לבעלי המניות, אלא הם צריכים להיות מנותבים חזרה לחברה. בהחלט, ברגע שאתה מתחיל לחשוב על טכנולוגיה בעצם בתור שאלה פוליטית, אז אתה נסוג מהתפיסה שאין מה לעשות, זה משהו שפשוט הולך לקרות, גזרה משמיים, ועכשיו יש לנו AI ואין לנו מה לעשות, אלא לבוא ולהגיד, כל טכנולוגיה שפורצת קדימה, יש כלים מדינתיים ופוליטיים שמאפשרים לנו לעשות רגולציה של הדבר הזה, ולדאוג שהפירות יתחלקו באופן יותר שוויוני או פחות שוויוני, בצורה שעומדת יותר בקנה אחד עם הערכים שלנו החברתיים, או פחות. כלומר, אין כאן איזשהו עיקרון היסטורי על כזה שאומר שטכנולוגיה חדשה בהכרח היא תשרת דווקא את הקבוצה קטנה של משקיעים. מה שהעיקרים במאה ה-19 דיברו עליו, הם אמרו, אנחנו רוצים שהמדינה תהיה זאת ששולטת באלגוריתם, שקובעת את התעריפים, שהיא קובעת למי יש גישה ובאיזה תנאים. עקרונות האלה קיימים, אפשר לתרגם אותם גם לטכנולוגיות של היום.
5: דטרויט, זו שנועם הזכיר כיהלום שבכתר התעשייה האמריקאית, היא עיר בשקיעה כבר שנים רבות. תעשיית הרכב של ארצות הברית קרסה אחרי המשבר הכלכלי של 2008, וחגורת הפלדה, תפארת המערב התיכון, הפכה לחגורת החלודה, ונודעה בתור המקום שבו, מתוך הייאוש, האבטלה והזעם, עלה הפופוליזם, ונבחר דונלד טראמפ. ובשבת הקרובה, הוא יהיה הנשיא שיזכה לחגוג את יום העצמאות ה-250 של ארצות הברית, ולקבוע לאן הכלכלה שלה תלך מכאן.
6: אני כמובן לא מתומכי דונלד טראמפ, אבל אחת התרומות המעניינות של דונלד טראמפ לחשיבה מהסוג הזה, בגלל שהוא חשף כמה בעצם כוח יש למדינה האמריקאית. אם המדינה האמריקאית רוצה להפעיל הרבה מאוד השפעה על חברות הטכנולוגיה, יש לה כלים שהיא יכולה להשתמש בהם כדי לעשות את זה. גם בתור זה שהיא צרכנית מאוד גדולה של השירותים האלה, אז אם היא מחליטה שהיא עוברת מחברת AI אחת לחברה אחרת, אז זה כוח מאוד מאוד גדול. כל דבר כזה מבחינתי זה סוג של מנוף של המדינה יש מול בעלי ההון ומול המגזר הפרטי. ודונלד טראמפ הוא לא יודע איך להשתמש במנופים האלה, אבל הוא בהחלט עשה עבודה מעולה לחשוף כמה שהם קיימים. כלומר, בגלל שעברנו איזושהי שטיפת מוח ניאו-ליברלית, אנחנו שכחנו שהמנופים האלה קיימים, ושכנעו אותנו שגם אם הם קיימים, אז עדיף לא להשתמש בהם, שזה רק יהיה הרסני. מה שדונלד טראמפ מזכיר לנו, זה שהמנופים האלה קיימים, הם יכולים לקדם את סדר העדיפויות הציבורי על חשבון סדר העדיפויות של המשקיעים, של השוק הפרטי, והשאלה הגדולה היא, האם יהיה איזשהו כוח פוליטי, או איזושהי קבוצה, איזושהי מנהיגות, שתדע לקחת את ההבנה הזאת, ולמנף את זה דווקא כדי להגיד, בוא נקדם כלכלה יותר שוויונית, יותר סביבתית, יותר גם מתקדמת באופן טכנולוגי, אבל לא באופן שהוא רק מטיב עם קומץ קטן, אלא שהטכנולוגיה הזאת בעצם חודרת ומחלחלת לכל החלקים של החברה, כדי שאנחנו לא נהיה הפלחים שהולכים בצד של הפסם של הרכבת, אלא שאנחנו נהיה אלה שנמצאים על הרכבת.
5: האזנתם לפרק של חיות כיס, הפודקאסט הכלכלי של כאן. אם אתם מתעניינים בהיסטוריה כלכלית של ארצות הברית, יש עוד כמה פרקים שאולי יעניין אתכם לשמוע. פרק 63, אנחנו המלכים של העולם, פרק 72, דברים שאין להם מחיר, ופרק 108, הצבא צועד על קיבתו. העורכת שלנו היא לי צדוק, המפיק הוא טל נרונסקי, את הסאונד עורך טל וניג, במערכת שלנו גם אלון אמיצי ושאול אמסטרדמסקי. אתם מוזמנים להזין לכל הפרקים של חיות כיס, בכל יישומון ההסקטים ובאתר כאן. אני צליל אברהם, תודה רבה שהזנתם, יום הולדת שמח, לארצות הברית של אמריקה.

0: ועכשיו, טעימה משלושה שיודעים, עם דניאלה רגב.
1: מחקר ישראלי חדש על עורבים קצרי זנב באזור ים המלח חושף תובנה כמעט אנושית. יש להם דפוסי אישיות קבועים במהלך החיים שלהם שיכולים להיות עניין של חיים או מוות. אז מה יותר משתלם, להיות נועז או זהיר? יענה לנו על כך פרופסור רן נתן, המעבדה לאקולוגיה של תנועה באוניברסיטה העברית, מעורכי המחקר הזה. בוקר טוב.
2: בוקר אור, דניאלה.
1: אז אולי קודם כל נבין את הדבר הגדול הזה שאמרתי, שזה דפוסי אישיות אצל עורבים. מה זה אומר בפועל? איך נראה דבר כזה?
2: מחקר של דפוסי אישיות באדם הוא ארוך שנים, ובעצם גם בבעלי חיים, אפילו בעלי חיים מכל גווני הקשת מציגים סוגים שונים של אישיות. יש כאלה שהם נועזים יותר, יש כאלה שהם אגרסיביים יותר, יש כאלה שנוטים לחפש. יש חמישה צירים של אישיות באדם ובבעלי חיים, ועורבים הם חיה שיש לה יכולות קוגניטיביות גבוהות ו טיפוסי אישיות שמאפיינים. העניין הוא בטיפוסי אישיות שזה עקבי.
1: זהו, זו השאלה. באמת אפשר להגיד, הם, כמו שלפעמים אנחנו אומרים, הבני אדם, הם נולדים ככה?
2: הם, יכול להיות שזה, יש בזה אלמנט מולד, ויכול להיות שיש בזה אלמנט נרכש. זה גם וגם, אבל מי שהוא אמיץ, אז הוא יהיה אמיץ בקונטקסטים שונים, בהקשרים שונים, לא רק בהקשר מסוים אחד, שלמשל מתקרבים בני אדם לעורבים. אז גם כשהוא מגיע לאיזשהו חפץ שהוא לא מכיר, אז הוא יהיה מהר לבדוק מה זה וכן הלאה. אז מה שעשינו זה, אולי נספר קצת רקע על המחקר הזה?
1: בטח, כמובן.
2: אוקיי, אז לפני כמעט עשור, רשות הטבע והגנים הזמינה אותנו לעשות מחקר על עורבים, כי יש בעיה עם עורבים שאוכלוסיות שלהם גדלות, וזה כנראה משפיע על המערכת האקולוגית. אז הם ביקשו לדעת איך זה משפיע. ומה שהתמקדנו בשני מינים של עורבים, שנקראים עורב קצר זנב ועורב חום עורף, במדבר יהודה. ומהר מאוד בתחילת המחקר גילינו שעורב קצר זנב הוא לא רק שהוא לא בעיה של אוכלוסייה מתפשטת, אלא ההפך, שיש מעט ממנו וזה הולך ומתמעט, וחושבים שיש בעיה בגלל שיש להם נטייה לנוע בקבוצות, קבוצות גדולות.
1: שזה גורם לזה לראות כאילו הם הולכים וגדלים, כאשר אתה אומר המציאות היא הפוכה.
2: כן. אז זה הפך להיות מבעיה של מין מתפרץ, לבעיה של מין בסכנת הכחדה בישראל. ואנחנו חשבנו שכדאי לבדוק לעומק את המניעים, את המנועים של ההבדלים האלה בין המינים, למה מין אחד הוא מתפשט ומין שני הוא מתמעט. ולכדנו עורבים באזור עין גדי וים המלח, הבאנו אותם למעבדה לשלושה שבועות, ועשינו להם מבחני התנהגות מבוקרים. שמים למשל צלחות בפינות של חדר, ויושב נסיין ליד הדלת, ואנחנו בודקים מה הנטייה של עורבים לגשת לצלחות בהינתן שיש בן אדם לידם, או כשאין בן אדם. אז מה שאנחנו מגלים זה שהם קודם כל מגיבים, הם עושים דברים, ומגיבים באותה דרך. אז בצורה כמותית יכלנו לחמת, למשל בדוגמה הזאת, את הנטייה שלהם לקחת סיכון.
1: אבל זה כמובן בתנאי מעבדה.
2: נכון, שתנאי המעבדה הם, יש רבים שאומרים שהם לא אומרים הרבה, כי זה חדר של נגיד 3x3 מטר, והסביבה לא דומה בכלל.
1: בדיוק.
2: לסביבה הטבעית, ולכן מה שעשינו, שמנו עליהם משדרי GPS ושחררנו אותם חזרה לטבע. ואנחנו עושים את זה כבר הרבה מאוד שנים, ויש לנו כמה פרטים עם כמעט 10 שנות מעקב שאנחנו יודעים איפה הם נמצאים. זה משדרים שהם נטענים בפאנל סולארי ועובדים הרבה מאוד זמן.
1: אני חייבת רגע לרדת לאיזה רזולוציה קטנטנה שפשוט מעניין אותי, ה-GPS הזה, כמה משקל יש לו, כמה זה משפיע, זה יכול להשפיע על התנועה של העורב, או שזה ממש משהו קטנטן?
2: כן, הסטנדרט הוא לשים משדרים שהם, זה היה פעם 5% ממשקל הגוף, היום זה 3% ממשקל הגוף, אנחנו שמים עוד פחות, זה 15 גרם על ציפור של 600 גרם, אז זה כמעט לא משפיע עליהם, ואנחנו רואים שהם ישר
1: חוזרים לסורם
2: בצורה טבעית, כן. אז מה שהקונטקסט של המחקר הוא שהסביבה המדברית היא באופן מקורי מתאפיינת במעט משאבים, והם לא צפויים, לא בזמן ולא במרחב. זה מאפיין מספר אחד של סביבות מדבריות. ובעשרות שנים האחרונות האדם הפך את המדבר בחלקים מסוימים שלו, כמו חוף ים המלח, לאזור שיש בו ריכוזים של הרבה מאוד משאבים, איפה שיש תיירות ואיפה שיש בני אדם. והמשאבים האלה הם מאוד צפויים, גם בזמן וגם במרחב. אז יש במצדה ובעין גדי ובמלונות, ויש מקומות שבהם בעלי חיים יודעים שתמיד יש שם מזון.
1: כן.
2: אבל יש גם בני אדם. אז לכן השאלה הזאת של לקחת סיכונים היא שאלה מאוד מאוד רלוונטית. מי מוכן לקחת סיכונים כדי ליהנות מאושר המשאבים?
1: יש מי, אז השאלה נראה לי הגדולה היא, האם שווה אז לקחת הסיכונים? שווה להתקרב לבני האדם?
2: כן, אז מה שראינו זה שקודם כל אותם טיפוסי התנהגות שראינו, הם חוזרים על עצמם גם בטבע.
1: כלומר, מה שראינו במעבדה גם ראינו בחיים האמיתיים.
2: כן, אותם עורבים ספציפיים שיש להם נטייה לקחת סיכון, בילו הרבה יותר זמן בקרבת בני אדם, הלכו לאתרים שהם אתרים עם נוכחות בני אדם, והאם זה שווה או לא, מבחן התוצאה אומרת שיש להם נטייה מאוד מאוד גבוהה למות. אותם פרטים נועזים שהולכים לסביבת אדם, נטייה שהיא יוצאת דופן. אנחנו לא מכירים באוכלוסיות בר שהן טבעיות תמותה כל כך גבוהה.
1: התמותה, אנחנו יודעים להגיד ממה היא נגרמת?
2: אנחנו, אני יכול להגיד לך שזה מאוד מתסכל, אנחנו עובדים על זה הרבה מאוד שנים, מצליחים בעזרת ה-GPS לאתר גופות של עורבים, מביאים אותם למעבדה, בודקים מחלות, בודקים הרבה דברים, ועד לאחרונה לא היה לנו שום קצה חוט, ועכשיו אנחנו חושבים, אני מכוון שזה מאוד
1: ראשוני,
2: בוא נגיד דיסקרטי, אני לא אפתח את זה לפני שאנחנו באמת יהיה לנו דעות חזקות, אבל אנחנו עובדים על זה יחד עם רשות הטבע והגנים במרץ, כי המצב הזה מאוד מדאיג.
1: כן. טוב, זה באמת מסקרן מה באמת הסיבה, כלומר ואם הם באמת יש אחוזי תמותה גבוהים בקרב האמיצים, בוא נגיד, אז האם הם לא לומדים להיות יותר זהירים?
2: אז זה גורלה של תכונת אופי, נכון? זה כמו הצפרדע שלקחה הקרב, והקרב הקץ אותה כשהם חצו את זה. זה האופי שלי, זה מה שהוא אמר. מה שיכול לקרות זה שבאוכלוסייה תהיה סלקציה נגד הטיפוסים האלה.
1: כן, בסופו של דבר זה יקרה. כלומר, אם הם באמת, האוכלוסייה הזו הולכת ומתמעטת, זה כנראה בלתי נמנע.
2: זה תלוי בתורה שטויות, האם התכונה הזאת עוברת מדור לדור, ותלוי במה שקורה ברביעה, ויש, ברגע שיש גורם שהוא סלקטיבי, ויש תכונה שקשורה אליו, אז אם היא לפחות בחלקים של המורשת, אז יש באמת סיכוי שהאוכלוסייה הזאת תעבור שינוי, אבל הדאגה שלנו היא קודם כל, האם האוכלוסייה הזאת בכלל תישאר?
1: כן, יש מה לעשות.
2: היא הולכת ומתמעטת.
1: אני מניחה שהשאלה אם יש משהו לעשות בנושא, זה מאוד תלוי במה שאתה, אתם מתחילים להבין אולי מה שגורם למוות שלהם, לתמותה הגבוהה.
2: כן, אנחנו נשמח לספר ולשתף כשנדע, אז אני מקווה שתישארו בסקרנות ותמתינו לתוצאות, עובדים על זה במרץ, מאוד מאוד.
1: אנחנו סקרנים מאוד ומאוד נשמח שתחזור אלינו ותספר לנו על זה, ושבאמת יהיה אפשר מה לעשות בנידון.
2: תודה, תודה.
1: תודה רבה. נגיד, אז אם אנחנו מסכמים, אז נסכם אולי שכנראה עדיף להיות זהירים יותר.
2: כן, העורבים, אז העניין הוא שהעורב קצר זנב זה חיה מאוד חברתית, והם נוטים לנוע בקבוצות, אז זה קשה לפרט שהוא יש לו תכונת אופי אחרת להישאר בקבוצה, ואנחנו גם חוקרים האם יש בתוך הקבוצות מגוון, או שזה קבוצות אחידות יותר מבחינת אישיות. חיי עורב וחיה מאוד אינטליגנטית, מאוד מסקרנת, מאוד מסתקרנת, אוהבת לראות דברים חדשים, ואני מקווה שנצליח לשמור עליהם וישארו לנו עורבים קצרי זנב בישראל.
1: נקווה מאוד, ותזכור שהבטחת לחזור עם תוצאות מחקר ההמשך. פרופסור רן נתן מהמעבדה לאקולוגיה של תנועה באוניברסיטה העברית, עורך המחקר הזה, תודה רבה על השיחה הזו.
2: תודה רבה.
0: שלושה שיודעים, ראשון עד רביעי, ב7 בבוקר, בכאן תרבות.

0: עשרות מוצרים.
1: זאת הדרך של יוחננוף.
0: כפוף לתנאי המבצע.
2: כאן תרבות.
3: כאן תרבות. מיד חוזרים.
4: טוסקה, יצירת המופת של פוצ'יני, מגיעה לאופרה הישראלית. עידו ריקלין מביים את אופרת המתח המסעירה על זמרת האופרה שנאבקת להציל את אהובה. בניצוחו של דן אטינגר. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביולי, רק באופרה הישראלית.
2: כאן תרבות.
5: מהצבעים של וורהול ועד הסדרות של HBO. מהגיטרה של אלוויס ועד הצ'יפס של מקדונלדס, היא איתנו. מעצבת את החלומות, הפנטזיות והתרבות שלנו. היום, כאן תרבות חוגגת 250 שנות עצמאות לארצות הברית, ביום שידורי מיוחד שייוחד כולו לתרבות האמריקנית. איך היא השתנתה והשפיעה עלינו לאורך השנים? ומהו החלום האמריקני האמיתי? כאן תרבות חוגגת 250 שנה לארצות הברית, ביום שידורי מיוחד. היום, מ-7 בבוקר.
2: כאן תרבות.
3: אחרי החדשות, פרק של גבוהה גבוהה, עם ויויאנה דייטש רובינזון, מבית כאן הסקטים.
2: כאן תרבות.
0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הנשיא הרצוג אומר שהניצחון המלא והשלם יהיה רק כשנראה את מטולה בקריית שמונה פורחות. בנט אומר שכשנכנס לתפקיד ראש הממשלה גילה לתדהמתו שלישראל אין תוכנית תגובה להשלת האורניום של איראן. אייזנקוט חושף כי בתחילת המלחמה קיבל הצעה של חברי קואליציה לעמוד לזמן קצר בראשות הממשלה. בלוד סוכל פיגוע דקירה נגד שוטרים. התחזית התקררות.
6: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 12. הנשיא הרצוג אומר כי הניצחון המלא והשלם יהיה רק כאשר נראה את מטולה וקריית שמונה פורחות. בטקס ההזכרה הממלכתי לחללי מלחמת לבנון השנייה, הוסיף הרצוג כי החברה הישראלית חייבת למנוע את הפיצול בחברה למען זכר החללים שנפלו במלחמות.
7: צוואתם של כל הלוחמים חיה ופועמת בתוכנו כבר אחרי 20 שנה, והיא מקבלת משנה תוקף דווקא בימים אלה של מחלוקות, של שסעים ולצערי גם רגעים של שנאת חינם. האהובים שלנו נלחמו יחד ונפלו יחד. אסור שלא נדע לחיות יחד. את היחד הזה אנחנו חייבים להם, לא רק בטנק, לא רק בנגמש, לא רק תחת אש, אלא גם בינינו, גם בבית.
0: ראש הממשלה נתניהו אמר בטקס הזיכרון כי נחזיר את הביטחון ואת הסגזוג לתושבי הצפון, וכי עוטף לבנון היום נמצא בתוך לבנון. לדבריו, לא נקבל מצב שצבא טרור יוכל לבנות מנהרות שיכולות לחדור לשטחנו, ונשאר ברצועת המגן בדרום לבנון ככל שידרש. לפני כמה ימים חתמנו על מזכר הבנות שמנתק את לבנון מבירת איראן. נעשה הכל כדי להגיע גם להסכם שלום בין שתי המדינות, אמר נתניהו. יושב ראש מפלגת ביחד, נפתלי בנט, אומר שכשנכנס לתפקיד ראש הממשלה לפני כארבע שנים, גילה לתדהמתו כי לישראל אין תוכנית תגובה להעשרת האורניום של איראן. מחוץ לאקווריום, מדינת ישראל פרחה ושגשגה, אבל בתוך האקווריום ידעתי שמדינת ישראל חשופה לגמרי, אמר בנט בכינוס הרצליה. לדבריו, החפיפה עם ראש הממשלה נתניהו בלשכתו ערכה כ-20 דקות בלבד, משום שלנתניהו לא היה מה להעביר לו. יושב ראש מפלגת ישר, גדי אייזנקוט, חושף שכחודש לאחר שהחלה המלחמה, פנו אליו חברי כנסת מהקואליציה והעלו אפשרות שהוא יעמוד בראש הממשלה לפרק זמן קצר כדי להציל את ישראל, וכדי שלא יעמוד בראש מפלגה לאחר מכן. אייזנקוט אמר בכינוס הרצליה כי הניסיון הזה לא צלח, וכי בחודשים האחרונים הוא הבין שזו חובתו לנצח את הממשלה הרעה ביותר מאז הקמת המדינה. מנכ״ל משרד הביטחון, אלוף במילואים אמיר ברעם, מזהיר כי בניין הכוח ארוך הטווח של מדינת ישראל נמצא בפיגור מסוכן. בכינוס הרצליה באוניברסיטת רייכמן, האשים ברעם

0: את אגף התקציבים באוצר במסמוס החלטות על תוכנית ההתעצמות של צהל בעשור הקרוב בשל התייחסותו למלחמה כאל אירוע חשבונאי חולף. מנכ״ל משרד הביטחון ציין כי המלחמה יצרה זהות אינטרסים לגיבוש ברית אזורית רחבה, וכי ישראל פועלת להגדלת מלאי המיירטים ומגבשת הסכם שותפות ביטחונית חדש עם ארצות הברית. שוטרים סיכלו הבוקר פיגוע דקירה בלוד. במהלך פעילות בעיר זיהו השוטרים אדם האוחז בסכין וקראו לו לעצור. האיש החל לרוץ לעבר צוות של לוחמי יסם שפעלו במקום וניסה לדקור אחד מהם. הלוחם ירה אל המחבל והרגו. אין נפגעים בקרב כוחותינו, כך מוסרת כתבתנו יעל צ'חנובר. בבריכה בבית שאן טבעה תינוקת כבת שנה ומצבה אנוש. צוות מד"א פינה אותה לבית החולים העמק באפולה תוך כדי פעולות החייאה. לפי נתוני ארגון בטרם, נספו מתחילת השנה בטביעה 11 ילדים, לעומת 2 ילדים באותה תקופה אשתקד. בחמש השנים האחרונות טבעו למוות 82 ילדים ובני נוער.
1: כאן תחזית. הלילה בכאן 11, ערב דרמטי נוסף בשלב הנוקאוט במונדיאל. מי יעלו לשמינית הגמר? השידורים הישירים הלילה בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
0: לתחזית, מחר עוד ירידה קלה במידות החום, בעיקר בהרים. ביום שישי טמפרטורות רגילות בעונה ובשבת דומה. עורכי החדשות נפתלי מנשה ואלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: כאן תרבות.
3: עכשיו, פרק של גבוהה גבוהה עם ויויאנה דייטש רובינזון מבית כאן הסקטים.
4: חוגגים אמריקה. יום שידורי מיוחד בכאן תרבות לרגל 250 שנות עצמאות לארצות הברית.
5: היום בגבוה גבוה נחגוג יום הולדת 250 לארצות הברית בשיחה פילוסופית על הכרזת העצמאות האמריקאית. התחלנו.
6: גבוה גבוה, שיחה פילוסופית על כל מה שבכותרות, עם ויויאנה דייטש רובינזון.
5: היי, אנחנו על גבוהה גבוהה בכאן תרבות, תוכנית בה אנחנו לוקחים פיסת מציאות אקטואלית ומפרקים לה את הצורה הפילוסופית. ב-4 ביולי 1776, ארצות הברית מכריזה על עצמאות. האבות המייסדים ובראשם תומאס ג'פריסון מכריזים כי כל בני האדם נבראו שווים ובעלי זכויות, וכי תפקידו של הממשל הוא להבטיח את הזכויות האלה. ממשל שלא יעשה זאת, יוחלף. מאז ועד היום ארצות הברית ואולי המערב כולו נמצאים במרדף אחרי אותו שוויון. היום בגבוהה גבוהה נחזור ללשון המהפכנית של הכרזת העצמאות האמריקאית, נברר את הצדקות הפילוסופיות שלה ואת הפער בינה לבין המציאות. לפני 250 שנה וגם היום. אנחנו ביום שידורי מיוחד של כאן תרבות לציון 250 שנות עצמאות לארצות הברית. אני ויויאנה דייטש רובינזון, והאורח שלי היום הוא פרופסור עמרי בהם, חוקר ומרצה לפילוסופיה, ראש החוג לפילוסופיה בניו סקול בניו יורק. שלום עמרי.
7: שלום.
5: מי זה האדם הזה שהכרזת העצמאות האמריקאית אומרת שהוא שווה לכל בני האדם האחרים והוא בעל זכויות?
7: שאלה טובה, מכיוון שאנחנו כבר הולכים לאיבוד בתרגום, כמו שאומרים. כשאנחנו מדברים בעברית על כל בני האדם נולדו שווים, אנחנו כבר מתרגמים בעצם את All men are created equal. כן, הכרזת העצמאות אומרת We hold this truth to be self-evident that all men are created equal. בעברית אנחנו כבר תרגמנו ופירשנו כל בני האדם. זה מעבר שיש בו כבר פרשנות. השאלה היא, האם כשאנחנו אומרים All men are created equal, אנחנו בעצם מתכוונים לגברים, גברים לבנים, או לחילופין לכל בני האדם באמת, כמו שאנחנו כרגע מפרשים בעברית. זו שאלה שאפשר להתווכח עליה. אפשר להתווכח למה הייתה הכוונה כשכתבו את המגילה. כן. אפשר להתווכח האם זה משנה רק מה הייתה הכוונה, או שאולי העובדה שגם כדי לתפוס את מושג האדם ולהגיד כל בני אדם אנחנו אומרים מן, זה כבר בעצם חושף איזושהי אמת מאחורי האמת הברורה והמובחנת הזו על שוויון האדם, וזה שלא כולם שווים, מכיוון שאנחנו משתמשים בגברים כדי לדבר על בני אדם, וזה כבר מראה שיש כאלה

0: שיש להם אולי פריבילגיה מסוימת.
1: אנחנו גם מדברים על תקופה ששוויון הוא לא מה שמאפיין אותה.
0: זו תקופה ששוויון לא מאפיין אותה, גם את התקופה שלנו שוויון לא מאפיין בדרכים שונות.
1: כן, כן.
0: אבל השאלה מה הייתה הכוונה, מכיוון שזה אולי אחת מהעובדות המעניינות על המגילה, היא קובעת אמת שהיא כמובן מבחינה אמפירית לא האמת. מי שכתב את מגילת העצמאות האמריקאית ידע טוב שלא כל בני האדם שווים מסביבנו. אם אנחנו מסתכלים מסביב, אפילו לפני שמתחילים לדבר על מושג העבדות, או על ההבדלים בין גברים ונשים וכן הלאה, בוודאי שהם ידעו שלא כולם שווים באיזשהו מובן פשוט. כלומר, אם אנחנו מסתכלים על האמת האמפירית מסביבנו, אז האמיתות המובחנות שעליהן הם מדברים, האמיתות בעברית אומרים, המובנות מאליהן,
1: כן.
0: הן, זה מובן מאליו שהן לא נכונות. מה שמעניין במגילה, שהוא קובע כאמת ברורה או מובחנת או מובנת מאליה, משהו שהוא מבחינה אמפירית מובן מאליו שהוא לא נכון. ואז נשאלת השאלה, האם בעצם האמיתות המובנות מאליהן האלה הן באופן מובן מאליו שקריות, או לחילופין שהאמת שאנחנו מדברים עליה עכשיו היא אמת מסוג אחר. היא אמת שהיא נורמטיבית.
1: היא לשאוף אליה.
0: של איך ראוי שכולנו.
1: כן, כן.
0: ושהאמיתות האלה מתארות איזושהי אמת של איך שראוי שכולם יהיו, אבל גם אז צריך לשים לב שזה כבר מיד מכניס אותנו אז לשיחה פילוסופית. אם זה נכון, שזאת לא המציאות בפועל, אבל שכך ראוי שיהיה, מה מתקף את האמירה הזו שכך ראוי? גילה, יש תשובה לשאלה הזו. התשובה היא תשובה שלא ברור שאנחנו יודעים לקבל אותה היום. קרי, קיבלנו את הזכויות האלה מהבורא שלנו. שאלה טובה שאפשר לשאול, אם אנחנו לא עומדים מאחורי התשובה שכולנו נולדנו שווים כי הבורא שלנו נתן לנו את השוויון, בעצם מה כן מתקף את האמירה הזו? מה יכול לתקף אותה? ואם שום דבר לא יכול לתקף אותה, אז למה בעצם אנחנו מקבלים אותה? אם בכלל? אולי אנחנו לא מקבלים אותה.
1: אתה רוצה לקרוא שנייה את את השורה הזו מתוך ההכרזה?
0: זה המשפט השני מההקדמה למגילת העצמאות. לי, אנו מחזיקים באמיתות הללו כמובנות מאליהן, שכל בני אדם נולדו שווים, שהם קיבלו מבוראם את הזכות שאין ליטול מהם, לחיים, חירות וחתירה אחר האושר. קיבלנו את הזכויות האלה, והן זכויות שהן inalienable, כלומר, זכויות שאי אפשר לקחת מאיתנו. יש לנו אותן באשר אנו בני אדם, בשאיפה שלא באשר אנו גברים.
1: אז מה מצדיק?
0: אז התחלתי ללמד פילוסופיה, הייתי מקריא את המשפט הזה באנגלית, בארצות הברית, הייתי מקריא את המשפט הזה בערך לפני 17 שנה לסטודנטים שלי, ושאלתי תמיד מי תומך במשפט הזה. כמה מכם עומדים מאחוריו? מיד כולם הרימו את היד באופן כמעט אוטומטי, וזו הייתה הקדמה טובה לשיעור פילוסופיה, כי אז היה אפשר לשאול, אוקיי, אם אתם מאמינים באמיתות המובחנות האלה, באמיתות המובנות מאליהן האלה, אז אחד, למה? ושתיים, מה הופך אותן למובנות מאליהן? זה לא פשוט לעשות את זה, ואנחנו, אני מניח, יכולים לדבר על זה עוד רגע יותר, אבל אחת מהעובדות המעניינות, כשאני נכנס לסמינרים שלי היום, ואני שואל את הסטודנטים בדיוק את אותה השאלה, אף אחד לא מרים את היד. ואף אחד לא מרים את היד, כי אף אחד לא מוכן לעמוד מאחורי האמיתות הללו, מכיוון ש... אין לכאורה, או שלא, אמיתות שמבטאות את האוניברסליזם הלבן, הקולוניאליסטי האירופאי הנאור, שמספק רק מסיכה לדיכוי, שיבוד, קולוניאליזם וכן הלאה.
1: כלומר, האדם לפי, אולי אפשר לחשוב על זה, שהאדם לפי הביקורת הזו, הוא אדם גבר לבן, ולכן אנחנו לא עומדים מאחורי הדבר הזה, כי האדם הוא יותר מזה.
0: תראי, אם זה היה נכון, אז היה אפשר להגיד, אנחנו לא מקבלים את הפרשנות של המגילה, שהמן של המגילה זה גבר, ואומרים שזה כל בני אדם, ואז חותמים עליה.
1: כן.
0: אפשר להרים את היד. זה לא מה שאנחנו רואים, לדעתי, בעצם. מה שאנחנו רואים זה שיש יציאה נגד הרעיון האוניברסליסטי עצמו. כלומר, הרעיון שגם אם היינו מדברים שם, נגיד, על ההומניזם, היינו אומרים, זה לא מן, זה בני אדם. גם הטענה שכל בני האדם נולדו שווים, היא שמה את האדם במרכז, וחלק, אני לא שייך לקבוצות האלה, אבל חלק מהחושבים מסביבנו, שהאוניברסליזם עצמו, זה לא רק הרדוקציה למושג של מושג האדם למושג הגבר, אלא שהאוניברסליזם עצמו, גם ששם את מושג האדם במרכז, הופך מהר מאוד להיות ההפך של רעיון יפה שצריך להגן עליו, אלא בדיוק לסיבה שבגללה מחשבה, נאמר, האירופית היא קולוניאליסטית. זה טענה שהיא הגיונית, אם מבינים שמהר מאוד עוברים מלשים את האדם במרכז, ואת האדם, מה שנקרא, זה measure of all things, כאדון והבעלים של הטבע. אתה שם את האדם במרכז, זה נשמע יפה אולי לרגע, אבל מהר מאוד אתה מבין שהאדם עכשיו הוא מתייחס לכל מה שמסביבו כחשוב ממנו וכמשהו שאפשר בעצם להשתמש בו. והחל מהרגע שאנחנו מבינים את היחס הזה בין מושג האדם ליחס הבעלות והאדנות כלפי הטבע, אז אתה כבר רואה את ההבדל או את הכיוון שבו המחשבה הזו הופך להיות מחשבה שהיא גורמת למשל להרס הטבע, קולוניאליזם, מכיוון שאנחנו מתייחסים ליבשות כחלק מהטבע שאנחנו צריכים בעצם לכבוש ולהשתמש בהם. אנחנו מתייחסים לילידים כחלק מהטבע, ואז יכולים גם בעצם לעשות להם שיעבוד ולהפוך אותם לעבדים, כי אנחנו עכשיו כאדם משתמשים במשאבים של הטבע שניתנו לנו לכאורה.
1: כן.
0: זה לא רק השאלה של מה התכוונו כשאמרו מן, אלא גם בפרשנויות היותר יפות של בני האדם נולדו שווים, צריכים לראות את הסכנה שיש בעיקרון הזה. ושוב, יש גם שאלה בסיסית יותר, אם נגיד אנחנו רוצים לעמוד מאחורי העקרונות האלה, מה מבסס אותם? האם אנחנו בכלל יכולים לעמוד מאחורי הרעיון שיש לנו זכויות שניתנו מאיפשהו? מאיפה?
1: אם אני מסכמת, אתה אומר שהרבה מהרעיונות המאוד מודרניים האלה שמופיעים בהכרזה, רוח התקופה היא רוח פוסט-קולוניאלית, פוסט-מודרנית.
0: זו כן. רוח התקופה, אבל זה... אני גם לא רוצה להגחיך את הביקורת הפוסט-קולוניאלית על הנאורות, אני חושב שהיא חשובה ואנחנו צריכים להתמודד איתה, אבל העניין הוא אולי בדיוק שזה רוח התקופה, זה בדיוק נכון, וזה מראה שזה רחב הרבה יותר, ויכול להיות שלא שמנו לב, זה רחב הרבה יותר מרק רוח התקופה היום, עכשיו, בטרנדים האחרונים. זה באמת רוח התקופה. אני חושב שאם אנחנו מסתכלים למשל יותר לעומק על הרעיון הליברלי,
1: כן.
0: באמריקה, נגלה מהר מאוד שגם הוא בעצם פנה עורף לעקרונות ההומניסטיים המהפכניים של מגילת העצמאות. הליברליזם המודרני לא לוקח יותר את מושג האמת והצדק כמושגים שאפשר להגן עליהם כרעיונות פוליטיים. ג'ון רולס, פילוסוף ללא ספק אבי הליברליזם האמריקאי המודרני, 120 שנות ה-70, 80,
1: כן, כן.
0: אישים עוד כותב על הרעיון הליברלי האמריקאי, והוא אומר בעצם שמושג האמת והצדק כרעיונות הם בלתי תלויים ומטאפיזיים, לא יכולים לבסס את המחשבה הפוליטית בדמוקרטיה מודרנית. עכשיו, אולי צריך לפרק קצת את המשפט הזה ולהבין למה. אנחנו חושבים הרבה פעמים על הליברליזם המודרני שהוא עשה הפרטה לדת. לתומס ג'פרסון יש אמירה מפורסמת כזו, זה לא מפריע לי אם השכן שלי מאמין ב-20 אלים, או לא מאמין באף אל. זה לא כואב לי, זה לא שובר לי את הרגל, אין עם זה בעיה. כל אחד יכול להאמין באיזה דת שהוא רוצה, וזה רעיון ליברלי יפה. מגילת העצמאות האמריקאית בעצם מקבלת את זה, מכיוון שהיא שמה את הדת בצד. אבל מה שאנחנו מגלים היום זה שהליברליזם המודרני בעצם הפריט לא רק את הדת, אלא את מושג האמת והצדק. מה שאנשים מאמינים בו שהוא הצדק המוחלט, מותר להם להאמין בזה כל עוד זה הדעה הפרטית שלהם. המדינה והציבור לא יוצאים למרחב הציבורי עם אמת או צדק מוחלטים שצריכים את החוק להכפיף אליהם. זה הרעיון שמישהו כמו ג'ון רולס למשל עומד מאחוריו, כשהוא אומר שמושג של אמת וצדק כרעיונות מטאפיזיים לא יכולים לבסס את הדמוקרטיה המודרנית. זה בעצם יציאה נגד מגילת העצמאות, לא בשונה מאוד מהסטודנטים שלי נאמר. האמונה שיכולות להיות אמיתות ברורות ומובחנות שאנחנו נקבל על עצמנו, בעצם אין לה מקום בחשיבה מודרנית כשאנחנו מתחילים לברר את זה. אני חושב שראוי שיהיה לה, אני חושב שאפשר אולי להגן על זה עם הוגה כמו כאן, אבל רוח התקופה לא רק בטרנדים האחרונים מהאוניברסיטאות, ב10 שנים האחרונות, רוח התקופה בעצם פנה עורף לאפשרות הזאת.
1: לאפשרות של צדק מוחלט, אתה מתכוון, של, כן, של מוסר מוחלט באיזשהו מקום.
0: שתהיה אמת או צדק שהיא בעצם קודמת לחוק שמוסכם על הקונצנזוס האנושי. אנחנו חושבים שהקונצנזוס הוא מבסס את הלגיטימיות בחברה דמוקרטית, ושמישהו יבוא ויגיד, לא, לי יש אמת, שאני יודע אותה גם באופן, האמת הזו היא מובנת מאליה, וזה לא משנה אם עכשיו כולכם כאן תחליטו ביחד. או כולנו נחליט ביחד. זה עדיין לא יהיה צודק, כי זה סותר את האמת, והאמת היא מובנת מאליה. זו טענה שבחברה, שחברה ליברלית לא כל כך יודעת להתמודד איתה, וגם המחשבה הליברלית לא באמת יודעת להתמודד איתה, ולכן פנו עורף למגילת העצמאות. מגילת העצמאות האמריקאית אין תוקף חוקי בארצות הברית. לחוקה יש.
1: כן.
0: אבל המאבק בין האוטוריטות של החוקה האמריקאית, שקובעת את החוק ומתחילה לא במושג האדם, אלא באנחנו העם האמריקאי, לא ב... כל בני האדם נולדו שווים. לחוקה יש תוקף משפטי.
1: טוב, זה גם רגע היסטורי אחר. זה רגע, הרגע ההיסטורי שבו הכרזת העצמאות נאמרת, נדרש איזשהו צידוק אוניברסלי להתנתק מהאימפריה הבריטית.
0: אנחנו צריכים אמת שעומדת מעל הריבונות של המלך. מה עכשיו בנוגע לריבונות של העם? האם אנחנו יודעים להגיד שיש גם אמת שהיא גם מעל הריבונות של העם? וכשהמחשבה הליברלית, דמוקרטית, מודרנית נתקלת בזה, פתאום יש לה קצת קשיים.
1: אולי נלך למחשבה של קאנט, שתעזור לנו להגיע לאותו עיקרון אוניברסלי שאולי הוא מעבר לעם. כי בהכרזה זה האל בסוף. גם אם לא...
0: נכון.
1: זה, אבל אנחנו כבר התנתקנו ממנו, אז מה יכול להיות?
0: תראי, קודם כל, אני לא חושב ש... אני לא רוצה שישתמע, שאני חושב שיש פתרונות פשוטים, שיש לנו איזו בעיה, ועכשיו יבוא אימנואל קאנט ויציל אותנו. זה לא משהו שאני רוצה להציע, אני לא חושב שזה המצב. אני חושב שצריך להבין שמעניין לראות את הפילוסופיה של אימנואל קאנט כפילוסופיה שקודם כל מבחינה היסטורית, בעצם נכתבת באותם ימים שבהם מתרחשת המהפכה האמריקאית. המהפכה האמריקאית זה 1776, ביקורת התבונה הטהורה של קאנט זה 81, הוא בוודאי עובד על הספר באותם הימים שבהם יש את המהפכה האמריקאית. אני לא בהכרח אפילו רוצה לדבר על סיבתיות היסטורית וכישורים היסטוריים, אלא על שוב, על רוח התקופה אולי. אני חושב שכדי להבין את הקישור למחשבה של קאנט, אפשר אולי באמת להתחיל בבעיה. קודם כל, אם אנחנו מדברים על האדם כבעל זכויות שאי אפשר לקחת ממנו, אז מה מבסס את זה? המגילה אומרת, האל נתן לנו את הזכויות האלה, וזה במחשבה מודרנית לא הולך לשכנע אותנו. האפשרות האחרת היא, שמאוד מקובלת היום, היא ללכת למושג הטבע. וזה גם נמצא במגילת העצמאות, ולכן זה חשוב. זה גם הסביבה שבה לוק, ג'ון לוק, שנותן את הרקע הפילוסופי למגילת העצמאות, מסתובב. הוא מסתובב סביב האל וסביב הטבע.
1: כן.
0: יש לנו זכויות טבעיות.
1: כן.
0: כבני אדם יש לנו גוף, יש לנו זכות על הגוף שלנו, יש לנו זכות לתנועה שנובעת גם מהיכולת שלנו להתנועע. יש לנו זכות דיבור, כי אנחנו כבני אדם לכאורה נועדנו לדבר. ומהסיבה הזו הטבע מבסס את הזכויות שלנו, וללכת נגד הטבע זה ללכת נגד הזכויות שלנו, ולכן במובן מסוים זה ללכת נגד הזכויות שלנו כעובדה טבעית, מדעית, אובייקטיבית. בעיה אחת קטנה שבעולם המודרני זה לא מושג הטבע שלנו כבר. לפחות מאז דרווין לא חושבים על בני אדם כיצורים שנוצרו עם איזושהי תכליתיות. האבולוציה לא נתנה לנו זכויות בלתי נתנות לביטול או כבוד האדם. זה לא קיבלנו מהאבולוציה. האבולוציה נתנה לנו צרכים, דחפים, אינסטינקטים, לא זכויות. כלומר, הטייה ללכת לכיוון הטבע... היא בעצם ריקה כמו הנטייה ללכת למושג האל כדי לבסס את הזכויות האלה, וזה יוצר משבר. הכיוון האחר שאפשר ללכת בו הוא לעם, שוב פעם. העם החליט שהוא יקבל את האמיתות האלה, האמיתות האלה מכוננות את העם. אנחנו החלטנו שאנחנו נחיה לאורן של האמיתות האלה. זה מאוד מקובל היום לחשוב במושגים האלה, זה נראה לי מניח את המבוקש, מכיוון שאם האמיתות האלה תלויות בנו ובעצם ברצון שלנו, אז גם אנחנו יכולים לשנות אותן. אז אין בהן שום דבר שבלתי ניתן להפרה. המחשבה הרדיקלית שנובעת מהאמיתות המובנות מאליהן של אבות האומה האמריקאים, לא היו פשורות ברצון של העם, ולא ברצון של המלך, אלא הן היו אמיתות מובחנות, זה בדיוק העניין. השאלה היא מה האלטרנטיבה. האלטרנטיבה שקאנט מציע באותם ימים בעצם, זה ללכת למושג החופש. זאת תגלית לא קטנה באותם ימים. אנחנו היום אולי כמעט יכולים לחשוב על זה כמובן מאליו, אבל חופש האדם, אם יש דבר כזה, אגב, שאלה מטאפיזית שנצטרך אז לענות עליה אולי, אבל חופש האדם מאפשר לאדם לקבוע את מטרותיו, ולכן להיות בעצם יצור אחראי.
1: ואתה אומר עכשיו לקבוע את מטרותיו, ואתה, נכון, אני מזכירה, אתה מפריד את זה מרצון.
0: נכון. הרצון, הרבה פעמים, אני מפריד את זה מרצון, יש כאן קצת שאלה של הגדרה, אבל אני חושב שאנחנו מבינים את זה בצורה דומה. את הרצון אפשר להבין הרבה פעמים כמצב שבו אני מקבל אובייקט מבחוץ, ואני חושק בו.
1: כן.
0: והחופש, את החופש אפשר להבין כחופש לצאת אחר אותו אובייקט ולהשיג אותו.
1: בא לי ככה.
0: יש, כן. הנה, אפשר לחשוב על זה דרך אוכל, אפשר לחשוב על זה דרך כסף וכבוד, אפשר לחשוב על זה דרך סקס, אפשר לחשוב על זה בהרבה דרכים.
1: כן.
0: הנה, יש כאן גלידת שוקולד, גלידת תות, והרצון החופשי שלי הוא לבחור באחת מהן, או אם אנחנו כבר רוצים ללכת לאמריקה של היום, בשתיהן. אבל זה מושג מסוים של החופש, הוא מושג קפיטליסטי בסופו של דבר, וזה בדיוק העניין. הרעיון כאן הוא שזה בדיוק לא חופש, מכיוון שבעצם הרצון שלי נקבע על ידי האובייקט.
1: כן.
0: אנחנו יודעים להבין את זה מצוין, אחת הסיבות שאני כל כך רוצה את הגלידה הזו, יש לה סיבות ביולוגיות שאפשר להסביר אותן בקלות דרך דרווין, ויש להן סיבות סוציולוגיות היסטוריות שאפשר להסביר, שוב, דרך הקפיטליזם וההבנייה של התשוקה שלי ושל הצרכים שלי לסוכר וכן הלאה וכן
1: כן,
0: הלאה.
1: כן, כבר, כן.
0: מושג החופש הזה מהר מאוד מתפרק להפך של חופש לעבדות. השאלה היא האם לי יש את היכולת לקבוע את המטרה של מה ראוי שאני אעשה, שאני צריך לעשות משהו כי אותו חייבים לעשות, הוא החובה שלי לעשות. ואנחנו מגלים בעצם מושג של חופש, שהוא מושג אחר, והוא שם כקודם את מושג החובה, את הדיוטי. אני חופשי מכיוון שאני יצור שמסוגל להיות אחראי, מסוגל לשאול את עצמו, מה עליי לעשות? וזה משהו שבעל חיים לא מסוגל לעשות. אגב, זאת שאלה טובה אם אני מסוגל לעשות את זה, או שלמשל זו רק אילוזיה.
1: אני חופשי מהרצון.
0: אני חופשי מהרצון במובן הנמוך הזה, הנמוך
1: של החייתי. המילה. כן, כן.
0: ואני חופשי לקבוע את הרצון שלי ולהגיד, אני צריך לרצות עכשיו ללכת לשחרר את העבדים, אפילו אם זה נגד האינטרסים שלי. אני חופשי להבין שמה שעליי לרצות זה לשחרר את העבדים. בכלל היכולת לשאול את השאלה, מה ראוי שאני ארצה, לא רק מה אני רוצה ואז האם יש לי את הכוח להשיג אותו, אלא מה ראוי שאני ארצה, בכלל היכולת לשאול את השאלה היא של יצור שיכול לקבוע את המטרות של עצמו. הטענה של קאנט היא שהחל מהרגע שאנחנו מבינים את מושג החופש הזה ואת מושג האדם שנובע ממנו, אנחנו מבינים שלהבין את מושג האדם מחייב להבין את האדם לא כיצור בראש ובראשונה ביולוגי. להיות אדם זה לא קטגוריה ביולוגית, אלא זה קטגוריה מוסרית. מושג האדם הוא של יצור שצריך להפוך להיות אדם. זו המטרה שלנו בעצם, אנחנו צריכים להיות בני אדם.
1: וזה קורה כשאני בוחר בחובה המוסרית, אני הופכת לאותו אדם.
0: נכון. את אדם כי את יכולה בכלל להתחבט בשאלה. הטענה היא, היצור שמסוגל לזה, הוא יצור שמכיוון שהוא מסוגל לזה, יש לו לא רק ערך, אלא כבוד. הוא יצור שחייבים להתייחס אליו, כאל תכלית בפני עצמה ולא כאמצעי. שוב, אם אנחנו יכולים להגן על מושג החופש הזה, אז בעצם הצלנו את מושג האדם, ועכשיו אנחנו מבינים מה זה אומר לומר שכל בני האדם נולדו שווים, הם קיבלו את הזכויות שלהם לא מהבורא, יש להם את הזכויות האלה כי הם יצורים חופשיים בעלי ערך. לא ערך אלא כבוד, אגב, זה חשוב, כי יש הבדל בין ערך, דברים יכולים לקבל ערך מזה שאני מוכר וקונה אותם, למשל עבדים, חס וחלילה, אבל דברים שיש להם כבוד הם דברים ש...
1: אין להם מחיר.
0: אין להם מחיר, בדיוק. הם הבסיס לכל ערך, הם לא דברים שיש להם מחיר, כי החל מהרגע ששמנו על משהו מחיר, הראינו שאין לו במובן עמוק ערך.
1: עבור מי שמצטרפת או מצטרף אלינו עכשיו, אנחנו על גבוהה גבוהה בכאן תרבות, אני ויאנה דייטש רובינזון, איתי באולפן פרופסור עמרי בהם, חוקר ומרצה לפילוסופיה, ראש החוג לפילוסופיה בניו סקול בניו יורק, שמדבר איתנו מניו יורק.
0: קצת התלוננו ביחד, אולי, שגם הסטודנטים שלי מצד אחד, ואז אמרתי, אבל גם החברה הליברלית היום, בעצם פנתה עורף למגילת העצמאות. אנחנו עכשיו מגלים שזה באמת לא קל להגן על מה שנאמר במגילת העצמאות.
1: ושזה אפילו לא קל, ושיש בזה משהו אפילו מקומם לפעמים על המילים האלה. כן.
0: בדיוק. כלומר, מקומם, אבל הוא יכול לקומם משתי זוויות. הוא יכול לקומם או בגלל שאנחנו, יש לנו ביקורת על הרעיונות האוניברסליים, או שאנחנו מגלים שכשאנחנו מגינים על הרעיונות האוניברסליים, הם הופכים באמת רדיקליים. כלומר, הם הופכים להיות רעיונות שהם באמת אולי רדיקליים באופן בעייתי. דרך אחת להבין את המשמעות של מגילה באופן קונקרטי, זה באמת לחשוב על, על העבדות. מצד אחד, כשהעבדות, כשהמגילה הוכרזה, כמובן שתומאס ג'פרסון, שכתב את רוב המגילה, היה, היו לו עבדים, החזיק בעבדים, אנחנו יודעים שיש שם בעיה. בארצות הברית, העבדות הייתה חוקית. נשאלת למשל השאלה, האם מתוקף מה שנאמר במגילת העצמאות האמריקאי, יש את הזכות לקחת את החוק לידיים כדי בעצם לבטל את הממשלה שיוצאת נגד הרעיון שכל בני אדם נולדו שווים, שהם קיבלו זכויות מהבורא שלהם, שאי אפשר ליטול מהם, ושבשם האמיתות האלה, שעומדות עכשיו לא מעל הריבונות של המלך האנגלי, אלא מעל הריבונות של העם האמריקאי,
1: כן.
0: אנחנו ניקח את החוק לידיים כדי לבטל את העבדות. ג'ון בראון, 1859, שנתיים לפני מלחמת העצמאות האמריקאית, עושה בדיוק את זה, למשל. הוא בין היתר פושט על הארסנל בהרפרס פרי, כדי לקחת את הנשקים מהמחסן הנשק הזה, ולפזר אותו לעבדים ברחבי הדרום, כדי להתחיל בעצם מלחמת שחרור. של עבדים, הוא נתפס, נשפט. מי שאגב תומך בהוצאה להורג שלו זה לינקולן בעצמו. לינקולן היה באותם ימים לא נשיא, היה כבר מועמד לנשיאות, או פוליטיקאי עם שאיפה לנשיאות, ידוע כנגד לעבדות, אבל אומר בצורה מאוד ברורה. אנחנו מתנגדים לעבדות כמו ג'ון בראון, אבל אסור לקחת את החוק לידיים. צריך לתלות את ג'ון בראון. ג'ון בראון נתלה בשם בגידה, בארצות הברית, אבל זה מאוד מעניין לראות זה, הטענה שלו הייתה, מה פתאום בגידה? אני הולך כאן בשם מגילת העצמאות.
1: כן.
0: אנחנו מבינים את ה... אנחנו מבינים
1: אם
0: את
1: השלטון המתח. לא שומר על זכויות האדם...
0: אם הוא משתמש בחוק כדי להשפיל את כבוד האדם...
1: אז זכותנו להתנגד?
0: חובתנו.
1: חובתנו.
0: וזה מראה את הרדיקליות של האוניברסליזם הזה. נכון? כלומר, הרעיון הזה, אני חושב שהרבה פעמים מהפכנים, באמת כשמדברים על הזכות למהפכה, הם לא מבינים באמת עד כמה האוניברסליזם יכול להיות רדיקלי, כי הוא אפילו לא מדבר על הזכות למהפכה, אלא על החובה. לכן זה גם מושג בעייתי, אין שום ספק.
1: אבל אפשר לחשוב, הדוגמה הזו היא מאוד מאוד אקטואלית. כל התקוממות, כל, גם פעולות טרור, אפשר לחשוב עליהם ככה, דרך ג'ון בראון, הפרה חמורה של האוניברסליזם הזה, וחובתנו להילחם בדבר הזה. אנחנו מאוד כאובים פה.
0: קודם כל, אני רוצה להגיד מאוד ברור, אני חושב שזה נכון. אני חושב שזה נכון שחובתנו להילחם בשימוש של החוק. אני מבין את האלוזיות להקשר הישראלי.
1: כן.
0: אפשר לומר אותן ברור. ואת האלוזיות המדיגות, ואני אענה על זה גם ברור, שלא יהיה ספק, חס וחלילה, אלא נגיד 7 באוקטובר, או לטרור מכל
1: סוג. כן.
0: זה אני אגב חושב עם קאנט. גם חוקים לא צודקים, אפילו מאוד לא צודקים, אני חושב שיש לנו חובה מוסרית בעצם לקבל אותם. מכיוון ששלטון חוק במובן בסיסי, זה דבר שהוא הכרחי, גם אם הוא לא צודק, הוא הכרחי כדי לשמור על כבוד האדם. איפה שאין שלטון חוק, אין כבוד אדם. אי אפשר בכלל לדבר על זה.
1: כן.
0: השאלה איפה עובר הקו שבו אתה אומר, אין כבר שלטון חוק, יש שימוש בחוק להשפלה שיטתית של כבוד האדם, וזה כבר לא שלטון חוק, ואז נשאלת השאלה מתי מתחילה הזכות והחובה בעצם להתנגד. אני חושב שהציבור הפלסטיני, בוודאי בוודאי שנתונה לו הזכות והחובה הזו, וגם הישראלי נתונה לו הזכות והחובה הזו. עכשיו, התנגדויות, יש להן צורות שונות. גם התנגדות אלימה היא התנגדות שיכולה להיות לגיטימית, אבל כאן חשוב להגיד מאוד ברור, לא יכולה לנבוע מהפריימוורק שאנחנו מדברים עליו, לא יכולה לנבוע זכות לטרור. זכות לטרור אף פעם... לא תהיה בהקשר הזה, מכיוון שכל טרור שוב פעם משתמש בבני אדם כאמצעים ולא כתכליות.
1: שזה חזרה לקאנט, כן.
0: זה חזרה לקאנט. כלומר, מכיוון הזכות והחובה להתנגד למשטר, כמו גם במגילת העצמאות, שמשתמש בחוק כדי להשפיל את כבוד האדם, הזכות הזו נתונה מתוקף חשיבותו של כבוד האדם. השימוש בטרור הוא שוב פעם משתמש בבני אדם בצורה אלימה למטרות. אם אני אלך ומתקיף עם אוכלוסייה אזרחית כדי לעשות טרור,
1: כן.
0: אני בעצם משתמש בבני אדם למטרות פוליטיות. זה הדבר הכי רע שאפשר לעשות, ובטח ובטח לא מודל לשינוי. זה גם, אנחנו בעצם נוגעים כאן באחד מהמקומות שבהם גם יש את בעצם את הפיצוץ או את המפגש הלא נעים בין מחשבה אוניברסלית לשוב פעם מחשבה פוסט-קולוניאלית. בין היתר, על זה חוסר ההסכמה, שאנחנו רואים היום צריך לומר, הרבה מהקולגות שלי תמכו בשבעה באוקטובר בחמאס, כבר שאני חושב שהוא לא רק לא ראוי, הוא בזוי. על זה הוויכוח. האם אנחנו יכולים לעשות שחרור ומאבק לשחרור, ולהתעקש על זה שיש את הזכות ואת החובה על המאבק הזה, שהוא אפילו יכול להיות מאבק צבאי, אבל שאין אף פעם לא יכולה להיות דבר כזה, זכות לטרור, וששחרור אמיתי אף פעם לא יכול להגיע משם. זו דוגמה טובה לאחד מההבדלים הגדולים בין ביסוס של זכויות, באופן אבל ראינו, רדיקלי מתוך האוניברסליזם, לעומת ניסיון לבסס זכויות וחובות ומאבקים לשחרור, לא מתוך האוניברסליזם, אלא בעצם, לצערי, מתוך עמדות של כוח, שבעצם השאלה תהיה, אוקיי, אז השאלה תהיה, למי יש את הכוח?
1: ערכים של הכרזת העצמאות האמריקאית, שכל בני האדם נולדו שווים ובעלי זכויות, אמרנו, איך מצדיקים דבר כזה, כן? כי אם האל לא מצדיק אותו, והטבע לא מצדיק אותו, מאיפה, זה מאוד יפה, אבל איך מצדיקים? ואתה נתת לנו טיעון. אז בוא נחזור אליו, בוא ניקח את הדברים שאמרת של קאנט, ביר עוד פעם נקרקע אותם לכדי ההכרזה.
0: קודם כל, החל מהרגע שאנחנו צריכים להבין את המשמעות ואת של הטענות. עכשיו אנחנו נאמר, יודעים לעמוד מאחורי הטענה, כל בני אדם נולדו שווים, ויש להם זכויות שאי אפשר לקחת מהם, שזכויות שאפילו עומדות מעל הריבונות של השלטון. אחרי מרגע שלקחנו את הטענות האלה, ועכשיו אנחנו לא מתייחסים אליהם כאל מיתוס, כאל שקרים לבנים יפים כאלה שאנחנו מספרים, כל עוד נוח לנו וכשלא נוח לנו אנחנו אומרים טוב, אבל זה הרי שטויות.
1: כן.
0: טוב, אם אנחנו באמת מתייחסים לזה ברצינות, שאלה באמת מה השלב הבא. קודם כל מעניין, אני נתתי לי כדוגמה את ג'ון בראון, שהיה באמת רדיקלי ויצור בעייתי, אבל מאוד גם מרגש. ג'ון בראון, אני סיפרתי לך שלינקולן, כשהוא הוצא להורג, תמך בזה. שנתיים אחר כך, לינקולן הוא נשיא ארצות הברית, ויש מלחמת אזרחים, ולינקולן בעצם לאט לאט מאמץ יותר ויותר את הרעיונות של האבולישניסט מובמנט, של התנועה לביטול העבדות, שמתנגדת לחוקה האמריקאית, כלומר, מתנגדת לחוק האמריקאי בשם מגילת העצמאות. צריך להבין, זו לדעתי התשובה לשאלה שלך, או שלב הראשון בתשובה לשאלה שלך, שיש כאן בעצם תחרות בין הריבונות או האוטוריטה של מגילת העצמאות, של אמיתות מטאפיזיות,
1: כן.
0: שלא קשורות בחוק, לבין החוק. אז כדי להבין מה, איך אנחנו בעצם חושבים על מגילת העצמאות ועל המשמעות הפוליטית המיידית שלה, האם אנחנו מבינים את המתח הזה בין אמיתות שאנחנו באמת נעמוד מאחוריהן, ושהן יכולות להיות אפילו מעבר לחוק. מלחמת האזרחים האמריקאית, וגם זה מורכב, יש על זה ויכוחים, אבל נאמר בגדול, נלחמו אותה כדי גם לשחרר את העבדים בשם מגילת העצמאות, ובסופו של דבר, לכל הפחות בנאום גטיסבורג, 1863,
1: כן.
0: בסופו של דבר לינקולן נותן את נאום גטיסבורג המפורסם, ובעצם אומר שעכשיו אנחנו נתחיל מחדש, אנחנו נעשה ריסט, אנחנו נתחיל מחדש, a new birth in freedom, לידה מחדש בחופש, כשהלידה מחדש תהיה בשם מגילת העצמאות. והעקרונות עכשיו הם שוב פעם העקרונות של מגילת העצמאות, שלאורם יהיו השינויים לחוקה האמריקאית, שגם יקבעו למשל את שחרור העבדים, ויהפכו את העבדים המשוחררים לאזרחים, וכן הלאה וכן הלאה. זה דוגמה אחת לאופן קונקרטי שבה אפשר לחשוב על זה, אבל הנה באמת אולי החלק הכי מעניין גם לימינו על איך לחשוב על זה. שאלה מעניינת היא, האם בסופו של דבר מגילת העצמאות או עקרונות מטאפיזם מהסוג הזה מוצאים את דרכם לתוך החוק הכתוב? והאם זה משהו שאנחנו רוצים בו? מלחמת האזרחים נלחמו בשם מגילה ושינו את החוק הכתוב בשמה. השאלה היא האם יש דרך להכניס את העקרונות האלה לתוך החוק הפוזיטיבי עצמו?
1: כן.
0: זה היה משהו שרצו לעשות ב-reconstruction, בשנים של אחרי המלחמה, כשבנו מחדש את דמוקרטיה אמריקאית, אחד מהניסיונות של אגפים מסוימים בציבור האמריקאי היה להכניס את המגילה, להפוך אותה, אם תרצי, לאיזשהו סוג כזה של הקדמה לחוקה, ואז לתת בעצם לעקרונות, לאמיתות האלה מעמד משפטי. זה לא קרה, ההתנגדות הייתה מסיבות לכאורה טובות, באופן אירוני אני אומר את זה, כלומר, מי שהתנגד לזה ידע למה. כיוון שאם אתה מכניס את האמיתות האלה לתוך החוק הכתוב, החוק הכתוב הופך להיות בעצמו רדיקלי. ובעצמו כבר שם את TNT הזה בתוך החוק. זה לא מחוץ לחוק, אלא זה החוק עצמו עכשיו מחייב את האמיתות האלה.
1: גם וגם אתה נדרש לפרשנות מחייבת של המילים שאולי עדיף שיהיו עמומות. כי נכון, אם תתחיל לפרש אותם, מתחילות צרות.
0: אני חושב שדווקא, אני חושב שזה בדיוק נכון, אבל זה מעניין, דווקא אני חושב קצת ההפך. כלומר, העובדה שעכשיו נצטרך להתחיל להתווכח על המילים, שזה משהו חיובי. זה משהו חיובי מכיוון שעכשיו מצד אחד האמיתות האלה נמצאות בתוך החוק והן מחייבות,

0: אבל עדיין יש מקום שבו אנחנו נצטרך לדבר, אנחנו נצטרך לפרש, אנחנו נצטרך לדון, צריך לעשות פוליטיקה. זה לא יהיה רק באמת שלכאורה עכשיו מתוך החוק באופן מדעי נדע איך המדינה צריכה להתנהג, אלא גם במובן הדמוקרטי הבריא של המילה, עדיין נוכל להתחיל להתווכח, נצטרך לעשות פשרות, נוכל לפרש בדרכים שיתאימו לתפיסות עולם שונות ומנוגדות. כלומר, זה לא סוגר על הליברליזם בסופו של דבר, גם ההכנסה של האמיתות לתוך החוקה. אבל אני חושב שזה בדיוק סוג השיחה שצריכים לנהל, כלומר, אלה השאלות המעניינות. בחוקות או בחוקי יסוד אירופאים מודרניים, אחרי מלחמת העולם השנייה, אחרי שהאנושות ובטח ובטח אירופה גילתה את הזוועות של המלחמה, אנחנו כן רואים בעצם מהלך, אני חושב שלא הרבה שמו לזה לב, יש מי שכן, הברמאס שם לזה לב, יש בעצם מהלך של להכניס אמיתות מטאפיזיות מהסוג הזה לתוך החוקות. אנחנו מכירים זה אפילו לפחות במילים, לדעתי לא בעקרונות, מושג כבוד האדם, שלא נמצא בחוקה האמריקאית למשל, גם לא נמצא במגילת העצמאות, שם מדברים על זכויות שניתנו על ידי האל, מושג כבוד האדם, שהוא בדיוק אותו מושג קנטיאני,
1: כן, כן.
0: שדיברתי עליו לפני רגע, הוא נמצא למשל החוקה הגרמנית, פותחת ברעיון שכבוד האדם, אסור לפגוע בכבוד האדם, ושכל הכוח של המדינה רק מופנה כדי להגן עליו. זה הבסיס לחוקי היסוד הגרמנים, זה המשפט הראשון. כבוד האדם הוא בעצם מושג מטאפיזי מהסוג הזה. הוא כבר אומר, כבוד האדם הוא הבסיס לחוק, וכל דבר שיפגע בו הולך להיות לא חוקתי. זה מהלך מאוד שונה מהמהלך של החוקה האמריקאית, שפותחת באנחנו העם האמריקאי. שוב פעם, צריכים לזכור את אותו מתח שדיברתי עליו. הכרזת העצמאות מדברת על כל בני האדם.
1: כן.
0: נולדו שווים, לא על העם האמריקאי, לא על האנחנו האמריקאי, לא אנחנו הישראלי, לא אנחנו הגרמני, לא אנחנו וכן הלאה. החוקה הגרמנית עכשיו, שוב, חוקי היסוד, פותחים בכבוד האדם.
1: ומפורש מהו כבוד האדם, או שזה נשאר בגדר מטאפיזיקה?
0: יש כמה דברים, ואני חושב שאנחנו יכולים לראות מדוגמאות שמוכרות לנו היטב, כמה זה חשוב, זה מפורש, זה לא מפורש עד תום, ואין כנראה דבר כזה, אי אפשר לפרש.
1: כן.
0: אבל למשל, העובדה שערך השוויון נובע מכבוד, מופיע בבירור. נקודה שנראית אולי מובנת מאליה וקטנה, כמו שאנחנו יודעים, חוק יסוד כבוד האדם הישראלי,
1: תורח
0: כן. לא להזכיר את ערך השוויון, אז אנחנו יודעים גם למה. העובדה של החוק, החל מהרגע שמכניסים את האמיתות המטאפיזיות האלה, או המשמעויות המטאפיזיות האלה, למשל עכשיו כבוד האדם, וגם מפרשים אותם, הפרשנות היא לא צריכה לרדת עד תום, יש עדיין מקום לפרשנות, אז מה אומר שוויון? מה נובע מהשוויון? וכן הלאה. אבל למשל הטענה ששוויון נובע מכבוד האדם, היא כבר פרשנות של כבוד האדם, היא פרשנות, אני חושב, מובנת מאליה, אין כבוד אדם איפה שאין שוויון, אני חושב, זה ברור. אגב, גם בית המשפט הישראלי, כדי להיות הוגנים לחלוטין, קיבל את זה בעצם, אפילו שזה לא כתוב באופן מפורש בחוק, הפרשנות שבית המשפט הישראלי נתן לחוק הזה היא כן כוללת את ערך השוויון. אבל מי שלא כלל את ערך השוויון במפורש, ידע למה הוא עושה את זה. זו דוגמה אחת גם למשמעות הבעצם רדיקלית של מושגים כמו כבוד האדם, אם לוקחים אותם ברצינות, וגם אכן, הם מפורשים, מפורשים בחוק גם, מפורשים בצורות שונות.
1: עשינו סיבוב שלם על הכרזה אמריקאית, אולי זה הזמן לחשוב בכמה מילים אחרונות על ההכרזה הישראלית, על רוח הדברים שעולה ממנה?
0: צריכים לדבר על שני מסמכים נפרדים, נכון? כלומר, על הכרזת העצמאות הישראלית ועל חוקה ישראלית.
1: יש הכרזת...
0: אובייקט בעייתי כאובייקט. יש הכרזת עצמאות.
1: יש הכרזת עצמאות ונחקקים לאורך השנים חוקי יסוד, שאמורים להיות ברוחה. אמורים להיות ברוחה, אבל אני חושבת שהכרזת העצמאות הישראלית, יש שם מורכבויות אחרות.
0: מורכבויות אחרות, אז קודם כל יש הכרזה. חוקה, זה נכון ש... הולכים ונכתבים חוקי יסוד, אנחנו יודעים עד כמה זה תוצר בעייתי. מה שאין זה שאף פעם תהליך הכתיבה לא יסתיים. שוב, יש כאן שני, בכל זאת יש כאן שני מסמכים, או שתי אוטוריטות שונות. יש את המגילה, המגילה הישראלית, קודם כל, בנוגע, בשונה מהמגילה האמריקאית, כמובן, כן מתבססת על העם היהודי.
1: כן.
0: כלומר, לא על מושג האדם. אחד ההבדלים הברורים הוא שהמגילה האמריקאית מתחילה ממושג האדם. המגילה הישראלית היא מגילה שגם אם יש בה אספקטים אוניברסליים, ויש בה, הם חשובים, היא לא פונה לאוטוריטה של מושג האדם, אלא לאוטוריטה של הזכויות של העם היהודי, ושל הזכויות של הלאומים להגדרה עצמית. כלומר, יש לנו את הזכויות הטבעיות וההיסטוריות שלנו, של העם היהודי. יש לנו עכשיו זכויות טבעיות לעם היהודי.
1: וגם יש קישור למקום, כן.
0: בדיוק. כלומר, זה במובן הזה לא הכרזה אוניברסלית. חוקי היסוד הישראלים, אנחנו הזכרנו את זה, החוקה הישראלית, שהיא עכשיו החוק הפוזיטיבי, יש בה את הבעיה הזו. מצד אחד היא פותחת במושג כבוד האדם. אגב, מעניין שהמשפט הראשון שמגדיר את חוק יסוד כבוד האדם, דווקא לא מדבר על כבוד האדם, הוא מדבר לדעתי על ערך האדם. אחר כך מדברים על כבוד האדם, אבל מעניין שמדברים על ערך האדם. הזכרנו בתוכנית שערך וכבוד זה לא אותו הדבר, מסיבות משמעותיות. כן מדובר אחר כך על כבוד. חוק היסוד הישראלי עושה שני דברים בעייתיים. אחד, הוא לא מזכיר את השוויון, נושא מוכר. אני חושב שבעייתי יותר הוא בהסבר לחוק חוזר בעצם לבוא ולהגיד שחוק יסוד כבוד האדם נועד להגן את מהותה של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. כלומר, בעצם הרעיון הוא שוב פעם לפרש, כאן זה בעצם אותה פרשנות שאת מדברת עליה, לדאוג ולפרש שאנחנו קובעים את עקרון יסוד כבוד האדם כדי לעשות מדינה יהודית ודמוקרטית. אם חלילה, אני אומר את זה באירוניה או שלא, אם חלילה נגלה שרעיון כבוד האדם יכול לקרות אגר, למשל הרעיון של מדינה יהודית, למשל כי זה פוגע בערך השוויון, אז חוק היסוד הישראלי, כבוד האדם, לא יכול למלא את התפקיד הזה.
1: בעצם האוניברסליזם כפוף לאנחנו, הוא כפוף ליהודי, כפוף
0: המשמעות העמוקה ביותר, כן. וזו המשמעות העמוקה ביותר של מושג העליונות לצערי. אני לא אומר את זה בשמחה, אבל זה לא נאמר בשמחה, וגם יש סיבות, כמובן, לצורך מדינה יהודית וכן הלאה. אבל ההכפפה של הרעיון האוניברסלי של כבוד האדם, אנחנו מדברים עכשיו על כבוד האדם, ועוד פעם מכפיפים אותו לריבונות היהודית. במקום להכפיף את הריבונות היהודית, לכבוד האדם, גדלו, אנחנו רוצים ריבונות יהודית, אבל אנחנו כעם ריבון מכפיפים את הרצון שלנו שקובלים אותו קודם כל לכבוד האדם. זה ההבדל, וזה הבדל לא קטן. זה הבדל מאוד גדול.
1: כל הרעיונות הבאמת מעוררי השראה האלה שאנחנו מדברים עליהם, מה אנחנו נאחל? מה אנחנו נאחל ליום הולדת 250 לארצות הברית ברוח הדברים האלה?
0: תראי, המשבר בארצות הברית הוא משבר קשה, המשבר בישראל הוא גם משבר קשה, וגם באירופה, אבל נשים את אירופה בצד. מה אנחנו מאחלים? אני חושב שאני מאחל לגופים שמתנגדים לתהליכים שעוברים כרגע על ארצות הברית, כשאנחנו רואים את טראמפ ואת הטראמפיזם, וגם לתהליכים שאנחנו רואים בישראל, שהכוחות שמתנגדים לתהליכים האלה לא יהיו צינים ביחס לאותם עקרונות של מגילת העצמאות. אני חושב שהיה המון כוח במגילת העצמאות האמריקאית כגורם שהוא גם רדיקלי, והשינוי שצריך הוא אולי שינוי רדיקלי. הרבה מהפרוגרסיבים בארצות הברית מחפשים את השינוי הרדיקלי הזה ויוצאים אבל גם כנגד המגילה. אני חושב שזו טעות טרגית. אני כמובן מאחל שיהיה יותר טוב, אבל אולי, אם להיות יותר קונקרטי, אני מאחל לארצות הברית שהכוחות שנלחמים בימינו לתקן אותה לא יהיו צינים נגד הרעיון האמריקאי היסודי שהתבטא במגילת העצמאות, אלא יחפשו את הדרכים האחראיות לעמוד מאחוריו.
1: ולסיום סיום, בוא נגיד עוד מילה על להפוך לאדם בעל כבוד.
0: אני לא חושב שאנחנו צריכים להפוך להיות אנשים בעלי כבוד. אני חושב שבגלל שיש לנו את היכולת לבחור, יש לנו כבוד. הכבוד לא מותנה בזה שנבחר, נגיד, בבחירה הנכונה. חס וחלילה. הכבוד שאנחנו ראויים לו כבני אדם, ושכל אחד ראוי לו כבן אדם, אגב, גם פושעים, פושעים הגרועים ביותר, ראויים לכבוד, וראויים שהחוק יתייחס אליהם כאל בני אדם בעלי כבוד, בלי שום קשר לבחירות הנוראיות שהם בחרו בהם. איך אבל אנחנו הופכים להיות יצורים שבוחרים בכבוד? אני חושב שהתשובה, שוב, כאן אני כנראה שמרן קנטיאני, כמעט משעמם. אני חושב שהרעיון שאנחנו צריכים ללמוד לחשוב לעצמנו, ולחשוב לעצמנו לא אומר לחשוב לבד. לחשוב לעצמנו אומר לדבר עם אנשים, להקשיב להם. באמת להקשיב. שלא נחשוב אנחנו חייבים לחשוב לעצמנו, אבל נזכור שאין דבר כזה לחשוב לעצמך, בלי לחשוב עם אחרים שלא רק מהדהדים את מה שאתה כבר חושב, אלא שמאמתים אותך עם מציאות שהיא לא נכנסת לפריבילגיות שלך.
1: פרופסור עמרי בהם, חוקר ומרצה לפילוסופיה, ראש החוג לפילוסופיה בניו סקול בניו יורק. תודה רבה לך על השיחה הזו. אני מזכירה לכם שכל הפרקים של גבוהה גבוהה מחכים לכם להזנה ביישומון כאן, שבו תוכלו למצוא את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה וכמובן גם ברדיו. תודה רבה לנועם ישראל, טל ניסן, שרון לרנר ואמיר שמואלי. אני ביביאנה דייטש רובינזון, וגם הפעם אני מקווה שנהניתן והחכמתם. תודה רבה, אנחנו נשתמע במחשבה הבאה.
0: כבוד האדם דורש שאנחנו נשמור על החוק, כי אנחנו מבינים את החשיבות של השמירה על החוק, אבל לא כי אנחנו מצייתים לו פשוט. ובדיוק מאותו מקום גם נבין את הגבול, את הקו האדום, שבו אנחנו גם לא נקבל את החוק. כי אנחנו נתקש שאנחנו חייבים לשנות אותו.

0: פוצ'יני מגיעה לאופרה הישראלית. עידו ריקלין מביים את אופרת המתח המסעירה על זמרת האופרה שנאבקת להציל את אהובה, בניצוחו של דן אטינגר. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביולי, רק באופרה הישראלית.
1: כאן תרבות.
2: מהצבעים של וורהול ועד הסדרות של HBO, מהגיטרה של אלוויס ועד הצ'יפס של מקדונלדס, היא איתנו. מעצבת את החלומות, הפנטזיות והתרבות שלנו. היום, כאן תרבות חוגגת 250 שנות עצמאות לארצות הברית ביום שידורי מיוחד שייוחד כולו לתרבות האמריקנית. איך היא השתנתה והשפיעה עלינו לאורך השנים? ומהו החלום האמריקני האמיתי? כאן תרבות חוגגת 250 שנה לארצות הברית ביום שידורי מיוחד. היום, מ-7 בבוקר.
3: אחרי החדשות, בואו ללמוד משהו חדש במעבדה.
4: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בגץ מקפיא את כניסתו של מיכאל רבלו לתפקיד מבקר המדינה. נתניהו אומר כי נעשה הכל להגיע להסכם שלום עם לבנון. הפרקליטות תמנה פרקליט מלווה לחקירת נישואי קטינים ביבנאל. הוועדה לבחירת שופטים בחרה 26 שופטים ורשמים והשלימה בכך את בחירתם של כמעט 300 שופטים בקדנציה הזאת. התחזית התקררות קלה.
5: חדשות ברשת בית. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 1. בגץ מקפיא את כניסתו של העורך דין מיכאל רבלו, שהיה פרקליטו של ראש הממשלה נתניהו, לתפקיד מבקר המדינה עד לפסק דין בהליך. בהחלטה פה אחד של חמשת השופטים נכתב כי היא ניתנה בשים לב לסד הזמנים וכדי לתת שהות מספקת למתן פסק דין בהליך. כתבתנו תמר אלמוג מציינת כי המבקר הנוכחי אנגלמן אמור לסיים את תפקידו בעוד כמה ימים. בגץ כבר הבהיר כי הייתה בעייתיות בבחירות למבקר משום שנפגע עקרון החשאיות, אך יושב ראש הכנסת הודיע שלא יאפשר בחירות חוזרות. השרה גילה גמליאל מהליכוד אמרה בתגובה במשדר כי בגץ איבד את זה לחלוטין כלשונה וכי אין יותר הפרדת רשויות.
6: אני חושבת שבגץ כל פעם מתערב באופן אקטיביסטי. הייעוץ המשפטי של כנסת ישראל אישר את התהליך, הבהיר את חוקיותו, ולמרות זאת בגץ רואה לנכון כל פעם לבוא ולנסות להראות שבהקשר הזה הם הקובעים. הפרדת הרשויות כבר לא נמצאת ולא קיימת, ועל בסיס זה אני חושבת שצריך ממש להגן כמה שיותר מהר את חוק יסוד החקיקה, אחרת באמת נבוא נמליץ את בית המשפט שהחליט על כל דבר ועניין.
4: ראש הממשלה נתניהו אמר בטקס הזיכרון לחללי מלחמת לבנון השנייה כי נחזיר את הביטחון ואת הסגסוג לתושבי הצפון וכי עוטף לבנון נמצא היום בתוך לבנון.
7: יצרנו אזור חיץ רחב לאורך כל גבול הצפון. אנחנו איננו מקבלים מצב שצבא טרור ישיק לגבולנו, יוכל לבנות מנהרות שערוכות לחדור ויכולות לחדור לתוך גבולנו. ומרחב הביטחון הזה חוצץ בין דורשי רעתנו לבין אזרחי ישראל. אנחנו נשאר ברצועת המגן בדרום לבנון ככל שידרש.
4: נתניהו הוסיף כי לפני כמה ימים חתמנו על מזכר הבנות שמנתק את לבנון מבירת איראן. נעשה הכל כדי להגיע גם להסכם שלום בין שתי המדינות, אמר נתניהו. רצח הרב עמוס גואטה בנתניה הבוקר. חבר מועצת העירייה ומקורבו של גואטה, הרב רפאל נימני, אומר כי הקהילה מתקשה להתמודד עם הבשורה הקשה.
8: אלה מנק, אנחנו קמים בבוקר עם הבשורה הזאת, עם הידיעה הזאת. העיר נתניה כולה בהלם. אני חושב שכל מדינת ישראל בהלם. מדובר על משהו מזוויע. חוץ מאיך שזה קרה, אז רבי עמוס באמת היה אבא של כולם. מי שמכיר את המקום, את הישיבה, היה שם כל הציבורים ממדינת ישראל. פשוטו כמשמעו, כולם היו במקום הזה. זה היה קדוש עליון.
4: את הדברים אמר הרב נימני לאסתי פרז בכאן חדשות ברשת ב'. הלווייתו של הרב גואטה תהיה בעוד חצי שעה בבית העלמין בשיכון ותיקים בנתניה. הוועדה לבחירת שופטים בראשותו של שר המשפטים יריב לוין בחרה הבוקר 26 שופטים ורשמים. בכך השלימה הוועדה בקדנציה זו את בחירתם של 290 שופטים ורשמים בכירים, שהם יותר משליש

0: השופטים בישראל. לוין מסר כי המינויים בוצעו בהסכמה רחבה והביאו לגיוון חסר תקדים של הרכב השופטים, תוך קידום מועמדים שדרכם נחסמה בעבר. פרשת נישואי הקטינים ביבנאל, הפרקליטות תמנה פרקליט מלווה לחקירה בפרקליטות מחוז צפון, כך נמסר בדיון בוועדה לקידום מעמד האישה. בדיון נחשפו גם הבוקר עדויות קשות על הימשכות תופעת נישואי קטינים למרות מבצעי אכיפה ומעצרים שיזמה המשטרה. שרה מימוני, שחותנה בגיל 15, סיפרה בדיון כי התופעה הקשה מתרחשת גם היום. לטענתה, המשטרה דואגת לחותרות ועצרה אנשים חפים מפשע. כך מוסרת כתבתנו יעל צ'חנובר.
1: כאן תחזית.
2: הלילה בכאן 11, ערב דרמטי נוסף בשלב הנוקאוט במונדיאל. מי יעלו לשמינית הגמר? השידורים הישירים הלילה בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
0: והתחזית, מחר עוד ירידה קלה במידות החום, בעיקר בהרים. ביום שישי טמפרטורות רגילות בעונה, ובשבת דומה. עורכי החדשות, נפתלי מנשה ואלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
3: כאן תרבות.
4: עכשיו, המעבדה עם גיל מרקוביץ'.
1: המעבדה עם גיל מרקוביץ'.

0: למדנו מהו ניאו-ליברליזם וכיצד גישה ניאו-ליברלית מעצבת מדיניות ומשפיעה גם על תודעת היחיד, שנצפת במושגי השוק ומתארגנת לפיהם, למשל לפי המושג משילות עצמית. בדקנו איך המציאות הניאו-ליברלית משפיעה על נשים בחברה הערבית בישראל. בפרק הרביעי יחד, פרופסור עמל יסר, חוקרת ומרצה בחוג לאנתרופולוגיה באוניברסיטת חיפה, ופעילת שלום פמיניסטית, חברת ארגון אישה לאישה, המרכז הפמיניסטי בחיפה, תספר מה אפשר ללמוד על המציאות החברתית בישראל ועל יחסי יהודים וערבים לנוכח 4 השנים האחרונות. שלום עמליה.
1: שלום.
0: כל הדברים שדיברנו עליהם בפרקים הקודמים, את עושה אותם הרבה לפני 4 השנים האחרונות שבהן אפשר להגיד שהיחסים, לא יודעת אם עלו על סרטון, אבל כמו מהן נוצרו עוד דרמות בתוך היחסים בין יהודים וערבים. ויש כאן גם את האלמנט המגדרי שהיה רלוונטי עוד קודם, אבל רלוונטי עכשיו אולי יותר, וגם את האלמנט הגזעי או האתני, או איך שאנחנו נקרא לו, והדתי כמובן. כל הדברים האלה היו רלוונטיים גם קודם, אבל ב4 השנים האחרונות באמת אפשר לראות איזו התעצמות, גם של מגמות של מדיניות, ואנחנו נדבר עליהן כדי לראות איך זה גורם לך להסתכל על מושאי המחקר שלך ש... תמיד חקרת אותם, ועכשיו הם הופכים לעוד יותר תזזיתיים ומעניינים.
1: אוקיי, אז אני חושבת שמקום טוב להתחיל בו, זה עוד פעם לחזור להפרטה הכלכלית ולתפנית הניאו-ליברלית, ולהסתכל מה היו ההשלכות שלה כלפי האזרחים הפלסטינים.
0: כן.
1: אז בעצם ישראל של ה-20 שנה האחרונות, היו בה שתי התפתחויות שהן נראות הפוכות. אבל הן בעצם משולבות. אחת, זה הקצנה של המרכיב המדיר, היהודי המדיר של הגדרת המדינה, שראינו אותו דרך שורה ארוכה של חוקים, שבעצם עושים פיחות של האזרחות של הפלסטינים, חוק הלאום, חוק האזרחות, ועוד שורה ארוכה של חוקים וחקיקת משנה, וגם... יותר היתר לשיח גזעני משתלח, אפילו של נבחרי ציבור, שלא זוכה לשום סנקציה. זה מצד אחד. מצד שני, ראינו מדיניות עקבית של שילוב כלכלי.
0: של האזרחים הפלסטינים?
1: של האזרחים הפלסטינים, על ידי הממשלות שהובלו על ידי נתניהו.
0: מה זאת אומרת?
1: שהיו רוב הממשלות. זאת אומרת, החל מהקמה עוד בסוף שנות ה-90 של רשות מיוחדת במשרד ראש הממשלה לשילוב כלכלי של האזרחים הערבים, והמשך בתקציבים חסרי תקדים, שתי תוכניות חומש ב-2015 וחמש שנים מאוחר יותר, תוכנית 922 ותוכנית 550, תוכניות ש... לפחות על הנייר, היו אמורות להזרים מיליארדים לפיתוח תשתיות, לכל מה שהמדינה הייתה אמורה לעשות ולא עשתה עשורים, הקמת אזורי תעשייה, הגדלת מקומות עבודה, פיתוח הרשויות המקומיות, וכן הלאה, תקציבים ייעודיים לפיתוח כלכלי ולשילוב כלכלי בארגוני המגזר הציבורי, וגם בארגונים הפרטיים, וראינו את התוצאות של חלק מהתוצאות של זה בפרק הקודם, בשיחה על נשות הקריירה ועל גיוון תעסוקתי, מדיניות של שילוב תעסוקתי, אז... אלה דברים שהם לכאורה נוגדים אחד את השני. אבל בעצם מה שקרה פה זה שישראל מכל מיני לחצים בינלאומיים עוד בשנות ה-2000 לעמוד במדדים של ה-OECD, של הארגון לפיתוח כלכלי והבינלאומי ומדדים של האום ושל האיחוד האירופי, הייתה צריכה להראות... שיש העדפה מתקנת למיעוטים, ובעיקר שילוב של נשים מקבוצות מיעוט, ונכנס פה גם שיח תועלתני של, אם הנשים הערביות לא בכוח העבודה, אנחנו מפסידים את כוח העבודה היצרני שלהם.
0: מאבדים הרבה מאוד רווח פוטנציאלי.
1: לא דיברנו על זה בפרקים הקודמים, אבל שיעור ההשתתפות של נשים ערביות בישראל בכוח העבודה, עד לפני עשור וחצי היה... נמוך ברמות שערוייתיות. משהו כמו 20%, קצת יותר מ-20%. לעומת 70% של נשים יהודיות, משהו שלא עומד בשום מדדים בינלאומיים,
0: כן.
1: של מדינות מפותחות, או מדינות עם תעשייה מפותחת. עכשיו, בעקבות מדיניות השילוב הכלכלי, השיעור הזה עולה בהתמדה, היום הוא עומד, הממוצעים הם תמיד קצת מתאים, הוא עומד משהו כמו בין, יש אומרים 34, יש אומרים 40%, זה מאוד שונה בין נשים משכילות ונשים לא משכילות, אבל יש פה מכוונות של התעשייה ושל המדינה לשלב נשים ערביות ולשלב את האזרחים הערבים בכלל, mm-hmm. כשהרעיון הוא, גם אנחנו, המשק הישראלי, יתרם מכוח עבודה יצרני, גם נוריד אותם מקצבאות הרווחה, וגם, הנה דרך להקל על העוני בחברה הערבית, מאחר שהחברה הערבית סובלת מעוני במדדים גבוהים מאוד, זאת הקבוצה עם שיעורי העוני הכי גבוהים באוכלוסייה, יותר מהאוכלוסייה החרדית, והרבה יותר מהאוכלוסיות, קבוצות אחרות באוכלוסייה החילונית, אז הנה, במקום שהמדינה תשקיע בתשתיות שיוציאו אותם מהעוני, אנשים ייכנסו לתוך, לשוק העבודה, ודרך כוח העבודה שלהם, ככה נפתור את בעיות העוני, מה שנקרא פיתוח באמצעות השוק. אני קוראת לזה,
0: כן,
1: פיתוח
0: כן.
1: באמצעות השוק.
0: כן. אז המדינה אומרת, גם יותר רווחים, כי יותר אזרחים משתתפים בשוק העבודה, יותר הכנסות, יותר מיסים, ויותר גם אולי צרכנות, וגם פחות הוצאות, כי אני יכולה להשקיע פחות בקצבאות שלי, כן? וגם עמידה ביעדים בינלאומיים ומיתוג טוב.
1: נכון. עכשיו, הדואליות הזאת היא משהו שהרבה חוקרים וחוקרות נדרשו אליו בשנים האחרונות. אני רוצה בהזדמנות הזאת לציין ספר טוב במיוחד שנקרא שילוב מתוך הפרדה בעריכת מיכאל שלו, שגם אני תרמתי לו מאמר, ובאמת הספר הזה מנסה לחסות כמה וכמה היבטים של התופעה שדיברתי עליה עכשיו. אני מתייחסת אליה באמצעות המושג אזרחות כלכלית. מה זה אזרחות כלכלית? זה מושג שיש לו כל מיני משמעויות, אבל בהקשר שלנו, אני מדברת על כך שבלי לקרוא לדבר במושג עצמו, זה מושג שאני פה מביאה, זה לא שהמדינה מדברת במושג הזה.
0: כן.
1: למעשה, המסר הוא, אנחנו מודעים לכך שבמדינה היהודי-דמוקרטית, עם או בלי מרכאות, האזרחים הערבים בהגדרה לעולם לא יוכלו להיות אזרחים שווי זכויות. אנחנו לא מוכנים לוותר על הדומיננטיות היהודית ולראיה החקיקה הגזענית והמפלה של השנים האחרונות שהתגברה, אבל
0: שממקמת את הערכים ואת הסמלים היהודים כגבוהים יותר בהיררכיה,
1: נכון.
0: לעומת למשל השפה הערבית,
1: נכון.
0: שעכשיו בחוק הלאום מוגדרת, השפה העברית מוגדרת כשפה היחידה
1: כן,
0: רשמית וכן
1: את
0: הלאה.
1: מעמדה
0: איבדה את מעמדה כשפה כן.
1: רשמית ושוות ערך. אבל אנחנו, בשביל לא לוותר לגמרי על הרכיב הדמוקרטי לאזרחים הפלסטינים, אנחנו נגדיל את ההשתתפות הכלכלית שלהם. כאמור, זה גם יתרום למשק הישראלי, וזה גם ייתן להם יותר רווחה אישית, ובתמורה שיפסיקו עם הדרישות שלהם לאוטונומיה תרבותית, להזדהות לאומית, להכרה כמיעוט לאומי. זה לא יקרה, אנחנו מוסיקים אפילו להתנצל על זה שזה יקרה. הנה נתיב, מה שנקרא, אני קוראת לזה נתיב עוקף להשתתפות אזרחית. תעבדו יותר, תחיו יותר טוב, תצרכו יותר, תשקעו יותר בחובות, כן? וזה מה שנקרא השתתפות דמוקרטית מבחינתנו בישראל.
0: ולכן את אומרת שזו אזרחות כלכלית, כי
1: כן.
0: זאת אזרחות שהיא מצומצמת רק להשתתפות במרחב הכלכלי,
1: כן.
0: אבל במרחבים אחרים, אני יודעת, יום העצמאות, בחגים,
1: כן.
0: בשפה הרשמית,
1: כן.
0: אנחנו לא נרצה להרחיב שם את ההשתתפות של האזרחים
1: כן.
0: והאזרחיות הערבים הפלסטינים.
1: אז עכשיו אני אחזור בהמשך מה קורה עם הסתירה הזאת. הסתירה הזאת היא לא נעלמת. הסתירה בין ההדרה מהותית להכלה כלכלית, זאת סתירה שלא נעלמת ושבעצם הגיעה למשבר בשנים האחרונות. אבל לפני שנגיע לשם, אני רוצה להחזיר את הדיון קצת לאנשים.
0: כן.
1: בפרק השני דיברנו על המחקר שלי, אנשים מעוטות הכנסה, ובפרק השלישי על נשות קריירה. אז אני בדקתי איך המושג הזה, המדיניות של פיתוח באמצעות השוק ואזרחות כלכלית, מה הוא עושה לנשים מכל אחת מהקבוצות האלה? כי אני מזכירה, פמיניזם הצטלבותי מדבר על ההצטלבות של מגדר, מעמד ולאום.
0: כן.
1: אז הנה יש לנו פה case study ממש מזמין, נשים משתי קבוצות, מאותה קבוצת מיעוט לאומי, אבל משתי קבוצות מעמדיות שונות. ונראה מה קורה לאזרחות הכלכלית שלהן. אז באמת, בהקשר של אנשים מעוטות ההכנסה, ברמת התודעה הרבה נשים קנו את ההבטחה הזאת של שיהיו יותר מקומות עבודה. נשים בכלל בארץ וגם נשים ערביות מאוד בקלות קונות את ההבטחה של השתתפות בשוק העבודה, תגדיל את הרווחה האישית שלי. אני אצא מהבית, תהיה לי משכורת עצמאית, כן. יהיה יותר כסף בבית, אני אממש את עצמי.
0: כמה אני הייתי קונה את זה?
1: אני אהיה אימא יותר טובה לילדים, כי הילדים יראו מה זה אימא שיוצאת לעבודה.
0: מודל החיקוי.
1: ובסדרת מחקרים שערכתי עם נשים מוטות הכנסה, זה חזר שוב ושוב, וזה כל הזמן הפתיע אותי. למה אנשים ממשיכות לקנות את ההבטחה הזאת, כשבעצם חוויית העבודה שלהם היא מה שנקרא bad jobs, עבודות רעות, עבודות שאין בהן ביטחון תעסוקתי, שיש בהן סיכוי גבוה לפוגענות,
0: להלנת
1: שכר, לניצול, אבל נשים מאוד נמשכו להבטחה הזאת, למה שמישהי, אני לא זוכרת מי אחת מהשותפות שלי, קראה פנטזיית המזכירה, אני אגיע, אני אתלבש יפה, יהיה לי את הקוס קפה שלי במשרד, זה לא חוויית העבודה של נשים ערביות מעוטות הכנסה כמעט בכלל, אבל זאת פנטזיה. עכשיו, האתוס של אזרחות כלכלית, אם כן, בעצם מה שהוא עשה לאנשים האלה, זה עוד יותר הגביר את אפקט הדלת המסתובבת. נכנסות לשוק העבודה, נפלטות משם, נכנסות, נפלטות. ככל שהן יותר נכנסות ונפלטות, יורד הקרדיט שלהם בתור עובדות יציבות ואמינות. מה שעוד יותר מאפשר לנצל אותן.
0: כן? וואו.
1: ובינתיים הקצבאות הולכות ומצטמצמות. זה,
0: כי הן עובדות,
1: כי הן
0: מכניסות לכאורה
1: כן,
0: לבד,
1: כן, עובדות, עכשיו כשאנחנו מדברות על נשים מעוטות הכנסה פלסטיניות, צריך לזכור שרובן הגדול חיות במשפחות עם גברים, ומה שקורה לגברים זה ששיעורי האבטלה הולכים ועולים עם הגיל, בעיקר גברים שהם לא אקדמיים,
0: כן.
1: שהגוף שלהם נחלש, הם עוברים תאונות עבודה, והם עובדים בעבודות כפיים, ושיעורי ההיפלטות שלהם מכוח העבודה עולה עם הגיל, ואז נשים, ככל שהן מתקדמות בגיל, יותר נושאות על הכתפיים שלהן.
0: את נטל הפרנסה.
1: את נטל הפרנסה, בין אם הן רוצות בכך או לא רוצות בכך. וזה שהשוק העבודה לא עובד לטובתן, זה מצב קשה מאוד. זאת אומרת, ההבטחה לאזרחות כלכלית עבור נשים מעוטות הכנסה, שהן הרוב של החברה הפלסטינית, היא הבטחה שאין לה כיסוי.
0: לא מתממשת.
1: כן. לעומת זאת, הנשים הקרייריסטיות, פה יש יותר כיסוי. כי אם מדיניות השילוב הכלכלי נולדו יחסית מלגות לאוניברסיטה, ויחסית כל מיני משרות צבועות לקליטה בארגוני עבודה, בעיקר במגזר הציבורי, ויותר משרות גם בשוק הפרטי, יותר ובכלל אנחנו יודעות שאחוזי שיעורי התעסוקה של נשים אקדמיות ערביות הם מאוד גבוהים, הם 70% או קצת יותר מזה, הם זהים לשיעורים של נשים יהודיות. מה שאנחנו פחות יודעות זה שעדיין המשכורות שלהן יותר נמוכות, ולא תמיד הן עובדות בדיוק במקצוע שהן למדו, זאת אומרת יש תת ניצול של ההשכלה, אבל לפחות הן עובדות ומועסקות בשכר שהוא יותר טוב מאנשים האחרות, הפלסטיניות שהן לא אקדמיות. אז במובן זה, מדיניות השילוב הכלכלי עבדה בהחלט לטובתן,
0: כן.
1: קדמה מאוד. כן, יש לה את האפקט של הגברת התעסוקה, המשמרות הכפולות, בגלל שעדיין בחברה הפלסטינית בישראל אין מספיק, למשל, גני ילדים ציבוריים באיכות טובה, אין מספיק מקומות עבודה מקומיים, אין מספיק תחבורה ציבורית, ונשים שחיות למשל בגליל משלמות מחיר מאוד גבוה של משרות שהולכות להם לאיבוד במרכז, כי הן לא יכולות לפתור את בעיית המשמרת הכפולה, שעדיין לא מתחלקת שווה ושווה עם כן, הגברים.
0: צריכות להגיע
1: אז
0: מוקדם.
1: אז התשתיות החסרות פוגעות בהן, למרות שיש יחסית התחלה של פיתוח תשתיות, אבל הוא לא מספק, אז ההבטחה של אזרחות כלכלית אצל האנשים האלה היא יותר טובה. התממשת
0: חלקית.
1: כן, היא יותר טובה, ואני פגשתי במחקרים שלי הרבה נשים שמרגישות הרבה סיפוק מהקריירות החדשות, mm-hmm. שלא היו לאמהות שלהם, כן. אולי אפילו לא היו לאחיות המבוגרות שלהן, אולי תכף אני זוכר בכמה סיפורים, כרגע אני לא כך זוכרת, אבל בתוך כל זה יש גם רזולוציה שלא תמיד אנחנו עירות לה, והיא ההבדלי גילאים, בתוך התהליך הזה, זאת אומרת, היום, כשאנחנו מדברות על השתתפות גבוהה של נשים אקדמיות, ערביות בשוק העבודה, זה בעיקר בשנות ה-20 וה-30 שלהם. יש תופעה שהפתיעה אותי של ירידה מאוד משמעותית, של פרישה מוקדמת מאוד משמעותית. התופעה הזאת...
0: בעקבות הורות? בעקבות אימהות?
1: אני תכף אגיד, אני קודם כל אתן קרדיט.
0: כן.
1: יש לי שני קולגות. מה הקרקר בסבח וסמי מיארי, הזמינו אותי לעשות מחקר, הם גילו את זה בסטטיסטיקות, ואז הם אמרו לי, בואי נעשה מחקר, וגם נעשה רעיונות, וננסה להבין מה קורה פה, למה נשים ערביות פורשות מוקדם מכוח העבודה. אם נשים יהודיות נשארות כמעט ב-80% שיעור תעסוקה, אם הן רק יכולות כמעט עד גיל הפרישה, נשים ערביות... מגיל 45 ועוד יותר גיל 50, כבר חצי מהם כבר פרשו. Mm-hmm. פרישה מוקדמת. אז מה שגילינו זה שילוב של כמה דברים. תמיד חושבים שנשים הכי קשה להם בשוק העבודה כשהילדים שלהם תינוקות. אבל מסתבר שזה לא ככה. זה נכון שזה קשה כשהילדים תינוקות, כשאין גני ילדים ואין מעונות יום.
0: כן.
1: אבל הרבה נשים ערביות, מי שעוזרות להן זה האימהות. והחמיות, הסבתות.
0: ואז כן? בגיל 45 ו-50 העזרה נפסקת?
1: לא, בגיל 45 ו-50 הם עצמם האימהות והסבתות.
0: אפילו לא חשבתי בכיוון
1: הן
0: הזה.
1: הן עצמן פורשות, חלקן, לא כולן,
0: כדי
1: לעזור לבנות שלהם שרק פורצות, ולקלות שלהן. משום שכסף הן לא יכולות לתת להם, אין מספיק, אבל את העבודה של עצמן... הן יכולות לתת.
0: וואו.
1: כן? ומעבר לכך, הרבה פעמים נשים ערביות בגיל 50, הן כבר עובדות 30 שנה. הן שחוקות מאוד מחוויית העסקה, שלפעמים היא ממש פוגענית, ולפעמים היא פשוט נצלנית באופן סמוי יותר, שהם ג'ינגלו את המשרות הכפולות, שהם לא קיבלו קידום.
0: כן.
1: גם אם הן אקדמיות, כן? ואז הן אומרות, די, אני לא יכולה יותר, הנה
0: לי.
1: הבת שלי עכשיו צריכה אותי, הנכדים שלי עכשיו צריכים אותי, שם אני יכולה לתת, שם אני יודעת לתת, שם זה מתגמל אותי לתת. עזבו אותי, אני יוצאת.
0: כן, כן? וואו.
1: והנה התסריט התרבותי מגיע עוד פעם של החוזה המגדרי, אבל הפעם בתור הסבתא.
0: כן.
1: הפעם הציפייה היא רב דורית. עכשיו יש עוד...
0: עיניים מצפות.
1: עיניים מצפות אחרות שגיליתי אותם, זה הילדים המתבגרים. מסתבר שאימהות לילדים מתבגרים או בוגרים צעירים שהם עוד לא הורים בעצמם, מצופות להשקיע בהם. זאת אומרת, אם הילדים שלנו עכשיו, אם הילדים שלי עכשיו עושים בגרויות, עכשיו אני צריכה לעזוב הכל ולדחוף אותם בכל הכוח.
0: כדי שהם
1: אני צריכה להיות שם כדי שהם יצליחו ב-100%. ואם הם עכשיו סטודנטים, אני צריכה להיות עכשיו 100% בשבילהם. ונשים לפעמים פורשות בשלב הזה. זה שוב, זה הצטברות של השחיקה, של השוק העבודה המתסכל, ושל הציפיות המשפחתיות, וגם הרצון הזה עכשיו להשקיע איפה שמתגמל אותי.
0: החוזה המגדרי הזה הוא לא נגמר, הוא לא מסתיים, הוא פשוט קצת משנה את צורתו. מה שמעניין אותי זה שגם בקרב נשים שחיות בעוני, וגם בקרב נשים קרייריסטיות בחברה הערבית בישראל, אני לא שומעת אותך אומרת שיש להן ציפיות שהחוזה הכלכלי גם ישנה משהו באזרחות הכללית שלהם, האזרחות המהותית
1: שלהם. בטח שיש
0: להן
1: ציפיות.
0: יש להן?
1: כן, בטח שיש להן ציפיות. תראי, אני דיברתי בפרק הקודם על העסקה הליברלית, על התודעה שהיא נכונה אצל הרבה פרטים. להגיד, אוקיי, זה הסדר. הסדר הוא לא שוויוני, אבל פה אני, בחיים הפרטיים שלי, הנה אני רוכשת השכלה, אני, יש לי עבודה, אני בונה בית, אני מתקדמת, די, עזבו אותי, אני לא כל היום רק אסע על גבי את התודעה הלאומית.
0: בסדר, אבל זה לא
1: זה
0: בטוח.
1: חלק, זה חלק מהסיפור. זה חלק מהסיפור, אבל זה לא כל הסיפור. ודווקא ככל שיותר ויותר נשים נכנסות להשכלה, ודיברתי, נדמה לי, בפרק הקודם, על זה שהשיעור השתלש, אז זה הולך יחד עם סקיפות קומה גם פוליטית.
0: ואגב, זה יוצר אכזבה מאוד גדולה בקרב הציבור היהודי. הם אומרים, מה? אבל דווקא כשאתם משתלבים ומשתלבות, והנה, כל הדלתות פתוחות בפניכן, הלכתן להיות רופאות, ואתן מנהלות קריירה, ויש לכן בית, כי קניתן אותו בזכות הכסף שהרווחתן, אז עכשיו אתן באות בטענות אלינו שהמדינה לא מספיק מקבלת אתכן, לא מספיק רואה את הזהות שלכם על מה אתן מדברות, ואז כמובן תמיד מגיע הטיעון, תראו מה הייתן עושות במצרים או בירדן או בלא יודעת איפה.
1: אז זה תסריט הדומיננטיות היהודית, זה התסריט שמבצבץ גם כשחשבנו שהוא הלך ודאך. כי כשהרוב מתחיל, זה פרדוקס, עם השילוב הכלכלי, ועם זה שהמרחב הסימבולי הלבן, שהיה לכאורה רק יהודי, מתחיל להיות יותר מגוון, הרוב היהודי מאבד ביטחון. כן? ואז הגזענות יוצאת בצורה יותר בוטה. עכשיו, על ההשוואה הפופוליסטית למדינות ערביות, היא השוואה פופוליסטית, משום שישראל בתור מדינה עם תל"ג גבוה, עם תוצר לאומי גולמי גבוה, משווה את עצמה למדינות אחרות, עם תוצר לאומי גולמי גבוה, ושם השיעור ההשתתפות המזעזע של נשים ערביות בכוח עבודה, הוא קטם.
0: כן.
1: אז זה השוואה פופוליסטית ולא רלוונטית בכלל. זה לא שהיהודים עשו טובה לנשים הערביות והצילו אותם מציפורני תרבותן הדקענית. זה לא. זה מאוד נוח ללכת למקום הזה. תרבות, כל תרבות היא דבר דינמי. התרבות הערבית היא גם דינמית, היא פטריארכלית, גם התרבות היהודית היא פטריארכלית. ההשתלבות של נשים במקצועות שונים בכוח העבודה היא תהליך גלובלי. אנחנו יכולות להקדיש פרק לאיך היא משפיעה על פטריארכיה, אבל נראה לי שזה לא הפרק הזה. אז מבחינת האזרחות הכלכלית, אם כן, הקונספט התועלתני שהנה המדינה תאפשר לערבים יותר תקציבי פיתוח ויותר השתלבות בכוח העבודה בתמורה לשקט העשייתי בחזית הפוליטית, הוא מבחינת אנשים הוא עובד אחרת במעמדות שונים.
0: אבל הן יוצאות לשוק העבודה, אותן נשים פלסטיניות, ואולי זה גם קורה בקרב הגברים יותר ויותר, בזכות גם תוכניות החומש, ואולי בזכות דברים אחרים, ובכל זאת הם פוגשים את ההתנגשות בין ההשתתפות הכלכלית שלהם והמקצועית, לבין מה שקראנו מקודם, האזרחות המלאה, כן? נכון. האזרחות השלמה, המהותית, את אמרת.
1: נכון.
0: אז יש את ההתנגשות הזאת והם פוגשים אותה. קל וחומר, ככל שהמדינה הולכת ויוצאת מיותר ויותר תחומי חיים, רווחה, חינוך, כל התחומים, בריאות, יותר ויותר יוצאת מהם. ואז מה שקורה, שהאוכלוסייה הערבית בישראל גם חובה את היציאה של המדינה, אפילו בצורה עוד יותר חריפה, כי היא הייתה במקום אחר מול המדינה, עוד קודם להפרטות המאוד מהירות והמאוד עמוקות שקורות בשנים האחרונות. ואז החברה הערבית נשארת בעצם משתתפת מאוד יותר פעילה בתחום הכלכלי, אבל מקבלת פחות אולי, נכון להגיד?
1: תראי, זה מאוד מתעתע, משום ששיעורי העוני מאוד גבוהים, אבל מצד שני אנחנו רואות התפתחות של סגנון חיים של מעמד בינוני. בגלל שאנחנו בעידן של צריכה קפיטליסטית מוגברת, והסחורות הקפיטליסטיות, המוצרי הצריכה, הפכו מאוד זולים, זה כולל טיסות, זה כולל מלונות, זה כולל מכוניות, כן? אז טלפונים, מחשבים, כל הדברים האלה שפעם בעצמם היו סמלי סטטוס,
0: כן.
1: הם הופכים פופולריים, ובהחלט הם פתוחים גם לאזרחים הפלסטינים, שצורכים אותם הרבה. אבל יש לזה חלק סמוי, והוא חובות הולכים ומעמיקים. ככל שהציפיות לצרכנות ולסמלי סטטוס הולכות ונעשות יותר כבדות, קודם כל, אנשים, גם גברים וגם נשים, עובדים סביב השעון. סביב השעון. עכשיו, זה לא רק טיסות לחול, זה גם חוגים לילדים. זה גם, כן, זה גם כל המכשירים בבית. אז עובדים יותר ויותר ויותר, זה לחץ מאוד מאוד גדול, וזה גם, דיברתי על הקפיטליזם הרגשי, זה גם לחץ להיות הורים עדכניים.
0: כן, כן.
1: זה לחץ להיות הורים רפלקסיביים. כן. זה איך להתמודד עם ילדים שהם היום הפכו להיות יותר מרוכזים בעצמם, אולי פחות צייטנים, גם לא יכולים לצאת החוצה לשחק, כי הסביבה הפכה כל כך מסוכנת. אז צריך היום לארגן את ההורות בצורה שהיא הרבה יותר חומרית, הרבה יותר תובענית גם ברמה הזאת, ואז האימהות, גם האבות, אבל בעיקר האימהות, הן צריכות להצטיין בעוד ועוד ועוד מדדים, כן? כן? ולעבוד מאוד מאוד קשה. אז זה מאוד מתעתע, כי יש את החופשות, ויש את הנוחות הזאת, והפינוקים של החיים הקפיטליסטיים, אבל יש גם המון חובות. ופה נכנס גם הפשע המאורגן.
2: או, זה בדיוק מה שרציתי להגיד, וגם, בדיוק מה שרציתי להגיד, וגם, שוב, זה מפגיש, עם היעדר המדינה, כן. למשל, בביטחון ברחוב.
1: כן. אז מה שקרה, אין, אחד
2: אין
1: הדברים
2: משטרה.
1: הממש נוראיים שקראו בחברה, לא אמרנו שרוב האזרחים הפלסטינים גרים באזורים פלסטינים הומוגנים. כן? המעט,
2: כלומר, לא מקומות כמו חיפה, שהיא או אקו. 10%
1: אולי גרים במה שנקרא ערים מעורבות.
2: כן.
1: כן? אז ביישובים הערבים, יש כבר 10 שנים, קצת יותר, אבל 10 שנים של השתלטות של הפשע המאורגן. אנחנו רואות את זה, א', בעלייה מסחררת בכמות הרציחות. עכשיו, אם עוד פעם בתקשורת בעברית היו אומרים, נרצחו על רקע של, אני יודעת מה, פשע, או לא זוכרת איך אומרים את זה. לא, אנחנו רואים רציחות של מנהלי בתי ספר, של רופאים, של סטודנטים, של אנשים נורמטיביים לחלוטין, של פרוטקשן, של מכרזים בתוך הרשויות המקומיות, של שיתוק היכולת של הרשויות המקומיות לעבוד. עכשיו, באופן פרדוקסלי, ההזרמה של הכספים עם תוכניות החומש לרשויות המקומיות הפכה אותן פגיעות לפשע המאורגן, כי איפה שיש הזרמה של כספים, יש התלבשות של הפשע המאורגן בנושא
2: וואו.
1: של איסוף זבל, בנושא, בכל הנושאים המאורגנים. ובעצם המדינה לא עושה כלום, ואולי גם מעודדת את זה באופן גלוי, באופן מכוון, ואז אנחנו רואים בעצם הצטמצמות דרסטית של הביטחון האישי. אנשים מפחדים לצאת החוצה.
2: כן.
1: מפחדים לשלוח את הילדים החוצה. והחיים הפכו להיות מאוד מאוד מסוכנים ושברירים. יש גם תפוצת נשק מאוד גדולה.
0: כן.
1: נשק לא חוקי, נשק שנסחר מהגדה המערבית, מעזה אגב, נגנב מבסיסי צבא, נסחר מבסיסי צבא, וגם פה אותה מדינה שיודעת כשהיא רוצה להיכנס ולהתערב, נמנעת מלהתערב, ובעצם מפקירה את האזרחים הפלסטינים לחוסר ביטחון קיצוני.
2: וזה בזמן שהיד השנייה, יד ימין, ממשיכה לעודד אותם להשתלב בשוק,
1: כן.
2: להיות יותר עצמאים כלכלית,
1: כן.
2: להרוויח יותר, לכאורה להיות יותר אוטונומיים, חופשיים כן. בבחירות שלהם,
1: כן.
2: אבל אני לא יכולה לשלוח ילדים לגן או לחוג,
1: נכון.
2: אם,
1: או
2: אין לי ביטחון, אם אין לי ביטחון
1: או לבית הספר,
2: אישי ברחוב.
1: האלימות חדרה כן. מאוד מאוד קשה גם לבתי הספר, המורים בסכנה, תלמידים בסכנה, מצב מאוד מאוד קשה ומבהיל, וזה בעצם מחבר אותנו לתחילת השיחה, לדואליות הזאת בין הדרה ושילוב, הדרה אזרחית ושילוב. עכשיו ישראל, אם אני עוזבת שנייה את האזרחים הפלסטינים, מנסה לרבע את המעגל, אני קוראת על זה, בין היהודית והדמוקרטית. איך המדינה יכולה להיות גם בדומיננטיות אתנית וגם דמוקרטית? אז הרבה שנים.
2: אגב, משפטנים מצאו הרבה פתרונות.
1: כן,
2: גם
1: כן,
2: בכל
1: כן.
2: מיני יוזמות שכללו את מגוון האוכלוסיות שמקיימות את החברה הישראלית.
1: נכון, אז יש על זה המון דיונים, אני לא אכנס אליה, אני גם לא אכנס לטרמינולוגיות, אבל ההיגיון הדומיננטי בקרב הרוב היהודי נאמר, הציוני, הליברלי, הרבה שנים היה, בסדר, אנחנו בזהות שלנו כמדינה, אנחנו יהודים, אנחנו נותנים פה העדפה ליהודים, אבל יש פה אזרחים ערבים, הם יכולים להיות אזרחים מלאים ברמה האינדיבידואלית, חוץ ממימוש לאומי.
0: קבוצה לאומית, כן.
1: קולקטיבית. קולקטיבית, הם יכולים לקבל חינוך, הם יכולים לקבל בריאות, אינדיבידואלית הם יכולים לקבל שילוב, והם לא יקבלו מימוש לאומי. לא נורא, יש גם יהודים בארצות הברית, הם מזדהים עם ארצות הברית וכן הלאה. אפשר להיכנס לזה, לא ניכנס לזה. אבל זה לא עבד. זה לא עבד. ואנחנו עכשיו רואות בשנים האחרונות, נאמר, 4 השנים האחרונות זה רדיקלי עם הממשלה הנוכחית, אבל זה לא התחיל, ממש לא התחיל עם הממשלה הנוכחית, תפנית סמכותנית ברוטלית, הייתי אומרת, של כרסום האזרחות גם לאזרחים היהודים.
0: מה זה אומר כרסום האזרחות?
1: זאת אומרת, החלשה של מערכת בתי המשפט, החלשה של המנגנונים שמאזנים את השלטון, כי מה זה דמוקרטיה? דמוקרטיה זה שילוב של שלטון הרוב והגבלת השלטון. שלטון הרוב ושמירה על זכויות המיעוטים. אם זה רק שלטון הרוב, זה כבר לא דמוקרטיה. Mm-hmm. הסיסמה הפופוליסטית שמפריחים נציגי הממשלה, העם בחר, העם בחר, לא העם בחר. קבוצת רוב בחרה, ודמוקרטיה יכולה להתקיים רק אם מוטמעים לתוכה מנגנונים של הגבלת הרוב השלטוני. Mm-hmm. Mm-hmm. עכשיו, הממשלה הנוכחית, וזה לא התחיל בממשלה הנוכחית, אבל הממשלה הנוכחית, באופן מאוד מאוד ברוטלי, מנסה לקעקע את מנגנוני שלטון החוק, את המנגנונים שאמורים להגביל את כוחה של הממשלה הנבחרת, והיום הרבה בציבור היהודי הציוני נזעקים, עוד לפני המלחמה, נכון? ההפגנות הגדולות נזעקים בגלל שהיסודות המבניים של הדמוקרטיה הולכים ומתכרסמים. עכשיו, לגבי האזרחים הפלסטינים, מלכתחילה, ההגנות הדמוקרטיות היו מוגבלות. הן לא היו בלתי קיימות, הן היו קיימות, אבל הן היו מוגבלות יותר. ככל שלא השכלנו לשמור עליהם כשזה פגע בערבים, אנחנו פחות מוכשרות לשמור עליהם כשזה מגיע גם אלינו, וזה היה בלתי נמנע שזה יגיע גם לחלקים גדולים והולכים בציבור היהודי. ולכן בעצם הסתירה הזאת של היהודית והדמוקרטית, אנחנו, זאת אומרת, היהודים הליברליים, אני קוראת להם היהודים חפצי החיים. היהודים שאומרים, אוקיי, אולי הדמוקרטיה פה מוגבלת. אולי יש בה קלקולים. אבל יש על מה להילחם. כי בלי דמוקרטיה בכלל זה הרבה יותר הרסני. בעצם צריכים להתעורר ולהבין שהשותפים הטבעיים שלהם להצלת המצב הם האזרחים הערבים. היום אנחנו, מה? לפני בחירות תכף. לפחות אני מקווה שיהיו לנו בחירות, כן? אז אנחנו שומעות את השיח הפוליטי במרכז היהודי, נאמר במרכז הציוני. אני לא מדברת על הימין הרדיקלי. אלא על הימין הרך והמרכז והשמאל הציוני, שזה רוב האוכלוסייה. נזעק איך להחליף את הממשלה שפוגעת באושיות הדמוקרטיה, איך להחזיר לעצמנו מערכת שלטונית שלפחות תהיה סבירה מבחינת הגבלת השלטון. ויש טאבו על שותפות עם האזרחים הערבים. יש טאבו, הטאבו אומר, אנחנו עוצרים בגבולות של מי שמגדיר את עצמו ציוני. אני חושבת שזו טעות טרגית. זו טעות טרגית. אני מחזירה לפני פרק או שניים שדיברתי על כך שצריך להבחין בין זהות והזדהות. לא כולם צריכים להיות זהים.
0: אז תדגישי את ההבדל הזה, כי את ממש הזכרת אותו רק.
1: השותפות פוליטית היא עניין פרגמטי. שותפות פרלמנטרית היא עניין פרגמטי. אני מבינה שיש פה בישראל רוב ציוני. הרוב הזה כנראה ימשיך להיות. הוא עדיין יכול לעשות שותפות פרגמטית עם אזרחים פלסטינים שלא מגדירים את עצמם כציונים, אבל מתחייבים לשיתוף פעולה על הגדרות מינימליות של שלטון החוק. לעומת, סליחה, קבוצות שמגדירות את עצמם כציוניות, ברמה של הזהות, אבל לא מזדהות עם הרעיון הדמוקרטי הבסיסי. השאלה, איך אנחנו מייצרות פה מדינה שהיא דמוקרטיה, אולי דמוקרטיה לא מספקת, אבל דמוקרטיה שבתוכה אפשר לקיים אופוזיציה, אפשר לקיים ויכוחים, אפשר לקיים חילוקי דעות, כי הרי אנחנו חברה מגוונת, זה לא הולך להשתנות. יש פנטזיה של חברה טהורה, של חברה שהיא אין בה שום שונות, אבל זאת פנטזיה שהיסטורית אף פעם לא התממשה ולא תתממש.
0: עמליה, את מדברת על שותפות פרגמטית, אבל כל הפרקים הקודמים דיברנו על ההשתתפות הכלכלית, נשמע לי שזאת הייתה האסטרטגיה לשותפות פרגמטית.
1: זאת הייתה האסטרטגיה
0: כלכלית.
1: של המדינה, אבל היא הצליחה בצורה מוגבלת. אנחנו רואות שבעיקר בשנתיים וחצי האחרונות של מלחמה בלתי פוסקת, והתגייסות, התלהמות של הצד הגזעני והמדיר, אנחנו רואות שזה לא מחזיק מים. זה לא מספיק. זה לא מספיק. אם הציבור הליברלי, הציוני, רוצה להציל את המנגנונים הדמוקרטיים, האויב הראשון במעלה זה הציבור הפשיסטי הימני, הציוני. זה לא הציבור הערבי. בתוך הציבור הערבי יש חילוקי דעות ויש הזדהויות שונות, אבל לאזרחים הערבים יש מספיק אינטרס להציל יחד עם הציבור הליברלי את המנגנונים הדמוקרטיים.
0: זה מה שרציתי לשאול אותך. יש לו מספיק אינטרס? כל מה שדיברנו עד עכשיו... אוקיי, כי אני חשבתי שכל מה שאמרנו על השתתפות כלכלית והיכולת ללכת ללמוד וכולי, לכאורה אמור לספק את הציבור הזה, וכל עוד הוא יכול לעשות את זה, אז זה בסדר.
1: אבל הוא לא יוכל לעשות את זה עם התמוטטות של המנגנונים הדמוקרטיים. הנה, אנחנו כבר רואות שמשטרה אין.
0: כי זה היה גם הטיעונים...
1: משטרה אין. משטרה אין. הציבור הזה... צמוד לקיר, הציבור הזה מפחד לצאת מהבית היום מרוב חוסר ביטחון.
0: כן. אבל גם אין אמון, אני חושבת, של הקבוצות האלה כדי לחבור אחת לשנייה.
1: אמון והזדהות.
0: ולפעול ביחד כדי להתנגד.
1: אלה דברים שנבנים. צריך לקבל החלטה פרגמטית על שותפות. לא צריך לאהוב אחד את השני. אנחנו מתבלבלים לפעמים. לא צריך להיות דומים, ולא צריך לאהוב אחד את השני. צריך לקבל החלטה פרגמטית על קווי יסוד משותפים. וזה חברה עם מנגנונים דמוקרטיים של הגנת השלטון, של סדר וחוק וסדר. זה צריך להיות, להתחיל משם. אמון זה דבר שנבנה, אבל בשביל שהוא יבנה צריך מנגנונים של חוק וסדר.
0: כשאת מסתכלת על המצב היום וגם על רטרוספקטיבה, על מה שהספקת לחקור עד עכשיו, יש שאלות חדשות שבוער לך לחקור אותן, לגשת אליהן מזווית מחקרית שדיברנו על מגדר, דיברנו על החוזה האתני, כן, על הדומיננטיות היהודית, דיברנו על הרבה דברים, ובאמת הארבע שנים האחרונות הן מאוד מאוד דרמטיות, וזה לא שהדברים האלה לא היו כאן קודם, אבל משהו בארבע השנים האחרונות כמו עושה להן מרקר, מדגיש את כל הבעיות שאולי לחלק מהאוכלוסיות היה נעים להתעלם מהן או... או לחשוב שהן בסך הכל בסדר, או הולכות בכיוון טוב. יש משהו שהאנתרופולוגית שבך מתבוננת בו ואומרת, זה יהיה הדבר שעכשיו אני אחקור, זה מסקרן אותי?
1: כן, אני אגיד דבר שמסקרן אותי, אבל אני לא אחקור אותו. אני חושבת שזה עכשיו ממש זמן לחקור גבריות רעילה.
0: גבריות רעילה.
1: כן. אני עשיתי כמה מחקרים על גבריות עם שותף, אבל אני חושבת שהיום התפנית הסמכותנית שקורית, ההיסטריה במנגנון השלטוני, היא קשורה לגבריות מתגוננת.
0: מפני הצלחות הפמיניזם?
1: מפני הצלחות הפמיניזם, מפני השילוב של האזרחים הערבים, מפני האובדן של הדומיננטיות שנראתה טבעית.
0: שילוב של אזרחים ערבים וערביות בהכרח מתקיף גבריות?
1: התפנית הסמכותנית, אנחנו רואות אותה לא רק בישראל, אנחנו רואות, מה זה המאגה מובמנט, Make America Great Again? זאת תנועה שמובלת על ידי גברים אולטרה עשירים מעמק הסיליקון ומהאליטה השלטונית בארצות הברית, שהסנטימנטים שהיא מלבה זה סנטימנטים של להקיע חוצה את המהגרים, את הקווירים, את הגייז, להחזיר את הנשים למקומם בבית, זה כל הקבוצות שנכנסו והשתלבו בעמל רב במשך שנים, והפכו את המרחב הלבן ליותר מגוון.
0: אז השתלבו, נגיד במילים אחרות, נגסו,
1: נגסו, בטח, נתח, נגסו, נתח, בהחלט.
0: בהשתתפות של המרחב הציבורי, ההשתתפות הכלכלית,
1: וגם
0: הפוליטית.
1: וגם רצו לעצב את הליבה הסימבולית, כי על זה המאבק. אז אני חושבת שזה מחקר שמאוד נדרש בישראל, אבל זה לא מה שאני חושבת שאני הולכת לעשות. אני אישית מאוד מקווה להתחיל בשנה הבאה, מחקר שהמון שנים רציתי לעשות אותו, והוא חיכה וחיכה, והוא על עבודה בלתי פורמליות של נשים פלסטיניות. אני חקרתי נשים פלסטיניות בכמה מקומות בשוק העבודה.
0: כן.
1: כלומר, איפה שמשלמים.
0: כן.
1: אבל עדיין לא נכנסתי לעבודה הביתית הבלתי משולמת, שהיא מניבת הכנסה או חוסכת הוצאה. והיא ממש מה שמאפשר למשקי הבית לשרוד.
0: אלה העבודות השקופות.
1: כן.
0: אז את רוצה לראות אותן בחברה הפלסטינית בתוך ישראל.
1: כן, לתעד אותן, כן.
0: מעניין.
1: אני מאוד מקווה לעשות את זה. עם שותפות פלסטיניות.
0: כן, אני מקווה בשבילך גם.
1: תודה רבה.
0: תודה, עמליה.
1: תודה לך.
3: התפנית הנאו-ליברלית בישראל שהצגנו בפרקים הקודמים גורמת להשלכות מיוחדות על החברה הערבית, על פלסטיניות ופלסטינים, אזרחי המדינה. תפנית זו קשורה ביחס הדואלי הבא לביטוי במדיניות הישראלית. מחד, הדרה אזרחית, הבאה לביטוי בחקיקת יותר חוקים לאומניים, המדגישים את הצביון היהודי של המדינה ומבטלים את מעמדם של סמלים מתרבויות אחרות, כמו השפה הערבית, ומידך, שילוב אזרחי, הבא לביטוי במדיניות הנחקקת ומיוסמת לשילוב כלכלי של האזרחים והאזרחיות הפלסטינים, הכולל את העברת התקציבים להשגת המטרה של השילוב. למדנו שאפשר להסביר את המגמות המקבילות הללו באמצעות המושג אזרחות כלכלית. לפי מושג זה, חשוב לשלב את אזרחי החברה הערבית בשוק העבודה והצריכה כדי להרוויח מיצרנותם. לפי מדיניות זו, השילוב יפחית עוני, יאפשר להפחית את מתן הקצבאות, והמשתלבים יהנו מרווחה אישית בדרך של צרכנות פעילה. במקביל, חשוב להצהיר כי במדינה היהודית והדמוקרטית האזרחים הערבים לא יוכלו להיות אזרחים שווי זכויות, והדומיננטיות היהודית תודגש ותגבר. בתמורה לשילוב הכלכלי, על האזרחיות והאזרחים הפלסטינים להפסיק לדרוש הכרה כמיעוט לאומי. 20 השנים האחרונות בישראל מוכיחות כי גם במסגרת מודל זה, הקשיים אינם נעלמים. חלקם אפילו מתעצמים, משום שהם מדגישים את הבעיות הקיימות עוד יותר. למרות השילוב הכלכלי, בעיות משמעותיות לא נפטרו. משמע שהפתרון הכלכלי לא מצליח לגעת בכל תחומי החיים של החברה הפלסטינית בישראל. פעמים רבות קורה ששיעורי העוני, הנמדדים גם בחובותיו של אדם, נשארים גבוהים. אך הוא סמוי, ומה שגלוי הוא אורח חיים בורגני צרכני המאופיין בסמלי סטטוס. עוד קורה כי ההשתלבות של האזרחים הערבים בשוק העבודה, כולל במשרות יוקרתיות, דווקא מאיימת על הרוב היהודי, שחושש לאבד את מקומו או לצמצם את הזדמנות הניעות שלו, וכך עולה רמת הגזענות והתמיכה בחוקים לאומניים. נוסף לזה, הפרטת מוסדות המדינה ויציאתה מתחומי חיים מסוימים בלי השגחה מפנה מקום להשתלטות של ארגוני פשע. כך קורה למשל בתחום איסוף הזבל ביישובים הערביים. התוצאה היא הצטמצמות קיצונית של הביטחון האישי ביישובים והפיכת החיים היומיומיים לשבריריים ומסוכנים. המצב הזה מעורר שאלות ביחס לכדאיותה של האזרחות הכלכלית ובאשר ליחסים שבין יהודים וערבים בישראל. תודה רבה לך, פרופסור עמליה סער, חוקרת ומרצה בחוג לאנתרופולוגיה באוניברסיטת חיפה, פעילת שלום פמיניסטית, חברת ארגון, אישה לאישה, המרכז הפמיניסטי בחיפה. תודה רבה לצוות שלנו, לביביאנה דייטש, לתמר בנימין, לדימה קרנצוב. תודה רבה לכן ולכם שממשיכים ללמוד באומץ, בקשב, ביחד איתנו, נושאים מגוונים במעבדה. נשתמע.

0: היום כאן תרבות חוגגת 250 שנות עצמאות לארצות הברית ביום שידורי מיוחד שייוחד כולו לתרבות האמריקנית. איך היא השתנתה והשפיעה עלינו לאורך השנים? ומהו החלום האמריקני האמיתי? כאן תרבות חוגגת 250 שנה לארצות הברית ביום שידורי מיוחד. היום, מ-7 בבוקר.
1: אתם על כאן תרבות. דרך אגב, אנחנו גם באתר ובישימון של כאן.
2: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בגץ מקפיא את כניסתו של רבלו לתפקיד מבקר המדינה. השרה גמליאל מהליכוד אומרת כי בגץ איבד את זה לחלוטין כלשונה. משפחתו של החשוד בפיגוע בלוד אומרת כי היה מעורער בנפשו. שגריר ארצות הברית בישראל הקבי אומר שהאיום האיראני על אזרחי ישראל הוא איום גם על אזרחי ארצות הברית. התחזית התקררות קלה.
3: חדשות ברשת בית החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום לכם. השעה עכשיו 2, כאן גבי ינון. בגץ מקפיא את כניסתו של העורך דין מיכאל רבלו, שהיה פרקליטו של ראש הממשלה נתניהו, לתפקיד מבקר המדינה עד לפסק דין בהליך. בהחלטה פה אחד של 5 השופטים נכתב כי היא ניתנה בשים לב לסד הזמנים וכדי לתת שהות מספקת למתן פסק דין בהליך. כתבתנו תמר אלמוג מציינת כי המבקר הנוכחי אנגלמן אמור לסיים את תפקידו בעוד כמה ימים. בגץ כבר הבהיר כי הייתה בעייתיות בבחירות למבקר, משום שנפגע עקרון החשאיות. אך יושב ראש הכנסת הודיע שלא יאפשר בחירות חוזרות. השרה גילה גמליאל מהליכוד אמרה בתגובה במשדר בחצי היום בכאן חדשות ברשת ב' כי בגץ איבד את זה לחלוטין כלשונה וכי אין יותר הפרדת רשויות.
4: אני חושבת שבגץ כל פעם מתערב באופן אקטיביסטי. הייעוץ המשפטי של כנסת ישראל אישר את התהליך, הבהיר את חוקיותו, ולמרות זאת בגץ רואה לנכון כל פעם לבוא ולנסות להראות שבהקשר הזה הם הקובעים. הפרדת הרשויות כבר לא נמצאת ולא קיימת, ועל בסיס זה אני חושבת שצריך ממש להגן כמה שיותר מהר את חוק יסוד החקיקה, אחרת באמת נבוא נמליץ את בית המשפט שהחליט כל דבר ועניין.
2: החשד לפיגוע דקירה הבוקר בלוד. בני משפחתו של החשוד, ערבי ישראלי תושב העיר שנורה למוות בידי שוטרים בעת שניסה לדקור אותם, טוענים כי היה מעורער בנפשו ומביעים תרעומת מדוע לא נורה ברגליו. כתבתנו יעל צ'חנובר מוסרת כי החשוד נעצר פעמיים בעבר והוא אשם בהחזקת אמצעי לחימה וסמים. לכן מתחזק החשד שאכן מדובר בפיגוע. במשרד החוץ בירושלים היה בצהריים טקס חתימת ההסכם להקצאת שטח למשכן הקבע של שגרירות ארצות הברית בירושלים. שר החוץ גדעון סער אמר כי מדובר באבן דרך נוספת בברית הבלתי ניתנת לערעור בין ישראל לארצות הברית, וכי מדובר בהצהרה המכירה בהיסטוריה ובונה את העתיד. שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי אמר באירוע כי מדובר בציון דרך היסטורי בקשרי שתי המדינות, המבטא את מחויבותה ארוכת הטווח של וושינגטון לירושלים כבירת מדינת ישראל. עוד אמר כי האיום האיראני על אזרחי ישראל הוא איום גם על כל אזרח אמריקני. את הדברים מוסרת כתבתנו ורד פלמן. ירדן, חייל מילואים שנפצע קשה במרון הרס שבדרום לבנון לפני כ3 חודשים ותיעד עצמו בעת הפציעה, מצביע על כשלים חמורים במעטפת הרפואית לפני כניסת הגדוד ללחימה באזור. בריאיון לאסתי פרז ולכרמלה מנשה בתוכנית בחצי היום בכאן רשת כאן חדשות ברשת ב', סיפר שרק לפני כ2.5 החל בתהליך השיקום.
5: יטענו שאין מקום בשיקום. זה התשובה שקיבלתי. עכשיו הודיעו לי שאין, שעוד 3 שבועות אני יוצא לבית.
6: ואתה לא מרגיש מוכן?
5: לא מרגיש בכלל מוכן. מה זה מוכן? יש לי בנייה לי בעיות בהליכה. זה גם נפשי, זה גם נפגיע לי יד שמאל, שיהיה יד הדומיננטית שלי. מבן אדם שעושה הכל והייתי עצמאי, ופתאום אני צריך עזרה, ופתאום אני לא יכול לאכול.
2: פרסום ראשון, משרד האוצר מקדם מהלך לסגירת בית הדין הרבני בצפת בחודש אוקטובר ולהעברת פעילותו לטבריה. לכתבנו רובי המרשלג נודע כי המהלך יצא לדרך וכי בעת

0: לאחרונה אף ביקרו במבנה עובדי ההוצאה לפועל המיועדים לעבור אליו. שורה של רבנים פנתה אל הרב הראשי לישראל דוד יוסף, שהתחייב בעבר כי המקום לא ייסגר, ומחתה על הפגיעה בתושבי קו האימות. מהנהלת בתי הדין הרבניים נמסר בתגובה כי היא עושה כל שביכולתה לעצור את הסגירה, וכי הנושא מצוי בדיונים אצל מנהל הדיור הממשלתי. מנגד, ממשרד האוצר נמסר כי הדיור הממשלתי פעל לבקשת בתי הדין עצמם, שביקשו לאחד את בתי הדין בצפת ובטבריה למען התייעלות כלכלית ותפעולית.
1: כאן תחזית.
2: הלילה בכאן 11, ערב דרמטי נוסף בשלב הנוקאוט במונדיאל. מי יעלו לשמינית הגמר? השידורים הישירים הלילה בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת בית.
0: והגענו לתחזית, מחר עוד ירידה קלה במידות החום בעיקר בהרים, ביום שישי טמפרטורות רגילות בעונה, ובשבת דומה. את החדשות ערכו נפתלי מנשה ואלון ולן, ועד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: אנחנו כאן תרבות
4: ואתם כאן כדי לעוף רחוק.
5: חוגגים אמריקה, יום שידורי מיוחד בכאן תרבות לרגל 250 שנות עצמאות לארצות הברית.

0: שלום לכם מאזיני ומאזינות כאן תרבות, בסוף השבוע הקרוב ב-4 ביולי תחגוג ארצות הברית 250 שנים להיווסדה, ואנחנו ביום שידורים מיוחד מבקשים לחגוג ביחד איתה ולספר מחדש את תרומתה התרבותית וכיצד היא השפיעה עלינו בארץ ובעולם. באולפן ענת שרון בלייס, ובשעה הקרובה אני אדבר על האומנות האמריקאית, על הציירים, הפסלים והצלמים הגדולים שכף ידם לקחה מצלמה או מכחול ויצרה דרך חדשה להתבונן בעולם, בבני אדם, הגדירה מחדש את הדימויים האמריקאים, את האסתטיקה, את היופי, ולא פחות חשוב מכך את חופש הביטוי, את הקולות האמריקאים, אלה שבחזית ואלה שהיו מאחורי הקלעים והצליחו עם השנים לכבוש את קדמת הבמה. שלוש אורחות איתי היום בתוכנית, כל אחת מהן בחרה שני אומנים שדרכם נתבונן ביצירה האמריקאית שחצתה את האוקיינוס והשפיעה על האומנות ועל האומנים בכל מקום. זה לא היה פשוט לבחור רק שישה אומנים, הרשימה הראשונה שלי היא ארוכה ועל רבים מהם לא נשוחח בתוכנית הזאת. למשל על אחד הציירים האהובים שצייר את מהות האמריקאיות, אדוארד הופר. האיש שצייר את האנשים הכי בודדים בעולם בעיר האמריקאית הגדולה, גברים ונשים שכמהים למשהו שהוא מעבר לבד הציור ונוצרים סוד. הדמויות שלו, הדרך שבה האור יוצא מתוך הצבעים העזים, תמיד לוכדים את העין והלב לפחות שלי, וכל ציור שלו הוא ממש סיפור קצר, ואולי משום כך רבים מהם הופיעו ועדיין מופיעים על כריכות ספרים ברחבי העולם, ויותר מזה ישנם לא מעט ציפורים קצרים ושירים שנכתבו בהשראת ציורה, והאווירה שלהם גם שורה על לא מעט סרטי קולנוע. אז הנה הזכרתי אותו בקצרה בפתח הדברים, ועכשיו אני פונה לשיחות על ששת האומנים שמייצגים את האומנות האמריקאית, ואנחנו נתחיל עם הצד הפחות זוהר. אישה אחת אוחזת מצלמה. כף ידה מונחת על הכפתור והיא לוחצת עליו ומנציחה אישה אחרת, שכף ידה מונחת על פניה. כף יד מיואשת של אם נודדת, מהגרת, שני ילדיה גם מופיעים בתמונה, פניהם חבויות מונחות על הכתפיים של האם. זאת אחת התמונות החשובות בתולדות הצילום בכלל ובתולדות הצילום האמריקאי בפרט, תמונתה של הצלמת דורותיה לנג שצולמה בשנות ה-30 של המאה ה-20, שנות השפל הכלכלי הגדול. שלום לאוצרת, המרצה והכותבת על אומנות רותי דירקטור. שלום רותי.
1: שלום ענת.
0: ואיתך אני אשוחח היום על שני אומנים שונים מאוד זה מזה. הראשונה היא הצלמת דורותיה לנג, שאפשר לומר עליה שאולי היא המייסדות, מן המייסדים של הצילום החברתי, ואחר כך נעבור לצייר, פרוע, אחר לגמרי. אז נתחיל עם דורותיה לנג, והחשיבות שלה וההשפעה שלה.
1: כן, היא באמת, היא מייצגת, האמת, דור שלם של צלמים אמריקאים, שפעלו בשנות השפל הכלכלי הגדול, שהיו שנים קשות מאוד לאמריקה, בעקבות נפילת הבורסה בסוף שנות ה-20, שנות ה-30 היו שנים קשות מאוד מבחינה כלכלית, שבעצם הסתיימו רק עם מלחמת העולם השנייה. כן. אבל הם היו שנים מאוד פוריות לאומנות האמריקאית, כי במסגרת ה-New Deal של רוזוולט, הוא הקים כל מיני ארגונים פדרליים שדאגו לשלוח אומנים, גם ציירים וגם צלמים, לרחבי אמריקה, גם לצייר ציורי קיר, וכל מיני מוסדות ציבוריים, בתי דואר, כל מיני מקומות, בתי ספר, וגם שלחו צלמים לתעד את מה שקורה באמריקה, לתעד את הפועלים, את חסרי העבודה, את המובטלים, את החוואים שנדדו ממקום למקום בניסיון למצוא עבודה.
0: כן, פה אנחנו מדברים על חוואים, על חקלאים, לא על אנשים עירוניים. דורותיה יוצאת מן העיר הגדולה.
1: היא יוצאת במסגרת מה שנקרא מנהלת החקלאות, ה-Farm Security Administration, היא יוצאת לרחבי ארצות הברית, היא מגיעה לקליפורניה, ומגיעה בין השאר לאיזה מחנה של פועלים חקלאים, ושם היא רואה את האישה הזאת שתיארת, שהיא בחורה צעירה, היא בת 32, מוקפת ב7 ילדים, שממה שדורותיה לנג מבינה ממנה, היא מחכה שיבואו לתקן את המכונית שלה שהתקלקלה, לקחו את הצמיגים, איזה מה, היא מחכה. גם רואים בצילום שלה, היא מחכה למשהו. היא צילמה שישה פריימים של האישה הזאת, ובחרה בצילום הזה שאת תיארת בהתחלה, שלמחרת פורסם בעיתון, עיתון סן פרנסיסקו, אחר כך הופץ עוד ועוד בעיתונים, והפך פשוט לדימוי האיקוני של תקופת השפל הכלכלי, שמייצג באופן מובהק את העוני, את הדיכאון, את חוסר העונים של, של התקופה. העניין הוא שיש המשך לסיפור הזה, כי לימים, ממש לימים, בשנות ה-70, יתרו את האישה הזאת, האישה המצולמת, היא הייתה רק פנים, היא הייתה פנים ללא שם. מי שהשם שליווה את הצילום הזה היה השם של דורותי אלנג, של הצלם. זה היה השם שהלך לפני הצילום. אז בשנות ה-70 יתרו את האישה המצולמת, יש לה שם, פלורנס אבנס תומפסון, שמאוד לא אהבה את הצילום. היא לא שאלה...
0: היא כן הסכימה להצטלם, נכון?
1: כן, היא הסכימה להצטלם, אבל היא לא הסכימה שיפרסמו את הצילום.
0: כן.
1: כך שהיא נשארה עם תחושה מאוד לא טובה, שבעצם מישהי התחוסמה על חשבונה. מישהי עשתה הון סימבולי, לא הון כספי.
0: כן.
1: מישהי עשתה הון סימבולי על חשבונה, והיא לא אהבה את, את מה שהיא מייצגת בצילום הזה. אז זה הסיפור, הזנב של הסיפור הזה. הפחות הירואי והפחות
0: שלם. אבל עדיין, שוב, כמו שאמרת, דורותיה לנג התפרסמה והפכה לצלמת מאוד מפורסמת ומשפיעה, גם בזכות הצילום הזה. עכשיו, זה צד אחד של אמריקה. אולי הצד האמיתי, הלא זוהר, שהחלום האמריקאי מתנפץ, וגם אותו צריך להראות.
1: כן, זה גם הצד המורכב של הדברים, שמצד אחד צלמת... מתעד דוקומנטרי שמחויבת לחיי הפועלים והעניים ולאלה שאין חלק מהצד הזוהר והנוצת נכון. של הקפיטליזם. מצד שני, גם היא מוצאת את עצמה בתוך איזה סבך אתי כן. לא פשוט. למשל, אחרי שהיא צילמה אותה, את ה, את ה, אחרי שהיא צילמה בכלל את החוואים, גוף עבודה גם מאוד מוכר ופשוט שלה, היא צילמה אמריקאים ממוצא יפנים, שבעקבות המתקפה על פרל הרבור, הועברו למחנות,
0: נכון,
1: למחנות
0: שגר, במחנה.
1: פרק כפל מאוד בהיסטוריה האמריקאית, שחלק מהצילומים האלה שלה בכלל צונזרו במשך שנים, כי זה היה כל כך נורא לראות בעצם מה קרה שם. יש צילומים מפורסמים שלה של ילדים יפנים קטנים, אמריקאים יפנים כן. קטנים, שנשבעים אמונים לאמריקה, צילומים קשים מאוד. אז זה פן נוסף של, של הפעילות שלה. כן, אבל היא הגדירה, עזרה להגדיר ולנסח מה זה צילום תיעודי, ואת הכוח של צילום תיעודי, ואת המורכבות שלו. כי תמיד יש שם יחסי כוח. תמיד זה עם המצלמה.
0: יש לו כוח.
1: יש לו כוח על זה שמצולם.
0: ואנחנו הולכים לקצה אחר לחלוטין. לקצה פרוע. עוברים מצילום לציור, והאומן שאת בחרת לדבר עליו הוא ג'קסון פולוק, שלא התיישב בסטודיו עם איזה מכחול ובמשיכות עדינות מצייר אל הבד, אלא הוא לוקח בדים ענקים שהם נמצאים על, כמו שטיחים, נכון? על רצפת הסטודיו.
1: על הרצפה, כן.
0: ומתחיל לטפטף צבעים, ממש רוקד עם הצבעים. נע, זה סוג מאוד מסוים של ציור שמגיע מתוך הגוף, שגם מגדיר את הציור מחדש.
1: ג'קסון פולוק הוא בפירוש אפשר להגיד האומן האמריקאי הראשון. האומן האמריקאי הראשון. כן, כן, במובן הזה שהוא מגדיר מחדש מה זה ציור אמריקאי, ולא ציור שיושב על היסטוריה של ציור אירופאי. כי צריך גם להבין שהוא פורץ, הוא מצייר כבר בשנות ה-30, אבל הוא פורץ. כן.
0: אנחנו גם מדברים על המחצית הראשונה של המאה ה-20.
1: כן, על שנות ה-40. שנות ה-40, שאלה השנים שבהם חל המעבר מאירופה לניו יורק. ניו יורק הופכת לזירת אומנות רק בשנים האלה, שנות המלחמה. כשיש גל של מהגרים, אומנים, כן. יהודים ולא יהודים, שעוזבים את אירופה ועוברים לניו יורק, והופכים את ניו יורק לזירת האומנות החדשה. ואז מתחיל שם הפרק המפואר של אסכולת ניו יורק, אבל רוב האומנים של אסכולת ניו יורק הם מהגרים או בני מהגרים, שחלקם יהודים וחלקם לא. ג'קסון פולוק הוא אחר. הוא לא מהגר והוא לא בן מהגר. והוא לא מהחוף המזרחי, הוא מהחוף המערבי. הוא נולד בקודי ויומינג, ויומינג במערב ארצות הברית, כן. בחווה. שוב, אבא שלו הוא פועל. חוואי נודד שעובר בין חוות. הוא אחד מ...
0: הוא יכול היה להיות מצולם אצל דורות הלנג, אבא שלו.
1: נכון, נכון, באופן בהחלט. והוא טיפוס אחר לגמרי, הוא לא אינטלקטואל, והדימוי שלו, גם הדימוי שלו כאומן ילידי אמריקאי, שמצולם לא פעם, הוא היה מאוד פוטוגני גם, אז הוא צולם לא פעם בתוך כדי עבודה, לא בחליפה ועניבה כמו מרבית האומנים בני דורו, אלא בג'ינס, חולצת עבודה, נעליים מוכתמות בצבע, עם סיגריה בפה. הדימוי שלו כובש את ה... מצית את הדמיון האמריקאי לא פחות מהציורים שלו. ואם דיברנו על צילום אחד מובהק של דורותי הלנג, אז אני חושבת על רגע מסוים בקריירה של פולוק, 1949, מופיע בלייף מגזין, מאמר, אותו ג'קסון פולוק, האם הוא האומן הגדול ביותר שחי בארצות הברית? Is he the greatest living painter in the United States? סימן שאלה. כי זה מאמר שמצד אחד מציג אותו כאומן הגדול ביותר, כי זה ציטוט ממבקר האומנות, קלמנט גרינברג, שהיה מבקר האומנות החשוב ביותר בתקופה, שאכן מכיר אותו. הוא אומר על ג'קסון פולוק, זה האומן האמריקאי החשוב ביותר עכשיו. המאמר בלייף מגזין מפקפק בזה, כי מראים שם צילומים של עבודות שלו, כמו שאת תיארת, זה צילומי נזילות ושפיכות של צבע, עם... זה צבע גם, זה לא צבעי שמן,
0: כן.
1: הוא עובד עם צבעים תעשייתיים,
0: נכון.
1: צבעי בית,
0: כן.
1: צבעים שצובעים בתים, זה נראה כמו איזה התפוצצות של צבע מופשט על בד, שאין דימוי להאחז בו, ובמאמר הזה שהוא... כאמור, מאמר מפקפק ותוהה לגבי is he the greatest living painter, קוראים לו ג'ייק ודריפר, ג'ק המטפטף, שזה גם איזה מין אנלוגי לג'ק המרטש, ג'ק דה ריפר, שזה פושע, רוצח אנגלי מפוקפק. אז הרגע הזה של 1949, שפתאום לייף מגזין מקדיש לראשונה כתבת שער לאומן אמריקאי, ורואים את תמונתו, עומד עם, עם מכנסי הג'ינס והנעליים המוכתמות האלה, זה רגע שכבש את האמריקאים, וגם באמת מקבע את מעמדו של פולוק, הצייר האמריקאי.
0: הצייר הפועל. כך הוא נראה, כך הוא נראה.
1: הוא אינטואיטיבי, הוא אינסטינקטיבי, הוא מושפע גם מציורים של Native Americans, של כן. ציורי הילידים האמריקאים, האינדיאנים, גם ציורי קיר מקסיקנים, אבל...
0: אבל מה, איך הוא כל כך הצליח? מה בטפטופים האלה, בזה שאת בעצם לא יכולה, אין לך נרטיב, אין שם סיפור בציור הזה, הכל מתפשט, נוזל כמו הצבע, מה תפס?
1: כי הציור צריך להיות לזירה של אירוע. גם כן. הציור שלו לא ממוסגר, הוא all over, הוא מצייר על כל הבד, הוא לא משאיר מסגרת. הציור הופך להיות לזירה של פעולה, וכך נולד גם המושג של action painting, של ציור פעולה. הגוף שלו באמת משתתף בפעולה. זה משהו שלא היה לפני כן.
0: יש איזה ציור אחד שאפשר לדבר עליו, או שפה זה קצת יותר קשה?
1: אני חושבת על הציורי המספרים שלו, גם לציורים אין שמות בשלב הזה. זה מספר 8, מספר 9. אני יכולה להסתכל על מספר 9, שזה הציור שמופיע בכתבה הזאת בלייף מגזין, זה ציור אופקי, רחב מאוד, הוא לא גבוה, אבל הוא רחב מאוד, רוחבו זה 6 מטר, והוא פשוט התרחשות מתמשכת על הבד. הבד הופך להיות איזה מין שביל כזה שעליו קוראים דברים. ואפשר לדמיין את התנועה המאוד אקספרסיבית ודרמטית של הצייר מסביב לציור הזה.
0: דמותו כן. הונצחה גם בסרט מאוד מאוד יפה של אד האריס בשנת 2000.
1: כן, נכון, כן.
0: סרט
1: אד האריס ממש מייצר איזה דמיון פיזי מאוד, מאוד מרשים לדמות הזאת, דמות המלנכולית, הוא התמודד כל חייו עם אלכוהוליזם.
0: כן.
1: זאת אומרת, היו שם דברים המיתוס האמריקאי מאוד בקלות היה יכול להכיל, אבל שוב, אני באמת חושבת שהוא האומן האמריקאי המשמעותי הראשון, ברגע הזה של מחצית המאה ה-20.
0: רותי דירקטור, אני מאוד מאוד מודה לך על השיחה הזאת. על דורותיה לנג הצלמת והצייר ג'קסון פולוק. שני סוגים של אומנים אמריקאים, שתי פרספקטיבות. תודה לך.
1: תודה, להתראות.
0: להתראות. I don't want no jet lag woman, oh, she's too mean, Lord, she's too mean. מאזינות ומאזיני כאן תרבות, באולפן ענת שרון בלייס, ואני עם תוכנית מיוחדת היום שמוקדשת לאומנות האמריקאית במלאת 250 שנים להכרזת העצמאות האמריקאית ב-4 ביולי 2026. אני מתבוננת עם שלוש נשות אומנות ביצירות האומנות הגדולות שהגדירו מחדש את האמריקאיות, את החלום האמריקאי וגם את מחירו האמיתי. אני משוחחת איתם על אומנים שעבודותיהם חצו את האוקיינוס והשפיעו על היוצרים ובכלל על האומנות בכל העולם. ועכשיו אני פונה לפיסול, הפסלת סימון לי, פסלת עכשווית, שהיא שמה במרכז את הדיוקן האפרו-אמריקאית, דיוקן האישה השחורה, בעיקר בפסלים הענקים שלה, שבהם מופיעה דמות אישה שחורה, לפעמים נטולת עיניים, דמות שמזכירה דימויים של עבדות, של זיכרון היסטורי פצוע, שעדיין פוצע. לי היא גם האישה השחורה הראשונה שהציגה בביתן הלאומי האמריקאי בביאנלה בוונציה, וזה קרה בשנת 2022. ועל מנת לדבר עליה, אני אומרת שלום לאוצרת, המרצה ועורכת ציורי אמנות בחול, נירית נלסון. שלום נירית.
2: שלום רב.
0: אז אנחנו נתחיל לדבר עליה, ואחר כך אנחנו נדבר על צלמת עכשווית, אחרת לגמרי, שאצלה דווקא מככבות נשים בלונדיניות. ככה כל מיני דימויים מאוד מאוד שכיחים בתרבות המערבית שהיא עוסקת בהם, אבל תחילה עם סימון לי והאישה השחורה שלה.
2: אז באמת הבחירה שלנו לדבר על שתי אומניות נשים הייתה מאוד משמעותית עבורי, בסמוך לוויכוחים על מוזיאון שכבר עובד מבחינה תכנית, אך מחכה לקרקע במול בוושינגטון בקרב המוזיאונים הלאומיים של הסמיתסוניום. המוזיאון הזה מוקדש להיסטוריה של נשים בארצות הברית.
0: כן.
2: ולמרות שהוועדה הקובעת לא אמורה להיות בעלת גוון פוליטי, הרפובליקנים התערבו בפרוגרמה. קודם הם טענו שנשים מיוצגות במוזיאונים אחרים, ואין צורך להקדיש להם מוזיאון משלהן, ואז הם התעלו והכניסו תיקון למסמך שבו צויין שהמוזיאון יציג רק נשים ביולוגיות. כלומר, לא תהיה זכות להציג כל מי שמזדהה כאישה. וכשאנחנו בעיצומה של הסערה הזאת ומתוכה, באמת אני מבקשת להתמקד ביצירתן של שתי נשים, שאנחנו באמת נמתח חוטים לאותו אירוע משמעותי. כי באמת באמצעות האמנות לעתים ניתן למצוא איזושהי דרך להגיד, לשאול מה זה בכלל אמריקה ומי מותר נכון. לדבר לו בשמה, כמו שאת אמרת בהקדמה. אז סימון לי נולדה בשיקגו ב-1967 להורים שהגיעו מג'מייקה, והיא חיה ועובדת בניו יורק, והגיעה לאמנות לא מהכיוון השגרתי. היא למדה פילוסופיה ותרבות, והיא פיתחה עניין אז בחפצי תרבות מאפריקה ומהתרבות האפריקנית-אמריקניות. וזה לימד אותה לשאול שאלות על האופן שבו אובייקטים שיוצרו על ידי נשים שחורות נשארו ללא השם של היוצרת. והיא שואלת את השאלה.
0: גם ללא השם של היוצרת, או שהוצגו במוזיאונים כמשהו פולקלוריסטי, עממי.
2: בדיוק, בדיוק. אז היא שואלת את השאלה, מה נכנס לקטגוריה של משהו פולקלור או מלאכה עממית, ומה זוכה לכינוי אומנות.
0: כן, אומנות גבוהה, כזו שמגיעה עד הביאנלה בוונציה.
2: בדיוק. והיא קוראת לדרך הפעולה שלה אוטו-אתנוגרפית. זאת אומרת שהיא בוחנת מעצמה את הסובייקטיביות של האישה השחורה. וחלק מהיצירה שלו הוא בקרמיקה, כמו שתזכרת על עניין הפיסול, ובתחילת הדרך שלה היא למדה ליצור קדים מסורתיים בטכניקה של שבט הזולו, ותערוכה המוקדמת שלה, לפני שנגיע לביאנלה, אז עוצר הוציא בכוונה את הקד שהיא הציגה, והוא אמר לה בפשטות, זה לא אמנות. ומאז היא לא מפסיקה ליצור קדים.
0: כן.
2: ובאחת העבודות שלה היא עורמת קד על גבי קד, ועושה מחווה לקונסטנטין ברנקוזי, אבל כשהיא מציגה את העבודה, את העמוד הזה מהקדים בלאגוס, אמרו לה שבמערב אפריקה, עמודי קדים כאלה הם באופן מסורתי סימן למקום קבורה. וככה היא מראה לנו איך כל פעם נפתח לה עוד רובד של משמעות בתוך היצירה, והיא קוראת לאסטרטגיה האומנותית הזאת קריאוליזציה של הצורה. זאת אומרת, חיבור בין שפות תרבותיות מרוחקות דרך ההיסטוריה המשותפת שלהם של קולוניאליזם.
0: קריאוליזציה של הצורה.
2: כן. ובעצם היא נותנת קול וביטוי לאמנות של מערב אפריקה של המאה ה-19, לתרבות החומרית של אפריקנים אמריקנים ולהיסטוריה הקולוניאלית של התערוכות הבינלאומיות עצמם. ובאמת, כן. כפי שהזכרת, וזה הדבר בעיניי איזשהו שיא משמעותי, ב-2022 היא נכנסת להיסטוריה כי היא האישה השחורה הראשונה שייצגה את ארצות הברית בביתן האמריקני בביאנלה של ונציה. וכדי להבין עד כמה זה משמעותי, צריך לדעת שהביתן הזה נוסד ב-1930, כלומר 92 שנה עברו עד שאישה שחורה עמדה שם לייצג כן. את ארצות הברית.
0: ולא רק עמדה כאישה שחורה אומנית, היא גם העמידה פסלים ענקיים של נשים שחורות.
2: מרהיבים, כן. בעצם מרהיבים, והיא בעצם כבשה את כל הדבר, ולא רק זה. כשסיפרו לה ב-2020 שהיא נבחרה לייצג את ארצות הברית, היא אמרה איזשהו משפט שאצלי הוא מהדהד בראש, היא מתארת את החוויה כעבודה במרחב שבאופן מפתיע דומה לעבודה בבית הלבן, רק שהוא מקום עמוס עם שכבות של משמעות. ואז היא שואלת, היא אומרת, אני לא יכולה להתחמק מהשאלה של הייצוג, והיא אומרת, איך אפשר להתייחס לאמריקה, שהיא עצמה נושאת בתוכה היסטוריה של עבדות, של הגירה ושל שתיקה. ואז היא קוראת לתערוכה sovereignty, ריבונות. והרעיון נובט במוחה כשהיא נתקלת בספר על קולוניאליזם, שיש בו תיעוד על התערוכה הקולוניאלית שנערכה בפריז ב-1931. בתערוכה הזאת אז בפריז הציגו מבנים וחלקי מונומנטים שלמים מהקולוניות באפריקה ובאסיה להציג לראווה, כמו גם בני כן. שבט שלם בדיוק שהגיעו מאחד הכפרים, כדי שהמבקרים האירופאים יסתכלו בהם כמו בגן חיות.
0: זה בעצם ואז... משהו, זאת הייתה האומנות, זה מה שהוצג במוזיאונים, את כל נכון. החפצים והדברים שנגנבו בדיוק. מהקולוניות השונות. והאדם בדיוק. הלבן והאישה הלבנה באו וצפו בהם.
2: בדיוק. ואז מכאן הגיע השם של התערוכה של המושג שמדבר על אדם ברשות עצמו, בלתי תלוי, ולא נתון לתשוקה של המבט של אחרים, אלא כזה שמנסח את ההיסטוריה שלו בעצמו. והיא באמת מצליחה לקחת את האסטרטגיה הזאת, אסטרטגיה שמזמינה אומנים והיסטוריונים למלא פערים ושתיקות שבארכיון ההיסטורי באופן יצירתי. היא אומרת, אני צריכה להמציא את מה שחסר בארכיון.
0: כן, אבל היא כבר עובדת כשהאומנים אחרים, אומנים ואומניות שחורים אחרים גם עובדים באותן שנים. כבר יש להם מקום בסוף שנות ה-90, בתחילת שנות ה-2000, יותר ויותר בתוך המוזיאונים גם הגדולים האמריקאים. אז מה החידוש שלה, של סימון לי?
2: בדיוק. אז מה החידוש שלה, של סימון לי? החידוש האמיתי שלה זה שכשהיא לוקחת את הביתן האמריקני בביאנלה בוונציה, היא בעצם מתייחסת לביתן כאובייקט. והיא ממש מכסה אותו. הוא בעצם ביטן שהיה בצורה של האחוזה המונטיצ'לו של תומאס ג'פרסון, של הנשיא כן. השלישי, והיא בעצם לוקחת את הרעיון של תומאס ג'פרסון, שהוא כותב ב-1776, כל בני האדם נולדו שווים, אבל במשך כל חייו הוא היה בעל מטעים, ובעלותו 607 בדיוק, עבדים. והיא מכסה את הביטה הזאת בחצאית רפיה, שמזכירה את האדריכלות של ארמון ממערב אפריקה, מאותה תערוכה קולוניאלית בפריז בשנת 1931. והכיסוי הזה הוא כל כך שלם, ש... שגם הזהות של הביטן עצמו כביטן ששייך לארצות הברית נעלמה מהעין. כן. אנשים חיפשו איפה הביטן האמריקני. ובדיוק בהסתרה הזאת היא חושפת וגם מחברת בין ההיסטוריה של אמריקה לבין ההיסטוריה של העבדות.
0: כן.
2: בדיוק.
0: והפסלים הגדולים שגם הוצגו אז בביאנל, למשל נשים שדום, נכון. שיש להם את המבנה של נשים שפחות.
2: נכון.
0: למשל מישהי להם... בלי עיניים, אבל ככה תמיד יש להם איזה גוף מאוד רחב, כמו איזה מין קרינולינה כזאת.
2: נכון.
0: קד, כמו שאת אומרת, זה... הקדים האלה.
2: נכון.
0: אישה קד.
2: אישה קד, בדיוק. פסל ברונז ענק שסימון לי עשתה, שקראו לזה בריק האוס, והוא הוצג עוד בהיילין בניו יורק ב-2019, עוד לפני שהוא היה בביאנלה. הוא 5 מטר גובה, שבהתחלה היא מפצלת אותו מחמה, ואחר כך היא יוצקת אותו מברונזה, ובאמת היא עושה שם, היא הופכת את האישה לאישה מונומנטלית,
0: כן.
2: ושילוב של בן אדם עם אדריכלות, כמו שאת בדיוק כן. הזכרת. עכשיו, באמת, החצאית שלה, שאת אומרת שהיא כמו קרינולינה, היא בעצם בנויה על פי מסעדה בנאצ'ס מיסיסיפי, שנבנתה ב-1941, שקוראים לה מאמי קאברד, ובעצם הם לא הרגישו לא בסדר שאנשים כן. אוכלים מתחת לחצאית של הסטריאוטיפ של האישה המינקת השחורה.
0: וממנה אנחנו עוברים לאישה אחרת לחלוטין, הכוכבות של התרבות המערבית, הן הגיבורות של התצלומים, של הצלמת סינדי שרמן, גם צלמת עכשווית, שלוקחת את המצלמה, עושה תצלומים מבוימים, היא מתחפשת לכל מיני דימויים נשיים, אמריקאים ומערבים, כדי בעצם לקרוע את התחפושת שהלבישו על נשים, של מה זה להיות אישה.
2: זה תיאור מקסים, אני חייבת להגיד ענת, שזה באמת מקסים איך שאת תיארת את זה, כי זה בדיוק ככה. היא בעצם עוסקת, אם סימון לי עסקה בעצם במיתוס הפוליטי של ארצות הברית, אז פה יש איזה מיתוס שהוא לא פחות אמריקני, המיתוס החזותי.
0: כן.
2: הדימויים שדרכם אמריקה מלמדת את העולם וגם את עצמה, איך אישה נראית בתקשורת המונים.
0: כן.
2: וסינדי שרמן, אני רוצה לצטט מפיה משהו שבאמת מתמצאת אולי את אופן העבודה שלה. היא אומרת, צילומי סטילס, מוכרחים להקנית עם הבטחה לסיפור, mm-hmm. עד כדי כך שהצופה ירגיש שהוא מחכה בציפייה דרוכה שיספרו אותו, את אותו סיפור.
0: כן.
2: זאת אומרת שהתמונה לא חשובה כסיפור שהושלם, אלא כפיתוי. זה איזושהי הבטחה לעלילה שלעולם תישאר במצב של המתנה או השעיה.
0: כן, זה מה שהיא עושה, זה כל כך יפה מה שאת מצטטת ממנה, כי כל... צילום שלה שכאמור הוא מבוים, הוא בעצם מסתתר שם איזשהו סיפור, רק זה לא רק הדימוי של האישה שהיא מנסה לקרוע אותו ולחשוף אותו, אלא באמת זה סיפור. אפשר לחשוב על באמת הרבה סופרים, סופרים אמריקאים של סיפורים קצרים שהם מין סינדי שרמן כאלה.
2: בדיוק. עכשיו, למרות שהיא מיוחסת לדור של מה שמכונה בתולדות האומנות, דור התמונות, the picture generation, שלתידה גם ברברה קרוגר וריצ'רד כן. פרינס, הם עוסקים בניחוס, שהוא ניחוס פרופר, בדימויים שכבר קיימים בתרבות, בפרסומות, בסרטים, במגזינים. היא לוקחת גם את, את מה שהיא למדה מתנועת הנשים האמריקנית שמתפתחת בשנות ה-70, והיא בעצם קוראת את אותם קלישאות של מדיה באופן סטירי ואירוני, והיא חושפת קריאה איך דיוקן נשי הוא בעצמו תוצר תרבותי
0: כן,
2: מוכנה.
0: נכון.
2: לא שיקוף של אישה אמיתית.
0: בדיוק.
2: אז מה שהיא עושה, היא מפנה את המצלמה לעצמה. היא מגלמת פנטזיות הוליוודיות, אופנה, פרסום המוני, ואפילו גם את התפקיד של השכנה ממול. אבל בסופו של דבר, לא מעניין אותה הדמות עצמה, אלא המנגנון שמייצר אותה. והיא בעצם מגלמת את כל התפקידים שבתעשיית הקולנוע בעת ובעונה אחת. היא הבמאית, היא מעצבת את התפאורה, היא התאורנית, היא המלבישה, היא המאפרת, היא השחקנית, וכמובן גם הצלמת.
0: כן, שזה דבר מאוד מעניין, אני לא משתמשת פה באחרים, אם דיברנו על יחסי כוח של צלם והמצולם,
2: נכון.
0: אז היא גם הסובייקט וגם האובייקט, גם הצלמת בדיוק. וגם המצולמת,
2: בדיוק. היא לא רק עומדת, גם תופסת את העמדה מאחורי המצלמה, אלא היא חושפת את כל המנגנון. זאת כן. אומרת, היא עושה 360 מעלות בעניין הזה. וכמובן שהיא עוקבת אחרי תיקנית הקולנוע לורה מלווי.
0: לורה מלווי, כן.
2: בדיוק, שהיא מנסחת בשנות ה-70 את המבט הגברי, שהיא טוענת שהתרבות חזותית שלמה, מהוליווד ועד פרסומת בטלוויזיה, בנויה ככה שהמצלמה, ולכן גם הצופים, מתבוננים באישה מנקודת מבט גברית.
0: כן, להנעתם, היא אמורה לשמש איזשהו אובייקט של תשוקה, של שליטה. היא עושה את זה גם עם דימויים של המאה ה-20, אבל היא גם אחר כך עושה, היא עושה כל מיני תערוכות ומקבצי תמונות, גם למשל על דמויות מן העבר, מן הציורים הקלאסיים, או מן התרבות המערבית, נשים מן התרבות המערבית, לפעמים גם בצורה מגוחכת, אחר כך מתעסקת גם עם כל מה שקשור לניתוחים פלסטיים.
2: נכון, שזה מרתק.
0: ומעוותת את הפנים שלה, באמת סדרות מאוד מרתקות, שכל הזמן מפרקות את הדימוי הנשי, שהחברה מכתיבה.
2: אז ניתן רגע דוגמה כזאת, תזכירה מאוד מהירה.
0: כן, בוא נדבר על...
2: שהסדרה שהפכה אותה למוכרת באמת בשמי עולם האומנות, זה Untitled Film Still,
0: כן.
2: מסוף שנות ה-70.
0: כן.
2: היא עושה 69 צילומי שחור לבן של דמויות נכון. סטריאוטיפיות של נשים, בהשראת תרבות הקולנוע של שנות ה-50 וה-60. עכשיו, היא משתמשת בפורמט הזה, אבל אף אחת מהתמונות, כמו שאמרנו, היא לא מסרט אמיתי.
0: כן. הכל נראה כאילו.
2: בדיוק.
0: כן.
2: בדיוק.
0: גרייס קלי כזאת, היא לוקחת באמת את אולי הדימוי הזה, ההוליוודי, הבלונדיני, האולטימטיבי.
2: נכון.
0: ושואלת מה המחיר שלו בחיים האמיתיים.
2: לגמרי. המבט האלכסוני הזה כלפי מעלה. ואז ב-1981 היא עושה סדרה שנקראת Centerfold, תמונות בפורמט עמוד אמצעי של מגזין שהיא כן. מזמנת לעשות לארט פורום, והן נפסלות התמונות כן. האלה. Mm-hmm. כי השכיבה האופקית והמבט החרדתי הזה של הדמויות מעורר בעצם אצל הצופים איזושהי תחושה מטרידה של פגיעות במקום פיתוי מיני סטנדרטי שרגילים בסנטרפולד. ואז היא עושה בסוף שנות ה-80 את מה שאת הזכרת, את היצירה של ה-History Portraits, שהיא לוקחת דמויות מציורי מופת קלאסיים של ההיסטוריה האירופאית, וחושפת כמה הקאנון עצמו בעצם בנוי על פוזות והעמדת פנים.
0: כן.
2: זה העניין. ואחר כך...
0: כן, זה מה שהיא עושה, סינדי שרמן. היא עושה פוזות כדי לחשוף את הפוזות.
2: בדיוק.
0: זאת העבודה שלה.
2: בדיוק, ואני רוצה להגיד שאני מאוד שמחה שהזכרת גם את הסדרות המאוחרות שלה יותר, ששמה היא בעצם מגלמת נשים מתבגרות, אבל היא בעצם מפרידה, אם קודם הדימוי היה שלם או הומוגני, היא מפרידה, היא עושה מעין קולאז'ים כאלה, ואנחנו רואים איזשהו גוף מאוד מתוחזק, מאוד צעיר, כן, שותה ממעיין הנאורים, ומאחורנית יש איזה שעיניים שמתגלות מאוד מבוגרות. ואז היא בעצם מראה את ההפרדה הזאת בין האמיתי למתחזה, נכון. ואת הצורך התרבותי שלנו להתחבא מאחורי הפסדה הזאת, מאחורי השקר הזה.
0: והמנגנון הזה הוא מנגנון אמריקאי, ומי שמטפלת בו היא אומנית. אמריקאית.
2: נכון מאוד.
0: נירית נלסון, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת, על סימון לי ועל סינדי שרמן, שתי אומניות אמריקאיות שמספרות את הסיפורים בקצוות שונים של אמריקה. תודה רבה לך.
2: תודה רבה.
0: ביי ביי.
2: להתראות. ביי ביי.

0: אחד האומנים החידתיים באומנות האמריקאית הוא מרק רוטקו. צייר ממוצא יהודי, יליד לטביה, שמשפחתו היגרה בתחילת המאה ה-20 לארצות הברית, והוא התפרסם עם הקנבסים הגדולים המופשטים שעליהם מונחים גושי צבע חידתיים מלבניים, וגם עם כנסייה אחת, קפלה בטקסס, שנקראת על שמו, משום שהוא הוזמן לעצב אותה. מאסר רוטקו, 14 ציורים ענקיים כהים שכמו מנהלים דיאלוג מיסטי עם האור שחודר למבנה, וגם בדרכם עוסקים בדממה שהוא ביקש להמחיש ביצירותיו. שלום לאומנית ולמרצה לאומנות, ניבי אלרואי.
1: שלום.
0: אז איתך אני אשוחח היום על הציורים המאפנטיים של רוטקו מצד אחד, ואחר כך נדבר על אומנית אמריקאית שפעלה בכיוון אחר לגמרי, ועסקה באופן מאוד מפורט ואפילו פרובוקטיבי בגוף האדם, אבל אנחנו מתחילות עם רוטקו. והסודות שלו, כן. מי זה הצייר הזה?
1: וואו. קודם כל אני אגיד שאני מתרגשת לדבר על שניהם, כי שניהם ממש נמצאים ככה בתוך הגוף שלי, כשאני הולכת כל בוקר לסטודיו, ונדמה שהם אומנים מאוד מאוד שונים, אבל בעצם יש ביניהם קרבה גדולה שקשורה לגרעין של ארצות הברית בעצם. מרק רוטקו הוא טיפוס חידתי, הוא טיפוס מרתק לא רק באומנות שלו, אלא גם בחייו, בדרך שבה הוא חי את חייו. הוא לא נולד בכלל בארצות הברית, הוא נולד בדווינסק, מה שהיום לטביה,
0: כן.
1: ב-1903, ובתור ילד, אבא שלו היגר אחרי החלום לארצות הברית, ורק אחרי תקופה הוא והאחים שלו ואמא שלו הצטרפו. ואומרים שבתור ילד הוא היה תלמיד חכם, תלמיד חכם של תלמוד, וזה מאוד כן. מעניין בהקשר של העבודות שלו.
0: זה הרי נמצא שם, כל השיח
1: ממש.
0: הזה.
1: ממש. נמצא שם, נמצא גם במילים שלו, אבל מה שמאוד מרתק זה הקשר ולפעמים הפער בין המילים שאפשר להגיד על העבודות של רוטקו, לבין העבודות עצמם. זה חלק מהגרעין, אולי כמעט הקבלי, בעבודות כן. שלו. ולכן זה מעניין שזו קפלה. רוטקו למד בכלל משפטים בייל, ועזב באמצע. הוא קיבל מלגה, והיה תלמיד מאוד מוצלח, אבל עזב בגלל רעיונות אנרכיסטים. הוא ניסה להבין איך הוא משנה את העולם. הוא הסתובב ככה, נחת בניו יורק והסתובב שם. ועד גיל 45 הוא בכלל לא צייר את העבודות שלו. עד גיל 45 הוא צייר ציורים אורבניים. וציורים סוריאליסטיים, ורק בגיל 45 פתאום נעלם הקו מהעבודות, והופיעו מה שאנחנו מכירים בתור שדות הצבע של רוטקו. צריך לחשוב, גיל 45. הוא לא היה טיפוס קל, והוא סבל מדיכאון.
0: נכון.
1: כשהקו נעלם הופיע גם הערפל. יש... קריאה מרתקת, מסוכנת גם, אבל מרתקת בעבודות של רוטקו, דרך הצבע שלהם. לאט לאט, הם בהתחלה היו שדות צבע מאוד כתומים ואדומים וצהובים, ולאט לאט עם הדיכאון גם נעלמו השדות הבוהקים, ולאט לאט מופיע מין חשיכה נראית, איזו אפלה שבוקעת מין אור מתוך העבודות. זה גם מה שמוביל אותנו לאותה קפלה.
0: קפלה, כן. ששם זה הציורים הענקים האלה שהם, זה לא שחור, זה משהו, זה מין
1: סגול
0: כהם מאוד כזה.
1: זה מנעד בין הסגול השחור, ותכף אני אדבר על המנעד הזה, כי יש פשוט ציטוט שלו, עם עוד דבר שנצא חוץ מרוטקו מהשיחה הזאת, ואני מקווה שנצא איתו, הוא המלצה על הספר עץ הראייה, ואני משוכנעת שקראת אותו, ששם יש פשוט את הציטוטים הכי יפים ומדויקים שקראתי על רוטקו מימי חיי, ואת אותה קפלה...
0: ספר שראה אור בעברית, של בהוצאת יש הנשמות של מריה גאינסה, וכל פרק שמה... עוסק באיזושהי יצירת אומנות, בציור, ודרכו היא מספרת על החיים שלה. זה ספר מופתי, עצב הראייה. וגם פרק אחד יש שם על רוטקו.
1: כן. זה הספר שהכי הזדהיתי איתו בשנים האחרונות.
0: אז אנחנו עם הקפלה, עם הציורים הקהים.
1: אנחנו עם הקפלה ביוסטון, בטקסס. רוטקו קיים מערכות יחסים מורכבות גם עם האספנים שלו. 10 שנים מוקדם יותר... הזמינו אותו ליצור עבודות למסעדת ה-Four Seasons, ארבע עונות בניו יורק. וזה גרם לסוג של משבר בתוך חבורת האבסטרקט האקספרסיוניסטי המופשט, כי האשימו את רותקו בזה שהוא התמסחר. כן. הוא פשוט במהלך הצבא, הוא משך את העבודות, אבל מי שהזמין אותו היה גם פיליפ ג'ונסון, האדריכל המפורסם, mm-hmm. והוא זה ששיתף פעולה מאוחר יותר עם רותקו בבניית אותה קפלה, קפלת רותקו ביוסטון, טקסס.
0: כן, אבל זה מאוד מעניין שאמן יהודי מוזמן לעשות יצירות אומנות לכנסייה.
1: רותקו כולו הוא כמו מערכת סבוכה של דיסוננס ופערים. מעניין שאומן יהודי יוצר קפלה, כנסייה, ושהופכת להיות למקום מדיטטיבי, מוכר יותר גם בודהיסטי. מעניין שאומן שנחשב כאומן המטאפיזי הרוחני ביותר, מקיים מערכת יחסים מאוד קפיטליסטית בעצם, נכון. עם המזמיני העבודות, וכאן אנחנו מגיעים לזה שאת הקפלה כל כך רוחנית הזמינה זוג מיליונרים טקסני, הזוג דמניל, שיש להם אוסף אומנות מאוד חשוב, והם גם מעניינים כי הם בעצם את הכסף שלהם עשו מעסקי הנפט, אבל הם היו מאוד מאוד פעילים במאבק לזכויות האזרח בארצות הברית. וזה חשוב, כי הם מקמו את הקפלה באחד המקומות עם ה... כן. שיש להגיד הגזענים ביותר בדיוק. בארצות הברית.
0: אז מה הוא נותן להם שם רותקו עם הציורים הקהים האלה, שממש בולעים את מי שמתבונן בהם? זה חלק ממשהו שנכתב עליו לא מעט. אם אתה יושב מול הציורים האלה, הם יכולים ממש לבלוע אותך, להפנט אותך. מה הוא נותן לנו בקפלה? מה המיוחד בהם?
1: ממש מקום עלייה לרגל. יש לי תלמידים וחברים שעולים למקום הזה לרגל. הוא דיבר על מקום של שלום ואינטרוספקציה. הם הזמינו את העבודות האלה, והוא צייר אותם במשך 6 שנים. הוא התחיל את ההקמה. הצופה שיושב שם, זה מעניין, כי אנחנו מדברות על רותקו והחוויה, של צופה שיושב מול העבודות של רותקו, היא לא מילולית. נכון. היא חוויה שעוברת דרך הגוף, היא גופנית, היא לא חוויה רוחנית או ארצית, היא חוויה שמעבר לזה, והיא בדיוק המקום הזה על הפער שעסוק בגרעין של הברית של האמנות. זר לא יבין. Mm-hmm. מי שלא צולל אל תוך העבודות, עלול בדיוק להגיד העבודות האלה, מה זה? מה זה הגוש הצבע הזה, כן. השחור והסגול? ומי שנותן לעצמו לנשום, ופשוט לא לנסות להבין, לנסות להרגיש, נכון לחוויה מאוד מאוד עמוקה, שבאמת קשור בגרעין של התבוננות פנימה. ואני נזהרת כי שנים דיברו על רותקו בהמון מונחים רוחניים, ולקראת הסוף, הוא דחה את זה, ואני אשתמש בציטוט מאותו ספר נפלא. הסופרת אומרת שביום ערב אחד הוא ירד, והדומן דיבר לו על המבט הרוחני בעבודות שלו, והוא ענה, אני צריך להיזהר רק מדבר אחד, מכך שיום אחד יבלע השחור את האדום. ואני חושבת שזה הציטוט הכי יפה, על העבודות שלו, כי רותקו חי בעולם הזה, המופשט הזה, אבל בשבילו זה היה העולם כולו, האפלה כולה, והאור שבוקע מתוכה.
0: ואם אנחנו מדברים על אמריקה, מה זאת אמריקה ביצירות של רותקו?
1: הוא ייצג בגוף שלו את המאה ה-20, הוא הגיע לייל, השתתף במהפכות, היה מהפכן בעצמו, והוא הגיע כמעט אל התקרה של הקפיטליזם על ידי עבודות מטאפיזיות ורוחניות לחלוטין. העבודות שלו עולות, נוגעות במאות מיליוני דולרים היום אחרי מותו מצד אחד. הרס הקפיטליזם מצד אחד, ומצד שני הוא דחה את כל זה, וגם הסוף שלו באיזשהו אופן הקשה, הלא פשוט, מייצג משהו מתוך זה.
0: הוא שם קץ. שם קץ לחייו. את יודעת, אני גם זוכרת שיש ציור שלו שתלוי במשרדו של קופר, הלא הוא הבעלים של משרד הפרסום סטרלינג קופר שמככב בסדרה Mad Men. ויש שם איזשהו פרק שבו העובדים הזוטרים נכנסים לחדר ומנסים להבין מה זה הציור הזה, כי הם חושבים שאם הם ידעו מה זה, כי קופר קנה אותו גם כן בהמון המון כסף, הבעלים של משרד הפרסום, אז הם התחבבו עליו, כן? וזה פשוט מעניין לראות את התגובות שלהם, בין כאלה שלא מבינים מה זה הקשקוש הזה, לבין באמת אחד שם שעומד מול זה ו... פשוט ליבו פועם מול הציור של רוטקו שמככב שם בסדרה.
1: וזה בדיוק על רגל אחת את ממש הצלחת לגעת בגרעין של רוטקו ואמריקנה. זה הפער הזה בין המרדף אחרי פסגת ההר המטאפיזית לבין פסגת ההר הקפיטליסטית. זה כל הציור של אמריקנה ושל רוטקו.
0: אז אנחנו מדברים על פסגת הר, עכשיו אנחנו נלך לפסגת קרשים. מעין מדורה שעליה מונח פסל של אישה עירומה, וזאת העבודה של האומנית קיקי סמית, אומנית בעד זמננו, ודרכה את רוצה לדבר ולהציג אותה, את האומנית הזאת, דרך העבודה הזאת.
1: ואמרת פסגה של הר, וזאת פסגת ההר שלי. אנחנו עכשיו עולות אל ההר, ועולות אל המכשפה. קיקי סמית, בעיניי, ואני חושבת שכמה מהאומנים בני דורי הסכימו, היא ההר שלנו, היא המכשפה שלנו. כמה אומנים ישראלים נתקלו ב-92 בשתי עבודות של קיקי סמית, בתערוכה אנטי פאטוס, שצרתה מקאט פריימן במוזיאון ישראל.
0: נכון.
1: ונפתחה להם התודעה. פתאום הם הבינו מה האומנות יכולה לעשות. וזה מרתק הקשר בין קיקי סמית למרק רוטקו, כי בעצם קיקי סמית באה מבית של מופשט, אמריקאי, אבא שלה טוני סמית, היה אחד הפסלים המופשטים המינימליסטיים הגדולים. כך היא גדלה, ועד היום היא אומרת, אני הייתי רוצה ללכת בבית רק עם מופשט, שזה מרתק, כי היא אחת האומניות המהפכניות שהכניסו את הגוף, ועוד נכון. יותר את הגוף הנשי, אל תוך השדה.
0: כולל ההפרשות שלו, זה חלק מהפסלים שלה.
1: כל האלה להפרשות, המאיים, הכבד, הלב. כן, היא חקרה אדם, את הגוף כן. כמו שאף אומן או אומנית לא חקרו לפניה. אני חושבת שאפשר להתחיל לדבר על קיקי סמית באמריקאיות בשנות ה-80, כשהגיעה לניו יורק, הפכה להיות חלק מחבורה חשובה ומפורסמת באומנות, חבורת קולאב עם ג'ני הולצר למשל, עם בסקיאט למשל, וילדה מחדש את האומנות האמריקאית כדבר חברתי, מהפכני. ובהקשר של קיקי סמית למשל, בוא נגיד שהאפלה הנראית שדיברנו עליה אצל רוטקו, אצל קיקי סמית, זאת מגפת האיידס.
0: כן.
1: מגפת האיידס חדרה לחיים של קיקי סמית, אחותה ביאטריס מתה מאיידס, רוב החברים הקרובים שלה באותה תקופה מתו מהמחלה, וזאת המחלה שהובילה אותה גם לחקר הזה הלא יאמן של הגוף האנושי. עד כדי כך שקיקי סמית עד היום כל חיה הולכת עם כמו קעקועים, טטו, על כל הגוף שלה שנראים כמו פתיתי שלג אולי, אבל אולי גם בעצם יורים של וירוס האיידס על הגוף שלה. היא נוסעת את אותם פתיתי שלג על הגוף שלה לכל מקום. קיקי סמית בשנות ה-80 יצא למסע מחקר, אבל מה שמדהים במחקר הזה, שמצד אחד כל איבר בגוף פנימי וחיצוני, ומצד שני זה המחקר הכי פואטי שתוכלו למצוא באומנות בת זמנה, היא חקרה את כדוריות הדם ואת האור שלנו כמו מניפה, ולאט לאט מתוך הגוף יצא אל הטבע, וחקרה את הטבע, וחקרה את המיתוס, מכיפה אדומה דרך אליס בארץ הפלאות.
0: כאן יש לה ציורים מאוד יפים של נשים עם זאבים. הנה, הפעם מתחבקות עם הזאבים, זה לא שהזאב טורף אותן. מה זאת האישה הזאת על המדורה שבחרת להתמקד ביצירה הזאת?
1: בחרתי להתמקד ביצירה היפהפייה הזאת, כי בשבילי היא מגלמת את הקשר אצל קיקי סמית בין הגוף לבין האתוס, בין המיתולוגיה של קיקי סמית. אני זוכרת את הרגע שראיתי את העבודה הזאת בתערוכה חד פעמית של קיקי סמית במונד פרי, בפריז, ישבה שם בחדר, זאת אישה לא גדולה, יציקת ברונזה, לכאורה הכי פשוט בעולם, רואים יציקת גוף של ברונזה קטנה ממידות אנוש, יושבת על ערימת קרשים, כמו נכונים להישרף, כמו מדורה רגע כן, לפני שפיצטת.
0: כמו איזה ז'אן דארק כזאת, שאותו תעולים להעלות אותה על המוקד.
1: וקיקי סמית אומרת, כמו ישו על הצלב, אוקיי, רגע כן. לפני, אומר לאל, אלי, אלי, למה עזבתני? והעבודה הזאת מייצגת בעצם את תולדות, העבודה הזאת מתייחסת אל צד המחשפות ואל אנשים שואלו על מוקד לאורך ההיסטוריה, והיא מייצגת בעצם את תולדות הנשים שהוקרבו על מזבח החופש שלהן, והיא כוללת בתוכה גם משהו על הבסיס של האנושיות, בניגוד לייצוג של הנשים, ונוס ממילו ועד אורוקבי, לאורך ההיסטוריה, הנשים היפות הפתיונות, פתייניות, האישה הזאת היא לא צעירה, היא בסיטואציה, ידיים שלה לא פשוטות עד הסוף, היא כל כך כל כך אנושית, והמדורה הזאת היא אפילו לא ניצתה, יש את הגרעין של הסכנה שעוד רגע עומד לקרות, והעבודה הזאת עוסקת כולה בגבולות של שבירת הגבולות של הגוף כמרחב פוליטי, כמרחב פוליטי מסוכן, שעומד שברגע שיפרוץ את הגבולות שלו, יש שרוצו לשרוף אותו. וקיקי סמית אומרת, כמו שגוף גברי יכול לייצג את האנושות כולה, ככה גם גוף נשי, גוף טרנסג'נדרי או כל גוף אחר יכולים לייצג את האנושות כולה. וכשהתבוננתי בפסל הלא גדול הזה, במונד פרי, אני הרגשתי ממש כמו להתייצב מול עבודה של רותקו, יש שם גוף. ויש שם קרשים, אבל כן. הגבולות המטאפיזיים הם כמו ההיסטוריה הנשית כולה, וזה הכוח של קיקי סמית.
0: והיא קוראת, היא קוראת, ככה עם הברכיים היא יושבת על המדורה, כאמור הידיים פרוסות לצדדים כמו ישו, אבל גם מצד שני הגוף הוא כמו באיזו תנוחת תפילה כזאת, כשקוראים.
1: כמו תפילה וגם משהו מאוד מאוד אנושי, מה שקורה כן. שם זה לא גוף וירטואוזי, אמר ג'ון דארק נכון. מצד אחד, ונכון, מצד שני יש שם משהו כואב, משהו שלא, האישה הזאת לא טיפסה להרימת המדורה הזאת כן. מרצונה, אפילו השם של העבודה, אישה מוקד קוראת או אישה מדורה קוראת, זה המיתוס של האישה והאישה, שנמצאת בסכנה מתמדת בו זמנית, בדימוי אחד, זה הכוח של קיקי סמית, שמדברת על האי ידיעה בעבודה שלה, ועדיין האינטואיציה שלה חזקה, כמו של המחשפה הגדולה, קיקי סמית היא המחשפה הגדולה של עולם האמנות.
0: והיא בעצם גם מגדירה מחדש מהי אמנות נשית, אמריקאית, שכמו שאת אומרת, פורצת את הגבולות ומשפיעה על אמניות בכל העולם, וגם כאן בארץ, וגם עלייך. אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת, שיחת האמנות האמריקאית שלך, האמנית ניבי אלרואי, תודה רבה לך.
1: תודה להתראות. רבה, להתראות, תודה.
0: מאזינות ומאזיני כאן תרבות, עד כאן התוכנית המיוחדת שהוקדשה לאמנות האמריקאית במלאת 250 שנים להכרזת העצמאות האמריקאית. תודה לאורחות שלי, רותי דירקטור, נירית נלסון וניבי אלרואי, ששוחחו איתי על 6 אמנים ואמניות אמריקאים משפיעים ופורצי דרך. אני פתחתי את התוכנית עם הצייר אדוארד הופר, ואני מבקשת לסיים אותה בשיר שכתבה על אחד מציוריו המשוררת אן קרסון. מדובר בציור הידוע ציפורי לילה, שבו רואים בר בניו יורק בשעת לילה, ומבעד לחלון הגדול שלו נשקפים 3 מיושבי הבר, זוג, גבר ואישה, היושבים זה לצד זה, ומולם יושב גבר לבד, וגם הברמן שם. וכך כותבת בין היתר אן קרסון על הציור הזה, רציתי לברוח איתך הלילה, אבל את אישה קשה. החוקים שלך, עבר ועתיד, מסתחררים סביבנו. עכשיו אנחנו יודעים יותר, עכשיו פחות. במוסד.
2: השעה בחסות.
3: יוחננוף מורידים את המחירים. 50% הנחה על עשרות מוצרים.
4: זאת הדרך של יוחננוף.
3: כפוף לתנאי המבצע.
4: כאן תרבות.
2: כאן תרבות.

0: כאן חדשות ברשת בית, הכותרות. איראן מאיימת לאלף את ישראל אם לא ירסן אותה הנשיא טראמפ. משפחתו של החשוד בפיגוע בלוד אומרת כי היה מאוער בנפשו. במשטרה משבחים את תגובתו של השוטר שירה למוות בתוקף. שר החוץ צהר אומר כי הברית עם ארצות הברית חזקה מתמיד וכי אין לה תחליף. התחזית ירידה קלה בטמפרטורות.
1: חדשות ברשת בית. החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום לכם, השעה עכשיו 3, כאן גבי ינון. איראן שווה ומאיימת על ישראל. שר החוץ ארקצ'י כתב ברשת אקס כי הנשיא טראמפ התחייב שארצות הברית תרסן את חיות המחמד שלה בתל אביב. אם הן יתעלמו מאדונם, איראן תלמד אותם לקח. כל איום על העם האיראן ועל הנהגת המדינה יענה בתגובה חזקה ומיידית. כך הצהיר שר החוץ האיראני. כשבנו איתמר מרגלית מציין כי ארקצ'י הגיב על דבריו של שר הביטחון קאץ, שהמנהיג העליון של איראן, מוצ'טבה חמנאי, הוא בן מוות. בתוך כך, ערוץ אל חדס הסעודי מדווח כי הושג הסכם עקרוני לשחרור 3 מיליארד דולר מן הכספים האיראניים המוקפאים. על פי הדיווח, איראן מתנה כל התקדמות בשיחות הטכניות באפשרת הכספים. כך מוסר כתבנו לירן אהרוני. הרשד לפיגוע דקירה הבוקר בלוד. בני משפחתו של החשוד, ערבי ישראלי תושב העיר, שנורה למוות בידי שוטרים, טוענים כי היה מאורער בנפשו ומביעים תרעומת על שלא נורה ברגליו. כתבנו, כתבתנו יותר נכון, יעל צ'חנובר מוסרת כי החשוד נעצר פעמיים בעבר, והוא אשם בהחזקת אמצעי לחימה וסמים. במשטרה אומרים כי נסיבות האירוע נחקרות. בהודעה שפרסמה המשטרה נאמר כי החשוד צעיר בשנות ה-20 לחייו רץ לעבר לוחם יסם וניסה לדקור אותו בסכין. השניים נאבקו זה בזה והלוחם שחש סכנה ממשית לחייו הדף את התוקף וירה בו כדי לנטרלו. מפקד מחוז המרכז ניצב אמיר כהן שיבח את תגובתם המהירה והמקצועית של השוטרים ואמר כי מנעו פגיעה בחיי אדם. נחתם הסכם להקמת משכן הקבע של שגרירות ארצות הברית בירושלים. שר החוץ גדעון סער אמר בטקס כי הקשרים בין ישראל לארצות הברית חזקים מאי פעם.
2: The bond between Israel and the United States is stronger than ever, stronger than any threat. A strong Israel makes America strong, and a strong America makes Israel strong.
0: הברית בין ארצות הברית לישראל חזקה מכל איום. ישראל היא הנכס האסטרטגי החשוב ביותר של ארצות הברית במזרח התיכון, כפי שארצות הברית חיונית לישראל, ואי אפשר להחליפה. דברי שר החוץ סער שהביא כשבנו רם ברנדס. ולקראת חגיגות 250 שנה לעצמאות ארצות הברית, סקר חדש של השידור הציבורי שם מצביע על תחושת משבר עמוקה בציבור האמריקני. 83% מן הנשאלים סבורים שארצות הברית התרחקה מן העקרונות שעליהם נוסדה. 65% גאים להיות אמריקנים, אך 82% סבורים שהדמוקרטיה האמריקנית ניצבת בפני איום של ממש. עוד עולה מן הסקר, סליחה, כי 37% מן האמריקנים חוששים שיהיה צורך באלימות כדי להחזיר את המדינה למסלול הנכון. מדובר בעלייה של 7% לעומת סקר דומה שנעשה בשנה שעברה. כאן חדשות ברשת ב' ממשיכה להיערך לחגיגות הצפויות בסוף השבוע ומשדרת את הניסוי האמריקני, סדרת תעודה היסטורית עם אורן הרי וערן סיקורל. הפרק הרביעי ישודר מיד אחרי החדשות.
1: כאן תחזית.
3: הלילה בכאן 11, ערב דרמטי נוסף בשלב הנוקאוט במונדיאל. מי יעלו לשמינית הגמר? השידורים הישירים, הלילה בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
0: התחזית מחר עוד ירידה קלה במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום שישי ובשבת, בלי שינוי של ממש. עורכי החדשות, רון נסיאל ואודליה דהן. ועד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות ו...

0: נוספות באתר כאן וביישומון.
1: כאן תרבות.
2: עכשיו, נעים בכביש, שעה של מוזיקה מעולה.
3: נעים בכביש, עם רוני ורטהיימר.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: פסטיבל הקולנוע ירושלים כבר כאן, ואיתו הסרטים המדוברים של השנה. בואו ליהנות מעשרה ימים של הקרנות בכורה מכל העולם. בואו לחגוג בפרמיירות ובמסיבות, ותוכלו לקבל הטבות לינה במלונות בעיר. בואו להיות איתנו בפסטיבל הקולנוע ירושלים. 9-19 ביולי. פרטים באתר הפסטיבל. כאן תרבות.
2: 90 שנה לשידור הציבורי.
3: אז במצב הנוכחי
2: ניקוי ראש, זוכרים? הכל התחיל בעקבות הזעם הציבורי הרחב אחרי מחדלי מלחמת יום הכיפורים. אז ברשות השידור פנו למוטי קירשנבאום בהצעה שלא יכול היה לסרב לה.
4: בוא, תתחיל לארגן תוכנית סטירית.
2: כך החלה ניקוי ראש האגדית, החלוצה בתחום הסאטירה בשידור הציבורי, שצולמה בתנאים לא תנאים עם שחקנים צעירים, ובהם רבקה מיכאלי, דובי גל, אליזה רוזן וטוביה צפיר.
4: הקלטה של תוכנית הייתה 48 שעות רצוף. השחקנים ישנו במסדרונות עם בגדים של לואי ה-16 לפעמים.
2: טוביה צפיר, בכוכבי התוכנית, לא תמיד עמד בזה.
4: תוך כדי הטקסט שלו, הוא נרדם וזהו.
2: התוכנית לא היססה לתקוף את ראש הממשלה אז גולדה מאיר, ויש מי שמשוכנע שהיא הייתה אחד הכוחות שהובילו למהפך ב-77.
5: אני הרי ידעתי שאני צודקת, ואמרו לי, גולדה, את הרי צודקת מאוד.
2: ניקוי ראש פתחה את השער לשורת תוכניות סאטירה בשידור הציבורי. זהו זה.
6: זהו זה.
2: החמישייה הקאמרית.
7: Haven't the Jewish people suffered enough?
2: וכמובן, היהודים באים עטורת הפרסים.
8: תחת הגדר, תחת הגדר, טבח טבח גבה דבר.
9: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן.
10: מהצבעים של וורהול ועד הסדרות של HBO, מהגיטרה של אלוויס ועד הצ'יפס של מקדונלדס, היא איתנו, מעצבת את החלומות, הפנטזיות והתרבות שלנו. היום, כאן תרבות חוגגת 250 שנות עצמאות לארצות הברית ביום שידורי מיוחד שייוחד כולו לתרבות האמריקנית. איך היא השתנתה והשפיעה עלינו לאורך השנים? ומהו החלום האמריקני האמיתי? כאן תרבות חוגגת 250 שנה לארצות הברית ביום שידורי מיוחד. היום, משבע בבוקר.
0: אחרי החדשות, סקרנים, עם שרון קנטור.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום לכם. השעה עכשיו 4, כאן גבי עינון. יושב ראש ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, בועז ביסמוט מהליכוד, פנה לראש השבק דוד זיני בעקבות החלטת בגץ להקפיא את מינויו של העורך דין מיכאל רבדלו למבקר המדינה. במכתב ששיגר לזיני כתב ביסמוט כי הוא חש חובה להטריע באופן ברור וחמור מפני האיום הגובר על תואר הבחירות בישראל. לדבריו, פסיקת בית המשפט מעוררת חשש כבד מפני מדרון חלקלק. היום מדובר בבחירת מבקר המדינה, ומחר בבחירות הכלליות בישראל. ביסמוט הודיע כי יכנס דיון על היערכות המדינה להתמודדות עם איומים על מערכת הבחירות הקרובה, ובכלל זה הסכנה שבהתערבות מבית העלולה לפגוע באמון הציבור בהליך הדמוקרטי. השר שלמה קרעי מהליכוד תקף במליאת הכנסת את החלטת בגץ, ואמר כי השופטים סבורים שהם מעל החוק.
2: הגיע הזמן לומר לבגץ לא, שהכנסת תתייצב איתנה וחזקה מול אותם בריונים בגלימות, שיקורי כוח, שחושבים בטעות שבית המשפט העליון זה עליון מעל החוק, עליון מעל העם.
1: בליכוד מגיבים על דבריו של האלוף במילואים ניצן אלון הבוקר, ואומרים כי הוא ביקש להיכנע לתנאי חמאס, לצאת מעזה, להפסיק את המלחמה, וכל זאת בזמן שהוא מוציא תדרוכים מהדיונים הסודיים ביותר ופוגע במסע ומתן. טוב שראש הממשלה נתניהו לא הקשיב לו, כך תגובת הליכוד. אלון, שהיה ראש מפקדת השבועים והנהדרים, אמר בכנס הרצליה כי היה אפשר לסיים את המלחמה שנה קודם, ואולי גם להשיב בחיים חטופים שנרצחו בשבי.
3: ההנהגה המדינית במדינת ישראל סירבה לעסקאות מוקדמות יותר לשם אותו ניצחון מוחלט שחושב שהוא כזב. השר סמוטריץ' התנגד לחלק מההסכמים בשלבים השונים, ואני לא חושב שהוא יכול לקחת את הקרדיט על מה שהוא אמר. בערך 40 חטופים שנחטפו חיים, נרצחו, ובמקומות מסוימים שהיינו יכולים אולי בתפקוד אחר, בהחלטות אחרות, להחזיר אותם בחיים, אז צרוב.
1: הנשיא טראמפ אומר בשיחה עם כתבים כי היו פגישות טובות מאוד עם נציגי איראן, וכי פירוק תוכנית הגרעין שלה מתקדם היטב. הוא שב והדגיש כי אסור שיהיה לאיראן נשק גרעיני, כך מוסר כשבנו ישי בר יוסף. בתוך כך איראן שווה ומאיימת על ישראל. שר החוץ ארקצ'י כתב ברשת אקס כי הנשיא טראמפ התחייב שארצות הברית תרסן את חיות המחמד שלה בתל אביב. אם הן יתעלמו מאדונם, איראן תלמד אותן לקח. כל איום על העם באיראן ועל הנהגת המדינה יענה בתגובה חזקה ומיידית. כך הזהיר שר החוץ האיראני. חשבנו איתמר מרגלית מציין כי הרקצ'י הגיב על דבריו של שר הביטחון קץ, שהמנהיג העליון של איראן, מוצ'טבה חמנאי, הוא בן מוות. בפאוטון בגדרה נמצא תינוק כבן 4 חודשים בלי הכרה. צוות של מגן דוד אדום עשה בו פעולות החייאה ופינה אותו במצב אנוש לבית החולים קפלן ברחובות. נסיבות האירוע עדיין אינן ברורות.
0: כאן תחזית.
4: הלילה בכאן 11, ערב דרמטי נוסף בשלב הנוקאוט במונדיאל. מי יעלו לשמינית הגמר? השידורים הישירים הלילה בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת בית.
1: תחזית, מחר ירדו מעט הטמפרטורות בערים ובפנים הארץ ויהיו רגילות בעונה. בשישי ובשבת, בלי שינוי של ממש. עורכי החדשות, רון נסיאל ואודליה דהן. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות, באתר כאן וביישומון.
5: כאן תרבות.
6: עכשיו, סקרנית, עם שרון קנטור.
7: חוגגים אמריקה, יום שידורי מיוחד בכאן תרבות לרגל 250 שנות עצמאות לארצות הברית.
8: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
9: שרון קנטור, סקרנית.

0: לאחרונה נדמה שהמהלך של הידמות העולם, או העולם המוכר לנו, לאמריקה, הושלם. אם ב-1986, במסעו של הפילוסוף הצרפתי בודריאר לאמריקה, הוא תיאר אותה כחברה היפר-ריאליסטית שניזונה לחלוטין מהדימויים של עצמה, הרי זה, בתמציתיות, מה שקרה לחברה האנושית כולה, לכולנו. גרנדיוזיות, מגלומניות, פרנויה, צריכה מוגזמת, עיסוק בגוף, שכלול בלתי פוסק. כל אלו הם סממנים של אמריקה ושל כל השאר. אנחנו אמריקה. לכן, כשאנחנו חוגגים ליום הולדת, אנחנו חוגגים גם לעצמנו. כאן תרבות מציינת 250 שנה לארצות הברית. ואני החלטתי להזמין לשיחה את החבר הכי אמריקאי שיש לי, שהוא עדיין ישראלי ולא אמריקאי. אלעד ליבמן, או דוקטור אלעד ליבמן, כמו שצריך לקרוא לו היום, ניגן איתי בכמה להקות, ואז בשיא ההצלחה שלנו, כלומר, כשהצלחנו להביא 5 אנשים למועדון שנכנסים אליו 10, הוא עזב כדי לעשות דוקטורט בבינה מלאכותית בטקסס. אני חושבת שהוא הבטיח לנו שיהיו רובוטים מנגנים ושזה יהיה נורא מגניב. זה היה לפני כמעט 15 שנים. הוא הגיע כשהמושג החלום האמריקאי עדיין ייצג משהו. היום, עבור רבים, אמריקה מייצגת סוג של סיוט. זה נשמע אולי כמו עוד הגזמה גרנדיוזית, אבל בפעם הראשונה, זה יותר מ-50 שנה, מספר האזרחים שעוזבים את אמריקה גבוה ממספר המהגרים שמגיעים אליה. לפי סקרים, 1 מכל 5 אמריקאים רוצה לעזוב לצמיתות. משפחות עם ילדים מחפשות אולי איכות חיים באירופה, היבשת הישנה הזאת שאמרו שאין לעתיד, קשישים שוקלים לעבור לבתי אבות זולים במקסיקו. אלעד עדיין שם. הרובוטים בכל העולם אכן מנגנים, ואפילו עושים את זה לא רע. האימור על בינה מלאכותית ולא על מוזיקת אינדי היה נכון. אלעד ואני מדברים כמעט כל יום. מדברים כמו שאנשים מדברים היום, כלומר שולחים לינקים לכתבות מקוממות או ליוטיובים מצחיקים. אנחנו דואגים יחד מהעולם ועושים הכל כדי שהוא יהיה יותר טוב. כלומר, בעיקר מגיבים באימוג'י של סמיילי כועס. אלעד הגיע לאמריקה בין שתי הכהונות של אובמה, וכש-AI הייתה רק buzzword. אני מקווה להצליח לשמוע ממנו על אמריקה, כמו שהוא רואה אותה עכשיו. לפני שנתחיל את השיחה, נודה לעורך שלנו, אסף רפפורט, ולגלברט על הפתיח המצוין. נזכיר לכם את המייל שלנו, kansakranit@gmail.com. אני שרון קנטו, סקרנית, אמריקה. בואו נתחיל. אז אנחנו בעצם חוגגים יום הולדת, 250 לחברה, נכון. קרובה, קרובה אליך קצת יותר מאשר אליי כרגע. היא עדיין צעירה.
1: In the grand scheme of things, היא צעירה, אבל היא לא צעירה, זאת אומרת, כשאת חושבת על זה, גם עולה שאלה מאוד מהותית לגבי איך אנחנו מקטלגים מדינה. זאת אומרת, גרמניה כאומה, היא אומה מאוד ותיקה. אבל המדינה הגרמנית המודרנית קמה ב-1870 פחות או יותר. גרמניה כישות פוליטית עצמאית צומחת בתקופת ביסמרק וכן הלאה, זאת אומרת, הישות הפוליטית המדינית הרציפה, וגם היא בינינו לא כל כך רציפה, היא הלכה את גרמניה של 1870 עד סוף מלחמת העולם הראשונה, אחרי זה הלכה את גרמניה של ויימר, אחרי זה הלכה את גרמניה הנאצית, ואחרי זה את הגרמניה המודרנית החדשה, שגם אז הייתה מפוצלת, הלכה את גרמניה המערבית וגרמניה המזרחית. אז אנחנו לוקחים את המדינה הזאת, שהיא כאמור עם מאוד מאוד מבוסס, והגרמניה כישות מדינית עברה המון תמורות ב-150 השנה האחרונות. בהשוואה ארצות הברית, שומרת על סוג של כן איזושהי רציפות, הייתה מלחמת אזרחים גדולה באמצע, לא נזניח זאת. אבל במובנים מסוימים היא עדיין נושאת על גבה את הציור, את היעדר ההיסטוריה, אתה רואה את זה הרבה בארכיטקטורה. זאת אומרת, יש את החוויה הזאת שאתה מטייל בעיר אירופית, ואתה מגיע לאיזה קרן בניין, ויש שם פלאק, ורשום עליו, Established 1733. וזה קיים בפינות מסוימות בארצות הברית, בעיקר בצפון מזרח ארצות הברית, אתה מגיע לעיר כמו בוסטון, או עיר כמו ניו יורק, יש שם עדיין פה ושם בניינים, שהם באמת ברמה הזאת של עתיקים. אבל הם far and few between, רוב ארצות הברית נראית כמו איפה שאני גר כרגע, עיר שהפרה-היסטוריה שלה היא אמצע המאה ה-19, וההיסטוריה המודרנית שלה היא בערך 100 שנה. וזה כן. רוב ארצות הברית, וזה מאוד ניסה, מאוד קיים ב-DNA, זה גם מייצר מערכת יחסים מאוד מורכבת של האמריקאי הממוצע עם הכובד של ההיסטוריה האירופית, סוג של שילוב של זלזול והרצה, כמו בהרבה מערכות יחסים סבוכות. חשוב לי לסייג, כי אני לא אוהב להציג את עצמי כתור מומחה לדברים שאני לא מומחה בהם, אבל אני כן חושב, למשל, האמריקאי הממוצע, למשל, לא מטייל הרבה מחוץ לגבולות ארצות הברית, ולכן הרבה מה, שוב, מהכובד ההיסטורי הזה, יש לו מעמד כמעט מיתי, וזה כן משנה כשמתחילים לדבר איתך בתוך הרטוריקה האמריקאית על דברים כמו ציוויליזציה מערבית. וזה נעשה מתוך לנז מאוד עכשווי, מאוד מקומי, שמנסה לגרור לתוכו איזשהו תיקוף היסטורי, שהתיקוף ההיסטורי הזה, שוב, מדבר על, על, על המערב, הוא חוזר כל הדרך לרומא, וזה כמובן שאלה מורכבת להגיד, מה, עד כמה נקרא לזה אימפריה רומאית, קווט אנקווט המערב.
0: אבל כן. נכון, יש, דבר, יש איזו הערצה מחודשת של, של אמריקה לאימפריה הרומית.
1: אני חושב, שוב, אני מפליק פה קצת בספקולציות, אבל אני חושב שרומא מהדהדת בחוויה האמריקאית פעמיים, גם כסוג של הד היסטורי שאימפריה לאימפריה, וגם קצת על, על הנוירוזה האמריקאית מפני אובדן האימפריה, כשאתה חושב על נפילת האימפריה הרומית. ואני כן חושב שיש איזושהי חרדה עמוקה, הרבה מאוד מהעיסוק, גם בהגירה וגם בפוליטיקה וגם בתרבות, חוזר שוב ושוב למוטיבים האלה של נפילת רומא, לא רק של לא רק לאימפריה הרומית, אלא גם לדעיכת רומא, מבחינת דברים שקשורים במוסר אישי וחברתי, ודברים שקשורים כמובן בהגירה, ובהרכב אתני, נקרא לזה.
0: כן.
1: תראי, יש בזה משהו שאני גם יכול לזדות אותו ברמה אישית, זאת אומרת, אתה קורא ספר היסטורי על, יש ספר נהדר של מרק מורס, ספר שנקרא The Anglo-Saxons, והוא עוסק באנגליה שבין העזיבה של אנגליה את האימפריה הרומית, זה ב-410 לספירה, עד הפלישה הנורמנית של 1066, וההתחלה של אנגליה המודרנית, כאילו תחילתו של רצף חדש בהיסטוריה הבריטית. ספר שנכתב בשנים האחרונות, הוא לא מנותק מההקשר של איזו חוויה שנחוות, אני חושב שהיא נחוות ברחבי העולם, אבל היא מאוד נוכחת בהוויה היומיומית האמריקאית, לדעתי, בצורה שלא מדברים עליה המון, של איזו חרדה קיומית מפני אובדן דרך, חרדה קיומית מפני, הייתה לנו אימפריה ואנחנו מאבדים אותה.
0: אבל אני מנסה להבין, האם התחושה הזאת, תחושת הקריסה המתקרבת, האפוקליפסה, היא יכולה להיות הולדה של כמה דברים. היא יכולה להיות הולדה של דברים שהם במציאות. תכף, אתה יודע, מן הסתם ניגע הרבה באמריקה של טראמפ. אבל היא יכולה להיות גם תולדה טבעית של כל מקום אחרי שהוא הגיע, או כל, כמו, או כל אדם. אחרי שהוא הגיע לבגרות, בעצם הוא הבשיל, הוא כבר מבין שהגרף כבר לא יעלה למעלה, מן הסתם זה אומר שהוא ירד למטה, כלומר זה משהו שהוא טבעי, ויכולה להיות גם, וזו אפשרות שלישית שהיא בטח רלוונטית למקום כמו אמריקה, איזושהי התאהבות במשהו שהוא יותר קשור לסטורי טיילינג, לתפיסה כזאת, דיסטופיה זה באופנה לצורך העניין, משהו כזה.
1: כאילו, את נוגעת בנקודה מעניינת. את בעצם אומרת שיש משהו ממתי באפוקליפסה, בדום סקרולינג, בהוויה הזאת של עיסוק בדעיכה עצמו.
0: כן.
1: יש בזה משהו. אני גם חושב שהרבה מזה נוסוב סביב תקשורת וטכנולוגיה, והסוג של היזון החוזר, שבסופו של יום, זה היה נכון לפני עידן האינטרנט והרשתות החברתיות, ש-if it bleeds, it leads, כן? זה המשפט המפורסם מעיתונות פה בארצות הברית, וקטסטרופות וזווה, וזה אחד הדברים שמייצא, זה נכון גם לדרמה, זה אחת הסיבות שבערב ממוצע, אם אתה סוכם את כל המיטות, מסדרות, חוק וסדר למיניהן, יש לך יותר מקרי פשיעה, מכמות הפשיעה שקרתה באמת באותו לילה.
0: באמת?
1: בניו יורק ספציפית היה, אז בדקו את זה, שאם מסתכלת על סדרות פשע שמתקיימות בניו יורק, וסחמת את מקרי ההרג בערב נתון, זה היה יותר רציחות ממה שאנשים נרצחים בניו יורק, לפחות נכון לימי ג'וליאני בלומברג.
0: שזה מאוד מהדהד את מה שאנחנו כרגע מרגישים לרשתות, שהעולם שמשתקף מהם הוא אפל לחלוטין, וכשאתה יוצא לרחוב, וואו, אתה כמעט מופתע מכך שהרחוב עומד, ושאנשים אומרים אחד לשני שלום, ולא פשוט מחסלים אחד השני מיד.
1: אז אני חושב, ושוב, אני חושב שזה עבר, באנגלית אתה קורא זה, it was weaponized, זאת אומרת, זה הונשק על ידי מערכות, שבאופן אלגוריתמי, כל מה שנהונדסות לעשות, זה לשמור אותך, המילה בלעז היא engaged, אני לא יודע בטוח
0: כן. איך להתרגיל. מעורב, זה... מעורבות, כן, ממעורבות כבר. כן, השתתפות.
1: השתתפות, מעורבות.
0: הם פשוט קוראים לזה engagement אצלנו, אז...
1: כן. לגלות יש מחירים מאוד משונים, שעוד לא את כולם אפשר לתמחר בכזו קלות. אחד מהם הוא סוג של התשתשות היכולת שלך לחשוב בשפת האם של עצמך.
0: אבל אין, המושגים האלה זה בסדר, כן, הם לא, נכון. שפת האם היא, שלהם היא כוללת, היא השפה, של הדיגיטל, אז זה בסדר, אתה לא צריך בכלל, כן?
1: אז, אבל המערכות האלה, ואנחנו חושבים, שוב, זה לא איזה משהו מופשע. כל מי שנמצא במערכות האלה, עובה את סוג השיעבות שהן קופות עליך. אנחנו חווים מיד, אני יכול להגיד מיד ראשונה, את האפקט הממכר שלהן, וגם את העובדה שזה לא טוב לנו. זה לא טוב לנו, ואני לא מאמין, אף אחד לא יושב, גולל בטוויטר ואומר לעצמו, זה אחלה, זה טוב לי.
0: זה ערב משגע בטוויטר. אני אפתח לעצמי איזו כוסית.
1: כמו, אני תמיד אומר, אף אחד לא מגיע לקצה של השקית טיפו צ'יפס ומרגיש טוב עם עצמו.
0: אבל אתה יודע מה ההבדל? שלשקית טיפו צ'יפס יש קצה.
1: נכון.
0: ואתה יודע, הסקולינג הוא אינסופי. זה העניין. זה כמו שקית טיפו צ'יפס שאין לה סוף.
1: זה שקית טיפו צ'יפס שאין לה סוף, אבל לך יש סוף. גם, זאת אומרת, הלימיט הוא לא הלימיט הפיזי של השקית, הוא הלימיט הפיזי של הקפסיטי הנפשי שלך להיות. עכשיו, אנחנו גם דוחה, אתה יודעת, אנחנו מאמנים את עצמנו, לדחוף את עצמנו לקצה.
0: כן.
1: אתה חושב על המושג go outside and touch grass, שזה המושג שאמריקאים אומרים אחד לשני באינטרנט, של כאילו, אחי, אתה יותר מדי אונליין, שחרר,
0: כן.
1: יש עולם שם בחוץ, יצאת מיפוס, זה החוצה. זה חוזר גם למה שאמרנו קודם, שאתה יוצא החוצה ואתה מגלה שהשמש עדיין זורחת, יש יום אביב יפה בחוץ, ואף אחד לא שיסה בך כלבי תקיפה ושם אותך בתוך ואין במטרה לגרש אותך. עכשיו, ראוי לציין שיש נוירוזות יותר הגיוניות ומתוקפות, זאת אומרת, אם אני מהגר לא חוקי במיניסוטה לפני כמה חודשים, העצה go outside and touch grass היא כנראה לא עצה טובה במיוחד.
0: בדיוק, זה מה שרסי אגיד, שה-touch grass בעצמו הוא מה שאנחנו רוצים להגיד פריבילגי, זה העניין.
1: כן, וגם למשל הדבר הזה, שוב, האלגוריתמים מייצרים מציאות שנחוות כמאוד ממשית, אבל היא לא הממשות, והפער הזה הרבה פעמים הוא מאוד מאוד מאוד חמקמק.
0: כמה זמן אתה באמריקה?
1: 14 שנה. כמעט פחות.
0: 14 שנה, וואו. כן. ונסעת בעצם כדי לעשות דוקטורט בבינה נכון, מלאכותית, נכון?
1: נכון מאוד.
0: אתה זוכר מה משך אותך מלכתחילה לבינה מלאכותית?
1: פעלתי בתפר שבין, גם כשבלימודים הקודמים שלי, אני בא מרקע יחסית אינטרדיסציפלינרי, אני למדתי קומפוזיציה וניצוח, אני למדתי מדעי המחשב, התואר השני שלי באוניברסיטת תל אביב היה אפשר לנסח את זה בתור מוזיקולוגיה חישובית, זאת אומרת, זה השימוש בכלים מעולמות ניתוח המידע והבינה המלאכותית, בשביל להבין את האבולוציה של סגנונות ביצוע במוזיקה קלאסית. זה התזה שלי, תואר שני. ואני חיפשתי, המשיכה שלי לבינה מלאכותית, אתה קודם כל שזה, לפחות בשעתו אז נראה, כמו אחת החזיתות היותר מעניינות בתחום הזה, זאת אומרת, אני לא, זאת אומרת, מדעי המחשב הקלאסיים כמובן מאוד מעניינים אותי, וזה חומר מאוד מאוד יפה, בטח המתמטיקה יפה יפייה, אבל חיפשתי ללמוד משהו שיש לו גם איזושהי אחיזה בעולם, וזה היה נראה כמו, אני החוויתי את זה בתור משהו שיש לו סוג של נגיעה בכל, וגם עניין אותי את צד המדעי הקוגניציה, שאני חשבתי שזה כלי להבין באמצעותו גם יותר איך אנחנו מתנהלים ואיך התודעה האנושית עובדת, ובאמת חלק מהמחקר שעשיתי בדוקטורט שלי נוגע גם בניסיון להבין ולהיות באינטראקציה עם החוויה האנושית. וזה הדברים שמשכו אותי, זאת אומרת, אני לא באתי לזה מתוך פרספקטיבה של אני הולך לבנות AGI או בינה מלאכותית כללית שתחליף את הבינה האנושית, אני חושב שזה, גם היום זה נראה לי מטרה מאוד גרנדיוזית, שלא לומר מגלומנית.
0: אבל אתה יודע, אתה ואני, אנחנו רואים מה קורה, זאת אומרת, בוא נבדיל, אנחנו גם רואים מה קורה, ואנחנו גם שומעים את הפחדים הגדולים מאוד מסביב. כשאתה נזכר בעצמך, אז נכנס לתחום, יכולת לדמיין משהו כזה?
1: אני מעבר לזה שאני לא יכולתי לדמיין, אני לא חושב שמישהו יכול היה לדמיין. זאת אומרת, כשלימדתי את קורס בינה מלאכותית, השתמשתי בסקר שהיה באמת מאמצע שנות ה-2000, שאלה הייתה האם נגיע לרמת שיח דמויית אנושיות עם בינה מלאכותית בעשר השנים הקרובות, ואם סקרת אנשים ב-2015 אני חושב שאחוז חד ספרתי מהחוקרים מאמין שזה יהיה בר השגה בעשר השנים הקרובות, ואילו אם היית סוקר אותם, וסקרת אותם ב-2020, ולמעלה מחצי הניחו שתוך 10 שנים אנחנו נהיה כאילו fully conversational. וקו פרשת המים הוא כמובן GPT-3, נחלק את זה לשניים. מצד אחד, אין ספק שהיו פריצות דרך טכניות משמעותיות ב-5-6 השנים האחרונות, גם מבחינת נקרא לזה תשתית אלגוריתמית, אבל בעיקר מבחינת הנדסה, זאת אומרת, היכולת להרים את כזה קנה מידה של חישוב שנדרש בשביל לבנות מודלים גדולים יותר ויותר, והאיסוף של כמויות המידע שנדרשות, שפחות או יותר יש לך קומץ חברות שפשוט שתו את כל האינטרנט על מנת לאמן מודלים. דברים שלא נראו אפשריים ברמה התשתיתית, לא ברמה הרעיונית. לפני 10 שנים. ומעל כל זה, יש גם עניין עסקי מאוד משמעותי. כש-GPT-3 משוחרר, זה ליטרלי היה לפני 6 שנים, זה היה ביוני 2020, מה שאני זוכר.
0: רגע, אני רוצה להישאר עם משפט שאמרת, כן. היו כמה חברות ששתו את האינטרנט.
1: נכון.
0: ודיברת עכשיו על כסף, ואנחנו כאמור מציינים, חוגגים, 250 שנים לאמריקה. החברות האלו ששתו את האינטרנט של כולם, הן חברות אמריקאיות.
1: מהותית, אם לאו דווקא בהכרח תחילה לזה, מבחינת חוקי ניסוי.
0: אתה מתכוון על זה, איפה משלמים מס? לא, לא.
1: כן.
0: אוקיי, אבל כן אפשר להגיד שדגל אמריקה מתנוסס מעליהן, גם אם המס שלהם משולם.
1: כן, לא,
0: זאת אומרת, למה אני מנסה לחבר את זה? לעניין הזה של התחושה של האימפריה הקורסת והמתפוררת. כי בעצם, למעשה, וואו, האימפריה האמריקאית, כן. בניו פרונטיר הזה, בבינה המלאכותית שהיא ניו פרונטיר ברמה משוגעת, זה ניצחון מטורף כרגע. נכון שהוא מאוים כל הזמן, ואיפה הסינים ואיפה הסינים, אבל היא בניצחון משוגע.
1: את נוגעת פה במשהו מרתק מכל מיני רבדים. זה מצרף מאוד מעניין של נסיבות. ואני חושב שהוא התחדד בצורה מאוד מאוד כמעט פואטית, סביב המודל האחרון של אנתרופיק, הלו הוא קלוד פייבל, ששוחרר לאוויר העולם, ויממה אחר כך פחות או יותר, הממשל האמריקאי הלכה למעשה, אנס את אנתרופיק, להסיר אותו בעצם מכל אפשרות גישה, הוא אמר להם, אנחנו לא יכולים להרשות את עצמנו שהמודל הזה יפעל מחוץ לגבולות ארצות הברית, ניחא, בזה עוד ניתן לשלוט, וגם מדובר בסכנה ביטחונית, ואנחנו לא יכולים לאפשר לאנשים שאינם אזרחי ארצות הברית להשתמש במודל. וזו כבר גזירה שאין הציבור יכול לעמוד
0: בה. אוקיי, אבל זה מחזק את התזה שלי. בעצם מה שזה אומר, זה שאת הנשק הקטלני של העולם כרגע, הוא חייב להישאר בבעלות אמריקאית. זה מה שטראמפ בעצם אמר.
1: זה נכון, אבל את אמרת גם אבל שהחברות האלה הן חברות אמריקאיות. ופה זה נעשה יותר מורכב. כי החברות האלה הן חברות אמריקאיות כשזה נוח להן, והן חברות בינלאומיות חסרות לאום כשזה נוח להן, כשזה משתלם להן. אני גם רואה את זה, זאת אומרת, אני לא בדיוק זר לעולם התאגידי, אני מכיר אותו, אני מכיר את הגישה. הם לא חושבים ממונחים של אנחנו first and foremost צריכים לשרת את האינטרסים של ארצות הברית. הם כן חושבים, זאת אומרת, חושבים הרבה בהקשר של מה מותר לנו ואסור לנו, יחסית לממשל האמריקאי, יחסית נקרא לזה, למרחב הפעולה שמתאפשר לנו מול המערכות, מול המערכת החוקית והפוליטית האמריקאית, אבל בסופו של דבר המטרה שלהם היא למקסם רווח, והמטרה שלהם היא לספק את הבורד, אלה חברות שיש להם משרדים וכוח אדם ברחבי העולם.
0: נכון, וגם מעבר לציניות, רגע, צריך להגיד שהם גם מייצגות איזשהו חזון למין האנושי בכללו,
1: נכון.
0: לא לאמריקאי בלבד.
1: במובן הזה, אני חושב שיש משהו מאוד פיסניקי בתאגידים האלה, מבחינת זה שברוב המקרים, לרוב החברות, אני לא מדברים עכשיו, לא מדברים על לוקהיד מרטין, כן? אבל חברות כמו גוגל ואמזון וכן הלאה. בגדול מלחמה היא bad for business, כן? זאת אומרת, יש משפט מפורסם של פרנק זפה, ש- there will never be a third world war, there's too much real estate involved. אז כאילו... אז
0: טוב, זה מזכיר באמת את הסרט של טראמפ, את החזון לעזה, שבעצם הפך אותה באמת לפארק נדלני מדהים.
1: זו בהחלט, אז אני חושב שבתור מי שיושב בארצות הברית לחוות טראמפ 1 ב-2016, בין 2016-2020, זה אני אפשר לדבר הרבה על, על, על הטראומה שבשביל לפחות לחלק ניכר מהמחנה האמריקאי של ממשל טראמפ הראשון, וגם אחרי זה ממשל ביידן וממשל טראמפ השני, יש איזה כן איזה סוג של כמעט בלבול, כי מצד אחד היה לך כזה חזון טקי אוטופיסטי של עזה בתור מין כזה ריביירה, משהו בין מיאמי לווגאס, או whatever, זאת אומרת, מה שקשה לקלוע בדיוק, אבל זה המרחב. ומצד שני, זה היה כרוך במחיקה אלימה של מיליוני אנשים, שהוצגה שם בקטע כמעט קריקטורי. אז, ואני חושב שהרבה אמריקאים נמצאים במתח הזה, שמעל הכל כרגע מרחף איזה דוק של רשעות. עכשיו, הייתי רוצה, זאת אומרת, להיות כאילו, אתה יודע, לבחור צד פוליטי ולהגיד שמשל אותם פה נוכחים, מייצג, בכלל, הוא חרט על דגלו סוג של רשעות כמעט מוצהרת, של רדיפת אויבים ונקמה, ולגרש את כל המהגרים, וכל כל הקסנופוביה.
0: נכון, אבל, אבל זה לא רשעות מוצהרת. אני חושבת שאתה לא מדייק, כי זה דווקא מוצג לפחות כמשהו בשירות איזשהו טוב ש, ש, שאנשים לא מסוגלים לומר, היי, זה כן טוב.
1: אני חולק עלייך, כי זה לא נעשה, יש, זה מסתכל לפחות איך, איך שהממשל מתבטא פנימית בתוך ארצות הברית, איך שמדברים לתקשורת שאוהדת אותם, פוקס ניוז וימינה מכך, ניוז מקס, OAN, יש המון שמחה לעד ושנאה. אתה רואה את זה למשל, ממש לא מזמן, ג'יימס טלריקו, המועמד של הדמוקרטים לסנאט בטקסס. מדובר בבן אדם שאפילו אם אתה לא מסכים עם אותו, אי אפשר לא לתאר אותו כ-good Christian boy, בחור בן 37 עם חזות נערית, כומר מוסמך, שכל הרטוריקה היא רטוריקה מאוד old school נוצרית של אהבה והחלה ואהבת השכן. הוא אופן כללי, בן אדם מאוד חיובי, הוא חבר הסנאט של טקסס, הבית הנבחרים הפנימי של טקסס, הוא עובד בייפרטיזן עם המון אנשים, זאת אומרת, הוא בעצמו משדר כן איזה פוליטיקה של נוצריות מהז'אנר פרי הלאומנות הנוצרית, זאת אומרת, נוצריות של הפניית הלכי אחרת.
0: כאן איזה פוליטיקה של רצון טוב.
1: פוליטיקה של רצון טוב זה הגדרה יפהפייה. הוא משקף המון מזה, והוא לא ניצב בן אדם כמו קן פקסטון, שאומר עליו שהוא כאילו מוזר ומגעיל, ודוחה משמש ברטוריקה לחלוטין פרסונלית, מנסים לקשור את זה לאידיאולוגיה, וגם ברמה של באמת סקול יארד בולינג, של תראו את ה... אני לא אפילו לא רוצה להגיד את זה בשידור, אבל כאילו אלבונות ש... אבל להם אין בעיה להגיד את זה בשידור. ואז סטיבן מילר עולה לשון הניטי. מי שלא יודע מי זה שון הניטי, אפשר לחשוב עליו כעל הריקלין, ריקלין של טראמפ. והוא עומד מול אבוק, אומר עליו שכאילו קורא, אומר שהוא, כאילו, he's a trans, כאילו, כאילו, במחנה הזה זה אלבון, מן הסתם, ושהיא's a weird weakling, כאילו, כל מיני מילים כאלה, זאת אומרת, אני שוב, אני עושה את זה פרפרזה מעודנת יחסית, אבל זה לא רטוריקה של מי שמרחם על אכזרים יצטרך להתאכזר לרחמנים, הז'אנר הזה, זאת אומרת, זה רטוריקה של תיעוב ונקמה, אתה גם רואה את זה בסושיאל מדיה, שאגב, הממשל טראמפ, הנוכחות שלו במרחבים האינטרנטיים, כטרולי, הנוכחות שלהם, הנוכחות שלהם כטרולס, היא משהו חסר תקדים. זה שערוצים רשמיים של הבית הלבן מעלים דברים כמו deportation ASMR, שזה נשים בוכיות בשלשלאות, הולכות כאילו והצלילי שקשוק של השלשלאות.
0: מה?
1: לא, באמת, כן, אבל זה היה עשו ממש, שוב, התענגות על החזריות, אי אפשר שלא, אם לא נחשף לזה עד עכשיו, קשה להסביר את זה במילים. הם העלו, שהיה את הטרנד של לעשות אנימציית מיאזאקי לכל דבר, היה תמונה מפורסמת של מהגרת לא חוקייה, שנשפטה לגירוש בגלל שטענו שהיא מכרה סמים, הם עשו מזה תמונה של מיאזאקי, כאילו שלי ככה, אזוקה עם דמעות. זאת אומרת, אי אפשר שלא לראות את זה
0: כמופע של רשעות. אוקיי, אז אני נורא מתקשה לנוכח הדוגמאות שהבאת, כי הן באמת... לא נחשפתי להם, אני אגיד לך, אני גם באמת, אני לא בטוויטר, יש לי נשמה וילדים, אז אני לא שם, אבל...
1: לי יש אחד מהשניים, שזה ילדים. נשמה זה
0: open for debate, כן. אבל אני כן מנסה לומר לעצמי, לחשוב שהטרמפיזם, ובמידה רבה מאוד, גם נציגים כאן בשלטון הישראלי, בעצם מנסים לומר לנו, על אף כל הגועל נפש הזה, שהסיבה שהוא, שהמופע שלהם הוא כזה, הוא כדי לגאול אותי מהבלבול המוסרי הגדול שבו אני נמצאת. ולא אני, רשע לשם רשע.
1: אז אני חושב שבארצות הברית, יש בזה כמובן, יש, אני חושב, ההתרשמות שלי מהפוליטיקה האמריקאית ב-14-15 השנים האחרונות, אני רואה את חוברת ארצות הברית בתור תנועת מטוטלת בין תנועות לתנועות נגד. עכשיו, זה רדוקציה, כי הכוח וכוח הנגד, זה לא אחד כתגובה לשני בדיוק, אלא שניהם צומחים במקביל לזה כנגד זה בצורה כמעט ניוטונית. זאת אומרת, כוח ו-equal and opposite reaction לכוח הזה, כל פעם מצד אחר. תחושה שאני מקבל, ואני חושב שהיא מתוקפת על ידי לא מעט עבודה גם יותר אקדמית שנעשתה, זה שהשנים של ממשל ביידן בין 2020-2024 כזה, הם סוג של האפותיאוסיס, זאת אומרת, ההגעה לבחורה של הרבה מפוליטיקת הווק, שעד לאותה נקודה אתה פחות בתוך הממשל, ויותר ברשתות חברתיות ובאקדמיה, זאת אומרת, זה לזרמים שצומחים, מישהי מאיתנו שמכיר, נניח, את המרד השפוף של גדי טאוב, שהוא עוסק כניסה של פוסט-מודרניזם להגות האמריקאית ולתרבות האמריקאית בשנות ה-80 וה-90 ואילך. זאת אומרת, אין ספק, זו תחושה של המשך, וזה, אני גם חוויתי את זה, אני יודעת, יש לי רגל ב-humanities, גם באקדמיה הישראלית, גם באקדמיה האמריקאית, ואתה רואה את האבולוציה הזאת של דור אחרי דור, שגם מייצר פרספקטיבות שלא תמיד יש להן היזון חוזר. זאת אומרת, יש גבול לכמה ווק אתה יכול להיות במציאות.
0: ואנחנו חייבים כל הזמן לפגוש את המציאות.
1: וזה מה שרציתי להגיד. אז הפריימסי של הווקנס, את ההתחלה דרך Black Lives Matter, כאילו היה לך את Me Too ואת Black Lives Matter, ואז את ממשל ביידן הראשון, שהיה מכל מיני סיבות מאוד אידיאולוגית, left wing במובן הווקי, זאת אומרת, זה לא שהם הסתובבו, אבל למשל גם מבחינת זכויות עובדים, וגם מבחינת פוליטיקה בין אישית נקרא לזה, וגם מבחינת שפה ורטוריקה, היה יותר שמאלי מאף קדנציה של אובמה לצורך העניין. וטראמפ 2 מגיע כתגובת נגד לזה, מאוד מאוד מובחן. אז כשאני רק רוצה לסיים את המחשבה שלי, אז כשהם נורא רשעים, הם לא אומרים לעצמם שזה כדי בעצם לטובתנו. הם אומרים לעצמם, אתם התחלתם, השמאלנים התחילו, אז אנחנו עכשיו מכניסים להם בחזרה.
0: כן, כאילו אתם הגזמתם, אז אנחנו צריכים להגזים לצד השני, אתם הרערתם בעצם את הסטטוס קוו, זה מה שהם אומרים, אתם הרערתם על הדבר, אנחנו רק צריכים להחזיר, זה נכון, אני חושבת שגם בישראל, שזה מאוד מאוד מוחש, והנה אפילו המשפט הזה שאמרתי גם בישראל, כי באמת אני חושבת שאחד הדברים שמקים בתדהמה, כל אדם שמגיע לאמריקה בפעם הראשונה, או גם כשהוא חוזר אליה אחרי זמן רב שהוא לא היה בה, זה התחושה ההפוכה בעצם, כי היא לא תחושה נכונה, היא עד כמה אמריקה מוכנה מה שנקרא לגלם את עצמה. זה כאילו היה איזה מלהק נורא נורא הגיוני, אמר רגע, איזו מדינה תגלם את הדבר הזה? הנה, זה נראה ממש טוב. עכשיו, כמובן שזה בדיוק ההפך, פשוט אנחנו כל כך רבועים בייצוגים של אמריקה, שאנחנו בעצם בהלם מכך שיש הדבר הזה סוג של מקור, אבל יש לו מקור. שוב, אפשר לדון כמובן על האם זה באמת מקור.
1: כן, זהו.
0: אני תוהה לתחושה הזו בתוך אמריקה ועכשיו.
1: יש משהו מאוד מתעתע באמריקאיות, במובן שהוא מייצר, בגלל שאנחנו מופצצים רבועים דימויים של אמריקאיות, בתוך התרבויות שלנו, אני זוכר, וזה תהליך שממשיך, זה לא תהליך שנעצר בשום שלב. אני הייתי בספרד ב-2015, וראיתי, זה היה באוקטובר, וראיתי פיצ'יפקס של הלווין, בחנות רנדומלית במלגה. עכשיו, אתה אומר כאילו, זה לא היה פעם, זאת אומרת, עשור לפני כן זה לא היה, זאת אומרת, התופעה, הקולוניאליזם של הנפש, זה, אני חושב...
0: לא, אמריקה היא עכשיו יותר מאי פעם, באמת חזות הכל, אין שום דבר כבר בתרבות, שוב, אני לא כרגע באמת באיזה הר קטן בהודו, או הר גדול בהודו, סליחה, אבל באמת, זה רמת חזות הכל שלא דמיינו שיכולה להיות.
1: אבל מה שמיוצא, זה ורסיה מאוד מאוד... מוקצנת ופלקטית של אמריקאיות, אבל בגלל שאתה חווה אותה מכל כיוון, מייצרת לך את האשליה שאתה מבין את האמריקאיות. אתה מגיע לפה, ואחד הדברים באמת, אני לא אגיד מערערים, אבל פוקחי עיניים שאתה חווה, זה להבין שלמעשה התרבות האמריקאית היא תרבות מורכבת והטרוגנית, וכן יש בה עומק ורבדים, שאתה לא יכול לחוות אותם מלראות סיטקומים. אבל אם אני מגיע לארץ אחרת, אם אני מגיע לגרמניה או להולנד, אני לא משלט עצמי בשום שלב שאני מכיר את התרבות הגרמנית או התרבות ההולנדית, בטח לא כי קראתי, לא יודע, את התרבות הגרמנית כי קראתי היינריך בל באיזשהו שלב. זאת אומרת, אין לנו את התחושה הזאת שפמיליאריות. אתה מגיע לארצות הברית, אתה חושב, אני מכיר את זה, ואז אתה מגלה מהר מאוד שאתה זר באותה מידה שאתה זר בפרנקפורט.
0: כן, הנה קולה, אבל קולה זה לא כל מה שיש פה. זה נכון, זה מאוד נכון, וזה קשור באמת לעובדה שנדמה שלא ניתן בכלל לדבר, נגיד, על מושגים כמו ניחוס תרבותי בהקשר האמריקאי, כי כאילו אמריקה בעצמה היא מעצמה, אפשר להגיד, של, של, של שיווק תרבותי, של, של מימים של, של עצמה לצורך העניין. אבל גם כאן כן יש משהו כזה.
1: ברור. אני חושב, זאת אומרת, בנושא של cultural appropriation, מצד אחד יש חוסר מוכנות להכיל את העובדה שהתרבות האנושית היא כולה תרבות של שאלות והשראות ודיפוזיה. כאילו, את ואני יודע, אוהבי מוזיקה, רוק אנד רול זה לא ז'אנר שיכול היה לקרות בלי שהוא צמח בקהילות שחורות, והיא לקח, והיא נוחס מידיהם של אומנים שחורים, למרות שמצד אחד יש המון אומנים שחורים שזה היה האפשרות שלהם בכלל לפרוץ למיינסטרים האמריקאי, בטח בשנות ה-50 וה-60, אבל אני כן חושב שהיה משהו בדיון של who gets to benefit מפירות התרבות. זאת אומרת, אם אתה לוקח איזשהו משהו, ואתה הופך אותו לשלך, ובו בזמן מדיר מההון התרבותי שאתה מרוויח מזה, את האוכלוסיות שמהן זה צמח, בין אם זה התרבות השחורה, בין אם זה התרבות הגאה, יש פה איזה עניין בעייתי. אבל הפתרון הוא לא להגיד, כברים לבנים סטרייטים לא יכולים לעשות היפ-הופ. זה לא יכול להיות שזו התשובה שאתה מספק לשאלה, מה זה cultural appropriation ומה נחשב לגיטימי. בסופו של דבר, יש גם מתח מאוד גדול בין דוברים קולניים של שמים את עצמם כמייצגים של קהילות מסוימות, לבין מה קורה בקהילות האלה עצמן.
0: אנחנו רואים נתונים, לראשונה בעצם, נתונים של הגירה ממש מוזרים, הגירה חוצה מאמריקה. עד כמה זה דבר שהוא בשיח? עד כמה זה דבר שהוא מורגש?
1: אני לצורך העניין יכול להגיד שמתוך השיח הפנים האמריקאי שאני מכיר, אני לא רואה מספרים כאלה. יש כן דיבור טיפה היה בקליקות מאוד מסוימות, סביב הגירה החוצה של אוכלוסיות מאוד מסוימות, למשל אקדמיים, ושאלת תחושה של נרדפות, שיש בזה משהו, אני חושב שקורים תהליכים מאוד מסוכנים כרגע. אחד הדברים המסוכנים שקורים, זה גם מתקשר ל-AI וזה גם מתקשר בדברים, זה שהממשל הנוכחי, לא מעוניין, זאת אומרת, לתקן את עוולות, מה שהוא תופס כהקצנה השמאלנית של האקדמיה, הוא מעוניין לרסק את האקדמיה כמוסד, ולהשתלט עליה כבסיס כוח חדש משל עצמו. ומצד אחד, שוב, המלחמה מפורשת במוסדות אקדמיים ספציפיים, כמו הרווארד, כמו קולומביה. מצד שני, כרגע ממש קורים תהליכים מאוד מאוד מסוכנים לגבי האופן שבו מחקר אקדמי ממומן בארצות הברית. זאת אומרת, המון המון המון מחקר אקדמי ממומן על ידי קרנות מחקר אמריקאיות. אם תסתכלי על נפח המחקר הגדול, בינה מלאכותית, רפואה, הנדסה, מי הספקים הגדולים של מימון, מצד אחד יש לך כל מה שקשור ב-Department of Defense, על זה מממנים מאוד גדולים, ויש להם את הפרספקטיבה שלהם. בשביל מחקר יותר קלאסי, טהור, היה לך את ה-National Science Foundation, והיה לך את ה-National Institute of Health, והממשל הנוכחי מנסה, א', לרכז הכל תחת כסות אחת, תחת מערכת אחת, להפקיע את זה מביקורת עמיתים, כי מה שקרה היום עד עכשיו, זה שהגופים האלה מביאים מומחים, שהם מהקהילה עצמה, הם עושים להצעות עצמן ביקורת עמיתים, כמו שעושים למאמרים עצמם, ואז בוחרים את הפרויקטים הכי מעניינים, או הכי well thought out.
0: זה פה הסכנה, בדיוק. תיארת את הסכנה של ההשתלטות של הממשל.
1: אבל אני אומר, זה גם
0: הסכנה השנייה זה של השמרנות בעצם, מהמצב כרגע?
1: המודל הקיים הוא לא חף מבעיות, הוא מייצר איזה סוג של שמרנות, אבל בשמרנות הזאת יש גם שקיפות, אתה מבין איך התהליך עובד, אתה מבין מה הקריטריונים, כי אלה שוב קריטריונים שדומים לביקורת עמיתים. אחד הדברים שמנסים ליצור זה מצב שבו אם אני עכשיו רוצה לעשות, לקבל גרנט מחקרי מארצות הברית, אני צריך שטאפ עם חברה אמריקאית גדולה. אז בעצם זה כבר לא מפסיק להיות סתם קרנות מחקר טהור, אני צריך למצוא מישהו, אם אני עכשיו חוקר שעוסק במערכות המלצה, אני צריך למצוא שותף באמזון, לצורך העניין, שיהיה מעוניין לעבוד איתי. וזה כמובן הולך לשנות בצורה דרסטית, מה חוקרים כמחקר יסודי. אני מכיר את זה באופן אינטימי, מה הבעיות שמעסיקות את התאגידים הגדולים, וזה לא בדיוק, לא נכנס תחת הקטגוריה של מחקר טהור. אגב, זה מתחבר לתהליך מרתק אחר שקורה ב-15 שנה האחרונות, שזה סוג של מעבר מרכז הכובד המחקרי, לפחות בבינה מלאכותית, זה מאוד מורגש, מהאקדמיה לתעשייה. ובא ממשל האמריקאי, שיש לו כמובן has partnered with התעשייה, וזה מאוד מעניין אגב לראות איך כל החברות האלה שנהיו סופר ווק, כשזה היה מאוד מאוד בנפישל פוליטית להיות ווק, מיד ישרו קו עם הטרמפיזם בשנייה שהטרמפיזם הוא אסנדנט. אז זה לא רק מסיבות ציניות, סיליקון ולי באמת עברה באופן מואץ תהליך של הימנה פוליטית. זה לא רק אינטרסים ציניים, יש לך באמת אנשים...
0: אז איך זה קרה? מה, הם נולדו מחדש? הגיעו מלא אנשים חדשים? איך זה קרה?
1: כמו כל דבר אחר, הרבה מזה חוזר לקוביד. זאת אומרת, הרבה מה... קוביד וממשל ביידן. שני דברים קרו במהלך ביידן / קוביד. הראשון זה שהייתה תחושה כללית, החברות האלה, הרבה מהיזמים האלה, חוו גם את המיטו וגם את צמיחת הווקנס כסוג של מרד פנימי שלהם, שפתאום חברה כמו גוגל, שיכולים לשלם כל מיני עצומות, שכל מיני אנשים שלא מעוניינים לעשות ביזנס עם, לצורך העניין עם ישראל, או שהם לא מעוניינים לעשות ככה, או לא מעוניינים לעשות דבר אחר, או שהם דורשים לעבור תהליך של, לא יודע, טכנולוגיות ירוקות. ואתה באמת ראית שכל החברות הגדולות הולכות בהדרגה ומקפלות את הרכיב מחקר טהור, ומקפלות, מכניסות יותר ויותר את המחקר שלהם תחת מוצרים ספציפיים. ואתה ראית את זה למשל במעבר שיש לך עדיין מייקרוסופט ריסרצ', אבל מרכז הקובץ של מייקרוסופט ריסרצ' עבר תחת מה שהיום נקרא מייקרוסופט AI. ובגוגל עברנו תהליך כזה דומה, זאת אומרת, כמשקיף מבחוץ, אז ה-Deep Mind הוחדו עם גוגל ריסרצ', היה לך גם כל מיני שעות אחרות שנבלו בתהליך כמו גוגל בריין, והיום כל זה תחת נופל תחת גוגל ריסרצ', אבל הוא בעצם לגמרי מקופל תחת כל המיזמים העסקיים של מודלי תשתית, לג'מיני ולכן הלאה, וגם מתחבר לחברות בת כמו ויימו, לצורך העניין, שעושה רכבים אוטונומיים.
0: אז אפשר להגיד שהשורה התחתונה התחזקה מאוד בכל הסיפור של מחקר.
1: אצל אילון מאסק, למשל, הימנה הייתה מאוד, גם כל מיני שילוב של כל מיני תיאוריות קונספירציה, וגם התחושה שקליפורניה ניסתה למנוע ממנו להשאיר את המפעלים שלו פתוחים.
0: כי באיזשהו אופן, כאילו, השמאל באמת ייצג פחות את רוח החופש האמריקאית המפורסמת, אם אני מתרגמת את זה רגע למונחים טיפה יותר ארציים, בסדר?
1: כן, אני אומר, אז היה שם בהחלט איזה מימד, שהיה אשליה של הלימה בין מה שקרוי קליפורניה אידיאולוגי, שהיא מאוד מאוד חירותית והיפית, אבל היא גם מאוד מאוד ליברטריאנית וקפיטליסטית, ומה שממשל ביידן, שהוא היה הרבה יותר במובנים מסוימים סוציאליסטי, זכויות עובדים וכן הלאה, והיום באמת עולם הטק מרגיש נחווה כהרבה יותר ימני, והרבה עובדים, אנשים גם נדדו. אני גם חושב אנחנו משלמים, אני לא סוציולוג ולא פסיכולוג, אבל אני חושב שגם המחיר האישי, הנפשי, הבין אישי, של קוביד דחף הרבה אנשים לאידיאולוגיות קיצוניות, לשני הכיוונים.
0: אני רוצה לדבר על עד כמה הגרנדיוזיות של טראמפ, כפי שנראתה כמובן בחגיגות ה-80 שהוא ערך לעצמו, עד כמה היא מורגשת בתור משהו שהוא בהלימה עם האמריקאיות, או שהוא זר לה לחלוטין, או שאין בכלל שאלה כזו, כל אחד יכול לתפוס את אמריקה שלו כמו שהוא רוצה.
1: כן, אני חושב שיש איזה מימד של מבוכה מהספקטקל, זאת אומרת, מצד אחד אמריקה כולה אובססיבית לספקטקל, זאת אומרת, זה לא זר להוויה אמריקאית, זה לא, אנחנו לא מדברים פה על כל מיני, על בריטים מעונבים, זאת אומרת, הספקטקל הוא מאוד ב-DNA, טראמפ נבחר בין היתר מתוקף היותו כוכב ריאליטי, אז להגיד שזה זר להוויה אמריקאית, זה לא ישר. מדרך כיסא, רוב האמריקאים מסתכלים על זה במובחים, במובחים בשתי רמות. הראשונה היא שזה נתפס כמוגזם, הם כן רוצים שהנשיא שלהם יהיה טיפה נשיאותי, ושהוויה תהיה טיפה יותר מחבלת. אני כן חושב שלהרבה אמריקאים, אתה יודע, טראמפ זה...
0: פחות רומי, אם נזכר רגע ברומא, אז אולי פחות רומי קצת, אם אפשר.
1: אפילו ברומא, זאת אומרת, אני לא יודע, האמת שאני...
0: תלוי מי ברומא, אנחנו לא רוצים להחליט, היו כל מיני קיסרים.
1: בדיוק, אני רוצה להגיד רומא, גם מרומא יש לך את אספסיאנוס ויש לך את קליגולה, וזה לא אותו דבר. אבל הדבר השני, אני חושב שהרוב האמריקאים, מה שבאמת מצבן אותם, זה שבזה הוא מתעסק. המשפט שאני שומע הרבה, וגם קיים בתקשורת, וגם משמע, שוב, קשה לדעת מה האמריקאי חושב, אין דבר כזה אמריקאי ממוצע, כמו שאין המצביע החציוני, בסופו של דבר שהמון אנשים, אמריקה היא מדינה מבולבלת, שהיא ערב רב של מקומות ואנשים ואידיאולוגיות, וכל ניסיון לכלוא אותה תחת כל הדיבור הזה של what is real America, מרגיש שהוא מנסה להסתיר את העובדה הבסיסית, שאין בדיוק דבר כזה אחד real America. יש פסיפס של המון המון אלמנטים, שצריכים סיפור מסגרת משותף, והסיפור הזה התרופף עד כדי שחיקה מוחלטת. האמריקאי ממוצע שהוא מסתכל על הדבר הזה, הוא מסתכל על שיפוצים בבית הלבן, והוא גם מסתכל על המלחמה באיראן. מה שמטריד אותו זה שבזה הוא מתעסק, ולא ביוקר המחיה, ולא ביומיום שלהם, ולא בדברים שמעסיקים אותם, וגם לא שום דבר, לא, הרבה דברים שאפילו אם היית ממסגר אותם כניצחון, אמריקה באמת, אם את בחרת בטראמפ על הטיקט של לשלוח מהגרים לא חוקיים, וחוקיים לצורך העניין הביתה, טראמפ מספק את הסחורה, זאת אומרת, הממשל בהחלט אכף באגרסיביות מדיניות אנטי הגירה, שהיא תקדימית בימי חיין, מבחינת ההיקף שלה, אבל הצורה שבה זה ממוסגר, מייצרת את התחושה שהם לא מתעסקים בדברים הנכונים, או לא נותנים מספיק דגש על הדברים הנכונים, עסוקים יותר מדי, שוב,
0: מספיק חגיגות,
1: כן, וגם החגיגות האלה של טראמפ, לא היו לו לארבעה ביולי, הם היו לו יום הולדת של טראמפ.
0: יום הולדת שלו, יום הולדת 80.
1: כן, שגם זה, אגב, א', מקדים שהוא בן 80, קודם כל.
0: נכון. הוא גם אמר, אבל לגבי חגיגות ה-250, הוא אמר שמכיוון שזה עניין שאומנים לא רוצים לבוא, או אומרים שכן ואז מבטלים, אז הוא אמר שהוא פשוט יהיה שם, כי בכל מקרה הוא הכוכב הגדול ביותר, יותר טוב מאלוויס וכו' וכו'. אז גם פה הוא עושה איזו האחדה כזו.
1: אבל פה אני לא בטוח שהוא טועה. זאת אומרת, אם אתה מסתכל, אחד הדברים שבאמת, הבן אדם שולט ללא מצרים בתודעה האמריקאית, גם 4 השנים של ביידן נמדדו בין היתר, על ידי הנוכחות / הדרות. של טראמפ. הם היו בצילו של טראמפ במישור הפוליטי, ולא באמת נפטר ממנו. היו את המשפטים שלו, הוא נשאר בציבוריות, הוא התראיין, הוא עדיין שלט בללא מצרים, כמו שהוא שולט עכשיו במפלגה הרפובליקנית. ואני באמת, זו שאלה מאוד מעניינת. הדבר הכי מעניין כרגע, זה מה יקרה עוד שנתיים. כי מכיוון, יש לו את הכוח הזה, זה דומה במובן מסוים לביבי, אין המון דמיון בין ביבי לטראמפ, גם אם מי שמנסה מאוד בכוח לחפש דמיון ברמה האישיותית, ברמת ההיסטוריה הפרטית, איך שהם התפתחו, אבל הם שניהם הצליחו להפוך להיות מרכז ראשית הצירים של כל המערכת הפוליטית המקומית שלהם, שהכל נמדד ביחס אליהם. ומה יקרה ביום שבו טראמפ לא נמצא, זו שאלה מאוד מאוד לא ברורה.
0: אתה חושב דל מאז שהגעת עד עכשיו, כישראלי לשעבר, כיהודי?
1: אני לא חושב שאני ישראלי לשעבר, אני חושב שאני תמיד אהיה ישראלי, לא משנה איפה אני חי. אני חושב שקרו תמורות מאוד קיצוניות, גם בתפיסה של ישראל, אם אנחנו מסתכלים בפרספקטיבה הלוקלית שלנו, ישראל הייתה, כשאני הגעתי, זה עוד היה קרוב מספיק לתהליך השלום, ולרצח רבין, שהיה איזה, כן, גם רצון טוב, וגם אמונה ברצון הטוב של ישראל, וגם, באמת ישראל הייתה bipartisan issue, והיו אנשים שהם באמת היו נגד ישראל למוצר, אבל היו בשוליים של השוליים. היום אנחנו במצב שבו שתי המפלגות בגדול, הזרם העולה בתוך שתיהן, הוא אנטי-ישראלי במוצהר. הזרם הפרוגרסיבי במפלגה הדמוקרטית, הוא נגד ישראל מהסיבות של הכיבוש, של מה שהם קוראים לזה אפרטייד, ולא ניכנס לוויכוח על כמה הם צודקים או לא, אני חושב שיש הרבה סיבות להאמין שהם צודקים. בוודאי מה שקרה בעזה הוא משבר מאוד גדול, וגם הדבר שקשה להם איתו זה שזה היה קרה תחת ממשטר ביידן בעיקר, שזה הדבר שהם גם משתמשים בו כדרך לנגח את האגף היותר מתון שמרני, מפלגה הדמוקרטית, גם כי הם יודעים שזה מאוד מאוד מאוד לא פופולרי. ובצד הרפובליקני, המחנה שמיוצג על ידי ג'יי די ונס, טאקר קרלסון, זאת אומרת, מאוד גם בדלני, וגם אנטי-ישראלי ספציפית, ואנטי, נקרא לזה, האימפריאליזם האמריקאי, אמריקה פרסט, הם רואים לישראל בתור, אפילו ניתן להם את הבנפיט לדעת שהם לא אנטישמים במוצר, למרות שרבים מהם בהחלט כן, וגם אגב יש אנטישמים בצד הדמוקרטי, נניח את זה בצד, הם רואים בישראל סוכן כאוס שאונס את ארצות הברית להסתבך במלחמות לולה שוב ושוב ושוב. אז מבין שני אלה, החוויה של להיות ישראלי בארצות הברית כרגע היא חוויה לא נעימה, בשיח וכן הלאה, לא שאתה חווה, אני לא חווה ממקום מושבי באוסטין, את זה ביומיום שלי. מהכיוון השני, לגבי ארצות הברית, התחושה, ארצות הברית השתנתה מאוד ב-14 שנים האחרונות, גם מבחינת הגירה והמסגור של הגירה, גם מבחינת השיח הפוליטי, זז בצורות מאוד מאוד משונות, רשתות חברתיות שינו לחלוטין את הדינמיקה של השיח, ואיך הרעיונות מתפשטים, ואיך הרעיונות עוברים ולידציה, ואיזה סוג של פוליטיקאי מצליח ואיזה לא, וכמה כוח יש לרשתות המרכזיות ולשומרי סף למשטר את השיח, והבינה המלאכותית מעצה את כל זה. קודם כל, הרשתות החברתיות אפשרו את, בהרבה מובנים את העלייה של בינה מלאכותית, דרך איסוף מידע ותיוג מידע, והיום הנוכחות של בוטים היא כל כך מוחשית שאתה לא יכול שלא לחוות אותה.
0: ישראלי שמגיע היום, בעצם למשהו שהוא דומה מאוד למה שאתה הגעת לפני 14 שנים. עד כמה ובמה אתה יכול להעריך את השונות של התחושה שהוא מגיע איתה לאמריקה?
1: תשמעי, קודם כל נתחיל מזה התחלה. ההיפרדות הראשונית מתחילה בזה שהרבה אנשים שהגיעו כמותי ב-2012 יחשבו פעמיים ושלוש אם בכלל להגיע ב-2026. למה? כי זו ריזיקה מאוד גדולה, לבוא לעשות נניח דוקטורט, לעבור אליה, במקרה שלי לבוא עם בת זוג, תוכניות למשפחה, למדינה זרה, מתוך ידיעה שאם הממשל, ואם האוניברסיטה שלך תבוא לו בטוב הממשל, הם יכולים מעכשיו לעכשיו לפסול את כל הוויזות אשרת השהייה של כל הסטודנטים הזרים באוניברסיטה, אוברנייט, שזה משהו שלא היה עולה לדעת ב-2012, מי לא היה משנה לפחר? אני הגעתי לפני הבחירות לנשיאות השניות של אובמה, בשנה הראשונה שלי פה אובמה נבחר לכהונה שנייה, רץ נגדו מיט רומני. לאף אחד לא הייתה מחשבה שאם רומני יבחר, מי שיושב כרגע על אדמת ארצות הברית כסטודנט זר, החיים שלו השתנו בצורה מהותית. זה בכלל לא היה בתפריט. על זה אגב, שתי הצדדים היותר נציים בשתי המפלגות, הדמוקרטי והרפובליקנים, קוראים לזה The Uni Party. התחושה הזאת שזה גם הרבה אנשים בסטייל סאוף פארק שאומרים את זה, שבגדול אין הבדל בין המפלגות, זה הכל תיאטרון, זה הכל ביטור, בסופו של דבר כולם עושים אותו דבר, וזה באמת היה הסוג הזה של היוני פארטי מומנט, שמתחיל בעצם עם ימי קלינטון, עד סוף כהונת אובמה, זה החלון הגדול של היוני פארטי במובנים מסוימים. אגב, זה גם נתמך בזה שאתה מסתכל על מלחמת עיראק השנייה, שהייתה כהונת בוש, היא בהתחלה כי זכתה לגיבוי גורף של רוב הדמוקרטים, וכשאובמה מנצח את הילרי קלינטון בפריימרי, זה אחד הטיקטים החזקים שלו, הוא התנגד למלחמה, והיא תמכה במלחמה.
0: אז בוא נחזור זה... לאותו ישראלי, נכון. אז הוא אומר, דבר ישראל... ראשון, הוא אולי בכלל לא יגיע, כי אין לו אולי... ביטחון במה שהיא.
1: נכון.
0: כי הקרקע רועדת כל הזמן.
1: נכון, וגם במיוחד חושבת על זה, כאילו למשל אני הגעתי לאוניברסיטה שמאלנית, בעיר שמאלנית, במדינה ימנית. אני את אוסטין, היא לטקסס, בהרבה מובנים מה שתל אביב היא לישראל, ישראלי שהגיע לאוסטין ב-2012, חווה את זה בצורה מאוד הומולוגית, זאת אומרת שהעיר עצמה היא מאוד היפית והיפסטרית ושמאלנית, והיא מוקף, נמצאת בתוך, מוגנת בתוך ממסד שהוא בגדול מאוד דתי ומאוד שמרני. המתח הזה קצין, כי אז זה היה יחסית בסוג של שיווי משקל, והיום התחושה היא שאין בדיוק שיווי משקל, יש סוג של מתח אקטיבי דינמי שלא ברור לך לאן הוא ילך.
0: וואו, זו הגדרה מעולה. זו הגדרה ממש טובה. כלומר, הדבר הזה שזיקקת עכשיו, של החלפת מה שהיה שיווי משקל, שגם בשיווי משקל יש מתח. במושג הזה הרי גלום מתח.
1: בהגדרה הוא שיווי משקל הוא מתח.
0: נכון, אבל הוא הוחלף רק במתח. כאילו, במתח ללא שיווי משקל. בתחושה הזאת ש... אני לא הולך פה על משהו שהוא יחסית, שהיציבות שלו נובעת אולי מקיומם של דעות שונות וזרמים שונים, נכון. דווקא זה, אלא ההפך, זה מה שיוצר את התחושה של הליכה על חבל דק.
1: נכון. היום סיכוי סביר שאם הייתי בוחר בכלל לעשות דוקטורט בחול ולא בישראל, אז לא דווקא הייתי מגיע לארצות הברית. זה דבר ראשון. מי שמגיע היום, מגיע למציאות הרבה הרבה יותר מקוטבת, וגם כישראלי, סוג המטען, אגב, להיות ישראלי, מי כמוך יודע, להיות ישראלי בחול, תמיד נסע בחובו מטען ופוטנציאל נפיצות. אני הייתי במסיבת גג בלונדון, באמצע שנות ה-2000, ומישהו ניגל פיילה, אומר לי כזה, למה אתם עושים את כל הדברים הנוראים האלה לפלסטינים? ואתה זאת אומרת כזה, אתה שואל אותי בתור מי? בתור שר החוץ של מדינת ישראל, או אולי הרמטכ"ל? אני רק בן אדם. היום התחושה הזאת של אני רק בן אדם, היא לא דווקא מספיקה בשביל לנטרל את תחושה מסוימת של עוינות, שאתה מוצא בכל מיני מרחבים. עכשיו, אני לא חווה אותה
0: בארץ. לא רק שהיא לא מספיקה, היא כמעט דבר שאסור לומר אותו, אפשר להגיד.
1: כן, אז זהו, כבר זה לא אומרת לך ההגנה הזאת של היכולת להבדיל בין פרטים לבין האומה שפועלת כביכול בשמם.
0: למרות שלאמריקאים אין את זה. אמריקאים לא נושאים על גבם את כל מעשי ממשל טראמפ בשום צורה.
1: לא פנימית, אבל אמריקאים אקספט שחיים בחול, אתה בהחלט הרגש את המתח הזה, שהם מודעים לזה שאמריקה נתפסת באופן בעייתי. זאת אומרת, זה נכון וזה לא נכון. בעיקר רוב האמריקאים, אין הרבה אקספטס אמריקאים. זה לא רוב...
0: לא, אני חושבת שברור לעולם, שאין דבר כזה, האמריקאי האחד,
1: נכון.
0: זה לעולמת ישראל, שההפך, למרות שיש פה הרבה מאוד סוגים של הרבה אנשים והרבה מאגרי בדוד, היא נתפסת בתור משהו הומוגני.
1: אני זקק לך את זה. אמריקאי מעל גיל 50 זוכר ישראל שהייתה ישראל של רבין ופרס. אמריקאי מתחת לגיל 40 לא מכיר ישראל שהיא לא ישראל של נתניהו. ואמריקאי מתחת לגיל 25 לא מכיר ישראל שהיא לא בן גביר וסמוטריץ'. זה לפחות ככה אני חווה את זה, וזה נכון לשני המחנות הפוליטיים, ומאוד קשה לנו לצאת אל מתחת לגיבנת הזו. וגם עוד דבר שקרה הוא ש... פעם לא היו רשתות חברתיות, אז אם איזה שר התבטא בצורה נלעגת או מגוחכת או קטסטרופלית, זה לא מיידית הגיע דרך כפתור הטרנסליט בטוויטר לכל האנשים בעולם וגם לכל הרשתות, כל הרשתות החדשות הימניות או השמאליות כאחד בעולם. היום אנחנו במצב שבו בן גביר יכול לעשות, לומר משהו מופרע על כל הראש, מתוך מטרות אלקטורליות פנימיות שלו, מיידית פירס מורגן מרטווט את זה לתשעה מיליון עוקביו, ואז בנט צריך לענות, ואז מישהו אחר עונה, ואז הוא מרטווט את מי שעונה, וזה נהיה מערך שלם של אינטראקציה, שפשוט ב-2006, לצורך העניין, לא יכול היה לקרות.
0: כן, זה אלו הם ימי הדברור הגדול. דוקטור אלעד ליבמן, אני מודה לך מאוד, שהיית איתנו מאוסטין, טקסס, הרחוקה.
1: אמת, הרחוקה.
0: הקרובה מאי פעם.
1: רציתי להגיד, ובלב אני תמיד קרוב. אז תודה רבה שהערכת אותי, שמחתי לשוחח, ומסיבות יום הולדת שמחות, 250 שמחות לכולנו.
0: עד כאן, סקרנית להיום. תודה רבה לאסף רפפורט על העריכה, תודה לגלברט על הפתיח שלנו. המייל שלנו, כאן סקרנית, בג'ימל.com. מזל טוב לאמריקה, למרות הכל. שמרי על השפיות.

0: שעה בחסות.
1: יוחננוף מורידים את המחירים. 50% הנחה על עשרות מוצרים.
2: זאת הדרך שיוחננוף.
1: כפוף לתנאי המבצע.
3: כאן תרבות.
0: כאן תרבות. מיד חוזרים.
4: טוסקה, יצירת המופת של פוצ'יני, מגיעה לאופרה הישראלית. עידו ריקלין מביים את אופרת המתח המסעירה על זמרת האופרה שנאבקת להציל את אהובה. בניצוחו של דן אטינגר. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביולי, רק באופרה הישראלית.
3: כאן תרבות.
0: אחרי החדשות, יום יום, עם צליל אברהם.
5: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. הלכה לעולמה השופטת בדימוס עדנה ארבל, בת 82. בליכוד דוחים את דבריו של ניצן אלון כי היה אפשר להחזיר עוד חטופים חיים, ואומרים כי טוב שנתניהו לא הקשיב לו. הנשיא טראמפ אומר כי השיחות עם איראן מתקדמות היטב, גם בסוגיית פירוקה מגרעין. התחזית מחר, ירידה קלה בטמפרטורות.

0: השופטת בבית המשפט המחוזי בתל אביב, מונתה ארבל לתפקיד פרקליטת המדינה. היא הובילה את ההליכים נגד שורה של אישי ציבור, ובהם נתניהו ואולמרט, והמליצה להעמיד לדין גם את שרון, המלצה שלא התקבלה. בשנת 2004 מונתה לשופטת בבית המשפט העליון, ולאחר כעשור פרשה לגמלאות בהגיעה לגיל 70. ברעיון הפרישה אמרה לכתבתנו תמר אלמוג, כי היא חשה את מסע האחריות בשבטה בבית המשפט העליון.
1: פה את קצת עוברת יותר לאמצע, לנקודת האיזון המדויקת, איפה שבאמת עושים את כל השיקולים. אם יש בזה בדידות, כן, כי בסופו של דבר אתה מחליט עם עצמך, ואתה במצפונך.
0: עדנה ארבל הניחה שלוש בנות, טרם פורסם מועד הלווייתה. בליכוד דוחים את דבריו של אלוף במילואים ניצן אלון, כי היה אפשר אולי להשיב עוד חטופים חיים לו התקבלו החלטות אחרות במסע ומתן. אלון, שהיה ראש מפקדת השבויים והנעדרים, אמר את הדברים הבוקר בכנס הרצליה, והוסיף כי היה אפשר לסיים את המלחמה שנה קודם. בליכוד אומרים כי אלון ביקש להיכנע לתנאי חמאס, להפסיק את המלחמה ולצאת מעזה, בכל זאת בזמן שהוא מוציא תדרוכים מהדיונים הסודיים ביותר ופוגע במסע ומתן. טוב שראש הממשלה נתניהו לא הקשיב לו, כך תגובת הליכוד. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר כי פירוק איראן מגרעין מתקדם היטב, וכי היו שיחות טובות מאוד עם נציגיה.
2: We hit them very hard for three nights, as you know, but we're getting along very well, so I call it the denuclearization. And it's all taking place, it's all going well.
0: הקינו בהם חזק במשך שלושה לילות, כפי שאתם יודעים, אבל אנחנו מסתדרים היטב. יש תהליך של ניטרול הגרעין והכל הולך טוב, דברי טראמפ בשיחה עם כתבים. עוד אמר כי מחירי הנפט יורדים ורישוק המניות שובר שיאים. את הדברים הביא כשבנו ישי בר יוסף.
3: כאן תחזית.
4: הלילה בכאן 11, ערב דרמטי נוסף בשלב הנוקאוט במונדיאל. מי יעלו לשמינית הגמר? השידורים הישירים, הלילה בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת בית.
0: הרוב התחזית, מחר ירדו מעט הטמפרטורות בערים ובפנים הארץ ויהיו רגילות בעונה. ביום שישי ובשבת בלי שינוי של ממש, והנה מידות החום המרביות. מחר בירושלים ובחיפה 29 מעלות, בתל אביב 30, בבאר שבע 33 ובאילת עד 39 מעלות מחר בצהריים. עורכי החדשות רון נסיאל ואודליה דהן, ועד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. חוגגים אמריקה, יום שידורי מיוחד בכאן תרבות לרגל 250 שנות עצמאות לארצות הברית.
5: כאן תרבות.
6: עכשיו יום יום עם צליל אברהם.
5: יום יום עם צליל אברהם.

שלום, אנחנו יום יום, מגזין הערב היומי של כאן תרבות, פה איתכם עד שש, והיום יום שידורי מיוחד אצלנו בכאן תרבות לכבוד יום העצמאות ה-250 של ארצות הברית, וגם אנחנו ביום יום חוגגים אמריקה, והיום בתוכנית שלנו נעקוב אחרי הכסף. נדבר על שלושה אומנים, כל אחד מהם בצמרת התחום שלו, בצמרת הכלכלית של התחום שלו. עוד רגע נשוחח פה על המוזיקאית המכניסה ביותר בעולם, על הבמאי המכניס ביותר, ועל האומן הפלסטי האמריקאי הכי רווחי או מכניס עם רעות ברנע שלנו. ננסה להבין למה דווקא הם כל כך מצליחים. נשאל מה הקשר בין הצלחה כלכלית להצלחה אומנותית, מתי כסף משיג הכרה אומנותית, מתי הוא מתחיל לחרסם בה, אם זה באמת קורה. לאורך כל התוכנית נשמע שירי מהגרים שנכתבו על ארצות הברית. יהיה כיף, תישארו איתנו, אנחנו בשידור חי ב-105.3 וב-104.9 FM, עורכת יום יום איטל שפייכלר, על ההפקה והתחקיר טל ניסן, על הביטוי.

0: ביצוע טכני שרון לרנר, במערכת גם אלעד ברנוי, אני צליל אברהם, מתחילים. המוזיקאית האמריקאית הכי מכניסה בעולם נולדה ב-1989. כשהייתה בת 15, היא עברה עם אימא שלה לגור באטלנטה כדי לפתח שם את הקריירה שלה. יש לה ממש עכשיו שיר במקום השני בבילבורד, האלבום האחרון שלה מחר כמעט 6 מיליון עותקים ברחבי העולם. סיבוב ההופעות האחרון שלה היה כל כך גדול שהוא העלה את התוצר הלאומי בכל מקום שיופיע בו, ומדינות התחרו כדי שהיא תגיע אליהן. היא אחת מהמוזיקאים העשירים בכל הזמנים. היא הייתה המיליארדרית הראשונה אי פעם שהתעשרה ממוזיקה, והיא מתחתנת ממש בקרוב. אנחנו כמובן מדברים על טיילור סוויפט, ואומרים שלום לאריאל קלצ'קין.
1: אהלן.
0: יוצר הפודקאסט ברדיו עם קלצ'קין ואיש מוזיקה, מה שלומך?
1: אני בסדר, תודה.
0: אתה אוהב את טיילור סוויפט?
1: במידה. בוא נגיד, אם השיחה לא הייתה בקונטקסט התרבותי-כלכלי, אז בטח יש מוסמכות ממני בהרבה, אבל אני מחבב אותה, כן. בוא נגיד שיש לה אלבומים שאני אוהב.
0: אוקיי, אלבומים שלמים, כן. זה... כן. לפני השידור דיברתי עם אלעד ברנוי, חברנו, ואמרתי כן. שמבחינתי יש לשיחה הזאת שאלה אחת, וזה למה היא? כי זה לא ברור לי מה במוזיקה שלה קשור לכל ההישגים הכלכליים האלה שמנינו עד עכשיו. ואלעד ממש נזף בי ואמר שאני לא יכולה להתחיל את השיחה הזאת עם נקודת המבט הזאת, ושהיא כן מחדשת מוזיקלית ושיש לה שירים מאוד מאוד יפים. מה אתה חושב עליה, קודם כל אומנותית?
1: קודם כל אני מגיד לך מה אני חושב על מה שאמרת. את יודעת מה, אומנותית נראה לי קצת אמרתי, אני חושב שהיא... היא מוכשרת מאוד מאוד מאוד, כן, אוקיי. נעצור בזה. האם היא הגדולה בדורה? אולי צריך קצת כאילו לפרק ולהבין, אבל אני חושב שמה מה שאלעד אמר, ואיך שאת הגבת, או איך שהוא הגיב אלייך, הנושא הזה שיש אנשים שמבחינתם היא כל העולם, ואנשים אחרים שפשוט לא מבינים, הרי יש כאן תופעה נורא משונה, נכון? יש זמרת שאם תעצרי בן אדם ברחוב, מאוד יכול להיות שהוא לא יכיר שיר אחד שלה.
0: נכון, שהוא לא יוכל לזמזם אף שיר שלה.
1: אפילו לא שיר אחד, אולי הוא יכיר את שייק איט אוף, אבל תדעת, בטח לא שלושה, כל כך הרבה אמנים שכן, נכון, בניינטיז, לא יודע, אנשים יכולו לזמזם שלושה שירים של רוקסט, אני יודע, כאילו של אמנים שבכלל לא נחשבים גדולים. אז זה סוג אחר לגמרי של תופעה, זה קשה מאוד להקביל את זה לכוכבים, בוא נגיד, של המאה הקודמת, או אפילו של העשורים הקודמים. להריץ את טיילור סוויפט זה עולם שלם, כלומר זה לא צורכים את זה כמו שצורכים מוזיקה רגילה, כמו שאנשים מקשיבים. היא מציעה בעצם חוויה שאפשר לקרוא לה המונח השחוק אימרסיבית, להריץ את...
0: לא כזה שחוק, שנייה בוא נסביר.
1: זה עניין מרובד, אתה לא מקשיב לשירים רק, אתה חלק מהעולם הזה, להיות סוויפטי או להיות מעריץ של טיילור סוויפט, זה דבר מחייב, זה דבר מעמיק. אני חושב שאפשר להקביל את זה אולי קצת נגיד למרוול. תחשבי נגיד על מרוול, לא שאנשים...
0: כאילו יש יקום סינמטי שאתה חי אותו מיצירה ליצירה. אז כשאני שומעת שיר שלה, או אפילו אלבום שלה, ואחר כך, אחרי שזה נגמר, אני לא זוכרת מה שמעתי, מרוב שזה נשמע לי... באמת, סליחה שאני אומרת, כנראה הבעיה אצלי, בסדר? סתמי. וזה כי שמעתי אלבום אחד ולא 10.
1: כן, זה בגלל זה. זה קצת כמו שתפתחי את הסרט השסטר של מרוול ותגידי למה יש פה ויקינג.
0: לא הבנתי כלום.
1: החייזר הזה. למה ויקינג רב עם חייזר? מה אני רואה? זה דבר שזה עולם שאמורים לצלול לתוכו. כאילו זה כל כך מוצפן ומקודד, ושירים מתכתבים עם שירים, והם קוראים את המילים, ולמה המילה הזאת עם עוד גדולה ולא עם עוד גדולה, וכל מיני רפרנסים לדברים, שאנשים פשוט, תיאת, זה כמו להיות ברנר, לא יודע, זה כמו שיש ברניקמן, או זה תרבות.
0: זה חלק מהזהות שלהן.
1: כן, כן, ממש.
0: כן, וזה גם נמשך לאורך שנים. אחד הדברים המעניינים שקראתי על היום, זה שגם אומנים ענקיים, בשלב הזה, אחרי 18 או 20 שנות קריירה, הם כבר היו has-beens.
1: נכון. קודם כל זה rise and rise and rise of. כלומר, זה לא שהיא הגיעה לאיזה סי מוקדם ומצליחה לשמור על אותו, היא התחילה כזמרת קאנטרי מאוד מצליחה כקאנטרי פופ, כלומר, בתוך הנישה הזאת. גדלה להיות כוכבת פופ ענקית ככוכבת פופ, וזה תהליך שלקח נגיד 6-7 שנים. ויצא מהקורונה כתופעה חסרת תקדים, כמשהו שהוא בכלל חורג מכוכבת פופ. כן. אז היא צריך להשוות אותה אולי לדמויות כמו אופרה ווינפרי, או זה לא משהו ש... אין מספר שתיים לדבר שהיא עושה מבחינת השפעה תרבותית, כלכלית וכולי.
0: בוא, אני שנייה עוד קצת אתחפר בנקודה הזאת, כי כשאני חושבת למשל על אומנים אחרים שהיו במעמד שלה, כמו מייקל ג'קסון, או הביטלס, או נירוונה, הם שינו את המוזיקה. המוזיקה אחריהם לא נשמע כמו מוזיקה לפניהם.
1: נכון.
0: יש איזושהי השפעה מוזיקלית שלה שאפשר להצביע עליה?
1: כן, בטח.
0: כן? תעזור לי להבין.
1: טקסטואלית היא שינתה לגמרי את איך שהם כותבים שירים ונשים כותבות שירים. כלומר, אם תסתכלי עכשיו, נגיד, זמרת השעה, שתהיה כנראה זמרת השנה, אוליביה רודריגו, שהיא הכוכבת הגדולה הבאה, נראה לי עברה את בילי אייליש כבר מבחינת הגודל שלה. את יכולה לגמרי לראות עידודים של טיילור סוויפט. תקשיבי לחמישה שירים של טיילור סוויפט, ואז תקראי את אוליביה רודריגו. הסגנון כתיבה הזה הספציפי של
0: כאילו הקרא שלי מהתיכון, האקס שלי, הלכנו, זה לכתיבה היומנית הזאת?
1: זה מאוד ספציפי, זה הרבה מאוד רפרנסים לשעות, לתאריכים, למקומות, לשמות, הרבה, כאילו מין קצת תחושה יומנאית כזאת טיפה. וגם עצם מה שקוראים, הטופ ליין, איך ששמים את המילים במשפט, זאת אומרת, אם תקשיבי לה הרבה, ואז תקשיבי להם, ולא רק לאוליביה רודריגו, בעצם לא מעט זמרות מהדור שלה, לגמרי תצליחי לראות את העקבות של טיילור
0: סוויפט. תקשיבי ותקראי את המילים, אתה אומר.
1: כן,
0: תקראו את הליריקס.
1: חשוב לקרוא את המילים. אבל האמת שזה חלק מהיתידת, מאיך שהעולם היום, הם באמת יושבים עם הטלפון, והמילים קופצות לך אפילו אם אתה לא מחפש, זה לא כמו פעם שאתה צריך לעשות גוגל.
0: נכון, כן.
1: וזה ממש חלק מהחוויה לקרוא את המילים הזה.
0: איזה קטע. ובוא נדבר עכשיו באמת על כסף.
1: כן.
0: בעצם עולם מההצלחה שלה איזה שאלה בסיסית כאילו על הקשר בין כסף להצלחה אומנותית, כי יכול להיות שהיא מרוויחה הרבה יותר כסף מאותה כמות של מעריצים כמו אומנים אחרים, נכון?
1: בטוח, כלומר מה שדיברנו על זה שזה שלהיות סוויפטי זה הרבה מעבר לסתם להזין למוזיקה, אז בטוח מה שהיא מצליחה להוציא מיוזר, מה שנקרא.
0: כן, המעריץ הממוצע של ההוצאה שלו.
1: לא דומה. כלומר, יש לה גם שוק שלם של מה שקוראים סופר פאנס, שזה משהו שהיא מאוד פיתחה, של אנשים שפשוט רוצים להוציא כסף. אז אם היא תוציא תקליט בווייניל, היא תוציא אותו באיזה שש סדרות בצבעים שונים, כי היא יודעת שהמעריצות יקנו את כל השישה ווינילים. וכל העניין הזה עם הטור הזה, שבעצם יש תמיד את השני שירי הפתעה, ואנשים הולכים אחריה מהופעה להופעה, והכרטיסים מאוד יקרים להופעות, אז את זה היא בטוח מקסימה, אבל זה לא... אי אפשר לפסול את זה, כאילו לבטל את זה רק בזה.
0: רגע, זה תופעה משמעותית שאנשים הולכים ליותר מהופעה אחת בטור?
1: כן, כן.
0: וואלה.
1: בטח. כן. אבל עוד פעם, זה לא... גם היום, גם יש לה, אני חושב, אחר מהרצות. כלומר, אם תסתכלי בספוטיפיי, בודקים יוניקים, בודקים כמה אנשים בודדים מקשיבים לשירים, היא כבר מעלה לגמרי גם ב... גם בכמות, לא רק באופטימיזציה של כמה כסף אתם מוצאים מהם.
0: וחוץ מזה, ההתנהלות שלה כאשת עסקים היא
1: מושלם,
0: חריגה.
1: כן. היא ממשפחה כזאת, האבא שלה ממרי לינץ', אני חושב שניהל שם מאושר או משהו כזה, אמא שלה גם איזה אשת שיווק במגזר הפיננסי. היא תמיד הייתה מאוד מאוד מחושבת, מנוהלת, ריכוזית, לא נתנה לאנשים שהיא לא צריכה סתם לשבת ולגזור אותה. הסיפור הכי מפורסם זה כמובן סקוטר בראון, המנהל, אפשר להגיד, האגדי שלה, כאילו יש אחד האנשים החזקים בתעשיית הבידור, שהייתה בסכסוך כל כך מתוקשר איתו, וכל כך, לא יודעת מה, אינטנסיבי, שעשתה דבר שאף אחד לא עשה לפניה, היא פשוט הקליטה את כל האלבומים מחדש, כדי שהיא תהיה בעלת הזכויות. וההרצה אליה כל כך גדולה, שהמעריצות כפרינציפ לא הסכימו להקשיב להקלטות המקוריות, הלכו אחרי הקומונים. בנאמנות, ופשוט שרפו את ההקלטות המקוריות, מקשבות רק להקלטות החדשות. ויש לה בעצם 100% מהזכויות, היא החברת הקליטים בעצם. זה סכומי כסף מטורפים, וגם כל מהלך כזה חיזק את המותג. את יודעת, כל פעם, היא מוציאה את התקליטים מחדש, אז מקשיבים עוד פעם לתקליטים, ואז רוצים לבוא להופעה, כל ההופעה התבססה על זה שיש לה רפרטואר עמוק, וכולם מכירים את כל התקליטים. כל דבר כזה, גם מבחינת הדימוי, גם מבחינת כמות ההשמעות, גם מבחינת הכוח של ההופעות, הכל מצטבר עוד ועוד.
0: וזה משהו שכן עשו אחריה, נכון? להקליט שוב את השירים כדי
1: להיות... אני לא מכיר ברמה כזאת, אתה צריך כאן... כאילו זה דבר שלחובבי מוזיקה קלאסיים, זה נשמע שעוריה, את יודעת. אם עכשיו פול מקארטני יקליט מחדש את השירים הקלאסיים שלו, אתה תגיד, כל הקסם אמור להיות באותנטיות של המקור. אתה צריך להיות מישהו עם כל כך הרבה השפעה.
0: כי יש לזה כבר מעמד מיתולוגי להקלטה.
1: כן, מי היה רוצה לשמוע את רדיו, את מקליטים עכשיו את אוקיי קומפיוטר עוד פעם? זה דבר מסופש לגמרי, כאילו, כן. זה משהו שהיא יכולה לעשות.
0: אתה חושב שיש לזה קשר גם לדמות שלה כאישה לבנה, בלונדינית, דרומית, לא מאתגרת בשום צורה?
1: היא לא דרומית, אגב.
0: נכון, בגלל אטלנטה, אבל היא
1: מפנסילבניה,
0: נכון, כן.
1: אבל את מאוד צודקת, כאילו, קודם כל היא מתחילה בקאנטרי, שכאילו, באמריקה החלוקה הזאת היא מאוד מאוד ברורה, לנו כולם נראים אמריקאים, אבל החלוקה הזאת בין מה שקוראים urban, אורבני לקאנטרי, שזה לבן, וזה לא עירוני, היא מאוד ברורה, והיא עם הזמן כאילו ניסתה להיות יותר ויותר לא מזוהה עם הקאנטרי ולצאת מזה, אבל הסיגנל הוא ברור שהיא... עכשיו, תחשבי במיוחד לעומת הכוכבות בעשור לפניה, ריאנה אפילו לא אמריקאית, וביונסה היא הסמל לעירוניות, למרות שהיא גם מטקסס, אבל מסמל
0: ניו יורק.
1: לכל דבר שהוא עירוני, וזה ברור שיש כאן את העניין השמרני הזה, של אנשים קצת נמאס גם נגיד מפוליטיקת הזהויות, ובלה בלה בלה, וגם אני חושב שהעיר הפכה להיות מקום פחות סקסי, את יודעת?
0: וואו, זה ממש מעניין.
1: עם כל ההומלסים, ועם הפשע, ועם אנשים רוצים את האמריקה, זה כאילו מין גרסה מאוד מעודנת ולא פוליטית שלה, של הנוסטלגיה השמרנית הזאת.
0: זה ממש פשוט, כאילו, נכון? כן. זה in your face. איך אתה חושב שיזכרו אותה?
1: קודם כל, אני חושב שהיא איתנו, כאילו, אני חושב שהיא הולכת להישאר כוח מאוד מאוד חזק, אז זה לא יהיה ברמת איך זוכרים אותה, כמו שמסתכלים אחורה על משהו.
0: כן, זה לא נראה שהיא הולכת לאנשהו, אבל בסוף, כאילו, כשהסתכלו אחורה, זה מעניין לחשוב אם זה יהיה משהו שישאיר חותם.
1: אני חושב שהיא תישאר אייקון יותר עוד פעם, כבר היום רוב האנשים, כאילו, מלא אנשים לא מקשיבים למוזיקה שלה, זה תופעה משונה, התפקיד של מוזיקה היום, הוא לא משהו היה, מה שהופך שיר טוב מבחינת המאזינים. אני באמת, כדומה אנחנו חושב כאילו על מרוול כזה, שבג'אט, בשביל אנשים לפעמים זה אפילו לא קולנוע, ומבחינת אנשים החדשים זה הדבר התרבותי הכי גדול, זה כאילו מין משהו אחר, שבשביל אנשים מאוד אינטליגנטים, אינטליגנטיות שאני מכיר, היא הדבר הכי מרגש, הכי מעניין שיש, אתם יכולות לחפור בדבר הזה בלי סוף, ולהרבה אנשים כמוך זה כאילו זה כלום, זה עובר ליד האוזן, כי לא מבינים מה הרגש כאן. זה חלק מהם, תדעת, זה עלי באופן כללי שהתרבות נהיית יותר ויותר מפורדת כזה,
0: כאילו אני תוהה
1: עוד ביטלס כבר.
0: כמו שאנשים גם שלא מכירים את המוזיקה של מדונה כל כך, או לא ידעו להגיד לך איזה שירים הם שלה, יודעים איך היא נראית ומי היא כאייקון, אם טיילור סוויפט יהיה כזה אייקון.
1: תראי, כל הקטע שלה שהיא נראית קצת גנרית, נכון? כאילו אין לה, היא לא איקונית כמו מייקל ג'קסון עם הכובע. היא קצת הגירו נקסט דור כזה, אין בה שום דבר שהוא, היא לא פרינס. אז זה הכל עובד על חוקים אחרים, אנחנו נורא מחפשים את הרפרנס לאלוויס פרסלי, את יודעת, לעולם שאלוויס פרסלי והביטלס יצרו, זה לא כזה, זה משהו אחר כאילו.
0: וטל העורכת שלנו פה מסמנת לי שאני יוצאת הכי בומרית בעולם מהשיחה הזאת, כי אני לא מבינה, אולי יום אחד אני אבין, אולי אנשים אחרים יבינו.
1: לא בטוח.
0: תופעה לא מפוענחת ששמה טיילור סוויפט, האומנית הכי מכניסה בעולם. אריאל קלצ'קין, המון המון תודה על השיחה הזאת.
1: תודה לך.
0: תודה, ביי ביי.

0: אתם על יום יום בכאן תרבות, בתוכנית מיוחדת לכבוד 250 שנה לארצות הברית, ושמענו את Pepper Plains של M.I.A, שיר שהיא כתבה על המאבק שלה לקבל ויזה לארצות הברית, והפזמון של השיר שהיא אומרת All I want to do is take your money, זה סתירה על איך שרואים את המאגרים בארצות הברית. כל השירים שנשמע בתוכנית הם שירי מאגרים. ועכשיו אנחנו נדבר על הבמאי הכי מכניס באמריקה. הבמאי הזה נולד בשנת 1946, הוא חתום על 18 שוברי קופות, הוא זכה באוסקר 3 פעמים, היה מועמד 24, הוא אחד האומנים הכי עשירים בעולם, ההון שלו מוערך ב-8-12 מיליארד דולר, המונח בלוקבאסטר, שובר קופות, הומצא על סרט שלו, וכנראה אין בן אדם בעולם שלא ראה לפחות סרט אחד שלו. אנחנו כמובן מדברים על סטיבן ספילברג. שלום לדוקטור אבנר שביט.
1: שלום.
0: מבקר קולנוע, חוקר קולנוע, מלמד קולנוע, וספציפית על הקולנוע של ספילברג. במה נתחיל?
1: קודם כל, אני חושב שכשאנחנו נתחיל במזל טוב לארצות הברית.
0: מזל טוב.
1: ואני חושב שכשחושבים על ארצות הברית, חושבים על כסף, וכשחושבים על קולנוע אמריקאי, חושבים על הוליווד, חושבים, אז גם חושבים על כסף, ואם יש במאי שמצטיין יותר מכל במאי אחר, בהכנסת כסף, ביצירת רווחים, זה סטיבן ספילברג, הוא הבמאי הכי מסחרי בהוליווד מאז מלחמת העולם השנייה, אולי אי פעם. אני רוצה עוד להוסיף עוד שני נתונים
0: כן, בבקשה,
1: כל הנתונים שאת ציינת. זה נתונים די מדהימים, לדעתי. אני יודע שהמילה מדהים, כאילו עברה זניה, אבל אני חושב שהם מדהימים במובן הטהור של המילה. דבר ראשון, ספילברג 3 פעמים מביים סרט שהופך בזמנו לסרט הכי קופתי אי פעם. מלטאות, איטי ופארק היורה. אז היום הם כבר לא הסרטים הכי קופתיים אי פעם, אבל היה רגע נתון שבו הם היו הכי קופתיים אי פעם, ושלוש פעמים הוא עושה את זה. שלוש פעמים הוא מי שמביים את הסרט הקופתי אי פעם. דבר שני, אם מסתכלים על טבלת שוברי הקופות של שנות ה-80, שזה אולי העשור הכי מאפיין של הוליווד ושל הקולנוע האמריקאי המסחרי, והעשור של הבלוקבאסטרים והסרטים הקופתיים, 5 מתוך 10 הסרטים הכי קופתיים של אותו עשור, שהרבה מאיתנו, גם את וגם אני מניח, גדלו בו, הם של ספילברג. הוא ביים 4 מהם, 3 אינדיאנה ג'ונס ואיטי, והפיק את 5. בחזרה לעתיד, וגם כמה מהסרטים האחרים, נגיד, מכסחי השדים, סרטים שנעשים, אפשר להגיד, ברוחו.
0: זה מדהים הכמות, כן.
1: בלתי נתפס. ויש לו עוד הרבה. הוא בשנת 93 הוא מביים 2 מהסרטים הכי קופתיים של אותה שנה, במקום הראשון פארק היורה, ובמקום העשירי סרט קצת שונה, רשימת שינדלר.
0: מדהים.
1: כן, ואפשר למנות הרבה פרטי טריוויה, אבל השורה התחתונה היא שאם נגיד שהערך המרכזי באמריקה זה כסף, ובאופן פרטני יותר, הערך המרכזי בקולנוע האמריקאי זה כסף, אז סטיבן ספילברג הוא הקולנוען שמייצג את הערך הזה טוב יותר מכולם.
0: זה דבר מדהים בעיניי, שנתת הרשימה הזאת של סרטי שנות ה-80 וה-90 שלו, ואמרת, איתי, פארק היורה, מכסחי השדים. זה לא בכך שאנחנו אפילו זוכרים שהסרטים האלה יצאו אליה, אתה פשוט גדל איתם. הם משודרים כל שנה בטלוויזיה, ויש סרטי המשך, ומסתובבות קלטות וידאו, וזה פשוט חלק מהילדות ומהנאורים של כל כך הרבה אנשים.
1: כן, רק אני אצל מכסחי השדים הזה במקרה אחד שהוא לא שלו, אבל כן, כן ברוחו, אני חושב שהרבה, גם הרבה מהסרטים שהוא לא קשור אליהם בכלל, הם סרטים שנעשו ברוחו. הוא עיצב במובן מסוים את האופי של הקולנוע האמריקאי המסחרי במשך שנים רבות. יש גם כאלה שרואים בו את האנטי קרייסט בגלל זה, טוענים שהוא השטיח את הקולנוע הזה, הפך אותו לילדותי. ונזכיר גם שזה מתחיל עוד לפני שנות ה-80 וה-90, זה מתחיל ב-1975 עם מלטאות שבעצם ממציא את שובר הקופות הקיצי, את הבלוקבאסטר המודרני כמו שאנחנו מכירים אותו.
0: בוא נדבר רגע על זה, כי זה סרט שהוא כל כך שינה את הקולנוע, שקשה לדמיין איך היה נראה הקולנוע לפני. אתה יכול קצת להרחיב על האפקט שלו?
1: כן, קודם כל, זה הרבה דברים. קודם כל, זה הופך לסרט הכי מצליח אי פעם, עד מלחמת הכוכבים, ואז איטי יוריד את... איטי ייקח את הבחורה ממלחמת הכוכבים, וככה הנדנדה תמשיך. יש למלטאות הרבה השפעות. קודם כל, עם מלטאות מתחיל הטרנד ששוברי קופות יוצאים בקיץ, זה קשה לחשוב על זה, אבל בזמנו לפני מלטאות שוברי קופות לא היו יוצאים בקיץ, הקיץ הייתה עונה מתה בקולנוע. ומאז מלטאות אנחנו בעצם, אני חושב שאנחנו מחברים באופן כמעט אוטומטי את הבלוקבאסטר עם הקיץ. הוא גם, זה אחד הסרטים הראשונים שיש הקמפיין, היום אנחנו רגילים לזה שקמפיין לקראת יציאה של סרט מתחיל שנה לפני, או לפחות חצי שנה לפני, זה משהו שמתחיל עם מלטאות, לא היה את זה קודם. זה שיש מרצ'נדייז שמלווה סרטים, שהיום אולפנים מרוויחים מהמרצ'נדייז, מזה שמוכרים חולצות וכדומה, הם מרוויחים יותר מאשר שמרוויחים מהסרט, צעצוע של סיפור עכשיו מרוויחים מהצעצועים יותר מהסרט, אז זה גם לא היה את זה לפני מלטאות, זה מתחיל עם מלטאות. אולי הדבר שהכי מאפיין את הוליווד בימינו, שיש סרטי המשך אינסופיים, ובדרך כלל גם מיותרים. זה גם, לא היה, לפני מלטאות, הסרט הכי מצליח היה צילי המוזיקה. לא עשו צילי המוזיקה 2, נקמתם של הנאצים.
0: חבל, חבל מאוד.
1: זה משהו שמתחיל עם מלטאות, ועוד הרבה דברים.
0: אני מנסה לחשוב על כמה מהסרטים הגדולים שלו, והדבר שבולט לי זה המפגש הזה בין אדם לבין משהו שהוא מפחיד נורא, שהוא מאיים נורא, שאני הולך לגלות עליו דברים שלא ידעתי, והדבר הזה הוא קריש או דינוזאור או חייזר. זה קצת אומר לנו משהו על מי הוא כבן אדם, לא? זה משהו שאתה רואה בסרטים שלו?
1: כן. אני חושב שזה האמונה בפנטסטי, אבל אני חושב שזה בעיקר האמונה שהקולנוע, זאת אומרת, המחשבה שהקולנוע צריך לתת לנו משהו שלא קיים במציאות.
0: משהו גדול מהחיים שקורה באולם הקולנוע, כן.
1: אבל אני רוצה, וגם צריך להגיד שספילברג, דיברנו על כסף, אני רוצה לדבר גם שני דברים אחרים. ספילברג הוא הבמאי הראשון, הוא מייצג דור חדש של דור שהיה חדש בזמנו, דור צעיר וחדש של קולנוענים, שגדלו על צפייה בקולנוע, גדלו על לראות סרטים בטלוויזיה, או לראות אותם בקולנוע, וזאת הייתה כל ההשכלה שלהם. לפני זה במאים, הרבה מהרקע שלהם היה בתיאטרון, או אמנויות אחרות, וראו את זה ביצירה שלהם. ספילברג הוא הבמאי הראשון, שקולנוע היה הדת שלו, וקולנוע הייתה ההשכלה שלו, ורואים את זה גם בסרטים שלו, ופה זה מתחבר לרעיון הזה של סרט הוא חוויה קולנועית גדולה, גדולה מהחיים, ודברים שיכולים לקרות, וליצור דברים שיכולים לקרות רק בקולנוע. אבל אני רוצה גם לדבר על ספילברג כאמריקאי, ספילברג, אני חושב חשוב להגיד את זה, הוא סופר פטריוט. דבר שמאפיין את הקולנוע שלו זה אובר פטריוטיזם, אמונה שאמריקה זה המדינה הכי טובה בעולם.
0: ונזכיר בהקשר הזה שהוא יהודי.
1: בדיוק, וזה משהו שמאפיין אגב הרבה, אני חושב שהפטריוטים הכי גדולים בזאת התרבות האמריקאית הם יהודים, ולמה שלא היו? אמריקה קיבלה אותם יפה, נתנה להם הכל. ספילברג, אמרנו, הקולנוען השני הכי עשיר בעולם, למה? בזכות אמריקה, אז ברור שהוא יאהב אותה. וספציפית לגבי המקום שלו כיהודי באמריקה, אני חושב שמשהו מעניין שחשוב להגיד שבסרטים שלו, לא בכולם, אבל בכמה מהם, ספילברג בא ואומר, לא רק שאמריקה זה המקום הכי טוב בעולם, אלא שאמריקה זה הבית היהודי. אמריקה זה המקום הכי טוב ליהודים. יש לו שני סרטים, פייבל והחלום האמריקאי, An American Tale, ומינכן, שלאורך הסרט היהודים מתחבט, איפה המקום שלו, והאם אמריקה זה הבית, או מעבר לים, ובסוף התשובה היא כמובן אמריקה. בשני הסרטים היהודי משתקע באמריקה ונשאר בה, ואני חושב שהמסר הוא שלמרות כמובן כל הקשיים והאתגרים, אמריקה זה המקום הכי בטוח ליהודי, והמקום הכי טוב להיות בו יהודי, שזה רלוונט, תמיד, זו אמירה שתמיד הייתה מעניינת, ואני חושב שהיום היא כמובן מהדהדת ורלוונטית יותר מתמיד, אז מבחינתו, ה-250 שנה, המזל טוב לאמריקה, התודה היא תודה גדולה במיוחד, לא רק על כל מה שאמריקה מייצגת, ולא רק על כל הכסף שהיא מייצרת וכדומה, אלא גם על זה שכיהודי נתנה לו מקום להיות בו בטוח, וגם לצמוח ולפרוח.
0: איך האמונה הזאת ברוח האדם ובארצות הברית, כן. והקולנוע הזה שבסוף אתה תמיד יודע שתצא ממנו עם איזה אור קטן בלב, איך זה מתקבל בקרב אנשים כמוך, חוקרי הקולנוע? האם הם רואים את הגדולה שלו, או שהוא נתפס כקולנוע מסחרי?
1: כן, אני חושב שזה מעניין. יש מצד אחד, מה שיפה בכסף זה שאין, זה לא אמביוולנטי, יש את המספרים, דיברנו על כמה מספרים שספילברג הכניס, זה כמו נבחרת צרפת הבקיעה אתמול 3 גולים.
0: אין ויכוחים, נכון.
1: לגבי האיכות, הערך האמנותי של ספילברג, זה מאוד שנוי במחלוקת. מצד אחד יש בו את האנטי, חושבו את הקולנוע, ואם במלטאות כערת שאני לא מגזים, זאת אומרת, חיים אומרים, ולא בעצם זה שמלטאות, זה סרט שהרס את הקולנוע, שהפך את הקולנוע האמריקאי מקולנוע אישי ואמנותי ופוליטי לקולנוע ילדותי ומסחרי ומגועס. אבל מצד אחר הוא במאי שבצרפת, המדינת קולנוע, התרבות הקולנוע הכי סנובית, מעריצים אותו.
0: באמת?
1: סוגדים לו, עוד יותר מאשר באמריקה.
0: זה מפתיע.
1: מחברות הקולנוע, כתב העת הכי סנובי בתולדות הקולנוע,
0: כן.
1: סוגד לספילברג.
0: מדהים.
1: כתבו שם שמגיע לו פרס נובל לשלום.
0: וואו.
1: לא סתם. הוא גם, בתור אחד שגם יצא לי, אני מלמד עליו קורס כבר, אני חושב השנה אני אעשה את זה בפעם החמישית, ואני רוצה להגיד לך ש... המשפט הכי מפורסם במלטאות זה You're going to need a bigger boat, מי שעושה קורס על ספילברג צריך סילבוס גדול יותר, זה הבמאי שיש עליו הכי הרבה חומר אקדמי אי פעם, באמת יותר מכל במאי צרפתי ואיטלקי וטיוואני שתוכל לחשוב עליו.
0: אז נפתחו שערי האקדמיה בפניו.
1: כן, והוא גם זכה באוסקר על בימוי פעמיים, ופעם אחת על הסרט הטוב ביותר. שינדר זכה על שניהם, וריין רק על בימוי. אני גם אין לי ספק שהם מחלקים פרס, הוא זכה במדליה האמריקאית, קיבל אותה מאובמה, ביתור הכבוד. אין לי ספק שהם מחלקים, אם היה פרס אמריקה, כמו שיש פרס ישראל, הוא היה מקבל אותו. אם היה פרס נובל לקולנוע, הוא כנראה גם היה מקבל אותו. זה מורשת מאוד מאוד מורכבת, כי זה לא רק כסף.
0: אנחנו נצטרך תוכנית ארוכה יותר.
1: אני בשמחה, כן.
0: סטיבן ספילברג, במאי הקולנוע המכניס ביותר בארצות הברית ובעולם. דוקטור אבנר שביט, תודה רבה על השיחה הזאת.
1: תודה, ביי ביי.
0: להתראות.

0: נובה יול, הלהיט הענק הזה של בד בני, הוא בעצם שיר הגירה מאוד כאוב, שמדבר על המאגרים מפורטוריקו שחייבים להגר מסיבה כלכלית, ומתאר את החיים שלהם בארצות הברית כחיים של בדידות, קור, עבודה שוחקת וגעגועים הביתה. אתם על יום יום בכאן תרבות, אנחנו בתוכנית מיוחדת לכבוד יום העצמאות ה-250 של ארצות הברית, תוכנית שבה אנחנו עוסקים באומנים האמריקאים הכי מכניסים בעולם. ועכשיו אנחנו נדבר על האומן הפלסטי האמריקאי הכי רווחי בעולם. הוא נולד בשנת 1955. בתור נער הוא הריץ את סלוודור דלי. כאומן צעיר הוא עבד בדלפק המחירות של מוזיאון מומה בניו יורק והכפיל את כמות המנויים למוזיאון. עבודה שלו נמכרה בשנת 2019 ב-90 מיליון דולר, ההון שלו מוערך ב-400 מיליון דולר, והוא עיצב את עטיפת האלבום ארט פופ של ליידי גאגה. אנחנו מדברים על ג'ף קונס, ונגיד שלום לרעות ברנע.
1: אנצלל.
0: עיתונאית ומדריכת ציורי אומנות. זה נראה לי הנושא שהכי קשה לדבר עליו ברדיו, אז מי שעכשיו שומע אותנו ואומר, אני לא יודע, בואי שנייה נזכיר לו כי הוא יודע.
1: נכון, רוב האנשים מכירים את הדימויים של ג'ף קונס, גם אם הם לא יודעים שזה ג'ף קונס, הכי מוכר זה הבלון דוג, כלב הבלונים.
0: כמו שעושים כלב עם בלונים במסיבת יום הולדת, כזה ענק, מתכתי ומהמם, אולי אפילו הצטלמתם עם אחד.
1: נכון, אחת הגרסאות שלו הוצגה במוזיאון תל אביב בתערוכה, כמעט נפתחה ב-2020, נסגרה, כי הייתה איזה מגפה.
0: איזה פספוס שלנו.
1: כן, ואז נפתחה מחדש, ומעבר לזה, זרי פרחים ענקיים, יש אחד שהוא עשה כהוקרה לעיר פריז, ויש עבודות של מייקל ג'קסון עם השימפנזה שלו, ועבודות עם צ'יצ'יולינה שלה הוא היה נשוי, ועוד ועוד.
0: אחת המפורסמות שיצא לי לראות גם זה זאת שנמצאת במוזיאון בבלבאו בספרד, שזה כמו בלונים בכל צבעי הקשת, גם עשויים ממתכת. ואפילו עכשיו שהסתכלתי על התמונות ברשת, זה כאילו פשוט עושה אותך שמח.
1: נכון.
0: רק מלהסתכל על הצבעוניות של זה, באמת יש לזה אפקט מדהים.
1: אז גם עושה אותך שמח, וגם יש להם, בגלל השימוש שלו במתכות הבורקות האלה, הסטיינלס סטיל, בהרבה מהעבודות שלו, זה גם שמח, אבל זה כאילו לא שמח מסיבת המולדת של הגן, זה משהו יותר פיין, יוקרתי, מנצנץ, זוהר.
0: זה מהמם, זה פשוט מהמם. אני חושבת שזה גם כל כך מותאם, למרות שהוא עושה את זה לפני, זה כל כך מותאם לעידן הסושיה על הדבר הזה, זה
1: נכון,
0: מצטלם
1: נכון.
0: כל כך טוב.
1: נכון.
0: הוא נחשב אומן פופ בעצם? פופ-אוט?
1: הוא נחשב נאו-פופ. בעצם הוא רואה את עצמו, ואולי הוא גם בעצם כן, ממשיך דרכם של אומנים כמו אנדי וורול, ורואי ליכטנשטיין שניסו באמת לערער על הגבולות בין גבוה לנמוך, אבל הוא גם רואה את עצמו כממשיכו של מרסל דושאם, שהוא פרה-פופ, שהוא אולי הראשון שהכניס את המשתנה למוזיאון ובעצם ערער על מהי יצירת אמנות. והוא בעצם כן רוצה להיחשב, לפחות מבחינתו, כאיזושהי חוליה בשרשרת הזו של תולדות האמנות, של ההיסטוריה של האמנות המערבית, כמישהו שבאמת ממשיך איזשהו קונספט. איזשהו ערך.
0: והיותו כה עשיר וכה רווחי, זה
1: כן.
0: מלמד אותנו משהו על הערך האומנותי שלו?
1: זה תמיד מלמד משהו, כי אם אנשים לא היו אוהבים את זה to start with, הם כנראה מלכתחילה לא היו משקיעים בזה כסף. יכול להיות שהיום זה כבר איזשהו משהו שמזין את עצמו, זאת אומרת יש איזושהי ביצה ותרנגולת, אנשים יודעים שג'ף קונס הוא אומן מאוד מאוד יקר, ולכן אם הם רוצים לשמור על איזשהו סטטוס כאספנים, אז הם ירצו שיהיה להם ג'ף קונס.
0: בעצם יש הבדל בין השיחות הקודמות שניהלנו על המוזיקאית הרווחית ביותר, על הבמה הרווחי ביותר, אז הרווח הוא נוצר מאהבת הקהל. הרבה אנשים הולכים לסרט שלך, להופעה שלך. באמנות זה אחרת, זה תלוי בעצם באספנים.
1: בעיקר.
0: זה באיזושהי אליטה שהיא קובעת מי הכי מכניס.
1: בעיקר, זה גם כן תלוי באיזשהו מקום באהבת הקהל, כי ברגע שלאומן כזה יש תערוכה והוא מייצר תורים בכניסה, אז זה גם מכניס כסף למוזיאון, זה אולי לא מכניס יותר כסף לאומן, כי לאומן לא מקבל אחוזים מכמות הכרטיסים שנמכרים לתערוכה שלו, אבל זה בעצם מייצר באז, וברגע שהדבר הזה הוא פופולרי, זה גם מעלה את הערך של היצירות שלו.
0: אז איך עוצרים מתייחסים אליו? איך המוזיאונים מתייחסים אליו? כגימיק להמונים, כתערוכה להיט לקיץ, או כאומן חשוב?
1: אני חושבת שזה ורסטילי, יש בתוך עולם האמנות מוזיאונים שהציגו אותו, כל המוזיאונים החשובים בעולם הציגו אותו, כולל מוזיאון תל אביב לפני 5 שנים, אבל כן מודעים לעובדה הזאת שהוא גם נתפס כגימיק, זאת אומרת הם לא מתכחשים לעובדה הזאת, הם לא אומרים הנה זאת האמנות הכי נשגבת וגבוהה ואינטליגנטית שהצגנו אי פעם, ואני חושבת שגם ג'ף קונס עצמו כבר בתוך העבודות שלו בשנים האחרונות מתייחס לדבר הזה. הוא, מישהו הגדיר, אני לא זוכרת מי, אבל שאומר הגלם שלו הוא הקפיטליזם. הוא ממש עובד עם המכונה המשומנת הזאת, שהיא גם מכניסה כסף וגם מתבססת ומדברת המון עם תרבות הצריכה ועם עולמות הפרסום והשיווק והמחירות. גם ממש בתוך האמנות עצמה, זאת אומרת, לא רק כאיזשהו ביי פרודקט של זה שהעבודות שלו נמכרות בהרבה כסף, אלא כחלק מהקונספט שמניע אותו. הלו?
0: אנחנו קצת מאבדים אותך, שומעת?
1: רגע, אני
0: זזה
1: עכשיו.
0: תזיזי קצת.
1: כן, עכשיו בסדר?
0: כן, כן. אני חושבת שרוב האמנים העכשוויים המצליחים, אדם מהשורה שיראה אותם, מה... התגובה המיידית היא או למה זו אומנות, או הילד שלי יכול לצייר כזה, נכון? זה הדבר.
1: נכון.
0: וכשיש אומן שהוא כן אהוב על ידי קהל רחב, כמו ג'ף קונס, כמו דמיאן הרסט, שהוא האומן הכי רווחי בעולם, הוא בריטי, לכן אנחנו מדברות על קונס ולא על הרסט, אבל הוא עוד יותר. זה מציע איזושהי חוויה אחרת שמדברת, זה לא שכן מבינים למה זו אומנות, אלא מרגישים משהו. מול הדבר
1: נכון,
0: הזה.
1: אני חושבת שאין את המקום הזה של לעמוד מול עבודה של ג'ף קונס ולהגיד, אני לא מבין את זה. אנחנו ישר מבינים את זה, יכול להיות שיש לזה עוד רבדים שאנחנו נגיע אליהם בהמשך, אם נרצה כאילו לחקור ולרדת לעומק, אבל אין את את יודעת, אפילו אמנים כמו ג'קסון פולוק ומרק רוטקו, אנשים שלא יודעים על מה התבססה העבודה שלהם, יעמדו מול ציור ויגידו, אוקיי, זה 2 ריבועים.
0: כן.
1: מה לי ולזה? וכשאתה עומד מול איזשהו זר פרחים עצום, העבודות שלהם נורא מונומנטליות, יש להם אפקט וואו, גם בצבעוניות, גם בגודל, גם בסקייל, תמיד מוצבות גם בצורות כאלה מאוד, לא יודעת, באמת הסנסציה, הוא מדבר המון על סנסיישן, גם... קונס עצמו, זה מה שהוא מנסה ליצור, הוא מנסה ליצור תחושה. מעבר לראש, הוא רוצה גם שהאדם הצופה ירגיש
0: איזושהי... זה העיקר, זה לא שאנשים עומדים מול זה ואומרים, הבנתי. זה בכלל לא מעסיק אותם, אלא הם מרגישים משהו מול הדבר הזה. זה
1: הם אומרים, וואו, איזה יופי, איזה גודל, איזה מנצנץ, איזה משמח, איזה מצחיק. דברים שאנחנו לא חווים המון מיצירות אומנות, ואולי אפרופו הכסף צריך גם לציין את זה שג'ף קונס מהרגע הראשון היה מאוד חביב על הספנים, ואולי זה גם אחד הדברים שהפכו אותו להיות היום מישהו. הוא יודע לדבר, יש לו עבר כסוחר, גם כברוקר בבורסה בניו יורק, וגם עוד כילד הוא היה מסתובב עם אמא שלו ומוכר דור טו דור את הרהיטים שאבא שלו מכר.
0: מדהים.
1: בחנות הזה שלו, וגם יש לו את הפסון, הוא תמיד יהיה לבוש בחליפות כאלה. דמיאן הירסט למשל מסתובב ומצלם את עצמו כל הזמן עם בגדי עבודה מרוחים בצבע. ג'ף קונס בחיים אנחנו לא נתפוס אותו, לא מצולם ככה, ובטח שלא מסתובב ככה. הוא תמיד פיין, מהודר, רשמי, נורא אמריקאי כזה, נורא... כן, יש לו את היכולת גם למכור, ואני מניחה שזה מאוד עזר לו, בטח בתחילת הדרך.
0: גם לא נתפוס אותו ככה, כי הוא לא יוצר את העבודות כבר בעצמו, נכון? הוא מתכנן אותן.
1: נכון. הוא כבר במשך לא מעט שנים מעסיק ממש צוות, יש לו סוג של מפעל, של עשרות אנשים שעובדים איתו או עבורו, וגם כשהוא מציב תערוכות בעולם, הוא לא תמיד מגיע לשם, נגיד, כשהוצבה את הארוחה שלו בישראל. הוא היה אמור להגיע לפתיחה, בסוף הוא לא הגיע כי כאמור הייתה קורונה, אבל בהקמה הוא שלח לפה צוות מטעמו, שהקימו את העבודות. כל עבודה מגיעה עם מניואל כזה, מדריך, ממש ספר שלם שאומר איך להציב וכמה ובאיזה גובה ובאיזה מרחק מהקיר ובאיזה מרחק מהעבודה השנייה, והוא גם מקפיד על זה שכל הצוותים שמקימים את העבודות שלו ילבשו כפפות ויחליפו אותם כל 10 דקות, כי אולי הם נגעו בפנים ואז נגעו בעבודה.
0: וואו, חיצוני.
1: כן, אז הקדה הזאת שהיא קצת אובססיבית, אבל כנראה שהיא משרתת אותו.
0: באיזה מובן הוא דמות אמריקאית, או חלק מהסיפור האמריקאי?
1: אני חושבת שהוא גם מגיע מבית יחסית פשוט, זאת אומרת, הוא די... The American Dream זה משהו שאפשר לייחס למשמעות, לא מאיזה בית כשיום, אבל בכל זאת להורים שלו הייתה חווה בפנסילבניה, שהם נאלצו למכור, ואז הוא קנה אותה מחדש, אחרי שכבר היה לו כסף, והיום הוא חי בה עם אשתו וששת ילדיו, יש לו עוד 2 חוץ מזה. אבל הוא באמת התחיל בבית יחסית פשוט. אבא שלו הייתה לו חנות רהיטים, הוא היה מוכר רהיטים, והוא גם לא נראה ש... הוא לא מהאמנים האלה שנסעו נגיד ללמוד בצרפת או נסעו ללמוד בספרד או באיטליה, הוא ממש כאילו עבד באמריקנה לאורך כל השנים. הוא כמובן היום מציג בכל מקום בעולם, אבל החינוך האמנותי שלו הוא אמריקאי לחלוטין.
0: כן. טוב, זה מסוג הדברים שכדאי להזכיר לפני עונת החופשות, כי באמת יש עבודות שלו בהמון מקומות שאנשים מגיעים לטייל בהן, וזה ממש חלק מהחוויה, זה לפעמים אפילו מרים עיר, לא רק מוזיאון.
1: כן, נכון, נכון. יש גם עבודות שלו בכל חנות מזכרות שהיא, זאת אומרת, לא שלו, אלא בהשראתו.
0: וואו.
1: כל חנות מזכרות שנכנסים אליה בעולם, יהיה איזה בלון דוג קטן.
0: מדהים.
1: שמישהו יצר ב... כן, בהשראת.
0: ג'ף קונץ, סמל אמריקאי והאומן הפלסטי האמריקאי הרווחי ביותר, השני בעולם. רעות ברנע, תודה רבה על השיחה הזאת.
1: תודה, צליל.
0: רגע לפני סיום, אנחנו רוצים להמליץ לכם להמשיך לחגוג את יום ההולדת של ארצות הברית. כל היום היו פה תוכניות מיוחדות לכבוד יום השידורים הזה. אנחנו נמליץ לכם על פרק חדש בהסקט גבוהה גבוהה, שמדבר על מגילת העצמאות של ארצות הברית ועל הערכים שהיא חרתה על דגלה כשהוקמה. נשמע קטע.
2: לי, אנו מחזיקים באמיתות הללו כמובנות מאליהן, שכל בני אדם נולדו שווים, שהם קיבלו מבוראם את הזכות שאין ליטול מהם לחיים, חירות וחתירה אחר האושר. קיבלנו את הזכויות האלה, והן זכויות שהן inalienable, כלומר זכויות שאי אפשר לקחת מאיתנו. יש לנו אותן באשר אנו בני אדם, בשאיפה שלא באשר אנו גברים.
3: אז מה מצדיק?
2: אז התחלתי ללמד פילוסופיה, הייתי מקריא את המשפט הזה באנגלית, בארצות הברית, הייתי מקריא את המשפט הזה בערך לפני 17 שנה לסטודנטים שלי, ושאלתי תמיד מי תומך במשפט הזה. כמה מכם עומדים מאחוריו? מיד כולם הרימו את היד באופן כמעט אוטומטי, וזו הייתה הקדמה טובה לשיעור פילוסופיה, כי אז היה אפשר לשאול, אוקיי, אם אתם מאמינים באמיתות המובחנות האלה, באמיתות המובנות מאליהן האלה, אז אחד, למה? ושתיים, מה הופך אותן למובנות מאליהן? כשאני נכנס לסמינרים שלי היום, ואני שואל את הסטודנטים בדיוק את אותה השאלה, אף אחד לא מרים את היד. ואף אחד לא מרים את היד, כי אף אחד לא מוכן לעמוד מאחורי האמיתות הללו, מכיוון שאין לכאורה, או שלא, אמיתות שמבטאות את האוניברסליזם הלבן, הקולוניאליסטי האירופאי הנאור, שמספק רק מסכה לדיכוי, שיבוד, קולוניאליזם וכן הלאה.
0: עד כאן יום יום לשבוע, זה גבוהה גבוהה, ויויאנה דייטש רובינזון על מגילת העצמאות של ארצות הברית. נזכיר לכם שהתוכניות שלנו זמינות להזנה גם הן, ביישומוני הסקטים, עם כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה וברדיו, עורכת יום יום איטל שפייכלר, הפקה ותחקיר טל ניסן, על הביצוע הטכני שרון לרנר, אני צליל אברהם, אנחנו מסיימים עם שיר של קיית רסה, שיר שמתאר את חציית הגבול הבלתי חוקית של מהגרים מהאמריקה הלטינית, ואת הניסיון שלהם לשמור על התרבות שלהם ועל הקהילה שלהם, בתוך צפון היבשת, שיר שהוא חלק מבניית הזהות של הרבה מהגרים בארצות הברית. אני צליל אברהם, תודה רבה שהזנתם, יום הולדת שמח לארצות הברית של אמריקה.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: טוסקה, יצירת המופת של פוצ'יני, מגיעה לאופרה הישראלית. עידו ריקלין מביים את אופרת המתח המסעירה על זמרת האופרה שנאבקת להציל את אהובה. בניצוחו של דן אטינגר. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביולי, רק באופרה הישראלית.
2: כאן תרבות.
3: 90 שנה לשידור הציבורי.
4: גלי צהל, שידורי צבא
5: הגנה לישראל. בספטמבר 1950 עלתה בפעם הראשונה על מדים תחנת רדיו חדשה.
6: צועדים החיילים, שישה הם צועדים הבחורים בקצב
5: אחיד. ומהר מאוד לקולות המצעדים הצבאיים הצטרפו גם קולות מצעדי הפזמונים ותוכניות כיף לחיילים. ממש סבבה בבסיס.
7: סבבה בבסיס, תוכנית יומית לחיילים ולחיילות.
5: ומשם התחנה הלכה ושיפרה את הופעתה. משידורי חדשות בוקר ועד סיפורי לילה. מערב שירי משוררים ועד עוד מעט להפוך לשיר. מהאוניברסיטה המשודרת ועד מה יש.
8: ואנו עוברים בשידור חי אל הפגנת הענק בכיכר דיזנגוף בתל אביב.
9: והיום אנחנו נחזיר את התוכנית סמי וסוסו.
5: ובשנות ה-90 עלה על הכביש אח צעיר ומוזיקלי מבית גלץ.
10: גל גל גל גלץ.
5: אבל מעולם, אפילו לא לרגע, לא שכחו שם ביפו למי באמת הוקמה התחנה הצבאית של ישראל.
11: להתותחן הכי יפה בצהל, אורן נרצר, שמשרת ברמת הגולן, שתעביר את השירות בכיף.
3: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן.
12: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. הלכה לעולמה השופטת בדימוס עדנה ארבל, בת 82. בליכוד דוחים את דבריו של ניצן אלון כי היה אפשר להחזיר עוד חטופים חיים, ואומרים כי טוב שנתניהו לא הקשיב לו. סגנית השר שרן אסכל אומרת כי מרתון ההצבעות בכנסת על חוקי ההשתמטות הוא שוחד בחירות. התחזית, ירידה קלה בטמפרטורות.
3: ברשת ב' החדשות.
12: כל ישראל מירושלים, שלום, ערב טוב לכם. השעה עכשיו 6, כאן גבי ינון. הלכה לעולמה עדנה ארבל, שהייתה פרקליטת המדינה ושופטת בבית המשפט העליון, כשבוע לאחר שמלאו לה 82. במהלך עבודתה בפרקליטות הייתה ארבל חברה בצוות שאסף חומרים לוועדת החקירה של אירועי סברה ושתילה, וכתבה את דוח הוועדה שבדקה את פרשת קו 300. לאחר ששימשה שופטת בבית המשפט

0: על שורה של תפקידים מרכזיים במערכת המשפט, בתחושת שליחות עמוקה, אחריות ומחויבות למדינת ישראל ולשלטון החוק. השופטת ארבל האמינה שמאחורי כל תיק וכל הכרעה ניצב קודם כל אדם, ופעלה מתוך מחויבות עמוקה לצדק, לכבוד האדם ולערכי השירות הציבורי. דברי הנשיא הרצוג. השופט בדימוס אליקים רובינשטיין, שהיה היועץ המשפטי לממשלה ושופט בבית המשפט העליון, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי עדנה ארבל הייתה אושיה משפטית שעשתה מלאכתה נאמנה וידעה להיאבק על עמדותיה.
1: היינו בידידות רבה, בית המשפט העליון זה התעצם, עדנו בהרמוניה, היו לה עמדות שהיא עמדה עליהן, היה לה שכל ישר, הייתה ביטחוניסטית במובן הזה שגם בן הזוג שלה היה קצין בכיר בצה"ל, ידע להיות במיעוט וידע להיות ברוב.
0: השופט בדימוס רובינשטיין אמר את הדברים לרן בנימיני ולמזל מועלם. בליכוד דוחים את דבריו של האלוף במילואים ניצן אלון כי ייתכן שהיה אפשר להשיב עוד חטופים חיים לו התקבלו החלטות אחרות במהלך המסע ומתן. אלון, שהיה ראש מפקדת השבויים והנעדרים, אמר את הדברים הבוקר בכנס הרצליה והוסיף כי היה אפשר לסיים את המלחמה שנה קודם. בליכוד אומרים כי אלון ביקש להיכנע לתנאי חמאס, להפסיק את המלחמה ולצאת מעזה, וכי טוב שראש הממשלה נתניהו לא הקשיב לו. ההצבעה צפויה הערב בקריאה ראשונה על חוק יסוד לימוד תורה. חברת הקואליציה וסגנית שר החוץ שרן השכל אומרת כי היא תשקול להתפטר מתפקידה אם יעבור החוק בשלוש קריאות. ברעיון בכאן חדשות ברשת ב' תקפה השכל בחריפות את בליץ החקיקה שנועד לפתור חרדים משירות בצהל.
2: מה שאנחנו רואים פה בשבועיים האחרונים, פשוט מרתון מטורף, שאין לי מילה אחרת, מלבד לקרוא לו, במילים הכי פשוטות, שוחד בחירות. זה מה שזה. בתוך הקואליציה הנוכחית, יש שתי מפלגות שסוחטות את ראש הממשלה ומאיימות ללכת לבחירות, אם לא יטיבו עם המגזר הספציפי שלהם, שיפתור אותם מהחוק הקיים. מן הצד השני, עומדים אני ועוד שישה חברי כנסת, ועד היום הצלחנו למנוע את זה.
3: כאן תחזית.
4: הלילה בכאן 11, ערב דרמטי נוסף בשלב הנוקאוט במונדיאל. מי יעלו לשמינית הגמר? השידורים הישירים. הלילה בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
0: תחזית, מחר ירדו מעט הטמפרטורות בהרי ובפנים הארץ ויהיו רגילות בעונה. בשישי ושבת, בלי שינוי של ממש. הנה מידות החום המרביות מחר בירושלים ובחיפה 29 מעלות, בתל אביב 30, בבאר שבע 33, ובאילת עד 20, למה 20? 39 מעלות מחר בצהריים. עורכי החדשות, רון נסיאל ואודליה דהן. ועד כאן, מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: כאן תרבות.
6: עכשיו, רדיו מונדו עם משה מורד.

0: רדיו מונדו, מוזיקה מהעולם עם משה מורד.
1: רדיו מונדו וכאן תרבות, היום יום שידורי מיוחד כאן אצלנו, 250 שנה יום הולדת לארצות הברית של אמריקה. כן, לקראת הארבעה ביולי אנחנו היום עם ארצות הברית ומוזיקה מארצות הברית. אז אני רוצה להגיע דווקא למקורות, לשורשים, וגם לדברים עכשוויים יותר שקשורים להיסטוריה האמריקאית, לתרבות האמריקאית, התרבויות השונות שהתפתחו בארצות הברית, שוב בעקבות היסטוריה של מצד אחד כובשים אירופאים שהגיעו, מגלים, כמו שהם קראו לעצמם, וכמובן העבדים השחורים שהגיעו מאפריקה, והתערובת התרבותית הנפלאה שנוצרה באמריקה עם סגנונות כמו בלוז וג'אז כמובן, ו-R&B וקאנטרי ועוד ועוד ועוד. אז הנה נצא לדרך, הרבה ציפו ככה שאני אתחיל את התוכנית אולי עם ברוס ספרינגסטין, Born in the USA. אז אני אתחיל עם ברוס ספרינגסטין, אבל לא עם השיר הזה, אלא עם שיר שמבחינתי מסמל, יכול היה להיות ההמנון, ההמנון האמריקאי האמיתי של הרוח והתרבות של המלחמה למען זכויות האזרח בכל מיני נושאים במהלך ההיסטוריה של ארצות הברית. במקרה הזה, שיר גוספל במקור, אפרו-אמריקאי של הקהילות האפריקאיות בארצות הברית, שהפך להיות שיר מחאה, ואולי שירי המחאה החשובים והגדולים ביותר בעולם, שירי המחאה וההתגברות על חוסר השוויון ועל כל המכות האחרות שנופלות על מיעוט באשר הם. אני מתכוון ל-We Shall Overcome, כמובן, ועם זה אנחנו נתחיל היום. ספרינגסטין, We Shall Overcome. אתם מוזמנים להצטרף.

0: Bette, bette.
1: ברוס פרינגסטין, עברנו למאדי ווטרס עם הבלוז של הדלטה, שוב, אחד הז'אנרים החשובים שהתפתחו בארצות הברית, אומנם השורשים באפריקה, אבל התפתחו בדרום ארצות הברית, באזורי הדלטה של המיסיסיפי. מאדי ווטרס, מניש בוי, ואם אנחנו עם בוי, אז הנה עוד בוי אחד, בוי, הבוי נעים צו, ג'וני קאש.
2: Well, my daddy left home when I was 3 and he didn't leave much to Ma and me, just this old guitar and an empty bottle of booze. Now, I don't blame him 'cause he run and hid, but the meanest thing that he ever did was before he left, he went and named me Sue. Well, he must have thought that it was quite a joke and it got a lot of laughs from lots of folks. Seems I had to fight my whole life through. Some gal would giggle and I'd get red, and some guy'd laugh and I'd bust his head. I'll tell you, life ain't easy for a boy named Sue. Well, I grew up quick.

0: down to hell.
1: ישן וחדש בתוכנית היום, תוכנית לכבוד ארצות הברית של אמריקה, 250 שנה, ושמענו את ג'ייק בלאונט, אחד הכוכבים החדשים, שמייצג קבוצות מיעוטים רבות, מה שנקרא אינטרסקשונליטי, אם תרצו, בצורה אקדמית. הוא גם ממוצא מעורב, חלקו אפריקאי קריבי, הוא גם באופן מוצהר שייך לקהילת הלהט"ב, ואחד המנהיגים של מאבק הלהט"ב. הוא מנגן מוזיקה שהיא קאנטרי, כן, קאנטרי ובלוגראס אמריקאי, לבן במקור מדרום ארצות הברית, אז השילוב הנפלא הזה בג'ייק בלאונט, שמענו אותו בקטע מוב דניאל, הוא מנגן בכינור, בבנג'ו, וממנו אני רוצה לעבור לעוד הרכב חדש יחסית, אחד האלבומים הנפלאים שיצאו בארצות הברית וכל כך מייצגים היטב את ההיסטוריה התרבותית והמאבק התרבותי ולזכויות שאני מדבר עליו. הכוונה היא להרכב או לפרויקט שנקרא Songs of our Native Daughters. Daughters, הנשים, מדובר על הנשים בעולם העבדות, מה שפחות מקובל לקרוא ולשמוע עליו. האלבום המיוחד הזה של אומניות ממוצא אפרו-אמריקאי ועוד, משלב גם הוא קאנטרי, בלוגראס, וכמובן המוזיקה והשירים של הקהילות השחורות, העבדים וצאצאי העבדים. מי ששר את השיר הזה, הסבתא רבא שלה הייתה בעצמה שפחה, מנהלת משק בית בעולם העבדות, והשיר הזה הוא עליה, קשיבה, קשיבה.

0: ההיספנים של אמריקה, עברנו לאפרו-אמריקאים והמוזיקה השחורה האפרו-אמריקאית, שבוא נגיד בלעדיה ובלעדי השורשים שלה, הבלוז, R&B, סול וכולי, אורבן, כפי שזה נקרא היום, אז המוזיקה של אמריקה ושל העולם בכלל הייתה מאוד מאוד משעממת וחדגונית. שמענו את ג'יימס בראון, אחד הגדולים ב-R&B, עם Living in America, נשארנו באמריקה. ועכשיו שיר המחאה החשוב ועוד ככה, הוא היה די מזעזע, או בוא נאמר, הרעיד את התרבות האמריקאית בתקופתו, כשבשנת 64, בקרנגי הול, הזמרת נינה סימון, שהייתה ידועה כזמרת ג'אז פסנתרנית, החליטה לשיר את השיר שהביע את הכאב שלה ממה שקרה אז במדינות הדרום, וההתנכלות לאפרו-אמריקאים, לשחורים, המאבק בין השחורים ללבנים במדינות הדרום. שיר שבעצם היה מעין המנון של התנועה לזכויות השחורים בארצות הברית. מיסיסיפי, God damn.
1: The name of this tune is Mississippi Goddamn. And I mean every word of it. Alabama's gotten me so upset.

0: Mr. Richie Haven. What better way to start than with the beautiful Richie Haven?
1: כן, נשארנו בוודסטוק עם ריצ'י הייבנס ופרידום. עוד אחד מבחינתי ההמנונים של המוזיקה האמריקאית, התרבות האמריקאית והחשיבות שלה בשירי המחאה שמשולבים בתוכה, במקרה הזה גם גוספל שנכנס לתוך האלתור הזה. שיר שהיה בעצם אלתור של ריצ'י הייבנס, שיר על חופש וקריאה לחופש ושוויון זכויות לשחורים בארצות הברית, והכניס בתוכו את הגוספל המאוד מפורסם, שיר שנקרא Sometimes I Feel Like a Motherless Child, לפעמים אני מרגיש כמו ילד יתום. נסיים בעוד אחד מהענקים של וודסטוק, עם וודסטוק אנחנו מסיימים הפעם, ג'ימי הנדריקס והביצוע שלו להמנון האמריקאי. איזה דרך יותר מתאימה לסיום התוכנית הזאת שהוקדשה כולה לארצות הברית של אמריקה ביום השידורים המיוחד הזה, 250 שנה. אני משה מורד, ניפגש מחר בשש.
2: Here's a song that we was all brainwashed with. Remember this oldies but goodies?

0: עשרות מוצרים. זאת הדרך שיוחננו. כפוף לתנאי המבצע.
1: כאן תרבות.
2: כאן תרבות, מיד חוזרים.
3: פסטיבל הקולנוע ירושלים כבר כאן, ואיתו הסרטים המדוברים של השנה. בואו ליהנות מעשרה ימים של הקרנות בכורה מכל העולם. בואו לחגוג בפרמיירות ובמסיבות, ותוכלו לקבל הטבות לינה במלונות בעיר. בואו להיות איתנו בפסטיבל הקולנוע ירושלים. 9-19 ביולי. פרטים באתר הפסטיבל.
4: טוסקה, יצירת המופת של פוצ'יני, מגיעה לאופרה הישראלית. עידו ריקלין מביים את אופרת המתח המסעירה על זמרת האופרה שנאבקת להציל את אהובה. בניצוחו של דן אטינגר. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביולי, רק באופרה הישראלית.
1: כאן תרבות.
5: אחרי החדשות, אש זרה עם נדב הלפרין.

0: המשחק בין אנגליה לרפובליקה הדמוקרטית של קונגו. תחזית מחר ירידה קלה בטמפרטורות.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום לכם, השעה עכשיו שבע, כאן גבי ינון. החל הדיון במליאת הכנסת לקראת ההצבעה בקריאה ראשונה על חוק יסוד לימוד תורה. חברת הכנסת נעמה לזימי מהדמוקרטים תקפה את הממשלה וכינתה את החוק חוק ביזוי התורה.
2: חוק תגמול למשתמטים, לפחות תגידו את האמת למצביעים שלכם, לפחות תגידו את האמת לציבור, על מי אתם משקרים? על גבי חיילי מילואים, מה אתם עושים כאן? זה עיגון פטור משירות בחוק יסוד, כך שלא תתאפשר שלילת הטבות מבני ישיבות שמשתמטים משירות. איך אתם משקרים ככה? וכל מי שמצביע לכם, תתפקחו!
0: בתוך כך, חברת הקואליציה וסגנית שר החוץ שרן השכל אומרת כי תשקול להתפטר מתפקידה אם יעבור החוק בשלוש קריאות. בראיון בכאן חדשות ברשת ב' תקפה השכל בחריפות את בליץ החקיקה שנועד לפתור חרדים משירות בצהל.
3: מה שאנחנו רואים פה בשבועיים האחרונים פשוט מרתון מרתון.

0: הדר מרים כהן נפלה במוצב נחל עוז, אומר לכאן חדשות ברשת בית כי המשפחה חשה שמסתירים ממנה מידע.
1: 1,000 ימים שאנחנו לא יודעים מה קרה, אין ועדת חקירה, זירת רצח שלא פוענחה, כל יום עם הכעס, עם התסכול, עם ההרגשה שאנחנו לבד ושאף אחד לא איתנו. חקרו את העניין, אנחנו מרגישים שזה לא לעומק, אנחנו לא קיבלנו את התשובות המלאות.
2: כי מה, מסתירים?
1: חד משמעי, חד משמעי.
0: יגאל כהן אמר את הדברים לערן בנימיני ולמזל מועלם. יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג, הורה להסיר סרטון שפורסם הן בחשבונות הרשמיים של משרד ראש הממשלה, והן בחשבון האישי פוליטי של ראש הממשלה נתניהו. כתבנו שחר גליק מוסר כי הצו ניתן בעקבות עתירה של עמותת בוחרים בישראל, שטענה כי מדובר בתעמולת בחירות אסורה תוך שימוש בנכסי ציבור. בסרטון מופיע קטע מדברי ראש הממשלה בערכת מצב עם פורום הפיקוד הבכיר של צה"ל. השופט סולברג ציין כי הפרסום בו זמנית בשני סוגי החשבונות מעורר קושי. לפיכך הוציא צו ארעי המורה להסיר את הסרטון מכל החשבונות עד שיסתיים הדיון בעתירה. הגענו למונדיאל 2026. באטלנטה נפתח כעת המשחק בין אנגליה לבין הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת בית ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
3: עכשיו, כאן תחזית.
0: מחר ירדו מעט הטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ ויהיו רגילות בעונה. ביום שישי ובשבת, בלי שינוי של ממש. אורחי החדשות, רון נסיאל ואודליה דהן. ועד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. חוגגים אמריקה. יום שידורי מיוחד בכאן תרבות לרגל 250 שנות עצמאות לארצות הברית.
4: עכשיו, אש זרה עם נדב הלפרין.

0: שלום לכם, אתם על כאן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין, ולתוכנית שאתם מאזינים לה ממש עכשיו קוראים אש זרה, ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים אנחנו נבהיר, והפעם לכבודה של ארצות הברית של אמריקה, שחוגגת 250 שנים, רבע האלף. ומפני שזו חגיגה גדולה, במיוחד לאמריקנופיל כמוני, מי שמאזין למסעות אש זרה, יודע שעל אף שעל אדמת אמריקה התרחשו גם הרבה מאוד דברים אפלים, עדיין אני רואה צד מאוד גדול של אור שבא משם. די לומר למשל שבוב דילן הוא בסופו של דבר גיבור אמריקני, כן, בשבילנו. מי שיחגוג איתי, כי חגיגה מוטב לא לחגוג לבד, 250 שנים לארצות הברית של אמריקה, הוא פרופסור מנחם בלונדהיים, פרופסור להיסטוריה ולתקשורת, פרופסור אמריטוס באוניברסיטה העברית בירושלים, ראש בית הספר לתקשורת במכללה למנהל, וחוקר ארצות הברית של אמריקה, חוקר אותה מכל מיני כיוונים, מראשיתה ועד הנה. שלום לך פרופסור בלונדהיים.
1: שלום נדב.
0: זו ממש לא פעם ראשונה שאתה כאן באש זרה, אבל בכל פעם זה משמח, וגם יש לנו הזדמנות חגיגית. אנחנו בכלל ביום שידורי מיוחד של כאן תרבות, לכבוד 250 שנות ארצות הברית. בכל זאת, 4th of July, כן? בסוף השבוע הזה, זה היום שבו לפני 250 שנים, הצערת העצמאות האמריקנית, כן?
1: האמת היא שהצעד המשפטי, החוקתי, הלגלי, שמכריז על העצמאות האמריקנית, התחולל יומיים קודם. בשני ליולי,

0: וויליאם הנרי לי, שהוא דודו של מי שיהיה מנהיג הדרום במלחמת האזרחים.
1: רוברט הילי.
0: רוברט הילי. יציא הצעת החלטה שלפיה, כאילו, מדינות אלה הן ובדין שיהיו מדיניות חופשיות ועצמאיות, וכל קשר שלהן אל גורם אחר הוא מנותק בזה, וההחלטה מתקבלת. אז זאת העצמאות האמריקנית. אלא שהאמריקאים, מתוך כבוד שהם רכשו לעולם הגדול, ואני מניח שנחזור לזה בשלהי דברנו, מתוך איזו תפיסה אוניברסליסטית וגלובלית, אמרו שאנחנו צריכים להסביר את הצעד הזה שעכשיו החלטנו עליו בשני ליולי כלפי אומות העולם, והתיישבה ועדת ניסוח, והיא שהפיקה את ההכרזה שהיא לא משפט אחד, אלא בערך 1,500 מילים.
1: נכון, אבל כולם זוכרים את המשפט שעוד רגע נגיע אליו, אתה יודע מה, בוא ככה נשאיר במתח, מה יכול להיכתב בראשה של הכרזת עצמאות. האמת היא שזה באמת מעניין, כי המשפט הראשון הוא לא אומר אנחנו עצמאים מדינית. הוא אומר משהו אחר לגמרי, ואנחנו עוד נגיע לזה.
0: חובתנו להסביר לאומות העולם את הצעד הדרסטי שנקטנו בו.
1: אבל אולי יש פה עוד משהו חוץ מהחובה להסביר, העובדה שבעצם האבות המייסדים של ארצות הברית של אמריקה, אני לא רוצה לומר גרפומנים, כי הם כתבו דברים בעלי ערך, אבל היו אנשי מילה, היו אנשי ספר. אמנם הנשיא הראשון, וושינגטון, הוא איש צבא, אבל הוא מוקף מסביבו בהרבה מאוד עורכי דין צעירים לשעבר, אנשים שכתבו בעיתונות, אנשים שכתבו מאמרים, והסיפור הזה של ארצות הברית של אמריקה הוא סיפור שבלי ספרים מסוימים, כמו שכל ישר של תומאס פיין, לא היה בא לעולם.
0: או בכלל, הספרות של המהפכה היא סדרה אדירה של פמפלטים שאף פעם לא התייחסו אליה ברצינות, עד שקם חוקר בשם ברנרד ביילין, ואמר, רגע, יש פה ספרות ענקית שמסתובבת בכל 13 הקולוניות לחוף האטלנטי, בואו נסתכל עליהם, מה רצו בפמפלטים האלה, והוא ניתח אותם וגילה שם את האידיאולוגיה הסדורה, את כל העקרונות והערכים שאנחנו מכירים היום כאלה שעיצבו את האומה האמריקנית, שמייחדים את האומה האמריקנית ושמתמידים מאז ועד היום במורשת של ארצות הברית.
1: אתה יודע, פרופסור בלונדהיים, אתה, כפי שאמרתי, גם חוקר תקשורת, לא רק היסטוריון, כל היסטוריון צריך לחקור תקשורת, אבל אצלך זה בולט. בעצם אני חושב ש... המהפכה האמריקנית, לא פחות משזירתה הייתה זירת הקרב בין אנשי המלך ג'ורג' השלישי
0: אדומי המעיל
1: לבין כחולי המעיל, ולא רק, כן, בתוך הערים אפילו, בין הלויאליסטים, אלה שנאמנים לרעיון המלוכה, לאנגליה, לבין מבקשי העצמאות, אלא זירת הקרב הייתה גם בין כותב לכותב על גבי העיתון, מי ישכנע יותר.
0: אז זה ודאי, זה יהיה נורא בולט לקראת החוקה, אבל אם אנחנו עדיין במגילת העצמאות, אני רוצה אנקדוטה ברשותך.
1: בוודאי. נדב,
0: ג'ון אדמס בא מבוסטון, ממסצ'וסטס, ולקראת הקונגרס הקונטיננטלי שלראשונה מכנס נציגים מכל 13 המושבות שפרוסות לאורך האטלנטי, הוא די דואג אם הוא לא יתפס כקצת פרובינציאלי ומקומי, ואם הוא בכלל יהיה בן שיח לאנשים החשובים מניו יורק וממקומות אחרים, והוא לחוץ. והוא מתכתב עם אשתו, עם אביגייל, שזה 1,200 מכתבים ביניהם, והוא כל הזמן מתחתה ומביע את חששותיו. ולאחר המפגש הראשון זה נעלם כלא היה, פתאום הוא חבר של כולם ויש להם שפה משותפת מוחלטת, למרות שהוא מעולם לא יצא מבוסטון האיש הזה. וזה בדיוק מה, אני חושב שזה הכיוון שאליו אתה מצביע, שהייתה תקשורת עמוקה בין הקולוניות, למרות שלא היו קשרים בין אישיים. המרחקים אינם ענקיים.
1: ואין בדיוק תחבורה ציבורית, בוא נגיד ככה.
0: אז אני אספר לך עוד אנקדוטה שמספר דה טוקוויל, שהוא הפרשן הכי מעמיק על ארצות הברית, כמובן שהוא לא אמריקאי, הוא בא מצרפת ברבע השני של המאה ה-19, והוא נוסע לספר, ומגיע למינסוטה, שיש שם ראשית של התיישבות, והוא אומר, אנחנו ביערות עד, ואני נוסע במרכבת הדואר, כי זה אמצעי התחבורה, כי הדואר מקדים בעצם את האנשים. הוא אומר, ופתאום מכל מיני, מהעצים כמו קופים, יורדים אלינו אנשים, ומתנפלים, רוצים את העיתון מערי החוף שמהם הם באו אל הספר. זאת אומרת, יש פה איזו תחושה של שייכות שגוררת, שמחייבת, שבונה מערכות תקשורת שמכנסות את האמריקאים יחדיו.
1: אתה יודע, אז אולי נתייחס לעוד אנקדוטה, העובדה שחוק הבולים המפורסם, שהוא אחד מהדוחפים הגדולים בעצם, הוא נתן רוח גבית למהפכה, כאשר הפרלמנט הבריטי מחוקק, שכל מסמך במושבות האמריקניות. ממש כל מסמך הוא דורש בול, שהמשמעות של הבול הזה זה מס שאתה משלם, אתה צריך לקנות את הבול, אתה צריך לסמן את המסמך בבול, אתה משלם מס למלך בעצם, לאנגליה. וזה היה תקף למסמכים משפטיים שעורכי דין צעירים כמו אלכסנדר המילטון, אחד האבות המייסדים, הוא נורא התרגז כי זה העלה לו ממש את המחיר לנהל את, כן, את משרד עורכי הדין הקטן שלו, הוא בחור שבא משום דבר וניסה לעשות לעצמו שם, וגם עיתון היה צריך בול. כלומר, אתה רוצה לדעת מה קורה בעולם, שלם מס למלך.
0: זה נורא מעניין איך שבעצם המהפכה האמריקנית פרצה, שוב, על פי הפמפלטים של המהפכה, אנחנו מגלים את זה, בגלל חוסר הבנה אנגלית מוחלטת למה שקורה בקולוניות. הם חשבו על המס הזה בתור דרך למלא את האוצר האנגלי שהתרוקן בגלל המלחמות שאנגליה נלחמה לטובת המתיישבים בעולם החדש.
1: כלומר, מבחינת אנגליה זה היה כאילו מובן מאליו, נכון?
0: זה היה הכנסה.
1: אנחנו נלחמים עבורכם, צריך לשלם על זה.
0: בדיוק, והאמריקאים חושבים על זה מבחינת ההוצאה, מבחינת המשמעות לקולוניסטים עצמם, ושם המשמעות היא, כמו שאמרת על המילטון, אבל גם יותר רחב מזה, המשמעות מבחינת האמריקנים היא שלכתר יש מונופולין על הידע. המסמכים האלה שאתה מדבר עליהם, שהמילטון מעכשיו צריך לרכוש, הם יהיו, אנשים לא יוכלו להרשות לעצמם אותם, הידע יהיה בידי המונופול של המלך, בידי השרים, בידי ולציבור לא יהיה.
1: זאת אומרת, זה מייצר אליטה.
0: זה מייצר אליטה, זה מייצר כוח, ידע הוא כוח.
1: ואנחנו הרי יודעים ש... אתה יודע, אם לנסות לחזור לראשית, ליסוד, לשורש הפסיכולוגיה האמריקנית, הכל מתחיל מהרצון הזה שלא יהיה כוח מרוכז אצל מישהו אחד. למה עולים על המייפלאוור, החלוצים הראשונים? כי הם רוצים לצאת מתחת, נאמר, לשרביתו של המלך באנגליה.
0: שיהיה להם חופש דת. וכשיש מיסים על עיתונים, זה פוגע בחופש המידע. יצא שכל החדשות נשלטות בידי הכתר, רק העשירים שהם קרובים לכתר בדרך כלל יוכלו להרשות לעצמם את השיח הזה ואת ההתעדכנות הזאת במה שקורה בעולם. ההמונים יישארו בורים, וכך הם לא יוכלו לעולם להשתמש בכוח, לארגן את עצמם, להבין את מה שקורה. החופש הדיבור, חופש המחשבה, חופש המידע נבלם על ידי המס הזה. אז זה בדיוק ביטוי לעריצות כנגד חופש, של אליטות נגד הציבור הרחב.
1: אז אתה יודע, רגע לפני שאנחנו באמת מתחילים בשאלות שתכננתי להתחיל בהן, אבל זה מאוד אמריקני להיות חופשיים וללכת לאן שהדרך קורית. אני חושב על העובדה הזאת שכשבאים האבות המייסדים, ג'יימס מדיסון, שכותב את החוקה, הוא מציג את החוקה, והסעיפים הראשונים שהוא כותב לחוקה, הנושא שלהם הוא די מסוים וספציפי. איך יהיו סדרי השלטון? מה התפקיד של הנשיא? הבתים, כן? הסנאט וכולי? אחרי שהוא מציג את זאת, אז הביקורת המרכזית עליו היא למה לא הכנסת מגילת זכויות. עכשיו הוא אומר, אני לא מתעסק פה בזכויות, אני מתעסק פה בשלטון. אבל הוא מבין שהדבר הראשון שדואגים עליו, הוא איפה הזכויות, שלא ייקחו מאיתנו את הזכויות, ולכן התיקון הראשון לחוקה הוא ה-Bill of Rights, שמישהו יבטיח לנו, שלא יפגעו לנו בחופש המידע ובחופש הדת, זה נורא, נורא, נורא חשוב לאמריקנים.
0: זה ודאי קריטי, כי אם יש שני דברים שמייחדים את האיחוד הלאומי האמריקני, את הלאומיות האמריקנית, האחד הוא הבולט ביותר, זאת לא אומה. אלה אנשים שנקבצו מכל מיני ארצות ומכל מיני דתות, ומכל מיני זיכרונות היסטוריים, אין שם שום דבק לאומי. הדבר שמדביק את האמריקאים ועשוי ליצור מהם אומה, אלה הערכים המשותפים, שביסודם הערכים האלה, הזכויות הטבעיות של חירות, שמגילת הזכויות תעסוק בהם, והשני הוא חוקי המשחק. מה שמדיסון עשה, הוא כתב את חוקי המשחק. אנחנו ישראלים, חיים... אין לנו חוקי המשחק הם נקודת...
1: חוקה עין בישראל.
0: חוקה עין וחוקי משחק עין. ובאמריקה הם מבינים שיש שני דברים, אנחנו משותפים לערכים וחייבים להיות שותפים לחוקי משחק, ואת זה עושה החוקה. בדיעבד מכניסים לה גם את הערכים שמדיסון חשב שהם מובנים מאליהם.
1: אני רוצה לקחת רגע איזושהי, לא יודע אם זה צעד אחורה, אולי זה צעד למעלה, ולשאול אותך, ניקח שניים שגם היו חברים והתכתבו הרבה, ג'יימס מדיסון, שהוא הכותב העיקרי של החוקה, ותומאס ג'פרסון, שהוא הכותב העיקרי של הצהרת העצמאות, כמובן שניהם גם בסופו של דבר נשיאים, וניקח אותם לארצות הברית של אמריקה ב-2026 באמצעות מכונת הזמן שיש לנו בחצר. עכשיו, אני יודע שזו שאלה פופוליסטית, ועדיין, כשאתה חושב על התמונה הזאת, מדיסון וג'פרסון רואים את המפלצת הענקית הזאת, שהיא ארצות הברית של אמריקה היום, שכל כך התרחבה מערבה ובכלל, ורואים את העושר הכלכלי מצד אחד, מצד שני אולי גם רואים את הכיתוב המאוד גדול בין הצדדים הפוליטיים, שזה תהליך שלא קורה רק בארצות הברית, אנחנו יודעים את זאת היטב. הם יודעים בכלל לקשר בין מה שהם עשו לבין הדבר הזה לדעתך?
0: אני חושב שכן, והם יכריזו מצד אחד ניצחון, ניצחון אדיר, מה שיצרה חוקה בסופו של דבר, ובסוף הצטרף לזה גם מגילת העצמאות, ששחרור העבדים וכל העקרונות והערכים של חופש מדיני ואינדיבידואלי שנוצרו בארצות הברית, בעצם החוקה נשענת על מגילת העצמאות בצורה מוזרה, הם יגידו, הערכים האלה ניצחו. האומה שלנו, אלה הערכים שעומדים לרגליה, והיא אומה אחת במובן הזה, ולא כמו בימיהם שתי אומות, אחת עם עבדות, אחת בלי עבדות, אחת חקלאית, אחת
1: אפרופו,
0: תעשייתית.
1: אני לא יודע אם לג'יימס מדיסון היו עבדים, אבל לתומאס ג'פרסון בוודאי היו עבדים.
0: והייתה פילגש שהייתה שפחה, והיה לו בן ממנה.
1: ואתה יודע, הוא עובד על דברים מסוימים עם האב המייסד שכבר הזכרנו, אלכסנדר המילטון, שהוא גדול המתנגדים לעבדות, והם עובדים ביחד. זאת אומרת, הסתירה הזאת בתוך האמריקניות בין צדדים שונים, היא ממש הייתה מהרגע הראשון.
0: ולכן, כשהם יגיעו, ינחתו בארצות הברית של היום, הם התלהבו נורא מהעובדה שהערכים הם הבסיסיים, הם משותפים לכל אמריקה. מה שיטריד אותם, הוא שהלאומיות האמריקנית היא זאת שאולי עומדת ביסוד המחלוקות העמוקות שהצבעת עליהן של היום. אמריקה הצליחה להתגבר על המקומיות, על הלוקליזם, על הפרטיקולריזם, ויצרה אומה אחת. השאלה אבל, אם הלאומיות נותרה, או שאמריקה, מכיוון שהצליחה להנחיל, אולי אני אמריקניסט, אז אני כמובן מייחס את הכל לארצות הברית, אבל מכיוון שהצליחה להנחיל לעולם את הערכים שלה, בעצם לא נותר לאום אמריקני. מה שנותר הוא קבוצות הזדהות, קבוצות השתייכות, מעמדות, אבל אמריקאי כאמריקאי הוא כבר לא, יש שטוענים שזה כבר לא משנה כל כך.
1: כבר יותר קשה לאמריקנים להסכים על איזה סיפור אמריקני אחד. אתה יודע, בעבר השידור הציבורי בארצות הברית היה עושה כל מיני סדרות על The American Story וכולי, כבר יותר קשה לנסות להבין מה הסיפור הזה, נכון?
0: גם אין כבר, לשידור הציבורי בכלל קשה.
1: נכון, נכון.
0: הדברים המשותפים.
1: אבל זה חלק מהדבר הזה, אפילו בלי להיכנס לפוליטיקה, שממש, ואני חושב שישראלים במיוחד יכולים לראות את זה אפילו בנושאים שקשורים לישראל, שיש תחושה שהיה פעם איזשהו מיינסטרים אמריקני מאוד ברור, בתוך איזשהו מרחב פעולה מסוים, אנשים משתי המפלגות הגדולות, רפובליקנים ודמוקרטים, המרכז המשותף הולך ומתעמם.
0: כן, אז בכובע התקשורתי שלי אנחנו אוהבים לדבר על רשתות חברתיות ועל סלקטיביות ותיבות תהודה ובועות קונספטואליות. זה כמובן היבט אחד של התהליך הזה, אבל הוא לא מתחיל משם. ואני חושב שההתחלה היא באמת בשאלות יותר רחבות של חלוקת העושר, שאלות של כלכלה, שאלות של חברה ושאלות של זהות שמערערות על המסגרות הקודמות ויוצרות את הפיצולים האלה, שכולם יושבים בתוך אותו פיצול על, אני חושב, שנושאו הוא לאומיות האמריקנית, כן, או גלובליות ואוניברסליזם, שם העיקר, והקבוצות מתפצלות לפי שני הצירים האלה.
1: אני רוצה לשאול אותך, אולי נחזור רגע להצהרת העצמאות, אז היא כמובן מתחילה, ואני מצטט מן הזיכרון, "We all these truths to be self-evident that all men are created equal." אנחנו נושאים את האמת הזאת, אנחנו רואים אותה כמובנת מאליה, שכל בני האדם נולדו שווים. אז קודם כל, אתה הסברת למה, כן? צריך להסביר לעולם למה החלטנו למרוד במלך, למה אנחנו כבר לא חלק מאנגליה, אבל זה עדיין מרתק שהצהרת עצמאות לא מתחילה ב"אנחנו מכריזים בזאת על הקמת ארצות הברית של אמריקה, אי ארצות הברית", כן. אלא היא מתחילה בהצהרה פילוסופית.
0: כן, חוזר לדברנו, שאין לאום אמריקאי. יש ערכים שאנשים מכל מיני אומות ולאומים ומוצאים מתלכדים סביבם, וזוהי אמריקה. לכן מה שאתה מציג זה הסימפטום, וזה הייחוד האמריקני, העובדה שערכים מתנים את העולם הזה.
1: הנשיא ביידן, אני לא יודע מי מכותבי הנאומים שלו כתב לו את זה, אבל הוא היה תמיד מצטט את המשפט הראשון של הצהרת העצמאות, ואומר, אנחנו,
0: האמיתות האלה,
1: את האמיתות האלה, כמובנות מאליהן, שכל בני האדם נולדו שווים, יש את ההמשך, אבל הוא היה מצטט כמובן רק את המשפט הזה, ואומר, אנחנו מעולם לא היינו נאמנים לאמירה הזאת, היינו נאמנים דיינו לאמירה הזאת, אבל אנחנו עדיין שואפים אליה.
0: אתה אמרת שאמריקה בהרבה מובנים היא דרך. היא לא דבר סגור ומוחלט שמתקבל מפי הגבורה. זה מערכת של חוקי משחק עם ערכי יסוד, שהולכת ומתעצבת ומשתכללת ומשתנה. אז אני חושב שזה פשר הדברים של ביידן, וזה אולי פשר החיוניות האמריקנית והיכולת שלה להמשיך להיות הגמון של העולם משך עשרות שנים. עוד מעט 100 שנה שהיא ההגמון. אמריקה היא דרך, והיא במסלול להגשמת ערכים שבמידה רבה הם אוניברסליים. ונקודות המחלוקת יהיו סביב הדרך להגשים את הערכים האלה, כאשר 1876, 100 שנה לעצמאות.
1: סוף תקופת השיקום.
0: סוף תקופת השיקום, יש קונצנזוס, ואז יש את פסל החירות.
1: המתנה הצרפתית המפורסמת.
0: המתנה הצרפתית שמסתכלת מאמריקה לעולם ואומרת, אנחנו מעניקים את החירות לעולם. זה הייצוא שלנו לאירופה, לעולם הסובל מעריצות ומשלטון טירני. אבל האמריקאים עצמם מבפנים הופכים את המשמעות של הפסל, הופכים את המשמעות של המסירה של ערכי החופש לעולם ליבוא. הם מייבאים את ההמונים האירופאים המדוקאים, ששואפים לנשום את נשמת החופש, זאת המשוררת היהודיה האמריקנית.
1: אמה לזרוס, שיש לה שיר שמזמין לחופי אמריקה את כל החלקאים והנדכאים מכל מקום, בואו הנה.
0: בואו הנה, ואז אנחנו פה, אנחנו יוצרים מיקרו-קוסמוס של העולם.
1: השיר הוא ממש בתוך פסל החירות.
0: הוא חקוק על לוח שמוצמד לבסיס של פסל החירות, אבל באותה שנה עצמה, משורר יהודי אמריקאי, שכותב, זה השיר הראשון בעברית על ארצות הברית, תהיה לו את אותה תפיסה, רק הוא לא ידבר על ההמונים שאמה לזרוס מדברת עליהם, the huddled masses ששואפים לנשום אוויר חופשי, הוא ידבר על אומות העולם שבאות לאמריקה ללמוד ממנה את הערכים שלה ואת התעשייה שלה, ובאים גם מהגרים לאמריקה, כלומר זה לא רק על ההמונים שכאילו חותרים, שעל ידי קליטה שלהם אמריקה חותרת תחת אירופה, אלא גם כל אירופה באה ללמוד מאמריקה, אבל היא באה לאמריקה.
1: שאלה שאני חושב שהתשובה שלך תהיה ברורה, וגם התשובה שלי, אבל אני בכל זאת אני אחותה, איכשהו ארצות הברית של אמריקה, כן, דיברנו עליה כמי שרואה את עצמה גם כמקבלת אליה את מי שזקוק לה, וגם כמייצאת את החירות לעולם, שני הצדדים האלה קיימים בתפיסתה. אני חושב שאמריקה יד היום, אולי ישראל מתחרה על התואר הזה, המקום שאתה תשמע עליו את התפיסות הכי הופכיות, בין מי שאומרים, טוב, אמריקה, עם כל הבעיות שיש בה, היא הצור הזה שהעולם נשען עליו, היא הצילה את המערב במלחמת העולם הראשונה, באמת את המערב ודרך החיים המערבית במלחמת העולם השנייה, ברגע שהיא נכנסה למלחמות הללו, היא הובילה לניצחון, היא עדיין כל הבריתות נשענות עליה, עדיין אנחנו סומכים עליה שהיא, כן, תוביל את ספינת המערב, היא עשתה זאת בהצלחה יתרה מאז שקמה, או לפחות מאז שצברה מספיק כוח כדי להיות הגורם המוביל האימפריה הזאת, ויש שיגידו לך ארצות הברית של אמריקה. מקום נורא והיום, כל רעה חולה תרבותית ואחרת באה מארצות הברית של אמריקה, היא הכניסה אי יציבות למזרח התיכון, היא הכניסה עוד קודם לכן אי יציבות ליבשת אמריקה, לוקחת חלק בכל כך הרבה מלחמות, ומלחמות שחלקן נוראיות ומעשים נוראיים, אוי ואבוי.
0: אני חושב שזה מתחיל עם הפוריטנים, הרי התחלנו פחות או יותר מסביבת העצמאות, אבל בואו נרחיק להתחלת ההתיישבות האנגלית באמריקה. הפוריטנים הבינו שהם בונים עיר על ראש ההר, שעיני כל העולם יהיו נשואות אלינו, ולכן אנחנו צריכים לבנות חברה למופת. זאת אומרת, השאלה היא אם אמריקה היא בעצם פוזלת כל הזמן אל העולם, או שהיא בעצם מקום שנועד לספק מקלט לאנשים, מפלט לאנשים, ולגונן עליהם מהרעות החולות של אירופה. ואמריקה תקועה שם בתווך הזה בין ה... רצון הזה לתקן עולם, להיות רפורמה לעולם כולו, והוא מטבע הדברים, כאילו מעורבות בענייני העולם היא לעולם לא תהיה חלקה, לבין מקום שהוא אי של צדק ושל חירות ושל חופש, ושוב נשכח את רדיפת האינדיאנים ונשכח את רדיפת השחורים, אבל שוב, לפחות בתקופה שאחרי מלחמת האזרחים, אז השאלה אם אמריקה היא משמשת מודל, או שהיא צריכה להיות מעורבת ולפעול בעולם, ואני חושב שזה היבט אחד של הדבר שאתה אומר, שאמריקה היא ברגל גאווה ובגסות רבה, היא התערבה בעניינים איומים, בשאלות פוליטיות שרחק מעבר לגבולה, עשתה אותה בצורה לא יעילה, החל מהקמת רפובליקות בננות, וכלה בהתערבות במלחמות אירופה. עכשיו, יש לזה גם מודל טמפורלי, מודל של זמן. אמריקה, יש לה מין גלים כאלה של רצון כזה לתהר את העולם ולתקן אותו ולהתערב בעולם וליצור עולם טוב יותר, לבין הגל הנגדי של הבדלנות. ואפשר לראות את הגלים האלה עוברים בזה אחר זה, רפורמה, מעורבות, make the world safe for democracy וכיוצא בזה, לבין פאזות של בדלנות. היום הן משחקות ביחד.
1: אבל אני רוצה לשאול אותך כביכול שאלה מתמטית. בחשבון אחרון, כששוקלים את חטאיה של אמריקה מול הישגיה, איפה אתה שם יותר משקל?
0: את חטאי אני מזכיר היום, אני פרו-אמריקאי, אני בעד אמריקה, אני חושב שאלמלא אמריקה היה פה גיינום מלא אדמות, ולא רק יהודים, בוא נחשוב על זה. הנאצים היו משתלטים על העולם, לא היה נשאר יהודי אחד בטבל. כל מה שחיובי בעולם, ערכים של, יכול להיות שמציאו את הפילוסופיה של הערכים האלה אולי באירופה, אבל המקום הראשון שניסה להיות דמוקרטי, שהעם ישלוט, שהוא ישלוט משפט צדק, שיהיו זכויות לאנשים. שוב, היו תאונות היסטוריות איומות של השחורים, של האינדיאנים וכיוצא בזה, אבל בסופו של דבר, אמריקה הצליחה ליישם את הערכים האלה בחשבון אחרון, אין לי ספק.
1: כלומר, אתה חוגג היום בלב שלם.

0: American Tune, פול סיימון, ניגון אמריקני, הוא אומר שם שאנחנו באנו על הספינה שקראו לה המייפלאואר, ואנחנו באנו בספינה ששטה על פני הירח, ובאנו בשעות הכי קשות, ושרנו את הניגון האמריקני. ויש בשיר הזה איזו תנועה, בין מצד אחד איזו תקווה אמריקנית גדולה, הוא מזכיר כאן את פסל החירות, לבין העובדה שהוא צריך לקום מחר בבוקר, כן, לעוד יום עבודה ואין מה לעשות. בין איזו מציאות שהיא לא פעם באמת קשה, לבין איזה חלום נורא גדול ויפה שיש בסיפור האמריקני. נראה לי שאנחנו נגענו במתח הזה בעצמנו, פרופסור בלונדהיים. אנחנו חוגגים כאן 250 שנות אמריקניות, ואני רציתי לשאול אותך, אחרי ש... ניסינו לגעת קצת במה הסיפור, גם אז וגם עכשיו. ארצות הברית של אמריקה היא עצומה. היא עצומה. אני חושב שאם תיקח את מונטנה, שהיא אחת המדינות הכי פחות מאוכלסות בארצות הברית, אני חושב שהיא מקום 40 ומשהו מתוך ה-50, ותשים אותה באירופה, מבחינת שטח היא תהפוך להיות אחת המדינות הגדולות באירופה, במקום השישי או החמישי. אלה מרחבים ריקים עצומים. כמה בעיניך? הדבר הזה, שאפילו ב-2026, היא עדיין די ריקה ארצות הברית של אמריקה, לעומת כל השטח שיש לה, כמה זה השפיע על משאלת החופש, על הסיפור האמריקני?
1: השאלה הנפלאה הזאת מושכת אותי לכמה כיוונים. אני אתחיל באחד, אולי נספיק עוד. מימים ראשונים הכירו בעובדה שלאמריקה יש ייחוד ביחס לשאר אומות העולם, בעובדה שהיא יושבת על יבשת שלמה, שהיא לא מיושבת. ושאין לה גבולות. כלומר, אתה לא מתחכך כמעט בעמים או גורמים אחרים. זה לא משחק בסכום אפס מה שקורה באמריקה.
0: כן, צריך לסייג ולומר, אני אסייג ואז אני אסייג את הסיוג. שלדבר על ארצות הברית של אמריקה כשמבה מוחלטת, אז הרבה מהילדים יגידו, זו בדיוק התפיסה שהובילה לדברים שקרו לאבותינו, לאמאותינו. מן הצד השני צריך לומר שגם עם הילידים, השטח הריק והמרחבים הם אינסופיים.
1: ויש כאן בסיס, היום מדברים על כוח רך וכוח קשה, לעוצמה האמריקנית יש בסיס ביבשת הריקה הזאת, והיא העובדה שיש שם משאבים בלתי מוגבלים לגידולים חקלאיים, מכרות, אוצרות טבע והגנה, והעובדה שאתה לא צריך לבזבז את הכוח שלך על מלחמות ומאבקים מול השכנים שחומדים את היתרונות האלה. אז אמריקה צמחה כמעצמה כלכלית, היא יכלה לצבור עוצמות אדירות, שבהם היא תשתמש כדי להפיץ את הערכים שלה בעולם, אם בדרך שלילית, אם בדרך חיובית, כפי שדיברנו קודם.
0: ניתן דוגמה קלאסית, מלחמת העולם הראשונה, אין לגרמנים שום דרך לתקוף את ארצות הברית של אמריקה, או לפגוע בה, או לנסות להרתיע אותה מלהיכנס למלחמה באירופה. אז הם מנסים לגרום למקסיקנים המסכנים, הם שולחים את המברק, שכשנודע לאמריקאים על המברק הזה בגלל המודיעין הבריטי, אז הם מחליטים דווקא להצטרף למלחמה. אומרים למקסיקנים, אולי תסייעו לנו, אולי תתקפו את האמריקנים, והמקסיקנים בגדול, הנשיא המקסיקני אומר להם...
1: התשובה למברק צימרמן, כן.
0: אני משוגע. מה יש לי לעשות? למה שאני אתקוף בשביל אירופה את המעצבה הגדולה הזאת?
1: ומכאן תפיסת הבדלנות האמריקנית, תניחו לנו לנפשנו, דוקטרינת מונרו, אנחנו יושבים על היבשת הזאת, לא רוצים שאתם תתקרבו אלינו, אנחנו לא רוצים שום דבר מכם, אנחנו נהיה בדלנים. אבל אני רוצה לקחת ברשותך לעוד כיוון, ופה לעלות באוב תיאוריה היסטורית נורא מעניינת. היא תיאוריה שמנסה לדבר על הייחוד האמריקני, וזו תיאוריה בת 135 שנה, והיא עדיין intriguing, היא עדיין מאתגרת ומעניינת. וזו תיאוריית הספר של ג'קסון פרדריק טרנר, שאומר, תראו, מה שייחד את אמריקה, שתמיד היה ספר במערב ההתיישבות, היה שטח פתוח. וכל החלקאים והנדקאים ומראי הנפש וכל אנשים שרצו להתפתח כלכלית יכלו תמיד ללכת מערבה ולכבוש עוד ועוד ועוד שטחים ולהתעשר ולהתמודד שם עם איתני הטבע ולהתחיל מחדש.
0: או ללכת לחפש זהב בגלל איזה כותרת בעייתית בעיתון בסן פרנסיסקו, כלומר כן, בקצה מערב. כן.
1: בקצה מערב. הכל היה פתוח, היה ספר, ואת האספירציות ואת האמביציות ואת השאיפות, כולל השאיפות הטובות ביותר, להקל על אנשים, למנוע עוני, להביא אושר, אפשר היה לתעל אותם למערב. לקראת סוף המאה ה-19, דיברנו על פסל החירות, הספר נסגר במובן מסוים, אתה צודק לחלוטין, זאת עדיין יבשת ריקה, אבל פתאום התפיסה היא שכן, יש את אמריקה, היא די סגורה, עכשיו לאיפה
0: אנחנו מכירים את הצורה, כבר יש לנו את המסגרת.
1: בדיוק, יש את המסגרת, היא די סגורה, עכשיו מה? אנחנו הרי עם של אמביציות, אנחנו לא נועדנו להישאר בבית ולגדל שם עוד דור ועוד דור ועוד דור. אנחנו רוצים לפרוץ למקומות חדשים, אידיאולוגיים, כלכליים, תרבותיים. מה עושים? ואז מתחילה סדרה של תשובות שאולי מסמנת או מסמלת את ההתפתחות של ארצות הברית לאורך המאה ה-20 והמאה ה-21.
0: למשל?
1: למשל. ווילסון אומר, הספר נסגר.
0: וודרו ווילסון, נשיא ארצות הברית של אמריקה, בזמן מלחמת העולם הראשונה, שבדיוק דיברנו עליה.
1: ושבהסכמים לאחר מלחמת העולם הראשונה, הוא גם יוליד את מלחמת העולם השנייה. היום אנחנו רואים אותם כיחידה אחת, ודי ווילסון השם בהם. הספר החדש הוא העולם. אנחנו נפתח את כלכלת העולם. אנחנו, מה שעשינו ביבשת אמריקה, נעשה עכשיו ביבשת אירופה. הנה האימפריאליזם שלך שעליו דיברת, והנה הכוח הקשה, ה-hard power של ארצות הברית.
0: וגם הטעויות בכיוון לא פעם.
1: וטעויות איומות בכיוון, כולל, כמו שאתה הצעת קודם, מדי, לכל דור יש איזה טעות איומה כזאת, שהיא עיראק או איראן או מקומות אחרים, וייטנאם. בפרץ החזירים. אבל יש גם רעיונות אחרים לספר. הנשיא ג'ון קנדי מנסה להרים את המבט האמריקני ואומר,
0: אני מנסה, זה היה ניסיון לבטא, כן, חללית, לא יודע, חללית הזאת כנראה לא תבריא, אבל חללית שמנסה להגיע לירח.
1: The New Frontier, הספר החדש, החלל פתוח לנו, ואז הטכנולוגיה היא ספר חדש
0: אמריקני. וגם להסביר את הדבר הזה, שזה לא רק תיאוריה, זאת אומרת, קנדי אומר את הדברים בצורה ברורה, הוא קורא לירח, The New Frontier, שזה היה כינוי למעלה מערב, למערב הפרוע, כמו שהתייחסנו למדבריות של אריזונה וליערות של מונטנה ולערבות של אוקלאומה, נתייחס לאדמת הירח.
1: בדיוק, והמחשבה הזאת אגב של הספר, הוא יוצר את התפיסה הזאת של אינדיבידואל, שיכול להתמודד עם איתני הטבע, שהכל פתוח לו. ציוויליזציה נגמרת, ואנחנו חוזרים לערכים הכי בסיסיים של האדם, ההתמודדות עם איתני הטבע, ביטחון בעצמו, האינדיבידואליזם. אבל כאן גם השורש של התפיסות של הערכים האוניברסליסטיים של ארצות הברית. שבעצם אותם ערכים שהספר לכאורה הכתיב, ושעכשיו אנחנו יכולים ליישם אותם בתחום הטכנולוגיה ובתחום המדיניות וכיוצא בזה, הם אפשר ליישם אותם גם בתוך החברה פנימה, ואנחנו יכולים עכשיו להילחם בריבוד המעמדי, ולנסות ליצור חברה שוויונית והוגנת יותר, אנחנו יכולים ליצור את זה לכיוון של שוויון גזעי, כלומר, הספר החדש הוא החברה האמריקנית, שצריך להפוך אותה להוגנת יותר, פתוחה יותר, שוויונית יותר, ואלה בעצם הרבה מהמאבקים שאנחנו נתונים בהם בעשורים האחרונים, או לפחות מאז שנות ה-60 וה-70 של המאה ה-20.
0: תודה, אני אוחז פה בידי את המשורר הגדול, את ספרו של המשורר הגדול וולט ויטמן, עלי יסב, Leaves of Grass, בתרגום של שימון אלקין, שהוא בעיני רבים המשורר האמריקני. ומה זה להיות משורר אמריקני? קודם כל זה להיות חופשי, חופשי מ, אתה יודע, צורות קבועות וחריזה ומשקל וכולי, איזשהו חופש בכתיבה, אבל גם אתה פותח כל שיר שלו, הוא על מרחב, טבע אינסופי, וזה מכתיב גם פילוסופיה, ממש, אני קורא את אחת ההקדשות הראשונות שלו, יש לו שירי הקדשה, את מה הוא שר? הוא אומר, את החיים הכבירים ביצר, בדופק ובכוח, הצועלים, לפעולה חופשית מכל חופש יוצרו. כלומר, אני קורא פה לאיזה חופש חדש, אני שר על האפשרות שכל בן אדם יהיה חופשי. מפני שאני באמת מרגיש חופשי באמריקה הזאת, זה לא נשאר רק, אתה יודע, ברמת הגיאוגרפיה, זה הופך גם להיות בעצם הגיאוגרפיה של הנפש.
1: ואדם קרוב אצל עצמו, כשבמקרה הזה כיהודים או כדוברי עברית, כשיהודים נחלצו מסיר הלחץ הזה של מזרח אירופה, והגיעו לארצות הברית, הלקין הוא דוגמה, אבל המשוררים של יהדות ארצות הברית, הם היו בהלם מהאפשרויות, מהפתיחות, הם כתבו על אינדיאנים, והם כתבו על שחורים, והם כתבו על עולם חדש שנפתח לפניהם, ושהם יכולים להתנחל בו חופשיים לחלוטין ולפתח אותם ואת תרבותם, וזה פשר הפיצוץ ההיסטוריה המטורף הזה של מפגש של יהודים ממזרח אירופה עם החירות והפתיחות והמרחב, והעובדה שזה לא משחק בסכום אפס, אתה יכול לפתח ולבנות וליצור עוד ועוד ועוד, וזה יצר, נתן, אם אפשר לומר כך, ליהדות אפיקים חדשים לגמרי שלא יכלו להיות קיימים בשום מקום אחר.
0: וצריך לומר שבאמת כמה מההוגים הכי בעיניי מרתקים. אתה יודע, אפשר פשוט להזכיר דמויות. אלו דמויות יהודיות פעלו בארצות הברית של אמריקה. ואני חושב שמשהו מהחופש הזה דבק בך, אז אתה חושב על דמויות כמו רבי אברהם יהושע אש, מצד אחד, מצד השני, הרבי מלובביץ', כלומר דמויות מרתקות, הרב סולובייצ'יק, דמויות באמת מרתקות, אני חושב שאי אפשר לנתק אותן מאיזו רוח אמריקנית.
1: מהשראה של אמריקה, ושמתחילה שוב עם האינדיבידואליזם הזה, עם הפתיחות, עם העובדה שאתה עומד מול ספר חדש, מול אפשרויות חדשות.
0: ואני רוצה לדבר על יהודי אחר לרגע, שכבר שמו נזכר כאן ממש בתחילה, בוב דילן, אבל לא לדבר על המוזיקה שלו, למרות שהיא בוודאי, היא נובעת מן העניין הזה. באוטוביוגרפיה שלו, כרוניקות חלק אחד, והחלק השני מי יודע אם אי פעם ייכתב, זה גם מאוד אמריקה, הכל פתוח. אז הוא אומר שהוא בא ממינסוטה, כן? שהיא, אתה יודע,
1: שכבר הזכרנו.
0: היא איזה קצה מסוים, ואתה מרגיש מנותק מכל מיני מקומות, אתה מרגיש מנותק, נאמר, מהוליווד, מקליפורניה, אתה מרגיש מנותק מניו יורק, אבל מצד שני הוא אומר, אני הרגשתי שכל אמריקה בכף ידי, וכל המרחבים האלה בכף ידי, למה? כי היה לי רדיו, והייתי מסובב את הסקאלה, והייתי נוחת על תחנה מניו אורלינס, והייתי שומע את הג'אז של ניו אורלינס, ועכשיו אני בניו אורלינס, ואתה כחוקר ארצות הברית וכחוקר תקשורת, ארצות הברית היא הייתה חלוצה בתקשורת, בתקשורת המונים, גם מהצד של מסירת מידע, גם מהצד של הפצת אומנות, כן, קולנוע וכולי. באמת, אפשר לומר שהתחומים האלה התפתחו את התפתחותם המשמעותית בארצות הברית של אמריקה, גם בגלל המרחב.
1: בוודאי בגלל המרחב ובגלל השניות הזאת, הדיאלקטיקה בין היותנו אומה אחת, לבין האופי הכל כך שונה ומבודד של כל קבוצת אוכלוסייה או אזור מגורים. התקשורת האמריקנית יצרה מין שילוב מופלא כזה של ביטוי מקומי, יחד עם זרמים לאומיים של מידע ושל תודעה ושל אידיאולוגיה שרצים בעיתונות בכלי התקשורת הלאומיים. יש לנו שניות נורא מעניינת של המקומי ושל הלאומי שבאמריקה חייבים לחול בכפיפה אחת.
0: אתה יודע, אני חושב אפילו על העובדה שבגלל שהמרחב הוא כל כך גדול, בוודאי בישראל אין דבר כזה, שנגן בלוז, אז ישאלו אותו, אתה עושה את השיקגו בלוז או את המיסיסיפי בלוז? ויש גם בלוז של ניו אורלינס.
1: זאת אחדות, אם אפשר לומר כך, בתוך ייחוד, או ייחוד בתוך אחדות, או התקשורת היא מייצגת את זה, אבל אני שוב במבט על היום, שכל שיר יכול מכל מקום בארצות הברית להגיע לאותו יוטיוב, או לאותם אתרים, או לאותם מקומות, אני רוצה לחשוב על זה יותר בגדול. דיברנו על אימפריאליזם קשה, או כוח קשה, אבל יש גם כוח רך. כמו שבאמריקה, שהיא מיקרוקוזמוס של העולם, יש את הזרמים האלה שמכילים את כולם ומקיפים את כולם, ושבתוכם נוצר הייחוד, אבל יש גם אחדות, הזרמים האלה בסופו של דבר הם יצרו את העולם הגדול שאנחנו חיים בו היום. הסופט פאוור האמריקני, הכוח הרך, ההשפעה של הג'אז, הזכרת, לגווניו, ושל הרוק לגווניו, אלה מוזיקות שהן אנדוגניות, אמריקניות, של השחורים, שתרמו תרומה ענקית לתרבות אמריקנית.
0: להקות הרוק הענקיות הבריטיות, בין אם אלה הביטלס, בין אם אלה לד זפלין, הם העריצו מוזיקה אמריקנית, הם לקחו את הדברים האלה מארצות הברית של אמריקה, כן? הרבה אנשים אומרים לי, אני יותר אוהב רוק בריטי מרוק אמריקני. בענייני המוזיקה, אני אומר, בסדר. זה לא, זה קצת עינוח, כי לא היה רוק בריטי.
1: מערבונים איטלקיים.
0: כן, אני יותר אוהב מערבונים איטלקיים, בדיוק. זה בסופו של דבר, זה בסוף גם מוצר אמריקני.
1: הדוגמה אולי הטובה ביותר לזה היא הוליווד, שבמשך 100 שנה שלטה בתעשיית הקולנוע הבינלאומית. עכשיו, היא יצרה הרבה פחות סרטים מאשר טורקיה, הסרט הטורקי או הסרט המצרי או הסרט הסיני, אבל בעוד שסרט סיני, רואים אותו בעיקר סינים, ולנו אנחנו צריכים אינטרפרטציות ולנסות להיכנס לראש הסיני, הוליווד מדברת אל כולם. כי כשדיברנו על הזרמים שמשתפים את המיקרוקוזמוס האמריקני, של אנשים שבאים מדתות שונות, מארצות שונות, ממוצאים שונים, מגזעים שונים, ומתאחדים באמריקה, יש זרמים, כדי למצוא סרט שיצליח בקופה עבור כולם, אתה צריך לקרוא את הרב-ממדיות הזאת, וליצור איזושהי סינתזה שהיא קוהרנטית, שהיא משמעותית, שהיא אוניברסלית, שהיא מדברת אל כל אדם. את זה אמריקה למדה לייצר, את זה לכן היא יכלה לייצא לעולם, כי מכיוון שהיא מיקרוקוסמוס, הקוסמוס כולו יכול לקבל את הדברים האלה. זאת הדוגמה הזאת למקומי מול הלאומי ברמה של הלאומי אל מול הגלובלי.

0: Chimes of Freedom, צלצלי החירות, אפשר לתרגם את זה כך. ברוס פרינגסטין, שר בוב דילן. אגב, זה מעניין. זאת אומרת, ברוס פרינגסטין הוא דמות שמבטאת בתוכה פרופסור מנחם בלונדהיים את כל הסתירות שדיברנו עליהן. כי מצד אחד, הוא מאוד מתנגד לאיזו לאומיות אמריקנית שהוא חושב שהיא סוגרת, נגד מאגרים או משהו מן הסוג הזה. הייתי בהופעות שלו, מאוד חשוב לו להביע את העובדה שהוא חושב שארצות הברית של אמריקה הולכת בכיוון לא נכון, אמריקה של טראמפ. מן הצד השני, הוא כזה פטריוט אמריקני שחשוב לו שבכל מקום יהיו דגלי ארצות הברית של אמריקה.
1: Born in the USA.
0: כן, והמרצ'נדייז שנמכר בהופעות של ברוס פרינגסטין, הוא כולו מסומן, כן, בדגל זרוע הכוכבים. זאת אומרת, הוא חי את הפרדוקס האמריקני, אני חושב, בעצמו, כשלעצמו. אנחנו ממש בסוף המסע הזה שלנו. אתה הזכרת שיר. אתה הזכרת משורר יהודי שכתב שיר לכבוד ארצות הברית של אמריקה. אנחנו ממש נסיים עם השיר הזה את מסענו, אני רוצה שתספר לי עליו, כי אתה ממש ככה, זה, בעיניך זו איזו תגלית שהתגלגלה אליך, השיר הזה.
1: התגלית, נדב, היא, א', זאת אומרת, סתם, כהיסטוריון שיושב בארכיונים, אז אתה נורא שמח כשאתה מגלה איזשהו מסמך שהוא לא מוכר, וזה כאילו היה נחמד אם הוא היה מוכר, אבל שאומר משהו, שכאילו פוקח את עיניך ומגלה עולם, וזה שיר שנכתב לכבוד יום העצמאות המאה, ב-1876, בעברית.
0: רק לפני 150 שנים, לא יותר מדי.
1: לא המון זמן, אבל השיר הראשון על אמריקה. שירה העברית נכתבה באמריקה כבר במצבות של המתיישבים הראשונים מרסיפה בברזיל שהגיעו ב-1654. יש שירה עברית על אמריקה, לא על יהודי אמריקה, לא על דמויות מסוימות. שיר שמנסה להבין את אמריקה הוא הראשון, השיר הזה שנכתב ביובל המאה. אבל יש משהו שאני חושב שהוא הרבה יותר משמעותי, והוא זה שתפס אותי. אני לא מכיר בשירה הדיאספורית היהודית, בשירה של
0: שירת
1: הגולה.
0: שירת הגולה, כן.
1: שיר שהוא כל כך שמח ומאושר, גילה, דיצר, חדווה, בלתי רגילה, זה פשוט שופע שמחה, דיברת על צלצלי הפעמון, המשורר הזה מדבר על שבאמריקה אור החופש נגע לכל נפש, יובל לנו, כי אל גאה לנו ויקרא דרור לכל דור ודור. זה המשפט שחרות על פעמון החירות.
0: אתה יודע מה מרתק בזה? יש המשפט המפורסם של הרב קוק, שאתה מן הסתם מכיר, שיציאת מצרים לעד תהיה האביב של האנושות כולה. כן, אני מצטט מן הזיכרון. והוא בעצם אומר פה, העצמאות האמריקנית גם היא עוד אביב של האנושות כולה. זה לא שייך רק לאבות המייסדים, וזה לא שייך רק למושבות, וזה לא שייך רק לאמריקנים, זה שייך לכולנו.
1: נוצרים ויהודים כאחים וידידים, בצילה יחסיון דושנה ירוויון.
0: האם אתה חושב שבתוך הדברים שהוא אומר, יש איזה מהלך שאם יש עצמאות מקום חופשי כמו ארצות הברית של אמריקה, גם היהודים בכל מקום שהם, בעצם אני כבר קצת קורץ לציונות, יזכו יום אחד לחירות.
1: שנתיים אחרי שהוא יכתוב, אין כל צופיה פילדלפיה, נפתלי הרץ אימבר יכתוב את זה על ארץ ציון,
0: אין
1: לציון צופיה. אני חושב שזה אותו דבר. זאת השאיפה המשיכית הזאת, השאיפה לאיזשהו עתיד אופטימי, טוב. במקרה של אימבר זה בא ממעמקים, במקרה של שרייבר זה בא כבר אחרי שהציפייה התגשמה בחלקה. אמריקה כבר נתנה לנו מראה דמות של עולם טוב יותר שיהודים יכולים להשתלב בו.
0: פרופסור בלונדהיים, אני אסיים את המסע שלנו עם אמריקה the beautiful, אריטה פרנקלין שרה. הרבה פעמים, ואני אולי אעשה זאת גם בימים הקרובים לחגוג 4th of July, אני משמיע סביב התאריך הזה את הגרסה של ריי צ'רלס לקאנטרי רודס של ג'ון דנבר. והתחושה הזאת של המסע, כן, שכל הזמן יש בסיפור האמריקני, החופש שבאמת המרחב הפיזי מאפשר לך, אבל הוא גם מקנה לך את אני חושב את המרחב הנפשי. זה גם מה שאמרנו על וולט ויטמן. אני חושב שכשאתה איכשהו מכניס ראש לחוויה האמריקנית, היא מרחיבה אותך. גם כשאתה לא שם, גם כשאתה בארץ ישראל הקטנה, שאם תצא לרואו טריפ, הוא ייגמר ביום. אתה כבר, אתה תצא, כן, אתה תצא מהגולן ותגיע לאילת ביום אחד, אבל אתה יכול לקנות את תודעת הרואו טריפ, את תודעת המסע, והיא גם נותנת לך תקווה, כי אם עכשיו, העכשיו שלך הוא לא מי יודע כמה, כמו שאומרים, המסע נמשך. הוא לא נגמר. אז אולי זה משהו שאנחנו יכולים לקחת מהאמריקניות, גם אל הישראליות.
1: אמן.
0: אני רוצה להודות לך מאוד, פרופסור מנחם בלונדהיים, שהיית איתי כאן, שחגגת איתי 250 לארצות הברית של אמריקה, עוד נדבר עליה גם לא ביום הולדת 250, ולא רק בימי הולדת בכלל.
1: בשמחה ותודה רבה.
0: אני אסיים, ואתה תגיד את שמו של הכותב, שאנחנו צריכים להזכיר אותו, שמו של המשורר.
1: משה אהרון שרייבר.
0: משה אהרון שרייבר. עם הבית הנפלא הזה, בגלל הסוף שלו שכבר הזכרנו אותו, כתמיד אני אזמין את המאזינים לעקוב אחרי בעמוד הפייסבוק שהיא נדב אלפרין באנגלית, עם H בהתחלה. בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאו את אש זרה. דרגו את אש זרה בספוטיפיי, זה מאוד מאוד מסייע ועוזר. גם באינסטגרם אשמח שתעקבו אחריי. ועכשיו, משה אהרון שרייבר, מתוך שיר המאה לארצות הברית של אמריקה.
1: שנקרא מנחת יהודה.
0: מנחת יהודה. כלומר, היהודים
1: מביאים מנחה את השפה העברית, שאיש באמריקה לא מדבר, אבל זה ה-DNA התרבותי של היהודים.
0: הצרפתים מביאים את פסל החירות, אנחנו מביאים את השפה העברית. מה מלכי גויים, אם יושבי איים, צבאות ידודון, בסך יגודון, רצים בסוסים, באבקה מכסים, מכל פרשים, משפעת אנשים, תרעש נחומות, אף חוצות הומות, אין כל צופייה. פילדלפי, יא.

0: אחרי החדשות, שלושה שיודעים, בשידור נוסף.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. במליאת הכנסת נמשך הדיון בקריאה ראשונה על חוק יסוד לימוד תורה. ההצבעה צפויה בעוד כשעה. בדרום הרצועה חוסל אתמול מפקד מחלקה בזרוע הצבאית של חמאס. בחוף פלמחים חולץ במצב אנוש נער שנסחף וטבע. במונדיאל יתרון מפתיע על הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו במחצית המשחק מול אנגליה. תחזית ירידה קלה בטמפרטורות.
2: ברשת בית החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום לכם, ערב טוב. השעה עכשיו 8, כאן גבי עינון. במליאת הכנסת החל לפני יותר משעה דיון בקריאה ראשונה בחוק יסוד לימוד תורה. יוזם החוק, חבר הכנסת משה גפני, אמר בפתח הדיון כי בעבר לא סבר שיש צורך בחוק כזה, אבל היום המצב שונה.
3: זה היה מובן מאליו שלימוד התורה הוא חלק מהעם היהודי, כפי שאמרתי בהתחלה, זה היה ברור. ברבות השנים התחיל להיות מצב כזה שבו יכולים לעבור ברחוב ומי שלומד תורה, שזאת העבירה שלו, יכניסו אותו למעצר. זה מה שיכול לקרוא היום במדינת ישראל.
1: חברת הכנסת מירב בן ארי מיש עתיד תקפה את ראש הממשלה ואמרה שהחוק נועד אך ורק לשימור הקואליציה שלו.
4: זה הדבר הכי חשוב עכשיו, זה הדבר שישנה לאזרחי ישראל את החיים, אז לא. אז אני רק חייבת לומר לך שלמרות שהייתי שם די הרבה זמן, לא הבנתי למה צריך את החוק הזה, לא הבנתי מה המשמעות, כנראה בשביל שמירה על קואליציית נתניהו, זה שהבטיח ממשלת אחדות רחבה, אבל רק עם החברים שלו.
1: כוחות הביטחון חיסלו מחבל חמאס שפעל לשקם את כוחות של הארגון וקידם פיגועים נגד כוחות צה"ל ברצועת עזה. בהודעה שפרסמו צה"ל ושב"כ נאמר כי המחבל עדאל אספור היה מפקד מחלקה בזרוע הצבאית של חמאס וחוסל אתמול בתקיפה מן האוויר בדרום הרצועה. בחוף לא מוכרז ליד פלמחים אותר לאחר סריקות נרחבות

0: פרקליט המדינה, עמית אייסמן, מביע צער עמוק על פטירתה של עדנה ארבל, ואומר כי היא הייתה מן הדמויות הבולטות והמשפיעות שעיצבו את דמותה של מערכת אכיפת החוק בישראל. במשך יותר מארבעה עשורים של שירות ציבורי, פעלה ארבל בנחישות, ביושרה ובמסירות יוצאת דופן לחיזוק שלטון החוק, להגנה על האינטרס הציבורי ולעשיית צדק, כך נכתב בהודעה שפרסמה פרקליטות המדינה. ומונדיאל 2026 עכשיו באטלנטה, תוצאת ביניים מפתיעה. הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו מובילה 1-0 בתום המחצית הראשונה במשחק מול אנגליה. שער היתרון הובקע כבר בדקה השביעית. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
1: עכשיו, כאן תחזית.
0: מחר ירדו מעט הטמפרטורות בערים ובפנים הארץ ויהיו רגילות בעונה. בשישי ושבת, בלי שינוי של ממש. עורכי החדשות, רון נסיאל ואודליה דהן. ועד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
2: כאן תרבות.
3: עכשיו, התוכנית שלושה שיודעים, לשידור נוסף.
2: כאן תרבות.
3: כאן תרבות.
4: שלושה שיודעים.

בוקר טוב, מאזינות ומאזינים, אנחנו שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של ישראל איתכם בכל בוקר בין 7 ל-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. היום אנחנו נקדיש את התוכנית לאחות הגדולה, לדוד סם, למלכה האם אמריקה, יותר נכון ארצות הברית של אמריקה, לרגל 250 שנות שתחגוג בסופש הקרוב. ולא רק אנחנו נציין את ציון הדרך הזה, אנחנו פה בעצם פותחים יום שידורים מיוחד וכאן תרבות שבאה לחגוג ולחשוב מחדש ולעומק על ידידתנו הקרובה במערב. כל תוכניות התחנה יוקדשו היום לאחות הגדולה. ננסה להבין איך התרבות האמריקאית השפיעה עלינו ועל העולם בכלל, מה ההישגים הגדולים שלה לאורך השנים ולאן היא צועדת. ובאמת, כמו בחברות או ביחסים בין החיות, יש הרבה אהבה והשראה, אבל גם ביקורת, קנאה, כעס, ומערכת יחסים מורכבת וסבוכה. וכך גם המבט שלנו על ארצות הברית, ואנחנו ננסה הבוקר לארוז את כל התחושות האלה יחד, ואנחנו נראה מה יצא. אז נאחל שוב יום הולדת שמח לאמריקה, והנה מה שמצפה לנו בתוכנית היום לכבודה. האם המדיניות של טראמפ מאיימת על עולם המדע האמריקאי? המרוץ לחלל שעיצב את ארצות הברית מההפסד לרוסים ועד הפרטת החלל. נדבר גם על תרבות הצריכה האמריקאית שמגיעה לשיא בתחום האופנה, ונבין למה גם שוק היד שנייה הוא לא פתרון הולם. ונסיים עם פינת השירה שתוקדש, כן, כמו שניחשתם, לאמריקה. זהו הנושא של התוכנית. אז, ואת התוכנית הזו עורך יונתן קיטאין, המפיקה שלנו היא תמר בנימין, ופה באולפן טל ניסן. יובל יסוד על הביצוע הטכני. אני דניאלה רגב. Let's start.

0: כיף זה דייוויד בוי על הבוקר. האבות המייסדים של ארצות הברית האמינו במדע וטיפחו אותו, אבל, והמלחמה קרה, נתנה לו דחיפה אדירה והפכה את ארצות הברית למעצמה מדעית ללא מתחרים בכלל, אבל אז הגיעו שתי הקדנציות של טראמפ והן עומדות בסימן של התנגדות לקדמה, הכחשת חיסונים, החלשת האוניברסיטאות ופגיעה בגופים ירוקים. מה דוחף את טראמפ לעבר הגישה הזו, והאם אנחנו על סף עידן שבו ארצות הברית כבר לא תוביל את התחום? איתנו דוקטור יואב פרומר, ראש המרכז לחקר ארצות הברית באוניברסיטת תל אביב. בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: אז עד כמה באמת אנחנו רואים צעידה אחורה בכל הנוגע לתמיכה וקידום המדע בארצות הברית?
1: אם אנחנו חושבים על זה מבחינת הממשל הפדרלי, יש פה תמיד את הפרדוקס, כי מבחינת השוק הפרטי ועמק הסיליקון הם ממשיכים במלוא המדע.

0: מרץ הרי לכיוון הזה.
1: בטח.
0: אבל דווקא הממשל הפדרלי, הנוכחי לפחות, הממשל של טראמפ, בקיצור, כמו שאמרת, אז הוא באמת, הוא לקח כל מיני תהליכים, וצריך גם לראות שטראמפ לא ממציא את הדברים האלה, הרבה מהדברים האלה נמצאים כבר הרבה שנים, עוד מהקדנציה של ג'ורג' בוש הבן, לתוך העניין, כל העניין של התנגדות, נכון, התחממות אקלים, ואפילו לדברים דתיים יותר, נכון, של מחקר בתאים עוברים, ואפילו קשר לאבולוציה, לצורך העניין, אז דברים שהיו תמיד, וכבר אצל זה למשל בוש הבן רואים את זה, אפילו חלק מהדברים קצת אצל רייגן, אבל טראמפ כמובן מביא את זה לממדים חסרי תקדים, שגם כל קודמיו, לא רק שלא היו מדמיינים, גם היו מתנגדים לזה.
1: כן, נשיא שעם נטייה לשבור שיאים באמת. אז אתה באמת ציינת כאן כמה ממשלות רפובליקניות ש... בארצות הברית שאולי נהגו באיזושהי מדיניות כזו, אנחנו יכולים להצביע על איזשהו קשר בין השמרנות האמריקאית, הימין הדתי האמריקאי, לבין מדיניות כזו של נסיגה מעולם המדע?
0: כן, כן, אז אני רק עוד אציין, בגלל שאנחנו באמת מציינים וחוגגים השבוע, אני חושב, נכון? ברביעי ליולי.
1: נכון, נכון, ביום שבת.
0: להכרזת עצמאות, אז אני כן, חשוב לזכור, הכרזת עצמאות במובן מסוים, היא טקסט שחוגג את המדע ואת האינטלקטואליזם ואת הנאורות, נכון? ואת היכולת של האדם לחשוב ולפענח את הסודות של הטבע.
1: כן.
0: ופשוט, we hold this truth to be self-evident. נכון, זו הפסקה השנייה הכי מפורסמת של חזרת עצמאות. היא הרי, זה השפה של המדע, זה בן פרנקלין עורך את ג'פרסון, זה אחד מה... התרומות הגדולות שלנו שאנחנו משוכחים, והם שניהם היו מדענים הרי, גם ג'פרסון וגם פרנקלין.
1: נכון.
0: ויש פה הצהרה הרי שאנחנו מקימים מדינה חדשה, והצהרה הייתה, כבר ג'פרסון, המשפט המקורי זה sacred, סליחה, we hold the truth to be sacred, נכון, משהו קדוש, ושפה מאוד דתית, והעובדה שפרנקלין עורך אותו ומשנים את זה לסופי אבנן, זה מדהים בעיניי, כי זו הצהרת כוונות, על לאן אמריקה צועדת, או לפחות אמורה לצעוד, נכון, לעבר המדע והנאורות.
1: אבל השאלה היא באמת אם זו מלחמה במדע, מה שקורה עכשיו, או משהו שהוא אנטי-ממסדי?
0: זה, אוקיי, זו שאלה טובה. וזה הולך ביחד, נכון? וזה בעצם הפרדוקס, כי זה לאו דווקא שנאה למדע, או התנגדות למדע. זה למה שהמדע מסמל מבחינת האמריקאים, לפחות... לפחות ב-150 שנה האחרונה של המודרנה, מאז המהפכה התעשייתית לפחות, נגיד, וזה העובדה של אליטות, של אינטלקטואלים, של, ויש פה משהו מאוד דמוקרטי, אגב, אנחנו תמיד חושבים על דמוקרטיה בצורה נורא רומנטית, אבל יש לה גם צד אפל, נכון? הצד הפופוליסטי הזה שאומר שאף אחד לא יגיד לי מה לעשות, במקרה הזה, המדענים, נכון? זה האנשים שחושבים או יודעים יותר טוב ממני, ולכן הם גם יקחו את זה, הם יקחו את הסמכויות לנהל לי את החיים. והזכרת מקודם, באמת, אם חושבים אחורה על הימין הדתי, אז בהחלט זה אחד מהכוחות המניעים של הימין הדתי, לאורך המאה ה-20, ואם אני חושב למשל על משפט הקופים, שזה איזשהו רגע מכונן, נכון? ב-1925, שבעצם אוסרים במדינת טנסי ללמד אבולוציה של דרווין. בניסיון לשמר את, נכון, את האמונה שבעצם של ספר בראשית כהסבר לבריאת היקום.
1: כן, זה נשמע כמעט דמיוני להגיד דבר כזה, סיפור כזה. כן.
0: אז אני חייב לציין, וזה, אני בודק את זה כל כמה חודשים. כיום, ב-2026, 2026 יותר משליש מהציבור האמריקאי, לפי סקרים של גלופ, והם שואלים את השאלה הזו כל שנה כמעט, יותר משליש מהציבור האמריקאי עדיין מתנגד לאבולוציה ומאמין בסיפור הבריאה.
1: זה מטורף לחשוב.
0: כן, ננסו להקל את זה.
1: כלומר, המעצמה המערבית הגדולה, זה פשוט דמיוני מה שאתה אומר פה.
0: כן, אבל זה צריך להבין, אבל זה הפרדוקסים, כי אמריקה היא פרדוקס אחד גדול, היא תמיד הייתה, נכון? כי בעצם זה גם אותה אמריקה שמייצרת את... בנג'מין פרנקלין, לצורך, נכון? אבות המייסדים של אמריקה, הוא היה מדען גדול.
1: נכון.
0: ומסירת את הנרי פורד ותומאס אדיסון, נכון? ואת אלכסנדר גרהם בל, הטלפון, והאחים רייט, והמטוס, ושכל המאגרים, כמו ברין, וכמובן אילן מאסק, נכון? שמביאים לנו את גוגל ואת כל הדברים שאילן מאסק עושה. אז כן, אז זה חלק מהפרדוקס הזה.
1: כן. אז כמה אני, אתה יודע, אני חושבת על טראמפ, אם אני חושבת על מה שקורה בימינו אנו, אני חושבת כמה זה באמת כמו מה שדיברנו עליו עד עכשיו, שזה אידיאולוגיה, וכמה זה אולי אינטרסים כלכליים. כלומר, כמה זה משחק פה תפקיד?
0: זה שלושה דברים. הראשון זה שזה אידיאולוגיה של הרבה מהבייס, לא של טראמפ עצמו. טראמפ עצמו, שאם את זוכרת שהוא חלה בקורונה, הוא יפה מאוד קיבל את כל התרופות הכי חדשניות.
1: נכון.
0: והוא הלך שם לוולטר ריד, לבית חולים של הנייבי האמריקאי, והוא נהנה מאוד מהפירות של, נכון, של המדע האמריקאי. אבל כמו שאת אומרת, בבייס שלו, קודם כל, כל הרעיון של מאגה היה, נכון? איך הוא אמר בנאום השבעה הראשון שלו, נכון? Today I return the power to you. אז כל הרעיון הזה של להוציא את הסמכויות מידי הפקידים, השפה הזו מוכרת לנו, כי גם
1: הממשלה
0: נקייבה את זה, נכון?
1: Deep state,
0: בטח. הרעיון שיש ממשלת פקידים, שאומרת לנו מה לעשות, שחושבת את זה טוב מאיתנו, זה מאוד חשוב לבית שלו. אז עבורם זה אידיאולוגי, ובזה את צודקת. זה גם אידיאולוגי לימין האבנגליסטי, הרי שהוא חלק חשוב מאוד מהבייס של טראמפ, שהרבה מהדברים האלה, לתוך העניין, כל מיני תרופות שקשורות להפלות, באמצעי מניעה, כבר יש דברים שמשרתים את האמונה שלהם. אז לטראמפ זה נוח גם אידיאולוגית, אבל כמו שאמרת, זה גם מאוד נוח לו, כי הרבה מהרגולציות האלה הן מגבילות חברות כלכליות. חלקן מקורבות לטראמפ, או בכלל, הוא שחקים, הוא באמת רוצה להסיר רגולציות. אז אם אני מסתכל, נכון, אנחנו נחבר את זה קצת לכל התהפוכות ב-FDA, ברשות המזון והתרופות.
1: כן.
0: נכון, שרוברט קנדי, הרי עצם ההכנסה של RFK, שרוברט קנדי ג'וניור, טיפוס מאוד שנוי במחלוקת, ואני מדבר בצורה מנומסת עליו.
1: כמובן.
0: אז באמת, זה היה לטלטל את כל המערכת הזאת, ידעו, הרי שהוא מביא איתו כל מיני רעיונות שאני חושב שטראמפ מעמיד להם, כל מיני, נכון, התנגדות לחיסונים וספקולציות ולהפריח וכל מיני קונספירציות על כל מיני תרופות.
1: תרופות שמחברים אותם לאוטיזם, וגם פירמידת התזונה המומלצת שפרסמו לפני כמה חודשים, שגם עשתה הקטגלים, ואני אומרת את זה גם בצורה מנומסת.
0: אז בדיוק, אז העניין הזה של לפרק את ה-FDA, לצורך העניין הוא להחליש את ה-FDA, וכמובן גם זה משרת בייס אידיאולוגי, שמאוד מתנגד לאינטלקטואליזם ולמומחים האלה, אבל זה גם משרת תאגידים. חלק מהדברים שנגיד טראמפ מאיץ ב-FDA היה משהו עם הסיגריות האלקטרוניות, אני זוכר. כי הוא רצה להפיר רגולציות כדי שיאפשרו, נכון, להרחיב שם את המחירות וכל מיני דברים כאלה. אז יש פה גם, וכמובן התחממות אקלים, זה יותר מכל דבר הרי.
1: נכון.
0: וזה באמת מקדים את טראמפ הרבה, זה גם היה ככה בממשל בוש השני, אבל בטח לא בכזו חריפות. הרי טראמפ קורא לגלובל וורמינג, the biggest hoax ever made. נכון, ההונאה הגדולה בהיסטוריה.
1: כן.
0: וכמובן, המדע, יש מעט דברים בהיסטוריה שהמדע כל כך בטוח לגביו. נכון, מאשר העובדה שבני אדם, באמצעות הפליטה העודפת של פחמן דו-חמצני, בעצם גורמים, נכון, משנים את האקלים בכדור הארץ. אבל זה כמובן משרת את חברות הנפט. הם משנות ה-80 כבר מנסות בכל מיני דרכים, במיוחד השפעות פוליטיות, למשל, לצמצם את הרגולציה פה, וטראמפ עושה את זה, הוא עושה את זה, הוא הסיר הרבה מאוד מהרגולציה ב-EPA, שזה הסוכנות בעצם לשמירה על הסביבה האמריקאית, ברמה הזאת אפילו הסירו הרי, אצל טראמפ, בממשל טראמפ אסור לדבר על התחממות אקלים, זאת אומרת, מסתכלים על האתרים, אחד הדברים הראשונים שהם עושים גם בקדנציה הראשונה וגם השנייה, זה ללכת לאתרי הממשל הפדרלי, שזה לא רק מידע לציבור, יש שם המון דאטה, יש שם המון דאטה. שחוקרים בכל העולם משתמשים בו, ופשוט להוריד את זה, ולמחוק את זה, ולהעלים את זה, ולהגיד, הנה, עכשיו אין התחממות אקלים, כי העלמנו את השיח על זה.
1: זה פשוט מוטרף ומרתיח, אפרופו התחממות. אנחנו, אבל, אנחנו רואים פה, זה משהו שהוא זמני, זה משהו שהוא הפיך, כלומר, אני תוהה כמה נזק נעשה פה.
0: נעשה נזק גדול, זה אנחנו כבר יודעים, אפילו ברמה של... נכון, דיברת מקודם על המלחמה הקרה. צריך העובדה שאמריקה מובילה, קודם כל האוניברסיטאות מחקר אמריקאיות הן המובילות בעולם, זה לא בא משום מקום. וזה בטח לא בא מהמגזר הפרטי, זה בא כי באמת, במיוחד במסגרת הספייס רייס, נכון? המלחמה לחלל, במיוחד אחרי ספוטניק, בסוף שנות ה-50, הקונגרס תופס את המושכות ומבין שיש פה איום אסטרטגי מול ברית המועצות, אם ארצות הברית לא תתאפס.
1: כן.
0: ולכן האוניברסיטאות מחקר, ולכן יש מיליארדים של מיליארדים של מיליארדים שהולכים לאוניברסיטאות המחקר, שהולכים נגיד כל מה שקשור ל-NIH, NIH, National Institute of Health, זה בעצם המכון הלאומי לבריאות, שמממן במיליארדי דולר מחקר נגד סרטן, נגד אולצהיימר, נגד כל הדברים באמת בניסיון לשפר את בריאות הציבור. ופה זה נזקים שלא יהיה אפשר לתקן, כי פשוט, נכון, אנחנו פה מעכבים בעצם את המחקר ואת היכולת למצוא תרופות לדברים האלה בצורה משמעותית.
1: כן.
0: לגבי, אם אפשר לתקן את זה, אפשר לתקן את כל הדברים האלה מהסיבה הפשוטה שטראמפ כמעט את כל זה עשה בצווים נשיאותיים. בדיוק בגלל שהקונגרס לא היה תומך בזה.
1: כלומר, לא איזושהי חקיקה...
0: זה בדיוק זה. לא הייתה חקיקה. בגלל שהקונגרס לא היה הולך עם הדברים האלה. מצד שני, הקונגרס מאוד חלש לרפובליקנים, הרי מפחדים להתעמת איתו אפילו היום. אז הם יכלו לבלום את זה בחקיקה, אבל זה כן אומר שנשיא או נשיאה הבא, הם יכולים לתקן את זה, אבל אני חושש שבגלל הפילוג חסר תקדים באמריקה, לא מצליחים לחוקק שום דבר, אפילו דברים כאלה שהיית חושבת שהם יהיו בקונצנזוס, ושעד טראמפ, משהו כמו מחקר נגד סרטן, בהחלט היה בקונצנזוס.
1: כן, ואני קשה לחשוב על הסיבות להתנגד לזה ולהילחם בזה. זה באמת לא מתיישב. ועם האמירה הזו אנחנו גם נסיים ונגיד שאנחנו מאחלים לממשל שיודע לתמוך ולגבות הרבה יותר את עולם המדע, ובטח לזנוח קונספירציות מטופשות כמו התחממות גלובלית היא הונאה. ההונאה הגדולה ביותר שהייתה, זה פשוט, באמת, זה מרתיח ועושה לי צמרמורות בכל הגוף לחשוב על הדבר הזה. לא סיימנו בנימה אופטימית מדי, אבל אני מקווה שאולי... אולי עוד כמה שנים בכל זאת נשמע קצת אחרת. אני מודה לך מאוד על השיחה הזו, דוקטור יואב פרומר, ראש המרכז לחקר ארצות הברית באוניברסיטת תל אביב, שיהיה יום נהדר.
0: תודה רבה.

0: אי אפשר לדבר על ארצות הברית והמדע בלי להזכיר את המרוץ לחלל שעיצב את האומה האמריקאית ואת האתוס שלה. זה התחיל במפלה קשה מול הרוסים, המשיך למהפך גדול שבסיוע נחיתת אדם על הירח, וכעת נראה שאנחנו בפתחו של עידן חדש שבו הכוח בתחום יוצא מידי המדינה ועובר למיליארדרים אקצנטרים יותר או פחות. אז מה אפשר לומר על המרוץ הזה במבט לאחור ולאן אנחנו הולכים מכאן? איתנו איתי נבו, כתב החלל של אתר מכון דוידסון. בוקר טוב.
1: בוקר טוב, דניאלה.
0: אז יצא שגם בשיחה הקודמת ציינו את זה, שבאמת המלחמה הקרה היא שגרה את ארצות הברית להוביל בתחום החלל ברמה העולמית, אבל זה לא בדיוק התחיל ככה.
1: נכון, זה, הסיבה שהיא שגרה את ארצות הברית ככה הייתה ביתה בתחת שהיא קיבלה מהרוסים קודם כל ב-1957, עם השיגור של הספוטניק אחת, הלוויין הראשון אי פעם מעשה ידי אדם, שוגר לחלל ב-1957. זה קורה בעוד האמריקאים מתמחבשים להם ומקימים ועדות שתחליט, ועדה שתחליט בין הזרועות של הצבא, בין הציל, חיל האוויר, ביבשה, מי ישגר את הלוויין הראשון, איך זה יהיה. והממשל של הנשיא אייזנהאואר היה מאוד מאוסס בכלל אם לעשות דבר כזה, מחשש פן הרוסים יפרשו את זה כצעד צבאי. והרוסים לא חיכו, עשו את ההישג שלהם והכניסו את האמריקאים להיסטריה, גם בגלל המחשבה שהנה עובר לוויין רוסי מעל הראש שלנו, ומי יודע מה יוכל לזרוק עלינו, אנחנו כמובן בעידן הנשק הגרעיני, וגם בגלל מה שנקרא פער הטילים, כלומר, הידיעה שאם לרוסים יש טילים שמספיק חזקים בשביל להציב לוויין בחלל, אפשר להשתמש באותה טכנולוגיה כדי להציב ראש נפץ גרעיני איפה שהם רוצים, כולל בשטחה של ארצות הברית היבשתית. אבל למרות ההתעוררות האמריקאית, או נגיד ככה, ההתעוררות האמריקאית לקחה זמן, הרוסים ממשיכים להקדים אותה בכל דבר. ב-1961 הם מקדימים אותם בשיגור אדם לחלל, עם הטיסה של יורי גגארין.
0: כן.
1: ואחר כך הם ממשיכים להקדים אותם. גגארין עשה הקפה מלאה של כדור הארץ, אלן שפרד שבא כמה שבועות אחריו, עשה רק טיסה שתת מסלולית, עלה וירד בגובה החלל תוך רבע שעה. והרוסים ממשיכים להקדים, הם הראשונים שמשגרים משקל לחלל, והראשונים שיוצאים להליכת חלל מתוך החללית, והראשונים שעושים טיסה של יותר מבן אדם אחד בחללית באותו זמן. כל הזמן הם מקדימים את האמריקאים, ובעקבות הטיסה של גגארין, וגם הכישלון הדיפלומטי של מפרץ החזירים, והניסיון להפיל את המשטר בקובה בערך באותו זמן, בתחילת 1961 נכנס לבית הלבן נשיא חדש, צעיר ומבטיח, ג'ון קנדי.
0: כמובן.
1: והוא מגבש תוכנית, כל הדברים האלה, גם הטיסה של גגארין וגם מפרץ החזירים, קורה ממש בחודשים הראשונים לקדנציה שלו. והוא אומר ליועצים שלו, אנחנו צריכים להציב איזה יעד שאפתני, משהו שיאחד את האומה האמריקאית. ואחרי כמה התייעצויות די חפיפניקיות, הוא מגבש את היעד של להנחית אדם על הירח עד סוף העשור ולהחזיר אותו בשלום. עד סוף העשור, כלומר עד סוף שנות ה-60, במאי 61 הוא נושא נאום מפורסם בקונגרס ומציג את היעד הזה לציבור האמריקאי. אנחנו יכולים לשמוע קטע קטן ממנו.
0: כן, בוא נשמע.
2: I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. No single space project in this period will be more impressive to mankind or more important for the long-range exploration of space, and none will be so difficult or expensive to accomplish.
0: בעצם שמענו אותו אומר, אוקיי, בסדר, יש ששלחו אנשים לחלל, עשו כל מיני דברים. אנחנו, זה הדבר הכי חשוב. אנחנו הולכים להנחית על הירח, ושום כסף או מכשול לא יעמוד בדרכנו.
1: זהו, והוא גם סיים עם מילות, עם ההבטחות האלה, שזה יהיה קשה וזה יהיה יקר, ובאמת בהמשך אותו נאום ביקש הקצבה ראשונה מהקונגרס לממן את ההרפתקה הזאת. וזה הכניס את ארצות הברית, באמת ל... מסלול מטורף, שממש שיעבד את הכלכלה שלה לטובת הדבר הזה. ההוצאות של תוכנית אפולו והתוכניות שקדמו לה, ג'מיני בעיקר, היו אסטרונומיות, מילולית.
0: כן.
1: זה מעשית. ממש, זה הגיע למשהו כמו 4% מהכלכלה האמריקאית בשיא העבודה. על תוכנית אפולו עבדו לפי הערכות משהו כמו 400,000 בני אדם. חלקם הקטן בנאסה והרוב בקבלני משנה שסיפקו לה הכל, מהחלליות עד חליפות חלל ואוכל לאסטרונאוטים וציוד תקשורת וכל הדברים האלה. קנדי כמובן נרצח ב-63, ובשלב שהוא כבר התחיל לנסות לחפש דרכים לרדת מהעץ המטורף הזה של טיסה לירח, אבל זה נשאר כמעין צוואה לממשיך שלו, לסגן שלו לינדון ג'ונסון, שאחר כך נבחר בעצמו להיות נשיא. ובסופו של דבר באמת אחרי דרך ארוכה וקשה ויקרה, ב-1969, ב-20 ביולי, באמת בני אדם הראשונים נוחתים על הירח, ומשאירים לנו כמה מהתמונות והרגעים האיקונים ביותר של ה-20 עם הניצחון הזה.
0: וצריך אולי אירוני. בכל זאת לחדד, זה שנים ספורות, זה כלום זמן.
1: נכון, ממש, ממש ככה. בסך הכל, מרגע ששוגר הלוויין הראשון, הרוסי, ב-1957, ועד שבני אדם נחתו על הירח, עברו פחות מ-12 שנים.
0: שזה באמת, זה כלום ושום דבר.
1: זמן הפיתוח של טלסקופ ג'יימס ווב היה יותר ארוך.
0: כן.
1: פה אנחנו מדברים על טלסקופ אחד, ולא על משימות שהובילו להנחתת בני אדם על הירח. זה באמת הישג יוצא דופן בכל קנה מידה.
0: ממש.
1: למרבה האירוניה, אגב, הנשיא שישב בבית הלבן ועשה את שיחת הטלפון עם האסטרונאוטים על הירח, היה כבר ריצ'רד ניקסון, שיריבו שהפסיד לקנדי בבחירות של 1960. אבל בכל אופן, ארצות הברית באמת, כמו שאומרים, המנצחים כותבים את ההיסטוריה, הציגה את זה כאילו תמיד המרוץ לחלל היה בעצם המרוץ לירח.
0: כן.
1: ומכיוון שבזה היא ניצחה, היה אפשר למצב את ארצות הברית מעצמת החלל המובילה בעולם.
0: אבל באמת זה רגע שהוא כן תפנית במרוץ החלל, אפשר להגיד.
1: בהחלט. הניצחון האמריקאי פה ממש קיבע את היתרון שלהם, את המעמד שלהם כמעצמה המובילה בחלל. אפשר גם להגיד שאולי אחד האחראים למהפך הזה היה דווקא בברית המועצות. סרגי קורוליוב, המתכנן הראשי האגדי של תוכנית החלל הסובייטית, הוא זה שהוביל את כל הניצחונות הקטנים של ברית המועצות בדרך, או הניצחונות העצומים שלהם בדרך. וב-1966 הוא מת באופן מפתיע ממחלות שליוו אותו, וזה באמת אפשר לאמריקאים לעשות את העקיפה בישורת האחרונה. יכול להיות שאם הוא היה חי יותר, אז הרוסים היו רושמים עוד כמה הישגים, הם ניסו לעשות, לשגר אולי טיסה מאוישת סביב הירח, או משהו לפני האמריקאים, להקדים אותם קצת, אבל בלי קורוליוב, תוכנית החלל שלהם ממש הייתה מפורקת, והפוליטיקה קראה אותה לגזרים.
0: אז באמת אתה אומר שיכול להיות שזה קם ונופל על מדען בכיר רוסי אחד, אני גם תוהה כמה כסף מעורב פה, כלומר, כמו שאמרת, כמו שקנדי אמר בעצמו, העסק הזה הוא יקר, יש כאן גם עניין של ממש השקעה כספית, נכון. שאני תוהה אם פשוט לאמריקאים היה יתרון.
1: אני לא חושב שזה נופל על אדם אחד, אבל קצת כמו במלחמת העולם השנייה, בסופו של דבר היכולת הטכנולוגית והתעשייתית האמריקאית ניצחה את המערכת היותר פוליטית של הרוסים, נגיד הרוסים לא הייתה להם תוכנית חלל מסודרת, שבאמת כמו קנדי שהציג יעד לעשר שנים קדימה, הם רצו ממטרה למטרה לעשות תגים תעמולתיים נקודתיים, והם היו טובים מאוד בזה.
0: כן. רגע, אתה איתנו?
1: כן, סליחה. הם היו טובים מאוד בזה?
0: כן.
1: אבל זה לא הספיק בסופו של דבר ללונגרן, הסמך הארוך. ואם נמשיך רגע אחרי תוכנית אפולו, שני הצדדים בעצם מתמקדים בדברים אחרים, הרוסים בהתחלה בעיקר בתחנות חלל, מתוך מחשבה שתחנות חלל יהיו היעד הצבאי הבא, היו להם תחנות שנועדו בעצם להיות מין מצפה מודיעיני לאסוף נתונים על ארצות הברית ועל הכוחות הצבאיים שלה וכן הלאה, ואולי אפילו מתוך מחשבות לזרוק משם פצצות למטה וכן הלאה. לאמריקאים הייתה תוכנית הרבה יותר תנועה של תחנת חלל אחת, שנקרא סקיילאב, בתחילת שנות ה-70. וב-1975, באופן מפתיע לגמרי, בעיצומה של המלחמה הקרה, ארצות הברית ורוסיה עושות משימת חלל משותפת, משימת אפולו סויוז, חללית אפולו האחרונה שנשארה, לא הייתה מיועדת לנחיתה על הירח, נפגשת בחלל עם חללית רוסית, והאסטרונאוטים והקוסמונאוטים נפגשים ולוחצים יד, וזה בעצם צעד ראשון לסלול, שיסלול את הדרך למה שקורה אחרי התפרקותה של ברית המועצות, הרוסים נשארים עם קשיים כלכליים מאוד גדולים, מה שסולל מוביל בסופו של דבר להקמת תחנת חלל בינלאומית, שמהפירות שלה ומהפעילות שלה אנחנו נהנים עד היום.
0: כן. לצערי, בגלל שאנחנו ממש כבר צריכים לסיים, אני אבקש ממך משפט סיכום קצר שהוא כל כך, נראה לי קשה לסכם את כל הדבר הזה במשפט, אבל רציתי לשאול לגבי העליונות של ארצות הברית, אם אנחנו יכולים להגיד שהיא עדיין שם, כי מרוץ החלל היום הוא נראה אחרת לגמרי.
1: נכון. היום מעצמת החלל הגדולה ביותר, בפער עשו מכל השאר, יותר מסין, יותר מארצות הברית עצמה, היא חברת SpaceX,
0: כן.
1: חברה אמריקאית של אילון מאסק, שמשגרת יותר טילים ולוויינים מכל מדינות העולם ביחד.
0: מטורף.
1: כולל מה שבארצות הברית שהוא לא SpaceX.
0: כן.
1: עכשיו, זה נובע מזה שהאמריקאים שינו את המדיניות שלהם, באמת העבירו חלק מהפעילות ליזמים פרטיים, אבל אסור לטעות, חלק גדול מהפעילות של SpaceX היא עדיין נעשית בכסף ציבורי. זאת אומרת, SpaceX היא ספק מאוד גדול של הממשל האמריקאי, מקבלת הרבה כסף על הטסת אסטרונאוטים וציוד והספקה לתחנות החלל, על שיגור לוויינים עבור נאסא ועבור חיל החלל האמריקאי, Space Force, ועוד ועוד ועוד שירותים שהיא מפתחת עבור הממשל, כל הפיתוחים תמורת, למשל, רכב הנחיתה החדש על הירח, אמור להיות אולי רכב החלל של SpaceX, הסטארשיפ, היא מקבלת מיליארדים על הפיתוח שלו כרכב נחיתה, שאחר כך היא תוכל להשתמש בהם גם ליישומים הפרטיים שלה, כמו שהיא עושה למשל עם חלליות דרגון, שהיא משתמשת בהם להטסת אסטרונאוטים עבור נאסא, וגם באופן משימות פרטיות.
0: כן. עברנו מזירה שהייתה זירת קרב בין מעצמות למגרש משחקים, אני רוצה להגיד של יזמים, אבל זה של יזם, אני מרגישה שזה מגרש המשחקים של מאסק.
1: יש עוד יזמים בתחום, אף אחד לא מתקרב אליו מבחינת, לא מבחינת ההישגים בחלל ולא מבחינת כרגע היכולות הכלכליות. מדברים כמובן, הפנטזיה הגדולה הבאה של מאסק זה הדאטה סנטרס בחלל, לא רק שלו. בעצם העברה של כל חוות השרתים הגדולות שאנחנו זקוקים להם לתעשיית הבינה המלאכותית, להעביר אותם לחלל, שם יש הרבה אנרגיה, זה לא צריך להוציא כל כך הרבה אנרגיה על קירור, כי החלל יכול להיות יותר קר באופן טבעי וכן הלאה. אז כן, יזמים פרטיים היום משחקים תפקיד מאוד מאוד מרכזי בשוק החלל, אבל השוק הזה כשלעצמו עדיין מתקשה מאוד להיות רווחי, יש כמובן את הסטארלינג של SpaceX, רשת לווייני התקשורת, שהיא באמת יחסית נהייתה מקור הכנסה מאוד חשוב של SpaceX.
0: כן, אבל היא עדיין, באמת כמו שאתה אומר, זה עדיין לא משתווה להשקעה האסטרונומית, אם נשתמש במילה הזו שוב, של שאר הפיתוחים. אנחנו נאלצים לסיים, אני רק רוצה להגיד שאני מאחלת, אולי גם למאסק, אבל בכלל לאנושות, את אותה נחישות של המרוץ לחלל בתחילת דרכו, שתוך כמה שנים ספורות הייתה כזו התקדמות והצעה בפיתוחים האלה. אני רק מאחלת לנו לחזור לאותה אנרגיה. אם אפשר רק לא מבוססת אגו, זה יהיה נהדר.
1: אגו זה חלק מהטבע האנושי, וחשוב להזכיר שגם הנחישות והאנרגיה הזאת היו באמת שיעבדו את הכלכלה האמריקאית לפרויקט אחד, שהוא בסופו של דבר היה יותר פוליטי מאשר מדעי.
0: נכון, ככל הנראה.
1: זאת אומרת, הסיבה שלא היה המשך ישיר לתוכנית אפולו, ורק עכשיו אנחנו מגששים את דרכנו חזרה לירח.
0: כן.
1: אבל בהחלט יש הרבה לאן לשאוף גם בתחום הזה, ויהיה מעניין לראות איך הכסף הפרטי בסופו של דבר ישנה ויעצב את היעדים שלנו בחלל.
0: מעניין, מעניין מאוד. אני מודה לך מאוד על השיחה הזו, איתי נבו, כתב החלל של אתר מכון דוידסון, שיהיה יום נהדר.
1: תודה רבה, ויום עצמאות שמח לידידינו מעבר לים.
0: יום הולדת שמח, תודה.
1: להתראות.

0: חזרתם אלינו לשלושה שיודעים איתכם בכל בוקר בין 7 ל-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. כמה פעמים אתם לובשים בגד חדש שקניתם לפני שאתם זורקים אותו ומחליפים אותו בחדש? אם אתם באירופה, כנראה שאתם רוכשים 19 קילוגרם של בגדים בשנה וזורקים 16 קילוגרם מתוכם לאחר כמה פעמים בלבד. ואם אתם בארצות הברית, המדינה שמובילה את תרבות הצריכה הקיצונית של העולם המערבי, כנראה שהמצב אצלכם גרוע אפילו יותר. אז איך הפכה תעשיית האופנה לסמל לזיהום הכדור ולבזבוז קיצוני של משאבים? מה התרומה של האומה האמריקאית לכך? ואם יש מה לעשות כדי לשפר את המצב? אגב, אם חשבתם לקנות יד שנייה, אז נפסלתם, כי מתברר שגם זה לא ממש פתרון. איתנו דוקטור מיטל פלג מזרחי, חוקרת אופנה בת קיימה, עמיתת פוסט-דוקטורט במחלקה לכלכלה באוניברסיטת ייל, מרצה באוניברסיטת קונטיקט ובתל חי. בוקר טוב.
1: בוקר טוב. אתה כיף לדבר בעברית. בוקר טוב.
0: אנחנו גם יודעים אנגלית פה, אבל אנחנו שמחים לספק את יצר העברית. כי אנחנו נגיד שבאמת את מדברת איתנו מארצות הברית.
1: נכון, נכון.
0: אז אצלנו גוד מורנינג, אצלך גוד נייט. אז בואי באמת נצלול, אין לנו המון זמן, איך אופנה דווקא הפכה לסמל כל כך קיצוני של תרבות הצריכה?
1: תראי, אופנה היא הקייס סטאדי הכי טוב להבין את תרבות הצריכה בכלל. כשאנחנו מדברים על אופנה, אנחנו מדברים על משהו שהוא לא מוצר צריכה בסיסי ברוב המוחלט של המקרים. זאת אומרת, אנחנו קונים בגדים כמו שאנחנו קונים, ובטח ובטח בכמויות שאנחנו קונים, לא כי אם לא נקנה בגדים אנחנו ניצא החוצה הרומים, אלא כי אנחנו רוצים לייצג את עצמנו, כי בא לנו להתלבש יפה, כי בא לנו להיות חלק מהתרבות הזאת, כי יש בזה הרבה מאוד כיף. ככה שבמובן הזה, אופנה היא התעשייה הכי טובה לייצג את תרבות הצריכה. ובאמת, אנחנו בדפוסי הצריכה שלנו, ובדרך שהתעשייה הזאת מתנהלת, אנחנו חורגים הרבה הרבה הרבה מעבר לצריכה הבסיסית.
0: כן. ואיפה הצרה הצרורה פה? כלומר, מה הבעייתיות הכי גדולה? האם זה הפסולת? הייצור יתר? מה הבעייתיות בעצם לכדור, אם נקרא לזה? מה הבעיה של התעשייה הזו?
1: כן, אז תעשיית האופנה נחשבת היום לאחת מהתעשיות הכי מזהמות על פני כדור הארץ. יש שיגידו במקום השני, יש שיגידו במקום השלישי, זה לא כל כך משנה, כך או כך אנחנו מדברות על תעשייה מאוד מזהמת, כזו שאחראית לבין 8-10% מהפליטות של גזי החממה, שזה מה שגורם למשבר האקלים, ויותר מכל הטיסות וכלי הרכב גם יחד. המקור השני בגודלו לזיהום של מים מתוקים, מים ש... בכל קונסטלציה אחרת היו משמשים אנשים לשתייה, משמשים אותנו בעצם לצביעה של הבגדים שלנו.
0: לצביעה של הבגדים.
1: נכון, נכון, נכון, כי בעצם בשביל לצבוע את הבגדים שלנו בכל הצבעים היפים האלה, אנחנו צריכות להשתמש בהרבה מאוד כימיקלים רעילים והרבה מאוד מים. אז כמה זה הרבה מאוד? בכל שנה תעשיית האופנה, אם אני לא טועה במספר, משתמשת ב-79 טריליון ליטרים של מים, שזה רק בשביל לסבר את האוזן, יותר מהתצרוכת השנתית של סין, ארצות הברית והאיחוד האירופי גם יחד.
0: מטורף.
1: וזה כל שנה. בדיוק. תוסיפי לזה את הכמויות של, כן, תוסיפי לזה את הכמויות של פסולת טקסטיל, שזה בניגוד למה שנשמע, לא זה ולא השפע, אלא בגדים שקנינו ולבשנו פעם, פעמיים, שלוש, מקסימום 7 לפי הממוצעים הכי נדיבים, והופכים להיות פסולת פשוט כי הם יצאו מהאופנה. ואנחנו מקבלות באמת תעשייה מאוד מאוד מזהמת ומנצלת.
0: והמחקר שלך מצא שגם, אני לא יודעת אם לקרוא לזה תעשיית יד שנייה או שוק היד שנייה, שזה נשמע לכאורה פתרון ירוק ממחזר, אבל שהוא בעצם גם בעצמו יכול לעודד צריכת יתר. איך זה עובד?
1: נכון. אז באמת במחקר שלי ושל דוקטור אורי שרון מבר אילן, מה שאנחנו מצאנו זה שאנשים שקונים הרבה מאוד בגדי יד שנייה, קונים בעצם גם הרבה מאוד בגדים חדשים. כלומר, יש לנו איזושהי מחשבה שאנשים שקונים יד שנייה, קונים בגדי יד שנייה במקום לקנות בגדים חדשים כאלטרנטיבה, בפועל זה לא עובד ככה, בדיוק להפך. ככל שאנחנו נמצאים יותר במעגל של הצריכה, ככה אנחנו קונים יותר. זה בעצם אפקט ריבאונד. ולא רק זה, אנחנו גם גילינו שצרכנים שקונים הרבה בגדי יד שנייה, הם גם אותם צרכנים שנפטרים מהבגדים שלהם הכי מהר שאפשר, מהר יותר מכל צרכן אחר, ומייצרים יותר פסולת טקסטיל מכל צרכן אחר. למה? כי אנחנו נותנים לעצמנו רישיון מוסרי, אנחנו בעצם מרגישים שאם קנינו בגד שהוא משומש, אז לא קרה שום דבר, אם מקום בגד אחד נקנה 3-4-5 בגדים.
0: כלומר, זה פתרון חלקי, שלא לומר, יכול בטעות להפוך לאיזה כדור שלג של צריכה.
1: נכון, נכון. בסוף, הבגד הכי מקיים, הכי סביבתי, הכי ירוק, הוא זה שכבר יש לנו בארון, וזה ממש לא משנה אם קנינו אותו בזרה או בחנות יד שנייה.
0: שזה אגב מעניין שאת אומרת זרה, כי באמת אנחנו חושבים על הרשתות הגדולות, אולי זרה, אבל שיין, שיעין, אני לא בטוחה אפילו איך אומרים את זה, או תמו, ודומיהם, שהם הצרה הגדולה, הרוע הגדול, אבל זה משהו שמשותף להרבה מאוד חברות, שלא לומר לכולן.
1: נכון, נכון. אז צריך באמת להבין שהדבר המרכזי פה, הוא לא בהכרח אופנה מהירה, או חברה כזו או אחרת, למרות שזה אכן המקור של זה, אלא דפוסי הצריכה שלנו. זאת אומרת, מאוד קל להפנות אצבע מאשימה לחברות האופנה המהירה, כמו זרה, H&M, או אופנה אולטרה מהירה, כמו שיעין וטימו, וגם בצדק. זאת אומרת, אנחנו מדברות על שיעין לצורך העניין, מעלים בכל יום לאתר שלהם, בין 3,000 ל-11,000 דגמים חדשים.
0: מטורף.
1: כל יום. בדיוק, אבל בסוף, הדבר המרכזי, המשמעותי והמשנה ביותר, זה הדפוסי צריכה שלנו. כמה אנחנו קונים, כמה אנחנו משתמשים בבגדים שקנינו, האם אנחנו משתמשים בהם כמו הממוצע העולמי של פעם, פעמיים, שלוש, ואחר כך הם הופכים לפסולת טקסטיל כי הם יצאו מהאופנה, או שאנחנו ממצים את השימוש בכל בגד. זה מה שקובע את ההשפעה הסביבתית של זה.
0: אז הפתרון הוא בעצם, הוא די פשוט. לקנות פחות, שלא לומר, לא לקנות.
1: פשוט, ואם זאת כל כך קשה לביצוע.
0: ברור, ברור, זו ההנחתה שרציתי להרים לה. זה נשמע כל כך פשוט, אבל...
1: בדיוק.
0: כן.
1: בדיוק, אבל אני כן רוצה להודד, יש מחקר מאוד מעניין שיצא לפני כמה שנים, שבדק כמה בגדים אנחנו יכולים להרשות לעצמנו לקנות בשנה, בשביל לעמוד ביעדים של הסכם פריז, כלומר, לעצור את ההתחממות הגלובלית, מחקר של מכון הוטר קול אינסטיטושן. מה שהם מצאו, עכשיו אני מתנצלת, זה יהיה קצת כואב, אבל מה שהם מצאו זה שאפשר, אנחנו יכולים להרשות לעצמנו לקנות 5 בגדים בשנה. במקום הממוצע של 68 בגדים.
0: הממוצע הוא 68...
1: אם זה מעודד או קשה.
0: רגע. 68 פריטי ביגוד בשנה זה הממוצע.
1: לאדם במדינה מערבית. כן.
0: וכדי לעמוד בהסכמי פריז...
1: זה ממוצע, זאת אומרת, יש גם את מי שקונה 100. נכון.
0: אני גם 68 נשמע לי מטורף, אבל כדי לעמוד ביעדי הסכמי פריז, שאמורים למנוע את המשך הידרדרות מצב האקלים, 5 פריטים בשנה.
1: נכון, נכון. וכן, וכולל בתוכו גם בגדי יד שנייה.
0: אוקיי, אנחנו נסיים עם ההמלצה הנוקשה הזו, ואני מעודדת את מאזיננו לנסות לעמוד בזה. אני יכולה להגיד שאני כבר השנה נכשלתי, אבל אני אחשוב על זה בהמשך, זה מאוד קשה.
1: אפשר לזכור שנה עברית.
0: יפה, אוקיי. עוד יותר גרוע השנה העברית, אוי ואבוי לנו. טוב, בסדר, עוד חודשיים מתחלף. בסדר גמור, אני מודה לך מאוד על השיחה הזו, דוקטור מיטל פלג מזרחי, חוקרת אופנה בת קיימה, עמיתת פוסט-דוקטורט במחלקה לכלכלה באוניברסיטת ייל, ומרצה באוניברסיטת קונטיקט ובתל חי. תודה שעלית לשיחה מארצות הברית הרחוקה, ונאחל לכם יום עצמאות שמח.
1: תודה רבה.

0: כן, הנה פינת השירה שלנו, ואיך אפשר באמת לעשות תוכנית שלמה על ארצות הברית בלי לצלול קצת למוזיקה האמריקאית. אז גם פינת השירה תוקדש לעניין, ותעשה איתנו רוד טריפ בעולמות האמריקנה, רונה ישראל קולט, מורה לפיתוח קול וחוקרת קוגניציה ווקלית באוניברסיטה העברית. בוקר טוב.
1: אאודי. אז השאלה, איך אנחנו נצמצם את האוקיינוס, גם את האטלנטי, גם את הפסיפי, לטיפה הזו? כי באמת ההשפעה היא פשוט מוחצת כמעט של המוזיקה הפופולרית האמריקאית את העולם. אז בחרתי זווית לא מקורית, אבל מעניינת שירים לא המנונים שמזכירים במפורש את אמריקה או USA בכותרת או בגוף הטקסט. נומן אסט אומן. אז אני חושבת שראית כבר את הפלייליסט, אבל כמה מפתיע שיש עוד המון, המון, המון, המון, המון שירים כאלה. כי
0: ברור.
1: אמריקה כנושא לשיר עליו הוא פופולרי כמעט כמו שירי אהבה, פרידה, היא והוא. זה מעניין, כי כשאני מנסה לחשוב על כמה שירים עולים לי בהשוואה לאירופה כנושא, או אפילו אנגליה, אז נגיד עולה לי קייט בוש, אבל זהו. זה לא נושא גורף. כמו שאמריקה, כי היא הופכת להיות מואנשת, היא הופכת להיות הנושא של הכמיהה.
0: נכון.
1: אז בואי באמת, דרך הבחירות, נראה למה היא באמת היא נושא כל כך פופולרי, ואני הולכת מהפטריוטי, ללא ספקות, אלא הפוך על הפוך, אז מתחילים בשיר הכי ברור מאליו, God Bless America, של אירווינג ברלין, בהקלטה מ-1938 עם קייט סמית הענקית.

0: Sweet Home.
1: כן, נו, את כבר בדמעות.
0: האמת היא שכשרואים גם את ה... אני גם נעלה את זה אולי לעמוד פייסבוק, כשגם רואים את הווידאו של זה, אז בכלל, הגרנדיוזיות, הדבר הזה.
1: נכון, כשאת חושבת על שנת הכתיבה, אז את מגלה לנו למה פאטוס, 1938, אבל למעשה, עוד יותר מורכב, כי שנת הכתיבה המקורית היא 1918. אירווינג ברלין שירת אז בצבא, וכתב את זה למלחמת העולם הראשונה, אבל אירווינג ברלין, בשם הלידה שלו, ישראל איזדור ביילין, המאגר מרוסיה, הגיע לארץ המובטחת. הארץ, ההזדמנויות, הזהב מתגלגל ברחובות, הקם בבוקר, אני הולך לישון מיליונר.
0: בטח.
1: אז, כן, ברור, לפחות על הנייר. אז מאגרים נמצאים כל הזמן בדיאלוג עם הזהות החדשה, והכתיבת שירים על הזהות הזו היא דרך נוספת לכבוש אותה ולקחת עליה בעלות. ותחשבי על השירים שעיצבו את הזהות של אמריקה המודרנית, ברודווי, הוליווד, טין פן אלי, השירים שסטנדרטים של ג'אז מבוססים עליהם, חלקם הארי נכתב על ידי מאגרים יהודים. וגם השיר הזה, למעשה יש אנקדוטה מעניינת, הוא מבוסס על שיר בדיחה יהודי שנקרא When Moses with his nose leads the band. כשמקשת מקשיבה על הפזמות של זה, זה בדיוק זה. אז יכול להיות שיש פה איזה דחקה שהוא הכניס, לדעתי פשוט אמר אנחנו מחלחלים לכל מקום, אבל ההשפעה הזו לא תמיד מצא חן בעיני נוצרים לבנים רפובליקאים. אני חושבת שעד אמצע המאה ה-20 המאגרים היהודים הכתיבו את הטון של המוזיקה האמריקאית, אבל מהחצי השני את יכולה למצוא סוג של תשובה במוזיקת קאנטרי, ובמיוחד בשיר של לי גרינווד, God Bless USA, ובווידאו, אני לא שמתי את זה, בווידאו אין אף אישה ללא סינר, ואין אף גבר לא לבן,
0: בטח.
1: ומי שיש לחוב על טרקטורים עם איזה רובה מטפורי. אז מעניין להשוות את זה, אבל אני רוצה לעבור לאחד השירים הכי יפים שנכתבו על אמריקה, ובדיוק על החיפוש אחרי ההבטחה שהיא מגלמת, ושוב שני צאצאים מאגרים מההופעה בסנטרל פארק 1981, פול סיימון הנערץ וארט גרפינקל.

0: כל כך יפה.
1: כל כך, כל כך יפה. קודם כל... אהבה לשני האנשים האלה ביחד, צנו אחד את השני, אבל עשו מוזיקה כל כך יפה.
0: אני אוהבת רק אחד מהם, אבל לא נורא.
1: אני יכולה לנחש מי, אני גם כנראה אוהבת אותו יותר, אבל מקודם שמענו איזה מקרו על אמריקה, ופה סיימון וגרפונקל יורדים לפרטים הקטנים.
0: נכון, נכון, הם ממש מספרים לך את הסיפור, את ממש רואה את דרך החלון האוטובוס, את רואה את אמריקה נפרסת, וזה באמת נכתב בסוף שנות ה-60, ואני רואה שכל ההבטחות מתגשמות, אני, הדור שלי, עולם נלך נעשה יותר נאור, ונולדנו לתוך איזו הנחת רווחה מתמשכת, ומדומה, את יודעת, אמריקה מתחילה להגשים את מה שהבטיחה, peace and love, אבל בהופעה הזו מ-1981, הקהל, הוא כבר מחפש נחמה, כי זה לא קרה, מיתון כלכלי כבד, מלחמה קרה, AIDS, אבטלה, ניקור עירוני, אז זה עוד יותר מתוק, אבל מר מתוק. אז הנה עוד ביצוע מר מתוק, ריי צ'ארלס בהופעה חיה עם America the Beautiful, 28 באוקטובר 2001, שוב, התאריך, לפני משחק של ה-World Series Baseball, נשמע את זה בהופעה חיה. Oh, beautiful. Oh.

0: thinking about the dead. This America, sweet America.
1: הוא יושב שם בווידאו רואים ב-28 באוקטובר 2001, כמה שבועות אחרי הטראומה הכי קשה של אמריקה, כן. 9-11, ורואים אותו יושב שם עם דגל ענק נפרס על ידי חיילים, ורואים שהוא האפרו-אמריקאי היחיד בכל הבייסבול, הספורט הלבן הזה, מזל שהוא עצמו כנראה לא יודע את זה, כן. ורק הביצוע הבלוזי הזה, האישי, הוא גם מדבר תוך כדי עם מישהו, משהו מייצג בלב של זה, הופך את זה באמת את השיר המתוק הזה אולי באמת קצת יותר מריר. אז אני רוצה באמת לעבור למעבר לא מדורג לחקירה הלא רגשית, האינטליגנטית והאינטלקטואלית של הזהות האמריקאית, וכשביקשו ממני לעשות את הפינה, אני חשבתי עליה. בשבילי היא אמריקה, אז זה לורי אנדרסון עם או סופרמן.
2: קדימה.

0: רונה, זה היה מעבר מאוד חד.
1: ממש.
0: מאוד מאוד חד. מה עשית לנו?
1: אני יודעת. אבל את יודעת, זה בשבילי, זה את יודעת, הכל ביחד, גם החרדה והטכנולוגיה, וזה הכי מאופק, אבל בי זה הכי נוגע, והשירים האלה שלה, אני חושבת שהלכתי להופעה, זה פשוט כאילו, do my mind, זה כשבאמת...
0: זה אומנות מסוג אחר ממש.
1: כן, כן, אבל זה ממש עובד, כי ממש... היא שואלת שם על American Plains, היא פשוט חוקרת את כל ה... כשאת קצת מגרדת את ה-America, the beautiful, זה בעצם מה שאת קבלת, את החרדות, איפה את אמריקה, למה הפרת את ההבטחה, ושהיא מדברת אל אמא שלה בקול של המכונה.
0: כן.
1: זה עובד. אבל בואי, יאללה, בואי נעבור למשהו...
0: אנחנו נאלץ שזה באמת יהיה הקטע האחרון, אנחנו חייבות להיפרד, כן.
1: אוקיי, אז אנחנו לא נשמע את וויזר, I Love the USA, של ריברס קואמו, ואני ממליצה להקשיב לזה, שיר מדהים של וויזר, אבל נסיים עם פרינס.
0: כן.
1: הכי מדהים שיש. היצוא המדהים שלו עם השיר אמריקה.
0: הנסיך האמריקאי, ואנחנו, לפני שנשמע אותו, אנחנו ניפרד ממך ונודה לך מאוד על פינה מקסימה. כתמיד, רונה ישראל קולט, מורה לפיתוח קול וחוקרת קוגניציה ווקלית באוניברסיטה העברית. אני מודה לך מאוד.
1: תודה, דניאלה.
0: וגם ניפרד מכם, מאזיננו היקרים, עד כאן שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של ישראל, איתכם בכל בוקר בין 7-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. העורך שלנו הוא יונתן קיטאין, המפיקה היא תמר בנימין, ובאולפן פה איתנו טל ניסן. יובל יסוד על הביצוע הטכני. לפני שניפרד, נזכיר שכל התוכניות שלנו של שלושה שיודעים מחכות לכם להזנה גם כעסקט, בכל זמן ובכל מקום, באמצעות היישומון של כאן, וגם בכל פלטפורמות השמע השונות באשר הן. מפה אני אעביר את המיקרופון לגם כן תרבות עם גואל פינטו, שגם כן יעסוק בשלל צדדיה היפים יותר ופחות של התרבות האמריקאית, איך היא השפיעה על התרבות והמוזיקה הישראלית, והאייטם שאני הכי מחכה לו, הערבוב של האנגלית האמריקאית בעברית. אני רק תן לי אייטמים של בלשנות, גואל. זה נשמע מעניין, תאזינו לו. אני דניאלה רגב, תודה רבה שהייתם איתנו. Have a wonderful day, כמו שאומרים באנגלית. והנה פרינס, כמובטח.

שלום שלום לכולכם, אנחנו כאן גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות בכל יום, משמונה ועד עשר בבוקר. היום בתוכנית אלף ימים של אבל, מחר שניים ביולי נציין אלף ימים לטבח ומחדל שבעה באוקטובר. אירועים רבים השתפו את הארץ, צעדות, מחאות ותערוכות. אנחנו נדבר על כאב שאינו נגמר עם שתיים מהמעגל הראשון של האבל, שיר מתיאס, ביתם של שחר ושלומי מתיאס, זכרם לברכה, שנרצחו בקיבוץ חולית, ועם חביבה איציק זון, אחותה הגדולה של הפרמדיקית המתמן שנרצחה בקיבוץ בערי, שתיהן מיד תהיינה איתנו. נציין גם את אירוע פתיחת המכבייה, ממש הערב, שורדת השבי, הזמרת דניאלה גולבוע תופיע, גם יובל רפאל, נטע ברזילאי, דן רייכל ואחרים, כולם הערב באצטדיון טדי ירושלים, וגם משדר מיוחד לפני 250 שנים ב-4 ביולי 1776 נחתמה בפילדלפיה הכרזת העצמאות של ארצות הברית. לציון התאריך אנחנו כאן בכאן תרבות ביום שידורי מיוחד מהבוקר ועד לשעות הערב. נדבר על ארצם של בני החורין ועל מולדתם של האמיצים וכדרכנו נתמקד בתרבות ובשאלה כיצד השפיעה התרבות האמריקנית על זו הישראלית. עוד דברים רבים על שולחננו, אנחנו כמובן עם עיניים ואוזניים אל כיוון חדר החדשות, אם יהיו דיווחים חדשותיים נעדכן מיד. עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה שיר רונן, על הביצוע הטכני יובל.

0: מונה בערב בעצרת מרכזית בכיכר החטופים שתהפוך לכיכר הזיכרון. בבית אריאלה תוצג תערוכה רק ליום אחד, שמה אלף זיכרונות, ובה יוצגו חפצים אישיים של נרצחי 7 באוקטובר, של נופלים ושל חטופים, מהאופניים של אריאל ביבס זכרו לברכה, דרך הקומטה של נועה פרייס ועד החולצה שאיתה נחטף איתי חן, ועוד ועוד. שתיים איתנו כעת, נברך לשלום את שיר מתיאס, ביתם של צמד המוסיקאים שחר ושלומי מתיאס, שנרצחו ביום הטבח והמחדל בקיבוץ חולית, שבתערוכה תוצג הגיטרה של שחר. שיר, שלום לך.
1: בקרוב.
0: תודה רבה לך שאת נמצאת איתנו, ולצידך חביבה איציגזון, אחותה הגדולה של עמית מן, זכרה לברכה. היא הייתה הפרמדיקית הכוננית של קיבוץ בערי, היא נרצחה בזמן שטיפלה בפצועי ירי במרפאת השיניים של הקיבוץ, ובתערוכה יוצג הסטטוסקופ ומדעי הפרמדיק שלה. חביבה, בוקר טוב לך.
1: בוקר טוב.
0: תודה רבה לך שגם את נמצאת איתנו. שיר, אני רוצה להתחיל איתך ברשותך. הזכרתי, או אולי עוד לא הספקתי להזכיר, גם האמא שלך וגם עמית, האחות של חביבה, שתיהן היו מוסיקאיות. האם זה בסדר שאשמיע את אמך שרה?
1: בטח, אני רק אוסיף שגם אמא שלי היה מוזיקאי.
0: אז בואו נשמע בבקשה.

0: כך, זו שחר מתיאס. כשאת שומעת את אימא ככה, שיר?
1: אני מתגעגעת אליה מאוד. אלף ימים אחר כך, מרגיש שהגעגוע רק מתגבר, ובתוך המדינה שלנו, כשנראה משום מה הגיוני לראש הממשלה לעשות בדיחה שיורד במשקל על מה הוא השתנה בו מאז השבעה באוקטובר, אני חושבת שהגעגועים הופכים לקשים יותר ובלתי נתפסים יותר, וזה פשוט לשמוע אותה. אז לכמה דקות האלה של השיר היא כאילו עושה לי הופעה בבית.
0: העצב, הגעגוע, מקבל צורה אחרת?
1: אני חושבת שזה נורא מורכב. אני יודעת להגיד שככל שהזמן עובר, נורא קשה לזכור אותם בפנים. אני כאילו, מה שיש לי בראש זה בעיקר תמונות וסרטונים. זה משהו שאי אפשר כל כך להסביר לבן אדם אחר. וזה תחושות נורא מורכבות והמון המון כאב על כך שעדיין לא הייתה ועדת חקירה ממלכתית, ואלף שמים אחר כך אנחנו עוד נלחמים על הדבר הכל כך כל כך בסיסי הזה. אבא שלי היה אמור לחגוג ביום שבת הבא את היום הולדת 50 שלו. הוא נרצח כשהוא היה בן 47, והדבר היחיד שאני כאילו הייתי רוצה לאחל לו ליום הולדת שתהיה ועדת חקירה ממלכתית. אני חושבת שאנחנו כל המשפחות נאבקות בשיניים, כי אני לא מצליחה אפילו להתאבל על הרצח שלהם, מרוב שאני נלחמת ומחכה לתשובה על איך בכלל זה קרה במדינת ישראל.
0: את יודעת, אימאמת אותי עכשיו כשאמרת לי את הגיל של אבא שלך, זכרו לברכה. אני עוד מבוגר ממנו, תארי לך את הדבר הזה בגיל כל כך צעיר, להירצח. את עוד מעלעלת בתמונות, שירו?
1: אני עוד מה? סליחה?
0: מעלעלת בתמונות? את מתבוננת

0: או שאת מעדיפה להשאיר את זה בצד?
1: אני כן. אני חושבת שזה לא משהו שאני כל כך בוחרת לעשות אותו כמו שהוא נורא נוכח אצלי. זה לא משהו ששוכחים לא בשנייה ולא באלף ימים וגם לא בחמישים אלף ימים. אני בחיים שלי לא אשכח את מה שראיתי, את מה ששמעתי. אני לא אשכח את התמונות של החדר ממד שבה הורים שלי נרצחו. אני לא אשכח את הרגע שהגעתי לממד בפעם הראשונה וראיתי את סימוני הניקיון של זקה, ופתאום הבנתי כמה קשה הייתה שם התקרית מול המחבלים, הזירה.
0: נשים נקודה ברשותך. אני רוצה לעבור אלייך, חביבה איציקזון, אחותה הגדולה של עמית מן. בדיוק כמו ההורים של שיר מתיאס, גם אחותך הייתה מוסיקאית. האם זה בסדר, חביבה, שנשמע את קולה של אחותך?
2: בוודאי.
0: בואו נשמע.
3: שום דבר לא יפגע בי, שום דבר

0: זה הורג אותי הדבר הזה, חביבה. שום דבר לא יפגע בי, לא כדור מחבלים, כי ככה נשבעתי לאחי ואחותי. מתי היא הקליטה את זה?
1: ממש חודשים ספורים לפני מותה. נודע לנו על זה רק אחרי מותה, כאילו מצאנו את הסרטון, היא הקליטה ולא שלחה לנו, ולא בדרך כלל הייתה שולחת לנו ומפרסמת באינסטגרם שלה, אבל זה היא ככה, זה נשמר אצלה בגלריה של הטלפון, ורק כמה שבועיים בערך אחרי 7 באוקטובר גילינו את זה, וכמובן שהצטמררנו מאוד מהמילים, מהמשמעות, המילים שכתב ארז שטרק, זיכרונו לברכה, שנפל באסון המסוקים, והתחברו גם למקרה של עמית בגורל ככה אכזר ומשותף. כן, יש הרבה מילים בשיר הזה שהן ממש מצמררות ונבואיות, גם קולו של אבי, זה משפט מאוד משמעותי במקרה של עמית, ועוד.
0: להשתגע מהתסריט המעוות הזה, נכון חביבה?
1: תסריט לגמרי, ממש. אני כל הזמן אומרת כאילו ישב איזה תסריטאי צימיקן גאון, ופשוט כתב תסריט, כי החיים של עמית, היום כשמסתכלים לאחור, זה ממש ממש כאילו שמישהו כתב תסריט, כל התחנות שלה בחיים, הרבה דברים שמתחברים, הכל, הכל, כל מה ומי שהיא הייתה התנקז לשביעי באוקטובר. זה מטורף. לראות את זה. לגמרי.
0: אצלך, חביבה, הכאב, הגעגוע, קיבלו צורה אחרת עכשיו שאנחנו כבר ביום האלף?
1: קודם כל, הגעגוע רק הולך ומתגבר. ככל שהזמן עובר. זה כמו ערבה לנשמה, ככל שעובר הזמן והיא איננה, אז אתה מתגעגע יותר וחסר אותה יותר. אתה יודע, זה, אני אומרת, נכון, זה 1,000 ימים, זה ציון דרך משמעותי, וזה גם יוצא בקטע מקרי ביוזיין
0: בתמוז,
1: בצום יוזיין בתמוז, שזה גם מתחיל המצור על העם היהודי, התקופה הכי קשה, עד חורבן בית המקדש, וכל המנהגי אבלות והחורבן שעברנו, זה גם איזשהו ככה נקודה מעניינת למחשבה, אבל אני עדיין בשביעי באוקטובר, זאת האמת. אני כל יום משחזרת את היום הזה, נזכרת, חיה אותו מחדש, אז עברו 1,000 ימים, והגעגוע מתגבר, והחוסר שלה מתגבר. אני עוד שם, וכן, אני מתחברת גם למה ששיר אמרה, שהכאב הוא קשה יותר עם מה שנגרם לנו, משפחות הנרצחים, משפחות שכולות, כי כל האמירות וכל הניסיונות הקטנה וטשטוש של מה שקרה, פשוט מוסיף עוד ועוד ועוד כאב, לכאב העצום שגם ככה קיים. אז כן, הכאב משנה את הצורה שלו עם כל אמירה, עם כל ניסיון להקטין, ועוד סכין בלב.
0: את ממש מרגישה את זה מסביב יום-יום, שיש ניסיון ליצור נרטיב אלטרנטיבי?
1: מרגישים את זה, כן, זאת המציאות, מה זאת אומרת? חד משמעית. כאילו, אני לא מחפשת את ה, אתה יודע, למצוא איזה משפט לא במקום, או איזה אמירה מקוממת, זה פשוט קורה, זה לבד קורה. אני מרגישה שכל פעם שאני מנסה להוציא טיפה את הראש מעל המים, מישהו בא עם נבוד ומוריד אותי חזרה. כאילו, זה כל הזמן קורה, רק שבוע שעבר. אני שומעת את ראש הממשלה שלנו מדבר עם שר בכיר בכנסת על סחר, נושאים התמחות על איך לחקור את האסון הגדול ביותר שקרה לנו. סחר במוות של אחותי. תיתן לי את זה ואני אתן לך את זה. זה הזוי. אין להם מנדט לבחור במוות של אחותי ובמוות של מעל 1,200 אנשים באותו יום. איך הם יכולים בכלל? איך, אתה יודע, כאילו, לא חסר דוגמאות לצערי.
0: למה בחרתם דווקא להציג את הסטטוסקופ ואת מדעי הפרמדיק שלה?
1: כי זו מי שהיא הייתה. זה המהות שלה, זה השליחות שלה, ה-DNA שלה, הצלת חיים, אהבת אדם, קידוש חיים. זה מי שהיא הייתה, ובאמת עד רגעי האחרונים היא נרצחה כשהיא במרפאה עם מדי פרמדיק, עם כפפות טיפול על הידיים, בעודה מצילה חיים. היא הייתה כזו, והיא גם מתה באותה דרך שבה היא חיה עד נשימותיה האחרונות. אז כן, זה מי שהיא הייתה, זה כל כך מזוהה איתה.
0: זה יהיה נכון לומר, או מדויק לומר, חביבה, שאת בשלוש שנים האחרונות הקדשת את חייך לזיכרון של אחותך?
1: כן. כן, לגמרי. אני לא חזרתי לעבודות הקודמות שלי. אני כל הזמן אומרת שכשקברתי את עמית, קברתי את מי שאני הייתי עד אותו רגע ביחד איתה, ו... נולדתי מחדש כאדם אחר ממה שהייתי לפני כן, וזה בהמון המון מובנים ותחומים. וכן, אחד הדברים שאני עושה מאותו יום, ממש מהשביעי באוקטובר, ליטרלי, ופשוט, כן, הנצחה של עמית, שידעו מה קרה פה, שיזכרו כל הזמן להיאבק על הזיכרון, להיאבק על האמת, לדרוש את האמת, את התשובות, דבר כל כך טריוויאלי. אתה יודע, אני זוכרת שדיברנו ביום המאה, ביום ה-500, על ועדת חקירה, על לדרוש את האמת, על ככל שהזמן עובר העדויות מתשתשות, אנחנו ביום האלף. זה אבסורד וכאב ותסכול ואכזבה, שבאמת, באמת, באמת כבר לא נותרו מילים יותר. אני ממש ממש מצטערת בשביל אמא שלי, בשביל עמית, בשבילי, בשביל הילדים שלי, שזאת המציאות שלנו. אני מתביישת בזה.
0: אני רוצה לשאול אותך, שיר ברשותך. חביבה דיברה איתנו על להיאבק על הזיכרון. במקרה שלך, אולי היה קשה יותר לזכור את הזיכרון, במובן הזה שהבית של ההורים שלך, שנרצחו שחר ושלומי מתיאס, נהרס, הרסו אותו בחודשים האחרונים, ביולי שעבר, עכשיו כבר עסוקים בלבנות בית חדש. זו הייתה גם החלטה שלך? רציתם שהבית יארס?
2: האמת שלא. אני חושבת שנורא קשה לנו שלא נשארה לנו איזושהי פיסה מוחשית מהבית, מעבר לערך ההיסטורי, אוקיי, של הדבר הזה. אני יכולה להעיד על עצמי שהבית הוא המקום היחיד בעולם שאני הרגשתי ממש את הנוכחות של ההורים שלי, שזה אולי נשמע קצת נאיבי או קצת ילדותי, אבל אני חושבת שהרבה מאיתנו נאחזים בכל דבר קטן שגורם לנו להרגיש שהם עדיין לידינו, ולא הייתה לנו האופציה לשמור את הבית, וזה נורא נורא קשה. אני חושבת שגם זה נורא אבסורדי להתעסק בבנייה של בית חדש, ופתאום ללכת ולבחור ריצוף, כשאני בפועל הייתי נותנת הכל כדי לחזור לאותו הבית הישן והמקרטע, אבל שההורים שלי בפנים. ואני הזדהיתי עם המון ממה שנאמר, ואני חושבת שאנשים שעומדים מבחוץ לא מבינים כמה זה קשה להתמודד עם מוות של בן אדם. כאילו, מה זאת אומרת? הם פשוט נעלמו, הם הפסיקו כאילו להיות, כאילו, זה כל כך קשה לתפוס את זה, ואפילו לתפוס את האסון של השבעה באוקטובר, אנחנו עכשיו 1,000 ימים אחר כך, זה עדיין לא יום לכל נופל מאותו הטבח. זה מספר בלתי נתפס של נרצחים והרוגים, וזה מספר בלתי נתפס של ימים שאנחנו צריכים להיאבק על דבר כל כך בסיסי, ומספר בלתי נתפס של ימים שאומרים דברים שהם פשוט אין עוד מקום להכיל אותם. זה, אני מרגישה לפעמים שמישהו יושב במעלה ופשוט צוחק.
0: אנחנו שומעים את הכאב שלך, שיר, ואנחנו בוכים יחד איתך. את מרגישה לבד אל מול הציבוריות הישראלית? את חושבת שאנחנו כחברה כללית, לא כיחידים, רוצים לשכוח, רוצים לא לשמוע יותר את הבכי הזה?
2: אני מרגישה שאנשים שמנהיגים את הדבר הזה, הם מנסים להשכיח. אני כן מרגישה תמיכה, אבל זה נורא מורכב, נורא נורא מורכב. אני חושבת שנורא מנסים להפוך את זה לפוליטי, כשבפועל אנחנו מבקשים, דורשים משהו שהוא לא, זה לא העניין גם של רק התשובות של איך דבר כזה קרה, ולמה התעלמו מהזרות, ובאמת, זה לא רק השאלות והתשובות האלה, זה גם כדי שאנחנו נוכל להמשיך לחיות כאן, כדי שאנחנו נלך לישון בשקט, בלי לפחד שבגבול לבנון, או בגבול עם אילת, או שוב פעם בעוטף יקרה משהו, אנחנו צריכים שזה ייחקר, כדי שאנחנו נדע איך לתקן את עצמנו, שלא תהיה עוד פעם כזאת. כשאני רואה כותרת שראש השב"כ מזהיר שהשבעה באוקטובר הבא אמור להיות באילת, מה אני אמורה להסיק מזה? אתם אמורים לעשות ועדת חקירה ממלכתית, מקצועית, לא מוטט פוליטית, שתיתן לכולנו שקט, שתיתן לכולנו עתיד במדינה הזאת.
0: אולי מילה לסיום שלך, חביבה, האחות הגדולה של עמית מן, זכרה לברכה. את חושבת או את מדמיינת את תחילת תהליך הריפוי שלך, או שזה בכלל לא על האג'נדה שלך?
1: זה באג'נדה. אני חושבת שאני בסוף החיים ממשיכים, גם אם נרצה וגם אם לא. וכדי שיהיה לנו את הכוח להמשיך להנציח את עמית ולהמשיך לדרוש את הדברים שחשובים לנו, אנחנו באמת צריכים המון משאבים וכוחות נפש, וחלק מזה זה באמת לטפל גם בעצמנו ולנשום. אז לאט לאט, כן.
0: מחר, מאזינות ומאזינים, יום האלף לטבח ומחדל 7 באוקטובר, אירועים בכל רחבי הארץ. אני רוצה להודות מאוד לשתכן, שיר מתיאס, ביתם של שחר ושלומי מתיאס, זכרם לברכה, שנרצחו ביום הטבח בקיבוץ חולית. תודה רבה לך שהיית איתנו הבוקר, ותודה גם לך, חביבה איציק זון, אחותה הגדולה של עמית מן, שנרצחה בקיבוץ בערי. תודה רבה לך, חביבה.
1: תודה, גואל.
2: תודה, גואל. להתראות.

0: בשדה מאחורי ביתי, קרן פלס וילדי 7 באוקטובר, כאמור, מאזינות ומאזינים, מחר יום האלף לציון טבח ומחדל 7 באוקטובר, אירועים בכל רחבי הארץ, חפשו את זה במרשתת. אנחנו כאן, גם כן תרבות, בכל יום מ-8 ועד 10 בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. לראשונה מודה המדינה במסמך רשמי שתלמידים חילונים ותלמידים ערבים מופלים לרעה במערכת החינוך. הם מקבלים 30% ו-40% פחות מי שמקבל תלמיד דתי בתיכון. את זה לא אנחנו אומרים, את זה המדינה אומרת במסמך רשמי סביב דיוני בגץ שדן בעתירה על אפליית התלמיד החילוני. אחרי הודעה כזאת אפשר להכריז לא העגלה החילונית ריקה, כפי שגורמים דתיים גרמו לנו להאמין מעצמנו, אלא שהעגלה פשוט ריקה מתקציבים. נדבר על ההודעה החשובה ועל דוגמאות פרטניות של אפליה ועוול. נמצא איתנו ליאור דטל, אנחנו לומדים רבות מכתבותיו המתפרסות בדמרקר. ליאור דטל, בוקר טוב לך.
1: היי, תודה, בוקר טוב.
0: תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו. תשמע, זה רגע של ממש, נכון? לא רק העתירה שנידונה בבגץ, שזו עתירה חדשה מסוגה, אלא עצם ההודעה של משרד החינוך שאומר, כן, אנחנו מפלים תלמידים חילונים.
1: כן, למרות שנתונים היו חשופים לציבור, בעשור האחרון, בכל שנה משרד החינוך פרסם את זה כנתונים רשמיים, שהיו זמינים ברשת ודיווחנו עליהם כל הזמן, אבל כאן באה המדינה לבג"ץ ואומרת, כן, זה נכון, אבל זה מוצדק. המדינה אמרה, אנחנו לא בטוחים, זה נכון, אנחנו לא כל כך יודעים איך זה קורה, וגם אין איזה בסיס חוקי, זה לא מעוגן כל כך בנהלים ובכללי של משרד החינוך, אבל אנחנו מצדיקים את זה. הם בעצם אומרים...
0: איזה מין הצדקה, ליאור? תתן לי את המשפט.
1: אז זה מסבירים ככה. הדיון בבגץ היה ביום שלישי האחרון. הייתי בדיון. ובעצם המדינה אומרת שהחינוך הממלכתי-דתי הוא זרם ייחודי, שדורש משאבים נוספים כדי לשמר את הייחודיות שלו ואת התרבות הממלכתי-דתית. ובעצם כשהם אומרים את זה, אז הם אומרים, זה הזרם הייחודי היחיד שצריך השקעה נוספת מהמדינה. והזרם הממלכתי, היהודי, חילוני, המסורתיים, או הערבי, הם לא ייחודיים, והם יכולים להסתפק במה שיש. אבל הדתיים צריכים השקעה נוספת, והם מקבלים אותה.
0: וצריך להגיד, נכון ליאור זה חשוב, צריך להגיד שהעתירה שנידונה כעת בבגץ לא מבקשת להוריד מהחינוך הממלכתי דתי תקציבים, אלא מבקשת להשוות את אותם תקציבים ממש ואת אותם תנאים גם לחינוך הכללי הממלכתי מה שנקרא.
1: כן, זה בעצם שתי עתירות, אחת של מרכז מנור למדיניות חינוכית ושל הנהגת ההורים הארצית, ועתירה נוספת של קרן ברל קצנלסון וחברי הכנסת ולדימיר בליאק וגלעד צריב. הם אמרו בבית המשפט, אנחנו לא רוצים לקצץ להם בתקציבים, אנחנו רוצים להשוות את התנאים, ושגם תלמידים חילוניים ומסורתיים יקבלו תוספות כאלה שמתאימות לזרם שלהם.
0: אז בוא,
1: אני כן רוצה להגיד שבמצב, שאני מסכים עם העתירה, וכמובן שאני מבין גם למה הנהגת ההורים אומרת, אנחנו לא רוצים לפגוע באף אחד, אנחנו רוצים רק לשפר את המערכת עבור כולם. אבל באמת, צריך לראות פה מה סדר העדיפויות של משרד החינוך, בתקופה כזאת שבה המערכת כולה במשבר, ויש מחסור במורים, וההישגים על הפנים, כולם מכירים את הבעיות במערכת.
0: אז תן לנו ליאור...
1: האם נכון להמשיך את העדף ככה תמידים רק בדברים מסוימים?
0: אז תן לנו ליאור, ככה, בשביל המאזינות והמאזינים, את הדוגמאות, לא יודע, הקטנות ביותר, מה זה אומר? מה יש בממלכתי דתי שאין בממלכתי?
1: אז קודם כל המדינה אומרת, תקשיבו, יש פה תוצאה של לימודים בכיתות יותר קטנות. בחינוך הדתי הכיתות פחות צפופות. אז הם נהנים מלימודים בכיתות פחות צפופות. המדינה אומרת, זה קורה מסיבות דמוגרפיות. ביישובים הגדולים יש פחות תלמידים דתיים, אז בתי ספר יותר קטנים. היא לא אומרת...
0: וגם אנחנו רוצים בתי ספר יותר קטנים, כן?
1: נכון. היא לא אומרת אבל שיש גם יישובים שבהם פותחים בית ספר דתי כללי לכולם. ואז יש דרישה מהציבור או מפוליטיקאים, כי גם חלק מהעניין הוא חשופים קואליציונים ולחצים פוליטיים, ואז יש דרישה, בואו נפתח עוד שתי בתי ספר בהפרדה מגדרית, לבנים ובנות, ואז יש דרישה של עוד זרמים בתוך החינוך הדתי, לפתוח עוד בתי ספר, על זה פחות נוח להם לדבר, וזה משהו שכנראה בררו במהלך הדיונים בעתירה, שיש יישובים דתיים עם כמות בלתי ניתנת של בתי ספר ביחס לגודל היישוב, כאשר בחינוך הממלכתי פותחים בית ספר נוסף רק אם יש הצדקה ממש...
0: כן.
1: הכיתות כבר הגיעו ל-40 תלמידים ו...
0: אבל אולי צריך להגיד שזה הרבה יותר מאזינות ומאזינים, כי אנחנו מדברים באמת על היקף מאוד מאוד רחב של פער מאוד גדול, וזה לא רק בגודל הכיתות, אלא גם בדוגמאות הטריוויאליות ביותר. אני לומד ממך ליאור, למשל, שבחינוך הממלכתי דתי יש רב או מנהיג רוחני לכל בית ספר, כן, שמגיע ל-35 מיליון שקלים.
1: נכון. אז זה גם החידוש בעתירה, בתקופת המדינה, שבעצם המדינה מפרטת, המדינה אומרת, כן, חוץ מהנסיבות האלו של גודל הכיתות, ויש גם אולי יותר עולים חדשים בחינוך הדתי שצריכים יותר תמיכה, המדינה אומרת, אנחנו לא יודעים להסביר את הפער במלואו, אבל הנה דוגמאות, לא דוגמאות, הם פשוט פרטו את כל התוספות התקציביות שתלמידים הדתיים מקבלים. למשל, מה שאמרת הרב בכל חטיבה או תיכון, זה עולה 130 מיליון שקלים, והם אומרים, כן, הם צריכים מנהיג רוחני או רב בכל מסגרת, שיקור יפקוד יפיית ונוסף למנהל. אין שום תקן דומה.
0: אין שום תקן דומה. ועוד דוגמה שממש ממש הפתיע אותי, ליאור, ולמדתי אותה ממך כמובן, זה עניין הליווי בנושא מין ומגדר, גם זה 30 מיליון שקלים. למה יש ליווי בנושא מין ומגדר בבתי ספר ממלכתיים דתיים?
1: בנציג המדינה בבג"ץ ממש דיבר על זה, וגם דיבר על הכנה לשירות משמעותי, שגם על זה, אז צריך להגיד משהו. הם אומרים בעצם, בתשובת המדינה, הם בעצם אומרים לבג"ץ, המדינה אומרת לבג"ץ, סליחה, תלמידים דתיים לומדים בהפרדה מגדרית, חלק מהם, חלק גדול מהם, לומדים בהפרדה מגדרית, ובעצם עד גיל התיכון, עד השחרור מהתיכון, הם לא
0: פגשו בנות בחיים.
1: לא פגשו בנות, בנות לא פגשו בנים, וצריך לדבר איתם על המפגש שיהיה להם עם המין השני, ועל נושאים של אימנות, תקדות מתוך התגובה של המדינה. וזה גם קורה בשביל לתקן בעצם את משהו שהמדינה בעצמה עשה, את ההפרדה המגדרית. אז אחר כך עושים הכוונה מיוחדת על חשבון נוסף של... מהמדינה. כבר ככה, ההפרדה המגדרית גוררת השקעה
0: כן.
1: מאוד מאוד גדולה. וגם בסוף נציג המדינה אומר, כן, גם צריך להכין אותם לשירות משמעותי בצהל. וישר נזרקה הערה בבית המשפט, גם חילונים עושים שירות משמעותי בצהל. אבל אז אתה מבין מתגובת המדינה שלא מדובר בהכרח על הכנה לשירות צבאי, אלא גם על בעצם הכנה לשירות צבאי שיכלול מפגש עם תלמידים חילונים. ואיך מתגברים על הפערים שיבטרו ועל הפיתויים וסוגיות כאלה. חוץ מזה יש גם תוספות מאוד משמעותיות על תגבור לימודי יהדות, על בגרות במקצועות, למקצועות כמו תורה שבעל פה, הרחבה בבגרות בתנך, שעות תפילה, הכל מצטבר ביחד למה שבסביבות 400 מיליון שקל, בניתוח שעשו במרכז מנור. 400 מיליון שקל נוספים שמסבירים חלק מהאפליה התקציבית, ולפי המרכז, בשביל לתת את התנאים האלו גם לשאר התלמידים החילונים, בגלל שיש הרבה יותר תלמידים חילונים ומסורתיים וערבים, תידרש השקעה של מיליארדי שקלים נוספים.
0: טוב, מילה לסיום, איפה זה עומד? מתי בגץ? מה הולך לקרות?
1: אז בדיון השופטים החליטו שהמדינה ביקשה לדחות את המשך הדיונים, מה שתוכל לבדוק לעומק את הפערים, כי העתירה הוגשה כבר לפני שנה וחצי, ועד היום המדינה אומרת שהיא לא מצליחה להבין את המקור של כל הפערים, ושהיא צריכה עוד זמן בשביל לברר אותם. אז השופטים נתנו להם תוספת זמן עד לנובמבר, ואז המדינה תעדכן.
0: מקווה גם שהמדינה תעדכן אותנו, ואם לא, אתה תעשה את זה. ליאור דטל, כתב החינוך של דה מרקר, לעונג, תודה שהיית איתי הבוקר.
1: תודה רבה.
2: נו, מתי יש מכבייה?

0: השיר הזה, מאזינות ומאזינים, של נונו וג'ימבו ג'יי, הוא השיר הרשמי של המכבייה. טקס פתיחת המכבייה 2026 יערך הערב באצטדיון טדי ירושלים. שורדת השבי, הזמרת דניאלה גלבוע תופיע, כמו גם יובל רפאל, נטע ברזילאי, עידן רייכל ואחרים. 5,000 ספורטאיות וספורטאים יהודים מכל רחבי העולם, מפינלנד ובוליביה, גיברלטר ועודו, אוקראינה, זימבבואה וכמובן ישראל וארצות הברית השתתפו במשחקים. יש שם ענפי תחרות שונים ומגוונים, כדור מים וכדור אף חופים ורוגבי ושחייה והתעמלות, טניס, אפילו בדמינגטון. אנחנו נבקש כעת להתעלות בקלישה, אולי בדעה קדומה, ונשאל מה הקשר בין יהודים לספורט. נדבר על הקשר בין ספורט לציונות. נמצא איתנו כעת הדוקטור חיים קאופמן, חוקר ציונות וספורט, לשעבר מרצה במכללה האקדמית ווינגייט. בוקר טוב לך, דוקטור קאופמן.
1: בוקר טוב לך ולכל המאזינים.
0: תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו הבוקר. תשמע, זו קלישאה, אבל אולי היא קלישאה, ועכשיו אני כבר שומע את היועצת הלשונית שלנו צועקת עליי, כי צריך להגיד קלישאה ולא קלישאה. כי יהודים לא אמורים להיות טובים בספורט, נכון?
1: למה לא צריכים, לא אמורים להיות טובים בספורט? זה באמת קלישה שלא אמורים להיות טובים בספורט. קודם כל, בוא נגיד, נתחיל מההתחלה. היהדות לדורותיה לספורט ופעילות גופנית מעולם לא התנגדה לזה. זה רק משהו של העת החדשה. כי שהספורט והפעילות גופנית זוהתה עם תנועת ההשכלה, אז היא יצרה איזה אנטיגוניזם נגד ספורט, כי זה מזוהה עם השכלה ומודרניזציה. אבל היא לא התנגדה, תראה, תקרא את הרמב״ם, תקרא את חכמי ישראל לדורותיהם, שהיו די בקיאים אפילו בספורט היווני וכיוצא בזה.
0: אז איפה מתחיל בעצם אולי הגדרת יהדות השרירים?
1: תראה, היהדות השרירים, קודם כל צריך לראות שעיסוק מודרני ופעילות גופנית, שזה התעמלות וספורט, החלה בעצם, לא התחילה אצל היהודים, היהודים הושפעו מהכתיבה. באותה תקופה, במאה ה-19, כדי ליצור זהות לאומית, כדי ליצור זהות לאומית, כל הלאומיות המודרנית נוצרה בעצם במאה ה-19. ונוצרו כל מיני, כדי לעודד אותה ולחזק את ה... אחד האמצעים היה עידוד פעילות גופנית משותפת. נוצרו התעמלותיות המוניות, שיצרו פעילות גופנית משותפת של אותה תאומה, כושר גופני וכיוצא בזה. כמה תנועת המונים בגרמניה, דויצ'ה טורנר שאף, כמה תנועת המונים בכל הארצות הסלאביות, כמו הסוקול בצ'כיה וכיוצא בזה. ואז מה שקורה, גם התנועה הציונית שקמה, ובכלל הלאומיות המודרנית, חיכתה את אותה התעוררות, וראתה גם בפעילות הגופנית אמצעי לחיזוק האחדות הלאומית ויצירת הזהות הלאומית המשותפת.
0: אבל כן, וזה מתחבר לדברים שאיתם פתחתי, זה כן נבע מהרצון ליצור יהודי חדש,
1: ברור,
0: בניגוד ליהודי הגלותי,
1: ברור,
0: בניגוד
1: ברור,
0: למה כן, שחשבו על מהות היהודי.
1: כן, זה בעיקר מדובר על יהודי מזרח אירופה, מה ששם היה המסה הגדולה של היהודים. אל תשכח שיהודי מרכז ומערב אירופה השתלבו היטב כיהודים אמנציפציונים בארצות מוצאם, והצטיינו אפילו בספורט, הרבה יותר מאשר נגיד יהודים בישראל לעתיד. רוב האלופים האולימפיים היהודים ורוב הספורטאים היהודים הם מהגולה ולא מישראל.
0: כן.
1: יש הרבה יותר מדליות יהודיות של יהודים בגולה מאשר יהודים במדינת ישראל ובארץ ישראל. אז כך שמדובר בעיקר באמת על היהודי הגלותי, היהודי המזרח אירופאי, היהודי מה שנקרא הלומד תורה, שלא עוסק בפעילות גופנית, שיש לו דימוי גופני נמוך. ואם אנחנו מדברים על זה, זה כמובן, זה היה דיון בזה בקונגרס הציוני השני ב-1898, ומקס נורדאו הוא זה שטבע את המושג יהדות השרירים. אגב, המושג הזה, יהדות השרירים הוא גם נובע מאיזושהי גישה של, בוא נקרא, לא יודע אם נקרא לזה גזענית, אבל באותם הימים הרי כל התורות הגזעניות למעשה ראו בהם משהו עובדתי. חקרו אותנו שלכל גזע יש איזה תכונות, ולא ראו בזה משהו כמו שהנאצים טיפחו את זה בהמשך, ואנטישמיים טיפחו בהמשך. וליהודים היה דימוי אצל הגויים כאנשים שהם בעצם חסרי יכולות גופניות. עכשיו, מה שטען נורדאו, כשהיה גם רופא, טען שזה לא עושה ליהודים אין יכולות גופניות, היהודים התנוונו. ואם היהודים יעסקו בפעילות גופנית, הם יחזרו להיות יהודים חזקים, וזה לא משהו גנטי גזעני, אלא משהו שנובע כתוצאה מחינוך לקוי. השירים. וזה גם כן אחד הנושאים של מה שנקרא יהדות השירים.
0: וכל אגודות ההתעמלות למיניהם ברחבי העולם קמו בעקבות הנאום של נרדו, או שכבר הייתה תחייה לפני?
1: לא, קודם כל אפשר להגיד שאגודות יהודיות, לפחות אגודה אחת שהייתה אגודה היהודית הראשונה ברישומים ההיסטוריים, קמה בקושטה או איסטנבול של היום, קמה באגודה, אבל היא קמה כתוצאה מהאנטישמיות. היו הרי גרמנים באותה תקופה, היה קשרים בין גרמניה לטורקיה, והיה שם אגודה יהודית, אגודה גרמנית שלא קיבלה יהודים. ואז היהודים התארגנו והקימו לעצמם אגודה משלהם כתוצאה מהאנטישמיות, לא כתוצאה מאיזשהו זיקה לאומית. וקראו לעצמם אגודה הישראלית להתעמלות. מאוחר יותר, כשזה הפך להיות לאומי יותר וכולי, הם הפכו להיות למכבי קושטה, כן? מכבי קושטה. עכשיו, אבל באמת הדחיפה הגדולה ביותר היה הנאום של נורדאו. עובדה היא שמשנת 1898 ואילך, החלו לצוץ אגודות ספורט לאומיות יהודיות, לאו דווקא ציוניות, כי אתה יודע שלא כל היהודים, הציונות היא לא תנועה של כל היהודים.
0: שמחייבת את כולנו, כן.
1: בדיוק, לא, תנועת מיעוט, אנחנו, לנו נוח להגיד, העם היהודי היה בגולה, קמה תנועה ציונית וחזרנו לארץ. לא, גם שקמה תנועה ציונית הייתה תנועת מיעוט, והיו זרמים לאומיים יהודים שלא היו ציונים, וגם ראו בפעילות הגופנית אמצעי לחיזוק הפעילות המשותפת. ולכן בשנת קמו, האגודה הראשונה שקמה הייתה בר כוכבה ברלין ב-1898, ואחר כך קמו אגודות, ובשנת 1903 בקונגרס הציוני השישי, הקונגרס הידוע כקונגרס באזל, ב-1906 קמה מה שנקרא אגודת המתעמלים היהודית, או מה שנקרא היידישה טורנרשפט, כלומר האגודה שחיכתה את האגודה הגרמנית כיהודית, שהייתה ארגון גג לכל האגודות ההתעמלות היהודיות באותה תקופה.
0: באיזה סוג של התעמלות הם עשו? איזה פעילות גופנית הם עשו?
1: זהו, זה בדיוק הנקודה, זה בדיוק הנקודה. לא כל כך מודעים לזה, וזה סיפור ארוך. מדובר, תראה, בתקופה היה רק מאוד קשה, הייתי אומר, קשה, זה מילה קצת זה. היה מאבק מר בין התעמלות לבין ספורט. התעמלות, ההגדרה שלה זה כל הפעילות גופנית שאיננה מכוונת לתכלית הישגית. כלומר, פעילות גופנית שעוסקת בעיקר מה שהתפתח, למשל, התעמלות מכשירים, והתעמלות השוודית, וההתעמלות הגרמנית. כלומר, כל פעילות גופנית שהיא, אבל שאיננה, היא מכוונת לכולם. היא לא מכוונת להגיע להישג או להגיע למטרה. דווקא בארצות הקפיטליסטיות, כמו ארצות הברית ובריטניה, שלא עסקו בבעיות לאומיות, התפתח הספורט. הספורט, זאת אומרת, כל מה שקשור בספורט המודרני, התחיל בעצם באנגליה או בארצות הברית, שזה בעצם ערכים של תחרותיות, של הישגיות, של סיעים וכיוצא בזה. ולכן עסקו בכל פעילות גופנית שהיא, ובכל פעילות גופנית שהיא, כמובן שהייתה יותר עסקה במכשירים, ואפילו במשחקים, לא משנה מה, אבל כשהמטרה בפירוש, שכמה שיותר יעסקו, וכמה שיותר יבואו, ולאו דווקא על מנת להגיע להישגים או לתוצאות, זה לא חשוב.
0: וכשאתה מסתכל אחורה, ואתה מסתכל על היום, כן. מהמבט של היום, המטרה הזו לאחד את הציונים בעזרת פעילות גופנית, השיגה את מטרתה?
1: תשמע, אני לא קשה מאוד להגיד, כי הציונות הציגה את מטרתה בהרבה אמצעים אחרים. דווקא הספורט לא היה בראש סדר העדיפויות, כשאתה מסתכל במבט, אתה יודע מה, אתה עשית פתיח על המכביה. כן, על פתיח על המכביה. אני אתן לך רק כדוגמה של המכביה. בהתחלה, כשעשו את המכביות הראשונות, ב-1932, התנועה הציונית נלחמה עם זרמים יהודים אחרים. היא רצתה להיות הגורם המרכזי, שארץ ישראל הגורם המרכזי, ולכן המכביות הראשונות היה ערך לאומי חשוב במעלה, להראות את המרכזיות של ארץ ישראל, להראות את המרכזיות של תנועת מכבי, כמאחדת את כל הלאומיות היהודית והתפוצות לקראת בניית מולדת בארץ ישראל, וכולי. כיום אם אתה שם לב את המכבייה, אם אתה לא היית אומר בפתיח, רוב האנשים שמאזינים בך לא יודעים בכלל.
0: מי יודע? מי יודע?
1: נכון,
0: מי
1: יודע? כי היום המכבייה הפכה להיות לאיזשהו אירוע נחמד של דפוץ של יחסי ישראל והתפוצות, שבאים חבר'ה נורא נחמדים מכל העולם, ועוסקים בפעילות גופנית חובבנית, וזה כבר איבד את המשמעות של משהו מאחד לאומי או משהו כזה, כי יש לנו מדינה, ויש לנו ספורט ממקצועי, ויש לנו ספורט תחרותי, ויש כבר כזה...
0: טוב, היום יש לנו את רז הרשקו, אנחנו הגענו לאן שרק אפשר.
1: מה?
0: אני אומר, היום יש לנו את רז הרשקו, הגענו לאן שרק אפשר.
1: אנחנו יכולים להיות יותר טובים, תראה, אני אגיד לך מה, אולי עוד משהו גם. אצלנו הטיפוח של הלאומיות, נגיד, בוא ניקח את ארץ ישראל, תעזוב את הגולה, בוא נחזור לארץ ישראל. בארץ ישראל, למשל, למרות שהרעיון יהדות השרירים היה מאוד מרכזי, הוא לא כל כך התבטא באמצעות פעילות גופנית. יהודי שרירי אצלנו, בארץ ישראל, בתקופת היישוב, זה החקלאי. העיקר, העיקר, הלוחם, לא דווקא ספורטאי. לכן, כלומר, אצלנו רעיון כן היה מאוד חשוב להפוך יהודית של שרירים נגד גלותי, אבל שיהיה לוחם, שיהיה עיקר, שיהיה חלוץ. לא דווקא שיהיה ספורטאי. אתה מבין, לכן הרעיון הזה מבחינה מסוימת קצת אצלנו מעולם לא קיבל סדר עדיפות של פעילות גופנית, כן?
0: אולי עוד מילה אחת לסיום, אתה עצמך עוסק בספורט או בהתאמנות?
1: קודם כל אני כבר אדם קשיש, וכבר אם אני מרוצה אם אני מצליח לעלות במדרגות עד הבית. אבל כן, תראה, שהייתי בצעירותי, לא הייתי ספורטאי דגול, אין לי כישורים מצטייר, אבל אני הייתי, תראה, הייתי בנבחרת האוניברסיטה בכדורסל, שחקתי המון כדורגל, הייתי, שחקתי בליגה למקומות עבודה כדורסל, אבל לא המקצועני, אבל עסקתי המון בפעילות גופנית, זה כן, בצעירותי.
0: תשמע, בירה, בטוח הייתי שותה איתך. היום, היום מאזינות ומאזינים, מקביה, יש מקביה. היום היא נפתחת שבועיים טיפה יותר. הדוקטור חיים קאופמן, חוקר ציונות וספורט, לעונג רב, תודה שהיית איתי הבוקר.
1: תודה גם לך.
0: זהו, מאזינות ומאזינים, אתן שומעות ושומעים את הצלילים, הצלילים המורים על סיומה של השעה הראשונה, רק הראשונה של גם כן תרבות. אנחנו נשוב אליכם מיד אחרי חדשות השעה 9 עם משדר מיוחד. לפני 250 שנים, ב-4 ביולי 1776, נחתמה בפילדלפיה הכרזת העצמאות של ארצות הברית, ולציון התאריך, אנחנו בכאן תרבות, לאורך היום כולו, מהבוקר ועד לשעות הערב, ביום שידורים מיוחד, נדבר על ארצם של בני החורין, על מולדתם של האמיצים, וכדרכנו נתמקד בתרבות, ובשאלה כיצד השפיעה התרבות האמריקנית על זו הישראלית. שובו אלינו מיד אחרי החדשות, אנחנו מחכים לכם.

0: השעה בחסות.
1: יוחננוף מורידים את המחירים. 50% הנחה על עשרות מוצרים.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
1: כפוף לתנאי המבצע.
2: כאן תרבות.
0: כאן תרבות. מיד חוזרים.
3: טוסקה, יצירת המופת של פוצ'יני, מגיעה לאופרה הישראלית. עידו ריקלין מביים את אופרת המתח המסעירה על זמרת האופרה שנאבקת להציל את אהובה. בניצוחו של דן אטינגר. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביולי, רק באופרה הישראלית.
2: כאן תרבות. כאן תרבות.
0: עכשיו, התוכנית גם כן תרבות. בשידור נוסף. כאן תרבות.
4: גם כן תרבות. עם גואל פינטו.

0: שלום שלום לכולכם, חזרתם אלינו. אנחנו בשעה השנייה של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר. והיום משדר מיוחד, לפני 250 שנים, ב-4 ביולי 1776, נחתמה בפילדלפיה הכרזת העצמאות של ארצות הברית. לציון התאריך, אנחנו כאן בכאן תרבות ביום שידורי מיוחד, מהבוקר ועד לשעות הערב. נדבר על ארצם של בני החורין ועל מולדתם של האמיצים, וכדרכנו נתמקד בתרבות ובשאלה כיצד השפיעה התרבות האמריקנית על זו הישראלית.
1: חוגגים אמריקה, יום שידורי מיוחד בכאן תרבות לרגל 250 שנות עצמאות לארצות הברית.
0: אנחנו כאן, גם כן תרבות, במשדר מיוחד. אוי, אמריקה, אמריקה, ארצם של מרק טוויין, של לואי ארמסטרונג, של ארנסט אמינגווי, של וולט דיסני, של אנדי וורול, של בוב דילן ואופרה ווינפרי, של ג'יימס בולדווין, של וולט ויטמן, של אמילי דיקנסון, גם של ביל גייטס וסטיב ג'ובס. אבל אמריקה היא גם זו שהחלה בג'ורג' וושינגטון והגיעה עד לדונלד טראמפ. אמריקה שהחלה כמקום מפלט למאה גרי העולם והפכה למקום שמשסה בהם שוטרי הגירה. נדבר על המהלך שעברה אמריקה ב-250 שנים. נמצא איתנו כעת הפרופסור גד יאיר, סוציולוג מן החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטה העברית, מחבר הספר זוהי אמריקה. הפרופסור יאיר, בוקר טוב לך.
2: בוקר טוב.
0: תודה רבה לך ומזל טוב לאמריקה. אם אנחנו מסתכלים על המהלך הזה של 250 שנים, מה הדבר הראשון שבוער לך לומר? מהו השינוי הגדול במיוחד?
2: אז אני רוצה לומר בדיוק את הדבר ההפוך. אני רוצה להצביע על חוסר השינוי, או על בעצם תעודת הזהות התרבותית העקבית מאוד של ארצות הברית של אמריקה. אז באמת הרבה מאוד סוציולוגים עוסקים בשאלה כמה השתנתה החברה האמריקנית לאורך השנים. אני מחפש דווקא את

0: והיא פרצה בבכי.
1: בבכי?
0: בבכי, היא פרצה בבכי כי היא אמרה, עד שהגעתי לפה לא הבנתי מה חסר לי בחיים באמריקה, מה שחסר לי זה הרעות הישראלית, העזרה הדדית הישראלית. אז הספר הזה מ-1950 פוגש אותה ב-2020, בדיוק באותה נקודה שיש איזושהי כרוניקה של בדידות באינדיבידואליזם האמריקני, שעליו הצביע כבר אלכסי דה טוקוויל ב-1830. אז אני מחפש, כמו דה טוקוויל, אני מחפש את קווי הזהות ארוכי הטווח, ולא את השינויים המקומיים. לכן גם כשאתה אומר, היה חסר לי שתגיד את דונלד טראמפ בסיום.
1: כן, וכך אמרנו, מוושינגטון לדונלד טראמפ.
0: בדיוק, ודונלד טראמפ מגלם בעצם את כל מה שהעולם הישן פחד ממנו בהולדתה של אמריקה. הקפיטליזם, חוסר האמונה האמיתי באל, השחתת המידות. אז במובן הזה דונלד טראמפ מגלם את האמריקאיות שכל כך מפחידה את אירופה. ואני רוצה להזכיר אולי איזה נתון שהתפרסם לפני שבוע, שמלמד על איזושהי זהות או אחאות או אחייתיות בין ישראל לבין אמריקה.
1: על אהבה, לא סתם. לא רק זהות, על אהבה.
0: נכון. ישראל היא המדינה שהסימפתיה בה היא הגבוהה ביותר בעולם כלפי ארצות הברית. אז כל הבדיחות האלה, אחותנו הגדולה, אחותנו הגדולה, יש להן תימוכים אמפיריים, ודווקא המולדת הישנה, בריטניה, גרמניה, שוודיה, המקומות שמהם יגרו המאגרים אל אמריקה במאות ה-18 וה-19, דווקא שם כאב הבטן למול אמריקה הוא הגבוה ביותר, התינה כלפי אמריקה היא הגבוהה ביותר, וזה לא רק בגלל המילים של טראמפ על אני אקח לכם את גרנלנד.
1: כן.
0: זה לא רק המאבק הזה, זה באמת מאבק שהסוציולוג אנדרי מרקוביץ' מאוניברסיטת מישיגן הצביע עליו כבר לפני 20 שנה, על התינה העמוקה מאוד שכבר 200 שנה אירופה נושאת כלפי ארצות הברית, ולמול התינה הגדולה הזאת ישראל עומדת כזה מגדלור של תמיכה שלא משנה מה אמריקה עושה, אנחנו איתם.
1: גם אם היא הופכת אותנו למדינת חסות, כמו שאנחנו רואים בוודאי בשנה האחרונה לאור המלחמה המתחללת בכל המקומות האפשריים. נדבר ברשותך על שוויון. מושג את שוויון הוא אירופי או שהוא אמריקני?
0: זה נורא מעניין, כי פה אנחנו שוב נחזור לאירופה ואולי גם לציונות. בעצם שתי תנועות יוצאות מאירופה בשם המחאה כנגד ההיררכיה. האחת פונה מערבה והולכת לארצות הברית, לאמריקנים, והשנייה זו הציונות שפונה מזרחה, אבל שתיהן מביטות על המהפכה הצרפתית, על ההבטחה שלחולל בזכות הנאורות, שוויון מלא בין בני האדם וזכויות יסוד לכל בני האדם. והנה 200 שנה אחרי באירופה עדיין יש מלכים ונסיכות, והאמריקאים הבטיחו שהדבר הזה לא יקרה בארצם באותה חתימה ברביעי ביולי 1776. וכאשר האמריקאים מוחים כנגד ניסיונות לחולל היררכיה, כן, שטראמפ רואה עצמו כמלך אמריקה, אז יש מחאות no kings לכל אורך אמריקה.
1: לא אצלנו, חבר, לא אצלנו.
0: לא אצלנו, אצלנו זה השוויון. ושוב אני חוזר לאלכסי דה טוקוויל, כשהוא מגיע ב-1830, והוא אריסטוקרט צרפתי, ואריסטוקרט צריך לומר אחרי המהפכה הצרפתית, 50 שנה אחרי המהפכה הצרפתית, והוא מגיע לשם, והוא מופתע מהשוויון האמריקני. והדבר הזה לא השתנה, הוא רק הלך והתרחב. הזכויות האזרחיות שבעבר כשהוא...
1: למרות שאתה רואה השוויון, היום והעולם כולו רואה את שוטרי אייס עוצרים אנשים ברחובות, עדיין אתה מדבר על שוויון?
0: כן, כן. השוויון הוא בעמדה, מה שאנחנו קוראים פרדיספוזיציה, זה איזושהי עמדה מול הממסד, אף אחד לא יגיד לי מה לעשות. כן? זה ארץ האפשרויות הבלתי מוגבלות, זו ארץ החלומות, אני יכול לעשות מה שאני רוצה כל זמן שאני לא פוגע בחירותם של אחרים. לכן אתה

0: רואה גם באמריקה תופעות קיצון של אינדיבידואליזם בין בשמאל ובין בימין, של תנועות רדיקליות מאוד, כן? יש תנועה שמגדירה את ישראל כמדינה שבעצם ציונית ששולטת באמריקה מבחוץ, אבל הם מחליטים יום השבת שלנו זה יום שלישי, ואנחנו, הם משנים את השעון, משנים את ה... ומורדים בכלל, לא לוקחים אזרחות אמריקנית ולא מכירים באמריקה. הם מממשים את, את החירות שהובטחה להם, גם אם זה מגיע לתופעות קיצוניות מאוד.
1: אבל אני תוהה איך אפשר לדבר על שוויון בצורה בעתה מדבר עליה, כאשר אנחנו קוראים אנשים כמו תנאסי קוטס, שמדברים על כך שהגזענות כל כך מושרשת מאמריקה, עד כדי שהוא מגיע למונחים כאילו העבדות מאוד לא, אף פעם לא הפסיקה.
0: נכון, נכון. אני מקדיש לזה פרק, זה לא שאני מתעלם מהתופעה הזאת. ב-20 השנה האחרונות יש כל מיני ניסיונות תיקון מתוך הבנה של למרות תנועת קודם כל מלחמת האזרחים ב-1861 עד 1865, אמריקאים חיסלו 600 אלף מבני עמם במאבק על העבדות. על העבדות. והחופש ניצח, האמירה שאמריקה כולה היא מדינה ללא עבדות. אבל זה לקח עוד 100 שנים אחרי המלחמה ההיא כדי להגיע באמת לשוויון אזרחי. ועדיין הצל הארוך של העבדות עדיין מוטל על ארצות הברית, תוך ניסיונות מאוד בוטים של הממשל של טראמפ למשל, להכחיש את הדבר הזה אל מול ניסיונות להזכיר, כמו הניסיון המאוד מאוד מעניין של אוניברסיטת הרווארד.
1: הם שמו כסף, נכון?
0: שמו 100 מיליון דולר כדי לאתר את בני המשפחה של מי שהרווארד נהנתה מעבדותם לאורך ההיסטוריה. והם התחילו לגלות מספרים מאוד מאוד גדולים.
1: כן.
0: ולכן הפרויקט הזה די תקוע באיזושהי מבוכה מאוד גדולה. כמה ניתן בסוף פיצויים, $1,000? לא הגיוני. אבל זה מראה לנו שהמאבק על הגזע בארצות הברית, אם חשבנו שהוא יסתיים, שהצל הזה עדיין מוטל ארוך על כל הארץ הזאת.
1: אולי לסיום אמור לנו, עם כל מה שאמרנו עד עכשיו, ועם כל מה שהעולם חושב על הנשיא טראמפ וכו' וכו', איך המדינה הזאת, איך האומה הזאת עדיין נשארת בגדר חלום? למה כולם רוצים להגר לאמריקה?
0: כן, וצריך לומר שזה דבר מאוד מאוד מיוחד, כי אתה יודע, אנחנו נאבקים היום, העולם נאבק על האם יהיה עולם תחת דיקטטורה אמריקנית, זה הפרספקטיבה הרוסית והסינית, או שזה יהיה עולם דמוקרטי בעל 3 דיקטטורות, שרוסיה תיתן אופציה וסין תיתן אופציה ואמריקה תהיה אופציה, אבל אתה לא רואה הגירה לא לסין ולא לרוסיה,
1: כן.
0: אנשים באמת רוצים להגר לאמריקה. כי אמריקה, אתה יודע, הנאום הפרידה של הנשיא רונלד רייגן, שיושב באובל אופיס ומכריז אנחנו עיר בוהקת על גבעה,
1: כן.
0: שערינו תמיד או דלתותינו תמיד היו פתוחות למאגרים ותמיד תהיינה פתוחות למאגרים,
1: מגדלור של ממש, כן.
0: ממש מגדלור. עכשיו זה לגמרי מהדהד את ג'ון וינטרופ שיושב על ספינתו ב-1630 ומפליג מאנגליה לארצות הברית, מקים את בוסטון בעצם, ואומר אנחנו נהיה עיר מוסרית על גבעה, כמו שירושלים הקים מציון תצא תורה, והמסר שלנו ימשיך וידעד. והנה אנחנו רואים 250 שנה אחרי, ארצות הברית עדיין שואפת להיות אותה עיר מוסרית על גבעה, וקוראת לכל מחפשי חירות בעולם, דלתנו למעט האפיזודה הקצרה שדונלד טראמפ ואייס מטילים חיטתם, דלתנו תמיד תהיה פתוחה.
1: God save America. פרופסור גד יאיר, אני מודה לך מאוד. תודה שהיית איתי הבוקר.
0: תודה רבה.

0: חוגגים אמריקה. יום שידורי מיוחד בכאן תרבות לרגל 250 שנות עצמאות לארצות הברית.
1: אנחנו כאן, מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, במשדר מיוחד של כאן תרבות שלאורך היום כולו, לציון יום הולדת 250 לארצות הברית. אחרי ששוחחנו עם הפרופסור גד יאיר על המקרו, נבקש כעת להיכנס לפרטים. עורכת התוכנית שלנו, מיכל שטורחן, שוחחה עם אנשי תרבות מובילים, כל אחד מומחה בתחומו, וביקשה ממנו להתמקד בדוגמה אחת שמייצגת את השפעה האמריקנית על התרבות הישראלית. ננוע בין קולנוע, טלוויזיה, תיאטרון, מוסיקה וגם השפה העברית ונשאל האם אנחנו מושפעים. אנחנו מתחילים עם יאיר רווה, מבקר הקולנוע של כלכליסט. מיכל שטורחן, בבקשה.
2: ארצות הברית היא מדינה אימפריאליסטית. אני חושב שמבחינת אמריקה כל עסקים וכל העולם הוא לקוח פוטנציאלי. אני חושב שהקולנוע הישראלי הפך בינלאומי בעיקר בזכות סרט סלח שבתי של אפרים קישון מ-1964. אפרים קישון העריץ קולנוע בכלל, וקולנוע אמריקאי בפרט. וכדי להוכיח את זה הוא הביא לסרט את הצלם פלויד קרוסבי, צלם אמריקאי שצילם את הסרט, והוא צילם לפני זה את המערבון בצהרי היום עם גרגורי פק וגרייס קלי. בזכותו, בזכות הצלם האמריקאי, יש לסלח שבתי לוק של סרט אמריקאי, יש מאפיינים וויזואלים של מערבון, או אפשר לקרוא לזה בקונטקסט המקורי מזרחון. אז הנה דוגמה למין משהו כזה שיבוא אמריקאי שמשפיע על משהו שהוא מאוד מאוד ישראלי ונותן לזה את, את המיקס הזה בין האמריקאי ובין הישראלי. אורי זוהר למשל הושפע מהסרטים של ג'ון קסווטס בתחילת שנות ה-70 כשעשה את מציצים ואת עיניים גדולות. אסי דיין הושפע ממשק של רוברט אלטמן כשיצר את גבעת חלפון אין העונה ובעצם ברא את כל הדבר שנקרא הקומדיה הצהלית, הקומדיה הצבאית בהשראת האנרכיזם של, של מש. אבי נשר, כשהוא עשה את, את הלהקה, הוא הושפע מנשוויל, והמיוזיקל של הוליווד, כשהוא עשה את הסרט שלו. כל היוצרים האלה לקחו נוסחה אמריקאית, איזשהו ז'אנר אמריקאי, ושיפרו אותה עם תבלין ישראלי, נתנו לזה איזשהו טעם ישראלי מאוד מקומי. אני חושב שבשנות ה-60 וה-70, הצופים בישראל אהבו קולנוע אירופאי לא פחות משהם אהבו קולנוע אמריקאי, אולי אפילו יותר, סרטים צרפתיים, סרטים צ'כים, עשו כאן חיל. אבל בשנות ה-80 זה התהפך. תחילה זה קרה כששני האחים בשם משה ולאון אדרי הפיצו בישראל את סופרמן, זה היה ב-78, מחר מעל מיליון כרטיסים, ובעצם הכניס לפה את הבלוקבאסטר האמריקאי הגדול. בשנות ה-80 כשאר הבלוקבאסטרים האמריקאים כבשו את האולמות. אני חושב שזה לא קרה רק בישראל, זה קרה בכל העולם. זה הרגע שבו הקולנוע הוליוודי נקנה על ידי תאגידי ענק בינלאומיים, וזה באמת פלש לתוך, לתוך התרבויות בכל העולם.
3: יאיר, הקולנוע האמריקאי הושפע מישראלים או מישראל?
2: גם ישראל הקטנה תרמה משהו לאמריקה הגדולה ולקולנוע האמריקאי. למשל הצלם אדם גרינברג, הצלם הישראלי, צילם בארץ את, את מציצים ואסקימו לימון. הוא צילם באמריקה את הסרטים של ג'יימס קמרון ושל ארנולד שוורצנגר. העורך דוב הניג שערך בארץ את הסרטים של מנחם גולן, את מבצע יונתן ואת הבית ברחוב שלוש של משה מזרחי, ערך את הסרטים של מייקל מן, שניהם היו מועמדים לאוסקר על העבודות שלהם. יוצרים כמו בועז יכין, נטלי פורטמן, אנשים שנולדו בישראל או שהוריהם ישראלים עשו חייל בהוליווד. ואולי זה בעצם הסוד והכוח והקסם של הקולנוע האמריקאי, ואולי של אמריקה כולה, שהיא מדינת הגירה, שהיא מקבלת את אוכל מהגרים, גם ממדינה קטנה כמו מישראל, ונותנת לה להשפיע על התרבות המקומית האמריקאית. אני חושב שהיוצרים האמריקאים הגדולים נתנו גם לישראלים להשפיע על אופן שבו הוליווד הגדולה עושה סרטים.
1: על הדרך בהוליווד הגדולה עושה סרטים. נודה ליאיר רווה, מבקר הקולנוע של כלכליסט, וכאמור, במקבץ הזה, מאזינות ומאזינים, אנחנו שואלים איך התרבות האמריקנית השפיעה על זו הישראלית, ועכשיו קבלו את רוני ורטהיימר, מגיש בכאן 88, כל המוסיקה וכאן תרבות.
4: ההשפעה האמריקאית המשמעותית החלה בשנות ה-60. מה שהיה מקובל בארץ, מוזיקה אמריקאית, היה בעיקר ג'אז, ומה שקראו אז ספיריטואל, מה שאנחנו אולי היום מכנים יותר כמו גוספל, מוזיקה דתית כנסייתית. אז חיים חפר, היסטוריון של הפלמ"ח, שכתב שיר על קרב הראל המיתולוגי, והשתמש בבסיס של שלושה שירי עם אמריקאים שנכתבו בתקופת מלחמת האזרחים, המאה ה-19 בארצות הברית, אבל באמת בסגנון הזה היותר כנסייתי, דתי, ספיריטואליסטי. קרב הראל.

השם אריק איינשטיין עוד ימשיך ללוות אותנו, ולא במקרה אריק איינשטיין הרומנטיקן של ארץ ישראל, זה שגם שר הכי יפה את שיראי ארץ ישראל הישנה והטובה, הוא גם האיש שאחראי עם האוזן שלו ועם החיפוש המתמשך שלו להביא את ההשפעות האמריקאיות האמיתיות למוזיקה הישראלית. ועכשיו אנחנו כבר מדברים על רוק אנד רול. למעשה כל מוזיקת הפופ שאנחנו מכירים במאות ה-20 וה-21 מבוסס על הבלוז שהתחיל על גדות המיסיסיפי. כל ההשפעות האלה יחד נכנסו גם אל תוך הפופ של המאה ה-21. ושוב, בתחילת שנות ה-60 מתחילה מהפכת הרוק אנד רול, או מתחילה להגיע לכאן לארץ, והזמר, הכוכב הצעיר אריק איינשטיין, הוא מחפש את הצליל החדש, והוא מחפש אנשים שיוכלו לבטא את הצליל החדש הזה בעברית. ואז במועדון ביפו הוא פוגש את שמוליק וג'וזי, עוד השפעה אמריקאית על המוזיקה הישראלית, ג'וזי קאץ. ושוב, חיים חפר כתב מילים. אגב, השיר יחזקאל נפסל בשעתו להשמעות ברדיו מחשש לפגיעה ברגשות הדתיים.

0: ורוני, אפשר להגיד או להצביע על איזושהי השפעה ישראלית על מוזיקה אמריקאית?
1: זה מוזיקה ג'אז. בעיקר לקראת סוף שנות ה-90, מוזיקאים ישראלים, ג'אזיסטים, התחילו לנסוע לניו יורק ולנגן שם עם הגדולים ביותר, וגם להביא את הסטייל, את הניחוח המקומי, הים תיכוני, הישראלי. בזמנו קראו לזה, וחלק מהמוזיקאים קצת נעלבו מהכינוי הזה, פלאפל ג'אז, אבל היום, או למעשה כבר 30 שנה ואולי יותר, הג'אז הישראלי הוא מאוד מקובל, מאוד מוביל, גם בארצות הברית, גם באירופה. יש כאן בהחלט דינמיקה הפוכה, שגם המוזיקה הישראלית, הרבה מאוד מוזיקאים גדולים ניגנו עם מוזיקאים ישראלים. אפשר לקרוא לזה השפעה, והשפעה ברוכה אפילו.
0: אז השארנו את חותמנו.
1: אנחנו לא יכולים בלי זה.
2: אנחנו לא יכולים בלי זה. אז שמעתם מאזינות ומאזינים, אריק איינשטיין הביא את אמריקה לפה, ואנחנו הבאנו את הג'אז לשם. אנחנו במקבץ הזה, מאזינות ומאזינים, שואלים איך התרבות האמריקנית השפיעה על התרבות הישראלית. עכשיו, רותה קופפר, מבקרת הטלוויזיה של כלכליסט, ומגישת הפינה הדבוקה למסך, אצלנו, בגם כן תרבות.
3: אני רוצה לספר לך איזה משהו, מין משהו אישי. אני הגעתי מארצות הברית באמצע שנות ה-70 כילדה לשממה טלוויזיונית. אי אפשר בכלל לתאר את זה. אנחנו הגענו עם טלוויזיה צבעונית, וכל הבניין שלנו בא לראות את האירוויזיון או משהו כזה כדי ליהנות מההמצאה החדשה הזאת שקיימת כבר עשרות שנים בארצות הברית. וכתבתי אז לאבא שלי שעוד נשאר בארצות הברית כדי לסגור כמה עניינים גלויה, ובובה הביקורת טלוויזיה הראשונה שלי, שבה אמרתי בישראל אין טלוויזיה, יש רדיו עם תמונות. מה קרה מאז? מאז נהפכנו לאימפריה שאפילו מוכרת לארצות הברית דורות שעשינו בעקבות ההשפעה שלה עלינו.
0: ומה נקודת המפנה, אם יש רגע שאת יכולה להגיד, זו סדרה שהיא באמת ככה מאוד אמריקאית, אבל ישראלית.
3: הנקודת המפנה היא כמובן בטיפול. בטיפול נמכרה ל-HBO. HBO זה פשוט היה ספינת הדגל האמריקאית. לשם נמכרה סדרה ישראלית, עם אסי דיין כפסיכולוג. היא אולי לא הייתה סדרה הראשונה שעברה איזשהו עיבוד לטלוויזיה האמריקאית, אבל היא הייתה הראשונה שהגיעה ל-HBO והצליחה במידה שהיא הצליחה. ובעצם פתחה לא רק לחגי לוי, שאחרי זה עשה סדרות משלו ל-HBO, כן, סדרות אמריקאיות עצמן, שזה ממש בבחינת למכור קרח לאסקימוסים, כן, סדרה על המציאות הישראלית הפצועה והמדממת הנערים, ואחרי זה את תמונות מחיי ניסים, זאת אומרת, הוא בעצמו עשה סדרות, ואחרי זה הדלת נפתחה ו... כל כך הרבה סדרות ישראליות הצליחו, גם בנטפליקס, גם, והיום גם משודרות כפי שהן, כן, לא כעיבודים לאנגלית, אלא פשוט כפי שהן, כמו שטיסל ופאודה וטהרן כמובן, שהיא כאילו חתמו על זה, על אחת העסקאות הכי גדולות בתולדות אפל טיווי, הוכחות מוצקות להצלחה של הטלוויזיה הישראלית במתחם האמריקאי, שכולן התחילו מזה שאנחנו בעצם כולנו מושפעים מהטלוויזיה האמריקאית. ההשפעה של הטלוויזיה האמריקאית על התרבות הישראלית ניכרת בכל מיני מנהגים שהשתרשו כאן ומעולם לא היו. כל העניין של, למשל, תחום החתונות, כן? זה שאירוסים שמבקשים את ידה של מישהי ברוב טקס, בקריאה על ברך, זאת אומרת, זה משהו ש... עד לפני אפילו 30 שנה, אני חושבת שזה היה ממש ממש מוזר. החלטתם להתחתן? כן, בסדר, החלטנו להתחתן. ואז מתחתנים עם חופה, אנשים מסביב. עכשיו זה מין, יש את כל השלבים האלה, והם לגמרי לגמרי לקוחים מעולם הטלוויזיה והקולנוע האמריקאי.
2: הכל לקוח מהטלוויזיה האמריקנית, נודה לרותה קופפר, מבקרת הטלוויזיה של כלכליסט ומגישת הפינה דבוקה למסך בגם כן תרבות. אז כאמור, מאזינות ומאזינים, אנחנו במקבץ מיוחד, במשדר מיוחד, לציון 250 שנים לאמריקה. אנחנו שואלים כעת איך התרבות האמריקנית השפיעה על התרבות הישראלית, ועכשיו על התיאטרון הישראלי. הנה יאיר אשכנזי, מבקר התיאטרון של גם כן תרבות.
4: המחזאות האמריקאית הקנונית של המאה ה-20 הביאה לבמה הישראלית את בשורת הריאליזם וההיפר-ריאליזם במלוא עוצמתה. נכון שסטרינברג, איבסן וצ'כוב היו שם עוד קודם, אבל אין ספק שאולבי, מילר, וויליאמס ואוניל סיפקו לתיאטראות הרפרטוארים בעשורים הראשונים של המדינה, מבחר של עלילות שנשמעו ונראו כלקוחות מהמציאות הקרובה. דרמות משפחתיות וחברתיות על האמריקנה שלפני ואחרי מלחמת העולם השנייה ומלחמת וייטנאם, קונפליקטים מדממים בין בני זוג או בין הורים לילדיהם, פערי מעמדות, שאלות של מוסר, דת והיסטוריה ושל נאמנות לעקרונות הפרט אל מול התיישרות לפי ערכי החברה. עם הוראות במה ובימוי מפורטות, עלילות וספסיפיקציה בהירה של טיפוסים מן היומיום, שפה טבעית ומדוברת וכן תיאור מדוקדק של החלל שבו התרחשו המחזות, נסחפים במאים, במאיות, שחקנים ושחקניות משנות ה-50 ועד לימינו, אחר בלנש דיבואה, מרתה וג'ורג', ווילי לומן, ג'ו קלר, מגי וביג דדי ועוד דמויות רבות מורכבות, אבל לא פחות מהריאליזם שתרם לנו, התיאטרון האמריקאי בזק על התעשייה המקומית, אבקנית ושמה מסחור, וכמה שהיא ממכרת. אין מקום בעולם שהסוכן של ארתור מילר מת כל כך הרבה פעמים כמו בארץ. הוא לא מצליח למות, הוא חי כל הזמן. כך אמר לי לפני עשור השחקן והבמאי חתן פרס ישראל עודד קוטלר. לכולם היו בניי של מילר כבר יש נכדים ונינים, למה? כי הולכים אל בטוח. אין מספיק ריחוח אמיתי ומלא תשוקה אחר דברים מיוחדים, כי מפחדים להפסיד קהל, כך הוא הוסיף. ואכן, בישראל ניתן למצוא כיום בתיאטרות את אותם החומרים הדרמטיים והקומיים של המחזאים האמריקאים הגדולים, שהפכו פופולריים וכמעט עממיים. אלה שברגע שמעלים אותם, זה כמעט ללכת על בטוח. קחו לדוגמה את ניל סיימון, מחזאי יהודי שבכל פעם ששמו מופיע ברפרטואר חדש של תיאטרון, ניתן לקבל איזה מושג על מצבו הכלכלי של המוסד. מי הזוג המוזר, וגם הקומיקאי, מטרילוגיית יוג'ין עם יומן חוף ברייטון, ועד עבודים ביונקרס, מנהלים אומנותיים ישמחו להעלות איזה ניל סיימון באוב כדי לחמם את לב הקהל בהומור יהודי, במתחים משפחתיים, בעיסוק בזקנה, בעולם הבמה, וגם למלא את הכיסים בצורה יחסית פשוטה, כי בדרך כלל כשמעלים ניל סיימון, לא משנה באיזו פרשנות, הקהל יתחבר, יאהב, ותמיד זאת תהיה הצגה עם נשמה. אחד הסממנים המובהקים של ההשפעה התרבותית האמריקאית על התיאטרון הישראלי הופיע כאן לראשונה בשנות ה-60 בדמות מחזות הזמר הרבים שיובאו לכאן מברודווי. הלו דולי, גברתי הנווה, מלך ואני, כנר על הגג ועוד רבים אחרים. למעשה מאז ועד היום תיאטרון ציבורי ומסחרי שמכבד את עצמו מקפיד לכלול איזה מחזמר אמריקאי נוצץ ברפרטואר שלו. הנה רק השנה ראינו את הייבן הנסן וקברט בתיאטרון הקאמרי לצד סיפור הפרברים בבית לסין. זה מרגיש כמו ברודווי, נהנים התיאטראות לצטט את הצופים שיצאו מהפקות הענק שלהם. ובאמת, אמריקה זה כאן.
0: יאיר, מה נקודת המפנה? מה הרגע שבו אתה יכול להגיד, הנה ההשתלטות האמריקאית על התיאטרון הישראלי הגיעה לשיאה?
4: נקודת המפנה המשמעותית בתהליך האמריקניזציה של התיאטרון הישראלי בעשורים הראשונים לקיומו הייתה הפקת מי מפחד מווירג'יניה וולף מאת אדוארד אולבי, שהועלתה בהבימה ב-1965 בבימויו של היי קיילוס ובחיכובם של מרים זוהר ומישה אשרוב כג'ורג' ומרתה. תרצה אתר תרגמה את הטקסט הרבוי במילות גנאי ובניבולי פה שעוררו את חמת המבקרים. אמותו של אולבי סיפרה לי זוהר בראיון לארץ כי היא הייתה דממה באולם. הם לא היו רגילים לזה, וזאת הייתה שפה שונה. אבל אחד המחזות האמריקאים המצליחים בעשורים האחרונים שאינו מגיע ביתיים לישראל, הוא דווקא המילטון, מחזמר מקורי מטריף שכבש בינתיים גם את בדממות לונדון, ועוסק בדור המייסדים. החומר הזה כנראה יישאר נחלתם בלבד, ולא יישמע כאן בבמות בישראל.
2: אני עדיין צוחק מהדברים של יאיר אשכנזי. אין מקום שהסוכן של ארתור מילר מת כל כך הרבה פעמים כמו אצלנו בישראל. אנחנו כאן מאזינות ומאזינים במשדר מיוחד לציון 250 שנים לאמריקה, במשדר מיוחד של גם כן תרבות, ובכלל ביום שידורים מיוחד וארוך עד הערב של כאן תרבות. וכאמור, במקבץ הזה אנחנו שואלים איך התרבות האמריקנית השפיעה על התרבות הישראלית, ועכשיו איך האמריקנית השפיעה על העברית. הנה, רות אלמגור רמון, יועצת הלשון של כאן בתאגיד השידור הישראלי.
5: אז קודם כל צריך לציין משהו כללי, שבכל תקופה מתקופותיה של העברית השפיעה עליה שפה כלשהי. והיום, באמת השפה המשפיעה ביותר, היא השפה, לא סתם אנגלית, האנגלית של ארצות הברית, האנגלית האמריקנית. ובואו נראה את הסוגי ההשפעות. יש השפעות שהן טובות, יש השפעות פחות טובות, יש מעשירות ויש שאינן מעשירות. לכבוד גביע העולם, נתחיל אולי בספורט. למשל, נוקאוט. כמה זה אנגלית, כן, לגמרי אנגלית. עכשיו, המילה נוקאוט, דווקא יש לה מילה עברית, אבל מי יודע אותה? מיגור. מיגור היא המילה. אז עכשיו השאלה היא, אם אני אוכל לדרוש משדרנו לומר שלב המיגור? נראה לי שלא. אז נשאר נוקאוט, אנגלית אמיתית, ממש כמו שהיא. עכשיו, מילה עוד יותר מעניינת בתחום הספורט היא הפנדל. כי פנדל היא אפילו לא אנגלית, אלא היא שיבוש של המילה האנגלית פנלטי, עונש. ויש לה בעברית תרגום נהדר, בעיטת עונשין. פה ושם, אנחנו שומעים, כן, ניצחו ב-11 בעיתות עונשין, ועדיין אומרים פנדל, שזאת באמת מילה מצחיקה, היא לא קיימת בשום שפה, היא השפעה של אנגלית שקיימת בתוך העברית. עכשיו, מילים מיושבות, שנשאלו לעברית, כמו מילה, נגיד, ליברלי, כן? מילה, אפשר להגיד שהיא מילה לועזית, אבל בעצם באמת בא מאנגלית, ומהי המילה ליברלי? לוקחים את המילה ליברל, מוסיפים עוד יוד של התואר העברי, כאילו מגיירים אותה כהלכה, ויש לנו אנגלית בתוך העברית, אבל עם תוספת של העברית, עם סימן של העברית. אבל לא חודשה מילה. אוניברסלי, כן? אפשר לומר שליברלי היא מילה אוניברסלית, היא מילה אנגלית בעצם, נכון? מילה אנגלית אוניברסל. ואין לה תחליף, ומשתמשים במילה האנגלית. ניקח את הסופרמרקט, שבתוך העברית הוא עבר קיצור לסופר. והיום כשאנחנו מתקנים את לשון הפרסומות, פעמים רבות אנחנו משנים למרקול, שזאת המילה העברית, אבל היא מילה שאיננה אהובה במיוחד, והמפרסמים מבקשים על נפשם להישאר עם המילה סופרמרקט או אפילו סופר, ואנחנו בדרך כלל נכנעים, אבל פה ושם, בכל זאת אנחנו שומעים גם את התרגום העברי. אבל כל זה זה השפעה של האמריקנית. עכשיו נעבור לביטויים. למשל, המונח התחזיתי של תחזית מזג האוויר, מעונן חלקית, partly cloudy, כן? ממש, ממש אנגלית. אבל הוא נכנס כל כך יפה לעברית. מי מרגיש שיש פה תרגום? או כשאנחנו אומרים נחקר תחת הזרה. המילה שייחס תחת פה, היא לא עברית, היא מאוד מאוד אנגלית, under caution, כן? נחקר תחת הזרה. אבל אנחנו מציעים, וגם האקדמיה ללשון מציעה, נחקר באזהרה. הכל בסדר, רק את מילת היחס תנו לנו בעברית.
0: רות, יש מילים בעברית שנכנסו לאנגלית אמריקאית?
5: או, בוודאי, חוצפה. כן. היא בעצם בהגיעה שהיא ביידיש, אבל זאת המילה העברית חוצפה, במצווה. He was במצווד, כן? אז זה הפך לפועל באנגלית, וזה קיים. אז יש ביטויים שהגיעו להם מהאנגלית והם השפעה חיובית, ויש כאלה שהם השפעה חיובית פחות.
2: אחלה דיל, נכון, מאזינות ומאזינים? אנחנו נתנו להם את החוצפה, והם נתנו לנו את הסופרמרקט, את המעונן חלקית, גם את הנוקאוט. אנחנו כאן, מאזינות ומאזינים, במשדר מיוחד לציון 250 שנים להולדתה של האומה האמריקנית. במקבץ הזה שאלנו איך התרבות האמריקנית השפיעה על התרבות הישראלית. אני רוצה להודות בסוף המקבץ הזה לעורכת התוכנית שלנו, מיכל שטורחן, ששוחחה עם כל אנשי התרבות, וגם לשירונן, המפיקה היקרה שלנו.
6: חוגגים אמריקה, יום שידורי מיוחד בכאן תרבות לרגל 250 שנות עצמאות לארצות הברית.
2: אנחנו כאן, גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, במשדר מיוחד של כאן תרבות לציון יום ההולדת ה-250 לארצות הברית. אבי לי את בנייך היגעים, העניים, ערב רב של המונים כמאים לנשום כבני חורין. כך נכתב בשירה האלמותי של אמה לזרוס, שחקוק על בסיס פסל החירות בניו יורק. לזרוס מתארת בשירה את החלום האמריקני כולו. בואו, לא משנה מי אתם, בואו, לא משנה מאיכן אתם, בואו, אגשימו את חלומותיכם. אבל האם כך? האם ארצות הברית היא ארץ האפשרויות? האם החלום האמריקני אמת הוא? נמצא איתנו כעת הסופר, חתן פרס ספיר, רובי נמדר, שחי בניו יורק יותר מ-20 שנים כבר. רובי, בוקר טוב לך.
7: בוקר טוב, אצלי זה לילה עדיין.
2: תודה רבה שנשארת ער עבורנו בשעה הזאת. האם החלום האמריקני, רובי?
7: החלום האמריקאי מעולם לא היה שבור יותר, גואל. אנחנו במצב, יש כאן ממש משבר, סביב באמת בדיוק הרעיון של חלום אמריקאי. אנשים הגיעו ועדיין מגיעים לארצות הברית בגלל אותו חלום שכמו שאתה אמרת, לבוא ולהצליח בזכות מי שאתה ומה שאתה וכישרונך, בלי מגבלות של זהות ובלי מגבלות של חולה. והחלום הזה היה חלום מאוד חי ורענן לגבי, להרבה מאוד אנשים במשך הרבה דורות. הוא באמת הצליח, אנשים באו ובנו ונבנו כאן. ואנחנו עכשיו נמצאים בזמן שבו הרבה מאוד אמריקאים, במיוחד צעירים, בעצמם לא מאמינים בחלום הזה.
2: לך היה חלום, רובי, כשהגעת לשם?
7: אני אגיד לך את האמת, אני הגעתי הנה בגלל חלום מאוד מאוד ספציפי, יש לו שם וקומה ותואר, קוראים לה קרולין כהן, אישה צעירה ונהדרת שפגשתי בירושלים לפני המון שנים, והיינו ביחד ונפרדנו, והייתה סאגה רומנטית מאוד מסובכת ונפתלת, ואחרי 7 שנים בדיוק הגעתי לניו יורק כדי לפגוש אותו מחדש ולתת לזה צ'אנס, אחרי שנים של פרידה. אז החלום שלי היה מאוד ספציפי וקונקרטי, ותודה לאל, הוא התקשה מאוד יפה. כן,
2: נו, אם זה לא חלום, מה זה חלום, רובי? אם זה לא חלום.
7: זהו, בדיוק, אתה מבין, אני לא יכול...
2: אם אישה היא לא חלום, אז מהו חלום?
7: אין לי תלונות.
2: אז לא היו לך כוונות להגר מישראל? זה לא היה משהו שהוביל את חייך?
7: לא. לא היה בכלל, גם לא חשבתי שאני בא להגיר, ובכלל לא היה ברור, אני בהתחלה חשבנו שאנחנו נחיה בין הארצות, שנעשה סמסטר פה וסמסטר שם, וכל מיני חלומות בעצפה מייבחו פה חלומות, עד שאתה יודע, נולדים ילדים ומתחילים, ואתה מבין שזה קשקוש, ואין לחיות בין הארצות, ואין לגרר הלוך משוב על פני האוקיינוס, וצריך להחליט, ובאיזשהו שלב, ובאנו ש... ביתנו יהיה בניו יורק, ונבקר הרבה בארץ, כמו שאכן עשינו המון.
2: אבל ניו יורק מרגשת אותך, נכון, רובי?
7: ניו יורק מאוד מרגשת אותי, וכמו שאתה יודע, אני הקדשתי לרומן גדול ומסועף, כן, שעבדתי עליו הרבה שנים. בעצם שיר תהילה, שיר אהבה לעיר המדהימה הזאת. ואז ללא ספק, הייתה הקסמות מניו יורק, הייתה התפעלות, הייתה התפעמות, כן, ביניהם. זו עיר מאוד מאוד מרתקת, זו עיר מאוד מאוד מרגשת, מסעירה, קשה.
2: היא שחררה משהו מעניין. אצלך מבחינה ספרותית?
7: אז תשמע, זה מעניין, והתשובה היא כן. זאת אומרת, לכאורה, אתה יודע, סופר הזה הוא משוגע לגמרי, אם הוא קם ועוזב את העברית. והולך לגור בשפה אחרת ובארץ אחרת. אתה מתרחק מהשפה, אתה מתרחק מהקוראים, מהמבקרים, מהחבר'ה, מהברנז'ה, מכל מה שהופך אותך לפועל בעולם הספרות. אבל במקרה שלי היה משהו מאוד מעניין. אני מראש היו לי נטיות. הנטיות הספרותיות שלי היו אפם כאלה, לא מכאן ועכשיו. והעברית שלי תמיד נתתה לכיוון הספרותי יותר. ככה זה, אפילו כשאני מדבר, אתה בתשונה הזה. תמיד, זה ככה אהבתי. ולקום ולעזוב את העברית, את העולם של העברית, ולהיות מהגר זר במקום אחר, הפך את העברית שלי לעוד יותר מה שהיא. באיזשהו מקום, הזרות הפכה לי מקור השראה. זה מקור של התרגשות, וכשאני באתי לכתוב עברית, אני יושב בבית, אני אוהב לעבוד בבית קפה כשאני יכול. אני יושב בבית קפה ואני פותח את הלפטופ, מסביב כולם מדברים אנגלית. ומהעברית, מהלפטופ בוקעת העברית פתאום. וזה כזה, זו תחושה מאוד, מאוד מרגשת, פתאום לשמוע את הקול של העברית עולה מהטקסט. אז מבחינתי כן, זה בהחלט שחרר, וזה בהחלט הפרעה אותי, באופנים שאני בכלל לא צפיתי, לא ציפיתי להם ולא צפיתי אותם.
2: אתה לפעמים משחק? זה רק בדיעבד. אתה לפעמים משחק בדלתות מסתובבות? מה היה קורה אם לא הייתה קרוליין? אם לא היה לך את החלום על האישה?
7: אני לפעמים כן, בדרך כלל לא. לפעמים כן ולרוב לא. כי אני כבר, אתה יודע, אני כל כך התרגלתי לעבוד עם המגבלה שהפכה ליתרון, או עם הריחוק שהפך אותי ליותר קרוב באיזשהו אופן, שכבר קשה לי לדמיין היום חיים, אתה יודע, שהם לא החיים שלי ולא החיים שבראתי לי. אז אני לא, אתה יודע, אחרי כך הרבה שנים אתה חושב על זה פחות, אולי בהתחלה היו לי רגעים כאלה. אבל גם אני אגיד לך משהו האינטרנט נורא נורא עוזר. אם בתקופה שלפני האינטרנט, אתה באמת גלית, ולא היית בבית, וזהו, והעלמת. והיום זה אפשר לקום ולחיות במין אשליה, שאתה באמת בין העולמות ובין הארצות. זאת אומרת, אני פותח את הבוקר עם עם הארץ ועם כאן חדשות. אני לא פותח את הבוקר שלי עם הניו יורק טיימס. ואתה מבין, הפיד שלי בפייסבוק הוא 95% בעברית.
2: כן. אבל הדברים האלה שאתה עכשיו מציין, רובי, לא הופכים אותך לזר בתוך הבית שלך פנימה? זר אל מול האישה וזר אל מול הילדות שלך? יש לך ילדות שהן כל כולן אמריקניות, אבל האבא הוא ירושלמי.
7: האבא ירושלמי, אבא תמיד יישאר ירושלמי, והבנות הן גם לא כל כולן אמריקאיות. שמה, הבנות מדברות עברית שוטפת, מאוד אוהבות את ישראל. וגם להן יש כבר איזו תחושת זרות פוריה כזאת. תראה, זר, כל אדם שהוא אדם יוצר, יש בו איזה ממד של זרות, זה נשמע כמו קלישאה מביכה, אבל זה נכון. תמיד יש איזשהו משהו, איזה עולם סודי שאתה לא... הנה, הבוקר סיימתי לכתוב איזו סצנה מטורפת לגמרי ברומן החדש שאני עובד עליו. ואמרתי לי, קרן, למעלה, אני פשוט משוגע, אני לא יודע מאיפה הדבר הזה יצא, וסיפרתי לה בקווים כלליים מאוד את הסצנה. אמרה, מאיפה זה בא הדבר הזה? אמרתי, אין לי מושג. זאת אומרת, יש לך, כאדם כותב, כאדם יוצר, מראש יש לך איזה עולם פנימי, סודי, מוזר, אידיוסינקרטי, אז עכשיו גם עוד, אז תוסיף שזה גם עוד רכיב, לשון, בשפה. בסדר, אתה יודע. על כל הזרויות מוסיף עוד זרות, דובדבן על הקצפת.
2: אז אם אנחנו נותנים שם לאותו חלום אמריקני, גם כאשר מגשימים אותו, עדיין נשארים זרים שם?
7: תראה, אני גם יכול לדבר איתך רק על ניו יורק, כי זו החוויה שלי. וכשאתה מגיע לניו יורק, או שאתה נשאר תמיד זר, או שאתה אשר מרגיש שתמיד היית ניו יורקר. יש קלישאה כזאת שאומרים, ניו יורקר אמיתי ירד מהאוטובוס בניו יורק וישר הבין שלא יכול לעולם לחיות בשום מקום אחר. ולי מאוד מאוד נוח ונעים בניו יורק. זאת אומרת, ניו יורק, להיות זר פה זה המצב הטבעי. זאת אומרת, כולם זרים וכולם באו הנה כדי לחיות, כמו אתה אומר, איזה חלום, איזו פנטזיה, איזשהו, להוציא את עצמם לפועל, להמציא את עצמם מחדש באיזה אופן. זה לא מקום שהוא מקומי, קטן, אתה יודע, זה מקום שהוא כל העולם וכל העולם הוא בו. ובו זמנית, כן, כולם גם נשארים קצת זרים. אבל אתה יודע, גואל, אני לא פוחד מהמילה זרות. המילה זרות לא מפחידה אותי, אני לא... גם כשהייתי ילד וגדלתי בארץ, אני בן למשפחת מהגרים, בן בכור, אתה יודע, שתמיד סוחב איתו את המולדת הראשונה.
2: כן.
7: אני תמיד הרגשתי במקום ולא במקום. הכי ישראלי והכי לא ישראלי. הכי, אתה יודע, עברית, אבל הייתה לי גם את הפרסית, ואז תמיד אנגלית. זרות היא המצב הטבעי שלי.
2: ובין העברית...
7: זה לא מפחיד אותי, זרות.
2: ובין העברית לאנגלית ולפרסית, באיזו שפה אתה מקלל?
7: ערבית כמובן, כמו כולנו.
2: ובאיזה שפה אתה אוהב?
7: בגלל נסיבות חיי המיוחדות, אני חושב שלשון האהבה שלי היא אנגלית.
2: אז מה אתה עושה בעברית? רק חולם?
7: חולם, כותב, חושב, סופר. אני עדיין סופר בעברית. אני בוחן את עצמי מדי פעם. אומרים שזה מתי שיש את הקריסה הלשונית, כשאתה מתחיל לספור בשפה אחרת. אני תופס את עצמי סופר בעברית. פעמיים תפסתי את עצמי חולם מאנגלית, זה מאוד הפחיד אותי, כי אז הרגשתי שגמרנו, התת מודע שלי קורס לתוך הלשון האחרת, והפסקתי לקרוא באנגלית. גזרתי על עצמי לקרוא את העברית מאז, וזה עזר. אני צריך לשמור על העברית. כשאתה לא חי בתוך העברית, העברית היא שריר שצריך כל הזמן לעמל אותו. אי אפשר לשקוע ברשלנות, כי אז הולך לאיבוד, ואם זה ילך לאיבוד, זה גם לעולם לא יחזור. אתה רואה, יש כאן איזה חרב חדה, בתוך כל הזרות הזאת. יש חרב.
2: החלום ושברו, God Save America, סופר, חתן פרס אפיר, רובי נמדר, תודה רבה שהיית איתנו הבוקר.
7: תודה לך, ולהתראות בקרוב.
6: חוגגים אמריקה, יום שידורי מיוחד בכאן תרבות לרגל 250 שנות עצמאות לארצות הברית.
2: 250 שנות עצמאות לארצות הברית, אנחנו במשדר מיוחד של גם כן תרבות, ואת התוכנית אנחנו מסיימים עם המשורר האמריקני הלאומי וולט ויטמן. האזינו למשורר ערן צלגוב שתרגם והיא גם יקרא עבורנו את אני שומע את אמריקה שרה.
8: אני שומע את אמריקה שרה, מגוון מזמורים אני שומע, את אלו של האומנים, כל אחד שר שלו כראוי, בעוז ובשמחה. הנגר שר את שלו כשהוא מודד לוחות של עץ או את עובי הקורה. הבנה שר את שלו בבואו לעבודה או בשובו. המלאך שר שלו בסירתו, שר גם נער הסיפון על סיפון ספינת כיתור. הסנדלר שר כשהוא ישוב על שרפפו, הקובען בעמידה. שיר חוטב העצים, שיר הנער החורש בדרכו עם בוקר בהפסקת חצי היום או עם שקיעה. שירתה המתוקה של אם, של הרעיה הצעירה בעבודה, או של תופרת או כובסת צעירה. כל אחד וכל אחת שרים את השירים אשר להם ולא לאף אחד אחר. היום את השיר ליום. בלילה חבורת הצעירים, איתנה, ידידותית, שרה בפה פעור את שיריהם כל הנעים.
2: אני שומע את אמריקה שרה, שירו של המשורר האמריקני הלאומי וולט ויטמן. אנחנו נודה למשורר ערן צלגוב שתרגם וקרא עבורנו. והנה מאזינות ומאזינים, אנחנו הגענו לסיומה של תוכנית נוספת של המשדר המיוחד של גם כן תרבות לציון 250 שנות אמריקה. מיד אחרינו מאיה סלע עם מה שכרוך, היא תדבר על האופן שבו הספרות האמריקנית היא על הספרות הישראלית, ולא רק היא, בכלל לאורך היום כולו, כל כאן תרבות מתלבשת אמריקה. אנחנו נקדיש את שידורנו לציון היום הזה, צליל אברהם עם חיות כיס על שוק חופשי, ויביאנה דייץ' עם גבוהה גבוהה על הכרזת העצמאות האמריקנית, ענת שרון בלייס בשיחה על אומנות אמריקנית יום יום בשעה 5 הערב בהגשת צליל אברהם על הניוון האמריקני, משה מורד עם רדיו מונדו על פולק וקאנטרי, נדב אלפרין עם אש זרה על מיתוסים אמריקנים, ועוד ועוד ועוד. כל היום כולו בכאן תרבות מוקדש לציון יום הולדתה של האומה האמריקנית. והנה אתם שומעות ושומעים את הצלילים, הצלילים אומרים על סיומה של תוכנית נוספת של גם כן תרבות. עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה שירונן, על הביצוע הטכני ארז שלום. נודה לכל האורחות והאורחים שליוו את המשדר הזה, ונודה גם לכם מאזינות ומאזינים, תודה על שהייתם איתי במסע שכל כולו תרבות ואומנות. שמרו על עצמכם, קראו ספר, האזינו לכאן תרבות. אנחנו נשוב ונהיה איתכם ביום ראשון בשעה 8 בבוקר. תודה שהייתם, מקווה שתהיו, וגוד סייב אמריקה.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: טוסקה, יצירת המופת של פוצ'יני, מגיעה לאופרה הישראלית. עידו ריקלין מביים את אופרת המתח המסעירה על זמרת האופרה שנאבקת להציל את אהובה. בניצוחו של דן אטינגר. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביולי, רק באופרה הישראלית.
2: כאן תרבות. כאן תרבות.
0: עכשיו, התוכנית מה שקרוך. בשידור נוסף. כאן תרבות.
3: חוגגים אמריקה. יום שידורי מיוחד בכאן תרבות לרגל 250 שנות עצמאות לארצות הברית. מה שכרוך עם מאיה סלע.

0: בוקר טוב, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אתם מאזינים לנו ב-104.9 או ב-105.3 FM, בשידור חי וישיר. אתם יכולים להקשיב לנו גם כסקט באתר או ביישומון של כאן, וגם בשאר יישומוני הסקטים. עורכת המשנה שלנו היא נועם ישראל, על הביצוע הטכני, הלאה נדיונוב. בסוף השבוע הקרוב, ב-4 ביולי, תחגוג ארצות הברית 250 שנה להיווסדה. ואנחנו ביום שידורים מיוחד בכאן תרבות מבקשים לחגוג ולחשוב מחדש על ידידתנו הגדולה במערב. משעות הבוקר ועד 20:00 אנחנו ביום שכולו אמריקנה. ננסה להבין איך התרבות האמריקאית השפיעה עלינו ועל התרבות הישראלית, מה ההישגים הגדולים שלה לאורך השנים, ולאן היא צועדת, לאן כל זה הולך. בכל הדברים האלה אנחנו נעסוק ביום השידורים המיוחד הזה, ובשעה הזאת אנחנו מתמקדים כמובן בספרות אמריקאית ובהשפעה שלה עלינו, על הספרות הישראלית, העברית אפילו. איתי באולפן מגיש אורח, איש הספרות יובל פלוטקין, ביחד נתהה מה יש לנו מארצות הברית של אמריקה, למה אנחנו אוהבים ושונאים אותה, מאמצים את האייקונים שלה ודוחים אותם, לפעמים בבת אחת, ואיך הספרות העברית התייחסה אליה. שלום יובל פלוטקין.
1: היי מאיה, תגידי, את מרגישה שארצות הברית היא ידידתך הגדולה ביותר באופן אישי ממש?
0: לעתים כן,
1: נכון.
0: כי זה כבר המקום היחיד שהוא קצת ידידותי, יש שם גורמים שהם לא ידידותיים, אבל לפעמים אני מרגישה, כן.
1: זאת תרבות שאנחנו יחסית סוחים בה.
0: נכון, יכול להיות שזה גם העניין, שאנחנו מכירים, אנחנו מרגישים לפחות שאנחנו מאוד מכירים אותם.
1: בדיוק.
0: אנחנו מבינים את הסמלים שלהם.
1: בדיוק.
0: אני לא יודעת אם זה ממש נכון, אבל יש לנו את התחושה
1: אנחנו
0: הזאת.
1: אנחנו חושבים שכן.
0: כן. שומעים מוזיקה, ויש את הקולנוע, וכאילו, אתה יודע, אנחנו מרגישים שאנחנו מבינים
1: לגמרי,
0: אותם.
1: לגמרי, אנחנו גם אומרים שסרט זר הוא סרט לא אמריקאי, אנחנו אימצנו לחלוטין את הדבר הזה.
0: זה מאוד נכון. טוב, עוד מעט נדבר על כל הדברים האלה, ועל עד כמה אנחנו מכירים. אני חושבת שיש כאן גם את האלמנט הזה שחלק מהסופרים האמריקאים הכי גדולים היו יהודים.
1: בדיוק.
0: יהודים אמריקאים. ולכן, נגיד, בהקשר הזה של ספרות, יש לנו את התחושה הזאת שאנחנו מבינים על מה פיליפ רוט מדבר, כשמדבר על אמא שלו.
1: שכונה בתל אביב.
0: יפה מאוד, בדיוק ככה. אבל נדמה לי שהספרות העברית הסתכלה על רוסיה ועל צרפת לפני שהיא הפנתה את המבט שלה אל ארצות הברית. אתה לא חושב ככה?
1: גם אני חושב, הספרות העברית ממש הושפעה נניח מדוסטויבסקי, סערת הנפש, אפשר לראות את זה אצל ברנר. אתה קורא ברנר וזה כמעט כמו דוסטויבסקי בעברית בלי להוריד מברנר. יש השפעות בטח מהספרות הצרפתית, מהריאליזם של פלובר, משהו מהספרות.

0: קראתי פול אוסטר ואף לי המוח צירופי המקרים, ומשהו בגישה המאוד ישירה שלו, אבל גם הרבה מסתורין. פול אוסטר גם כמובן יהודי, קרוב משפחה רחוק של אחד מראשי עיריית ירושלים, אגב, היה איזה אוסטר בירושלים פעם. ואני חושב אגב שגם פול אוסטר באמריקה הוא פחות מוערך נניח מאשר באירופה, אני חושב שדווקא שם קראו אותו הרבה. אז אחרי פול אוסטר כמובן סיפורים קצרים, סלינג'ר, רמינגווי וקרבר. עד היום אני חושב שהסיפורים הקצרים של שלושת החבר'ה האלה ובכלל של הספרות האמריקאית זה משהו שאני מאוד אוהב, זה מבחינתי מפסגת היצירה הספרותית. ואני רק אז אגיד שגם בתיכון הצלחתי לצלוח איכשהו את מובי דיק. עכשיו אני נזכר בזה, ואני לא מבין איך זה יכול להיות. אני זוכר המון תיאורים של כל מה שאפשר לעשות עם שומן לוויתנים, וכנראה שעד היום זה נחשב לרומן האמריקאי הגדול ביותר, ובאמת הוא ככה השפיע עליי. אני מרגיש שממש, אני זוכר ממש את ההרגשה הזאת של אני קורא דבר גדול, דבר שמשנה אותך, שאתה נכנס לאיזשהו עולם. זה, אחר כך הגיעו דברים קצת יותר מחשביים, ספרות שיש בה משהו קצת יותר מגוון, ספרות שחורה, כמו ג'יימס בולדווין או טוני מוריסון, סופרים שאפשר לקטלג אותם כפוסט-מודרניסטים, דיוויד פוסטר וואלאס, ג'ורג' סונדרס. אז כן, אפשר לעבור מסלול די ארוך עם הספרות האמריקאית. מה איתך? מה היה הספר האמריקאי הראשון
1: שלך? קודם כל, אני חושבת שכשאתה קורא משהו בגיל 16, זה מין מזל כזה.
0: ממש.
1: שהוא חד פעמי. כלומר, קראת את מובי דיק בטח בגיל כזה.
0: בדיוק.
1: קוראים בגיל 16 ופול אוסטר, לא משנה את מי. מי שאתה נתפס עליו, זה משהו שאתה לא, זה חוויה שאי אפשר לשחזר אותה.
0: לגמרי. אני תמיד כשאני ממליץ לאנשים על ספרים, אני גם אומר להם באיזה גיל לקרוא את זה. עכשיו, לפעמים זה מאוחר מדי בשבילה. אני אומר, לא קראת את הזר, אתה חייב לקרוא את זה בכיתה י'. אם מתישהו יצא לך שוב להיות בכיתה יוד, אתה חייב לקרוא את הזר.
1: אז שתיכנס לאיזה מדיטציית יוד
0: ממש,
1: כזאת.
0: כן.
1: אני יכולה להגיד שהסופר האמריקאי הראשון שלי היה הנרי מילר. אולי, אגב, היו כאלה שקראתי לפניו, אבל אני לא זוכרת, והם לא השפיעו עליי ככה. קראתי את סלינג'ר, למשל, קודם, את התפסן, אבל משום מה עליי הוא לא השפיע כמו שהוא השפיע על כל העולם.
0: נכון.
1: לא ככה. קראתי, אני חושבת, את הנרי מילר לראשונה בגיל
0: 18-19.
1: ראשונה שקראתי ספר של מישהו והלכתי לחפש עוד ספרים שלו, זאת אומרת, קראתי את חוג גדי.
0: כל ספר זה ספר אצל הנרי מילר.
1: נכון, נכון. היה שם, מבחינתי, היה שם הכל, והיה שם את מה שלא קראתי קודם. אוקיי, לא קראתי הרבה קודם. הייתה שם ביקורת נוקבת על החיים האמריקאים, ודאי שאני לא הכרתי את זה. היה שם חיי אהבה פרועים. הייתה איזה חיות כזאת של אף על פי כן ולמרות הכל. מין, אנחנו עניים, ואף אחד לא, ואין לנו כסף, ואין לנו כלום, אבל אנחנו חיים. היה שם את הדבר, יש לו את הדבר הזה. וכתיבה שהיום אני מניחה שהם אומרים, זה אוטו-פיקשן.
0: נכון, זה מילה שהמציאו באיזשהו שלב.
1: אבל זה לא היה, אז לא קראו לזה ככה. כתיבה אוטוביוגרפית בכל אופן.
0: אז קראו לזה ספרות פשוט או משהו.
1: נכון. מין זרם תודעה גם, שזה כמובן, כל הדברים שחדשים לך כשאתה בנעורים, אתה לא מכיר כלום.
0: יש תחושה, יש עולם שם בחוץ.
1: נכון. הרגשתי שנפתח העולם. זה בדיוק כמו שחשבתי, שראיתי את העולם. לא ידעתי כלום על הנרי מילר, לא היה לנו גוגל, לא ידעתי שזה ספר שראה אור לראשונה ב-1939, שהוא כבר ספר בזמן בעולם. קדם לו חוג הסרטן, אני יצא לי לקרוא קודם את חוג הגדי. לא ידעתי שהוא נאסר לפרסום בארצות הברית, כי הוא היה מגונה ומלא בסקס, ומחשבות מגונות על כלכלה ועל אמריקה ועל חיי הנישואים ועל דת ועל אלוהים ועל נשים ועל גברים ועל אומנות. כל זה לא ידעתי. ידעתי שאני קוראת את זה, אבל לא ידעתי שזה מגונה כזה. גם לא ידעתי שאחרי הרבה שנים, או כמה וכמה שנים, אני אשמע נשים שמדברות איתי על זה שהנרי מילר הוא שוביניסט, ומה פתאום לקרוא אותו. גם את זה לא ידעתי. או בכל אופן שזה סופר מאוד גברי, ושנשים צריכות לקרוא ספרות של נשים, וכל הדבר הזה לא היה לי בראש בכלל אז. וזה נכון שהוא סופר מאוד גברי, אבל זה לא שינה לי אז, והאמת היא שגם היום זה לא משנה לי בכלל, אני הזדהיתי איתו מאוד, מאוד. יכול להיות שזה סיפור, הסיפור שאני מספרת עכשיו, הוא הסיפור על התודעה הכוזבת שלי. שבמקום להזדהות עם ג'ו מנשים קטנות, אני הזדהיתי עם הנרי מילר. ורציתי להיות הנרי מילר.
0: יש משהו נורא מצער בזה שאנחנו מסתכלים על עצמנו ועל הספרות שאהבנו, ומסתכלים על זה כעל מין אולי טעינו,

0: אולי זאת הייתה תודעה כוזבת, כי בקריאה הזאת של הנאורים יש משהו מאוד טהור ותמים, ובעיקר לא מתווח.
1: נכון.
0: זה רק אתה והספר.
1: בלי החוג למגדר.
0: מה שכתוב בספר, זה מה שאתה יודע, ואתה לא קורא כל כך על הסופר, אתה לא, אין לך את כל השיח הפרשני, וזה באמת רק אתה והספר. ויש משהו מעניין שאני חושב שספרים שצלחתי די בקלות בגיל ההוא, עכשיו הייתי מתקשה יותר לקרוא אותם, למרות שלכאורה אתה הופך להיות קורא יותר מיומן עם השנים, יש יותר מדי אינפורמציה שנלוות לזה. יש משהו כל כך פשוט ברק אתה והספר, בלי לדעת כלום.
1: נכון, כל השכבות שהונחו עליך מאז, של כל הדברים שאתה יודע מאז. למשל, להבין שאני אמורה להזדהות עם אנשים שעליהן הוא כותב, ואז לא לאהוב, נגיד, לפעמים את היחס שלו. לא, אני, זה, הוא הגיבור, ואני מבחינתי מזדהה עם הגיבור. זה ברור, אני הגיבור, הוא הגיבור.
0: אנחנו נהיים חסינים יותר לסיפורים באיזשהו אופן, עם הזמן.
1: זה מאוד מצער. זה בהחלט דבר, באמת כדאי לקרוא את הכל, אם שומעים אותנו בני נוער, את כל מה שיש לקרוא, תקראו עכשיו.
0: כן.
1: זאת החוויה הכי טובה שיש. עוד מעט נדבר עם סופרים עבריים על השפעות אמריקאיות עליהם ועל הספרות העברית. למה תמיד גם קצת מזלזלים באמריקה? אתה יודע, היא גם מפלסטיק והיא קוקה קולה והיא מוטלים זולים.
0: נכון, פעם היו אומרים אמריקאי, מותר להגיד את זה ברדיו.
1: אותי זה נורא הרשים תמיד, וזה כבר נפסק, אני לא יודעת, אתה יותר צעיר ממני בהרבה, אבל אני חושבת בשנות ה-70, ה-80, בסרטי קולנוע אמריקאים, תמיד היה איזה מין גיבור כזה שמסתבך בארץ זרה, והוא היה אומר את המשפט הנהדר, אתם לא יכולים לעשות לי את זה, אני אזרח אמריקאי. I'm an American citizen. You can't do that to me. עכשיו, זה גם כנראה נגמר בשביל אמריקאים, אבל זה היה מין כזה, להיות American citizen זה דבר בעולם, זה לא סתם. אנחנו פה...
0: איכשהו טראמפ לקח את כל הקלישאות על אמריקה והוכיח אותן באיזשהו אופן, ממש הגשים אותן.
1: הוא תמיד מגשים את זה ואז הופך עליך את השולחן. ואתה אומר, רגע, אז כן או לא? אני לא יודע מה קורה. איך הוא קם היום בבוקר? זאת השאלה.
0: אי אפשר לדעת.
1: נדמה לי שאני רוצה לציין פה סופר אחד עברי, חשוב בעיניי בהקשר הזה האמריקאי, וזה יורם קניוק.
0: לגמרי.
1: שבניגוד לסופרים העבריים, בני דורו ואלה שקדמו לו, וגם קצת אחריו, הוא היה בארצות הברית אחרי מלחמת, שהוא נלחם במלחמת השחרור. הוא היה שם 10 שנים בניו יורק. וכשהוא התחיל לכתוב בעיניי, הוא כתב כמו אדם שהיה בארצות הברית 10 שנים.
0: כן, בחיים על נייר זכוכית.
1: נכון, אבל חיים על נייר זכוכית זה יותר מאוחר. אפילו כשהוא לא כתב על ארצות הברית, אני חושבת שהוא כתב כמו איזה מין בן אדם כזה ששמע ג'אז.
0: לגמרי.
1: כשכאן עוד לא שמעו ג'אז, שפגש את צ'רלי פארקר, שחי איזה חיים.
0: הוא היה שם צייר בכלל.
1: נכון, שם הוא עשה משהו אחר.
0: הוא מאוד הקדים את זמנו.
1: ואגב, אני חושבת שיכול להיות שבגלל זה ההתקבלות שלו כאן הייתה יותר קשה. בטח בהתחלה, אבל לכל אורך השנים, הוא לא נחשב לקנוני כמו עמוס עוז, זה לא.
0: נכון.
1: הוא היה משהו אחר, היה לו את החספוס, היה את הג'אז אצלו בפנים.
0: משהו ביטניקי, ג'אזי כזה.
1: נכון.
0: אולי הכבד מספיק. טוב, מאיה, אבל האמת היא גם שאמריקה היא הרבה יותר מדבר אחד, כשאנחנו מדברים על ספרות אמריקאית, זה, קודם כל המילה אמריקה, אני כמי שמאוד אוהב ספרות לטינו-אמריקאית, קודם כל חשוב להגיד שזה כבר, זה שארצות הברית לקחה בעלות על שם כל היבשת, זה קשה לי.
1: אבל גם כשאנחנו... ארצות הברית של אמריקה,
0: בדיוק. אבל גם כשאנחנו מדברים על ארצות הברית, זה כל כך הרבה דברים. אפשר לדבר על הצפון ועל הדרום ועל האליטה ועל העם ועל שחורים ועל לבנים. ואני חושב שאולי הספרות האמריקאית היא עוד לא בוגרת מספיק כדי לעבור את התהליך הזה של להתגבש לכדי דבר אחד. נניח אם אנחנו חושבים על סופר יווני עכשווי, הוא ממשיך את אותה הדרך של הספרות היוונית העתיקה, או גם סופרים ישראלים עבריים, אי אפשר לכתוב ספר ולא לחשוב באיזשהו אופן על טקסטים עבריים קדומים, אפילו אם אתה לא רוצה לעשות איזושהי מחווה, ובטח שנניח ספרות אירופאית יושבת על איזשהו מיתן היסטורי. ואמריקה זה מעניין, אני חשבתי לפני כמה ימים, עכשיו טראמפ חוגג 80, וארצות הברית חוגגת 250, וחשבתי על זה שהוא, הגיל שלו זה שליש מהגיל של ארצות הברית, זה לא מעט.
1: נכון.
0: פתאום אתה מבין כמה המקום הזה הוא צעיר.
1: הוא צעיר.
0: עכשיו, ברור שהם היו שם עוד קודם, וברור שמדובר בהתיישבות שהיא הרבה יותר קדומה מזה, בוא נגיד מהמאה ה-15, ושיש פה איזושהי המשכיות של הספרות האנגלית, אבל אולי ספרות אמריקאית היא עדיין דבר חדש. אולי ככה אנחנו צריכים להסתכל עליה, כעל מישהו שעדיין מנסה להבין מיהו, ולעבור איזשהו תהליך התבגרות מסוים.
1: מה אנחנו נגיד עלינו בהקשר הזה? ביום העצמאות שלנו, עוד מעט.
0: נכון.
1: בשנה הבאה.
0: אז אנחנו באיזשהו פיצול אישיות כזה, שמצד אחד ישראל היא מדינה מאוד צעירה, ומצד שני אנחנו כל הזמן יכולים להגיד, לא, אנחנו ממשיכים איזושהי מסורת.
1: יש לנו את התנך למען השם.
0: בדיוק.
1: נכון. טוב, עוד מעט נדבר על כל זה. בוא נשמע קצת שירים אמריקאים.

0: כן, זאת לייזה מינלי.
1: וואו.
0: האמריקאים גם סיפקו לנו כמה דיבות ליהנות
1: מהם. ממש, ממש, הכל גדול כל כך.
0: נכון. אז זאת לייזה מינלי, ואנחנו מה שכרוך, ככה זה. אנחנו מנסים להיות גדולים מהחיים, לפעמים זה אפילו מצליח כמעט. אנחנו מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, באולפן איתי, כמו שאתם שומעים, מגיש אורח, איש הספרות. יובל פלוטקין.
1: היי, מאיה.
0: אלן. אנחנו מתעסקים היום עם אמריקה, חוגגים ל-200 ארצות הברית של אמריקה.
1: בדיוק.
0: חוגגים ל-250 שנה, לה וליחסים המורכבים שלנו איתה, באהבה ובסיאוב.
1: ממש,
0: לפעמים, נכון?
1: בדיוק.
0: נדבר על כך עם הסופרת ענת עינהר, ספרה האחרון שראה אור הוא האחו, הכריש את אוזניי, קדמו לו טורפים של קיץ, תמונות עירום ואף יהודי. שלום ענת עינהר.
2: בוקר טוב.
0: בוקר אור.
2: וואו, זו הייתה זריקת מרץ עכשיו עם לייזה מינלי, ואני חושבת שיש ברגע בחייו של כל אדם, במיוחד בגיל שלי, שאתה מבין שכבר לא תכבוש את ניו יורק.
1: אבל את יודעת שאם תכבשי אותה, תוכלי לעשות את זה בכל מקום, ענת.
2: אז זהו, זה כבר, יש שלב בחיים שאתה כבר מבין שזה לא יקרה לעולם.
1: כן, יש
2: שלב...
1: יש שלב בחיים שאתה אומר, אם אני אצליח לקפל את כל סל הכביסה הזה, אולי אני אצליח לעשות את זה. אולי אני אצליח לקפל כל סל.
0: חכו, אבל למה אתם כאלה פסימים, ענת? את יכולה עוד לתרגם איזה, את הספר הבא שלך לאנגלית, ופתאום הוא יצליח בניו יורק. זה עוד יכול לקרות.
1: אגב, היום רק באיזה גיל 80 אתה נבחר לנשיאות ארצות הברית. היום מתחילים מאוחר.
0: בדיוק. הכל עוד יכול לקרות, הכל עוד אפשרי. אני חושבת שזה...
2: טוב, רשמתי לי.
0: רק צריך לתקן את היחסים שלנו עם השמאל האמריקאי והכל מסתדר.
1: ענת, חוץ מזה שאת סופרת מצליחה ובעלת ידע מפליג, אנחנו חשבנו עליך בין היתר כי את אוהבת ספרות אמריקאית, נכון? אפשר להגיד את זה?
2: נכון, בטח, למה לא? אני אוהבת את אמריקה בכלל.
1: כן, מה את אוהבת באמריקה?
2: אני חושבת שזו טרגדיה מבחינתי שלא נולדתי באמריקה.
1: אבל בדרום, לא?
2: לא יודעת, אני אוהבת את התרבות האמריקאית, אני אוהבת מוזיקה אמריקאית. תכלס כולנו, רוב החברים שלי ממש מתעליינים על התרבות האמריקאית.
0: נכון.
2: כולל על הספרות האמריקאית, אבל אני חושבת ש... לא יודעת, נראה לי שממש כיף שם.
1: אני, את כותבת לא מעט בפייסבוק על ג'ון אפדייק, נכון? שאת קוראת את ספריו, בעיקר את אלה שלא תורגמו לעברית. אני מרגישה שאת ממש סוג של שליחה ושגרירה של איזושהי ספרות שלא הגיעה לישראל. ואני חושב שיש משהו מעניין בג'ון אפדייק, שהוא מהסופרים האלה שמאתגרים את מה שאנחנו חושבים על אמריקה או על ספרות אמריקאית. כשאומרים לנו אמריקה, אנחנו חושבים על משהו נוצץ ולפעמים קצת זול ושטחי, אבל הנה, יש ספרות אמריקאית שהיא מעמיקה, מורכבת, מאתגרת.
2: כן, אני מאוד אוהבת את אפדייק, שאגב, דווקא כמה וכמה ספרים שלו תורגמו לעברית, אבל אתה צודק בזה שזה לא ממש נכנס לקאנון, זאת אומרת, אלה לא ספרים מדוברים כל כך או נקראים כל כך, אני חושבת שחלקם אולי יצאו בתרגומים פחות מוצלחים, ולכן אני מעדיפה לקרוא אותם באנגלית. ואפדייק באמת, הוא כותב על הסדרה שהכי מזוהה איתו, היא סדרה על הארי אנגסטרום, הסדרה הזאת נקראת רביט, יש שם ארבעה ואפילו חמישה ספרים שיצאו בסדרה הזאת, ובעצם הם פורסמו בהפרשים של כעשורים, והם מלווים בעצם את הדמות הזאת, את רביט, שהוא יליד פנסילבניה, בדיוק כמו אפדייק, אלא שאפדייק יצא מפנסילבניה והפך לאדם מאוד משכיל ומאוד משפיע, וסופר שזכה בפוליצר, ואנגסטרום בעצם נשאר בפנסילבניה, והוא דמות בעצם, הוא דמות ספרותית מאוד מעניינת ואתגר גדול לכתיבה, כי בדרך כלל אנחנו כותבים על דמויות שיש בהם איזה משהו, יש להם איזה ייחוד, יש להם איזה חריגות, יש להם סיפור חיים אולי מאוד, או רגע בחיים שהוא קיצוני, שהוא רדיקלי, ואיינשטיין הוא בעצם בדיוק ההפך, זאת אומרת, הוא נשאר מאוד פרובינציאלי, יש לו דעות, הוא גם סקסיסט, הוא גם לוקה בגזענות פרובינציאלית, ועדיין הוא דמות מרתקת, ויחד בעצם דרך הספרים האלה, דרך הסדרה הזאת, ששוב נכתבה עתני כמה עשורים, בהפרשים של עשורים, גם מתקבלת בעצם איזשהו דיוקן, של אמריקה, אמריקה המשתנה. זו ספרות שבעצם יש בה, יש בה גמישות גדולה. זאת אומרת, מצד אחד, וזה באמת משהו שבספרות העברית הוא לא ממש, הוא לא ממש השתרש, וזה העניין של השפה המדוברת, ואפילו התעתיק, האופן שבה, שבו בעצם כותבים את השפה המדוברת, זאת אומרת שגם המילים עצמן מעוצבות, כן, כתובות, האיות שלהן, הוא תואם בעצם את השפה המדוברת, ויש שם שפה מדוברת מאוד מאוד טבעית, ומצד שני זו ספרות מופת, זאת אומרת, יש שם רגעים תמירים, נשגבים, של, של ספרות מזוקקת.
0: בואי נדבר רגע, ענת עינר, על העניין הזה שהספרות העברית, דיברנו על זה בהתחלה, לא הסתכלה על אמריקה כל כך בשמחה, כמו שאת אומרת, החברים שלך, כמו החברים שלך,
1: שמתעליינים.
0: מתעליינים. הספרות העברית גם אולי הפנתה עורף, דפנו, העדיפו להסתכל על הרוסים, על הצרפתים, על הגרמנים גם, אפילו על האנגלים, אבל לא על האמריקאים האלה, נכון? זה ככה היה פעם.
2: זה היה פעם, נכון. זאת אומרת, אני חושבת שבסך הכל רוב הסופרים, כן, רוב סופרי דור תשח, שבעצם ייצבו כאן את הספרות אחרי קום המדינה, בסופו של דבר הם בני מאגרים של ברובם, כן, של, של, של ההורים שלהם הגיעו מאירופה, והם גדלו, וגדלו בעצם על ספרות רוסית, על ספרות גרמנית, על ספרות אירופית, וזה באמת משהו שהכתיב כאן את הטון, ובאמת הספרות שנכתבה כאן הייתה ספרות מז'ורית, גדולה, שבעצם הייתה כרוכה לגמרי בסיפור של, של המדינה, של הציונות, כן? נגד הציונות, בעד הציונות, אבל היא בעצם הייתה כרוכה בסיפור הציוני, ורק בשנות התשעים, בתחילת שנות התשעים, משה רון, מוקי רון, התחיל לתרגם ופרופסור לספרות שגם שהה בארצות הברית ולמד בארצות הברית, תרגם לעברית ספרות אמריקאית עכשווית לזמנה, שהשפיע פה מאוד בעצם, עיצבה מאוד את ה...
0: על דור שלם בעצם של סופרים, נכון?
2: ממש דור שלם, עיצבה פה ממש גם איזשהו זרם שנקרא שפה רזה למשל,
0: כן.
2: שכלל את... אתגר קרת, את אורלי קסטלבלום, כן, שהייתה מאוד גם, הספרות שלה היה בה משהו שהוא פוסט-מודרני, מטה-ספרות, שזה בפירוש השפעות אמריקאיות, של הסיפור הקצר האמריקאי, של קארוור, של ברטלמי, של גרייס פיילי.
1: אז מה באמת מאפיין את הספרות הזאת?
2: הספרות הזאת בעצם, אני חושבת שזה גם, זה הגיע לכאן ברגע מאוד, בזמן הנכון, כי אלה היו תחילת שנות ה-90, היו פה הסכמי שלום, גם התקשורת העברית, כן, גם בעיתונות, גם בטלוויזיה, ערוץ 2, עיתון חדשות, מקומונים, זאת אומרת, השפה העברית בעצם השתחררה קצת, כן, מהממלכתיות שלה, וגם הנושאים נהיו הרבה יותר אינדיבידואליסטיים, זאת אומרת, היה פה איזה רגע שחשבנו שבאמת, לא יודעת, שישראל תהיה... חלק מהעולם, כן? זאת אומרת שהיא תהיה חלק, והעולם זה ארצות הברית. והסיפורים האלה, הקבצי סיפורים של קארוור, של פיילי, של ברטלמי, אלה סיפורים, עוד פעם, מדובר קודם כל בסיפורים קצרים, כן. שיש להם פחות נפח, כן? הם לא רומנים גדולים כמו מיכאל שלי, או התגנבות יחידים, או מולכו, ואלה סיפורים קצרים שיש בהם משהו... הרבה יותר, גם מבחינה לשונית, יש בהם משהו הרבה יותר פשוט, מדובר, עירוני, וגם העיסוק היה הרבה יותר אינדיבידואליסטי, כן? זאת אומרת, מה קורה לי? רוב הסופרים היו צעירים יותר.
0: אפשר כן? להגיד אני פתאום, נכון? אני, זה בסדר.
2: בדיוק, זאת אומרת, מה קורה לי ממש בבית, פתאום היה אפשר אולי לדבר על דכדוך ודיכאון שלא קשור ב... במדינה, כן, ולא קשור בציונות, אלא סתם קשור במצב רוח שלי. משהו באמת הרבה יותר, אני חושבת שהוא יוחס גם לתל אביב באיזשהו אופן. וזה בהחלט גדי טאובז, כן, שהוא היה מגיש טלוויזיה וסופר צעיר, הוא כתב ספר של סיפורים קצרים שמושפע עמוקות מקארוור, כן?
1: מה היה קורה אם היינו שוכחים את דוב?
2: נכון, נכון, שזה היה ספר שמאוד הצליח, ואני אז למדתי בצלל, והרבה מאיתנו כתבנו, ואני זוכרת שזה ספר שממש עבר מיד ליד, ואפילו קנינו אותו במתנה לאיזה מורה שפרש וקראו לו דוב. זאת אומרת, זה היה ספר, עוד לפני המרד הזקוף, השפוף, סליחה, זה כן. היה כאילו...
1: אחר כך, איזה... המרד הזקוף זה בא אחר כך. העניין בקרבר זה שאתה קורא אותו ואתה בטוח שזה קל. זה נראה די קל שגם אתה יכול לעשות את זה.
2: נכון.
1: כמובן שזה לא.
2: נכון. אני לא יודעת אם זה לא, אבל בוא נגיד שאם אני... אני חושבת שגם אתגר קרת, כן? שהיה מאוד מושפע מספרות אמריקאית, וגם אחר כך הצליח מאוד בארצות הברית. הוא הסופר שלדעתי הכי השפיע כאן על הכתיבה של בני הדור הזה של תחילת שנות ה-90. זאת אומרת, אנשים בהמוניהם פתאום אמרו, לא צריך לכתוב עכשיו כמו עמוס עוז, אפשר פשוט לכתוב רגיל, כן, במרכאות. זאת אומרת, אני פשוט יכולה או יכול לכתוב מה שקרה לי, מה שאני עושה, מה שאני עושה, בשפה המדוברת, בשפה שמוכרת לי, ולאתגר קרת, כן, שהוא באמת בן וצאצא בעצם של הספרות האמריקאית, קמו פה הרבה, לא יודעת אפילו עם חקיינים, משהו בין חקיינים לממשיכים או אנשים שממש אהבו השראה מהספרות הזאת. הייתה פה פריחה עצומה פתאום. אני חושבת שאז התחיל בעצם העניין הזה שאנשים התחילו לכתוב, באמת לכתוב הרבה. השתחררו מה...
0: שזה יכול להיות גם שלהם, שזה יכול להיות גם שלהם, שזה לא רק של עמוס עוז.
2: בדיוק, מכל הבחינות, כן? גם מבחינת מה שקרה לי היום בבוקר, וגם מבחינת השפה עצמה, כן? ששוב, זה גם היה משהו שרווח מאוד בתקשורת הישראלית. זאת אומרת, הפסיקו לדבר בצורה הזאת של כל ישראל, ובצורה הממלכתית הזאת, אלא גם בעיתונות, גם במקומונים, הייתה איזו פריחה כזאת מאוד אופטימית, אני חושבת, כשאני מסתכלת על זה לאחור.
0: נכון.
2: של איזה... תחושה מאוד קוסמופוליטית, אוניברסלית. זאת אומרת, כן, אנחנו לא צריכים עכשיו לעצב פה את העברית ולהילחם עליה. העברית היא בעצם, בואו ניקח את הסיפור הזה, אם נתרגם אותו לאנגלית, שום דבר לא ילך לאיבוד, כן? זה מין שפה כמעט שקופה כזאת, כמו שכינו את זה, שפה רזה.
0: אני רוצה לשאול אותך, ענת, איך את רואה את ההשפעה של הספרות האמריקאית עלייך, עלייך כסופרת?
2: אני מרגישה בעיקר שאני, מה שאני, אני חושבת שיש עכשיו משבר בכל מה שנוגע לפיקשן, כן? ובאנגלית אנחנו קוראים לזה פרוזה או סיפורת, באנגלית קוראים לזה פיקשן. פיקשן זו המצאה, זה
1: בדיון.
2: בעברית מבדה, כן?
0: כן.
2: ובישראל כרגע יש, אני חושבת שיש משבר בכל מה שקשור ל... לעניין הזה של פיקשן, של המצאת הסיפור. יש כאן כרגע פריחה של ממוארים, של הרבה ספרים ש... אם אנחנו באמת קצת נזכרים בדור תשח, הם קשורים מאוד לסיפור של המדינה, כן? מאז השבעה באוקטובר. הרבה ספרים שקשורים עכשיו בשבעה באוקטובר, או ממוארים שקשורים בשבעה באוקטובר, אבל כל הדברים האלה קצת מפנים עורף כרגע לעניין שהוא הלחם והחמאה של פרוזה, וזו המצאה, כן? זה הפיקשן, זה בדיית הסיפור.
0: כן.
2: זה בעצם איזו יכולת וכישרון שהוא ייחודי לכל מי שעוסק באומנות הסיפור, כן? ופרוזה היא בראש ובראשונה אומנות הסיפור, ואני שואבת השראה עמוקה מספרות אמריקאית שיש בה איזו חדווה, חדווה עמוקה של המצאת סיפור, של סיפור טוב, כן? שזה מה שאנחנו מכירים אותו היטב גם מטלוויזיה ומקולנוע, אבל בספרות אמריקאית טובה יש גם פשוט חדווה, חדווה של המצאת סיפור. אם דיברנו על אפדייק, הוא באמת, הוא בודה סיפור לרוחב ולאורך, בכל השלבים, בכל הממדים, וזה משהו שאני... לא בהכרח, נגיד, בספר שלי האחרון, באחו שהזכרת, אני דווקא באמת קצת גם אני כתבתי על דברים קרובים לבית, אבל אני מעריצה סיפור טוב, ואני לא מדברת על זה במובן הפיתורי, אלא במובן הזה של כושר ההמצאה, ובעצם להקים לחיים משהו שבדית, ולתת לו איזה תוקף חי בספר, וזה משהו שאני... מנסה לשאוב ממנו השראה.
1: כן, הזכות לדמיין. ולזכור
2: את החשיבות שלו, כן.
0: ראיתי שאת, נשאל אותך לסיום, ראיתי שתרגמת או מתרגמת את קאובוי של חצות.
1: וואו.
0: שזה, אמרתי לעצמי, זה היה ספר? זה סרט איקוני.
2: נכון, זה סרט איקוני שתתפלאי, אבל אנשים מתחת לגיל 40 כבר
0: לא מכירים.
2: לא מכירים אותו. זאת אומרת, ובאמת אנחנו גדלנו על סרט הזה.
0: נכון.
2: סרט, זה גם באמת, באמת אדפטציה קולנועית מדהימה, מעולה. הרבה פעמים יש אכזבה, כאילו תחושת כזב שאנחנו רואים אדפטציות, אבל זאת אדפטציה באמת יפהפייה, אבל קדם לספר הזה, לסרט הזה ספר, ממש גם זאת אומרת, הסרט נעשה ממש זמן קצר, שנתיים, שלוש אחרי שהספר יצא לאור, והספר הזה די נשכח, גם מכיוון שהסופר, ג'יימס ליאו הרלי, הוא מעט לכתוב, הוא גם התאבד אחר כך, אבל זה ספר יפהפה, שכמובן יש לו מעלות שייחודיות לספרות ולא מתקיימות בסרט, ואני הרבה זמן רציתי לתרגם אותו, כדי גם באמת, לא לעשות צדק, אבל כדי שאנשים יכירו את הסיפור המופלא הזה, גם מהצד הכתוב שלו, ובאיזשהו מקום אני גם קצת שמחה על בני הדור הצעיר, על בני התשחורת שלא מכירים את הסרט, כי הם ירגיעו בעצם לספר הזה בלי לחשוב על ג'ון וויט ודסטין
0: הופמן. היה להם את הסדר הנכון של הדברים, קודם הספר ואחרי זה הסרט. ואיזה כיף להם שהם לא יצטרכו להתאכזב מהסרט, כמו שבדרך כלל קורה.
2: נכון.
0: ענת עינר, תודה רבה לך על השיחה הזאת. חג שמח.
2: תודה, מאיה ויובל, ביי ביי.
0: להתראות.

0: מה שכרוך בכאן תרבות, אנחנו מציינים היום 250 שנות עצמאות לארצות הברית של אמריקה, עוד מעט 4 ביולי, ולצידי מגיש, אורח, איש הספרות, יובל פלוטקין. כי למה לחגוג לבד? שלום יובל
1: פלוטקין. אף פעם לא לחגוג לבד, די מאיה. הזמנו גם את הסופר מתן חרמוני למסיבה הזאת.
0: נכון.
1: היי מתן.
2: אני גם כאן, גם משתתף במסיבה, הוא אחד מסיבה.
1: אתה עם כובע מסיבה?
2: 250, כן, ודאי.
0: אז בוא נגיד רגע שבין הספרים שפרסם מתן חרמוני עד כה, תיכנסו רגע לקונטקסט, אנחנו פה בעסקי הספרות, היברו פאבלישינג קמפני, 4 ארצות, קרבת דם, שפיל פוגל, שפיל פוגל, מחר אני יוצא מזה, ובעצלתיים, בחודש אוגוסט יראה אור רומן חדש שלו, פלטיאל זל, אבל עליו אנחנו נדבר בנפרד פה.
1: לגמרי. מתן, אנחנו גם נזכיר את כותרת הדוקטורט שלך. כל הנחלים זורמים לאמריקה על תפקיד העולם החדש בספרות תקופת התחייה. אז אמריקה מעניינת אותך, נכון?
2: לגמרי, כן. זה גם אצלי בתור מי שיצא לו לגור שם בתור ילד, ולא למצות את החוויה, זה נשאר איזה משהו, עוד איזה משהו שצריך מיצוי.
0: עדיין, חזרת
2: עדיין,
0: כמבוגר
2: כן.
0: אבל, לשם.
2: חזרתי כמבוגר, ועדיין אתה מחפש למצות את החוויה. זאת אומרת, זה נשאר, זה תמיד האופציה הלא ממומשת. אתה תמיד, זה איזה שהוא תת מודע כזה, שיכול היה להיות גם אחרת. איזו היסטוריה, באמת, איזו היסטוריה הושתלה בי, כנראה, מהסקופה.
1: היסטוריה על
0: כן. כי אנחנו רוצים, מה זה החוויה האמריקאית כשאתה נוסע? אתה רוצה להיות באיזה road trip כזה, עם מוזיקה, Grateful Dead במקרה שלך, ראיתי שאתה בעניין. נכון? זאת אמורה להיות החוויה האמריקאית, לא כילד להורים או כאבא לילדים.
2: גם, אבל גם העניין של לעשות את זה באמריקה, גם העניין של להצליח באמריקה, בין אם כסופר ובין אם בעל רשת מסעדות פלאפל, אבל העניין הזה של כאילו לטעום מכל הגוונים שאמריקה מציעה.
0: כן.
1: מתן, יש משהו מעניין שנניח פוגשים אמריקאים בחול, אז מדברים איתם על ארצות הברית, אני אצא לפגוש אמריקאים באירופה, לדבר איתם על ניו יורק, הם לא היו בניו יורק, זה לא כל כך מעניין אותם, אמריקאים.
2: לא, הם הרבה פעמים לא גם היו מחוץ לעיירה שהם ישבו בכל חיים.
1: בדיוק, באיזשהו אופן אנחנו הישראלים חיים קצת בסרט שאנחנו יותר אמריקאים מאמריקאים, לא?
2: אנחנו קולטים את החוויה האמריקאית דרך פילטרים.
1: כן.
2: דרך פרטיים ודרך כל מיני מוסכמות תרבותיות וכל מיני חוויות חלקיות. עכשיו, וזה הופך את זה לאידאה, פחות אגב מסת נפש. כי בסדר, היינו באמריקה, זה יכול לשעמם אחרי זה שנה, שנתיים. אבל האידאה עדיין נשארת, ואנחנו בונים גם את ה... יש גם איזה כאילו... כמו שנורית זרחי אמרה שיש אזורים של הנפש שהם אפריקה, אז יש גם אזורים של הנפש שהם אמריקה.
1: זהו, וההתקרבות הגיאוגרפית לאמריקה לאו דווקא מקרבת אותך לאידאה. זה מה שמעניין, אפשר אולי בתל אביב יותר להתמסר לאידאה הזאת לפעמים.
0: לא, לא, אל תשנה את עצמך, אני לא בטוחה בזה. לא, לא, לא.
1: לא יודע, חרמוני אמר לי לגמרי.
0: בסדר, תתמחה.
2: אני לא יודע, ברגע ש... לא יודע, אם הייתם מראיינים אותי מתוך הלימוזינה ב... L.A. יושב עם הסיגר במושב האחורי עם חולצת הוואי, אז אולי הייתה לי פרספקטיבה אחרת. אבל...
0: אוקיי, זה עוד יכול לקרות, ואני מקווה שגם אז אתה תענה לטלפון. אני רוצה לשאול אותך, מתן, על ה... בוא נעבור רגע לספרות. הספרות, אנחנו מוקבים אחרי הדבר הזה, פה דיברנו לאורך כל התוכנית על העניין הזה שהספרות העברית, היא הפנתה קודם כל מבט אל הרוסים, אל הצרפתים, אל הגרמנים, לא אל אמריקה. אבל מעניין אותי דווקא הדבר הזה שבסופו של דבר, כמה מהסופרים הכי גדולים האמריקאים הם יהודים, אז כן יש לנו עניין איתם.
2: זה לא רק יש לנו עניין, לדעתי זה גם יש פה משהו שהתפצל ויש חשבון לא סגור. כי אנחנו מוצאים את העניין האמריקאי כבר באמת בספרות ההשכלה, אפשר למצוא את זה אצל, אני יודע, אצל סמולנסקין אפילו, ואצל... בטח שאצל ברנר תמיד כולם יושבים ומחכים, ואחר כך גם אצל יעקב שבתאי תמיד היה איזה דוד פרוורט יותר, ש... הגיעה בסופו של אמריקה, ואפילו אצל עמוס עוז. כן. פרוורטים שהגיעו בסופו של דבר לאמריקה.
0: יש את הדוד מאמריקה, זה חייב להיות, כן.
2: כן. אז זה גם במנוחה נכונה מופיע, וזה גם מופיע בזיכרון דברים ובעוד מקומות. אבל אני חושב שמי שהכניסו את האמריקאיות מן הבחינה הנרטיבית, זה דווקא המהלך של הסופרי שנות ה-70, זאת אומרת סופרי דור המדינה שהתחילו לכתוב בשנות ה-70 וגילו את פוקנר בעיקר. אוקיי, ואז אנחנו רואים את א' בית יהושע הולך בצורה מאוד מובהקת בעקבות פוקנר, ואנחנו רואים את הספרות האמריקאית מגיעה. אני עכשיו מדבר, בדיוק לימדתי כאן עכשיו באוניברסיטת תל אביב, ואני מגיע ממש, יוצא מן הבניין המפורסם גילמן, הספרות האמריקאית
1: הידוע לשמצה.
2: הידוע גם וגם, תשמע.
1: כולנו עברנו בגילמן.
2: הידוע להרבה דברים, כן. כולנו עשינו תחת כנפי...
1: וממש.
2: אבל בחוג לספרות השוואתית, שקם אז, התחילו להביא לא רק את פוקנר, אלא גם את כל העניינים הנרטיביים, ופתאום מנחם פרי, אדם רב זכויות, מלמד את המינגווי, ואת אמבר מובהר, ועוד ואת ורד לאמילי, והרבה שהם סיפורים של טכניקות סיפוריות, לא רק של אמריקנה דרומית ו... אלא איזה שהן טכניקות. עכשיו, לא בטוח שאלה הטכניקות הכי משוכללות, אבל הן הטכניקות שהכי התאימו לסופרים באותו
1: אז,
2: זמן.
1: אז כשאלף בית יהושע לוקח משהו מפוקנר, מה הוא לוקח בעצם?
2: את ה... טוב, קודם כל את ה... תראה, את המאהב בנוי כמו הכל ועזר.
1: כן.
2: עם המונולוגים של...
1: קולות שונים, פוליפוניה.
2: ש... אז יש שיגידו שזה לא פוליפוניה בדיוק. כי פוליפוני יותר מזוהה עם הספרות הרוסית, עד כמה שאני... זה דרכים שונות לספר סיפור, לפעמים זה יוצא בכל דומה, גם נבוקוב למשל, כשהוא... ויש איזה פיתות מפורסם שלו, שהוא כותב לחבר ששכחתי עם עצמו, החבר האמריקאי הוא כותב, I've read your Faulkner, you must be pulling my leg. אוקיי? עכשיו, הוא בכל זאת...
0: קראתי את הפוקנר שלך, אתה בוודאי מתבדח, אתה עובד עליי.
2: אתה עובד עליי. אתה לא רציני.
0: אתה לא רציני, בדיוק.
2: או משהו כזה. כן, ומה שאת מזכירה, מאיה, זה את הסופרים היהודים. והסופרים היהודים, אגב, הטכניקות הרבה יותר משוכללות, טכניקות הסיפור, קחו את פיליפ רוט ותשבו את דרכי הסיפור שלו לסופרים אמריקאים נורא מובהקים. אבל שוב יש את החשבון הזה שדיברנו עליו, והוא גם חשבון נרטיבי.
1: חרמוני, באיבור פאבלישינג קומפני אתה מספר על ספרי השונד, שבהם יש משהו יותר מין כזה כמעט פלפ פיקשני. זה מבחינתך נניח חלק מהספרות האמריקאית גם?
2: טוב, ספרי השונד או ספרי יידיש.
1: כן.
2: שחלקה, זה חלק מהמורשת, זה חלק מה... זאת אומרת, היום אנחנו לא נשב ונקרא את זה כספרות אמריקאית. היום אנחנו נבדוק את הטקסטים האלה בתור אבני יסוד, אבני הבניין הפופולריים של סופר. כמו שנבוקוב מזכיר, אני יודע, את בת מונטסומה וספרי ההרפתקאות של מיין ריד, אז ככה הספרי השון. זה משהו שהעלה את חדוות הקריאה ויצר בין היתר את האבני בניין, שמהם אחר כך הרכיבו את הפסיפסים המורכבים יותר. זה לא בדיוק חלק מהספרות האמריקאית, זה לא הספרות האמריקאית שהספרות העברית מתכתבת איתה.
0: אבל אם אתה שם שם, לא, על יד, בפינה או באמצע, את בשבי זינגר למשל, כבר סופר אמריקאי.
2: סופר, כן, אבל הוא סופר שגדל בחדר.
0: נכון.
2: זאת אומרת, התפיסות התרבותיות שלו יותר קרובות לביאליק מאשר לפוקנר, מן הסתם. התוכן של הימים האלה, התרבותי, שהוא מביא לתוך כתיבה שלו, אז הוא רק מסתכל על אמריקה מבעד להרבה צעיפים ופילטרים, זה כבר משהו קצת אחר.
0: נכון.
2: אמריקה שלא היא אמריקה אפוקליפטית, אמריקה שמתרחשת כאילו מתחת לאדמה. אני חושב שבספרות העברית וגם בשירה אגב, כל מקום, כל מטבע שתזרוק, אתה תמצא את ההשפעה, או את מה שנקרא היום דיס השפעה.
0: כן.
2: איפה הלכו ועשו ההפך.
1: תספר לנו על הספר שלך, שאתה הולך להוציא עכשיו, פלטיאל זר.
0: הוא אמריקאי?
2: או, יש בו אלמנטים. יהיו בו, יהיה בו איזה ביקור.
1: תשכנע אותנו שהוא אמריקאי כדי שיתאים לנושא של התוכנית, אתה יודע.
2: הוא אמריקאי למהדרין.
1: נהדר.
2: בעיקר יש שם אפילו דמות של
1: הדוד מאמריקה.
2: ישראלי שהיה באמריקה וחזר לישראל בשביל שכולנו נדע שהיה באמריקה. אבל לא, זה בעצם איך אני אגיד, זה מין ספר נואר שמתרחש בתל אביב ושל שנת 2011 ועוסק, כמו שאני מנסה לעשות בכמה מהספרים שלי, בניסיון להסביר מה זה סיפור, איך זה סיפור, וגם לבחון את חולשותיהם האנושיות של האנשים הסובבים אותם.
0: מתן חרמוני, אנחנו נקדיש לזה זמן בנפרד כמובן.
2: תודה, זהו, אחר כך תיתנו לזה כותרות אתם, אני אשמח ש...
0: אנחנו אחרי זה נחליט מה קראנו.
2: כן, אני די מתרגש, אני חייב להגיד, שלוש שנים לא עושה שספר ו...
0: אז אנחנו ניפגש באוגוסט בנפרד. תודה רבה לך, מתן, חג שמח.
2: תודה, מתן. גם לכם, ביי.
0: להתראות. עד כאן, יובל פלוטקין. תודה שחגגת איתי, זה היה...
1: תודה שהזמנת אותי למסיבה שלך.
0: זה היה על קצה המזלג, נכון?
1: נכון.
0: כאילו, אפשר לדבר על זה עוד כמה שעות. אני אלנרי מילר, למשל, יכולה לעשות יום שידורים. ואולי כדאי, אני חושבת שמגיע לו. בהזדמנות נעשה את זה. תודה לעורכת המשנה שלנו, נועם ישראל, ולאלן אדיונוב על הביצוע הטכני. תודה לך, יובל פלוטקין, על כל האמריקנה הזאת, שאין דבר יותר כיפי מזה.
1: ממש.
0: כיף. אזכיר לכם שכל התוכניות של מה שכרוך מחכות לכם להזנה ביישומון של כאן. אפשר למצוא שם את כל עולם התוכן שלנו, בדיגיטל, בטלוויזיה, ברדיו. אני רוצה גם לספר לכם שאחרינו תוכלו לשמוע את חיות כיס, פרק מיוחד על השוק החופשי בארצות הברית, האם הוא בעיקר מיתוס, עד כמה הרגולציה עיצבה את הכלכלה האמריקאית החופשית, ועוד שאלות גדולות. אחר כך, בשעה 12, ויויאנה דייץ' רובינזון, בגבוהה גבוהה, תדבר על הכרזת העצמאות האמריקאית. ככה זה יהיה כל היום, כל מיני תוכניות, תכנים מעניינים אמריקנה. אני רוצה לומר שבשבע בערב, נדב הלפרין, ידידי וראי, ידבר באש זרה על איך המיתוסים המכוננים של אמריקה משפיעים עליה עד זמננו. מסע, ממגילת העצמאות ועד אמריקה של היום. להתראות.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
1: כאן תרבות.

0: עכשיו, התוכנית המעבדה, בשידור נוסף. כאן תרבות. כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
1: המעבדה עם גיל מרקוביץ'.

0: למדנו מהו ניאו-ליברליזם וכיצד גישה ניאו-ליברלית מעצבת מדיניות ומשפיעה גם על תודעת היחיד שנצפת במושגי השוק ומתארגנת לפיהם, למשל לפי המושג משילות עצמית. בדקנו איך המציאות הניאו-ליברלית משפיעה על נשים בחברה הערבית בישראל. בפרק הרביעי יחד, פרופסור רמל יסר, חוקרת ומרצה בחוג לאנתרופולוגיה באוניברסיטת חיפה, ופעילת שלום פמיניסטית, חברת ארגון אישה לאישה, המרכז הפמיניסטי בחיפה, תספר מה אפשר ללמוד על המציאות החברתית בישראל ועל יחסי יהודים וערבים לנוכח 4 השנים האחרונות. שלום עמליה.
1: שלום.
0: כל הדברים שדיברנו עליהם בפרקים הקודמים, את עושה אותם הרבה לפני 4 השנים האחרונות שבהן אפשר להגיד שהיחסים, לא יודעת אם עלו על סרטון, אבל כמו מהן נוצרו עוד דרמות בתוך היחסים בין יהודים וערבים, ויש כאן גם את האלמנט המגדרי שהיה רלוונטי עוד קודם, אבל רלוונטי עכשיו אולי יותר, וגם את האלמנט הגזעי או האתני, או איך שאנחנו נקרא לו, והדתי כמובן. כל הדברים האלה היו רלוונטיים גם קודם, אבל ב4 השנים האחרונות באמת אפשר לראות איזו התעצמות, גם של מגמות של מדיניות, ואנחנו נדבר עליהן כדי לראות איך זה גורם לך להסתכל על מושאי המחקר שלך, ש... תמיד חקרת אותם, ועכשיו הם הופכים לעוד יותר תזזיתיים ומעניינים.
1: אוקיי, אז אני חושבת שמקום טוב להתחיל בו, זה עוד פעם לחזור להפרטה הכלכלית ולתפנית הניאו-ליברלית, ולהסתכל מה היו ההשלכות שלה כלפי האזרחים הפלסטינים.
0: כן.
1: אז בעצם ישראל של ה-20 שנה האחרונות, היו בה שתי התפתחויות שהן נראות הפוכות. אבל הן בעצם משולבות. אחת, זה הקצנה של המרכיב המדיר, היהודי המדיר של הגדרת המדינה, שראינו אותו דרך שורה ארוכה של חוקים, שבעצם עושים פיחות של האזרחות של הפלסטינים, חוק הלאום, חוק האזרחות, ועוד שורה ארוכה של חוקים וחקיקת משנה, וגם... יותר היתר לשיח גזעני משתלח, אפילו של נבחרי ציבור, שלא זוכה לשום סנקציה. זה מצד אחד. מצד שני, ראינו מדיניות עקבית של שילוב כלכלי.
0: של האזרחים הפלסטינים?
1: של האזרחים הפלסטינים, על ידי הממשלות שהובלו על ידי נתניהו.
0: מה זאת אומרת?
1: שהיו רוב הממשלות. זאת אומרת, החל מהקמה עוד בסוף שנות ה-90 של רשות מיוחדת במשרד ראש הממשלה לשילוב כלכלי של האזרחים הערבים, והמשך בתקציבים חסרי תקדים, שתי תוכניות חומש ב-2015 וחמש שנים מאוחר יותר, תוכנית

0: הפרק הקודם, בשיחה על נשות הקריירה ועל גיוון תעסוקתי,
1: כן.
0: מדיניות של שילוב תעסוקתי, אז אלה דברים שהם לכאורה נוגדים אחד את השני. אבל בעצם, מה שקרה פה, זה שישראל, מכל מיני לחצים בינלאומיים, עוד בשנות ה-2000, לעמוד במדדים של ה-OECD, של הארגון לפיתוח כלכלי והבינלאומי, ומדדים של האום ושל האיחוד האירופי, הייתה צריכה להראות שיש העדפה מתקנת למיעוטים, ובעיקר שילוב של נשים מקבוצות מיעוט, ונכנס פה גם שיח תועלתני של... אם הנשים הערביות לא בכוח העבודה, אנחנו מפסידים
1: כן.
0: את כוח עבודה היצרני שלהם.
1: מאבדים נכון, הרבה מאוד עכשיו, רווח פוטנציאלי.
0: לא דיברנו על זה בפרקים הקודמים, אבל שיעור ההשתתפות של נשים ערביות בישראל בכוח העבודה, עד לפני עשור וחצי היה נמוך ברמות שערוייתיות. משהו כמו 20%, קצת יותר מ-20%. לעומת 70% של נשים יהודיות, משהו שלא עומד בשום מדדים בינלאומיים,
1: כן.
0: של מדינות מפותחות, או מדינות עם תעשייה מפותחת. עכשיו, בעקבות מדיניות השילוב הכלכלי, השיעור הזה עולה בהתמדה, היום הוא עומד, הממוצעים הם תמיד קצת מתאים, הוא עומד משהו כמו בין, יש אומרים 34, יש אומרים 40%, זה מאוד שונה בין נשים משכילות ונשים לא משכילות, אבל יש פה מכוונות של התעשייה ושל המדינה לשלב נשים ערביות ולשלב את האזרחים הערבים בכלל, כשהרעיון הוא גם אנחנו, המשק הישראלי, יתרם מכוח עבודה יצרני, גם נוריד אותם מקצבאות הרווחה, וגם... הנה דרך להקל על העוני בחברה הערבית, מאחר שהחברה הערבית סובלת מעוני במדדים גבוהים מאוד, זאת הקבוצה עם שיעורי העוני הכי גבוהים באוכלוסייה, יותר מהאוכלוסייה החרדית והרבה יותר מהאוכלוסיות, קבוצות אחרות באוכלוסייה החילונית, אז הנה, במקום שהמדינה תשקיע בתשתיות שיוציאו אותם מהעוני, אנשים ייכנסו לשוק העבודה ודרך כוח העבודה שלהם, ככה נפתור את בעיות העוני, מה שנקרא פיתוח באמצעות השוק. אני קוראת לזה,
1: כן,
0: פיתוח
1: כן.
0: באמצעות השוק.
1: כן. אז המדינה אומרת גם יותר רווחים, כי יותר אזרחים משתתפים בשוק העבודה, יותר הכנסות, יותר מיסים, ויותר גם אולי צרכנות, וגם פחות הוצאות, כי אני יכולה להשקיע פחות בקצבאות שלי, כן? וגם עמידה ביעדים בינלאומיים ומיתוג טוב.
0: נכון. עכשיו, הדואליות הזאת היא משהו שהרבה חוקרים וחוקרות נדרשו אליו בשנים האחרונות. אני רוצה בהזדמנות הזאת לציין ספר טוב במיוחד שנקרא שילוב מתוך הפרדה בעריכת מיכאל שלו, שגם אני תרמתי לו מאמר, ובאמת הספר הזה מנסה לחסות כמה וכמה היבטים של התופעה שדיברתי עליה עכשיו. אני... מתייחסת אליה באמצעות המושג אזרחות כלכלית. מה זה אזרחות כלכלית? זה מושג שיש לו כל מיני משמעויות, אבל בהקשר שלנו, אני מדברת על כך שבלי לקרוא לדבר במושג עצמו, זה מושג שאני פה מביאה, זה לא שהמדינה מדברת במושג הזה.
1: כן.
0: למעשה, המסר הוא, אנחנו מודעים לכך שבמדינה היהודית דמוקרטית, עם או בלי מרכאות, האזרחים הערבים בהגדרה לעולם לא יוכלו להיות אזרחים שווי זכויות. אנחנו לא מוכנים לוותר על הדומיננטיות היהודית ולראיה החקיקה הגזענית והמפלה של השנים האחרונות שהתגברה, אבל...
1: שממקמת את הערכים ואת הסמלים היהודים כגבוהים יותר בהיררכיה,
0: נכון.
1: לעומת למשל השפה הערבית,
0: נכון.
1: שעכשיו בחוק הלאום מוגדרת, השפה העברית מוגדרת כשפה היחידה רשמית וכן הלאה.
0: היא איבדה את מעמדה כשפה רשמית ושוות ערך. אבל אנחנו, בשביל לא לוותר לגמרי על הרכיב הדמוקרטי לאזרחים הפלסטינים, אנחנו נגדיל את ההשתתפות הכלכלית שלהם. כאמור, זה גם יתרום למשק הישראלי, וזה גם ייתן להם יותר רווחה אישית, ובתמורה שיפסיקו עם הדרישות שלהם לאוטונומיה תרבותית, להזדהות לאומית, להכרה כמיעוט לאומי. זה לא יקרה, אנחנו מפסיקים אפילו להתנצל על זה שזה יקרה. הנה נתיב, מה שנקרא, אני קוראת לזה,

0: עטיב עוקף להשתתפות אזרחית. תעבדו יותר, תחיו יותר טוב, תצרכו יותר, תשקעו יותר בחובות, כן? וזה מה שנקרא השתתפות דמוקרטית מבחינתנו בישראל.
1: ולכן את אומרת שזו אזרחות כלכלית, כי כן. זאת אזרחות שהיא מצומצמת רק להשתתפות במרחב הכלכלי, כן. אבל במרחבים אחרים, אני יודעת, יום העצמאות, בחגים, כן. בשפה הרשמית, כן. אנחנו, כן. אנחנו לא נרצה להרחיב שם את ההשתתפות של האזרחים כן. והאזרחיות
0: אז עכשיו אני אחזור בהמשך למה קורה עם, עם הסתירה הזאת. הסתירה הזאת היא לא נעלמת. הסתירה בין ההדרה מהותית להכלה כלכלית, זאת סתירה שלא נעלמת ושבעצם הגיעה למשבר בשנים האחרונות. אבל לפני שנגיע לשם, אני רוצה להחזיר את הדיון קצת לאנשים.
1: כן.
0: בפרק השני דיברנו על המחקר שלי, אנשים מעוטות הכנסה, ובפרק השלישי על נשות קריירה. אז אני בדקתי איך המושג הזה, המדיניות של פיתוח באמצעות השוק ואזרחות כלכלית, מה הוא עושה לנשים מכל אחת מהקבוצות האלה? כי אני מזכירה, פמיניזם הצטלבותי מדבר על ההצטלבות של מגדר, מעמד ולאום.
1: כן.
0: אז הנה יש לנו פה case study ממש מזמין, נשים משתי קבוצות, מאותה קבוצת מיעוט לאומי, אבל משתי קבוצות מעמדיות שונות. ונראה מה קורה לאזרחות הכלכלית שלהן. אז באמת, בהקשר של אנשים מעוטות ההכנסה, ברמת התודעה הרבה נשים קנו את ההבטחה הזאת של שיהיו יותר מקומות עבודה. נשים בכלל בארץ וגם נשים ערביות מאוד בקלות קונות את ההבטחה של השתתפות בשוק העבודה, תגדיל את הרווחה האישית שלי. אני אצא מהבית, תהיה לי מזכורת עצמאית, כן. יהיה יותר כסף בבית, אני ממש את עצמי.
1: כמה אני הייתי קונה את זה?
0: אני אהיה אימא יותר טובה לילדים, כי הילדים יראו מה זה אימא שיוצאת לעבודה.
1: מודל החיקוי.
0: ובסדרת מחקרים שערכתי עם נשים מעוטות הכנסה, זה חזר שוב ושוב, וזה כל הזמן הפתיע אותי. למה אנשים ממשיכות לקנות את ההבטחה הזאת, כשבעצם חוויית העבודה שלהם היא מה שנקרא bad jobs, עבודות רעות, עבודות שאין בהן ביטחון תעסוקתי, שיש בהן סיכוי גבוה לפוגענות,
1: להלנת
0: שכר, לניצול, אבל נשים מאוד נמשכו להבטחה הזאת, למה שמישהי, אני לא זוכרת מי אחת מהשותפות שלי, קראה פנטזיית המזכירה, אני אגיע, אני אתלבש יפה, יהיה לי את הכוס קפה שלי במשרד. זה לא חוויית העבודה של נשים ערביות מעוטות הכנסה כמעט בכלל, אבל זאת פנטזיה. עכשיו, האתוס של אזרחות כלכלית, אם כן, בעצם מה שהוא עשה לאנשים האלה, זה עוד יותר הגביר את אפקט הדלת המסתובבת. נכנסות לשוק העבודה, נפלטות משם, נכנסות, נפלטות. ככל שהן יותר נכנסות ונפלטות, יורד הקרדיט שלהן בתור עובדות יציבות ואמינות. מה שעוד יותר מאפשר לנצל אותן.
1: כן? וואו.
0: ובינתיים הקצבאות הולכות ומצטמצמות. זה
1: כי הן עובדות, כי הן מכניסות לכאורה לבד, את כל מה שצריך.
0: עכשיו, כשאנחנו מדברות על נשים מעוטות הכנסה פלסטיניות, צריך לזכור שרובן הגדול חיות במשפחות עם גברים. ומה שקורה לגברים זה ששיעורי האבטלה הולכים ועולים עם הגיל, בעיקר גברים שהם לא אקדמיים,
1: כן.
0: שהגוף שלהם נחלש, הם עוברים תאונות עבודה, והם עובדים בעבודות כפיים, ושיעורי ההיפלטות שלהם מכוח העבודה עולה עם הגיל, ואז נשים, ככל שהן מתקדמות בגיל, יותר נושאות על הכתפיים שלהן
1: את נטל הפרנסה.
0: את נטל הפרנסה, בין אם הן רוצות בכך או לא רוצות בכך. וזה שהשוק העבודה לא עובד לטובתן, זה מצב קשה מאוד. זאת אומרת, ההבטחה לאזרחות כלכלית עבור נשים מעוטות הכנסה, שהן הרוב של החברה הפלסטינית, היא הבטחה שאין לה כיסוי.
1: לא מתממשת.
0: כן. לעומת זאת, הנשים הקרייריסטיות, פה יש יותר כיסוי. כי אם מדיניות השילוב הכלכלי נולדו יחסית מלגות לאוניברסיטה, ויחסית כל מיני משרות צבועות לקליטה בארגוני עבודה, בעיקר במגזר הציבורי, ויותר משרות גם בשוק הפרטי, ויותר ובכלל אנחנו יודעות שאחוזי שיעורי התעסוקה של נשים אקדמיות ערביות הם מאוד גבוהים, הם 70% או קצת יותר מזה, הם mm-hmm. זהים לשיעורים של נשים יהודיות. Mm-hmm. מה שאנחנו פחות יודעות זה שעדיין המשכורות שלהן יותר נמוכות, ולא תמיד הן עובדות בדיוק במקצוע שהן למדו, זאת כן. אומרת, יש תת ניצול של ההשכלה, אבל לפחות הן עובדות ומועסקות בשכר שהוא יותר טוב מאנשים האחרות, הפלסטיניות שהן לא אקדמאיות, אז במובן זה, מדיניות השילוב הכלכלי עבדה בהחלט לטובתן,
1: כן.
0: קדמה מאוד, כן, יש לה את האפקט של הגברת התעסוקה, המשמרות הכפולות, בגלל שעדיין בחברה הפלסטינית בישראל אין מספיק, למשל, גני ילדים ציבוריים באיכות טובה, mm-hmm. אין מספיק מקומות עבודה מקומיים, אין מספיק תחבורה ציבורית, ונשים שחיות למשל בגליל משלמות מחיר מאוד גבוה, של משרות שהולכות להם לאיבוד במרכז, כי הן לא יכולות לפתור את בעיית המשמרת הכפולה, שעדיין לא מתחלקת שווה ושווה עם כן, הגברים.
1: צריכות להגיע
0: אז
1: מוקדם.
0: אז התשתיות החסרות פוגעות בהן, למרות שיש יחסית התחלה של פיתוח תשתיות, אבל הוא לא מספק. אז ההבטחה של אזרחות כלכלית אצל האנשים האלה היא יותר טובה.
1: מתממשת חלקית.
0: כן, היא יותר טובה. ואני פגשתי במחקרים שלי הרבה נשים שמרגישות הרבה סיפוק מהקריירות החדשות, mm-hmm. שלא היו לאמהות שלהם, כן. אולי אפילו לא היו לאחיות המבוגרות שלהן, אולי תכף אני זוכר בכמה סיפורים, כרגע אני לא כך זוכרת, אבל בתוך כל זה יש גם רזולוציה שלא תמיד אנחנו עירות לה, והיא ההבדלי גילאים, בתוך התהליך הזה, זאת אומרת, היום, כשאנחנו מדברות על השתתפות גבוהה של נשים אקדמיות, ערביות בשוק העבודה, זה בעיקר בשנות ה-20 וה-30 שלהם.
1: אה,
0: יש תופעה שהפתיעה אותי של ירידה מאוד משמעותית, של פרישה מוקדמת מאוד משמעותית. התופעה הזאת
1: בעקבות
0: אני,
1: הורות? כי... בעקבות אמהות?
0: אני תכף אגיד, אני קודם כל אתן קרדיט.
1: כן.
0: יש לי שני קולגות. מה הקרקר בסבך וסמי מיארי, הזמינו אותי לעשות מחקר, הם גילו את זה בסטטיסטיקות, ואז הם אמרו לי בואי נעשה מחקר וגם נעשה רעיונות וננסה להבין מה קורה פה, למה נשים ערביות פורשות מוקדם מכוח העבודה. אם נשים יהודיות נשארות כמעט ב-80% שיעור תעסוקה, אם הן רק יכולות כמעט עד גיל הפרישה, נשים ערביות... מגיל 45 ועוד יותר גיל 50, כבר חצי מהם כבר פרשו. Mm-hmm. פרישה מוקדמת. אז מה שגילינו זה שילוב של כמה דברים. תמיד חושבים שנשים הכי קשה להם בשוק העבודה כשהילדים שלהם תינוקות. אבל מסתבר שזה לא ככה. זה נכון שזה קשה כשהילדים תינוקות, כשאין גני ילדים ואין מעונות יום.
1: כן.
0: אבל הרבה נשים ערביות, מי שעוזרות להן זה האימהות. והחמיות, הסבתות.
1: ואז כן? בגיל 45 ו-50 העזרה נפסקת?
0: לא, בגיל 45 ו-50 הם עצמם האימהות והסבתות.
1: אפילו לא חשבתי בכיוון
0: הן
1: הזה.
0: הן עצמן פורשות, חלקן, לא כולן,
1: כדי לעזור
0: לבנות שלהם שרק פורצות, ולקלות שלהן. משום שכסף הן לא יכולות לתת להם, אין מספיק, אבל את העבודה של עצמן... הן יכולות לתת.
1: וואו.
0: כן? ומעבר לכך, הרבה פעמים נשים ערביות בגיל 50, הן כבר עובדות 30 שנה. הן שחוקות מאוד מחוויית העסקה, שלפעמים היא ממש פוגענית, ולפעמים היא פשוט נצלנית באופן סמוי יותר, שהם ג'ינגלו את המשרות הכפולות, שהם לא קיבלו קידום.
1: כן.
0: גם אם הן אקדמיות, כן? ואז הן אומרות, די, אני לא יכולה יותר, הנה
1: לי.
0: הבת שלי עכשיו צריכה אותי, הנכדים שלי עכשיו צריכים אותי, שם אני יכולה לתת, שם אני יודעת לתת, שם זה מתגמל אותי לתת. עזבו אותי, אני יוצאת.
1: כן,
0: כן?
1: וואו.
0: והנה התסריט התרבותי מגיע עוד פעם של החוזה המגדרי, אבל הפעם בתור הסבתא.
1: כן.
0: הפעם הציפייה היא רב דורית. עכשיו יש עוד...
1: עיניים מצפות.
0: עיניים מצפות אחרות שגיליתי אותם, זה הילדים המתבגרים. מסתבר כן. שאימהות לילדים מתבגרים או בוגרים צעירים שהם עוד לא הורים בעצמם, mm-hmm. מצופות להשקיע בהם. זאת אומרת, אם הילדים שלנו עכשיו, אם הילדים שלי עכשיו עושים בגרויות, עכשיו אני צריכה לעזוב הכל ולדחוף אותם בכל הכוח.
1: כדי שהם
0: אני צריכה להיות שם כדי שהם יצליחו ב-100%. ואם הם עכשיו סטודנטים, אני צריכה להיות עכשיו 100% בשבילהם. ונשים לפעמים פורשות בשלב הזה. זה שוב, זה הצטברות של השחיקה, של השוק העבודה המתסכל,
1: כן.
0: ושל הציפיות המשפחתיות, כן. וגם הרצון הזה עכשיו להשקיע איפה שמתגמל אותי.
1: החוזה המגדרי הזה הוא לא נגמר, הוא לא מסתיים, הוא, לא הוא פשוט קצת משנה את צורתו. מה שמעניין אותי זה שגם בקרב נשים שחיות בעוני, וגם בקרב נשים קרייריסטיות בחברה הערבית בישראל, אני לא שומעת אותך אומרת שיש להן ציפיות שהחוזה הכלכלי גם ישנה משהו באזרחות הכללית שלהם, האזרחות המהותית שלהם.
0: בטח שיש להם ציפיות.
1: יש להן?
0: כן, בטח שיש להם ציפיות. תראי, אני דיברתי בפרק הקודם על, על העסקה הליברלית, על התודעה שהיא נכונה אצל הרבה פרטים. להגיד, אוקיי, זה הסדר, הסדר הוא לא שוויוני, אבל פה אני, בחיים הפרטיים שלי, הנה אני רוכשת השכלה, אני, יש לי עבודה, אני בונה בית, אני מתקדמת, די, עזבו אותי, אני לא כל היום רק אשא על גבי את התודעה הלאומית.
1: בסדר, אבל זה לא
0: זה
1: בטוח.
0: חלק, זה חלק מהסיפור. זה חלק מהסיפור, אבל זה לא כל הסיפור. ודווקא ככל שיותר ויותר נשים נכנסות להשכלה, ודיברתי, נדמה לי, בפרק הקודם, על זה שהשיעור כן, השתלש, כן? אז זה הולך יחד עם סקיפות קומה גם פוליטית.
1: ואגב, זה יוצר אכזבה מאוד גדולה בקרב הציבור היהודי. הם אומרים, מה? אבל דווקא כשאתם משתלבים ומשתלבות, והנה, כל הדלתות פתוחות בפניכן, הלכתן להיות רופאות, ואתן מנהלות קריירה, ויש לכן בית, כי קניתן אותו בזכות הכסף שהרווחתן, אז עכשיו אתן באות בטענות אלינו שהמדינה לא מספיק מקבלת אתכן, לא מספיק רואה את הזהות שלכם על מה אתן מדברות, ואז כמובן תמיד מגיע הטיעון, תראו מה הייתן עושות במצרים או בירדן או בלא יודעת איפה.
0: אז זה תסריט הדומיננטיות היהודית, זה התסריט שמבצבץ גם כשחשבנו שהוא הלך ודאך. כי כשהרוב מתחיל, זה פרדוקס, עם השילוב הכלכלי, mm-hmm. ועם זה שהמרחב הסימבולי הלבן, שהיה לכאורה רק יהודי, מתחיל להיות יותר מגוון, הרוב היהודי מאבד ביטחון. כן, mm-hmm. ואז הגזענות יוצאת בצורה יותר בוטה. עכשיו, על ההשוואה הפופוליסטית למדינות ערביות, היא השוואה פופוליסטית, משום שישראל בתור מדינה עם תל"ג גבוה, עם תוצר לאומי גולמי גבוה, משווה את עצמה למדינות אחרות, עם תוצר לאומי גולמי גבוה, ושם השיעור ההשתתפות המזעזע של נשים ערביות בכוח עבודה, הוא קטם.
1: כן.
0: אז זה השוואה פופוליסטית ולא רלוונטית mm-hmm. בכלל. זה לא שהיהודים עשו טובה לנשים הערביות והצילו אותם מציפורני תרבותן הדקענית. זה לא. זה מאוד נוח ללכת למקום הזה. תרבות, כל תרבות היא דבר דינמי. Mm-hmm. התרבות הערבית היא גם דינמית, היא פטריארכלית, גם התרבות היהודית היא פטריארכלית. ההשתלבות של נשים במקצועות שונים בכוח העבודה היא תהליך גלובלי. אנחנו יכולות להקדיש פרק לאיך היא משפיעה על פטריארכיה, אבל נראה לי שזה לא הפרק הזה. אז מבחינת האזרחות הכלכלית, אם כן, הקונספט התועלתני שהנה המדינה תאפשר לערבים יותר תקציבי פיתוח ויותר השתלבות בכוח העבודה בתמורה לשקט העשייתי בחזית הפוליטית, הוא מבחינת אנשים הוא עובד אחרת במעמדות שונים.
1: אבל הן יוצאות לשוק העבודה, אותן נשים פלסטיניות, ואולי זה גם קורה בקרב הגברים יותר ויותר, בזכות גם תוכניות החומש, ואולי בזכות דברים אחרים, ובכל זאת הם פוגשים את ההתנגשות בין ההשתתפות הכלכלית שלהם והמקצועית, לבין מה שהכרנו מקודם, האזרחות המלאה, כן? נכון. האזרחות השלמה, המהותית, את אמרת.
0: נכון.
1: אז יש את ההתנגשות הזאת והם פוגשים אותה. קל וחומר, ככל שהמדינה הולכת ויוצאת מיותר ויותר תחומי חיים, רווחה, חינוך, כל התחומים, בריאות, יותר ויותר יוצאת מהם. ואז מה שקורה שהאוכלוסייה הערבית בישראל גם חובה את היציאה של המדינה אפילו בצורה עוד יותר חריפה, כי היא הייתה במקום אחר מול המדינה עוד קודם להפרטות המאוד מהירות והמאוד עמוקות שקורות בשנים האחרונות. ואז החברה הערבית נשארת בעצם משתתפת מאוד יותר פעילה בתחום הכלכלי, אבל מקבלת פחות אולי, נכון להגיד?
0: תראי, זה מאוד מתעתע, משום ששיעורי העוני מאוד גבוהים, אבל מצד שני אנחנו רואות התפתחות של סגנון חיים של מעמד בינוני. בגלל שאנחנו בעידן של צריכה קפיטליסטית מוגברת, והסחורות הקפיטליסטיות, המוצרי הצריכה, הפכו מאוד זולים, זה כולל טיסות, זה כולל מלונות, זה כולל מכוניות, כן? אז טלפונים, מחשבים, כל הדברים האלה שפעם בעצמם היו סמלי סטטוס.
1: כן.
0: הם הופכים פופולריים, ובהחלט הם פתוחים גם לאזרחים הפלסטינים, שצורכים אותם הרבה. אבל יש לזה חלק סמוי, והוא חובות הולכים ומעמיקים. ככל שהציפיות לצרכנות ולסמלי סטטוס הולכות ונעשות יותר כבדות, קודם כל, אנשים, גם גברים וגם נשים, עובדים סביב השעון. סביב השעון. עכשיו, זה לא רק טיסות לחול, זה גם חוגים לילדים. זה גם, כן, זה גם כל המכשירים בבית. אז עובדים יותר ויותר ויותר. זה לחץ מאוד מאוד גדול, וזה גם, דיברתי על הקפיטליזם הרגשי, זה גם לחץ להיות הורים עדכניים.
1: כן, כן.
0: זה לחץ להיות הורים רפלקסיביים. כן. זה איך להתמודד עם ילדים שהם היום הפכו להיות יותר מרוכזים בעצמם, אולי פחות צייטנים, גם לא יכולים לצאת החוצה לשחק, כי הסביבה הפכה כל כך מסוכנת. אז צריך היום לארגן את ההורות בצורה שהיא הרבה יותר חומרית, הרבה יותר תובענית גם ברמה הזאת, ואז האימהות, גם האבות, אבל בעיקר האימהות, הן צריכות להצטיין בעוד ועוד ועוד מדדים, כן? כן? ולעבוד מאוד מאוד קשה. אז זה מאוד מתעתע, כי יש את החופשות, ויש את הנוחות הזאת, והפינוקים של החיים הקפיטליסטיים, אבל יש גם המון חובות. ופה נכנס גם הפשע המאורגן.
1: או, זה בדיוק מה שרציתי להגיד, וגם, בדיוק מה שרציתי להגיד, וגם, שוב, זה מפגיש עם היעדר המדינה, כן. למשל, בביטחון ברחוב.
0: כן. אז מה שקרה,
1: אין,
0: אחד
1: אין
0: הדברים
1: משטרה.
0: הממש נוראיים שקראו בחברה, לא אמרנו שרוב האזרחים הפלסטינים גרים באזורים פלסטינים הומוגנים. כן? המעט,
1: כלומר, לא מקומות אחוז, כמו חיפה, שהיא או אקו. 10%
0: אולי גרים במה שנקרא ערים מעורבות.
1: כן.
0: כן? אז ביישובים הערבים, יש כבר 10 שנים, קצת יותר, אבל 10 שנים של השתלטות של הפשע המאורגן. אנחנו רואות את זה, א', בעלייה מסחררת בכמות הרציחות. עכשיו, אם עוד פעם בתקשורת בעברית היו אומרים, נרצחו על רקע של, אני יודעת מה, פשע, או לא זוכרת איך אומרים את זה. לא, אנחנו רואים רציחות של מנהלי בתי ספר, של רופאים, של סטודנטים, של אנשים נורמטיביים לחלוטין, של פרוטקשן, של מכרזים בתוך הרשויות המקומיות, של שיתוק היכולת של הרשויות המקומיות לעבוד. עכשיו, באופן פרדוקסלי, ההזרמה של הכספים עם תוכניות החומש לרשויות המקומיות הפכה אותן פגיעות לפשע המאורגן, כי איפה שיש הזרמה של כספים, יש התלבשות של הפשע המאורגן בנושא
1: וואו.
0: של איסוף זבל, בנושא, בכל הנושאים המאורגנים. ובעצם המדינה לא עושה כלום, ואולי גם מעודדת את זה באופן גלוי, באופן מכוון, ואז אנחנו רואים בעצם הצטמצמות דרסטית של הביטחון האישי. אנשים מפחדים לצאת החוצה.
1: כן.
0: מפחדים לשלוח את הילדים החוצה. והחיים הפכו להיות מאוד מאוד מסוכנים ושברירים. יש גם תפוצת נשק מאוד גדולה.
1: כן.
0: נשק לא חוקי, נשק שנסחר מהגדה המערבית, מעזה אגב, נגנב מבסיסי צבא, נסחר מבסיסי צבא, וגם פה אותה מדינה שיודעת כשהיא רוצה להיכנס ולהתערב, נמנעת מלהתערב, ובעצם מפקירה את האזרחים הפלסטינים לחוסר ביטחון קיצוני.
1: וזה בזמן שהיד השנייה, יד ימין, ממשיכה לעודד אותם להשתלב בשוק,
0: כן.
1: להיות יותר עצמאים כלכלית,
0: כן.
1: להרוויח יותר, לכאורה להיות יותר אוטונומיים, חופשיים כן. בבחירות שלהם,
0: כן.
1: אבל אני לא יכולה לשלוח ילדים לגן או לחוג,
0: נכון.
1: אם אין לי ביטחון, הספר. אם אין לי ביטחון
0: או לבית הספר, האלימות חדרה כן. מאוד מאוד קשה גם לבתי הספר, המורים בסכנה, תלמידים בסכנה, מצב מאוד מאוד קשה ומבהיל, mm-hmm. וזה בעצם מחבר אותנו לתחילת השיחה, לדואליות הזאת בין הדרה ושילוב, הדרה אזרחית ושילוב. עכשיו ישראל, אם אני עוזבת שנייה את האזרחים הפלסטינים, מנסה לרבע את המעגל, אני קוראת על זה, בין היהודית והדמוקרטית. איך המדינה יכולה להיות גם בדומיננטיות אתנית וגם דמוקרטית? אז הרבה שנים...
1: אגב, משפטנים מצאו הרבה פתרונות.
0: כן,
1: גם
0: כן,
1: בכל
0: כן.
1: מיני יוזמות שכללו את מגוון האוכלוסיות שמקיימות את החברה הישראלית.
0: נכון, אז יש על זה המון דיונים, אני לא אכנס אליהם, אני גם לא אכנס לטרמינולוגיות, אבל ההיגיון הדומיננטי בקרב הרוב היהודי, נאמר, הציוני, הליברלי, הרבה שנים היה, בסדר, אנחנו בזהות שלנו כמדינה, אנחנו יהודים, אנחנו נותנים פה העדפה ליהודים, אבל יש פה אזרחים ערבים, הם יכולים להיות אזרחים מלאים ברמה האינדיבידואלית, חוץ ממימוש לאומי.
1: קבוצה לאומית, כן.
0: קולקטיבי. קולקטיבית, הם יכולים לקבל חינוך, הם יכולים לקבל בריאות, אינדיבידואלית הם יכולים לקבל שילוב, והם לא יקבלו מימוש לאומי. לא נורא, יש גם יהודים בארצות הברית, הם מזדהים עם ארצות הברית וכן הלאה. אפשר להיכנס לזה, לא ניכנס לזה. אבל זה לא עבד. זה לא עבד. ואנחנו עכשיו רואות בשנים האחרונות, נאמר, 4 השנים האחרונות זה רדיקלי עם הממשלה הנוכחית, אבל זה לא התחיל, ממש לא התחיל עם הממשלה הנוכחית. תפנית סמכותנית, ברוטלית, הייתי אומרת, של כרסום האזרחות גם לאזרחים היהודים.
1: מה זה אומר כרסום האזרחות?
0: זאת אומרת, החלשה של מערכת בתי המשפט, החלשה של המנגנונים שמאזנים את השלטון, כי הרי מה זה דמוקרטיה? דמוקרטיה... זה שילוב של שלטון הרוב והגבלת השלטון. שלטון הרוב ושמירה על זכויות המיעוטים. אם זה רק שלטון הרוב, זה כבר לא דמוקרטיה. Mm-hmm. הסיסמה הפופוליסטית שמפריחים נציגי הממשלה, העם בחר, העם בחר, לא העם בחר. קבוצת רוב בחרה, ודמוקרטיה יכולה להתקיים רק אם מוטמעים לתוכם מנגנונים של הגבלת הרוב השלטוני. עכשיו, הממשלה הנוכחית, וזה לא התחיל בממשלה הנוכחית, אבל הממשלה הנוכחית, באופן מאוד מאוד ברוטלי, מנסה לקעקע את מנגנוני שלטון החוק, את המנגנונים שאמורים להגביל את כוחה של הממשלה הנבחרת, והיום הרבה בציבור היהודי הציוני נזעקים, עוד לפני המלחמה, נכון? ההפגנות הגדולות נזעקים בגלל שהיסודות המבניים של הדמוקרטיה הולכים ומתכרסמים. עכשיו, לגבי האזרחים הפלסטינים, מלכתחילה, ההגנות הדמוקרטיות היו מוגבלות. הן לא היו בלתי קיימות, הן היו קיימות, אבל הן היו מוגבלות יותר. ככל שלא השכלנו לשמור עליהם כשזה פגע בערבים, אנחנו פחות מוכשרות לשמור עליהם כשזה מגיע גם אלינו, וזה היה בלתי נמנע שזה יגיע גם לחלקים גדולים והולכים בציבור. היהודי. ולכן בעצם הסתירה הזאת של היהודית והדמוקרטית, אנחנו, זאת אומרת, היהודים הליברליים, אני קוראת להם היהודים חפצי החיים. היהודים שאומרים, אוקיי, אולי הדמוקרטיה פה מוגבלת. אולי יש בה קלקולים. אבל יש על מה להילחם. כי בלי דמוקרטיה בכלל זה הרבה יותר הרסני. בעצם צריכים להתעורר ולהבין שהשותפים הטבעיים שלהם להצלת המצב הם האזרחים הערבים. היום אנחנו, מה? לפני בחירות תכף. לפחות אני מקווה שיהיו לנו בחירות, כן? אז אנחנו שומעות את השיח הפוליטי במרכז, במרכז היהודי, נאמר במרכז הציוני, אני לא מדברת על הימין הרדיקלי, אלא על הימין הרך והמרכז והשמאל הציוני, שזה רוב האוכלוסייה. נזעק איך להחליף את הממשלה שפוגעת באושיות הדמוקרטיה, איך להחזיר לעצמנו מערכת שלטונית שלפחות תהיה סבירה מבחינת הגבלת השלטון. ויש טאבו על שותפות עם האזרחים הערבים. יש טאבו, הטאבו אומר אנחנו עוצרים בגבולות של מי שמגדיר את עצמו ציוני. אני חושבת שזו טעות טרגית. זו טעות טרגית. אני מחזירה לפני פרק או שניים שדיברתי על כך שצריך להבחין בין זהות והזדהות. לא כולם צריכים להיות זהים.
1: אז תדגישי את ההבדל הזה, כי את ממש הזכרת אותו רק.
0: השותפות פוליטית היא עניין פרגמטי. שותפות פרלמנטרית היא עניין פרגמטי. אני מבינה שיש פה בישראל רוב ציוני. הרוב הזה כנראה ימשיך להיות. הוא עדיין יכול לעשות שותפות פרגמטית עם אזרחים פלסטינים שלא מגדירים את עצמם כציונים, אבל מתחייבים לשיתוף פעולה על הגדרות מינימליות של שלטון החוק. לעומת, סליחה, קבוצות שמגדירות את עצמם כציוניות ברמה של הזהות, אבל לא מזדהות עם הרעיון הדמוקרטי הבסיסי. השאלה, איך אנחנו מייצרות פה מדינה שהיא דמוקרטיה, אולי דמוקרטיה לא מספקת, אבל דמוקרטיה שבתוכה אפשר לקיים אופוזיציה, אפשר לקיים ויכוחים, אפשר לקיים חילוקי דעות, כי הרי אנחנו חברה מגוונת, זה לא הולך להשתנות. יש פנטזיה של חברה טהורה, של חברה שהיא אין בה שום שונות, אבל זאת פנטזיה שהיסטורית אף פעם לא התממשה ולא תתממש.
1: אמליה, את מדברת על שותפות פרגמטית, אבל כל הפרקים הקודמים דיברנו על ההשתתפות הכלכלית, נשמע לי שזאת הייתה האסטרטגיה לשותפות פרגמטית.
0: זאת הייתה האסטרטגיה
1: כלכלית
0: של המדינה, אבל היא הצליחה בצורה מוגבלת. אנחנו רואות שבעיקר בשנתיים וחצי האחרונות של מלחמה בלתי פוסקת, והתגייסות, התלהמות של הצד הגזעני והמדיר, אנחנו רואות שזה לא מחזיק מים. זה לא מספיק. זה לא מספיק. אם הציבור הליברלי, הציוני, רוצה להציל את המנגנונים הדמוקרטיים, האויב הראשון במעלה זה הציבור הפשיסטי הימני, הציוני. זה לא הציבור הערבי. בתוך הציבור הערבי יש חילוקי דעות ויש הזדהויות שונות, אבל לאזרחים הערבים יש מספיק אינטרס להציל יחד עם הציבור הליברלי את המנגנונים הדמוקרטיים.
1: זה מה שרציתי לשאול אותך. יש לו מספיק אינטרס? כל מה שדיברנו עד עכשיו... אוקיי, כי אני חשבתי שכל מה שאמרנו על השתתפות כלכלית והיכולת ללכת ללמוד וכולי, לכאורה אמור לספק את הציבור הזה, וכל עוד הוא יכול לעשות את זה, אז זה בסדר.
0: אבל הוא לא יוכל לעשות את זה עם התמוטטות של המנגנונים הדמוקרטיים. הנה, אנחנו כבר רואות שמשטרה אין.
1: כי זה היה גם הטיעונים...
0: משטרה אין. משטרה אין. הציבור הזה... צמוד לקיר, הציבור הזה מפחד לצאת מהבית היום מרוב חוסר ביטחון.
1: כן. אבל גם אין אמון, אני חושבת, של הקבוצות האלה כדי לחבור אחת לשנייה.
0: אמון והזדהות.
1: ולפעול ביחד כדי להתנגד.
0: אלה דברים שנבנים. צריך לקבל החלטה פרגמטית על שותפות. לא צריך לאהוב אחד את השני. אנחנו מתבלבלים לפעמים. לא צריך להיות דומים, ולא צריך לאהוב אחד את השני. צריך לקבל החלטה פרגמטית על קווי יסוד משותפים. וזה חברה עם מנגנונים דמוקרטיים של הגנת השלטון, של סדר וחוק וסדר. זה צריך להיות, להתחיל משם. אמון זה דבר שנבנה, אבל בשביל שהוא בנה צריך מנגנונים של חוק וסדר.
1: כשאת מסתכלת על המצב היום וגם על רטרוספקטיבה, על מה שהספקת לחקור עד עכשיו, יש שאלות חדשות שבוער לך לחקור אותן, לגשת אליהן מזווית מחקרית, דיברנו על מגדר, דיברנו על החוזה האתני, כן, על הדומיננטיות היהודית, דיברנו על הרבה דברים, ובאמת הארבע שנים האחרונות הן מאוד מאוד דרמטיות, וזה לא שהדברים האלה לא היו כאן קודם, אבל משהו בארבע השנים האחרונות כמו עושה להן מרקר, מדגיש את כל הבעיות שאולי לחלק מהאוכלוסיות היה נעים להתעלם מהן, או לחשוב שהן בסך הכל בסדר, או הולכות בכיוון טוב. יש משהו שהאנתרופולוגית שבך מתבוננת בו ואומרת, אה, זה יהיה הדבר שעכשיו אני אחקור, זה מסקרן אותי?
0: כן, אני אגיד דבר שמסקרן אותי, אבל אני לא אחקור אותו. אני חושבת שזה עכשיו ממש זמן לחקור גבריות רעילה.
1: גבריות רעילה.
0: כן. אני עשיתי כמה מחקרים על גבריות עם שותף, אבל אני חושבת שהיום התפנית הסמכותנית שקורית, ההיסטריה במנגנון השלטוני, היא קשורה לגבריות מתגוננת.
1: מפני הצלחות הפמיניזם?
0: מפני הצלחות הפמיניזם, מפני השילוב של האזרחים הערבים, מפני האובדן של הדומיננטיות שנראתה טבעית.
1: שילוב של אזרחים ערבים וערביות בהכרח מתקיף גבריות?
0: התפנית הסמכותנית, אנחנו רואות אותה לא רק בישראל, מה זה המאגה מובמנט, Make America Great Again? זאת תנועה שמובלת על ידי גברים אולטרה עשירים מעמק הסיליקון ומהאליטה השלטונית בארצות הברית, שהסנטימנטים שהיא מלבה זה סנטימנטים של להקיע חוצה את המהגרים, את הקווירים, את הגייז, להחזיר את הנשים למקומם בבית, זה כל הקבוצות שנכנסו והשתלבו בעמל רב במשך שנים, והפכו את המרחב הלבן ליותר מגוון.
1: אז השתלבו, נגיד במילים אחרות, נגסו.
0: נגסו, בטח, נתח, נגסו נתח, בהחלט.
1: בהשתתפות של המרחב הציבורי, ההשתתפות הכלכלית,
0: וגם
1: הפוליטית.
0: וגם רצו לעצב את הליבה הסימבולית, כי על זה המאבק. אז אני חושבת שזה מחקר שמאוד נדרש בישראל, אבל זה לא מה שאני חושבת שאני הולכת לעשות. אני אישית מאוד מקווה להתחיל בשנה הבאה, מחקר שהמון שנים רציתי לעשות אותו, והוא חיכה וחיכה, והוא על עבודה בלתי פורמליות של נשים פלסטיניות. אני חקרתי נשים פלסטיניות בכמה מקומות בשוק העבודה.
1: כן.
0: כלומר, איפה שמשלמים.
1: כן.
0: אבל עדיין לא נכנסתי לעבודה הביתית הבלתי משולמת, שהיא מניבת הכנסה או חוסכת הוצאה. והיא ממש מה שמאפשר למשקי הבית לשרוד.
1: אלה העבודות השקופות.
0: כן.
1: אז את רוצה לראות אותן בחברה הפלסטינית בתוך ישראל.
0: כן, לתעד אותן, כן.
1: מעניין.
0: אני מאוד מקווה לעשות את זה. עם שותפות פלסטיניות.
1: כן, אני מקווה בשבילך גם.
0: תודה רבה.
1: תודה, עמליה.
0: תודה לך.
2: התפנית הנאו-ליברלית בישראל שהצגנו בפרקים הקודמים גורמת להשלכות מיוחדות על החברה הערבית, על פלסטיניות ופלסטינים, אזרחי המדינה. תפנית זו קשורה ביחס הדואלי הבא לביטוי במדיניות הישראלית. מחד, הדרה אזרחית, הבאה לביטוי בחקיקת יותר חוקים לאומניים, המדגישים את הצביון היהודי של המדינה ומבטלים את מעמדם של סמלים מתרבויות אחרות, כמו השפה הערבית, ומידך שילוב אזרחי, הבא לביטוי במדיניות הנחקקת ומיוסמת לשילוב כלכלי של האזרחים והאזרחיות הפלסטינים, הכולל את העברת התקציבים להשגת המטרה של השילוב. למדנו שאפשר להסביר את המגמות המקבילות הללו באמצעות המושג אזרחות כלכלית. לפי מושג זה, חשוב לשלב את אזרחי החברה הערבית בשוק העבודה והצריכה כדי להרוויח מיצרנותם. לפי מדיניות זו, השילוב יפחית עוני, יאפשר להפחית את מתן הקצבאות, והמשתלבים יהנו מרווחה אישית בדרך של צרכנות פעילה. במקביל, חשוב להצהיר כי במדינה היהודית והדמוקרטית האזרחים הערבים לא יוכלו להיות אזרחים שווי זכויות, והדומיננטיות היהודית תודגש ותגבר. בתמורה לשילוב הכלכלי, על האזרחיות והאזרחים הפלסטינים להפסיק לדרוש הכרה כמיעוט לאומי. 20 השנים האחרונות בישראל מוכיחות כי גם במסגרת מודל זה, הקשיים אינם נעלמים. חלקם אפילו מתעצמים, משום שהם מדגישים את הבעיות הקיימות עוד יותר. למרות השילוב הכלכלי, בעיות משמעותיות לא נפטרו. משמע שהפתרון הכלכלי לא מצליח לגעת בכל תחומי החיים של החברה הפלסטינית בישראל. פעמים רבות קורה ששיעורי העוני, הנמדדים גם בחובותיו של אדם, נשארים גבוהים, אך הוא סמוי, ומה שגלוי הוא אורח חיים בורגני צרכני, המאופיין בסמלי סטטוס. עוד קורה כי ההשתלבות של האזרחים הערבים בשוק העבודה, כולל במשרות יוקרתיות, דווקא מאיימת על הרוב היהודי, שחושש לאבד את מקומו או לצמצם את הזדמנות הניעות שלו, וכך עולה רמת הגזענות והתמיכה בחוקים לאומניים. נוסף לזה, הפרטת מוסדות המדינה ויציאתה מתחומי חיים מסוימים בלי השגחה, מפנה מקום להשתלטות של ארגוני פשע. כך קורה למשל בתחום איסוף הזבל ביישובים הערביים. התוצאה היא הצטמצמות קיצונית של הביטחון האישי ביישובים, והפיכת החיים היומיומיים לשבריריים ומסוכנים. המצב הזה מעורר שאלות ביחס לכדאיותה של האזרחות הכלכלית, ובאשר ליחסים שבין יהודים וערבים בישראל. תודה רבה לך, פרופסור עמליה סער, חוקרת ומרצה בחוג לאנתרופולוגיה באוניברסיטת חיפה, פעילת שלום פמיניסטית, חברת ארגון, אישה לאישה, המרכז הפמיניסטי בחיפה. תודה רבה לצוות שלנו, לביביאנה דייטש, לתמר בנימין, לדימה קרנצוב. תודה רבה לכן ולכם שממשיכים ללמוד באומץ, בקשב, ביחד איתנו, נושאים מגוונים במעבדה. נשתמע.

0: אנחנו כאן תרבות.
1: ואתם כאן כדי לעוף רחוק.
2: כאן תרבות.
0: עכשיו, כאן הסקטים. בשידור נוסף.
2: כאן תרבות.
0: כאן תרבות.

0: אחת פלוס חמש. אורחים וספרים עם ענת שרון בלייס.
1: אני מאוד אהבתי שירה, לא אהבתי שיעור ספרות. אני מזכיר את זה לעצמי תמיד, כשאני מלמד שיר או משהו. כי הם היו קוראים שיר אחד, אני כבר קראתי את כל הספר. למה אני קרא רק אחד? הם קוראים שיר אחד של רחל. שעתיים. אז כבר קראתי את כל הספר בשעתיים האלה.
2: מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אחת פלוס חמש, שלום לכם. המשורר, פרופסור סמי שלום שטרית, ראש בית הספר לאמנויות הקול והמסך במכללה האקדמית ספיר, נמצא איתי היום.
1: שלום.
2: שלום סמי. השבוע נפתח פסטיבל קולנוע דרום שמובילה המכללה. הפסטיבל היה אמור להיפתח אחרי החגים בסתיו 2023, והוא נדחה בשל הטבח והמלחמה. ועכשיו אתם פותחים אותו במתכונת מיוחדת, לא רק בסדרות, אלא פסטיבל נודד, סמי, בכל הארץ, וגם יגיע למפונים רבים שעדיין לא שבו לבתים בדרום. אני רק אומר שאתה נולדת במרוקו, ובגיל 3 הגרה משפחה לישראל, גדלת באשדוד, ויש לך ספר ששמו שירים באשדודית, שגם הפך להיות מופע מאוד יפה. והיום אתה חי בסדרות, וליתר דיוק, אתה מפונה מסדרות.
1: אני מפונה יחד עם כולם, מזלי יותר טוב, אני מפונה לעיר הולדתי, אבל לאשדוד, בסופו של דבר.
2: אצל אמא...
1: אצל אמא שלי, כן. ילדים שלי גדולים, כולם חיים בארצות הברית. אני הייתי בארצות הברית.
2: כן, היית הרבה שנים.
1: שבע שנים. כן, הגעתי ישר לספיר, ישר למקום. הפסטיבל יהיה בכל מקום חוץ מסדרות הפעם.
2: לאן אתם נודדים? מתגלגלים. נודדים עם הסרטים.
1: בכל מקום שבו המפונים, הקהל שלנו מפונה, שזה תושבי סדרות ותושבי העוטף, כלומר קיבוצים. את יכולה להתחיל באלת ועד נתניה, אני חושב, דרך תל אביב, דרך ים המלח. בכל מקום שיכולנו להגיע אל הקהל, שזה פורמט חדש, אולי המצאנו. לא, לא המצאנו האמת. גם לפני כן היינו עושים outreach כזה, יוצאים קצת מסדרות, זה לא חדש. גם השנה יהיה באופקים, תמיד עשינו משהו באופקים.
2: היו תחרות סרטים עלילתיים ודוקומנטריים, תשימו דגש על סרטים ישנים, חשיפה לדרום שנעשו על הדרום, בדרום.
1: נכון.
2: גם ככה, כדי לרפא קצת את הפצעים. אתה לא בבית, המכללה סגורה עדיין, מכללת ספיר. נכון. תספר לי קצת על הסטודנטים שלך.
1: אנחנו מהרגע הראשון למעשה, אני, לא לבדי כמובן, מיד התחלנו, מיד בשבת בבוקר.
2: בשבעה באוקטובר.
1: היה קצת כאוס, בהתחלה לא ברור מה קורה בדיוק, אבל התעשתנו אחרי שעה, שעתיים התחלנו לעשות טלפונים, קודם כל לראות איפה אנשים נמצאים. הסטודנטים שלנו פזורים בכל הקיבוצים ובסדרות רובם במעונות. כן. והתחלנו לחפש, גם העובדים מפוזרים גם כן, כולם בעוטף, והתחלנו לחפש אותם.
2: ואתה בעצמך שם בבית בסדרות.
1: כן, ואז אנחנו מתקשרים ורואים איפה כולם.
2: תוך כדי שהטבח מתרחש...
1: תוך כדי עוד לא ידענו מה הממדים.
2: אפילו לא, כן, לא ידעת מה קורה.
1: לא ידענו מה הממדים. אני זוכר שאני, כלומר, אני יוזם, לא רק אני, אנחנו יוזמים שיחות, כלומר, אנחנו נסים לברר בטקסטים, כל מה שאפשר. למשל, ליאור, שהוא

0: לי קצת...
1: ראש המועצה של שער הנגב.
0: ראש המועצה שער הנגב, חבר טוב, הרבה שיתופי פעולה, כולל בפסטיבל.
1: אתם גם תעשו לזכרם אירועים, לזכרו של אופיר, לזכרו של...
0: גם ליאור, כמובן
1: יאב. לזכרו של ליאור.
0: ליאור ויצמן, בחור מקסים ביותר, פשוט יצא על האופניים שלו. מאז, השאלה שלך, מאז בעצם, כששאלו אותי מה אתם עושים, מה קורה, אתם כל מה שאנחנו עושים, נסים להחזיק ידיים, שלא יתפרק העסק. וזה היה פשוט העניין שלי, כלומר, של החברים שלי. זה להחזיק, זה לדבר עם אנשים, זה... אנשים פונו. תחת אש, אנשים חטפו, אנשים... זה היה קשה, יש לנו סטודנטית ששני ההורים שלה נרצחו. כלומר, דברים מאוד מאוד מאוד קשים, והעניין היה לא כל כך עכשיו פדגוגי, אקדמי, בואו נלמד, אלא איך מחזיקים את כל הדבר הזה שלא התפרק. זו התחושה כזאת שהכל מתפרק ומתפזר.
1: זאת אומרת, חזרתם באיחור כמו כל המוסדות האקדמיים בארץ, אבל אתם עדיין לא נמצאים בספיר.
0: לא.
1: זה לא רק פסטיבל קולנוע דרום נודד, אלא לימודים של מחלקת הקולנוע בספיר נודדת.
0: ממש התפזרנו, נדדנו, בכל מקום שקיבלו אותנו הלכנו אליו, והמטרה הייתה שוב, בעיקר, להיות עם האנשים.
1: הייתה פה עכשיו סטודנטית שלך, נועה רוקני, שגם עובדת איתנו, סטודנטית שנה א',
0: ופעם בשבוע היא מגיעה לאשדוד, לסדנאות, שזה קצת נחמד, אבל גם שונה לגמרי. היא עוד לא ראתה את הקמפוס מהבחינה הזאת.
1: סמי, אתה כל החיים שלך עוסק בנושאים חברתיים. אתה דרך העבודה שלך גם ביקשת לרפא אנשים. אנשים שנפגעו חברתית, כלכלית. אנחנו תכף ניכנס לזה גם דרך הספרים שבחרת. גם עכשיו אתה מרגיש שאתה צריך לרפא, שיש לך תפקיד...
0: קטונתי לדבר על לרפא, אבל אנחנו בתהליך כולנו של איזשהו ריפוי, ואני במקום שבו אני נמצא, אני חייב, אין לי זמן פרטי להתעסק עם הטראומות ועם הכל, מה שאין זמן, זה בטח יבוא מתישהו. זה בעיקר האחריות הזאת. כן, אני טיפוס כזה, פעם ב... תרפיה, התקופה שהייתי הולך לפסיכולוגית, אמרה לי, יש שני טיפוסים, יש מטפלים ויש מטופלים. ואתה תלך כל פעם למקום שבו צריך משהו לטפל, משהו לתקן, וזה לא חשוב אם זה גדול, אם זה קטן, אם זה אדם אחד, אם זה חברה שלמה, אתה פשוט נמשך לשם כל הזמן.
1: כן, ספר המחקר הידוע שלך הוא המאבק המזרחי בישראל, ספר עיון, ההיסטוריה של המאבק המזרחי בישראל.
0: כן, בספר הזה המטרה שלי הייתה גם לנסח איזושהי שפה, שהוא עיבוד של הדוקטורט שלי, צריך לומר שהיה חשוב לי לעשות את זה דרך הדוקטורט, כי בסופו של דבר להעביר את השיח הזה, איזשהו תהליך של לגיטימציה, וגם כמובן לכנס במקום אחד, אני לא מגלה שום דבר מתחת לאיזו אבן או ארכיון נדיר או משהו, פשוט לכנס את הדבר ולהציג אותו כתהליך ולהציג אותו כמאבק מתמשך שיש לו הרבה הישגים, יש לו נפילות, יש לו גיבורים כמו צ'רלי ביטון שהלך לעולמו
1: לפני כמה ימים, מנהיג הפנתרים השחורים, שגם עשית עליהם סרט וכתבת עליהם.
0: נכון.
1: ועכשיו יש מאבק חדש. ואני חושבת שעכשיו אין לו צבע.
0: אני חושב שכתבתי את זה בפסקה האחרונה שלי בדוקטורט, שבסופו של דבר המאבק יתפוס ויצליח כאשר יהיה ברור שהוא מאבק של כולם, כי זה היה מגוחך בעיניי, שאנשים נאבקים לצדק חברתי, אבל רק הם נאבקים. אני לא מדבר עכשיו, העם דורש, לא זה, ב-2011, אני מדבר על פנתרים מ-71, מדבר על 59, אני מדבר בהמשך כמובן, מדבר שנות ה-90.
1: 59 זה ועדי סליב.
0: ועדי סליב, המרד, ודברים שאני הייתי מעורב כבר בשנות ה-90.
1: אבל התכוונתי אין צבע, כי עכשיו כל הדרום פצוע, מדמם.
0: כן.
1: זה קיבוצים, זה עיירות פיתוח.
0: לא, אין שום ספק, זה גם מעורבב. מה זה קיבוצים? זה חבר'ה מסדרות שעברו לחיות באיזה קיבוץ, או בהרחבה של קיבוץ.
1: בהרחבות, כן, זה הכל מעורבב.
0: הכל די מעורבב, וכולם בתוך...

0: בתוך האבל הזה. השאלה הגדולה תמיד זה כשיוצאים משם, זה כמו כל מלחמה, יוצאים משם, לאן חוזרים?
1: אתה משורר, סמי.
0: לפעמים.
1: אולי קודם כל, לפעמים. שיר שפרסמת בדצמבר האחרון במוסף תרבות וספרות של עיתון הארץ.
0: האמת שאת השיר הזה כתבתי כי נתקלתי בדיון של, נקרא להם אנשי שמאל, לא רק ישראלים.
1: כן.
0: שהתחילו לדווקח, לא הרגו ילדים, לא זה, כן, זה נורא עצבן אותי. התחלתי לכתוב פוסט ואחרי זה אמרתי, לא, אני חושב שזה שיר. הוויכוח על העריפה. ועכשיו מתווכחים על המידה. ואם לא ערפו ראשי תינוקות ורק ביטקו בתני אמהות, האין די בכך? ואם לא ערפו ראשי תינוקות ורק שחטו אחים ואחיות, האין די בכך? ואם רק שרפו משפחות חבוקות, לא די? ואם אנסו נערות בשלשות ואחר ירו בראשן? ואם רק אנסו ביחידים ולא ירו? ואם רק ירו פוצצו רוצצו? קצצו, חרצו, בקולי קולות, אלוהים הוא גדול, אלוהים הוא גדול. ואם אלוהים הוא גדול ולא שומע כלל, או שומע אבל אינו כזה גדול כפי שצועקים, ואם לא ערפו ראשי תינוקות בגרזן, אלא שחטו בשקט בסכין גדולה וחדה, שלא להפריע את שלבתו של אללהו אכבר. די כבר. שיר מפחיד לקרוא אותו
1: מאוד, כן.
0: בכל פיתו.
1: איך כותבים אחרי דבר כזה?
0: איך כותבים בכלל?
1: כן.
0: אני כמעט לא כותב. אז זה מין דברים שעושים לי טריגר כזה. אני כמעט לא כותב. אני חייב גם לומר שאני רוב הזמן עייף. פשוט עייף, פיזית.
1: בסדר, אני יכולה להבין.
0: אני מסביב כן. השעון, ואני ישן טוב, אני יודע לישון, אבל יש הרבה לפני השינה, ויש הרבה מיד אחרי, ו... אז אני לא, ראש לא מתפנה, יש לי כל הזמן מין דברים על קצה הלשון, איך שאומרים, על קצה המקלדת, הקולמוס, וזה לא יגיע, צריך איזשהו שקט קצת, אבל, או משהו, איזה פנאי לראש, וזה בסדר, אני לא, זה זמן כזה, דברים מתרוצצים לי בראש, הם יבואו מתישהו.
1: אני כותב לכם שירים, בלשון אשדודית, שלא תבינו מילה, כתבת סמי לפני 20-30 שנה. זה שיר כועס, ריינתי אותך בעבר, ואמרת, אני לא קורא את השיר הזה בכל כי אמא שלי כועסת, כי יש שם כללות, אז אני לא אבקש ממך לקרוא. כל הספרים שלך, כועס, רב איתנו, ועכשיו אני שואלת, עכשיו אתה לא תכתוב ככה נראה לי, שלא נבין מילה. עכשיו אתה תרצה שנבין.
0: אני חושב שזו הייתה הזמנה. כלומר, אני זוכר שקראתי את השירים הראשונים של ארז ביטון, שבהם הוא משלב מילים במרוקאית, בערבית מרוקאית, משלב אפילו משפטים שלמים ומושגים. ואני זוכר שזה קצת, בהתחלה, אוקיי, אמרתי, למה צריך לתרגם? כלומר, שיתאמצו ושיבואו. כלומר, האקט הזה של, אני מבין עכשיו שלא תבינו כלום פה.
1: אז אתם תתאמצו כדי להבין.
0: בואו תתאמצו, בואו תתקרבו. כלומר, זה העניין. בואו תעשו את המאמץ הזה להיכנס לתוך העולם שבהרבה מובנים הוא פצוע, בהרבה מובנים הוא כואב, בהרבה מובנים הוא נזנח, בהרבה מובנים אין בכלל מאמץ להבין אותו. אבל איזו מהפכה עברה מאז, כלומר, מהבחינה הזאת.
1: אתה מרגיש שיש לך חלק? סמי שלום שטרית. לא. אגב, עשו עליך תוכנית גיבור תרבות פה, בסדרת תוכניות גיבורי תרבות.
0: נכון.
1: רוב הגיבורים הם אנשים שלא איתנו כבר הרבה שנים. אתה תיבדל לחיים ארוכים.
0: תודה.
1: אתה מרגיש שיש לך חלק?
0: אני מקווה.
1: במהפכה?
0: יש לי חלק קטן, אני מקווה.
1: בשינוי התודעה, בשינוי השפה, בשינוי המבט.
0: יחד עם חברים שלי, בעיקר משנות ה-90, שורה גדולה של חברות וחברים, שבעצם גם ניסחנו את השיח המזרחי, שהוא גם נכנס גם בספרות. אפשר להגיד היום, יש לי קורס שנקרא שירה פוליטית בישראל, הקול המזרחי. כשאני הייתי סטודנט.
1: גם עשית אנתולוגיה של שירים.
0: כן, בטח. כן.
1: שלפני גם עשרים, למעלה מ-20 שנה.
0: יותר.
1: כן, 30 שנה,
0: צודקת,
1: נכון.
0: צודקת, 99.
1: כן, יותר מ-20 שנה.
0: 25 של, שנה בדיוק. כן. כן, המטרה הייתה אז דומה, כלומר להניח איזושהי מסה של 100 יוצרים ויוצרות מזרחים, וזה היה לא מקובל, כלומר מזרחים אומרים, אתה רוצה להכניס אותי לגטו, דרך אגב כולם הסכימו, אני לא אגיד את השניים שלא הסכימו, אפילו הלב בית יהושע הסכים. ובסך הכל התקשרתי אליו ובקש רשות להשתמש בקטעים מתוך הספרים של אבא שלו, יעקב יהושע. ואז אמרתי לו, מה דעתך שנשלב?
1: שגם אתה, נשלב גם קטע.
0: ודאי, אומר, אני מזרחי לגמרי. הייתי בשוק בשיחה הזאת.
1: אז תגיד לי אתה, מה הפלוס ומה המינוס של הקטגוריות האלה?
0: זה אפילו לא קטגוריה, זה... לומר לך את האמת, זה בעיקר פנימי בהתחלה.
1: אוקיי.
0: כלומר, להגיד, הנה, יש פה 120 ב-120, שהם כולם מזרחים, ושזה עומד מול שניים, שלושה יוצרים שבוחרים, למשל, לתוכנית הלימודים. אולי חמישה.
1: מזרחים, אנחנו מדברים על יוצאי צפון אפריקה ויוצאי
0: המזרח
1: התיכון.
0: לרוב זה יהודים שבאו מארצות ערב, ארצות ערביות או דוברות ערבית כזו או אחרת. וחשבנו שצריך להניח את המסה הזו. אני זוכר את הוויכוחים על תוכניות הלימודים.
1: ואתה אמרת רק, תעשו לי מקום.
0: אנחנו אמרנו, כל המאבקים אמרו, תעשו לנו מקום. גם הפנטרים השחורים, סך הכל אמרו, גם אנחנו. תדעת מה, אני עבדתי כל כך קשה על המחקר שלי, על הדוקטורט, ובסוף כדי להגיע לשורה אחת, שאיתה אני פותח את כל הספר, כל המאבקים האלה היו של אנשים שביקשו להשתייך, ביקשו להשתלב, ביקשו שיכירו בהם כאנשים שווים פה. אף אחד שם לא הציע להקים מדינה אחרת, או לא יודע, דברים קיצוניים, או מטורפים, או בסופו של דבר, כן, מה זה תעשו מקום? אני אעשה מקום, יחד איתכם, אנחנו נזיז פה קצת, לשם קצת, נתערבב קצת, אני חושב שקרו פה הרבה הרבה דברים יפים, מאז, כלומר...
1: תספר לי מתי, זה יוביל אותנו קצת לספרים שנדבר עליהם היום, החמישה ספרים החשובים לך, תספר לי מתי סמי שלום שטרית, הצעיר, מרגיש שאין לו מקום, ושהוא צריך להתחיל לדחוף קצת.
0: אף אחד לא מרגיש שאין לו מקום בילדות באשדוד. כי אשדוד היא הומוגנית בסך הכל. כלומר, גדלתי בשכונת עולים, בהתחלה עוד דיברו ברחוב, גם מרוקאית, גם צרפתית, גם היינו מרוקאים וקצת טוניזאים, וקצת מעט מאוד אלג'יראים, ובכל מיני תפוצות היו גם הודים ופרסים, כלומר, זה היה מקום ש... שלא, אין לו בכלל קונטרסט להשוואה. זה לא הפנתרים שהם רואים את רחביה במרחק יריקה. ומבחינתנו זה היה כל העולם כולו. זה לוקח הרבה זמן עד שאתה, אני לא הרגשתי בילדות שלי, רק בדיעבד שאתה מסתכל לאחור.
1: אז מתי הרגשת? בין כמה היית כשהרגשת שמשהו חורק, שיש פה אי צדק?
0: זה מהר מאוד שמעתי בבית, בעיקר מאבא שלי, מהחוויות שלו. בחור צעיר עולה חדש, מנסה להשתלב, הלך ללמוד עברית, והשקיע, והיה לו תסכול גדול מאוד, בכלל מעלייה לארץ. זה לא משהו שהוא רצה, זה מלחץ משפחתי, והוא דיבר, אולי אני הקשבתי פסיבי בהתחלה, אבל דברים תופסים בסופו של דבר. בסוף כשמגיעים לצבא, מגיעים לנחל, מגיעים לקיבוץ, אני מגיע לקיבוץ עין חרוד, קיבוץ מדהים, חוויות יפהפיות שהיו לי שם.
1: ואז מתי סמי...
0: שאת חוזרת מהקיבוץ הגדול.
1: מתי? אתה בא לקיבוץ?
0: הרבה יותר מאוחר. זה זרעים, מה שנקרא... אני זוכר שהלכתי יחף, כי כולם הלכו יחפים, כאילו הקיבוצניקים הצעירים. אז זה חבר שאמר לי, מה אתה הולך יחף? כולם הולכים יחף. יחף, תלך בבית שלך, אמר לי, זה לא הבית שלך. הוא כזה זרק אותי.
1: כשהיית בקיבוץ.
0: כן, חבר, אבל ממש...
1: כן, זה לא הבית שלך.
0: זרק אותי אחורה כזה, וזה נשאר איתי הרבה זמן. אומר לי, זה הבית שלהם, הולכים יחפים. בבית שלך תלך יחף. זה היה מוזר מאוד, אבל זה דברים ש... זה דברים שהם באמת, איך נגיד, הם נזרעו. כשאני מסתכל לאחור, בדיעבד, אני לא... או, זו הנקודה. דווקא הנקודת מפנה הגדולה שלי הייתה בנושא הפוליטי בכלל, וזה המלחמה ב-82, שאני מוצא את עצמי בבירות פתאום. דווקא שם, לפני הדבר הזה, לשבר, נקרא לו, המזרחי, אשכנזי.
1: אתה רוצה שנמתח חוט משם להיום? מה אתה מרגיש עם המלחמה, סמי?
0: אני כל פעם שמשהו כזה קורה, יש לי איזה טריגר כזה של מועקה. אני לא ידעתי מה זה פוסט-טראומה בחיים, לא שמעתי את המושג אחרי מלחמה, אבל ידעתי יותר מאוחר שכל מיני דברים משפיעים עליי, כמו זיקוקים למשל, כמו ריח של גופרית, כזה משהו שרוף. לקח לי זמן להבין שזה עושה טריגר. אחר כך הזעקות ולגור בעוטף, זה לא כיף.
1: אבל המלחמה עכשיו...
0: אני כתבתי מאמר בארץ ב-9 באוקטובר, ואמרתי שבשום פנים ואופן לא לפתוח במלחמה כזאת, כמו שעכשיו. זו הייתה דעתי, ועדיין נשארה דעתי, ואני חשבתי שצריך אדרבה להכיר במחדל, במכה הנוראה הזאת, לדאוג מיד לשחרר את החטופים, להחליף אותם עם הסירים, ולחשוב איך משקמים את הביטחון, וכמובן מיד להחליף את הממשלה. אבל היה ברור שהם יכנסו לשם כדי... ושום דבר לא מנחה חוץ מנקם, ואני לא יודע מה עוד...
1: אתה לא יכול להרגיש את הרגשות האלה?
0: של נקמה? או אני, האנשים האלה הייתי יורה בהם בעצמי. כלומר, אני לא פציפיסט. האנשים האלה, המחבלים, זה רוע ורשע ודברים שקשה, קשה מאוד לשאת אותם. אבל מלחמה זה מין מלכודת כזו פתאום להיות בתוכה. מה שלא תעשה, אתה בסוף יוצא הרע בעיני העולם.

0: אחת פלוס חמש. אורחים וספרים עם ענת שרון בלייס.
1: המשורר פרופסור סמי שלום שטרית, ראש בית הספר לאומנויות הקול והמסך במכללה האקדמית ספיר, הוא האורח שלי היום בתוכנית. אנחנו מדברים על פסטיבל קולנוע דרום שיצא לדרך היום באיחור של 4 חודשים בגלל האסון בשבעה באוקטובר, והוא נודד בכל הארץ, ואנחנו מדברים על השירים שאתה כותב, ואנחנו מדברים על הספרים שאתה אוהב. שיר שכתבת בזמן הקורונה, אני קוראת קטע ממנו כמוד ארוך, מתוך הספר אפידמיולוגיה הולכת ונמשכת של משורר. עכשיו כשהמוות נוהג ברחובות הריקים, במכונית לא נראית. חלומות בני האדם גדלים מדי יום ותופחים עד שנשמתים מעלה, כמו בלון אדום גדול בתוך יד זעירה של ילדה בהמולת היריד. והשמיים הולכים ונמלאים בלוני חלומות.
2: כן, תקופה קשה מאוד לחלום, אבל חייבים לחלום. הכל מתחיל מחלומות.
1: אז בוא נתחבר לכמה מן החולמים שנמצאים פה בספרים.
2: יש פה ים של חולמים.
1: עם מי נתחיל?
2: אני חושב שבאופן כרונולוגי, אני מכולם פה, את ארז ביטון פגשתי, לא אישית, אחר כך בטח שפגשתי, אבל...
1: את השירה שלו.
2: כן, נפגשתי עם השירה שלו הכי מוקדם. אני מודה לאבא שלי שהוא כל הזמן שיהיה בריא ויחיה, הוא כל דבר שיצא ועל הכריכה יש איזה שם של מרוקאי או מזרחי או לא חשוב מה, ולא היה הרבה. הוא קודם כל היה קונה. או משהו שהוא מגלה עניין שיכול לתרום משהו להבנה שלו, שלנו, למקום הזה. אז הוא היה קונה. וככה גם הוא קנה את הספר של סבירסקי, לא נכשלים אלא מנוכשלים, ואני עוד קראתי אותו לפני שהגעתי לאוניברסיטה. והוא קנה, ואז את הספרים של ביטון, שאני חושב שהם באו אחד אחרי השני, אולי באחרי כן, של שנה.
1: מנחה
2: מרוקאית. וספר הננה. אבל ארז ביטון זה היה... וואו, כלומר, אני מאוד אהבתי שירה, לא אהבתי שיעור ספרות. אני מזכיר את זה לעצמי תמיד, כשאני מלמד שיר או משהו, כי לא אהבתי כתוכנית וזה, והכל היה מין מעצבן, והם היו קוראים שיר אחד, אני כבר קראתי את כל הספר. למה אני קרא רק אחד? הם קוראים שיר אחד של רחל. שעתיים. אז כבר קראתי את כל הספר בשעתיים האלה. וכן הלאה. אז... והכל היה, הרבה דברים יפים, אני מאוד אהבתי את ביאליק, גם כתבתי על זה. ממש מילדות, כאילו, זה הדבר הראשון שפגשתי בגן. ואחר כך מאוד אהבתי להכיר את עמיחי, וכל מה שהכרנו, אני כל הזמן שלפתי לעצמי דברים שהתחברתי אליהם. אפילו אלתרמן מובן מסוים, אבל לא הרבה. ויותר מאוחר כמובן, יונה וולך ו... ודליה רביקוביץ', מאוד אהבתי, אבל לא מצאתי שם בחיים את עצמי. זה ספרות זרה. אני לא, זה לא מדבר על העולם שלי, זה לא מדבר על כלום, אין לי שום קצה חוט להתחבר שם. זה גם, גם ספרות שירה דווקאית כזו שמתנתקת מהגולה. כלומר, כל הדור הזה, אני חושב שחוץ מאבא קובנר, אי אפשר למצוא... אוהבות ישורון, אני כבר לא זוכר מי משניהם, אי אפשר למצוא אפילו מילה ביידיש, אפילו מילונת קטנה. כלומר, זה מין דור כזה שמוחק את הגלות במצוות הציונות, כזה, זה מאוד נקי, עברית מאוד נקייה. העברית היא לא כזאת, עברית שבה...
1: אבות ישורון אומר, עברית חפלפלפית כזאת.
2: אבל בסופו של דבר... פתאום מופיע ארז ביטון, לא היה בתוכנית הלימודים שום דבר שיכול לרמז על כלום. פתאום הדבר הזה, הספר הזה,
1: כן,
2: נופל, נחמד. ואני פשוט... רק לקרוא את הדבר הזה...
1: אז תקרא את השיר, לימים עשית סרט.
2: כן, סרט על ארז ביטון, על השירה שלו.
1: משהו על רוח זזית, שזה שם של שיר.
2: נכון.
1: של ארז. זה השיר שאתה קורא?
2: שיר שמופיע פה.
1: כן.
2: דווקא זה שיר שאני לא אקרא, זה שיר שאני מביא דוגמה... לכתיבה המוקדמת שלו. השיר הזה התפרסם כבר ב-69, משהו ארוך זזית. מה הבשורה של ארז ביטון? זה החיפוש אחר כל משלו. השפה שלו זה אימי, אימי, גם הקצב, הוא מצא פתאום את עצמו, וזה ריגש אותי מאוד. מכפר השיחים הירוקים בירוק אחר, מכאן הציפורים המחליבות, חלב מתוק מכל מתוק, מארץ זמירי אלף לילה ולילה ועוד לילה, אימי, אימי, שהרחיקה רעות בצבעות צרדות, בהלקאות חזה, זה יכולתי להבין את זה, ובשם כל האימהות וכן הלאה, כלומר פתאום, וואו, כלומר, החיפוש היה שווה, והשיר השני, כלומר, הוא כותב על כך שהוא מלחמה בתוך הדפיקוח, הניחיים, בכל כן. זאת תופחת שפה אחרת, והוא אומר, אני מנסה את השפה שהם, אני מנסה את השפה שלהם, זה לא עובד, כי אני לא מצליח לחדור, כי אני לא מצליח להוציא בסופו של דבר את מה שיש לי, והחיפוש שלו, החיפוש שלו היה שווה לכולנו, כי בסופו של דבר, יש קול כזה. כשאני בא לכתוב כבר, אז כשמדברים על תקדים ושפה וכן הלאה, אז יש, כלומר, יש לי המון השראה. אני זוכר שכתבתי כמה שירים ושלחתי לו, כי מאוד התרגשתי. אז הוא כתב לי, הייתי צעיר עדיין, אולי הייתי חייל, אז הוא כתב לי, האומנות, יש לך פוטנציאל, אתה צריך סבלנות, ותתייחס לזה כמו סכנה, הוא כתב לי במרוקאית, כזה שם קוד, סכנה זה חמין, שזה מתבשל לאט, אל תפתח כל שנייה את הסיר, ותטעם ותוציא ותחזיר, תן לזה להתבשל, תסמוך על זה, תמשיך לכתוב בלי סוף. זו הייתה העצה שלו לבחור בן 18 בזמנו, כמובן שלא העזתי לשלוח שום דבר לאף אחד, פחות 5 שנים, אבל העצה טובה מאוד, בעיקר בעידן האינטרנט. שיר קנייה בדיזינגוף. קניתי חנות בדיזינגוף כדי להקות שורש, כדי לקנות שורש, כדי למצוא מקום ברובל. אבל האנשים ברובל, אני שואל את עצמי, מי הם האנשים ברובל? מה יש באנשים ברובל? מה הולך באנשים ברובל? אני לא פונה לאנשים ברובל. כשאנשים ברובל פונים אליי, אני שולף את השפה, מילים נקיות, כן אדוני, בבקשה אדוני, עברית מעודכנת מאוד, והבתים העומדים כאן עליי, גבוהים כאן עליי, והפתחים הפתוחים כאן, בלתי חדרים לי כאן, זה הפרדוקס, שהוא מרגיש שהוא מגיע, ולא מצליח להיכנס. בשעה הפלולית, בחנות בדיזינגוף, אני הורס חפצים לחזור לפרברים, שבעברית הנכונה לשכונה, ולעברית האחרת. כלומר, מהבחינה הזאת, זה תפס אותי וריגש אותי מאוד.

0: נמשיך לספרים הבאים, אז הספר הבא...
1: ספר הבא, אני חושב שאני פוגש, זה הספר של סבירסקי, לא נכשלים אלא מנוכשלים. אני לא...
0: שלמה סבירסקי, הסוציולוג,
1: דוקטור שלמה סבירסקי. אני מדבר על הספר ועל ההשפעה שלו, וכמובן...
0: אולי במילה אחת נאמר רק שהוא עשה פה איזשהו ניתוח מעמדי, כלכלי, נכון. חברתי, והראה...
1: נכון, גם בעקבות...
0: באופן אמפירי.
1: ממש.
0: שיש פערים בין החברה האשכנזית לחברה המזרחית.
1: עבודות מוקדמות שלו, גם עם דבי ברנשטיין ואחרים, כמובן צריך להזכיר את התרומה הגדולה שלה, גם בתקופת הפנתרים. תרומה היא עצומה, כי בעצם...
0: ושזו תוצאה של מבנה, של גזענות. דברים קשים מאוד ששלמה סבירסקי אשכנזי ודבי ברנשטיין האשכנזייה אומרים.
1: כן, ועוד מעט, אבל יש עוד כמה. בהחלט, והוא בעצם אומר, חבר'ה, זה לא תחושות, זה לא רגשות, כי כל הזמן תחושות קיפוח,
0: יש פה מנגנון.
1: רגשי קיפוח, זה בראש שלכם, זה בזה שלכם, בדמיון שלכם, פתאום בא מישהו, ומזל שאשכנזי בא ואומר בעצם, יש פה מנגנון מאוד ברור, יש פה חלוקת עבודה מעמדית. הוא אומר דבר קיצוני, כבר החלוקה להקבצות בכיתה ג' מגדירה את החלוקה, חלוקת העבודה המעמדית.
0: זאת ההסללה,
1: המשאבים, כן.
0: כן,
1: זו הסללה, וזה לוקח את האנשים למפעל או לאוניברסיטה.
0: כן.
1: ובסופו של דבר, כלומר, אתה קורא את זה ואתה מקבל בומבה לראש, והספר הוא לא כזה ארוך, יש לו איזה 90-100 עמודים של הניתוח, ואחר כך יש שיח עם פעילים. כל כך מצא חן בעיניי, שהוא עשה עם דוד חמו, שהוא, יש לו גם כזכויות גדולות.
0: זאת אומרת, זה לא רק ספר אקדמי מנותק וקר, אלא יש שם שיחה עם פעילים.
1: איש הזה הוא פעיל, הוא אקטיביסט, כלומר, זה פעם שונה שנתקלתי במודל כזה בכלל, שבן אדם שהוא אינטלקטואל, אקדמאי, עשה דוקטורט באמריקה, אבל הוא אקטיביסט, הוא מסתובב,
0: שלמה
1: מדבר
0: סבירסקי,
1: עם אנשים.
0: כן, כן. ואתה רוצה להיות...
1: הוא עוסק בעצמה, הוא עוסק בקהילה, הוא עוסק ב... וואו, זה היה מוקדם מאוד. הייתי בן 20, הייתה לי איזה שנה בין הצבא לאוניברסיטה, וזה היה ממש דלי של מים קרים מאוד. לא חושב שהבנתי אז את כל המושגים שם, אבל הבנתי מה הוא אומר. כמובן שאחר כך קראתי שוב ושוב. אבל בעצם התרומה הגדולה שלו זה שהוא אומר, זה לא בראש של אף אחד. ככה זה, זה מה שיש פה, וצריך לתקן את זה.
0: אתה רוצה לקרוא איזשהו קטע מן הספר?
1: אני לא... לא הצלחתי להגיע לספר.
0: אז אנחנו נאמר פה למאזינות ולמאזינים.
1: צריך לומר, לא נכשלים אלא מנוכשלים. שיצא ב-1981.
0: שחלק מהספרים בכלל לא פה, שוב, כי אתה מפונה מהבית, אז הם לא לידך.
1: כן, לא הצלחתי להגיע לספר ולא...
0: אז הם לא לידך.
1: כן, יש לנו קצת...
0: זה ספר מאוד חשוב.
1: ספר חשוב שמלווה אותי עד היום, שהסטודנטים שלי קוראים היום, אני גילוי נאות, בשנות ה-90... אני הצטרפתי לשלמה סבירסקי ביוזמה חינוכית של קדמה, וקצת אפילו...
0: בית ספר קדמה.
1: בתי ספר של קדמה. הרעיון של חינוך עיוני שוויוני, גם בשכונות, גם בעיירות.

0: זה ייקח אותנו לספר השלישי, למקור.
1: כן.
0: המניפסט הקומוניסטי.
1: אצל שלמה אבינרי, שהוא המומחה למרקס, בשיעור מחשבה מדינית, התחלתי לקרוא את מרקס, וזה כאילו, איך לא נתנו לי את הספר הזה בכיתה א', את המניפסט, כלומר, וכמובן, זה היה כל כך פשוט, כמו שאלה נורא פשוטה של למה מדוכאים לא קמים ומתמרדים, שאלה מאוד מאוד פשוטה. הוא אומר, תנו למעמדות השליטים להתנגש במהפכה הקומוניסטית. לפרולטריון אין שום דבר להפסיד זולת כבליהם. They have a war to win. יש להם עולם שלם להרוויח. איזה מרגש זה להגיד דברים פשוטים כאלה, כלומר בעצם, ואני ראיתי את זה, כלומר הפנתירים השחורים, אנחנו חוזרים שוב, הם היו ילדים, נערים שכלום לא היה להם מה להפסיד, באמת לא היה להם מה להפסיד, שום דבר, כי אין שום דבר, רק להרוויח, כלומר, והתחושה הזו שמהנקודה הזאת אתה רק תרוויח, לא אישית, כן, כמובן, אבל היא מאוד חזקה, היא מאוד מעודדת, כלומר, תראי, הוא מביא שם במשפט אחד, קומוניזם הוא ביטול הרכוש הבורגני. כלומר, כמובן, יש לו דברים שהוא מפספס, שהוא מדבר רק על בורגנות ופרולטריון. יש באמצע נולד מעמד בינוני חדש.
0: הכל התפקשש, הניאו-ליברליזם טורף אותנו.
1: זה נכון, אבל...
0: ואנחנו נותנים את עצמנו, אגב, גם עם כל העולם הדיגיטלי והרשתות חברתיות, אנחנו מוסרים את עצמנו ברצון.
1: כן, לחלוטין, לשליטת הזה. אבל בכל זאת, ההון, אז... לא יכולים לדמיין אפילו דברים פשוטים, כמו שעות עבודה, כמו דברים בסיסיים במקומות טיפה מתוקנים, כן, עוד מעט גם זה עליהם כנראה, כן. אבל...
0: שבכל זאת יש זכויות.
1: ארגון עובדים, שיש איזה זכויות, חופש מחלה, שיש איזה מין... כל הדברים האלה, כלומר, שאתה לא יכול להעסיק ילדים, כמו מדבר על זה במפורש, להפסיק העסקה של ילדים, כמו child labor. הרבה דברים הם איתנו, עדיין. גם באמריקה הקפיטליסטית. ויש עוד מלא, כמובן, דברים שהם עדיין איתנו.
0: אבל יש דברים שהם קשה ליישם אותם במלואם היום. אפילו הנושא הזה שהכל המפעלים יהיו של המדינה, ושכל האדמות יהיו של...
1: בסופו של דבר...
0: אבל צריך למצוא את דרך האמצע, משהו...
1: המקסיזם הוא כמו אמונה בגאולה.
0: כן.
1: היא לא תהיה גאולה. אוטופיה,
0: כן.
1: התפיסה שלי לעולם, במובן המלא שלה. אבל השאיפה, השאיפה...
0: ולחיות איזה שהם חיים שהם יותר הוגנים, זה כן.
1: השאיפה. אני לא יכול ממש להגיע לזה, אבל אני חייב להתייחס לשכן שלי קצת אחרת. או אני לא יכול... להיות כזה רעבתן עם כל מה שיש לי, בלי להשתתף, בלי לתרום, כלומר, אז זה מה שאני אוהב, המרקסיזם, כלומר, זה לא טבע, זה לא נתון טבעי, שיש כמה מיעוט קטן שמחזיק בכל, ומחזיק גם בכל העובדים, ומחזיק באדמות, מחזיק, כל הגישה הזו היא לא חלק מהטבע, היא בטח לא חלק מטבע האדם. הסדר הישן אפשר לנטץ אותו, אפשר לסדר אותו מחדש, כלומר, וזו בשורה גדולה, כלומר, קשה לדמיין את זה היום, כמה 170 שנה אחרי, קשה בכלל לחשוב למה זה חדש. אנשים עושים את זה כל יום, כל הזמן, וכל מאבקים קטנים ועד מורים בבית ספר, ועד היום זה ברור מאליו. זה פשוט מאוד הדבר שנכנס אצלי מאוד מאוד חזק מכל האנשים האלה שאני מדבר אליהם, גם ביטון וגם בטח סבירסקי וגם מרקס לפני כולם,
0: וגם,
1: כמובן.
0: וגם הספר הרביעי, האוטוביוגרפיה של מלקולם
1: אקס, שכתב אלכס היילי, כולם מכירים את הספר שלו, שורשים.
0: משנת 1965, מלקולם אקס הוא מנהיג מוסלמי, פעיל זכויות אדם אמריקאי שחור, שהתאסלם.
1: כן.
0: ואתה אומר, זה הספר שעיצב את הודעתי הבוגרת כמזרחי ובכלל, יותר מכל ספר אחר שקראתי בחיי.
1: אין שום ספק, אבל זה היה מאוחר מאוד.
0: כן.
1: זה היה בגיל 30. כלומר, זה היה מאוחר מאוד. חשבתי שאני יודע משהו על מאבקים וכן הלאה. כמובן, תמיד הבנתי שאני נמצא באמריקה, נסעתי אז ללמוד באוניברסיטת קולומביה, ואז הייתי חייב, ממש חייב, לקרוא את הספר הזה לאיזשהו קורס, וקראתי אותו כמו רומן מרתק. כלומר, הוא מספר לאלכסיילי שמקליט אותו, ואחר כך כתב, ולצערו זה יצא אחרי מותו, אחרי רצחו.
0: אחרי, כן, הוא נרצח.
1: ואמרתי, וואו, כאילו, אני לא מכיר את הבן אדם הזה, אני לא כל כך יודע מה עברה לשחורים, לא הרבה יותר מכל אחד, אבל הוא משך אותי פנימה. כלומר, להיכנס ממש ולקרוא וללמוד ולדעת. תמיד אני שואל, איך ילד כזה מגיע לאן שהוא מגיע? כלומר, מה עובר עליו?
0: או למה הוא התאסלם?
1: בילדות הזו.
0: למה הוא התאסלם?
1: קודם כל, זה קרה לו בכלא, כמו להרבה. שם הוא פגש את אנשי אומת האסלאם, המוסלמים השחורים באמריקה. אבל בגדול, מה שהוא למד והבין, שהנצרות זו טעות מבחינת השחורים. כלומר, אנשים התווכחו איתו, כמו מרטין לותר קינג בעצמו.
0: כי גם מלקולם אקס לקח לכיוון אלים יותר, בעוד שמרטין לותר קינג רצה לעשות את זה בדרכי נועם.
1: הוא לא ירים אצבע על בן אדם בחיים שלו.
0: אבל הוא דיבר על זה.
1: אבל הוא דיבר, אני אגיד לך, למשל באיזשהו מקום, בסדר, אני אולי לא מדייק, אבל הוא אומר, אנחנו, אסור לנו להיות אלימים, כלפי אנשים שהם לא אלימים כלפינו. כך הוא היה מדבר במין היפוכים כאלה. הוא אומר, מה, אני מסתכל במראה, מה אני רואה שם? אני רואה את האיש שאנס את סבתי. הוא היה קצת ג'ינג'י, היו לו אפילו פרקרס כאלה. כלומר, הוא היה...
0: כן, הוא היה צאצא לגבר לבן.
1: גבר שאנס...
0: את סבתו שלו.
1: את סבתו שהיא עוד הספיקה להיות סלייב. והוא אומר, זה מה שאני רואה, כלומר, מול המראה, איזה חיים אלה, כלומר, מהבחינה הזאת. הוא נושא איתו, הוא נושא איתו כל הזמן את תרתם משמע קטם, כלומר, מהבחינה הזאת.
0: ולמה נצרות היא לא ראויה?
1: הוא אומר, הרי בשם הנצרות שאיבדו אותנו.
0: כן.
1: בשם הנצרות חטפו אותנו, שהם הנצרות שאיבדו אותנו ונתנו לנו כל מיני תגיות כאלה ואחרות של סוג ב' וג' וד' לקח המון זמן לוותיקן להכיר בעבדים השחורים שהובאו לאמריקה כבני אדם. תורף, קראתי פעם התכתבויות בין כמרים שהקימו מיסיונים כאלה בקליפורניה, לא קליפורניה, אני לא זוכר איפה, והם היו שולחים בקשות עם תיאורים וגם ציורים, כלומר להוכיח שהם בני אדם. והוותיקן אומר, לא, לא, לא, כל פעם, עד שבסוף הוא מסכים להכיר בהם כבני אדם. ואני לא ידעתי את כל הדברים האלה. ידעתי עבדות נורא והיום, ראינו את שורשים, ראינו את זה, ראינו... אבל הדברים שלו, הוא אומר למשל, כאשר הוא היה איש גם מצחיק, המון חוש הומור, וגם... 39 הוא נרצח. כאשר אדם יודע להעריך, כלומר לתת ערך, to value, הוא אומר, את החופש, הוא יעשה הכל תחת השמש להשיג אותו. כאשר אתה שומע מישהו אומר לך שהוא רוצה חופש, ואז מוסיף, כן, אבל יש דברים שלא כדאי לעשות, שאני לא אעשה בשביל זה, תדע שלפניך אדם שלא מאמין בחופש. כי כל אדם צריך לעשות הכל למען השגת החופש ולמען שימורו, והוא אומר, by any means necessary. והוא לא מפרט. הפנתרים השחורים באו וקנו רובים ברישיון, והיו צועדים ברחובות של אוקלנד וסן פרנסיסקו עם...
0: הפנתרים השחורים האמריקאים.
1: האמריקאים.

0: סמי, בוא נלך אל הספר האחרון.
1: כן, שהוא גם לא היה אצלי, של... ועכשיו את הבאת אותו.
0: של יוסי סוכרי, בן גזי ברגן בלזן, הרומן האוטוביוגרפי על סבתא שלו, שהייתה במחנה ברגן בלזן, וזה שייך גם למאבק הזה, שגם משפחות מצפון אפריקה הגיעו אל מחנות הריכוז באירופה, ואחת מהן היא סבתו של יוסי סוכרי.
1: אני רק אומר שכמה שנים לפני שיצא הספר הזה, שזה תאריך פה 2013, אני וחברי אלי חמו זכרון וברכה כתבנו סינופסיס לסרט תיעודי, אפילו היה לזה שם, סבא למה לא היית בשואה, ששואל את השאלות של המזרחים והשואה. וכמה זה נדחה על ידי כמה קרנות, והתיישנו, עזבנו את זה, עשינו סרט על הפנתרים. ולא יודע אם יצא טוב מזה. וכשקראתי את הספר הזה, והוא כתוב, הוא רומן כזה מרתק, אני לא זוכר כמה פעמים, בכמה שלוקים קראתי אותו, אבל הוא הופך את העולמות, מה שהוא עושה בספר הזה, הוא פשוט הופך, הופך את הכל על הפנים. כלומר, זה אפילו, אנחנו מדברים עוד על תקופה שמתקשים מאוד ביד ושם ובכל מיני מקומות, להכיר בה, מה שנקרא, תופעות השוליות של... אין שולי, גם אם אדם אחד נרצח.
0: ויוסי סוכרי בעצם בא לפני עשור, כל כך מאוחר, ואומר, אבל השואה היא גם שלנו, ולא רק של יהדות מזרח אירופה.
1: אתם מבקשים שהשואה תהיה שלנו, מבלי שיהיה לנו... שום, בלי שהיא נגעה בנו בכלל, כן. אבל הנה אני, אנחנו אומרים לכם שוב ושוב, ואני דיברתי עם פעילים לובים לפני כן למען הכרה בשואה,
0: כן.
1: בטח הלכו לעולמם, היו מאוד מאוד מבוגרים, כלומר אנשים השתדלו וניסו כל השנים, פתאום בא הסיפור הזה ומספר את המסע, פתאום המסע הזה הוא אחר לגמרי, הוא מתחיל בכלל במקום ערבי, קולוניאלי,
0: כן.
1: וכל המסע הזה בסוף להגיע, בסוף להגיע לברגן בלזן,
0: מלוב דרך איטליה, כי במקרה הזה זה הקולוניאליזם האיטלקי שאוסף את היהודים בטריפולי ומעביר אותם דרך מחנות באיטליה עד לברגן בלזן.
1: וזה דומה לכל מיני דברים אחרים, אבל לא דומה בכלל.
0: ואת הסיפור
1: הזה, יש פה, זה נשמע מוזר לקרוא סיפור שואה שיש בו שמות של ערבית ויש בו כל מיני גילויים של מנהגים.
0: בוא נקרא קצת מהרומן הזה.
1: זה קטע אחד קצר, גם המפגש הזה עם כמובן עם כולם היו שם נידונים למוות, כולם היו מה זה חשוב אשכנזים או לובים, אבל בכל זאת היה מפגש שהוא מעניין בפני עצמו. Welcome to hell, black woman, אלה המילים הראשונות ששמעה סילבנה וברגן בלזן מפיו של גבר מבוגר בעל פנים ארוכות. We are all Jews here. אלמלא נראה כמי שהייאוש כבר אכל בו בכל פה, הייתה סילבנה חושבת שהוא נראה כאחד מבני משפחת רוזנצווייג שפגשה בבנגזי. כמעט כל היהודים שראתה בברגן בלזן דמו בעיניה לבני משפחת רוזנצווייג. בניגוד לה ולשאר יהודי לוב שירדו מהקרונות, האסירים בברגן בלזן היו לבני אור. מיד כשנכנסו לתוך המחנה, אמרה טוני, תימה היהוד תנאין מייש בהול נש. וזה אומר, יש כאן יהודים שלא דומים לנו. ואחר כך הם מאוד דומים. כלומר, זה בעצם הטרגדיה הגדולה, שזה ממש לא מעניין ולא חשוב הצבע, אבל זה טעון, המפגש הזה, הוא לא פשוט. כלומר, גם בתוך הטרגדיה הגדולה הזו, רגע לפני, ממש שמד, מי האנשים האלה?
0: סמי שלום שטרית, המשורר וראש בית הספר לאומנויות הקול והמסך במכללה האקדמית ספיר, ו... אנחנו משיקים את פסטיבל הקולנוע דרום במהדורה מיוחדת נודדת אחרי הטבח והאסון.
1: מהדורה נחושה.
0: נודדת בארץ.
1: שלא מבטרת.
0: שלא מבטרת. אני רוצה שבבקשה שתסיים בשיר שלך.
1: כן.
0: שיר על שואלה, אבל בעצם עלינו.
1: כאן לצד הדרך היתומה נטשנו לרגע כוחנו. משפחת שואלים רעבה התיישבה בין שני שיחים, האם יוצאת אליי שלווה. גוריה מציצים בי ברוגע, ואני לא ליטפתי אותם. מסתיר מהם אמת מרה. הכל זמני, אמא שואלה.
0: סיפור אמיתי?
1: כן, הייתי בשוק. כאילו החיות לאט לאט, הרי את זוכרת, זה היה כאילו שיממון וקור ריק, ואני בשוק, אני יוצא ואני עושה כזה סיבוב. הייתי עושה, היה מותר לעשות טיול, לא זוכר, 100 מטר, 200,
0: כן,
1: לא
0: זוכר, מנה הבית. כן, בזמן הקורונה.
1: מבנה, זה לא יער, ושני שיחים, ושמה עם שני הגורים שלה, רגועה לגמרי. מטורף.
0: אז שוב, תודה לך, סמי שלום שטרית, שהגעת לכאן, עם הסיפורים ועם הנפש שלך אחרי השבעה באוקטובר, ושיהיה בהצלחה עם פסטיבל קולנוע דרום, תעשו הרבה קולנוע. טוב.
1: תודה רבה לך, הרבה תודה.
0: אני ענת שרון בלייס, כל תוכניות 1 פלוס 5 תמיד זמינות לכם בעמוד ההסקטים שלנו ועוד פרטים בדף הפייסבוק. תודה לכם מאזינות ומאזינים ולהתראות.

אני צריך לאמן את עצמי באהבת העיר הזאת, אני אומר לעצמי. והקבצנים מהנהנים אליי בראשיהם, ושולחים יד רעבה לעקור את ליבי, ומגדלי הזכוכית מבתים זה מתוך זה, ואין להם כלל דעה על העיר הזאת. אדישים לצורך שלי ללמוד את אהבת הזרות, לעשות לי כאן בית. ואיך אפשר? איך אפשר? ובירושלים הותרתי את כל האהבה שהייתה בי לאביונים ולאבנים. איך אפשר? ואני צריך ללמוד לאהוב את עצמי בעיר הזאת.

שיננתם לבניך. אני מלמד את בני כדורגל בארץ נחר. אני משנן לבני כדורגל בארץ הבייסבול. אני מלמד את בני כדורגל כמו שבעת מושם. אני ובני בועטים זה לזה בעברית. אני זהיר ויגע, הוא מהיר ורוקע. זה לזה בועטים כדורגל. וזוכרנו את ציון.

דליה עושים בגעגוע למרפסת, ורוח של ים עם סיפורי אבטיח עד אחרון גרעיניו השחורים, ואיך נהגת שם לשסעני, אג'י אימן, אוריל קדרבוק, בואי מי, ואגלה לך אמריקה.

0: אנחנו כאן תרבות.
1: ואתם כאן כדי לעוף רחוק.
2: כאן תרבות.
0: עכשיו, כאן הסקטים. לשידור נוסף.
2: כאן תרבות.
0: כאן תרבות.
3: רכות עולם. איך לומר שכל התעוררות היא הלם? כל פקיחת עיניים, חריץ הלום לאור. איך לומר את הפתעת הנשמה? אני לא בגוף, אני כן בגוף, אני גוף. כל תא עומד תחת כובד העולם. איך לומר שבוקר אחד הקיום לא סביר, לא משכנע, לא השקעה בטוחה. ואז איזה פרח אדום והשמיים זוהר. ואז חיבוק אורות שמתארך עוד רגע. והגוף הוא פרח אדום ועלה נופל. איך לומר שכל התעוררות היא הלם? אין סוף שמתגשם בבשר החומר. ברכות שאין כמותה בכל העולם. וכובד העולם. והעולם רכות עולם.

0: שלום, ברוכים הבאים והבאות, מאזינים ומאזינות לברית מילה, תוכנית רדיו בכאן תרבות 104.9, 105.3, שאחר כך מדלגלת לפודקאסט כמובן. אני שלומי חתוקה, עורך התוכנית נדב אלפרין, עורכת היום היא גל נתן. מה נשמע?
1: איך עונים על זה?
0: כן, כן. האמת שגם דיברנו לפני כן, אנחנו מכירים, זה שאלות האלה, הם לא סתם, אני חושב שאת עוסקת גם בספר בשאלה הזאת, איך אפשר בעצם לחיות בתקופה כזו. זאת אומרת, בעיניי זה קצת גם מתמזג עם השאלה שאת שואלת את עצמך איך לחיות, אבל זו שאלה שפתאום אולי כולם מרגישים אותה. אז קודם כל ברוכה הבאה, פחות אני אתן את הרקע ומשם אנחנו נצלול לכל ה...
1: תודה שהזמנת אותי.
0: הנדסת אורות, ספר שני, נכון? גם בראשון היית בתוכנית בברית מילה לפני כך וכך שנים.
1: נכון, האמת שכשהייתי כאן בפעם הראשונה, בדיוק ככה התחלנו לצאת מהסגר הראשון של הקורונה. בעצם הספר הראשון שלי ראה אור ביום שנכנסנו לסגר ראשון בישראל. ואז כמה חודשים אחרי הגעתי לכאן, אני זוכרת שכולם היו, לא לכאן, לבניין הקודם, כולם היו כזה עוד עם מסכות והיה... אווירה אחרת, והנה הספר השני רואה אור ויש מלחמה. אז יכול להיות שאני תמיד מגיעה עם איזה אסון כזה או אחר ברקע.
0: זה עלול, את יודעת, זה משהו שהוא יכול להתלבש, יכול להתלבש יותר מדי בקלות כרגע, אז יהיה קשה לקחת קרדיט על זה, אבל אהבתי את האומור.
1: לא לקחתי. ככה, ברקע.
0: הנדסת אורות, נקרא הספר השני, ואני אשמח אולי אם נתחיל לקרוא בו, כי הרבה פעמים אני מתעכב, או בדרך כלל מאוד אוהב להתחיל, מי שמקשיב לתוכנית, יודע, אוהב את הכרונולוגיה. כי הרבה פעמים אני מאוד אוהב לראות מה הפתיחה של הספר, מה השיר הראשון, לאן זה רוצה או הולך לכוון אותי. ובהתאם לזה בעצם נמשך את כל המנגינה, אם אתה רוצה לקרוא ספר כאיזשהו מבנה שהוא מעבר, זאת אומרת, מבנה שמעניק לשירים יכולת להגיד משהו נוסף, בעצם הסדר שלהם והארגון שלהם, זאת אומרת, לא רק שיר נפרד, אז יש באמת לכרונולוגיה בעיניי איזשהו מקום מעניין. זאת אומרת, כמובן עם האופציה הזאת, היא לא הכרחית, אבל מופיעה הרבה פעמים. ואולי תקריא את השירים, אולי תקריא אותם, זה שניים, שלושה רעי. ככה שאני לא עושה ספוילר.
1: אוקיי, אז אני בעצם אקרא את השיר שפותח את הספר, הוא גם פותח את השער הראשון כמובן, שנקרא אורות. והשיר הזה נקרא היופי הזה. לאן עוד ייקח אותי היופי הזה? רגע אחד אני גוף עם סנדלים, ורגע אחד אני היופי הזה. ורגע אחר, אני בוגנביליה, ורוד פוקסיה, עם שאיפות. עם שאיפות שמתממשות. לאן ייקח אותי היופי?

0: אורו של זה. אני חייבת לגשת לזה לגמרי אחרת. לגשת לזה ממקום שהוא לא ניגשתי לזה. חייבת להגיע לזה יציבה כמו הר, מוכרחה לנשום את זה כמו יוגית, לנוח עם השדים של זה בחושך גמור. אני חייבת לאהוב את זה כמו שמש, לקבל את אורו של זה כמו ירח. אני חייבת לדעת את זה ידיעה מלאה, לשנן את זה למבחן על המהות של זה. לבוא לזה עם הרבה ביטחון עצמי, עם תשוקה אינסופית לאינסוף של זה, להרכיב משקפי שמש של כוכבת רוק ולהגיד, הנה עכשיו אני הפכתי לזה. ולנוח מנוחה שלמה בתוך זה כי הגעתי.
1: הנדסת אורות. פתחי חריץ בבריאה ועמדי מולו. תהי זקופה, רכה, עצומה, מסכימה. תהי אחת שיודעת לדבר אורות. תני לחיים להיות מצע שקוף וצלול. תני לך להיות דבר עשוי חומר אחר. פתחי חריץ בבריאה ותהי את אורו. תהי את חריץ בבריאה שמדבר. תהי רואה צלול בחושך דברים. תהי הולכת בלי רצפה, בלי לדעת. תני לאורות להיות ארץ מובטחת. פתחי חריץ בבריאה ותלכי בו. תזכרי ללכת ישר ולא להביט לאחור. תהי כעת הבטחה שמומשה. הולכת באורות בטוחה כי בסלון ביתך.
0: כמו שמעת, יש רימל של הפתיחה, רציתי שכאילו, רגע נרגיש אותם, כי באמת הרגשתי גם, הם מין צעדים מתאספים גם. והפתיחה שלהם, שמדברת על יופי והנדסת אורות, לאט לאט חוצבים את הספר הזה ואת המקום שלך, שאולי תכף מדבר על כולו, אבל אפילו השיר הראשון שמדבר על היופי הזה. שבטח מרפר גם להרבה הומאז'ים וכאלה, אבל בכל זאת, היופי הזה. לפתוח ספר עם זה, את בעצמך אמרת, במלחמה, אנחנו במלחמה, יש בזה מין מחשבה על משהו פילוסופי, מהלך?
1: זו שאלה טובה, כי כשבעצם התחלתי לחשוב על הספר הזה, היה לי ברור שאני רוצה לפתוח אותו עם היופי הזה. אולי לפני שאני אתחיל לדבר, אני רק כזה אגיד שאת הספר הזה, וגם את הספר הקודם, את הלטאות, ערכה אנה הרמן, אבל בעצם אנה הרמן המשוררת, העורכת הנהדרת והחכמה. בעצם כל הסדר והמבנה, הם הגיעו אליי במין כזה, הם פשוט הופיעו לי בתוך התודעה. וידעתי שהיופי הזה יהיה ראשון, גם בעיקר כי מבחינה כרונולוגית הוא היה כמו איזה מהגר ראשון מתוך איזושהי יבשת כזאת בתוכי. אז הוא פשוט הגיע ראשון, מין זן אחר קצת של שירים.
0: אמרת שזה הגיע מתוך התודעה, זאת אומרת, אפרופו, אני חושב שגם באחת התוכנית הקודמות אמרתי שהרבה פעמים השיר מופיע קודם, ואז אתה צריך כאילו לתרץ אותו, או במקרה הזה, זאת אומרת, הספר הופיע או הסדר הופיע, ואז את צריכה בעצם להעניק לו...
1: כן, איזה משהו שיניח את הדעת.
0: אז אנחנו ננסה ביחד. תשמעי, את לא ידעה מושלמת, אבל אתה ידעה אולי הכי טובה, הכי קרובה, לא יודע. את יודעת, אפרופו המיינד וזה, הנה, נותנת פה דוגמה למשהו שהתעצב, קיבלת אותו, ראית אותו, ואז ניסית לראות מה את מרגישה כלפיו. זאת אומרת, יש פה משהו מאוד, אני בטוח שאם פתאום היה קופץ לך דווקא, זה משהו מאוד מאוד חזק שמתנגד לזה, אבל זה לא קרה. זאת אומרת, ראית את זה, הרגשת את זה, ומה את חושבת על זה? בתוך השיח שלך עם המיינד. כי שוב אמרתי, היופי והספר מתקדם ברכות מאוד גדולה, מדברת על הרכות של העולם, בשיר שיקרת בהתחלה גם.
1: זהו, קודם אמרת שזה מגיע מתוך התודעה, ואני לא יודעת, זו שאלה...
0: מה את אמרת? סליחה, שכחתי מה הייתה המילה המדויקת שאמרת.
1: הסדר...
0: מה שזה הופיע לך? איך אני ניסחת?
1: אוקיי, אני אנסה לעשות סדר במשהו שהוא במהותו לא מסודר. יש שם הרבה כאוס מבחינתי, אבל אני אגיד מה שאני יכולה להגיד. בעצם בכל השנים האלה, מאז שהלטאות הסגולות בחוץ ראו אור, לא היה לי כוונה להוציא עוד ספר. ממש כמה שבועות לפני שהתחלתי כזה לחבר את הספר הזה לעצמו, היה כל מיני שירים, במקרה היה לי איזה שבוע כזה שכמה אנשים שאלו אותי ברצף, תגידי, את הולכת לעשות, להוציא עוד ספר? ופשוט כל פעם הייתי אומרת, לא. כזה לא מאוד עם נקודה אחר

0: כך ולא משהו פתוח, אבל אז פתאום כל הדבר הזה הופיע גם במבנה הזה, עם שער של אורות, שער של בורות.
1: וזהורית.
0: וזוהרית. זוהרית. שהתחברה.
1: אוקיי, איפה זה הופיע?
0: איפה זה הופיע?
1: המבנה הזה, השערים עכשיו שם.
0: אז זהו, שזה פתאום משהו שראיתי אותו בעיני רוחי. ראיתי את זה ככה, כמו שזה.
1: התארתי את זה, הבנתי, אולי המילים שאני מנסה, אבל הבנתי את זה ככה.
0: והשאלה...
1: תראי, באמת, כל זה גם הרבה פעמים נוצר מתוך מסע. הפלט הזה שאת מדברת עליו, אולי היה קורה אם לא היית קודם, אולי תובעת ומרגישה ומכניסה את האנרגיות ואת הדרים ואת המילים עצמם. זאת אומרת, הפלט הזה נוצר מתוך... זאת אומרת, הוא בסך הכל אמר לך מה הסדר מתוך מה שיצא. זה כאילו, זה כמעט לשאול את, לא יודע, נגיד, את פייסבוק, מה הזהות של גל נתן. במקרה הזה את שאלת את המיין שלך. זאת, אני כאילו קצת מקצין את זה, כי זה באמת יפה. אבל עסקת בחומרים האלה. הם באמת, בכל מקרה, הם מאוד מדברים על רכות. זאת אומרת, הם מאוד נשאבים לשם. סליחה, השער הראשון, אגב, כן, הוא מאוד, הוא מאוד, הוא יחסית... קצת יותר גדול מהשני, בורות, נכון?
0: בעצם אורות ובורות הם בדיוק אותו הדבר, מבחינה כמותית, וזוהרית היא בדיוק כמו אורות ובורות ביחד. למעשה זוהרית היא חצי מהספר, ואורות ובורות צריכים ככה
1: להיות... אז גילית לנו בלי שספרנו, חבר'ה, תסלחו, אני לא עשיתי את החשבון, אז לא גיליתי את זה לבד, אבל הנה, יש פה עוד מחשבה. זה גם היה במה שראית? כאילו, כי מה שמעת עכשיו נשמע כאילו מתוכנן, כאילו זוהרית זה שתי הדמויות האלה, אורות ובורות ביחד.
0: זה גם איכשהו יצא ככה, וגם ככה בקטנות דייקתי את זה כדי שזה יהיה ככה. היה לי חשוב הסימטריה הזאת, יש משהו בכלל בסימטריה, גם מבחינה צורנית, אני לא יודעת אם שמת לב, אבל... השירים הם יחסית, אין בהם יותר מדי שורות ארוכות כאלה שפתאום יוצאות מהמבנה.
1: לא, כן, כן, כן, שמתי לב.
0: אז היה משהו בסימטריה הזאת שהייתי זקוקה לזה. גם נועם בן דוד מההוצאה, אולי נגיד מילה על נצח, שהם באמת ההוצאה שהוציאו את הנדסת אורות, ונועם הוא האיש שהצקתי לו הרבה, עם זה שהשורות יהיו סימטריות, אם היה צריך להכניס את המבנים האלה לתוך ריבועים ומלבנים, פתאום זה נהיה חשוב לי, אחרי הרבה שנים שלו.
1: זה מה שמעניין, זאת אומרת, אני שואל את עצמי, האם בכל זאת את יודעת, אנחנו משחקים בתוך מגרש, האם זה קשור, האם ביופי הזה, שאת פותחת את הספר ומדברת עליו, ובמבנים האלה, היציבים והמוזיקליים וה... אנחנו נקרא, נקים עוד שירים, אולי ישמעו את זה שוב. כאילו ביקשת למצוא משהו שהוא אנטיטזה לתקופה כרגע. שאלתי את עצמי, האם גל, ככל שהלכתי התקדמתי בספר, בעצם מנסה לברוא פה איזושהי אלטרנטיבה לחיים הבלתי אפשריים היום פה, או בתקופה האחרונה.
0: זה...
1: אפרופו, זה גם מתמזג לי עם גל כ... כאדם וכדמות, סטוב, באיזשהו מקום זה היה תוספת מאוד מאוד גדולה גם בקונטקסט הנוכחי. מבינה, כאילו שיש התמזגות, כמו שאמרתי, שפתאום את הזרות יכולים פתאום להרגיש כולם, או את הקושי יכולים להרגיש כולם בלי יוצא מן הקטן.
0: כן. אז קודם כל, התשובה הכי פשוטה היא כן. אני חושבת ש... לא יודעת אם ניסיתי לברוא עולם, אבל ניסיתי להביא במידה רבה איזשהו עולם ש... שאני חיה בתוכו, שהוא לא תמיד העולם שאנחנו חולקים. כלומר, יש איזשהו רובד של מציאות, נגיד אני ואתה יושבים פה...
1: זה שאנחנו מדברים זה נס, זה שאנחנו חוצים את העולמות האלה ומדברים זה הנס בעצם.
0: נכון, נכון. ולכל אחד יש את הבקבוק מים שלו, ובחוץ יורד גשם, ואנחנו במידה מסוימת באותו עולם. אני חושבת שחלק מהחוויה הקיומית המאוד חזקה שלי, זה שאני תמיד במקביל מתקיימת בעוד עולם, שהוא מאוד פרטי, שהוא מאוד אחר, שלפעמים נגיד, אולי בגילאים צעירים יותר, הייתי מאוד נבוכה, אולי אפילו מתביישת בחלק מהדברים שקורים בתוך העולם הפרטי שלי. אתה יודע, נגיד לילדים הרבה פעמים אומרים, או, הילד הזה, הראש שלו מלא בדמיונות, או... לאו דווקא בקטע מפרגן, כן? בקטע של וואי, זה ילד...
1: אסטרונאוט.
0: כן, ילדה הזויה, כן? אז אני חושבת שגם להביא את, את המקום הזה, שאולי אני מוצאת בתוכו איזושהי עוצמה, או אור, או נחמה, וכזה להביא את זה לעולם, אולי גם כי יש משהו באינטואיציה הפנימית שלי, שמזהה שאולי זה יכול להועיל, כן? כלומר, שיש משהו בשירים האלה, במיוחד בשער הראשון של אורות, שבאמת חלקים גדולים ממנו כבר התפרסמו לפני שזה נכנס לתוך הספר בכל מיני מקומות, עיתונים, כתבי עת, וכזה הבנתי שזה עושה טוב. כלומר, שאני מקבלת, אתה יודע, אתה תמיד כזה שולח איזשהו שיר ש... לא יודעת, כתבת אותו במקום הכי פרטי וקטן שלך, ואתה שולח את זה, ואז פתאום אתה כזה, מגניב, אוקיי, זה עושה טוב, זה בא טוב למישהו. ואז זה הופך את זה למשהו שמבחינתי לפחות, ראוי לעשות אותו. כלומר, אין לי המון דרכים כרגע שבהם אני מרגישה מועילה בקנה מידה גדול, כן? אני לא כזה חיילת על הגבולות, אני לא פוליטיקאית, אני עובדת סוציאלית ומשוררת וקצת חוקרת כזה באוניברסיטה, אבל כאילו השירים האלה באיזשהו שלב חשבתי שזה אולי יכול להיות מועיל.
1: כשאת אומרת, מתארת את זה קרה, כאילו זה נשמע ממחשבה כללית. זה מה שאת רצית? זה מה שאת הרגשת? אנחנו גם... לא רק חושבים משהו שמתאים, הוא אמור גם לענות על זה, כמה טוב לנו איתו. אני, את יודעת, יש איזה פרמטרים שבו אתה צריך להחליט עד איפה זה, הנעליים האלה נוחות לי, ועד כמה הם יפות לי, את יודעת, בשביל להגיד, אוקיי, כמה אני צריך לסבול, כמה אכפת לי מאסתטיקה, אבל יש מקרים שאתה באמת חושב, כמה אני צריך לעשות נעים לאחרים, על חשבון מה שאני רוצה להגיד, או להרגיש או לכתוב. אני כמובן הרגשתי שאת מנסה ליצור עולם בשביל עצמך, קודם כל.
0: אתה צודק. יש משהו שהרבה פעמים אני מנסה לבחון כל מיני סיטואציות תחת המטריה הזאת. טובתנו המשותפת. כן? כלומר, הרבה פעמים במערכות יחסים ובכלל בעבודה שלי, בדברים שאני עושה, אני מנסה לחשוב איך אני נגיד יכולה לעשות טוב באיזשהו שדה, לאיזושהי בת אדם, בן אדם, ושזה עדיין גם יהיה טובתי. אחרת זה לא מחזיק.
1: טובתנו המשותפת, את צודקת, בעצם ההסכמה החברתית הידועה, תשמע, מה שסנו לך את עשי חבריך, או הרבה פעמים אנחנו יכולים לראות את זה מסביבנו, בסך הכל הטוב המשותף, כמו שאנחנו אומרים, כן? הוא הבנה שכל פעולה שלנו משפיעה חברתית גם, והאם היא תשפיע למעלה או למטה, זה חלק מהסכמה הכללית.
0: נכון.
1: הליכת ירח. אנחנו חוזרים לקרוא שירים קצת. האיש הירחי שעוצם את עיניו עם סכין בגרב ויד בכוכב. איש הירח הדק שמתיך ללא להבה, שלא ואין בוהק מילתו הגרומה. הוא אומר מילים שאני לא מבינה.
0: אולי אני אקרא את אז את שירים על ירח בראש. נמשיך אותך. המשיכי לנוע בתנועות מדודות. לא טוב להגזים בתנועות החדות. תני לרגלי המניפנית לקחת אותך ותפרסי זנב טווס שיעט נפילות. ניל יאנג שר לך שירים על ירח בראש, וזה מה שמבדיל אותך משאר הבנות. הבוקר לבשת את השמלה הסגולה והקשבת לכל המכונות הגסות של העיר ולציוס ציפור הקשנית שחדר את הרעש. את תמיד גולה אבל תמיד עגולה. אתמול נתת לכל האיברים להישמת. כנפיים, זנבות, לשונות ורגלי מניפה. היום תאספי את צורת האדם והקשיבי חזק. יש לך רגל בליבת הכדור, כנף באינסוף, ואת הולכת בצורה מושלמת על החבל הדק.
1: מעל הטבע, מעל כוחות הטבע, מעל כוחות הכובד, למען ההתעלות, למען ההתרוממות, למען הקימה מהמיטה בגשם כשקר, מעל המדרכה, מעל השתן של הכלבים, מעל הריחות שסוגרים את הלב, מעל נעל בודדה שזרוקה יתומה בפינת רחוב, מעל החיכוך עם האנושות, מעל הניצוצות הטרנספורמטיביים, מעל האלבון, מעל ההורמונים, מעל הטילים אחרי המגפה, בהתמזגות עם גוף הכאב, בהתמזגות עם הקולקטיב, בהתמזגות הבשר, זכר ונקבה, בהתמזגות מהירה, בהתמזגות מחשיכה, בהיפרדות, בהיפרדות לב וכליות, בהיפרדות חפצים, בהיפרדות תפיסה, מעל הטבע, מעל הכוחות המפרקים, בשירה, ברינה, בדילוג הישרדותי, כי טוב, כי רע, כי אין חדש תחת השמש, כי אין חדש ועדיין, בגשם כשקר, משהו זוהר לחיות. תחת אחד, אתה יודע, השירה זה כל כך, כלומר, השירים בתקופה הזאת יכולים להתפרש בצורה כל כך דו-משמעית, כן, משהו זוהר לחיות, אתה יודע, אתה חושב על זה, כן? תקופה שמשהו זוהר לחיות זה משהו, זה כמעט תקווה או סתירה, אתה כבר לא יודע אם זה תקווה או סתירה, אם זה כוח של החיים, כי אני חושב שבשום מקום אני מדברת גם על כוח של החיים.
0: יש משפט מאוד יפה של סימון וייל, שגם המוטו של הספר, לקוח מתוך הספר של הכובד והחסד, אבל יש לה משפט שהיא אומרת, שכבר שאני לא אקלקל אותו, אבל בשביל להביט כאילו באסון שאנחנו עוברים, צריך לחם על טבעי. בטוח קלקלתי את המשפט, אבל זה המהות שלו. וכן, אני הרבה פעמים חושבת איך לגייס תקווה, כי תקווה במידה רבה היא כמו איזה היכולת שלנו לייבא אור מהעתיד להווה, כן?
1: לשאוב אור, כן, למשוך את האור הזה.
0: לשחק קצת עם הזמן, כי הרבה פעמים אתה מסתכל על הצדדים ולא רואה מאיפה להביא. ואז אולי זה המקום הזה קצת של לעשות קסמים, כאילו להבין איך בתוך הטבע אתה מייצר איזשהו משהו שהוא לא טבעי, כן? כמעט לא טבעי.
1: פלא. יום אחד הדבר שחסם לך את הנוף, יפונה באורח פלא. חסם ואינו חוסם עוד. את הביטי קדימה בעיניים רגילות. מצפה לקיר, למכשול, לחיאור, להרגל, ויהיה לפנייך אין סוף. נחל, ציפור, צמרת. יום אחד תתחילי דיבור שסופו ידוע, ומילים חדשות יעבו דרכך. זוהר, שטופות נקיות, מושרשות, מהירות. את הביטי במראה ותדעי, הווה חדש. יום אחד פסולת הבניין הכאורה תפונה. בחדשות המשיכו לדווח על כל מה שקורה. ואת תדעי שכל זה היה חלום, ואין עוד. שבאורך פלא, גם את פתאום פלא. לא דיברנו רגע על המעבר הזה מהספר הראשון, הספר השני. גל נתן, מוצאת ספר ראשון, מוכרת. אנשים עוד שואלים אותך, הספר שני, כן? את עשית לנו את הרמה, כן? עובדה. וואו, באים שואלים מישהו, מה עם הספר הבא שלך? אתה עובד את הספר הזה, חתיכת מחמאה, לא? מעריצייך מחכים לחומרים הבאים שלך.
0: אתה יודע שכל האנשים שקוראים שירה ביחד, אם אפשר להכניס אותם לאולפן הזה, כנראה עוד יהיה קצת רווח.
1: אנחנו יכולים גם לשמור על האשליה, אז האורך יחתוך את המשפט הזה, מה שהוא ירצה. אבל לא, זה קורה, לא נכון, זה הרבה יותר חזק מה שאת חושבת. כי גם זה טיפין טיפין, וזה מגיע, ולפעמים את גם כתבת על נושאים מאוד מסוימים, שהגיעו למקומות מאוד מסוימים. זה עושה דרכו בעולם. והאם אני אשאל, ההצלחה שינתה אותך? אני לא אשאל את זה ככה, ההצלחה, אבל כאילו, בדקת את זה כהצלחה, זה היה בשבילך משהו שהיית מוכנה לו, לא מוכנה לו, הפתיע אותך, לא הפתיע אותך, חייב אותך להתמודד עם דברים מסוימים?
0: קודם כל, אני חושבת שזה עשה לי טוב במובנים מסוימים, ומאוד הוציא אותי מהאזור נוחות שלי במובנים אחרים. זה כזה היה דבר משמח בשביל הילדה המאוד מופנמת וביישנית וחבויה שאני עדיין היא במובנים רבים. אז משהו בזה שפתאום אנשים מתייחסים למה שכתבתי, קוראים את זה, כותבים על זה, שיש איזושהי התרחשות סביב זה, אז זה היה טוב במובנים מסוימים, כלומר, כנראה הייתי זקוקה לזה בשביל להבין ש, אוקיי, שאני באיזה שביל נכון, שאני עושה משהו שהוא נכון. ומצד שני, היציאה מאזור הנוחות היא לפעמים מאוד דרמטית, גם עכשיו לשבת פה, בתוך אולפן רדיו, ולדבר, זה לא הפוזיציה הטבעית לי, כי אני חיה בעולם שאף פעם אני לא יודעת אם יהיה לי מה להגיד, אם יהיה לי מה לכתוב, אם יהיה לי כוח, כן? אני אוהבת לנוח, אני בן אדם שאוהב לנוח, כן? אני מהאנשים האלה שנגיד אני צריכה לעשות דברים, ואז מגיע הרגע שאני יכולה לנוח ואני מבסוט הרצח, כן? אף פעם לא משעמם לי. אז שוב, אם נגיד בתוכי יש, אני חושבת בכולנו, אבל גם בתוכי יש כל מיני דמויות כאלה, סימבוליות, אז נגיד, יש איזה בת אדם שהיא גל, שהיא משוררת, שהיא כותבת שירים, שיש משהו בה שהוא כנראה רוצה את המגע הזה עם העולם, אבל במקביל יש בי גם חלקים שאתה יודע, אני רוצה ללכת לגור במדבר לבד, לא לראות בני אדם, להיות עם שואלים וארנבים.
1: כן, אבל בין, את יודעת, בין, תראה, נגיד לך מה אני שואל, גם בעצם בקונטקסט של השיר שהקראתי עם הפלא, הדבר שחוסם, כי התעסקת הרבה במגע שלך עם העולם, בספר הראשון. ומן הסתם פתאום העולם מתנהל פתאום אחרת, הוא מתנהל פתאום אחרת, הוא באמת, כמו שאמרנו, לצאת פתאום מאיזושהי בועה, שאנחנו מדברים פה כל אדם בבועה שלו בחיים, קל וחומרים, זה בן אדם שאוהב להיות מבודד, ובטח שמתייחס על העולם, ואיך הוא מתייחס. וגם בספר הזה אני מתייחסת לזה הרבה פעמים, ואני חושב יותר בנימה אולי חיובית יותר, או לא זה רק פרשנות שלי לגבי השיר הזה, אבל בגלל שהיחסים העולם הרבה פעמים חלק מהשירים שלך עוסקים בזה, אני ראה לי פתאום מאוד מאוד מעניין לנסות לראות מה המסקנות שלך מזה.
0: מהחיים?
1: מהציפיות שלך לספר ראשון, ובתור מישהי שאוהבת להיות מאוד, מישהי שאוהבת לנוח או להתבודד לפעמים, כמו שאת אומרת, פתאום מוצאת את העולם קצת, מה, כוכבת רוק, מה אני אגיד?
0: נכון, וזה באמת המקום שהרבה פעמים, אתה יודע, כשאני מתפללת, אז אני מתפללת לאלוהים שייתן לי גמישות, שייתן לי פתיחות, כן? שיעשה אותי זורמת, כי במהות שלי אני בן אדם לא זורם. אני בן אדם כבד, כאילו אני, קשה לי...
1: אולי לא עם בני אדם, כי את מדברת הרבה הרבה על הטבע, כאילו בזרימה לא בא לי לחשוב על זה שזה... תראו שהוא מדויק, כי דווקא יש בספר הרבה זרימה בעיניי.
0: כן, אני נגיד אמרת על הטבע, אז אני חושבת שבאמת המקומות שאני מרגישה בהם הכי הכי בנוח, זה או בבית שלי,
1: ליתר דיוק.
0: פארק הירקון הוא הנחמה של התל אביבים באמת, אבל באמת או בבית שלי או בטבע. בטבע אני מרגישה בבית. שים אותי בים, ביער, במדבר, בשדה, ואני נרגעת, ואני מרגישה שאני ממש יכולה להתמזג כזה עם הסביבה שלי. אבל כן, תשים אותי בעיר, באוטובוס, במעלית פה, יש פה מעלית בבניין כזאת. זה נראה לי לא טבעי להיות במעלית כזאת, אתה מבין? עם כל המכשירים האלקטרוניים מסביבי, אבל אני עושה את זה, כי בכל זאת כתבתי ספר, ואני מרגישה שאני כזה רוצה לעשות לו את השירות הזה, של לבוא בגוף שלי ובקול שלי, ולהתייחס ולדבר ולקרוא. זה כזה, אם היה אפשר לעשות את זה מהפוך, אז חד משמעית הייתי מעדיפה.
1: הטכנולוגיה עוד לא תאפשר את זה בקרוב, אין ספק. לגמרי, את גם זוכרי לשלוח את הבוט אולי לדבר והוא רק יהיה פה או משהו.
0: תאר לך.
1: כן, אפרופו באמת הזכרת כמו כל את הגוף שהשאיר את זה עם הקימה בבוקר ממש נהדר, אבל התל אביבית נכון, אני רוצה שנגיע לזוהרית. אנחנו צריכים כבר להגיע לזוהרית. בואי נגיע לזוהרית רגע. אנחנו קצת מדלגים, כן? רק אגיד, גם תל אביב, אגב, מופיעה שם לא מעט. זאת אומרת, את ממש חובה גם את העיר ואת השינויים שעוברים בה כרגע, וזה הלך מאוד... חשוב גם לכתוב על זה, כי מישהי שמתגורת שם הרבה זמן. נכון? כמה וכמה שנים?
0: התגוררתי בתל אביב 6 שנים. שש שנים, שבעצם לפני כן הייתי כמעט 6 שנים בגליל העליון. גרתי במטולה הרבה זמן, ובשלבים קודמים יותר גרתי בדרום, וקיצור, זזתי הרבה, אבל...
1: הבנייה דחקה אותך, או שלפי מה שאני שומע זה משהו שאת עושה כל כמה שנים?
0: זהו, נדדתי הרבה בשלבים המוקדמים יותר של החיים שלי, ואז באמת די השרשתי את עצמי בתל אביב, ולאחרונה עזבתי את תל אביב. אבל כן, חד משמעית, השנים האחרונות בתל אביב, ביחד עם הרכבת הקלה וכל מה שקרה שם, הבניינים שהורסים ובונים, וכן, זה השפיע עליי, אני... יש כמה שירים בספר שמתייחסים לזה.
1: דברים של גוף. את רוצה לקרוא רגע, אולי מהשאר בורות לפני שנמשיך? כי אני חושב שיש פה כמה שירים יפים שדילגנו עליהם, אבל אנחנו לא נספיק לקרוא את כולם.
0: אז אני אקרא את השיר אבק קדום, שהוא באמת אולי השיר הכי תל אביבי בספר. אוקיי. אלה היו ימים שבהם כל יציאה מהבית הייתה כקריאת ים סוף, כפקיעה מהגוף. הרכבת הקלה קרסמה את דרכה, ואנו התרוממנו מתוך החפירות. אלו היו ימים בהם נתנו לתנועה להיות. נתנו הנחשי האוטובוסים לקחת אותנו. ימים של התפתלות נחשית בין חפירות. עם הבטחה שניתנה לנו לעתיד מהיר יותר. ואני רק הלכתי והעטתי כמו צבא שמנה. העטתי בתוך האם הגדולה תל אביב. אלו היו ימים בהם איברי מתכת חפרו לאורך ולרוחב, חסרי רחמים, מחרסמים. ימים דלילים מלבד האבק שעטף. אבק של אדמה מופרעת. אבק קדום. והייתי שם מנחמת ומתנחמת בעתיד. הייתי שם ברכבת הקלה בעתיד. והעתיד היה מהיר מתחתי ובקוע. והעתיד היה מהיר בשביל חיה כמוני. והעתיד היה מוזר ומתחתי וקר מאוד.
1: דברים של גוף. אתה אוסף שר אלמוגים, רושף בקצף פטלים, מציל גורי חתולים, נוסק מעל שריפה באוסטרליה. ואני, מה הגוף שלי מפיק? דברים של גוף, אבל אתה בונה בית מכוכבים, חותר בקנון נצנצים. ומה הגוף שלי עושה? שוכב במיטה. ומה הגוף שלי עושה? חולה בשפעת. אתה מחכה לגברת שכולה גוף ולא מגיעה. לקחה אותה התחממות הגלובלית. לקחו אותה מפגינים. יושבת בשירותים וקוראת שירים של אחרים. שיר יפה, אגב, יש פה כמה שירי אהבה. זאת אומרת, הם מפוזרים לא בהמוניהם, אפשר לומר, בספר. את רוצה לקרוא איזה משהו מהשאר, או שאולי נדבר קצת על זוהרית?
0: אני אקרא את השיר מים חיים. בעצם את השיר הזה במקור כתבתי לכרמל גת, ש... נרצחה בשבי בתחילת חודש ספטמבר. היה משהו בסיפור של כרמל שנגע לי באיזושהי נקודה פנימית כזאת. בעצם כתבתי את זה לפני שנודע לנו שהיא נרצחה. מים חיים. שהחיים ידאגו לך עכשיו. שהחיים יהיו דבורה ואת תהי פרח. שהחיים ידאגו לכך שתפרחי. שהחיים ישקו אותך, שהחיים יאירו עלייך. שתנוחי בצל החיים המגן. שהחיים יזינו אותך בסוכר. שהחיים ידאגו לך עכשיו. שהחיים יהיו הרכבת ואת תביטי בנוף ותאכלי סוכריות גומי בטעם פרחים. שהחיים ישאירו אותך נוסעת בשקט על המסילה. שהחיים יורידו אותך מהפסים אל החוף בביטחה. שהחיים ידאגו לך עכשיו. שהחיים יהיו כנף ואת תהיי תחת כנף. שהחיים יהיו מעיין ואת תרחצי בו. שהחיים יהיו מים ואת תהיי בתוך המים. שתהיי עכשיו את מים חיים. רוחצת בשקט בתוך החיים.
1: בספר לא מופיע הקדשה, נכון? אני לא זוכר. בספר לא מופיע איזושהי הקדשה או משהו.
0: לא, בעצם okay. יש שני שירים בספר ש...
1: זה אמרתי שחלק מהשירים באמת כאילו... עובדה, לא כתבת את זה, אמרתי לך שהיו חלק מהשירים שממש היו נראו לי כל כך ספציפיים.
0: נכון. בעצם גם השיר הזה וגם השיר רכבת לנהריה שמופיע בשער של בורות הם שירים שכתבתי לאנשים שכבר לא איתנו. והתלבטתי אם לכתוב את ההקדשות או לא, ובסוף החלטתי שלא.
1: טוב, זה הפעם החלטות לא פשוטות. דיברנו על הזוהרית שהיא מחצית הספר. אוקיי, אוקיי, אנחנו לא הגענו למחצית את התוכנית, עברנו כבר מזמן, אבל אני חושב שמבחינת היחס דווקא הגענו לזה כמעט. הזוהרית, אפשר להגיד שער בספר, שכמו שאמרת, הוא סימטרי לחלוטין, הוא מחצית הספר. והוא מספר על זוהרית. ספרי לנו עליה קצת. אולי תקריא, תחליטי מה את רוצה, איך את רוצה לפתוח? את יוצרת, אני...
0: אולי אני אספר קצת על זוהרית, ואז נקרא קצת, כי אי אפשר לקרוא את הכל, כי זה באמת מסה מאוד גדולה. אז זוהרית בעצם הגיעה אליי לפני המלחמה. פשוט מסה גדולה של טקסט, על מעין הכבישה סימבולית שבראה את עצמה. הטקסט הזה ממש כמו התקיף אותי, אפשר להגיד, אבל בקטע טוב. פשוט כתבתי את הכל ברצף, וזה מאוד שישע אותי ושימח אותי לכתוב את זוהרית. אבל וואלה, לא היה לי מושג מה לעשות עם הדבר הזה. כלומר, הבנתי שזה לא משהו שאני יכולה לפרסם אותו בפני עצמו.
1: למה?
0: לא יודעת, זה היה נראה לי כל כך מוזר, ומי ייקח את זה ומי יפרסם את זה, וזה לא פה ולא שם, ומה זה בכלל, לא תיך לקרוא לזה, מה זה פואמה, זה סיפור אגדה. כאילו, אני לא בטוחה אפילו איך נקרא הז'אנר הספרותי של הדבר הזה, אולי אתה יודע.
1: אני הייתי מחבר את הכל לז'אנר אחד, קורא לזה ז'אנר, ואז גם טובה מכולם להכיר בז'אנר.
0: זה רעיון טוב. אני אשקול את זה. זהו, ואז באמת, אחרי שכבר הבנתי שהולך לקרוא ספר, ושיהיה בו את אורות ובורות, אמרתי, יאללה, אני שמה פה את זוהרית, שני השערים במרכאות נורמליים, עם שירים כזה רגילים שכבר...
1: הכל יחסי, הכל יחסי, גל. הכל יחסי. כי גם הם יש בהם... תראה, אני חושב שכן החיבור הזה הוא... כמו שאני אומר, הרבה פעמים, חיבורים לפעמים קופים עליך לעשות את ההשוואה, או מייצרים אצלך איזשהו קשר. אם הוא טוב או לא, זה תלוי כבר בעבודה שלך, בעבודה של עורך, לא יודע, בהרבה דברים, בי, בקורא עצמו, איך החיבור הזה מתלבש. וברור שאת, כמו שאת אומרת, היא הכבישה סימבולית, אני כן יכול לחשוב על החלקים הראשונים ועל החלקים האחרים כאסתטיקות שמשלימות אחת השנייה גם, וגם כמאחורי הקלעים ולפני הקלעים, או דברים מהסוג הזה. כמו שאמרתי, אולי תתחיל לקרוא ואנחנו נבין אולי מה
0: זהו.
1: כי זה באמת קצת כתוב אחרת, יותר קצר ובזמן.
0: אני ממש שמחה שראית את זה, את מה שאמרת עכשיו, כי אני גם חושבת ש... באיזושהי צורה, למרות שזוהרית כל כך שונה משני השערים הראשונים, אפשר לחלוטין להבין שאותה ישות, אותו יצור, אותו בת אדם, הביאה גם את זה וגם את זה. כלומר, החומרים שאני מתעסקת בהם הם אותם חומרים, אבל באמת הזוהרית זה כמו דרך פילטר שונה, כן? אבל יש אתה רואה שזה אותם חומרים בבלנדר, פשוט יצא משהו קצת אחר.
1: יאללה, בואי נקרא משם.
0: שאלה איך נעשה את זה.
1: תתחיל עם מההתחלה.
0: באמת?
1: ואני אגיד לך מתי לעצור. יודעת מה, אולי אנחנו, הבנתי, אולי את רוצה שנעשה שיר-שיר, שככה יהיה אפשר גם להבדיל בין ה...
0: יאללה.
1: אוקיי. זוהרי, תתחילי את.
0: עכשיו ניתן לכתוב על זוהרית. עכשיו ניתן לכתוב על האור של זוהרית. עכשיו ניתן לכתוב את המילים האלה על זוהרית אחת, נקודה אחת בעולם.
1: עכשיו ניתן לכתוב את מה שלא התאפשר קודם. עכשיו נבקעה ביצה אחת, וממנה יצאה זוהרית אחת, להתפשט זוהרית בעולם.
0: זוהרית אחת בגודל של גרגר אורז אחד. זוהרית אחת מוכלת בתוך זוהרית אחת. זוהרית שהשרישה וטרחה לפרוח, למרות שכלל לא הייתה מוכרחה.
1: זוהרית אחת שחיה בבית מוקף גדר. זוהרית החבישה אחת שהסתובבה בבית. זוהרית אחת שהיא נקודה שחורה שנבקעה, והראה את כל הבית אור זוהרית.
0: עכשיו ניתן לכתוב את קורותיה של זוהרית. עכשיו ניתן לכתוב את הברקים והאורות. לכתוב בכל דרך שהדעת תאפשר. לכתוב על כל קומה של זוהרית.
1: שמונה הרגליים של זוהרית. שמונה הרגליים שהיו לה. והרגל שעבדה לה. הרגליים של העלילה כולה.
0: זהו, נראה לי אולי נעצור את זוהרית כאן, ואולי קצת ניתן מהסוף כדי...
1: תני לי עוד רק את הזה, כי היה לנו פה משהו קונקרטי, מאוד אהבתי.
0: אוקיי, אוקיי, אוקיי, אוקיי. זוהרית בעיר טבריה מתבשמת. זוהרית הולכת על המים ראשונה. זוהרית צוחקת מבדיחות של רוח קודש. זוהרית לא צריכה להקות בסלע, רק ללחוש לסלע. מים, בבקשה.
1: אני אומר, פה אפשר גם להתחיל לראות את ה... אפשר להגיד את התפקיד. או לא יודע, פתאום את ה... מה את עושה בחיים, זוהרית? אוקיי, כאילו... הזכור פה גם של הדתות, אני מאוד... אוקיי, זוהרית העכבישה. העכבישה הסימבולית. היא הופיעה, היא יצאה, ומשוטטת. וכמו שאמרנו שהרבה פעמים... את יודעת, אני הרבה פעמים אמרתי, רגע, זוהרית או גל? גל, את מבינה מה אני אומר? כאילו, בגלל שהיא הדוברת, ואת מספרת עליה במין איזושהי אגדה כזאת, ומצד שני, גם בגלל שבתקופה הזאת, אני חושב שהיא, כאילו, אם יש משהו שעבד, כן, משהו שעבד, כן, היכולת לתת תשומת לב לחיים, לחיים, את יודעת, משהו שהוא נקודה אחת שאת אומרת, את דווקא מתרכזת במשהו אחד בזמן שהכל כאילו, בלתי ניתן כמעט להתרכז בכלום. גם במונחים של חיים ומוות. מבינה מה אני...
0: כן. תראה, אני מניחה שכל אחד, כל בן אדם שמסתובב פה בעולם, משתדל לעשות את מה שהוא טוב בו, את הדבר שהוא מוכשר בו. עכשיו, אני, במהות שלי, אני בן אדם שמתעסק בדברים מאוד מאוד קטנים, כן? כלומר, הנטייה שלי, גם כשאני מסתכלת על העולם ועל תופעות, אז אני יורדת לרזולוציות מאוד מאוד קטנות, כן? אני בת אדם שאתה יכול למצוא אותי, יושבת על הקורסה ובוהה באיזה פרח שעה, כן? בכלל, הרבה פעמים אני חושבת שאולי חלק מהקטע שלי... גם כמשוררת וגם בכלל כבת אדם, זה לשים את העין על הדברים הקטנים, כן? כלומר, לא על התופעות הגדולות והעצומות וההיסטוריות, כאילו מין כזה להקטין.
1: אז... איך ירושלים כל כך הופיע פה? את לא גרה בירושלים?
0: לא, גרתי בירושלים שנה כשהייתי צעירה. ירושלים, כן, אני מופיעה. תשמע, ירושלים היא איזשהו מוקד אנרגטי מאוד מאוד חזק בעולם, כן?
1: עדיין? גם היום בעינייך היא, את יודעת, בגלל ש... זה כמעט מתאר אפרופו פוליטיקה במקום רוחניות. את מבינה מה אני אומר? אבל בסדר, כן, זה עדיין מוקד משיכה כשהוא נהיה.
0: כן, אני חושבת שכל ה... איך נגיד את זה? יש משהו באנרגיה של ירושלים, שוב, שלתפיסתי, פשוט מושך אליו המון דברים. יש בה משהו שהוא מחשף, שהוא ממגנט, כן? כשאני כותבת שזוהרית משחררת את ירושלים מהסינדרומים של כולם, כן? אתה יודע, יש הרי עניין כזה שנקרא
1: סינדרום ירושלים,
0: סינדרום
1: כן.
0: סינדרום ירושלים,
1: אז אבל נראה לי שלכולם.
0: תראה, הרי כל הדתות, לפחות הדתות המונותיסטיות, ירושלים מאוד מאוד חשובה להם, כן? אנחנו מתמגנטים עליה, אנחנו נלחמים עליה, אנחנו משחררים אותה וכובשים אותה ונלחמים עליה, ומי יעלה להר הזה ומי ירד לבור הזה, ויש משהו בירושלים לאורך ההיסטוריה, שהוא... יש לו כוחות מגנטיים חזקים.
1: כן, אבל למה הקבישה הזאת פתאום התבייתה על ירושלים?
0: אז דווקא היא באה לשחרר את ירושלים, כלומר בסוף היא משחררת את ירושלים מהסינדרומים של כולם, ומסתובבת בירושלים שאין בה בני אדם, כן? היא דווקא באה להקל על ירושלים כישות, כעיר, כן? ולשחרר אותה מכל הבלגן שעושים על האדמה שלה, כן?
1: זוהרית הרחיקה עד לחור שחור בחלל. ושמע הסבר על קוונטים מדעי הרחוב באלנבי. זוהרית ארגנת חייה סביב רגלה חסרה, ובנתה את בית החוסר, והקריבה קורבנות לחוסר, וגידלה פרחים שהיה חסר להם מלא כותרת, ואותם היא אהבה. יש פה דברים כאילו מצד אחד שנראים מאוד ברורים, מצד שני נראים מאוד אליגמטיים, מאוד מטאפוריים. אבל אין ספק שבזכות זוהרית את יכולה לכתוב מה שאת רוצה.
0: כן, יכול להיות שבגלל זה כל כך נהניתי. באופן כללי אני די כותבת מה שאני רוצה, לא הכל אני מפרסמת, אבל כן, הכתיבה זה מקום שיש בו המון חירות, כן?
1: במיוחד אם זאת זוהרית, ולא את.
0: כן, במובן הזה שבאמת כשאני כותבת טקסט כמו זוהרית, אני לא צריכה לעשות חשבון לאף אחד, ואני גם זוכרת שזה משפט שאתה אמרת לי לפני כמה שנים בשיחה, שיכול להיות שהשירה מתאימה לי, כי באמת אני יכולה כאילו להביא את מה שאולי במקומות אחרים יכול להתאפס כמוזרות, או כשיגאון, או כ...
1: התכוונתי, בכלל באומנות התכוונתי. ברור, בכלל באומנות. לגמרי, בטח, בטח, כן.
0: כן. הבעיה שאני לא טובה בסודות אחרים של אומנות. אז אני... זה מה שנשאר לי.
1: זה לא,
0: בינתיים.
1: לא, ברור.
0: עד שאני אלמד לרקוד.
1: לא, גם ציירים, אתה יודע, דברים שירה, בסדר, כן, ברור. הכוונה שהם... תראי, אני חושב שזה גם בחיים, ואת גם מתארת את זה בספר, מדברת על מוזרות, ייחודיות, כן? באיזשהו מקום, גם התמודדת עם זה, כאילו, אני חושב שזה גם לא חייב להיות, בא לידי ביטוי באומנות, אני חושב שאת, אני לא אגיד מטיפה לזה, אבל גם מדברת על זה כאילו, גם בחיים. זה נהדר בפני עצמו, ולעשות לזה מקום, ואת בהחלט עושה, אני חושב.
0: כן, אני חושבת שההבדל בין אולי מוזרות לייחודיות, זה אם אתה מסתכל על תופעה מסוימת בעיניים טובות.
1: נכון, פחות טובות.
0: כן,
1: נכון.
0: כאילו נגיד אני יכולה להסתכל עליך בעיניים טובות ולהגיד שלומי מיוחד, ומישהו אחר יכול לבוא ולהסתכל בעיניים כאלה, זלדה, יש לה את המשפט הזה שאומרת, אתה יכול להסתכל בעיניים של האינסוף או בעיניים של השכנים. אתה זוכר את הטקסט? זה טקסט מפורסם שלה שהיא כתבה בזמנו לחופת לאיזה אחיין והוא התפרסם. אז כן, נראה לי שלפעמים התופעה היא אותה תופעה ופשוט כל אחד מתבונן עליה מהמקום שלו.
1: אבל הרבה פעמים זה גם מין הנחות כאלה שצריך לפרק אותם. שוב, שאת עושה את זה, כאילו זה לא לגיטימי. שוב, אנחנו, חלק מהדברים שאנחנו עושים הם, כמו שאמרנו, דברים שאת עושה משפיעים בעולם, גם פותחים מקום, נותנים מקום. ברכות על הספר השני, הנדסת אורות. אפרופו הנדסת אורות, לא ספק לדבר, האורות, אורות, אורות, כן, על משמעות השם, האורות, כאילו, ואז הנדסת האורות האלה. זה שיר שהקראנו, אבל לא ספקנו לדבר על המשמעות שם בפנים. אני אשאיר אולי לאנשים קצת לשבור את הראש, אבל יש הנדסת אורות בספר. גל, תבחרי שיר לסיום. אני אגיד תודה בינתיים לנדב אלפרין, עורך התוכנית. הרבה הרבה תודה לעמרי קפלן, המפיק המסור.
0: אני אקרא את גן העדינים, שזה בעצם השיר האחרון בשער של אורות. גן העדינים. בשם העדינות, בשם השביל הנשכח, השביל הקדום, שביל הרפאים. בשם החיות הקטנות, עם הכנפיים והזנבות הקטנים, העדינים. בשם רצון שנאמר חלש, שנאמר ברור, אבל חלש. בין הצעקות, בין הצעדים הגסים, בין הסתערות להסתערות, בין מתקפה להגנה. בשם העדינות, בשם נבט ירוק שמפציע מתוך סדק של אספלט, שמפציע מתוך הגסות, שמפציע מתוך הסלילה השחורה, שמפציע מתוך האיתום החונק. בשם מבט עדין על עצמנו, בשם עיניים טובות ועדינות שמביטות על הבשר הרך מבט עדין. בשם העדינות שלא נכחדה גם כשנדמה היה שכך קרה. העדינות שנותרה עדינה בתוך הגסות, בתוך העולם. בשם העדינות בכל, העדינות שלא מתנצלת על עדינותה. עדינות מעדן, מגן העדינים, עם החיות הקטנות והכנפיים והזנבות הקטנים.
2: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.